0: 15 egunetan 3 langile hildira lab sindikatuak gaur jakitera eman duenez. Azkoitian basogintzan lanean ari zen 44 urteko behargina asteazkenean zendu zen eta uztailaren amaieran 2 garraiolari. Xetasunak Xabi Urteagak.
1: Labek zabaldutako oharrean dio Azkoitian basoan lanean ari zen 44 urteko langilea hiltzela enbor bat gainera erorita. Bestalde sindikatuak jakinarazi duenez garraiolari bat hiltzen uztailaren 23an Idiazabalen eta beste bat uztailaren 30ean Oiartzunen. Iturri horren arabera aurten gutxienez 6 garraiolari hildira lanean Euskal Herrian. Basogintzan, garraioan eta arrisku handiko beste sektore batzuetan horrelako istripuak behin eta berriz gertatzen direla nabarmendu du Labek eta horien atzean lan baldintza gogorrak, ekoizteko presioa, prebentzio neurri eskasak eta administrazioen kontrol falta daudela gaineratu du. Sindikatuaren datuen arabera, aurten gutxienez 29 langile hildira lan istripuz Euskal Herrian.
0: Testuinguru horretan Nafarroako Baea Zozainek euren lan baldintzako betzeko eskatu diote Nafarroako gobernuari. Foru jauregiaren aurrean elkarretaratzea egin dute gaur, egin zuten atzo, lantaldeak handitzeko, soldatak eguneratzeko eta eguzki eklipsiare bigira bere lana aintzat hartzeko eskatu dute. Gainera abuztuaren 12an eklipsea ikusteko leku ofizialetatik kanpo mendira joko duten herritarrei basosute arriskua gorogorarazi diete. Egunotan basosute arriskua handia dela eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Sindikatu guztien izenean hitz egin du Isabel Artiedak.
2: Gobernuak habilitatu ditu hainbat leku joateko ikustera eklipsea, baina ez dira nahikoak. Orduan gure lana egun hoietan xanen da 10ean, 11an eta 12an babestea mendiak eta halako lekuak. Ia denen artean lortzen dugu zuteak adibidez ez izatea.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko igoko da eta 30 graduren muga gaindituko da berriro kostaldetik gertu izan ezik bertan beherago geratuko da. Goizaldean agertuko diren odeien ondarrak desegin eta goizean eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean egunez pilatutako beroaren ondorioz odeiak geratuko dira eta egun amaieran ekaitzen bat izan daiteke. Batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean. Iparekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxobait biziago arratsaldean barnealdean. Ekaitz eremuetan haize bolada zakarrak izan daitezke. Guraldetik besterik ez zurrengo albistemankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan isnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Gaur musikarik entzun alduzu?
1: Bai.
0: Entzun duzu. Autoan, akaso? Autoan edo non?
1: Autoan da etxene, bai, goizen. Irratiko musika eta gehone honek jarritena pixkete, bai.
0: Eta zeuke autatutak hori entzun bakarrik egiten duzu edo aldi berean kantatu ere, bai?
1: Uf, abestenen haitzu sunani. Barrutik, abestet, barrutik. Estet, haotxe asko altxatzen.
0: Eta nola antzen batzu kantariari zarela.
1: Batzatzen oso kontentu naunen bai, eh?
0: Bai.
1: Oso kontentu naunen asko gustatzen zaitenen abestie, baino ez dena izau sartzen. Ez da nere puntu indartxuna.
0: Txistuka kantuen. Eta horrela ere, ez?
1: Bai, txistuka, bai.
0: Ah, txistuka, bai.
1: Bai, bai.
0: Bueno, bueno.
1: Bai.
0: Ekarri duzun zerrendakoak ere denak kantatzeko gai ez, baina barrutik kantatzeko bai.
1: Bai, bai, bai, bai. Karri jutenak, asko falta zaizkin, zatik amo, no? Kanta asko eta bezlari asko eta garrantzia handi eukigun ere bizitzan zehar. Ba, musikak asko launtzeulako, ez? Eta nire artista bakoitza o talde bakoitza horrekin lotzet pixkat, ez? Nire osasun mentala egoera, ez? Segun ze egoera duketen, ba, bat aitzet o bestea. Jende desberen nintzeu igual, ez? Batzuk izateu eba, nire kantu honek honea mate ito. Ez, nik aitzet gauze bakoitza, naun momentukin lotuta daulako, normalen.
0: Ekarri egiten duzu zurera?
1: Bai.
0: Gari Uranga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi irratian erakusketeko gonbidapenari baiezko emateagatik.
1: Bai, zuei, gomendatzen.

0: Garikoitz Uranga Luluaga, Ibarrakoa, futbolari oia. Kolore desberdinetako kamisetak jantzitakoa, Tolosan, Eibarren, Getafen eta Realean ibili baita. Anistasuna talde bakoitzaren himnoetan ere, galdetu beharko diogu kantatzen baote dakizkien barrutik bada ere. Entrenatzaile ere ibilia, aurrelariak jaiotzen Tolosan, eta sufritzen ere behar bada hasia, aita bati gertatu izaion eran beti ere, semeare futbolean dabilelako. Bere buruari eusten, zintzilik, gorputzari eusten, indarra probatutakoa, aitzean eta arkaitzean gora. Ahotsa, ezaguna egingo zaizue, urteak baitaramatza Euskadi Irratian futbol aditu lanetan, gizonezkoen futbol partidak komentatzen. Zeu futbolari zinenetik, ari, zertan, zenbat aldatute da futbola?
1: Asko. Askota zentzu askotan gehien bat preparazio aldetik oen dara pixkat ba, nekin jokautako beste danokon ezagun batekin itzeiten ez da ara izatezian jo, legon partio bat ikusten honitzen irrel atletik bio jolastu genduna eta lotxa pasanun deak izan zian eta nik izan nion, ba nik berdine sentitzet
0: lotxa zergatik
1: guk askoze polikio jokatzen gendulako. Eta harri-garri da, ama osturtetan, nola aldatuan, nire ustez kirol guztitan gertatuko ala, Pelotan ikustea, ze abiadura mateien, ze beste preparazioa dukea, gaur egun gaztek, eta hoi gutzako oso nabarmena. Eta gero, bueno, ba den aldatzea, ez, bizitza bezala azkenen, nire ustez fula bai ekonomikoki, estanda bate onda hor, noiz baiten igual gelditu barkula, ez? Eta dena, asko aldatua, asko, erabat.
0: Publikoari bai?
1: Bueno, ez dakit publikoan jarrera aldatuan, ez dakit ni ustez beti ondala ez, fanatismo puntu bat, ez, fulan ingurun. Egi da, oain anoetan jute dezeanen, nahi irutzezet igual pixka zartu inaizelago ni, baino oso jende gaztea da, hola, anetan. Oso jende gazte eta kopuru oso handie gaztena eta nahi kristo postazunena emateit horrek ez ikustea jende gaztea eta neskake bai asko, leno gutxi jute zienak eta hoi dena aberasgarri da azkenen fulen haitzeko zatean nahiko presio ere bauke fulari batek eta giro naukitza zure zelaien ma garrantzi handi dauke.
0: Zure ezaugarria zeintzen gari?
1: Fulen
0: bueno, eta hortekan bai, poen esan egin baduzu.
1: Bai. Bueno, ni ustez ezaguarri nausien ere bizitzen izan dela, baino jende asko ezela, ez? Azkenen, beti izan naiz burrukalari. Azkenen bizitzak eta kirolak astindu handik ematetu, eta ni beti hortan, nahiko azkar altxatzekoa naiz. Azkar o bintzat ez dut nere bizitzan ikusten lurrea eroi eta ez saiatzea berriz aurrea juten, ez? Orduan, bai kirolen da, bai bizitzan ustetoi ezinbestekoa da.
0: Kirolariari gertatu izaio, lesioa.
1: Bai.
0: Zer moduz daukazu belauna?
1: Bueno, belauna, lepoa, bizkarra, sorbalda, bueno, leno pixkatatxu geha ez, izketan da, nik ebakuntza esinte indauzket, ja, gorputzen, berrogi urteako, ja, bueno.
0: Futbolaren ajeak dira?
1: Bai, denak, bai. Azkenen normala da, ume-umetatik aitzezea egur baten, da, bueno, gorputzak bere mugak ebauzke, eta, bueno, gero, ez dakit, segune, bai, azkenen bia, ni bisio gorrizekin fulori undi izan dena, eta partiu pila ni baina partiu gehiago gautakoa, berizi guztin eta harri gizete zian, bia, perfecto zeula, eta ni baino ama osto goi urte gehiago gutxu eta harri, ue, perfecto zeula, bia, bueno, beste batzu besteku sorte hoi eta eragin eukitzegu, bai.
0: Baina, ametsa beteta zure Real Sociedad taldean jokatzeko modua izan zen zure ametsa betez?
1: Bai, bueno, ba, pentsatu ez, azkenen, eskeni bakarriko iso guatzen aiz, nik neska ere ez nien mediatzen, amasei, amazazpi, emezortzi urte arte, eta esatizute, baloia, eta baloia, eta baloia, eta baloia, beste iketzen, etzen, da, ume-umetatik, eta gero gainaz, bueno, ba, etxen eukideun giroa beti izan da Real Zalea, eta, bueno, osa aizeba guztik, gurasok, bueno, gurasok etzien oso fugulan zeaik, etzeukean grina hondik, baino beti Realan ingurun, ez, eta, bueno, ni tokatu zitzaidan, ba, pixkat ateatzea momentu maten, baino aukera izan unen bueltatzeko, ba, eskaintza hobek, desente hobek eukita maian gainen, erabakin un nere ametsa beti nahi nula, ez da, aukera hori eman zian Realak, eta bueno, ba ez nun utzi pasatzen, ez?
0: Zure seme alabei, parean jarri altzen nien, baloia?
1: Leno, aipatuzu, semea fulen dabikitela, eta nire semek etzun baloi bat dugutu 8 urte arte. Eta hoi asko ipasatzen zaigu, eh? Gordun mendi bizi ginean, eta ba, nire, bueno, azkeneko urteek fulen batzian oso atxeginak izan, asko ikertatzen zaigu bezala, ez? Eta pixkat bistatik galdu nahi zu hoi dena, ez? Ordun, bueno, ba, nik semekin, ba, nahi nuna zen, ba, ni guain ibiltzen naiz mendin asko eskalatzen, mendi eiten, pelota jarri nion ebai, bueno, ematen izkion beste aukera batzuk, ez? Baina momentu baten, ba bueno, jetxe ginen iria, bizitzea esan ezagun, eta horreneko unen, ba, jai eskola hundi baten, ez? Lehen eskola txiki baten ibilitazion. Eta naukera iketzion fugulen hiltzeko, baina lehenengo unen ikusi unen fugulen, lehenengo unen, ja esan, bueno, jazta.
0: Jazta, harrapatu du.
1: Bai, bakit nondi jungoan aure.
0: Tankera manzanion, futbolaria
1: dira? Bai, bueno, ba, fisikoki eta, bueno, beste grin bat ikustea, beste doai batzuk, ez? Eta nik antzen banion, ba, segurasko ondo ibiliko zala.
0: Ostikoa jotzeko eragatik.
1: Denagatik, pixkat, bai, denagatik.
0: Gari Urangaren bihotzeko fonoteka ezagutzekotan gara. Zabalduta, oh,

0: garaitako gari ari da urtz entzuten?
1: Bueno, ba, kantu pixkate aukiratu nun, ba, nahi kiston postasune emateitelako urtz garai horrek ez netzako izan zen, ba, amalago, amabost, amasi urte oitan, ez? Oso horretzamen politxe duzket. Urte oikin, ni usteet, hortxe aurreneko maitasu, no? Aurreneko gaua katatzea zela dudara, aurreneko zea horik, ez? Da, bai, beti mandit, talde honek beti mandit, oixe, bizipoza mandit beti, eta oso kutxuna auket. Eta gaur egun oaindik, bueno, igual denboraldi bat pasatzete entzun gabe, baina guatzen nahi zenen, igual eute naiz, oixe, aste osoa kantu guztik aitzen, ez?
0: Bola daka.
1: Bai, bola daka. Eta oso kutxuna ez talde hau. Bai.
0: Nolako zeinen? Mugitua, lasaia, lagunkoia, rebeldea?
1: Bai, rebeldea, bai. Anai txikinan itzani, eta
0: horrek berearek ere katzen aldu rebeldia, edo...
1: Ez dakit, nire txemitza eta aurreneko pausok beti nik ematen itxun. Eta atek berean igotatzen itxun. Hala, gani baina txintxoa izan da. Eta, bai, rebeldea, bai, eta gero, bueno, ba, bakizu azkenen, hain horta, ba, grina hundia euskerakin, bueno, launakin, eta, bueno, olako taldeak, ba, magutzako garantzitsua izan dira. Bai.
0: Egin dugarik bere aukera zutagarren alde.

0: Bueno, txintxo-txintxo mugitu gabe ari zara kantu entzuten. Honek etzuen bere koreografia mugitu izeta horrela, edo saltoka, edo...
1: Ba, eske, ba, Sutagarnetzako... Ez kantau, ez? Sutagarnetzako izan da talde bat. Nire gaztetasun oson, edo ondan talde bat. Asko gustatu zaitena, asko gozatu dutena. Esketan antzako parrandako, kotxe naitzeko... txene bai, bai, netzako igual nere gogokoen izan dudan taldea euskalduna gehien bat, ez? Eta orokorrene bai, ez euskalduna bakarrik, bai, asko atxuet.
0: Eta nola ezagutu zenuen, Sutagar? Lagun artean edo?
1: Bai, lagun artean, iztuete guk kuadrian bagendu nor talde txo bat osatu zuen, musika talde txo bat osatu zuen, kuadriako lau, ez da izan mazien. Eta kontzertutan asko ibiltze ginen, bagaztetxetan, da handik honea, eta asko ibilitako geha, ez, eta bai, Sutagar izan da, bueno, netzako garantzi hondi eukidun talde bat.
0: Asko ibilitakoa, baina kirolari batek esan du bazaindu beharra, eta nahi adina jorgakin gabe geratu beharra, eta...
1: Bai, haber, gutxigo atatzeko eta pora ibiltzeko aukera, gutxi dauzkezu. Gehien bat oso gaztea zehanen, ez? Zatik anazkenen, bueno, entramentuak harri ez, ba, partiduk lan baten da iganden izate, eta ez dauzkezu aukera berdinak, beste ozienen aukera berdinak, baino kontzertu eta juteko, bai, angabe, eta, bueno, txukun ibilita. Eta, bueno, eta noizita bain ez ezena garrapatu, eta, bueno, denoi pasa zaizkigulako duzek, baino...
0: Gazte izatea zer den.
1: Hoi ba, gaztea zehanen dena gorputzek setxun ematei gubulta.

0: Ba, beste futbol talde eta zelai bat ekarri dugu gora barrikadak, Osasuna.
1: Bai, hau da nire bizitzako beste momentua, ja gaztegoa, esan nahi, ja, urte batzuk, kanpo atzatzen astezea, Iruña, Santzalietan, barrikadan kontzertu ikusten astezea, erderazko talde bada, orduan, bueno, nahi kostoritzaidan, bai, onartzea, ba, olako taldeak, bai, gustatzen zitzaizkiala, eta
0: momentu. Kostain zitzaizun, onartzea?
1: Bai, bai, beti, bueno, ez
0: euskaltasunak bultzatuta, bestelakoan
1: bueno, ba, ez gendulako, gure ingurun ez gendulako aitzen erderazko ezer, ez beti euskal taldeak aitzen ditut. Baino bai, hasi ginean, boiz, pixkat, bai, barrikada, bai, sozia zarkolik, bueno, olako taldeak aitzen, eta barrikada izan zen netzako, ba, bueno, hoxe, beniko guak hartzeit beti, ja, hasi ginearen pixkat, bai, ja, Euskal Herritik kanpo bat entzene bai, da, bueno, beste musikat mota bat aitzen, beste kontzertu batzu, esan dit, igual izan da barrika kontzertu gehiena ikusizkiotena, ez dakit, hola bote pronto, Eta, bai, gero martxan gainaz parranda juteko eta bai, ikiston...
0: Beroketarako.
1: Bai, ikiston talde honak, kotxen musika itzeko ere bai. Eta gui kuadriako ida asko gustatu zaigun taldea da.
0: Noiz hasi zinen zure fonoteka partikularra osatzen, zu zeuk erositako diskoaz? Edo, bueno, grabatutakoak ziren, edo tukatu egiten zen ituzten, edo?
1: Orduan grabatzen itun, diskete aitan danola piratak hartzen genitun, gero jarri errotula gaiukin jarri zeak, izenak, taldenak, zemat, eskena ez batzen hori, disketek izena zuen.
0: Kasetak.
1: Kasetak, oi da, kasetak.
0: Grabatzen zenituzten.
1: Ba, grabatzen kasetak, eta eskeni aspaldiko gara, idia. ez du ematen, baino. Bai, kasetak, inda, bueno, aurruna zan, ba, nik hau dauket, eta nik grabatu jazu hau, bega, nik beste hausiko, eta nik grabatuko izuta hau, eta, bueno, ole biltze ginen, baina erosi, orduan,
0: oso trukean ibiltzen
1: zineten. Bai, truken asko. Gero ja, bai, gero ja, bueno, gehien bat nik goratzet, ja CD-ak eta ateazianen orduan bai. Orduan ja, ondo zeon eukitzea zure CD-a, zure, ja grabautako eta etzian hain.
0: Ja beste maila batetara pasatu zinete.
1: Oida.
0: Ez daizugu galdetu, himnoa kantatzearena hori ere barrutik egiten duzu? Himno desberdinak zakite futbol talde bakoitzak berea dauka.
1: Ba, nik realan agarriak, et.
0: Bai.
1: Bai. Bueno, realana eta...
0: Getafek etzuen. Eibarrek.
1: Enaiz guatzen.
0: Eta kamisetak, gorde talde ezkazu.
1: Gehienak eman da. Bai, nik orduan... Damu pixka dauket batzukin, ez? Zatikan batzuk nerek falta zaizkit. Eta oain errekopan finala jogatu zuen enda irazizunen realak, nire kamiseta bat ikusi non Tolosan, nik ez dauketen kamiseta bat, eta nire izena egin, da nire azan. Eta eskatzeko puntxo nire izen, bai, osan, bueno, ez dira eskatu. Bai.
0: Etzen jene, osartu.
1: Ez, ba, bere guraso eman gonien bere garaien, da, bueno, ilusio asko intzik, nahi ikustea, eta...
0: Horrein ikere bizi dela.
1: Bai.

0: Buon Madeleine.
1: Bai. Bueno, leno hasieran esan dut ez. Ni pixkat aldrezan naizela da nik musika ez dut jartzen emozioak aldatzeko. Nik musika jartzet egun hortan nola nahon arabera, ba musika bat jartzet obeste jartzet ez. Eta Bob Marley izan da artista bat ba ni oso pozik nahonen gehien bat mendin nahonen naturakin o eskalatzen, o mendi handi baten o handi bueltan, o aria juteako no. Hor izate jutean nere zeak ez, nere pake momentu eta postasun momentu asko entzuteten artista bada ez. Ez da dezautzen mundu inorretzaiona gustatzen Bob Marley. Da artista bakarra denoi gustatzen zaigula. Igual dio jebia zean, rockeroa zean, reggaetoia artista bakarra denoi gustatzen zaigula. Igual dio jebia zean, rockeroa zean,

0: laboa, hartze eta martxa baten lehenotak.
1: Bai. Bueno, nei postasun handie ekartziten kanta bat, naiz da Mikel askotan, bueno, tristurakin lotu ezakeu, ez? Kanta asko ezkelako, ba, bueno, gauza sakonakin lotuta. Ba, eskenetzako garrantzia handie eukion ere heldutasunen sartzea initzanen, ez? Ba, uxe, gaztetik karata hoju nitzanen, ez? Eta anekdota oso buritxe dauket. Mikel Lagoan, bueno, histori batekin, ez? Azkenen, nik aste honen neola, abenduak bat, 2008, nire alaba joio zen, hemen Donostin. Aurreneko alaba. Eta niko txenetorren, esan nato aletxe, zetik anen itzan iristen, Eta alde baten neuken ama, nire bikotea zanakin, han paritorion, beste alde hoti nire anaia, bueno, pixkat informatzen ez. Guendik, aguantatzeu lez diz. Bueno, azkenen jaio zen, enitzan iritsi. Eta hortik, ordu pare batea hola iritsi nitzan ez. Baino, setxun, jaio eta setxun anaiek ditu zian da, esen zian, balda izuzein daun hemen, da guantxe zein hiltzan ez. Mikel Lagoa hiltzan eunen, nire alaba jaio zan ez. Orduan, gutzako hain garrantzitsua izan dan abeslari bat, bueno, horrekin lotzet ez, bueno, txori bat juntzan zerua, baina beste txori bat etorri zan mundua ez, eta gason da nire alaba izan zan, eta netzako oso politxe izan zan.
0: Alabare laboa zale alda?
1: Denak.

denak. Oain bak izu gaztek, barregetoi horrekin da gupizteuna ulertzen hor daudela denak, baino bai daude, nioz da daudela gauza batzuk unibertsala dienak, eta Mikel Laboa hola da.

0: Ama, bai, bueno, guretxen itzorrek, bueno, gora berasko izan ditu, ez? Eta, bueno, nik 2005-ten nire umen ama izan daugatan nire bikotea zana, bueno, bagaldu inun, da, beak bere ama oso gazte hiltzun, hiltzitzaion oso gazte, orduan, kanta hau beti izan da gutzako oso unkigarria eta asko erabili deuna azaleratzeko gure mina, ez, etxen nire bikote zanak pianoa jotzezu, nire alaba pianoa jotzeu, nik gitarra pixikat hola batzutan jotzet, eta izan da kanta bat gutzako negarrasko indeuna, parrasko indeuna, eta bueno, indartxu ingaituna, ez? Eta gainaz laundu diu beti eriotzataz hitzeitea eta normaltasun osoz aitzea ontaz, ez? Orduan, aparte Benito mila kanta jarri itzazket, zatikan nahi Benito ematet postasuna eta tristura beste kanta askotan. Baina kantu hau ekarri nahi izan dut horreatik, ez? Leno esan dut ez bizantan burruka asko izateia eta bueno, famili bezala askotan aurrein behar zaio, eta kasu honetan irutze zait kanta honek garbi usteula bueno, ama beti hor daula, ez, eta kanta honekin ba beakin pixkat askotan oroitu ez zatean beti guatzea, baino laundu igu indartxu izaten.
1: Eta hitz egitea terapia da.
0: Bai, dudiabe, gu beti nigarekin berdina inun bere ama juntzanen, eta nire seme alabakin berdina indet. Eta gaur egun, ba, bueno, egia da, gabezi ondi dela ama ez eukitzea, baina eske baukat, behintzako. Oso presente aukeulako.

0: Ez zinixindu gari urangaren bihotzeko fonoteka.
1: Bai, bueno, Angie, azkenen... Bueno, postasuna hundie bat egiten artista bat. Beti, Angien kanta gartzen beti... Azte, eta nahi oso dantzalari, eh? Baina beti emateitzea muitzeko gogoa. Bai, postasuna emateit beti. Eta kantau elegituet, zatik nere gabezi haunditako bat, hoxe da, ezin isildu. Ezin isildu. Eta batzutan, jo, batzutan egitan, eh? Zer dauketenen olao, bazkarin bat, eta goizen kantau jartzet, kafe hartzen ari zera, esan bezala, zea jartzazu, filtroa jartzazu, borge batzutan, eh? Eta...
0: Jabetu zaitezen.
1: Bai, bai. Asko lantzen aina izen urte hauetan asko lantzen aina izen gabezi bada ez. Askotan, bentsatze dugu beti arrazoi daukeula, beti gure egi ebotan nahi dugu, eta ez da hola. Bagoitza, pentsatze dugu bezala, pentsatze dugu. Eta nere gabezitako bat izan da, hoi, ba, pentsatzea beti nik bota nula ezer gantzaz.
0: Jo, bai, irratirako komentarista lanetarako gomirapena egindakoan, ze pentsatu zen duen? Hortxe aukera isildu gabe aritzeko.
1: Ez, gero ez nahiz oso iztuna eta hola. Baina bai, alabakin asko itzite, porque beha de pixka torti, joa, oso justizieroa, ez? Eta urtekin ikastezua, adinakin ikastezua azkenen, ez dala beti zu pentsatzen bezala. Bagoitzak bere egi edo bera.
0: Eta erratiko lan azan moduzkoa? Komentarista lanean aritzea, zer moduzkoa?
1: Ba, ni oso guztuan hau. Oso guztuan hau, asiran, bueno, nire zeak bandezuken ez, horatzeko... Boa, neuken irrati asko gustatu zai beti, telebistatzei eta imeste gustatu. But, bueno, gure azkenen futbolen ibilianen, ba, beti pixkat... ikatzezu alde bat da besteti ez, da... Irrati zalea beti izan ez. Asko gustatu zai, kotxen ibiltze asko gustatu zait, irrati asko atuet, eta oso gustoa nau. Gaia zalde lan hau dauketena, zesio dena zora harri die, jator jatorrak, orduan, hortan sorte dauket eta...
0: Bueno, hau xera, zurik eria momentuaren amaiera, eh? Eskalatzen ari zarela esan diguzu, harako gidean Bob Marleyk laguntzen dizula, naturaren soinua zer moduzko musika da?
1: Jo, abi, aurrekin, oain, azkenaldi honetan, nola gareiek eta aldatzen gora bera izatetxeu ez, niko hain askotan eskalatzen nahi gara, eta igual ondoan gaztetxo bat ikustu eta kaskok jarrita, ez? Gimnasioetan da oso izkoa da, baina hasi geha ikusten mendine bai ez. Eta nik ez deturertuko sekula hoi, a ber, bakoitzak nahi du nahiteko, lehen osalete mezela bakoitzak dauken egie berea da, baina musika ni oso momentu txarra pasaiuten emezitzen, nahi sendatu iten gauz bakarra da, naturakin harremantzea. Eta eskalatzea, bueno, bai, gustatzen zait asko bainaz, baina gehiago gustatzen zait mendinotea, lasai, askotan anaiekin, nire bidei lagun izan dana, zentzu hortan, eta... Hoxe, netzako musika onena hoxe da, naturak daukena.
0: Anai aipatu duzun honetan, Conan Barbaroaren arrazoia, bere biztako gihar borobilez, hemen egotekoa, haren errua alda.
1: Bai.
0: Zergatik.
1: Bueno, gu, ba, txiki ginela, jendea, bain gazte jendea, ez da kontuazen hortaz, bai, gu txiki ginela telebistan, ze hote ziren, iru olau kanale hote ziren besteik ez. Eta uzan, pelikula bat orduan, bueno, ba, gu meginela, jo, ba, oan ja, modaz pasata daude olako gauzak ez, gizon gihartxua, indartxua,
0: justizieroa.
1: Hoi da, justizieroa. Baina gutzako zan, bueno, engu txiki ginela, ez eta gendu nik olako izan nahi dut. Indartxua, hausarta, eta horrekin, anai eta biok, jo, oan gizton parraitit jo horrekin ez. Eta momentu txarrak etortzei genen, porque asko etortzei bizitzen. Nei momentu asko da etortzei, deno etortzei ezkin bizela. Anaiek izan dala nere zutabe nagusie bizitza honetan. Beti altxatzen kostatu zeitenen, beak altxeitena. Beti kantau jara. Kantau o zozean zekoa jartzeit ez. Eta horrek zesan nahi du. I, venga. Gora, eta altxa zaudeten tokitik, eh? Eta

0: orain Nikolakorek barrutik barrurako kantatzen du. Emaiozotan keraba. Musika zalea da ordea, Gari Uranga. Musika ekarri egiten du berera aldarteak aginduta. Nolak eguna, alako doinuak. Ez ordea, kontra egiteko eta emozioak aldatzeko. Futbolari moduan, ametsa beteta, zelaiko azken urteak gogorxeagoak izan zituen eta baloi zalapartatik aparte edukina izan zituen seme alabak. Parean, semeari, baloia egokitu arte. Orain, ari begira. Eta belaunaldi berriak duen abiala ikusita, berearekin konparatu eta lotxapuntua aizue. Eta aspaldikoa dela esan digo, kasetak grabatzen zituelako. Gero CD-a, buf, beste maila bat. Ez dugu galdetu euskarriaiek non dituen, eh? Futbol kamisetak ere oparituta ditu. Rebeldia, justiziero sena kantuen bidez ere. Nerabezaroan denen kontra eta anaiaren alde. Lehen pausoa garirena izaten baitzen. Gero, anaiak lagunduko zion beti, behar zenean, altxatzen. Pausoa ez baloiaren atzean bakarri gainera, eh? Pasabaitzen inguruan ligatzeko modukoak ere batzirela konturatzera. Euskal musikatik gazteleraz egiten zenera ere salto egin zuen euskaltasun onarpen fasetik pasatuta. Kontzertuetara bidea, ez dugu abiara puntatu, aipatuko, txukun ibiltzekotan. Gaztetasun bulkadak uzten zion neurrian beti ere. Zorioneko abera naturaren doinuak dastatzen daki eta musika lagun, lagun mina du gairik zailinaz hitz egiten asmatzeko ere. Ezin isildurik dabilenean ere, bai? Gari Uranga, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Bai, zuei, oso gustatu naiz.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule nazio artean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bi agindu exekutibu seinatu ditu herrialdean jaiotzeagatik lortzen den herritartasuna mugatzeko. Etxezurira heldu zenean berriro 2025eko urtarrilean migratzaileen seme alaben herritartasuna mugatzeko araudia sinatu zuen, baina aurtengo maiatzean Amerikako Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak bertan bera utzi zuen erabaki hori. Konstituzioaren 14. emendakina aplikatu behar zaielako migratzaileen seme alabei eta hortaz herritartasuna lor dezakete amen bertan jaiotzeagatik. Orain Trump beste behin saiatu da eskubide hori zorrozten eta kasu zehatz batzuetan ez da eskuratuko herritartasuna. Horiek dira beste herrialdietako langile diplomatikoen seme alaben kasuan, atzerriko etxaien umeak, tartean gobernu federalak eta alde terroristak isa definitzen dituenak, kanpoko lur estatu batuarretan jaiotzen diren aurrak, esaterako Puerto Ricon, edota estatu batuetara erditzara joaten diren emakumeen umeak. Azken kasu hau, amatasun turismo gisa definitu du Trumpek bereak erraldian, eta herritartasunarekin negozioa egiten ari dela adierazi du, eta gogoratu du 19. mendean bertan jaiotzeagatik lortzen den herritartasuna ezarrien zenean esklabuen seme alabentzat egin zela.
4: This was for the babies of slaves and what's happening now if people are building businesses around it from wealthy people are building businesses around birthright citizens.
3: Eta estatu batuetarako zarbidea erosten ari direla emakume horiek adierazi du Trumpek. Gurean sare gaizaldatuta sare sozialetan abuztuaren 15ean zeutako muga pasatzeko deia zabaldu da azken orduotan Juan Jesús Vivas zeutako presidenteak armadak eta poliziak espainiarrak pasaden astean gertatutakoaren antzekorik saiestu duela fio dela adierazi du Madril Mikel Claver.
5: Guardia Zibilak deialdia existitzen dela baieztatu du, baina ezin du jakin gauzatuko denala ez. Dena dela egoera gertutik jarraitzen ari da eta Barne Ministeriotik bidalitako baliabideak bertan mantenduko dira datozen egunotan. Guardia Zibilen sindikatuek diotenez, Marokoren kolaborazioa ezinbestekoa izango da balizko saiakera hori kontrolatzeko. Bereziki pasa den astean gertatutako eta gero beraien irudia auzitan jarri baita.
6: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fechas recientes se vuelva a producir un episodio de estas características.
5: Espainiako Barne Ministerio ministeriotik ere sare sozialetako mezuak gertutik jarraitzen ari direla diote, momentuotan zeutan dauden baliabideak nahikoak direla azaltzen dutelarik.
3: Gauza korrela, Alderdi Popularrak beste behin ere, Espainiako gobernuari azalpenak eskatu dizkio, Elias Bendodo Popularren azkari ordeak diputaten kongresuan, Pedro Sánchez presidenteren agerraldia eskatu du.
7: El presidente del gobierno y su ministro tienen que comparecer urgente en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones. Porque esto no es ministro Marlaska diciendo una cosa y la ministra...
3: Gobernuko presidenteaz gain, Yolanda Díaz, presidente ordearen agerraldia eskatu du. Gaur bilera telematikoa egingo du Sánchez presidenteak hainbat ministrorekin, tartean Fernando Grande Marlaska barne ministro arekin. Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko igoko da eta 30 graduren muga gaindituko da berriro, kostaldetik gertu izan ezik, bertan berago geratuko da. Goizaldean agertuko diren odeien ondarak desegin eta goizean eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean egunez pilatutako beroaren ondorioz, odeiak garatuko dira eta egun amaieran ekaintzen bat izan dezake, batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ikusi ez ditugu dantzan ikusi, baina Sofia Operako balet dantzarientzat jo dute Bulgariako erakunde honetako orkestrako musikariek Minkusen Polonesa eta Mazurka interpretatu dituzte Boris Spasov zuzendariaren batutapean. Berez, Edouard Deldeve frantziarrak komposaturiko lana Pakita, Ludwig Minkus musikagile austriarrak moldatu egin zuen eta bertsio hori da gugana iritsi dena. Napoleonen garaiko kondaira bat kontatzen du. Pakita eta bere bikotearen maitasunak ezinezkoa dirudi hasiera batean, baina arrosa koloreko amaiera izango du.
1: Klasikoak eiteben.
0: Hendelen Eliz musika jarraian, La Resurrezione, gaiez, erabat aldatuz. Asko gustatzen zaigun belaunaldi berriko soprano baten ahotsean entzungo dugu, Aste Santuko pasarteekin idatzi zuen oratorioaren aria bat.

Julia Lesneva sopranoa genuen, eta aingeruen moduan abestu duela esaten badut, ez dut exageratzen, paper hori interpretatu bai du Jendelen La Resurrezionetik. Lucifer, de Abrua, San Juan, eta gurutzearen aurrean egon ziren, bi Mariak dira beste personaiak. Dizerrate bi oporte da berno antzun dugu Jendelen oratoriotik. Eta orain, Kristoren garaietatik aita Donostiaren denborara saltu eginez, Maritxu norazoa zekarriko digu gogora Ricardo Rekejo piano joleak. Gozatu!

0: Euskal kulturaren errepresentazio musikal garrantzitsuenetakoa dira, Aita Donostiaren Euskal Preludioak. Eta bai, Ricardo Requejo irundarrak, bere pianoarekin hizketan deiturikoa jotzean, den hori etorri zaigu burura, betidanik ezagutzen dugun Maritxu Norazoaz.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ba, aurrera egingo dugu, oraingoan Bienako urte berriko kontzerturaino, eramango gaituzten bals doinuz. Gozen, aus dem Süden.

Strauss bigarrenaren Gozen aus dem Süden egoaldeko larrosak izeneko baltsa genuen, kompositore austriako. Strauss bigarrenaren Gozen aus dem Süden egoaldeko larrosak izeneko baltsa genuen.

Strauss bigarrenaren Gozen aus dem Süden egoaldeko larrosak izeneko baltsa genuen, kompositore austriak. Strauss bigarrenaren Gozen aus dem Süden egoaldeko larrosak izeneko baltsa genuen, kompositore austriarrak idatzitakoak dira.

0: Johane Pomuk Hummel eslovakiararen tantum ergo mezako doinu ederrak ziren hoiek. Westminster Oratorio Korua eta New Brunswick Kanbera Orkestra arduratu dira melodia hoiek gurera ekartzeaz John Eric Florin zuzendariaren laguntzaz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gitarra doinuak izango ditugu orain protagonista eta placer bat izango da Francisco Tarregaren Grand Vals delako entzutea Fernando Espiren interpretazioan. Eta batek baino gehiago gogoratuko du segurazki telefonia etxe ezagun batek bere deien tonu moduan erabili baitzuen.

0: Elgarrek Victoria erreginaren 60 urteko erregealdirako idatzia. Jehuri Menuhin ospetsuaren batutapean entzun dugu kompositore ingelesak 1887an konposaturiko Martxa Imperiala opus 32.
1: Klasikoak eiteben.
0: Londresko Royal Philharmonic Orchestrak britainarrek olako ospakizunetan duten solenitatez jotako 19. mende amaierako lan eder horren ostean Alemaniako barroko garaira salto egingo dugu. Johann Kuhnauren Magnifikata entzuteko.

0: Laburra bada bi aldiz ona, kasu honetan beldurri gabe esan daiteke. Ederra izan da Masaki Suzukik zuzendutako Bach Collegium Japan taldearen eskutik entzun dugun Magnificata. Kantataren antzeko formatua du, baina Johan Kunauren garaian ospakizun berezietan mesei hasiera era honetan emateko ohitura zegoenez, horregatik du hain iraupen laburra.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendea amaierara itzuliko gara une batez, etxerako bidea hartu eta Damaso Zabaltza bastandararen pieza ezin ederrago bat entzuteko.

0: Damaso Zabaltza Olaso iruritan jaiotako piano jotzaile eta musikagile ospetsua izan zen. Chopinekin parekatzen zuten bere garaian. Madrilgo modazko pianista izan zen urte honitzez eta Pablo Sarasate biolin jotzailearen lagun mina gauraren El despertar del niño izeneko pieza entzun dugu Ana Benavides pianistak jota.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Piano doinu segiz. Marta Argeritxek Tres romances argentinos izeneko lanetik Bailen kuju pasartea interpretatuko du. Gero hitz egingo dugu nola egileak historia egin zuen musikagile bezala baino gehiago arkitekto modura. New Yorken dozenaka eraikin dira bere markadara matenak.

0: Marta Argerich, handia. Kompositorea Rafael Gustavino, arkitekto eta musikagile espainiarra, Valentzian jaio eta Estatu Batuetako Baltimoren hiltzen. Ameriketan karrera egin zuen eta berak diseinatutakoak dira Harvardeko Unibertsitatea, Berkeley zein Yaleekoak, Museo Metropolitanoa edota Washingtoneko Museo Nazionala. Baina ez zuen jaioterrira itzultzerik izan, esan bezala Ipar Ameriketan hiltzen, New York konkistatzera joan aurretik egin zuen iruzur piramidal batengatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Zine musika orain, Nino Rota gogoan, Felliniren Amarkor filmeko doinu aski ezaguna entzungo dugu jarraian, Napolesko mandolina orkestraren

0: La Dolce Vita, Giulietta degli Spiriti edota Otto Emetzorekin batera Fellini eta Nino Rotaren beste ekoizpen astezin bat amarkor izan zen, eta Napoliko mandolina orkestrak egin digu eskaintza original bezain berezi hau.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzulen 150 getarriarrek baino gehiagok parte hartuko dute gaur Juan Sebastián Elkanoren lehorraretzearen 500. Urteurrenean. Arratsaldeko 5:00 lau urtean behin egiten den antzezpen handia egingo dute Getariako kaletan zehar. Aritz Alberdi alkatearen ustez momentu benetan berezia bertako bizilagunentzat.
2: Eta oso polita, barkuen nola sartzen den ikustia, getariarrontzat momenturik berezienetako badala, ikustia barkua sartzen moiara, eta gero nola juten diran eleizarte, kanpaia, sirena, salbak botatzen dira, bueno, hor badago isiltasun emozionante bat.
1: Gai zaldatuta, kolonarena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta hilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urtetako estatistikek. Ba, kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu da Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan Osakidetzaren baheketa sistemari esker, hainbat erakundek elkarlanean egiten duten ikerketak ondorioztatu duten moduan. Irain Iñaki Gutierrez Ibarluzea medikua da.
3: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egindu etenik gabe.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek azken 20 urteetako datuak ikertuta atera duten ondorio nagusia da, ondu duten lana Yaman Network Open aldizkari zientifikoan argitaratu dute eta bertan jaso dute baita ere 2004 eta 2024 urteen artean 42.000 adenoma atzeman eta hartatu zirela, alegia ondoesteko edota koloneko muki mintzean agertzen diren tumoreonak. Garaiez antzeman eta hartatuta eta hori xeda baeketa sistema xedea minbizia garatzea ekiditen da. Herritarren erantzuna ere ardatz izan da emaitza horretan, probak helburu duen biztanleria taldearen 60%-ak parte hartu du eta. Eta bestelakoetan guztion adotan dago datorren asteazkeneko eguzki eklipsea, nola ikusi, nondik ikusi, zer behar dugu ikusteko, eta mundu osotik, Europatik batez ere, eklipsea ikusteko estatu espainiarrera 1.000.000 pertsona inguru iritsiko direla aurre ikusten da. Hala azaldu du Juan Ignacio Pérez Iglesias zientzia sailburuak Faktoria saioan. Eta horietako asko Euskal Herrira iritsiko dira, horregatik etxetik gertu, gehiegi mugitu gabe, ikusteko gomendioa egin du Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak. Bestalde, eklipseak zientzia plazara eramateko balio izan duela txalotu du Iglesiasek, Nerea Sarriegi.
4: Bai, elkarrizketa guztietan dagoelako, erakunde publiko zein pribatuen kanpainetan, ekimenetan, Jaurlaritzak ez du leku berezirik aukeratu eklipsea behatzeko, jende pilaketak saihesteko, baina hala ere, Euskal Herrian milaka pertsona espero dituzte batez ere osotasunean ikusiko den tokietan.
5: Oihartzun oso handia izan duela, erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak arduratu dira eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Oso aukera ona izan da eta guk baliatu dugu jakina. Pentsa, Euskadin, da 20 urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
4: Zientzia arloari batuko zaio beraz arlo emozionala, oso gauza bereziak ikusi eta entzuteko aukera izango da.
5: Natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu ahal izango dute, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan.
4: Ba, natur ere muetan bai, baina aldela, etxetik gertu, gehiegi mugitu gabe, eta noski betaurreko bereziak jantzita.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko igoko da eta 30 graduren muga gaindituko da berriro. Kostaldetik gertu izan ezik, bertan beherago geratuko da temperatura. Goizaldean agertuko diren odeien ondarrak tesegin eta goizean eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean egunez pilatutako beroaren ondorioz odeia geratuko dira eta egun amaieran ekaitzen bat izan daiteke, batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean. Iparekialdeko haize ahula ibiliko da, zertxo biziago arratsaldean barnealdean. Ekaitzeremuetan haize bolada zakarrak izan daitezke. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankusuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur futbola zarituko gara, eta emakumezkoen futbola azken urtetan izan duen bilakaera aztertuko dugu. Eta horretarako, bi gonbidatu berezi, bi Ainhoa, ekarri ditugu gurera, Ainhoa Bakero, da horietako bat, Ainhoa, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Eta Ainhoa Moraza, da beste gonbidatua, ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
1: Mi esker, kaixo.
2: Ainhoa Bakero Escudero. 1972an jaiotako futbol jokalari ohia. Añorga talde historikoarekin, hiru liga eta hiru erreginaren kopa irabazitakoa. Ainhoa Vicente Moraza, Realeko jokalaria, 1985an jaioa. Bere palmaresean, Atletikekin irabazitako liga eta Atletico Madrilekin irabazitako erreginaren kopa agiri dira.
0: Bueno, aztertu dezagun emakumeen futbolak izan duen bilakaera hori. Bakero, abizenez, esango dizuegu bi Ainhoa zareten enean. Nola gogoratzen dituzu zure astapenak? 80. hamarkadan hasi zinen zu, baloi hori ostikak ematen, ze baldintzetan, nola, ze goeretan?
3: Bueno, a ber, nire hasierako oroitzapen hoiek, jarri behar ditut, amazorren ikastolako patioan, ez da, horri zantzirelako, horre mantzegutelako, futbolen partidu bat emakumen artekoa, bon, orduan ume mukizu batzu ginen, eta baina, bueno, neskek bakarrik osatzen zuten talde bat, elkarren artean jokatzeko aukera. Eta, bueno, hortikan hasita, gero ondartzara egin genuela salto, eta Kontxan jokatzeko aukera eman ziguten, txapelketa bat antolatu zuten neske jokatzeko, baina bueno, nola talderik ez zegoen, bik bakarrik eman genuen izena, eta seitun bukatu zen, hasi orduko finala jokatu genuen, eta bueno, eta ja ondorengo urteetan ikusita, talde gehiagok ematen zutela izena, eta parte hartzen zutela, eta interesa bat zegoela, bueno, zelaia hundian jokatzera pausua eman genuen, Gipuzkoako liga bat sortu zen, eta bueno, hortikan aurrera, esan dezakegu, ez? Hasierakoa, horre guntzala.
0: Añorga, Oiartzun, talde horiek etortzen zaizkigu burura, ez da atzerako begirada horretan, zenbat lan bidea egin zuten talde horietako batzuk izan zirela esan genezake, nun markatzen dituzu, esan nahi dut, hasiera horietan, nabarituko zenuen zu jauzi bat, ze izen handiko erreferente Gipuzkoan, erreferente izan diren taldeak izan dira?
3: Nik uste horren, bueno, errudun esango dugu, igual kluba bera izan zala, ez? Guri klubak, bai ondartzatik hasi ginean, azkenean pixkanaka bere babesa jaso genuen, eta horrek aukera eman zigun taldea mantentzeko. Nik uste Añorga eta Oiartzun izan ginela horietako taldetako bi. Gero hortikan Eibar bat edo Anaitasuna edo bueno, egon ziren beste talde batzuk ere hasi zirenak aurrera pausuak ematen, eta bueno, Añorga erreferente bat izatea suposatzen zuen inguruko herrietatik eta ere jendea etortzea, gure kasuan talde polita osatu genuen eta bueno, oso hasiera aberasgarria izan zen, ez? Añorgaren zako.
0: Talde txapeldun bat, hiru liga, hiru kopa, zuk, Ainhoa Moraza, zure lehen urratsak ere, bueno, Añorgan eman zenituen futbolari lotuta serioski. Zure hasierak nolakoak izan ziren?
1: Bueno, nere hasierak, begira, ni amazorrainen, ni Añorgakoa naiz, ordean berarekin egotea hemen nik uste dut ezin hobea dela, batez ere bere hasieratan ere bai antzekoak izan direla, Añorgan izan dira, nere bizi naizen lekuan, eta nik amazorrainen mutilekin hasi nintzen jolasten, bi iruneska ginen, azkenean ikastolan hasi ginela, gero ondartzara joaten, eta noetako, ez anoetan baizik eta atzean atletismoa egiten den hor zelaian bai hasi ginela jolasten, eta Añorgara talde bezala talde bat osatzeko 30 neska aurkeztu ginen, infantil taldea sortzeko. Mm-hmm. Eta goatzen naiz nere lagun bat nerekin aurkeztu zela, berak saskibaloia egiten zuen, baina ni ez nintzen ausartzen area bakarrik joatea, eta ba nerekin etorri zen, bera futbolaia jakin gabe, bera kanpo gelditu zen, eta ba nik horre hasi nintzen Añorgan 30 horietatik, zortea izan nuen eta horra hautatua izan nintzen.
0: 30 neskatila, bakero, aurkeztu futbolean jokatzera. Zuen garaian, zailagoa zen neskak futbolera gerturatzea, zu hori bazegoen edo gerora etorri den zerbait izan da?
3: Ola, bera kontatu duen bezala, ezan gertatu ez, hor gehiago zan, lehen esan detena, alboko herrietan futbolean jokatzea gustatzen zitzaion neskak, bere herrian askotan, etzakan taldea, ez, talde hori osatzeko hainbeste jende. Orduan, entzun zuenean, Añorgan bazegola taldea, eta agian jokatzeko aukera eukiz dezakela, etortzen zian bat, bi, akaso hiru lagun, baino hola oso solte, ez, gerturatzen zan jende hori. Eta 30 infantilak. Gure garaian, eske etzeon kategoriari.
0: Hori da.
3: Gureunden danak batea.
1: Egia da, jende guztiak etzuela futbola berdin ikusten esan nahi, eta azkenean zaude momentu batean, ez naiz guatzen 11-12 urterekin, ere ez dezakizula zer nahi dezun, edo zer gustatzen zaizun, agian ikastoletan bai futbola saskibaloia eta egiten duzu, eta esaten duzu areanoa, eta ea zer gertatzen den, ze guretzat nik uste denentzat oso berria zela hori, eta nik uste horregatik jendea bai animatu zela hortara, baina zuk esaten duzun bezala zaila dela hainbeste neska elkartzea.
0: Eta kategoriak hori bai da futbolak izan duen aldaketa bat, bai. Ze hasieretan 14 urtekoak joka zezaken 25ekoekin batera taldean, eta kontra ere 10 urteko aldea zeuen jokalarien arteko lehi hori, txuri txiki batek esan dit, zuek ere elkarren kontraritu zaretela. Ez da gikoko handaukazun mora zabai.
1: Partiduren baten Añorgan.
3: Bai, amistoso, hortik etxo bat egon zan, enez gogoratzen. Izan zan, nik uste zuek ez dakit kadeteak edo ez dakit zertzen jaten, eta nik uste txapelketa irabazi zenutela, eta gure kontra ere, txapeldunak izan ginen kontra ere, irabazteko gai izango zinatekela, nahiz eta guk, esken ez gauratzen.
0: Hor dagoa bota zuten, beraz.
3: Bai. Eta guk eukiko genitun, gure 40 urte.
1: Baina nahiz guatzen, eh?
3: Eta puion jokatu genuen, eta zure amak arbitrat. Zure amak izan zan arbitroa.
1: Egia da, orain bai.
3: Bai, izan zan zuek zerbait irabazi, eta gu ere irabazteko gai izango zinatekela, eta gure aldeti zitu nerantzuna, ez? Proba egingo genula, eta...
0: Eta erronka nola bukatu zen?
3: Nik uste empate ingen nuela, ez?
1: Enaiz gogoratzen.
3: Nik uste bai etzor, eukiren itula gure...
1: Hori da.
0: Garai hartan emakumezkoen futbolaz ere aritu garen honetan, klub batzuetan ere akaso, etzen erreza izango, emakumezkoen taldea bera sortzea esango zutenagatik, edo egongo ziren alde zeudenak eta aurka izango zirenak.
3: Bai, azkenean garai haietan mutilek bakarrik jokatzen zuten futbolean, eta Añorgan bertan, dana mutilen inguruan zegon elkartea, eta gaina juveniletan eta oso talde potentea eukitzezun beti, eta gu agertu ginenean, eta tituloak erabazten, eta gure lekua egiten, zeuden batzuk alde zeudenak, gure lehendabiziko partiduak etzien Añorgan izan, Usubilen jokatzen genituen, gero ja ikusita irabazten, eta gure lekua behar genuela auzoan bertan, gure tirabirak izan genituen direktiban zegoen jendearekin, eta pixkana junginan gure lekua egiten, eta mutilen ez dut esango parean jartzen, baina bintzat errespetoa eta eukiz ezaten gurekiko, ez da. Oain ondoren ematen du klub guztiek normalzat daukate nesken taldeak eukitzea, baina garai haietan ez, eta Añorgan bezala pentsatzen dut beste klubetan ere nesken taldeek bere burrukak izango zituztela bere lekua egiten elkartearen barruan.
0: futbolean aritzen zen emakumeari Mari Mutil deitzea oso zabalduta zegoen kontu bazen. Zuk hori togatu zitzaizun hori pairatzea?
3: Bai, bai, bai. Bai, hori ohikoa zan. Hala ere, bueno, guain organ neskak eta mutilak danak elkarrekin ibiltze ginean eta igual zan futbolean, palan, eskupilotan, baino gero hortikan ateratzen ziren zinenean, ez? Ba, hori Mari Mutilak ginela eta guri beste leku baten egotea tokatzen zitzaigula. Eta bueno, horrelakoak entzutea tokatzen zitzaigun bai.
0: Hori gaindituta dago Moraza edo oraindik entzuten da?
1: Bueno, egia da nik ere entzun izan detela, baina ez dakit, nik ustet oraindik lan asko dagoela egiteko zentzu hortan. Egia da ez bakarrik futbolean edo zein kiroletan, bueno, batez ere mutilen kiroletan edo esaten duten mutilen kirolak direla, hor oraindik badago lana.
0: Lana dago, aurrera pausoak eman direla ere nabaria da, besteak beste instalakuntzetan. Zure hasierak lehen aipatu duzu ezta, zuen aldagelak, bueno, ba alamoduzkoak ziren, orain zuenak ba, sekulako instalakuntzak dira. Hor ere aldeaia da nabaria izango zen zuen hasieratik. Ez da gizu hasi zinen eta gero ligak eta kopak eta irabazten hasi zinetenean, Ainhoa, zerbait aldatu ote zen?
3: Bueno, instalakuntzak Ainhoarenak dianak, ez? Eta gure aurkarienak ere, ba, ezian askoz ere hobeak. Zan nahi du garai haietan, nik uste lehendabiziko maia, bigarren maia, inkluso hirugarren maia, mutiletaz ari naiz, eh? Hoiek igual zainduguak zeuden eta bestelako, bueno, aldagelak eta instalazioak eukitzi zitzazketen, baina hortik berako taldeak ere, ez dakit, oso ez dakit nola esan, ez? Prekarietatea, ez da igual oain beste aberastasun bat egon daiteke, ez? Eta garai haietan etzian, nere ustez, etzian hain beste zaintzen gauza horiek, zu elkarteek eta beraien aretoa zeukaten, beraien aldaketak, porlanakin egindako aldaketak, barruan ba, betiko baldosakin, eta dutxa komunitario moduko batzuk, eta askotan dutxetatik ateatzen zen urjari hori ere, ba, zein darra zeukan ere, bueno, kontuan euki beharko litzateke, ez? Eta Ainhoaren kasuan ere, ba, kaldera bat zegoen, eta kaldera horrek zeukan ur beroa bukatzen zenean, hor bukatu zen, eta negu bizian Ainhoako zelaia dana lokaztuta egoten zela, bueno, gure lanak izaten genitun urotz horrekin ba txukun iristea etxera.
0: Morazozuk Ainhoagatik urratsa Realera eman zenuen, Reala, Athletic, Atletico Madrid, gero buelta talde txuri urdinera, eliteko talde horietan ere instalakuntza aldetik eta aldaketak nabariak dira edo bueno, gutxieneko bat badago edo zukor nabaritu izan duzu klub ezberdinetan ibilita aldaketarik?
1: Bai, eta lehenengo mailan ere orain dela urte batzuk atzera begira ere badaude klub independenteak eta bueno, eta agian soldata pixkat murriztuagoa edo umilagoak non aldagelak ez dira lehen mailako aldagela batzuk izan. Hortan ere, lanean aritu dira, eta hori pixkanaka ere aldatzen doa. Baina, bueno, nik ere bizi izan dut, Ainhoak esan dut bezala Ainhoako aldagelak, eta gila da, ez direla asko aldatu bere urtetatik nere urtetara, eta oraingoetara, ze azkenean ere, bueno, ez dakit zer dutan entrenatzen zuen bera, baina ni azkenean azkenak izaten ginen, eta urberoa askotan etzen iristen eta bueno, hori ere aldatu da dena, evoluzionatzen dijoa eta noski bai ikusi detela azkenean klub desberdinetan eta beste taldeen aurka jolastuta nola dana pixkat evoluzionatzen dijoan.
0: Zelaia gaipatu dituzu, Ainhoagako zelai lokaztu hori da buruan daukaguna atzera begiratuz gero belar artifiziala dator, belar naturalaia lehen mailan profesionaletan, baina garrabilan jokatzea ere ez da, harri txintxor artean, bakero hori tokatuko zitzaizun.
3: Bai, bai, gure zelaiak, bueno, nik uste guk beti zelaia handian jokatzen genula esate genuen, ez futbol zelaian, ze zelaia ikustea zientzia fikzion izate zen. Oso talde gutxi izakaten belar naturalaeko zelaia. Pues hortan oihartzun adibidez, ba, privilegiatutako bat zen, baina bestela bai, grabilla, tierra batida edo dana lokaztu lurra, ez? Zeukan zelaiak ziren eta bueno, urratuak eta etxean amak egindako ugenduak ba bai, bere
0: beharrezko
3: izateke nun, bai.
0: Zuba duka zu horra anekdota bat, eta argazki bat ere okerrezpanago, No Camp barruan, estadio dotorean, argazki aterata, baina neurketa, kanpokaldeko parkinean jokatu zenuten.
3: Bai, bueno, bezperan, suerte hauki genuen, gonbidatu ziguten, Barsak jokatu zuen Real Madriden kontra, eta partidua ikustea gonbidatuak izan ginen, eta bueno, ba nukanpen sartu eta esiaren barruan ere ba kotxe pila bat zeuden aparkatuta eta gu partidua ikusi genun eta aurrengo egunean ba kotxeak aparkatuta egun ziren hoietako zonalde baten ba bi porteri eta antxe jokatu genun, ez? Aldagelak bai nukanpen barruan eta baimena eskatu eta pixka kostata, baina bueno, utzi zeguten barrun argazki batzuk ateatzen. Baina bestela gero partidua ba, parkinean jokatu behar izan genuen.
1: Piskati realitatea, ez? Gaina futbol zelai bat daukazu hor, gaina ez parkinean jolaztea hobeto. Leno eta oraingo gauzak nolakoak diren, eta bueno, azkenean beraiei eskerrere guk bidea asko zobea dukidegu. Egia da.
0: Aitzindariak izan ziren, bide bat zabaldu zuten, bai. Borrokan segi beharra dago, bai. Borrokan ari zarete, aurrera pausoak ematen ari dira. Egia da, orain gutxi arte, gero belarra artifiziala sartu zen, baina ja apenas zapaltzen duzuela, ez da, zuek belarra
1: bai,
0: artifizialik?
1: Bai, jolasteko garaia, batez ere partiduetan, ja zelai naturalak izaten dira, ja ezin da zelai artifizial batean jokatu partidio ofizial bat.
0: Gaur egun, eskatuko banizu emakumezkoen futbolaren egoera zein den azaltzea, nola definituko zenuke? Osasun maila gaixoa nola dago? Egonkor dago, hobetzeko aukerak ditu, ziun dago?
1: Ba, azkenean, oraintxe bertan, ni ume nintzenean, enuen pentsatzen profesionalera iritsiko nintzanik eta oraintxe disfrutatzen degun bezala disfrutatu izatea. Oraintxe bertan nik uste dut gazteek, neska gazteak, bai erreferenteak dituztela, guk ez, nik ja, pixkat bai, baina berak ez zuen, eta hala ere jarraitu izan du, ba, bere momentu hortan disfrutatzen zuen lekuan, ez, borrokan egotea eta bere lekua ere aurkitzea. Eta azkenean nik usteet beraiek egin dutena, oraintxe bertan nik disfrutatzen dut, baina datuzten emakumeak nik usteet orain bai badaukatela ba, posibilidade hori esatea ez nik lehenengo mailan jolastu nahi dut.
0: Eta
1: futbolaria izan nahi dut.
0: Zuek erreferenten aze garrantzitsua, hainuak esan du Morazak berak izan ditu, oraingo neskatilek zer esanik ez, zuek etzen naukaten emakumezko futbolari erreferenterik?
3: Ez, gu mutiletan fijatze ginen, eta gure idoloak edo mutileak ziren, ez? Eta, bueno, zuk esaten duzu disfrutatzen ari zarela, ez? Guk ere disfrutatzen genuen, hori argi dago. Bestela ez genituzke egiten genituen gauzak egingo, ez? Ze horri izatezan guk lana edo ikasten geunden, eta sakrifizio bat izatezan batzutan, ba, klasea bukatu edo lanetik atera, eta guk ere entrenamentuak iluntzeko 8:00 izaten genitun, astean 3:00, entrenamentua bukatzezan 9:30, gero bakoitza bere etxea joan, aste burua iristezanean gure desplazamentuak autobusez izaten ziren, orduan, hortan mentzat suertea genuen, ez genuen norberaren kotxeak ibili behar, autobusa, baino Madridea, Bartzelona izaten zian batez ere, ez, Asturias aldera baten bat, Leonea, orduan bidai hoietan, ba, ohikoa izaten zen apunteaekin bidaiatzea, eta joan etorria ikasten pasatzea, edo selekzioak intokatzen baldin bazan partidua, hor ja, aste barruan ere tokatu ziteken zerbait, orduan baimena eskatu behartzen nun klasek galtzeko, jendea lanean ari zana uporretatik hartu beharra zeuzkan bere egunak junalizateko, eta, bueno, eta konpensazio ekonomikoa, espainolakin juten baldin bazinean zeo zer, baina zeo zer, nik uste lau egun juten baldin bazinean 100 € edo la ordein duz ezkigutela, eta ezer gehiago, ez? Orduan, disfrutatu? Bai, disfrutatzen genuen, oso ondo. Eta lagun giroa sortu gure artean bidai hoiekin eta ere bai, baino beste modu batera.
1: Noski, azkenean disfrutatzen duzu daukazunarekin, azkenean ezin duzu urrunago begiratu ze daukazuna hori da eta azkenean baliabideak ez dira oraingoak bezala. Horregatik esaten nuen batez ere disfrutea dela ikusi ezakezula iritsi zaitezkela eta agian bidea ez dela hain zaila edo ez dituzula ba, bueno, protestak edo egin behar nahi dezunerako edo nahi dezuna lortu arte. Azkenean zuek bidea ireki dezue eta guretzako asko zerrexagoa da bide hori, azkarrago egiten duzu bidea.
0: Zu orain futbolaz bizizarela esan zen dezake, bide horretan ikasketak eta futbola uztartzeko trabarik izan duzu noizbait?
1: Ez, bereak esan duen bezala jendea orain ere ikasten du, profesionala izan arren, badakigu futbola emakumeen futbola, ba, amaiera bat daukala eta azkenean zure etorkizuna ere pixkat begiratu behar dezula, orduan jendeak ere nik ere ikasi izan dut, baina egia da agian jendeak orain distantziaz asko ikasten duela, ze zaila da klaseetara jotea, ze leno bai arratsaldez entrenatzen zenuenean, ba bai altzen nuela klaseetara jun, gero entrenamenduetara, eta bueno, berak esan duen bezala, baita bidaietan ere, orain egia da, ia bidai guztiak abioian izaten direla, denborare badaukazu, baina egia da autobusean bidaiatzen genuela leno eta orduak luzeagoak ziren, orduan ba, bueno, Ainhoak esan duen bezala horrere ikasteko aukera genuen, eta nik ere bizi izan dut, jendea ni gazten nintzen, baina jendeak bai lana egiten zuela eta futbola ere ikasteaz aparte. Orduan, bueno, ni prozesu hori ere hortan bizi izan dut.
0: Zuri aukeratzea ere gogitu izan zaizu noiz edo noiz ez, ikasketak edo futbola okerrezpanago gein, Espainiako selekzioaren deialdi bat ibuko egin behar izan zenion, zei txapelketa Eslovenian edo non zen, baina
3: bai.
0: Zizuten baimenik eman joateko, eskolatik edo nola izan zen, edo aukeratu egin behar izan zen nuen?
3: Aukeratu egin behar izan nuen, zan azterketa bat jarri zidaten, aldatzeko eskatu, ez ez eman zidaten, ez baldin man izan aurkezten, ba, bueno, urte bukaera arte, ba, gero rekuperazioa edo egin beharko nuela, eta, bueno, ez nun zalantzariago egin, ez, esan, bueno, ba, nik azterketa hau egin beharra daukat, eta futbola, ba, beste aukera bat eukiko dut, ez, baina, bueno, selekzionadoreak ez zuen ondo hartu, ze hor, bueno, aizpa ere juntzan eta kontatu zidan, ze konversazioak izuten, eta ez zuen ulertu nere ez etza. Orduan, ba, akaso merezita ez zidaten gehiago deitu, baino kasualidade izan zen, ba, nire ez zetzua horren ondoren, ba, ez zidatela berriro deitu.
0: Eda bideon papela ere aztertu nahiko nuke, zuen garaian esan dugu talde txapelduna, Oi Hartzun, Añorga, erreferenteak, emakumezkoen futbolean, ligak eta kopak irabazitakoa, zein zen zuen ikusgarritasuna edabideetan? Bazeukan Oi Hartzunik, Islarik, txapeldun zinetenean bakarrik jasotzen genuen zuen lorpenen berri?
3: Bai, orokorrean bai. Bazeo izan egontziteken zerbait tartean, ba, norbaitek behartzuela edo gogoratzen zala eta akaso deitu elkarrizketa konkreturen bat egiteko, akaso gai konkreturen bat landu behartzuelako, eta orduan ba, futbolari, neska emakume futbolaria, eta horren ingurukoa, baino bestela orokorrean izaten zen, ja txapelketaren bukaeran hor goian geundela, ba, edo semifinalean, edo azken ligako azken partiduan, baina irabazi ezkero txapelduna gelditze ginala, ba, orduan jasotzen genituen deiak, ba, elkarrizketak egiteko, eta orduan bakarrik.
0: Hori aldatu da.
1: Bai, hori aldatu da. Bai, bai. Egia da, leheno komentatzen aritu gera, oraindik bai portadetan bakarrik agertzen zarela irabazten balin badezu zerbait, ez? Baina hori aldatu da. Leheno, bueno, igual berak esan duen bezala, leheno oso kasu konkretuetan elkarrizketatzen zituzten, baina orain bai, bueno, astero edo bi astero bai entrevistak edukitzen ditugula aldizkarietan, irratietan, eta aldizkarietan ere leno bakarratutxo bat zena, orain ba, bi orrialde izaten ditugu edo orrialde bat, eta bueno, hori bai aldatu dela asko.
0: Moraza esaten ari zara, ez da, bakerok eta zabaldu zutela bidea, beraiek eman zituztela lehen urratsak, ibilian, zuek ari zarete, bide horri jarraipena ematen, borrokan segi beharra dago, asko dagoelako oraindik egiteko, eta tartean hor greba bat ere egin zen, orain pare bat urte, lan hitzarmena lortzeko, eskubide eta baldintza duin batzuk lortzeko bide horretan, zein izan da lorpenik handiena azken urteetan?
1: Ba, nik uste profesionalizatzea. Azkenean hori egin nahi genuen. Azkenean gure protestetan ez da bakarrik da gure soldata minimo bat eukitzea etzegoela. Etzegoela minimorik eta nik uste dut, bueno, nahiko lan eta egin degula hori, ba hori, lehenu esan duten bezala, bereiek ireki dute bidea eta nik uste dut gure lekua ere behar degula emakumezkoen futbolean. Eta nik uste lorpen handiena da profesionalizatu izatea gure liga. Hortan orain, hortaz bizi gera. Eta azkenean, ba, bueno, soldata duin bat bakarrik eskatzen dugu. Ez dugu ez mutilen soldata eskatzen, ez baliabideak, eta azkenean bakarrik preokupatu behar zarela jolastea, ez beste edo zer gauzetan, eta bueno, ba hortan egin genuen lan, eta lorpen handiena da, ba, azkenean emakumeak beti elkarrekin gaudela, eta lorpen horiek ba pixkanaka lortzen goazela.
0: Beste helbururik, erronkarik, beste lorpenen bat geratzen da zintzilik. Esaten dute esaterako emakumezkoen futbol partidetan ikusleen kopurua bera doala, jisten ari dela. Zerren ondorio izan liteke? Ez dakit irakurketaren bat egiten duzuen, hausnartzen duzuen horren bueltan?
1: Ez dakit beruntz doan edo ez, nik uste dut azkeneko urteetan, azkeneko bir urteetan jendea bai etortzen dela gure partidoak ikustera. Egia da, agian zelaietara ez doala hainbeste jende, baizik eta estadioetan edo partidu berezi batzuetan ere bai jendea animatzen dela gehiago, agian astean zehar edo igandeetan zubietara agertzea. Baina bueno, egia da, gure egunerokotasunean azkenean zure partidorik politena da zure zaleekin disfrutatzea garaipenak irabazten dituzunean, eta galtzen dituzunean ere ze babestua sentitzen zera. Orduan nik uste zaletuek aurrera pausoak eman dituzte, ze emakumeak ere aurrera pausoak eman ditugu, eta azkenean nik uste dut jendearen ikuspuntua aldatu dela. Zen ikuste dut emakumezkoen futbola ikusten duen pertsonak gehiago engantzatzen dio, eta ze gertutasun daukan jendearekin, nik uste dut jendeari asko gustatzen zaiola. Orain gure partidetara familiak etortzen dira, bai neska, mutila asko ere, lehenuagian bakarrik neskak ikusten zenituen, eta orain edozein edadeko pertsonak, bai mutila, bai neskak, eta neri nasketa hori asko gustatzen zait. Eta nik uste dut jendea engantzatu degula jakinda futbola dela, ez emakumea, ez mutilena.
0: Egia da, ambientea armailetan somatzen dena oso ezberdina dela. Futbol batean eta beste futbolean. Errespetu gehiago nabari da, zue jokatzen duzuenean. Ez dakit, bakero, konpartitzen duzun.
3: Bai,
0: narketa hori.
3: Bai, zen ikuste beste ambiente hori transmititzen duen jendea, igual ez dula emakumeen futbola bezala ikusten, ez? Ikusten du gehiago emakumena dala, eta ez da juten estadioetara. Orduan, bestelako jende bat agerturatzen dana, eta jende hori futbola gustatzen zaiolako, eta animatzeko, gogoakin, eta ondo pasatzeko, gogoz juten dalako dala.
0: Etorkizunara begira, nola irudikatzen duzu edo nola nahiko zenuke izatea futbola, gure futbola? Horazazuk, aurrera begira, nola irudikatzen duzu?
1: Nik uste dut, oraintxe bertan gauzak oso ondo daudela, baina badaude gauza asko ez direnak ateratzen. Klub asko daudela oraindik profesionalizatzeko bide horretan. Egia da gure liga profesionala dela, baina egia da baliabide asko aldatu behar direla klubak barrutik, eta horrek eramango dula, ba bueno, ez dut uste, eta ez da gure uste dut intentzioa mutilekin parekatzea, baizik eta guk gure bidea eraman, eta azkenean ba emakumeen futbola merezi duen lekuan egotea.
0: Bueno, ba, ni guzte, hausnarketa eder horrekin amaitutzat eman dezakegula gaurko saio hau. Ea, zuen ametsak, zuen ideia horiek betetzen diren, eskerrik asko, Ainhoa Bakero, egindako bideagatik, eta eskerrik asko, Ainhoa Moraza, ibilian, segida mateagatik bide ederrorri. Behonde izuela, bioi, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak, gure inguruan gertatzen dena ulertzeko, lerroburuetatik arago. Euskadi Irratian, Faktoria. Elikaduraz eta elikagaien debeku ezaritu behar dugu faktorian, hilabete gutxi barru, zerbitzu publikoetako jantokietan aldaketak etorriko dira. Ultraprozesatuei muga jarriko diete, eta lehen aldaketak eskola jantokietan ikusiko ditugu oian eiustos.
4: Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko jantokietan, hiru hilabete barru apirilaren 15ean sartuko da indarrean eskola jantoki osasungarriaren errege dekretua. Estatu mailako araua da, eta esandako Ego Euskal Herriko eskoletan ere izango du eragina, eskola guztietan izan publiko itunpeko pribatu gutxieneko batzuk bete beharko dituzte. Adibidez, azukredun edariak, energetikoak eta opil industrialak debekatuko dituzte. Asmoa da, ikastetxe guztietan aurrezkuntzatik batxilergo arte, labidezkuntzan ere bai, bost otordu osasuntxu egitea. Arrautza irinetan egindakoak, kroketak, pizzak, horiek gehienez hilabetean behin. Eta egunero fruta eta barazkiak jarri beharko dituzte, aldela bertakoak, 0 kilometrokoak, arraia eta lekale platerrak, maiztasun haundiarekin hori ere eskaini beharko dela jasotzen du dekretuak.
2: Lehen urratsau izango da beraz, eskola jantokietan, baina gainerako egoitza publikoetara ere zabalduko dute menu osasungarrien dekretua.
4: Espainiako gobernuaren asmoa da, adinekoen egoitzak, eguneko egoitzak, erietxeak, adingaben tutela egoitzak eta indarkeria matxistaren biktimak bizi diren etxeetan, horietan guztietan, ultraprozesatuak eta frigitutako elikagaiei muga jartzea. Erabateko debekua adingabeak dauden kasuetarako bakarrik ezarriko dute, baina esandakoa helburu nagusia da ultraprozesatuak aldela gure plateretatik desagertzea.
2: Eta Espainiako gobernuaren arautegi berri hau dator hain justu, The Lancet aldizkari zientziala zientifiko entzutetsuak janari ultraprozesatuak mugatzeko politika publikoak eskatu dituenean.
4: 43 nazioarteko adituk artikulu sorta kaleratu dute eta ondorio argi bat atera dute.
2: Mugatzeko politika publikoak eskatu dituenean.
4: 43 nazioarteko adituk artikulu sorta kaleratu dute eta ondorio

0: akaso berandutxo?
1: Bueno, egia da igual lehenago iterik batzegola, baina, bueno, aurrera pausuak ematen diren bitartean bazago gaizki, ez?
0: Asko uste dute bizigarela ultraprozesatuen inbazio betean, zuzen daude?
1: Bai, bai, zuzen daude, zeren egia da, bueno, datuek esaten dutenaren arabera, azken urtetako ultraprozesatuen kontsumo handitu dela, eta nik uste guztiok ikusi ezakegula nola gure egunerokotasunean oso integratuak ditugun, olako elikagaiak, gure elikadura patroian gure egunerokotasunean kontsumitze ditugun elikagaiak direla. Izan daiteke aragi prozesatua kontsumitze ditugulako maiz, saltxitxak, hamburgesak, eta olakoak, ez da, galletak, kopilak, azukredun zerealak ere, ba, adibidez aurrek askotan egunerokotasunean hartzen dituzten elikagaiak dira, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, modu esporabidiko batean kontsumituko bagenitu, ba, agian arazo ez litzateko horren larria izango, baina egunero kontsumitzen ditugun elikagaiak dira.
0: Ultraprozesatuen kontzeptu hori argitu dezagon pixka bat, esango dugu, osagai askok osatutako elikagaia direla, eta askotan prozesu industrial oso bortitzetara erabilitakoak, ez da, edo esposiziori izan dutenak, ez?
1: Bai, hori da, nahi kondo definitu duzu, egia da, ez dagoela definizio guztiz argirik, baina esan dezakegu azkenean prozesatutako elikagai bat edo ezin elikagaia izango litzateke prozesatzen maila gutxi eman zaio, esan nahi dudana da agian, elikagai baten balio bizitza luzatzeko, bueno, elikagaiak prozesatzen dira eta batzutan prozesatzen maila baixua da, eta bueno, horrek ez du arazorik eragiten, adibidez, lekalegosi batzuk erosten ditugunean, ez, kontserban, eta bar, horiek ere prozesatuak dira. Baina ultraprozesatuen kasuan, bai, diozun bezala ja, egin zaion industria prozesatze hori sakonagoa da. Osagaiak eitzen zaizkio, kontserbatzaiak, koloratzaiak, edulkoratzaiak, eta bar, ez bakarrik elikagaien balio bizitza luzatzeko, baizik eta kontsumitzen errezagoak egiteko, erakargarriagoa, gure jateko nahia pizteko, eta pixkat, ba, elikagai fresko edo tradizionalekin kompetentzian sartzen diren elikagaiak izango lirateke.
0: Beraz, bere izteako meni da jaki prozesatuak zeintzu diren, alegia prozesatzen maila bat izanagatik, berez, zuzenean, osasunerako kalterik ez dakartenak, eta beste batzuk bai, prozesu luzeagoak eta bortitzagoak dauzkatenak, horiek bai, kalte nabarmenakoak ekar ditzaketenak. Zeintzu dira osasunean ondorioak?
1: Bai, esan bezala elikagaiak prozesatzegatik horrek ez du esan nahi osasun ondorioak izango dituztenik, ez? Baina esan bezala ultraprozesatu eta normalean gantz bat, ez ere gantza se, gatza baita ere, eta azukre kantitate handiak dituzten elikagaiak izan ohi dira. Eta normalean horien gehiegizko kontsumo egiten dugunez gure egunerokotasunean horiek lotu egiten dira, ba, bai obesitatearekin eta baita ere hainbat gaixotasun kronikoekin, ba, esaterako gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, eta argi dago, ba, bueno, horien prevalentzia gora egiten duela gure gizartean, eta, bueno, ba, ultraprozesatuak behintzat horien atzean edo badirudi kausalitatea ezartzea zaila bada ere, ba, badirudi horien atzean egon daitezkela hainbatean behintzat.
0: Orain, esan dugu, eskoletan jarriko dira indarrean, arau berri hauek lehenengo, aurtengo udaberrian, ibili gara inguruko ikastetxeetako menuak aztertzen, ez guztiak, baina dezente aztertu ditugu, eta gutxitan aurkitu ditugu orain menuetatik aterako dituzten ultraprozesatuak. Zuk dakizunagatik, dagoeneko neurriren batzuk hartuta daude eskoletan, eta menu hoietatik kenduta daude kaltegarrienak izan daitezken elikagai hoiek?
1: Bai, egia da, aipatutako errege dekretu hau lehenengo arau juridikoa da, hau maila hau edo bueno, maila hontan eskolako jantokitako menuak erregulatzen dituztenak, baina orain arte erakunde ofizialek, nutrizioan adituak diren erakunde ofizialek ja gomendioak ematen zituzten eskoletako menuak diseinatzeko, eta bueno, esan daiteke agian horien irizpideak jarraitu egiten zirela menuak diseinatzerako garaian. Gainera, bueno, ba, pentsa behar dugu eskolako jantokietan bazkariak eskaintzen direla, eta orduan normalean, ba, bueno, agian ultraprozesatu horiek agertu badaitezke ere, alde batera utzi egiten zirela, eta batez ere urtetan aurrera joan ala, ba, pixkat mugatuz joan dira. Kanpaina edo estrategia berriak martxan jarri izan dira, eta bueno, orain arte ja mugak ezartzen hasiak ziren.
0: Eskolak izango dira esan bezala, Euskal Herriari dagokionez ultraprozesatuen debeku ekarriko dutenak, neurri batean esan dugu lehenago ere neurriak hartzen hasita daudela,

0: badagoelako estrategia bat Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez behintzat, NAOS izeneko programa, ez da berez legea, irizpide hoiekin ari dira lanean esate baterako hezkuntza sailean, eta Elika Fundazioak esku hartzen du NAOS programa horretan. Agurtu behar dugu Arantxa Madariaga, Elikako zuzendaria, egunon.
1: Egunon.
0: Esango dugu, eskolei zuek aholkularitza ematen diezuela menu hauei dagokionez, edo jantokietan eskaini beharrekoari dagokionez?
1: Bueno, esan den moduan ja aspalditik kriterio horrek edo gomendio horrek integratu dira ja menuetan, ez bai osasun saietik eta bai gure aldetik be bai, bueno, ba gomendatuta eta bueno, ba azkenean be bai horrek aurrera pausoak gehienak emanda izan dira, ezta? Eta ordun ba bueno, horraitik ez da nabarituko larregi be bai aldaketa hau menuetan, ez? Zuek komentatu zuen moduan, ikusten badugu orain arte mandiran menuak azken boladan, ja asko murriztu izan dira, bai prozesatuak eta baita frigituak eta olako bueno, produktuak edo elikegaiak, ordun ba, bueno, nik uste dut azkenengo urteetan, oindalaia urte batzuk hasi ziren horrek kriterioak sartzen, eta nire ustez momentu honetan gure eskolako menuek be nahiko bueno, ba nahiko osasuntzuak dira. Nik aldaketa ikusten dut gehien bat ba handitzen dala bai lekaleak eta bai barazkien porzentzaia, eta hori izango da be bai igual aldaketa bueno, ba gehiauna barituko dana.
0: Beraz, ultraprozesatuak lehenagotik ere kentzen hasia daude, estrategia hau neurri batean jarraituz, nola nahi ere zuena gomendioa da, ezta? Estrategia hori gomendioa da, eta gero tokian eskola bakoitzak edo jantoki bakoitzak erabakitzen du menua nola diseinatu.
1: Ez, bueno, horre, bueno, bentzet eskola publikoan, bueno, lizitazio batzuk egoten dira da pliego batzuk, eta pliego horretan, enpresek, bueno, ba, jarraitu behar dabez, irizpide batzuk, irizpide horre dira eskola publiko guztientzako, Eta orduan, ba, bueno, gitxi gora bera, konparatzen ba dira, ba, bueno, gauza batzuk aldatzen dira, baia gehiago igual rezetak, elikagaia baino, ez da, baia horrek irizpide izpideak eskola publikoetako pliegoen barruen egon dira eta holan izan dira momentu guztietan.
0: Ultraprozesatua dagoeneko desagertzen hasita edo nabarmen gutxituta, diozunagatik dekretu honek ekarriko duena izango da barazkiak eta lekaleak gehiago jatea. Egingarria da errege dekretua berak jasotzen duena ikastetxeetarako lehenengo eta gainerako egoitza publikoetarako aurre ikusten dituen neurri hauek betetzea erreza izango da jantoki hori entzat?
1: Bueno, saiena izango da bertako edo hurbileko produktuak eukitea danantzako. Ze momentu honetan gure produzioa ez da heltzen demanda horretara. Azkenean gure jantokietan eta gure, bueno, ba, gero residentziak eta ospitaleteko menuak egunero 200.000 baino gehiago dira. Eta 200.000 horrei eiteko eta erantzuteko gu produktua batez be barazkiak eta lekalea eta ba ez dako guz nahiko. Ordun, zaiena kasu honetan izango da ba hurbileko produktuak sartzea. Ze bueno, ba ez dako produziorik gureta bez momentu honetan gure produzioa oso txikia da demanda horreri aurreiteko.
0: Ultraprozesatuen kontsumoa era nabarmenean hasi da hala ere azkenengo urte hauetan. Delanzeten datua da gure dietatik 132% direla ultraprozesatuak, eta duela 20 urte 111% ziren. Itziar, horrek azaltzen du eskolan agian ez, ospitaleko ohean gaudela edo hango jantokian ez, baina ultraprozesatuak egunean zehar noizbait jaten ditugula.
2: Bai, hori da. Bai, ze azkenean san bezala araudi hauek erregulatze dutenatik gain, ba gero ikusi beharko duguna da egunerokotasunean jaten duguna, ez? Zeren azkenean eskolako menuetan mugak jarri daitezke, baino gero eskolan otordu bakarra egiten da. Hortik kanpo batez ere gosari, amaiketako taskarietan ultraprozesatuen presentzia nahiko nabarmena izaten da. Baita ere afarietan, ez? Ba, demagun ez dakit aurren kasuan oso oso ikusgarria da, ez ba, agian saltxitzak, hamburguesak eta olakoak, pizzak, nugget, motako, olako elikagaiak aurraskoren afarien, o afarietan maiz agertzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, datu horiek horien isla dira.
0: Arantxa, neurri batean egoitza publikoetako menuetan jartzen da begirada, baina otordu gehiago egiten dira eskolatik kanpo edota eta eraikin publiko hietatik kanpo han bertan baino eta etxeetako elikadura portaera horrek ere merezi du arreta, ezta.
1: Bueno, Itziarrek esan da moduan azkenean otordu bada eta aztien zehar oso porcentaje itxia da. Azkenean honek irizpideak jarraitu beharko genduke ez gure egun horretako zaunean, osea, guke etxeetan jaten duguna edo zein tokitara goiesenean jaten, osea, azkenean ondo da, osea, azkenean araudi moduan publikoan aldozu ezarri eta eredu moduan ondo dau, baina azkenean helburua eta da helburua da gure gizarteak elikadura osasuntzua okitea, bai umetatik eta bai ja bueno, pertsona nagusiak egiten garen arte, eta hori ez da lortuko bakarrik eskoletan edo eremu publikoetan jarrita neurri honek, bueno, neurri honek azkenean zabaldu behar dira gure eguneko egunerokotasunean, eta Itziarrek esan daben moduan guk aldugu murriztu edo alda murriztu eskola jantokietan ultra prozesatua, baina gero afarian edo otorduan edo beste momentu batzuetan jaten badira, ba bueno, azkenean ez dugu lortuko helburua, horre egin behar dabe bai alegina, ezta.
0: Itziar eta zergatik esango zenuke zabaldu diren la hainbeste jaki ultra prozesatuak? Erraz prestatzen direlako, merkeak direlako, ze azalpen aurkitzen diozuzuk?
2: Ba, agian aipatu dituzun bi gauza hoiek eta normalean oso erakargarriak izaten direlako. Azkenean ultraprozesatuen formulazioan egiten dena da, ba, holako, bueno, gehitzen zaizkien osagai horien helburua, esan bezala ez da bakarrik balio bizitza luzatzeko, hori edo zen kontserba ez edo prozesatze maila basuarekin lortzen da. Baina ultraprozesatuen kasuan azukreak edo gantza edo bueno, hainbat osagai gehituta ere lortzen duguna da oso erakargarriak izatea, gure jateko nahia piztea, eta orduan ba bueno, oso erakargarriak dira eta askotan ere oso erosoak kontsumitzerako garaian, ez? Ba, paket nola datozen ontziratuta, prestatzen erresa direlako, ez ditugulako horrenbeste kozinatu behar, ez? Aurre prestatutako plateren kasuan, orduan ba bueno, ba azkenean horregaitik lortu dute bazken gure interesa piztea eta gukas gehiegi kontsumitza behar baino gehiegi.
0: Eta noski, industria oso badago ultraprozesatu hauen atzean. Amaia Ormaetxea gure ekonomia aditua agurtu behar dugu. Amaia, egunon.
3: Egunon, bai.
0: Jardi zaiogun zifra ultraprozesatuen sektoreari, zenbat milioi euro mugitzen ditu urtean?
3: Bueno, ba, oso industria boteretsua dela esan behar dugu, ez? De Lancet aldizkariak egindako ikerketa aipatu duzue lentxeago, ba, ikerketa horrek berak dio, urtero, produktu hauen salmentak 1,9 bilioi dolarretako diru sarrerak ematen dizkiela, ba, sektoreko enpresei. Kontua da gainera, datozen urtei begira, sektoreak azten segiko duela, besteak beste, ba, batetik elikagai hauen kontsumoa areagotzen ari delako, naiz eta, bueno, jakin badakigu ez direla osasuntsuak, eta bestetik, ba, ultraprozesatuak ekoiztea oso errentagarria delako. Lehengaiak merkeak izaten dira, eta, bueno, ba, prezioak ez dira hain merkeak izaten. Begira, Nestlek, orain dela urte pare bat aitortu zuen, barne dokumentu batetan, ekoizten dituen elikagai guztien 63% ultraprozesatuak direla momentu honetan. Pentsa, hori da, erdia, baino desente gehiago. Eta honi lotuta, kontatuko dizuet, iaz Nestlek 12.000 milioi eurotako irabaziak izan zituela. Diru asko dago jokoan beraz, eta oraingoz behintzat, hau negozio borobila da.
0: Herrialdeka begira azten baldin badagara, batez ere ze herrialdetan ikusten da kontsumo altua?
3: Bueno, batez ere, Estatu Batuetan kontsumitzen dira produktu hauek. Bertan, saltzen diren elikagaien, ba, ia 167 ultraprozesatuak dira. Badirudi, bueno, Trumpen administrazioak hori nola bait mugatu nahi duela, Make America Healthy Again lelopean, baina tira, orain arte ez duten neurri nabarmenik hartu, ondoren datoz, Erresuma Batua, Australia, Hegoafrika, eta Latinoamerikako herrialdeak, Mexiko, Chile eta Argentina daude klasifikazioaren buruan. Europan, Italia eta Grezia salbu daude, orain gozuintzat, oraindik Mediterraneoko dietari eusten diote, baina, bueno, Espainian azken hiru hamarkadetan hirukoiztu egin da ultraprozesatuen kontsumoa, eta, bueno, badirudi betiko elikagai freskoak eta etxeko lapikoak alde batera usten ari gera lapiskanaka.
0: Eta produzitu? Zerri aldetan produzitzen dira batez ere?
3: Bueno, ba, hemen ere, enpresa ekoizle gehienak estatu batu harrak dira, ez? Ba, denok ezagutzen ditugu Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Mondelez, baina, bueno, Europan badaukagu txapeldun bat, aipatu den lentxeago, hori da, Nestlé, enpresa suitzarra. Bueno, denak multinazionalak dira noski, mundu osoan saltzen dute, eta mundu osoan dauzkate lantegiak. Deigarria da, Asia Pazifikoaren inguruko herrialdetan lantegiak jarri dituz dela azken urteetan, besteak beste, bertan kontsumoa asko ari delako azten. Orain dela urte batzuk, lehen munduak kontsumitzen zituen batez ere produktu hauek, baina orain, ba, garapen bidean dauden herrialdeetara zabaldu da ere bai, eta bueno, ba, bertako elikadura ohiturak ere aldatzen ari dira.
0: Lehen prezioa aipatu dugu, bai. Amaia, alderatu liteke zenbat handitu diren prezioak ultraprozesatuetan, eta zenbat elikagai fresko osasuntsuetan?
3: Bai, ba, begira, oku kontsumitzaile elkarteak alderaketa egin zuen orain gutxi, eta, bueno, argi ikusi zuen produktu freskoak erostea garestiagoa dela. Hain zuzen ere, hilero, 25 € garestiagoa da produktu freskoak erostea, ba, ultraprozesatuak erostea baino. Pentsa, adibidez, 10 € truke, hamburguesa menu bat jan dezakegula, edari eta guzti. Eta supermerkatura maiz joaten garenok badakigu 10 € gaur egun gauza gutxi egin dezakegula. Hemen ere noski ohitura aldaketa bat dago, ez? Jendeak geroz eta denbora eta gogo gutxiago dauka sukaldean aritzeko, eta, bueno, ba, ultraprozesatuetara jotzen du naiz eta garestiagoa izan, ez? Begira, orain dela hilabete batzuk, Juan Roig, Mercadonako buruak esan zuen, hemendik 25 urtetara etxeetan ez dela sukalderik egongo. Bueno, euskaluegia izango ote den ala ez, baina nik uste Roigek badaukala pistaren bat gure kontsumo ohiturei buruz.
0: Ez alda egia izango itziar, ez litzateke komenialakorik.
2: Bueno, espero ezagunez ez, nik horiek konfidantza daukat, ba, hemen ere ohitura gastronomiko handia dugula, eta, bueno, sukaldeak desagertzea ez espero dut, baina bueno, jodezak egula azkenean erosotasun hortara, eta elikagaiak geroz eta gutxiago kozinatzera, izan daiteke, edo behintzat tendentzia hori badago.
0: Amaia, legez mugatzen ari dira hor ultraprozesatuak, hori aipatu dugu, eta gero badago beste estrategia bat, osasunari kaltera egiten diolako, zergapetzea edo zergak areagotzea, hauei?
3: Bai, ala da. Bueno, Europan oraindik etzaie, ultraprozesatuei zerga berezirik jarri, baina maiganean dagoen aukera bat da, eta kontsumoa mugatzeko beste neurri batzuk ari dira hartzen gobernuak, baina, bueno, ez bakarrik gure osasuna zaintzeko, baizik eta ekonomikoki interesatzen zaielako ere, bai. Azken finean, ba, ultraprozesatuak maiz jateak gaixo jartzen gaitu epeluzera begira, hori desente argi dago, eta, bueno, horrek osasun zerbitzu publikoaren gastua areagotzen du nabarmen gainera. Eta zergen kontuari buruz, bueno, aipatu dut Europan oraindik etzaiela elikagai hauei zerga berezirik jarri, baina hori bai egin dute Mexikon eta Kolombian. Kolombian adibidez, 2023. Urtean jarri zen martxan ultraprozesatuen gaineko zerga berezi hori, eta momentu honetan 25% dago finkatuta. Bueno, ba, 2024. Urteko lehen biziko 6 hilabetetan, gutxi gora bera, 18 milioi € eskuratu zituen Kolombiako estatuak zerga berri honi esker.
0: Iruditzen zaizu, Arantxa, eraginkorrak izan daitezkela era honetako estrategiak zergapetzeari dagozkionak, ba, esate baterako?
1: Bueno, ba, ez dakit, ze azkenean segun zertarako da, azkenean konsumoa murrizteko bada, ze horre suposatuko dau, impuestoak altzaten badira, azkenean presioa bebe altzatuko da. Horregaz, ba, jentia kitxiau konsumitzen badau, ba ondo, baia ez dakit, nik ez deko konfidantza askorik azkenian, ja adikzioa ja sortuta dakagu, ja oituta gagoz horrelako produktua konsumitzen, eta oin oso zaila izango da atzera pausoak ematia, azkenian abitoa dira, eta zoritxarrez, ba, aurrera pausoak harin ematen dira, bai atzera pauso horrek, ez dira hain errezak, ez dakit. Neurri asko jarri beharko dira maiganean, eta bueno, sobretodo ni pentsateo gehien bat, jentia jakin behar dau zelako eragina dakan, beran osasunean, eta batez ere hain gaztetatik hasita horrelako produktuak konsumitzen.
0: Hor, azpimarratu beharrekoa da, Amaiak aipatu dituen konpainia hori guztiek marketing alegina handia egiten dutela, Amaia, eta inbertsio handiak egiten dituzte marketingean.
3: Bai, bueno, diru asko bideratzen dute, bai koizpenean, eta baita marketingean ere bai, ez? Pentsa geroz eta, bueno, zuek esan bezala informazio gehiago daukagula produktu hauei buruz, badakigu ez direla osasuntsuak, ez ditugula maiz jan behar, eta hori dela eta publizidadean diru asko gastatu behar dute enpresek. 2024. Urtean, Coca-Cola, PepsiCo eta Mondelezek elkarrekin, $13 billion erabili zituzten marketing kanpainetan. Bueno, azken finean beraiek produktu hauek saltzen jarraitu nahi dute, ba esan bezala oso errentagarriak direlako, baina bueno, hala ere baliteke hemendik aurrera abokatuetan ere gastatu behar izatea, ze San Francisco, hiri estatu batuarrak, salaketa jarri zuen epaitegian irailean, ba ultraprozesatuak egiten dituzten enpresa adierazgarrienen kontra, ez? Bueno, hain zuzen ere salatzen dutena da publizitatearen bitartez kontsumitzaileei iruzur egiten zaiela.
0: Itziar, bakarren batek esango du, eguneroko menuan ez badago ere, tarteka jateagatik ez da ezer pasatzen. Tartekako, noizbehinkako kontsumo horri dagokionez, zer esango zenuke ondorio nutrizionalei dagokionez?
4: Goizeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon entzule, guerdian Bazkaren mailan nekazariak, abeltzainak, aldundiak eta Eusko Jaurlaritza bilduko dira beroa eta lehortearen ondorioi aurre egiteko neurriak hartzeko. Izan ere, aurtengo eguraldiaren ondorioz animaliak negurako gordeta zegoen bazkat dagoeneko jaten ari dira, belardietan ez dagoelako belarrik. Horregatik gaur aztertuko dute ea hemen ekoiztu edo kanpotik bazka gehiago ekarri behar duten. Iñaki Goenaga Enba sindikatuko presidentea da.
6: Diru laguntzak beharko lueke, era batera o bestera. Norbeak erositako bazka hori laguntzeko, Jaurlaritzan aldetik forraje eskaintza bat, bueno, ondo ikusiko genduke. Baina hori oso epe motzean gertatu beharko luke eta posible izango dan.
5: Bien bitardian eta Gasteizen ere, une honetan aurtengo Andramari Zuriaren jaien hirugarren gauari amaiera emango diote eta gaua helduentzat izan bada eguzkiak txikien egunari hasiera emango dio. Eguerdian Edurne eta Zeledon txikiren jaitsiera izango da Andramari Zuriaren plazan, Aizea Lauzirika eta Ekaitz Gonzalezek Gasteizko aur eta gaztetxoei mezua helaraziko diete bere eguna den honetan eta espero dute plaza umeetan erabez gainezka egotea.
7: Oso pozik nago Zeledon txiki izateagatik. Eta espero dut plazan denok ikustea.
8: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
5: Bestalde jaien lehenengo balantzean udalak bi sexu eraso eta txiloketa baten berri eman du, gainera 130 salaketa jaso ditu, gehienak lapurketagatik. Gaiz aldatuta gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak bilera telematikoa egingo du defentsa, barne, migrazio eta aurren gaietarako ministroekin Zeutako egoera aztertzeko. Izan ere, guztira 140 pertsona hil dira pasaden astean Tarajalgo muga 70.000 pertsonek zeharkatu zutenean, horietako 82ren gorpuak itsasoti atera dituzte, 79 autopsia egin dira eta 2 hildako identifikatu dituzte. Astebete da milaka pertsonak Zeutako muga pasa zutela, gehientsuenak ordu gutxiratzera etxera itzuli ziren, Rafa Furnir Euskal Herrian bizi den zeutarrak Zeutan agintariek utzikeriaz jokatzen dutela saltu du eta gertatutakoa lasteraztuko dutela dio.
9: utxakeria pixka bat dago lurra horrekin, zeuta bai Melillarekin, azkenean pixka aztuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro eta gutxi gora bera aztuko dugu.
5: Halaber, Guardia Zibilak baiestatu du azken orduotan sare sozialetan abuztuaren 15ean Zeutako muga pasatzeko deia zabaldu dela berriz ere. Amaitzeko, 150 getariar baino gehiagok parte hartuko dute arratsaldeko bostetan Juan Sebastián Elkanoren lehorrartzearen 500. Urte urrenean. Antzezpen handia egingo dute Getariako kaletatik 500 urte joan eta itzuli lelopean. Orain dela 5 mende mundua zerkatuta gero Elkano etxerako itzuleraren irudia berreskuratuko dute. Aritz Alberdi Algartearen ustez, momentu benetan berezia bertako bizilagunentzat.
10: Eta oso polita, barkuen hola zartzen den ikustia, Getari arrontzat momenturik berezienetako badala, ikustia barkua zartzen moiara, eta gero nola juten diran Eleizarte, kanpaia, sirena, salbak botatzen dira, bueno, hor badago isiltasun emozionante bat.
5: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura asko igoko da eta 30 graduren muga gaindituko da berriro, kostaldetik gertu izan ezik, bertan beherago geratuko da temperatura. Goizaldean agertuko diren odeien ondarrak desegin eta goizean eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean egunez pilatutako beroaren ondorioz odeiak geratuko dira eta egun amaieran ekaitzen bat izan daiteke, batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean. Iparekialdeko haize ahula ibiliko da, Sergio Bait biziago arratsaldean barnealdean. Ekaitzeremoetan eize bolada zakarrak izan daitezke. Guraldetik besterik ez, hurrengo albeste mankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Carmenaren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Egunon guztioi, abuztuak zazpitu gaur eta ostirala da. Ostirala, astea biribiltzeko eguna argi bilin, batzuek oporretan jarraituko duzue, somatzen zaituztegue, edo betesan da falta hori somatzen dugu, beste askok gaur amaituko duzue lanastea eta ziur, aste urori begira hasita zaudetela dagoeneko. Ostirala izan da, ala ere, gaur topa egiteko eguna ere bada. Beraz gaur goizean galdetu nahi dizuegu, norekin egingo duzuen gaur topa, eta ze asmoitu zuen gaur eta aste ururako, entzun nahi ditugulako zuen planak txikiak edo handiak izan. Baina gaur beste bideia berezi bat ere egin nahi dugu, denboran atzera joango gara, haurtzarora, Xabani Aranzabarekin musikak bizitzako lehen une hoietan duen indarraz hitz egingo dugu. Sehaska kantez hariko gara, amaren ahotsaz, musikaren eta garunaren arteko loturaz. Horri helduta zuei ere taldearik eta bat proposatu nahi dizuegu, zein sehaska kanta gogoratzen duzue, kantatzen zizueten norbaitek txinikitan, eta akaso bada oraindik barruan gorreta daukazuen doinurik, edo gaur zuek abesten diozue. Baten bati, goiz osoan zehar berreskuratu nahi ditugu gure lehen doinu hoiek, bizitza osoan, babide lagun izan ditugun doinuak, iaia ohartu ere egin gabe. Beraz gaur irratxa joan oroitzapenak musikak eta aste buru usainan astuko ditugu. Mirari egurtza gaur teknikan eta realizazioan, elkarrekin ekingo diogu ostiralari, eh? Goxo, goxo, ongi etorri.

0: Goizeko 7:09 minutuan aterako da edo sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizteko 5:30 izango da eta itxasgora eguerdeko 12. Itxasbera, arratsaldeko 6:12 minutuan eta itxasgora eguerdea pasata goizteko 20:20. Eta entzungo dugu Olatz Printzipek Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpen hau.
1: Garbitzera egingo du eta goizean bertan eguzkitsu geratuko da. Temperatura asko igoko da eta maksimoak 30 eta 35 gradu artean mugituko dira barnealdean eta kostaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko denez beherago geratuko dira 26 graduren bueltan.
0: Zehaztako egutegien arabera gaur kaieten eguna da eta gaur garagardoaren nazioarteko eguna da. Beraz, ez dakit garagardoa gustuko duzun ala ez hori ere kontatuko diguzue, baina, tira, topa egiteko aukera ematen digu eta orduan eskatuko dizugu aukeratzeko garagardo bat, zuek esan ze motatakoa. Eta bestela, ardotxo bat, zukuren bat, aukeratu eta egingo dugu elkarrekin topa, baina bien bitartean, ostiralontan egunkari azalek zer bildu duten errepasatuko dugu. Berria egunkaren azalean irudian datoz Paco Etxeberria eta Lourdes Errasti ezurren historian aztarrika. Errasti eta Etxeberria arkeologoek frankismoaren biktimen gorpuzkiak berreskuratu eta senide itzultzeko laneak jardun dute azken 26 urteetan. Neka ezin eta Gipuzkoako diputazioak haien lana aitortu berri du. Nazioartean Irakek eta Omanek gertu dute Ormuzi buruzko itun bat. Teranek esan duenez, korridore bat irekiko dute eta bidesariak ezarri nahi dituzte. Pasabidea zeharkatzagatik estatu batuek esan duten nahiako dutela auzia gerra bidez baino diplomazia bidez ebatzi. Eta elkarrizketa egin die berriak Deiane Arrieta eta Jon Amezagari bagara nor Getxoko euskaltzalen mugimenduko kidei. Izan ere, arrabotsa sortu du Getxoko jaietan, txosnetan, barraren iskina batean leiatila bat jarri izana gaztelaniaz eskatu nahi duenak handik egiteko. Gainantzean, barra osoan euskaraz bakarrik eskatu zitekelako. Ba, hausia argitu dute. Leiatilen bitartez, euskara erabiltzeko izaten ditugun oztopoez jabetzea nahi dutela. Horixe gertatzen baita kontrara, euskararen kasuan egunerokoan, leku batean, baina gehiagoan. Diario Basko egunkariak dio Euskadi dela estatuko autonomia erkidegoetan azkunde ekonomikorik txikiena izan duena Europako bezeroen ahuleziaren ondorioz. Bigaren hiruhilekoan Euskal Autonomia Erkidegoko BPG-aren azkundea 0,6%koa izan da, eta autonomia erkidego guztien artean azken postuetan geratu da. Egunkariren arabera, Frantziako eta Alemaniako industria susperraldia palak zuzenean baldintzatu du Euskal Herriko jarduera ekonomikoa. Eta bestalde Gipuzkoako adingabe atzerritarren egoerari ere erreparatu dio. Gaur egun lurraldeko babes sistemak 180 adingabe atzerritar hartzen ditu, eta sistema tentsiopean dagola dio. Aldi berean, Guardia Zibilak abuztuaren 15erako Zeutara migratzaileen beste etorrera haundiren bat gertatzeko benetako arriskua ikusten omen du. Horren aurrean Europar Batasunak Marokorekin lankidetza indartza eskatu du mugaren zaurgarritasunari aurre egiteko. Deiak Osakidetzaren kolon minbiziaren beak eta programa nabarmendu du egunkariaren arabera programak eriotzak erdira murriztea lortu duelako. Herritarren parte hartze handiari esker tumoren 60% garaiz atzematen dira eta horrek tratamendua erraztu eta bizi itxaropena hobetzen du. Programa 2009-tik dago martxan eta 50 eta 69 urte bitarteko herritarrei zuzenduta dago. Eta jaiginen murgilduta, Bilboko aste nagusirako prestatzen ari dela. Erakusten du, azalean datorren irudi txiki batek gaur Deian pregoilariak eta txupinerak jaietako jantzi ofizialak estreinatu dituztelako. Euskarak ituna 2026 inkestaren emaitzak dakartza inkestaren arabera irutik bik lehentasunezko tzat jotzen dutelako estatutu berri bat egitea gainera herritarren 1974 egungo autogobernua mantendu eta handitu nahi duela ondorio estatutu dute. Era berean autogobernuaren murrizketa alde bakarrekoa izango balitz independentziaren aldeko babesa 1950-1951 igoko litzatekeela ere. Jaso du eta azaleko argazki nagusia berriz, bi eskasko hondamendiaren 30. urteurrenari eskaini dio. Pirinetako naturaren indarra gutxiestaren ondorioz hausnartzen du ere egunkariak. Noticias de Gipuzkoak datorren abuztuaren 12ko eguzki eklipsari erreparatu dio Debagoienean nabarmen handitu direlako ostatu erreserbak eskualde hori izango delako fenomenoa hobekien ikusteko lurraldeetako bat. Eta zoritxarrez, azkoitien izandako lehen istripu baten berri ere eman du 44 urteko baso langile bat hilda urrategi auzoan lanean aritzena enbor baten kolpea jasota. Noticias de Álava egunkaria Gasteizko Andra Maria Zuriaren jaiak ditu gaur ere protagonista. Azaleko irudi nagusiak jaietako giro anitza erakutsi du. Falerinatik Arabiar Zokora, udalbandaren kontzertutatik abenturagunera eta kuadriek antolatutako jarduerak barne. Eta diare noticiasek Nafarroko biztanleriaren bilakaera dakar foru erkidegoa. 7.000 biztanlera iristear dago, azken 10 urteotan 42.000 pertsona irabazi ondoren gaur egun, Nafarroan 142.000 lagun bizi dira, eta horietatik 40.000 bakarrik bizi dira. Egunkeraren arabera, imigrazioa da, ia erabat azkunde demografikari eusten dioma, 2041, 740.000 litzateke biztanle hoien kopurua, aurreik usten dena, horietatik 140.000 izango dira, atzerrian jaiotakoak. Eta azkenik Diario de Navarra egunkariak bi eskasko hondamendiaren 30. urtorrena gogoratu du duela 30 hamarkada 87 pertsona hil ziren Las Nieves kanpina suntxitu zuen uholdean. Hoietatik 5 Nafarrak ziren, gaur egun desagertua dagoen kanpina inguratzen duten hesiak biktimen omenez utzitako oroigarriz beteta ageri dira egunkariaren azaleko argazki nagusian.

0: bat edo kantu zehatz bat lotarako jarri dizuetena edo gero zuek aukeratu duzuena. Izaten da ba, zuen bizitzako soinu bandaz galdetzea, ba, hortaz bezala zuen bizitzako zehaska kanta, akaso, besteren bada. Kontaiguzue bidali WhatsAppez edo deitu eta kontatu, jakiteko irritikitan gaudelako eta de paso norekin, egingo duzuen gaur topa, garagardo, edo ardo kopa batekin, hori galdetu nahi zu, guztukua bada ere ongi, eta aurrera dantzi batekin egin nahi baduzue ba aurrera. Kontaiguzue, aste burua, noratorki zuen, eta astea zer moduz.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-3-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
0: Goizeko bostak eta hogei minutu dira, gaur ostirala eta guk saioa, ba nola ez, musikarekin girotu nahi dugu, eh? Beraz,

0: Xabani, ara està bé. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz dau da, Xabani?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Ari zara musika entzuten, ez dakit Zuzaneko kontzertutara joateko aukerarik ari zan izaten?
1: Ez dut hainbesteko aukerarik izan Zuzeneko eta rajateko, baina espero dut abuztuan baiet.
0: Bueno, orain txasi dugu abuztua, eh? Lehenengo astea dugu, eraz izango duzu aukera zigor.
1: Ea, ea.
0: Aizu, guari gara musika Zuzenan entzuten, kalean, plazetan, baina baita irratian ere, eta ara, ze aurreko batean hemen Euskadi Irratian entzun genuen gure lankide Ekain Perezek Lore Ostoak podcasterako Maili Oien arte elkarrezkatu zuela, eta ara zer kontatu zion, Loadi aingurua bestia zari ziren ahotsen eta kantuaren magia ipatuz eta garaibateko zehazka kanta bat, askotan ez beharretan oinarrituta izan ohi direnak, eta amaren edo baitaren ahotsa aur batentzat lasaigarri izan daitekenaren inguruan, justu ba begira, eh? Anekdota hau kontatu zuen Oien artek.
2: Oso importantea da umentzako. Ke sortu aitzin, jadanik. Eta gero sortu eta biztan da. Eta ondorioa umeantzako diferentea da holako gauzak entzuten baditu. Behin izan ginen Georgian. Georgian asko kantatzen dute edo zein gauzarako. Umeantzako badituzte tripako minaduela kantu bat, buruko minaduela beste kanta bat. Hola, umeantzako senda bide bezala badituzte kantuak, oraindik atxiki dituztenak. Eta gu famili batean ginen eta horko alabak bi iskiak ukan zituen eta etxera etorri zen bi iski hauekin. Bi ume ondoko gelan aste osoan ez ginitun entzun nigarrez. Ez da momentu batean denbora guzian ama eta amama biak aldizka kantuz egun osoan aizien. Naiz da ez urbil-urbila hor sehaskatik sukaldean, baina hola, meloditxo bat, eta umeek entzuten zuten, eta lasai-lasaia pasatzen zutenen. Esperientzia horrek harritu nindon.
0: Izugarri historio politi iruditu zaigu, sendagarria omen, eta nola ez zuri galdetu bergen izun. Magia honek magia dirudiala, Xabani?
1: Ala emateu, bai, bai, baina berez badaka bere izaera, eh? Badauka bere azalpena honek.
0: Ah, bale, eta emango diguzu?
1: Bueno.
0: Esan.
1: Bai, bueno, ba, azkenen beti esaten da, ez, bere amak edo matxerezun batxeken umeoatik kantantzen dionean, begitara beidatzen dionean, eta sortzen duen loturaz gain, garapen neurobiologikoan bere elkar eragina dute, ez? Eta bueno, orain hitz egingo dugu honetaz, baina badauka, bai, lotura sakona dauke, bai.
0: Zu gaur, honi lotitzuak galdera interesgarri bati heldu nahi diozu. Konta eguzu.
1: Bai, ba, azkenen, lehen irratxaion esan genuen, ez? Musikak garunen duen eragina zitze egin genula, nola kantu batek gure adeta bere ganatu dezaken, oroitzapenak berpiztu, emozioak edagulatu, eta, bueno, baita funtzio exekutiboak esan genuen, ez? Gure garunaren funtzio sistema principala dela, ez? Eta, hau ba, hori ere garatu tamatxan jatzen dela. Baina gauko galdera beste bat da. Eta nik uste nahiko interesgarria dela Maioien artek esantzunak inbatea. Noiz hasten da musikarekiko duguna emana? Eskolan edo lehen kontzertu bat entzuten dugunean gure bizitzan, edo etxean, edo lehen aldiz kanta bat entzuten dugunean? Neurozientziak gau egun ematen digun erantzuna oso polita da. Ze musikarekiko daukagun abemana jaio abetik hasten dela esaten du. Honekin ez dugu esan nahi aman sabelen gaudenen heldu baten antzera sentitu, prozesatu eta ulertzen ditugunik soinuak, eta ez da melodiak gogoratzen ditugunik ere heldu baten antzera, ez? Baina bai bakiu, ba, azkenen haudunaldiko azkeneko iruileko nerviosistema nahiko garatua daola, eta haudun, ba, kanpoko soinu kautemateko gaitasun hori badaola. Adibidez, amana hotxa, bere bihotzaren taupadak, arnasketaren erritmoak, bueno, eta kanpotik iristen diren soinu batzuk, baina nasko zemotelago iristen direnak haudaren txako. Mhm. Bueno, eta hola azalpen txiki-txiki bat gehiago, mila bederatzireun da larogeita amairuan, Anthony de Casperek eta William Pfeiffer ikertzaiek egiaztatu zuten hau jaio berriek, hau dunaldian, behin eta bere izentzunako ahots patoiak, ba bereizeko gaitasuna zutela. Eta nahi hau izugarria iruditzen zaitze. Beraz, jaiotzen geanen ez gara isiltasunetik abiatzen, eta nik uste hori garantzitsua dela, ez? Ze askotan esaten gu, bai, emetiko daude hor, baina ja kanpoko munduarekin ere kontaktuan daude, eta lehenengo entzumen esperientziak odurako ja hasiak dira. Odun, ba, bueno, ba, musikak ere badauka zer esana, ez? Garapenaren parte izaten jarraitzen du.
0: Hasierako prozesu hortan behin mundura etorritakoan bueno, eta aurretik ere bai askota, baina zehazka kantak dira horre pieza esanguratsuak gaur lehenengo ekarri diguzu. Zer entzungo dugu lehenengo?
1: Ba, bueno, oso ezauna den Johannes Brahmsen bere zehazka kantua da, ez? Betiko zehazka kantua da. Musikaren historian zehazka kanta ospetsuenetako bada. Baina entzun hau betik agian merezi du gure buruari galdera hauek egitea, ez? Zergatik dira munduko zehazka kantak gehienak hain antzekoak. Bueno, aputxo bat pentsatzen badegu Euskal Herriko edo Japoniako edo Argentinako zehazka kanta askok badituzte zaugabe batzuk aman komunean, eta bueno, orain entzungo dugu eta ikusiko dezute, ez, baina erritmo lasaia, melodia goxoak, batzutan melodia jarraiak dira eta beste batzutan salto txiki batzuk iteituzte soinuek, ez, baina bai oroa betia azpimaratu behar dena da errepikapenak behin eta berriro. Zeobek egiten du azkenean garunaren zako goxotasun hori.

0: Ahoz goxo bat irudikatzen dugu gainera, ez dakit hori kasualitatea den?
1: Ez, ez da kasualitatea. Kanadako psikologo eta musikaren garapenaren aditu den Sandra Trehupek hiru hamarkada baino gehiago eman zitun hau txikien musika pertzepzioa aztertzen, ez da? Eta bere ikerketek erakutsi dute kultura oso ezberdinetako zehaskakantek antzeko egiturak dituztela bai musikalak eta baita formaletik ere. Ez dakigu, egia esango deu, ez dakigu ezaugarri horiek unibertsalabian edo ez. Baina badakigu hau txikiek abeta berezia jartzen dutela oberlako ezaugarrietan. Eta badakigu gurasoak ere ia kultura guztietan antzeko moduan kantatzen dietela hobei. Orduan, bueno, ba, horregatik askotan esotea zehazka kanta bat ez dala aurrera lokatzeko tresna bakarrik, baizik eta lehenengo elkarrera egin musikaletako bat ere bada, ez? Ahotsa transmititzaile kultura eta hizkuntza sentitzeko beste modu bat.
0: Lehen aipatu dituzu hainbat herrialderen izenak, baten edo bestean nahiko antzekoak direla, zer dut eman komunean, ba?
1: Bueno, hartu ditut adibide bezala, ez? Baina, bueno, bat denetan aurkitu direla milaka eta milaka zehazka kanta odoegatik aipatu ditut lehen, bai.
0: Gurera etorriko gara.

0: Xabani, nork ez ezagutzen kantu hau?
1: Zaila da, ez ezagutzea, ez? Bai, ba, azkenen, bai, musika klasikotik, Euskal Herrian ere, ba, ere zehazka kantak belaunaldi aurrera egin dutela, bueno, aipatzeko ere garrantzitsua iruditu zait kantutxo hauek hartzea, ez? Horietako ezagunetako bat kantu hau delako, abertxo polita. Lehen idatzaion esan genuen, lehenengoan garunak, patroiak bilatzen dituela etengabe. Eta hemen gauza bera gertatzen da, azkenen kantu honetan melodia nahiko erraza da, ritmo egonko da, esaldi laburak, eta atal bakoitzaren errepikapena behin eta berriz egiten da. Horrelako egiturak hau ikustea, ba, asko zerrezagoa da, eta garunari hau ikus da ezaken guztia gustatzen zaio, errazagoa izaten baita prozesatzeko. Baina zehazka kanten balioa ez dago musika egituran bakarrik, baitzek eta harremanean ere badago, ez? Ze askotan hau txiki horrek ez ditu hitzak ulertzen, baina bai ahotsaren goxotasuna, anasketaren erritmoa, bueno, amak bere aurrari kantatzeko entonak eta hori, ez? Horregatik, bueno, ba, aurren garapenari dagokionez askotan esaten da bizitzako lehen komunikazioak ez direla izketan hasten, baizik eta musikarekin abesten, baizik.
0: Era bat aldatu hartu gora entonua?

0: Hau ez da, xaskan kantu bat, ez da?
1: Ez da. Jarraitu genezakeen xaska kantuekin, baina, bueno, aldaketak ere politak izan.
0: Bai, batez ere ordu hontan ez lokartzeko. Antonio, esango liguken bestela, lo hartuko lukelako bestela.
1: Horregatik, bai, bai. Kantu honekin beste galdera bat egitea proposatzea gustatuko litzaidake. Tau da, zeinen eman dago musikaren eta hizkuntzaren artean? Lehenengo bi abestietan musikarekiko dugun eman hori bizitzaren lehen uneetan hasten dela ikusi dugu. Baina orain esategu, eta bizitzak aurrera egiten duen neinan, zeina eman dago, ez? Musikaren eta hizkuntzaren artean. Ba, askotan, zientzilari asko uste dute bi mundu guztiz ezberdinak izango balira bezala, ulertu beharko genitula. Bata, artearen adierazpena dela, musika, eta bestea komunikazioarena, ez? Eta hala ere, behin eta bez, neurozientziak erakutsi dugu, bien artean lotura oso estuak gaudela. Hitz egiten degunen, ez dugu hitzen esan nahia bakarrik jasotzen. Garunak beste hainbat elementu ere aztertzen ditu, adibidez, erritmoa, azentua, etenak, intentsitatea, entonazioa. Eta hori guztiari, bueno, beste modu batea deituta, baina prosodia deitzen zaio, ez? Orduan, pentsa dezagun oso adibide erraz batean. Norbaitekin elkartu eta esate dizu, ondo nago. Ba, esaten, berak hori esaten badigu, hitzak berak hori esan edo beste batek hori esan, hitzak berberak izan daitezke. Baina tonuaren arabera berehala hautematen dugu, benetan nola dagoen, lasai, triste edo haserre, edo zerbait ezkutatzen ari denez. Beraz askotan, ahotsaren musikak ahotsen artean esan da, ulertzen dugu hitzak ulertu aurretik ere. Ez?
0: Eta kantu zergatik aukeratu duzu?
1: Bueno, ba, kantu honek, ba, The Beatlesen erritmoaren eta hitzaren arteko jokua etengabe egiten dutelako, ez? Esaldi musikalak ia izketaldi baten moduan bezala eraikitzen dira, eta entzulea etengabe urrengo esaldia hau ikustera gonbidatzen du. Orduan, bueno, aurreikuspen hori da hain zuzen ere gure garunak etengabe lan egiten duena, ez? Entzun, interpretatu eta zer datoen irudikatzea. Eta, bueno, hori da musikak eta hizkuntzak partekatzen duten gaitasun liliurea garenetako bat, eta begatik polita iruditu zait kantu hau ere ekartzea, bai.
0: Kantuak ikastezari gara musika lehen entzun aldia noiz egiten dugun aipatu duzu. Musika entzun bai, baina nola ikasten dute aurrek musika?
1: Ui, oso galdera potoloa da. Bueno, askotan esaten da, ez? Azken kanten bidez hauek lehen soinu esperientziak bizi dituztela, eta ahotsaren melodia, erritmoa eta entonazioa komunikazioaren parte bihurtzen dialako. Baina denborarekin beste aldaketa batzuk ere gertatzen dira. Hau da, musika entzun eta perzibitzen dugun zerbait izatetik ikastera ere pasatzen gehalako, ez? Eta osatzen da musika hezkuntzaren papera, edo musika hizkuntzaren papera biak erabili daitezke. Eta bueno, beti esaten da, ez? Hauek ez dute musika helduek bezala ikasten. Musika berez esperientzia bat bezala da, ez da pentagramak irakurtzen hastea, ez da teoria musikalaren bidez irakurtzen hastea, baizik eta lehenik eta behin entzun, sentitu, imitatu, kantatu, mugitu eta jolastu behar dute. Ze hoien da, hoi da behaientzako ikasteko modu naturala hoientzako.
0: Eta garapen hortan psikologian eta ez dakit musikaren pedagogian, zer defendatu da?
1: Bueno, ba, aspalditik defendatu dira esperientzia bidez ikasi behar dela, eta hauek horrela ikasten dutela eta hori errespetatu behar dela, ez? Eta, bueno, ba, musika pedagogo handiek, ba, Zoltán Kodály, Edgar Williams, Emily Dalcroze, bezalako pedagogek oso argi zuten musika ez dela lehen ikulertzen den hizkuntza bat, baizik eta bezalako pedagogek oso argi zuten musika ez dela lehen ikulertzen den hizkuntza bat, baizik eta

kantak eta patoi musikalak oso goiz hautematen dituztela, bueno, esan dugu zehazka kantetan. Eta horregatik hau kanta asko, egitura oso simpleak dituzte, melodia laguak, ritmo irregularak, eta esaldi errepikakoak. Eta ez da kasualitatea. Ze, ezaugarri horiek guztiak ikaskuntza eta parte hartzea errazten dituzte, adoren parte hartzea bereziki ez. Baina, bueno, beti esaten dugu, ez, musika hezkuntzaren helburua ez da musika buruz ikastea edo kantuak buruz ikastea. Musikaren bidez entzuten ikasten dugu, bestekin koordinatzen, gure txanda respetatzen eta elkarri entzuten. Eta puka-puka musika hezkuntza partekatu bat bilakatzen da, ez? Gauza gehiago erakusten dizkigu horrek. Odon, bueno, pauengo kantuan, ea gustatzen zaizuen, kalakan taldearen sagaraio edo gure kantu tradizionala aldapeko kantuaren moldaketa tradizioa eta modernitatea gustatzen ditu. Ahotxo, perkusioa eta gaututzaren erritmoa dira protagonista kantu hontan. Eta ez da entzule pasiboentzat hori argi dago, ez da zehazka kantutxo batola goxo-goxo gelditzeko hietakoa. Eta ia ezinbestean parte hartzera gonbidatzen gaituen kantu bada, erritmoa jarraitzera, txaloka edo kantuarekin bat egitera. Eta nik uste hori dela azken finean musika hezkuntzaren helburua eta funtsa, ez? Ez dela musika ikasten den zerbait, baizik eta musika elkarrekin bizi eta partekatzeko esperientzia bat izatera bilakatzen dela.

0: Antontan ere ikusten da, bueno, inkusi ez, entzutan dugu lehenik eta behin, pertsona bat baina gehiago ari direla lanean. Eta ikusten ez direnak ere normalean, alako emanaldietan beti izaten dira, atzean dauden lankideak, taldekideak, musikariak bai, baina soinu teknikariak, bestelako ekipoko jendea, hor jende asko dago atzean, talde izaera horrek badu garrantziarik?
1: Ezinbesteko garrantzia du, bestela guk ikusten dugun hori ez litzake aurrera aterako, ez? Atzeko lan talde hori egongo ez balitz, ez? Eta, bueno, ba, musikak elkarrekin bizi eta partekatzeaz jauten dugunean, ba, ezinbestean datokigu burura ere bai, ba, askotan musika talde handiak, ez? Edo bandak, edo koruak, edo, bai, edo nolako taldeak, baina noskiere azpimagatuz atzean dagoen lan talde oso hori eta ikusten ez dena, ez? Eta horrek ere, ba, eragin zuzena du gure garunean. Ze beste galdera bat izan daiteke, zer gertatzen da musika ez dugunean bakarrik egiten, baizik eta besteekin batera egiten dugunean. Instrumentu bat bakarrik jotzeak arreta, memoria, koordinazioa eta etengabeko zuzenketak eskatzen ditu. Baina musika beste pertsona batzuekin egiteak, talde izaera bat hartzeak beste dimentsio bat gehitzen dio esperientziari. Une horretan ez baita nahikoa norberak bere zatia ondo egite.

0: gainerako lantaldeak ere edo musikariak ere etengabe entzun behar baitira, haien anasketa, haien ritmoa, intentsitatea eta interpretazioa kontuanatu behar dira, norberaren ekarpena talde osoaren zerbitzura jartzeko, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, egatik esaten da musika taldean egitea jarduera multimodala eta kooperatiboa dela. Garunak ez du soilik bere jarduera koordinatzen, etengabe ari da ingurukoen gandik informazioa jasotzen eta haren arabera erabakiak hartzen. Momentuko erabaki azkarak. Entzun, abe ikusi egokitu eta erantzun egiten du segundu bakoitzean. Eta bueno, hori xe azpimadatzen du Nina Kraus neurozientzilariak ere. Bere ikerketen arabera, musika egitean entzumenak, mugimenduak, memoriak, adetak eta funtzio exekutiboek sare bakar batean sare bakar baten modura jaduten dutela, ez? Eta musika taldean egiten denean koordinazio hori are konplexuago bihurtzen dela. Norberaren jarduera besteen arekiko ere etengabe uztartu behar delako. Horregatik garrantzitsua iruditu zait ideia bat argi uztea dela, azken urteotan askotan entzun dugu musika hezkuntzak eta musika taldean egiteak eta adimenaren garapenean ekarpen esanguratsua egiten duela edo ikasgai guztietan emaitza hobeak lortza bermatzen duela. Gaur egun ordea komunitate zientifikoa ere asko zere zuhurtziagoa da, ez? Aputxo bat eta begatik Susan Hallam edo Ellen Winner edo horrelako ikertzaileek azpimarratu dute musika hezkuntzaren onurak ezin direla azalpen simple batera mugatu, ez? Ez dela zuzenki emaitzetan eragina duten praktikaren zuzenki emaitzetan eragina dutela praktikaren iraupenak, irakaskuntzaren kalitateak, motivazioak, testu inguru sozialak eta beste hainbat faktorek ere, ez dela zuzenki elkar eragina dutela musikak eta adimenaren garapenak. Uh-huh. Bai,
1: ekarri diguzu Augusti aipatzeko kompositore estatu batuar bat zein da?
0: Bai, Eric Whittaker.
1: Ea ba.

0: Hemen ere ahots bat baina gehiago entzuten ditugu.
1: Bai, bai. Ta hori da, ez? Benetan sortzen den magia, ez? Ahots bat baino gehiago bat abestearekin, bueno, abesten dutenean, ez taula ahots protagonista bat, edo hori baizik eta denak bat abestearekin elkarera egiten dutenean, ba zerbait orekatu da, ez? Eta hori da magia politenetako bat, ez? Musikarena.
0: Lux aurumque, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Eiko genuke, hau entzuten eta beste hainbat kantu ere bai, baina azkeneko orain jo behar dugu, ze amaierara iristen ari gara, zer entzun behar dugu orain?
1: Bueno, ondo bukatzeko All Together Now, Beatlesena.

0: Zergatik aukeratu duzu kantu hau gure bira honi edo ibilbide honi amaiera emateko, Xabani?
1: Bueno, ba, kantuaren izenburuak esaten duen bezala altu gebest nau denak batera orain ez. Gaurko joatxaioan bidai luze batera egin dugu, ez? Jaioa betik hasi gara amaren sabelean entzuten diren lehen doinuetatik, zehazka kantetara, eta, bueno, gero musikaren eta hizkuntzaren arteko lotura zera aritu gera, eta gau egungo evidentzia zientifiko txikiak musika hizkuntzari buruz ere zer dioten ere aztetu dugu apurtxo bat. Eta horregatik, esan dut, ba, ideien nagusi batekin gera gaitezke, hau da, musika gizakiok harremanak eraikitzeko dugun komunikatzeko modurik zarenetako eta unibertsalenetako bat dela. Eta horregatik, ba, bueno, hau batek abesten duenean ez da nota batzuk ikasten hasten, entzuten hasten da, abeta jartzen, bere ahotsa ezagutzen, esperimentatzen, besteen ahotsera egokitzen, eta pixkanaka munduarekin harremanetan jartzeko beste modu bat eraikitzen. Eta nik uste dut musikaren balioa musikan bertan dagoela, somena lantzen, sentikotasuna garatzen, eta entzuten ikasten. Eta nik uste hemen daula benetako kutsi ba, ez? Pertsonak elkartzeko eta elkar ulertzeko bide bat eskaintzen duela musikak. Baina honetaz ere, ba, beste urrengo ataletan hitz egingo dugu.
0: Noski baiet, Xabani, eskerrik asko, zehazkatik hasitako bidaia agurekin partekatzegatik. Gozatu asteburuaz eta alba duzu musika asko entzun, eh?
1: Berdin, mila esker.
0: Eskerrik asko, aio.

Jo, nå, ja. Sarais. Topa. Zango izopa, bi harrengo topa, gaur ez baino bihar bai. Bihar alaban urte bete zeia, da alaban kontura, bihar bai. Da, ondo pasatzeko, urtik, hane, bihar, ondo pasatzeko, aldan ondo babintzet, da, bihar ikusko gara. Da, zatizuz mezela, bihar ingo, topa. Da, aztegu erango, planik ez, normal, beti komun. Zago eta ezaren zeik. Eurze, biharko zauri, aladan urte bete zauri. Bueno, bueno. Ondo pasau, hasta uka eria. Keiz peti gire. Ontxe, bero egin, ja. Beru daturan ondi gehiago. Zait, ze pasa eron amen. Bueno, bueno. Ondo pasau, te. Pasau izi.

0: Baita zuri eta entzule guztierile.
1: Zer moz, Manoli, aste ongi?
0: Oso ongi, bai. Zingatik, antzineko peste izan dugunion jandean, da. Oso ongi pastu ginen, goza zean, ni baserritara zantzita horre bilen izan, jito saskitartu, tepul batu, lekatu, eta... Internet baino kebetzela, Euskaz Berda, jarri produktor del país, bertakoa, ekologikoa, eta hotxe.
1: Zeongi.
0: Eta, jo joan zitzen emako megazte bat, olosa bat zela, irren ziaitu zela, eta manolian itzen.
1: Hombre!
0: Eta entzuten diola ardi bile, eta bai.
1: Bai, izena badakizu, emakume uraren izena?
0: Ez, eno, galdutu lastime, lana denen beti entzuten ditela, eta agur bero azbialtzen diaz, bai.
1: Horixe, mucho hundi bat.
0: Bai, bai, ala.
1: Aizu, gaur topa egitea zari gara izketan. Zuk ez dakit garagardoa, ardoa, zuku bat edo urkopa bat bada ere, zerekin egingo duz topa?
0: Coca-Colakin.
1: Bale.
0: Nei, hori gustatzen zai, bai. Da, kantzioa los pajaritos, gure ez guntzen gure, Maria Jesuset, el akordeon, jozen zun,
1: bai.
0: Da, hori guan galitzen zizten, bai, benito reasko jaten ginen, da, beti, bai, ja. Da parre, zate ganean, ez zula irrintzi eken ikasi. Zena aprende, irrintzi ezaten zen. Hai, zen zen da. Da geoz, el bals de las mariposas. Ja, hoi biatio.
1: Negira.
0: Nere, nina gustatzen zaukitena.
1: Bueno, gaur Manoli, ez dizugu eskatuko sehaska kantua besteko, baizik eta irrintzi agotatzeko, batez ere entzule fidel horrengatik, eh?
0: Hoi ba, ie, denantzako nia, bere ziri, berai, bai. Gora Euskal Herria, eta viva la Pepa!
1: Gora Manoli!
0: Gu leitzea joango gai gante, noan pesta dira leitzen?
1: Bai?
0: Ja, da, ara joango, bai. Ja.
1: Vale, osongi.
0: Hola, xe.
1: Ba, bueno, ba, gustatu, agordena. Gustatu, aio, aio.
0: Bai, berdien, zuketan zelotzei, aio.

hau ez da zehazka kantu bat, eh? Baina ederra da oso, Idoia Surmendik eta Euskadiko Orkestrak elkarrekin Viejo Refranero Idoiaren kantua jozuteneko bertsioa aukeratu dugu, seietara iristeko badelako, eh? Ez gure zehazka kantua, baina badelako gure kantu kutxu noietako bat, eta honek ere egiten du ibilbide bat norberaren bizitzaren barrualde horretan, beraz, hause entzunazak urtuko zaituztegu, baina ez aztu, eh? Seiterretan intzuleko gara, eguraldi erronda eta beste geratzen dezkigu, Javiere agurtuko dugu, goizteko seiterretatik zazpetarako bidean. Gero arte...

0: Egunon guztioi, goizeko seiak dira, arrakasta ez da egun batetik bestera iristen, baina lan zorrotz eta etengabearen emaitza sendoa izaten da. Eta hala gertatu da Euskadiko kolon minbiziaren aurkako baeketa programarekin. Duela 20 urte jarri zen sistema martxan, eta orduz geroztik erdira jaitsi da heriotza tasa. Detekzio goiztiarraren garrantzia azpimarratu dute adituek.
1: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean.
0: Hori esek Iñaki Gutierrez Ibarluzearen medikuaren hitzak, herritarren erantzuna ere ardatz izan da emaitza horretan, probak helburu duen biztanleria taldearen 60%-ak parte hartu du eta proba horietan.
2: Poltsa bat bielduztu ziren, eta bueno, areke, ubikatzeko gure ospitalko markalen.
3: Egin non eta ez esko mantzien da, posik.
4: Ondo da, oitea, dena ondo eta igazta.
0: Euskadi erreferente bilakatu da, eta hori, ikerketari, prebentzioari eta osasun sistema publiko sendo bati esker lortu dela, azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak. Bestelako albisteak nekazaritza sektoretik, kezka da nagusi nekazarien artean. Uda berotik doa eta lehortearen eraginez bazkari gabe geratzen ari dira soroetan. Gaur bilduko da bazka maila, Jaurlaritzak, aldundiek eta abeltzainen sindikatuetako ordezkariek bilera eginen dute lakuan, kalteen diagnostikoa egiteko eta neurriak hartzeko. Nafarroan ere neurriak eskatu dizkiete Txibiteren gobernuari belarrekoizpenaren jaitsierari aurre egiteko. Entzun, Iñaki Goenaga, ENE sindikatuko presidentea, eta Iñaki Sarratea, UAGN-eko sindikatukoa.
5: Ikusten dana da, momentu enten larrean dabiltzan, gehien bat, aragitako behiak eta ardiak, goseak daudela, neguako preparatzen nahi ginean, janetikan emamiara dago da, eta horrek larritu du batean egoera.
6: Laguntze zuzenak, elikagai edo alimentazioa osatzeko, edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izatea. Laguntzek berapenak eta olako gautzek.
0: Zeutan bien bitartean inoizko migrazio krisia gertatu eta aste bat pasa denean, milaka migratzaile nora ezean dabiltzanean eta adin txikikoen harrera nola egin oraindik ere eztabaidaren lehen lerroan dagoenean iritsi da mehatxua. Poliziak baieztatu du sare sozialen bidez abuztuaren 15ean muga pasatzeko deia zabaltzen ari dela.
7: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fechas recientes se vuelva a producir un episodio de estas características.
0: Arazo Guardia Zibilaren sindikatuko kideak dio, Marokoren kolaborazioa ezinbestekoa izango dela balizko saiakera hori kontrolatzeko. Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak, armadan eta Espainiako poliziarengan konfiantza daukala adierazi du. Krisi honen inguruan eztabaidatzeko Pedro Sánchez Espainiako presidenteak bilera telematikoa eginen du gaur, Margarita Robles defentsa ministroarekin, Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin eta Elma Saiz migrazio ministroarekin. Gazteen eta aurren gaietarako ministroa den Sira Rego aldiz Zeutan izanen da adin txikikoen harrerari heltzeko. Eta gurean ez behar bat gertatu da bart, Donostiako Kontxa hondartzan pertsona bat itotzen ari zela uretatik atera zuten atzo, Iker Mojón, egunon zer gehiago dakigu?
8: Egunon, segurtasun sailak jakinarazi digunez, atzo arratsaldean larrialdi zerbitzuek pertsona bat uretatik atera zuten itotzen ari zelako eta hondarretan bertan osasun zerbitzuak pertsona hori hartatzen izan ziren. Horiek dira momentu zertzaintza konfirmatu dizkigun xehetasunak.
0: Eta kiroletan, esku pilotan Gasteizko Ogeta pilotalekuan jokatutako Andra Maria Zuriaren torneoko bigarren finalerdian, Zabala eta Zabaletak 22 eta 15 menderatu dituzte Altuna eta Errezusta. Hasiera zaila izan duten arren, larun bateko finalerako txartela eskuratu dute, eta egungo txapeldun diren Larrazabal eta Mariez Kurrenaren aurka ariko dira. B serieko bigarren finalerdian berriz, Murua eta Eskuza nagusitu dira, Rekalde eta Gabirondoren aurka 22 eta 16. Entzun Arkaitz Eskuzaren balorazioa, neurketa eta gero.
9: Ia da, oso gorra izan dela. Hasieran uste dute bastante komodo ibili garela. Egia da, momentu zean egon garela hor zazpi eta, baina bueno, uste dut jokuz eta gehiago ginela, baina bueno, akatzen ondorioz eta hor egon da, baina bai, oso borrokatuak.
0: Erremontean, Oriamendik banakako torneoaren aurkezpena egin du Hernaniko Txillida lekun eta torneotik kanpo utzi dutela ikusita gaur goizerako Imanol Ansak prentsaurrekoa deitu du Urnietan txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko asmoz. Eta txirrindularitzan, emakumezkoen Frantziako turrean, Kim Lecourtienar gailendu da seigarren etapan, gaur zazpigarren etapa, La Volt-Surrenetik Mont Ventusera egin beharko dute guztira 124 kilometro. Asteburuaren atarian gauden honetan, eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, Iker, kontaiguzu.
8: Gaur temperatura asko igoko da eta 30 graduren muga gaindituko da. Berriro kostaldetik gertu izan ezik, bertan beherago geratuko da. Goizaldean agertu diren odeien ondarrak goizean zehar desegingo dira eta eguzkitsu geratuko da zerua. Arratsaldean egunez pilatutako beroaren ondorioz, odeiak garatuko dira eta egun amaieran ekaintzen bat izan daiteke. Batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean. Ekaitzeremoetan haize bolada zakarrak izan daitezke. Uneetan Gasteizen 15 gradu ditugu, Bilbon 16, Donostian, Iruñan eta Baionan 18 gradu.
0: Ba, eguraldiaren iragarpenari arreta handiz jarraituko diogu hemendik asteazkenera arte, izan ere egun horretan eklipsea dugu, baina entzun. Horrelaxe entzungo da eta irudikatuko dute abuztuaren 12ko eguzki eklipsea ikusmen desgaitasunen bat duten pertsonek. Iruñeko onzeren talde sozialak argiaren intentsitatea soinu bihurtzen duten gailuen bidez sortu du soinua, inor ez dadin fenomeno astronomikoa gozatu gabe geratu. Eklipse inklusiboa, hori esan bezala datorren aste azkenean izanen da, gaur berriz Getarian itzordua, Juan Sebastián Elkanoren lehorreratzearen 500. Urteurrena gogoratuko dute, aurten berezia izanen da oso, laurtetik behin egiten den antzespen erraldoia, Aritz Alberdi, Getariako alkatea da.
10: Getaria rontzat momenturik berezienetako badala, ikustia barkoa sartzen moiara eta gero nola juten diran eleizarte, kanpaia, sirena, salba gotatzen dira, bueno, hor badago isiltasun emozionante bat.
0: Arratsaldeko 5etan izango da hori, portua estenatoki bilakatuta, herritarrek Victoria ontziaren iritsiera eta Elkano eta tripulazioaren lehorreratzea antzestuko dute. Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza, abuztuak 7 ditu, ostirala da. Uda berotik igarotzen ari da eta lehortearen ondorioak nabariak dira, besteak beste lehen sektorean. Pasaden astean, klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailakala erabakita, gaur ordu gutxi barru elkartuko dira berriz Jaurlaritza, Aldundiak eta abeltzainen sindikatuetako ordezkariak lakuan. Aurtengo lehorteak animalien elikaduran, bazkan, eragin dituen kalten diagnostikoa egin eta irtenbide bateratuak bilatzeko. Bileraren aurretik abeltzainen sindikatuetako ordezkariak ikusminarekin daude, Xuban Garmendia, egunon.
11: Egunon bai, pasaden astean elkartu zen klima aldaketaren eta nekazaritzaren mahaia eta abeltzainek Jaurlaritzari eta Aldundiei jakinarazi zieten aurtengo lehorteak kalte izugarriak eragin dituela belardietan, animaliak elikatzeko nahikoa bazka ez dagoela alegia eta egoera oso larria dela. Enba sindikatuak kalkulatu du eta Iñaki Goenaga sindikatuko presidenteak azaldu digu, belarreko izpena 50% inguru jaitsi dela aurten eta 10 abeltzainetatik 9ren kezka nagusia hori dela.
5: Ikusten dana da momentu honetan larrean dabiltzan gehien bat haragitako behiak eta ardiak, ba goseak daudela, neguako preparatzen nahi ginean, ba janetikan eman biara dagoela eta ba horrek larritu du ba batean egoera.
11: Ordezkari guztien artean bi mai berri sortzea erabaki zen, urarena eta bazkarena, eta azken hau bazkarena gaur bilduko da berriz animalien jatekoaren eskasiari eta horrek sortzen dituen ondorioei irtenbideak bilatzeko.
5: Diru laguntzak beharko leuke, era batera o bestera. Norbeak erositako bazka hori ba, laguntzeko, Jaurlaritzan aldetik forraje eskaintza bat, bueno, ba, ondo ikusiko genduke. Baina hori oso epe motzean gertatu beharko luke eta posible izango dan.
11: Duela hiru urte Jaurlaritzak bazka erosketa bateratua gidatu eta diruz lagundu zuen, sindikatu batzuentzat hori izango litzateke neurririk egokiena, beste batzuentzat berriz entzun dugun bezala diru laguntza bereziak ematea. Horrez gain, urtero erakundeetatik ematen diren PAK diru laguntzak ere Nafarroan egin izan ohi den bezala urrira aurreratzea eskatu dute abeltzainek. Ikusteko dago zer erabakiko den gaurko mailean, Jaurlaritzak eguerdian emango du horren berri.
0: Bada Nafarroan abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira gobernuarekin, egoera larria delako lurraldean, UAGN abeltzainen sindikatuak neurri zehatzak hartzeko eskaera egin dio Nafarroako gobernuari, eta sindikatuaren esanetan neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskalak lirateke. Ez dute bazka erosketa bateratua egiterik eskatuko, Pello Sarratea Nafarroako UAGN abeltzainen sindikatuko kidea da.
6: UAGNetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroako gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren, laguntze zuzenak, elikagai edo alimentaziono josatzeko, edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek, berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik, Nafarroako gobernuak ez du deus zehatza erran.
0: Ekonomia albiste hobeak datozkigu Haizeagin Euskal Enpresatik. Danimarkako enpresa batendako monopiloteak ekoizten ditu Europako hegoaldeko handienak eta jada hasi da bertara garraiatzen. Britania Handitik 120 kilometrora eraikiko den itsas parke eolikoaren parte izango dira, 3 milioi etxe bizitza hornituko ditu energia berdez. Eta industrian bezala osasunean ere mugarri Euskal Autonomia Erkidegoan kolon eta endosteko minbizia baikata. Kolon minbiziaren eriotza tasa erdira murriztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan Osakidetzaren baeketa sistemari esker hainbat erakundek elkarlanean egin duten ikerketak ondorioztatu duen moduan, herritarren erantzuna ere ardatz izan da emaitza horretan. Probak helburu duen biztanleria taldearen 60%-ak parte hartu du eta Andonia Amadoz.
12: Bai, kolonarena da Espainiare estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta ilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere Osakidetzak 2009-tik martxan duen baeketa sistemak 40% murriztu du kolon minbiziaren eriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan, besteak beste tumoren hautemate goiztiarra albidetzen duelako. Iñaki Gutirrezi Barluzea medikua.
1: Detektatutako minbizien 60% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egin du etenik gabe.
12: Osakidetzaren programa arrunta da, 50 eta 64 urte bitarteko biztanlei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die, eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baeketa sistemak ordea ez du bere horretan langustia egiten, gizartearen erantzuna ere funtsezkoa da.
2: Poltsa bat bialduztu zien, eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitalko markalen.
3: Egin hon eta ez esko mantzia da, posik.
4: Ondo da, oitea, dena ondo eta irazta.
12: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 60%-ak Osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
0: Bada, ikerketaren garrantziaren jakitun da Euskal Autonomia Erkidegoa, estatuan inbertsio handiena egiten duen erkidegoa da, baina Europako bataz bestekora hurbildu nahi du Jaurlaritzak. Barne produktu gordinaren 103%-ra iristea da helburua. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate eta Zientzia Sailburuak aitortu du, baldintzak hobetzen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
13: Nabarmena da, alegin handiago egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar, beste autonomia erkidegoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
0: Eta osasunari lotuta, komentatu eta esan antivirus kasu baten berri eman duela Espainiako Osasun Ministerioak Galizian, baina antza atzerrian kutsatuta. Orain egun batzuk Frantzian egindako proba batean positibo eman zuen gizonak, ez dauka sintomarik, baina etxera bueltan bere familiarekin isolatuta dago eta protokoloa martxan da izan dituen kontaktuen arakatzea egiteko. Zeutako migrazio krisian, mila adin txikiko baino gehiago ditu Zeutak babes sisteman, gobernuak 800tik gora identifikatu baditu ere, El Príncipe auzo elkartea egiten ari den erroldan, jada 5000 zenbatu dituzte. Amza Zeutarra, ari zaie bertan dauden gobernuzkanpoko erakundekin batera, adin txikiko eta emakumei laguntza eskaintzen. Entzun, Amza eta Ana Mari Sánchez mugarik gabeko humanitarioak elkartekoa.
14: Con niñas pequeñas que ya han sufrido violaciones de parte de Marruecos también y cosas que no queremos ver. Y esto duele en el alma.
15: Hay mujeres embarazadas, niñas menores, solas en las calles.
0: Eta oraindik astebete eztanda egin zuen krisia itxi gabe dagoenean iritsi da mehatxua. Sare sozialetan abuztuaren 15ean Zeutako muga pasatzeko deia zabaldu da azken orduotan. Guardia Zibilak mezua existitzen dela baieztatu du eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak armadak eta polizia espainiarrak pasaden astean gertatutakoaren antzekorik saiestuko dutela fio dela adierazi du Madril Mikel Claver.
16: Pasaden astean gertatutakoa errepikatuko ote den beldur dira orain Zeutan, hiriko gobernuak abuztuak 15ean jarri du begirada, sare sozialen bitartez egun hori markatu baita, saiakera berri bat egiteko. Guardia Zibilak deialdia existitzen dela baieztatu du, baina ezin du jakin gauzatuko denala ez. Dena dela egoera gertutik jarraitzen ari da, eta Barne Ministeriotik bidalitako baliabideak bertan mantenduko dira datozen egunotan. Guardia Zibilen sindikatuek diotena ez, Marokoren kolaborazioa ezinbestekoa izango da balizko saiakera hori kontrolatzeko. Bereziki pasaden astean gertatutako eta gero, beraien irudia auzitan jarri baita.
7: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fecha reciente se vuelva a producir un episodio de estas características.
16: Espainiako Barne Ministeriotik ere sare sozialetako mezuak gertutik jarraitzen ari direla diote, momentuotan Zeutan dauden baliabideak nahikoak direla azaltzen dutelarik.
0: Eta Zeutako krisi migratorioak beste arimutur bat ere izan du azken ordu hauetan, dakizuenez, hurrengo munduko futbol txapelketa Espainiak eta Portugalek Marokorekin batera antolatu beharko dute. Ba, bai sumar, bai boxek ere biek eskatu dute Marokoko antolaketa horretatik kanporatzea eta helburuan bat datozen arren argudioetan ez, Mikel?
16: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uzte askatu zuen lehenengo alderdia, asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentarioa, ba boxek bide beretik egin du eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiagok TVN.
17: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
16: Boxek bien bitartean Zeutako gertak kariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio. Eskuinmuturreko alderdearen ustez, argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala. Hortaz, ezinezkoa da olako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatu. Bide beretik, munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio boxek.
0: Gorriz markatuta dator egutegian datorren abuztuaren 12a eguzki eklipsia ikusteko eskaintza eta ohartarazpen ugari jasotzen ari gara, baino ba alz egiten eklipsia entzun ere alko dela, ba fenomeno astronomiko honetan inor kanpoan gelditu ez dadin, Iruñean onzeren talde sozialak ikusmen desgaitasuna duten pertsonek edo itxuek eklipsia nola jarraituko duten azaldu du Eli Eraso kontaiguzu.
18: Ba, soinuen bidez jarraitu alizanen dute, argiaren intensitatea soinu bihurtzen duten gailuen bidez. Eguzkia estaltzen doan enean, txirula soinu akutu batetik klarinete doinu graberaino igaroko da, osotasuneko unean isiltasuna lortu arte.
0: Gogoratu, ikusmen desgaitasunik ez baldin baduzue beharrezkoa dela betaurreko homologatuak janztea eklipsea ikusteko, arrazoiak eta gomendioak Aritz Urkolak eta Itziar Martinezek eman dizkigute, biak oftalmologoak dira.
19: Betaurreko hauek eguzkiaren argiaren 99.999 iragazten dutela.
20: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika, deskantsoa egin behar da, eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
0: Nola ikusi eta nondik ikusi mundu osotik Europatik batez ere, eklipsia ikusteko estatura milioi bat pertsona inguru iritsiko direla aurre ikusten da. Hala azaldu du Juan Ignacio Iglesias zientzia sailburuak faktoria saioan. Eta horietako asko Euskal Herrira iritsiko dira. Horregatik, etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egin du Iglesiasek. Bestalde, eklipseak zientzia plazara eramateko balio izan duela ere txalotu du Nerea Sarriegi.
9: Bai, elkarrizketa guztietan dagoelako, erakunde publiko zein pribatuen kanpainetan, ekimenetan, Jaurlaritzak ez du leku berezirik aukeratu eklipsea behatzeko, jende pilaketak saihesteko, baina hala ere, Euskal Herrian milaka pertsona espero dituzte batez ere osotasunean ikusiko den tokietan.
13: Oihartzun oso handia izan duela, erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak arduratu dira eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Oso aukera ona izan da eta guk baliatu dugu jakina. Pentsa, Euskadin, da hogei urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
9: Zientzia arloari batuko zaio beraz arlo emozionala, oso gauza bereziak ikusi eta entzuteko aukera izango da.
13: Natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu izango dute, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan.
9: Ba, natur ere muetan bai, baina aldela, etxetik gertu gehiegi mugitu gabe eta noski betaurreko bereziak jantzita.
0: Ba, adi natur eremuetan ikusteko asmoa baduzue, zenbait naturgunetan murrizketak ezarriko dituztelako, Gaztelugatxen esaterako jendetza aurre ikusten denez, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bakio eta Bermeoko udalek Jaurlaritzarekin elkarlanean goizeko ordutegiarekin batera istea erabaki dute. Arratsaldez beraz itxita egonen da eta Gorbeian eta Bizkaiko gainerako parke naturaletan ere dispositibo bereziak jarriko dira martxan sarrerak mugatzeko. Ales Pelaez Aldundiko ingurune naturaleko zuzendari nagusia da.
21: Ildo beretik, dispozitiboak ezarriko dira Bizkaiko gainerako parke naturaletan. Eta sarbidea kontrolatzeko dispozitibo berezi bat ezarriko da Gorbeiako parke naturalean. Pilaketak saihesteko, trafikoarekiko afekzioei aurre egiteko eta naturgunen segurtasuna eta babesa bermatzeko. Beraz be, gomendatzen dugu ez urreratzea Gorbeiako parke naturalera zein Bizkaiko gainerako parke naturaletara.
0: Eta Nafarroan, basozainek ere zaintza zorroztu eta arreta zibiltzeko eskaria egin dute. Egunotan, basozute arrisku handia edo muturrekoa baita gure mendietan Elieraso.
22: Nafarroko gobernuak 20 beak eta puntu prestatu ditu eguzki eklipse osoa ikuspen eta segurtasun baldintza honenetan jarraitzeko. Basozainen ustez ordea ez dira nahikoak. Horregatik leku ofizialetatik kanpo mendira joko duten herritarrei basozute arriskua gogorarazi diete eta arduraz jokatzeko deia egin dute sindikatu guztien izenean hitz egin du Isabel Artiedak.
23: Gobernuak habilitatu ditu hainbat leku joateko ikustera eklipsea, baina ez dira nahikoak. Orduan gure lana egun hoietan xanen da 10 amaikan eta amabian, babestea, ia denen artean lortzen dugu, basuteak adibidez ez izatea.
22: Deia egin dute basozainek, foru gobernuaren jauregi aurrean, lan baldintza hobeak aldarrikatzeko mobilizazioen baitan.
0: Lan munduari lotuta, lab sindikatuak azken egunotan lanean izandako hiru heriotzaren berri eman du. Azkoitian basogintzan zihar duen 44 urteko langilea hil zen asteazkenean enbor bat gainera erorita. Eta sindikatuak jakinarazi duenez, garraiolari bat hil zen uztailaren 23an Idia Zabalen eta beste bat uztailaren 30ean Oiartzunen. Prebentzio neurri eskasak eta administrazioen kontrol falta salatu ditu sindikatuak oharrean dioen gutxienez 39 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian. Aurrera doaz Gasteizko jaiak gaur laugarren eguna ospatuko dute atzokoan memoriari tartea eskaini eta gero martxoak 3ko sarraskia gogoan elkarretaratzea egin zuten gasteiztarrek zapi beltzak jantzita irudikatu zuten dolua blusak eta neskek.
24: Sarraskia izan zela eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
25: Eta jaizetan goratu behar gara gauza hauetaz.
0: Gaur esan bezala laugarren jaieguna, aurren eguna, etxeko txikienak protagonista. Ekitaldien artean aipatzekoak dira, amaiketarako erraldoi eta burua hundien konpartsakaterako direla, kalera eta eguerdian bestalde, Zeledon Txikik eta Edurnek egingo dutela jaitsiera, Andra Mari Zuriaren plazan Iñaki Odriozola.
26: Esna badira behintzat honezkero urduritzen hasiak izango dira Ekain González Zeledon Txiki eta Izea Lauzurika Edurne.
1: Izan ere, Andre Maria Juliaren plaza bete dendek ekingo die harrera amabietan, San Miguel Elizako balkoitik, festarako deia egingo zutela iragarri zuten biek.
2: Oso pozik nago zilun txiki izateagatik, eta espero dut plazan deno ikustea.
5: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
1: Umeen egunak esan nahi du, festei erdia gelditzen zaiela aurretik eta egindakoen zama geroz eta nabaltiagoa da.
6: Bai, oraindik bai, baina gutxinaka, ba, indarrak galtzen ari dira.
1: Eta ez da gutxiagorako, Bart Goitiberen jeitxieran esaterako, dena eman baitzuten musek eta neskek. San Vicente Aldapa, jendez betezen beste behin.
8: Goitibera ikusteko, urte letortzen gara.
10: Egon gara urte osoan diseinua egiten.
8: Goitibera zapurtzea eta guk ondo bukatzea eguna. Jendea erortzen denean antarola da divertigarena.
1: Gaueko kontzertuak ere jendetsuak izan ziren oso eta gaurko proposamenak ere ez dira makalak. PLT Aiotz plazan eta Neomak Foru plazan besteak beste.
0: Ba, Gasteizko jaiei lotuta esan bi egunetan, lehen bi egun hauetan 130 salaketa izan direla, hala jakinarazi du Gasteizko udaleko segurtasun departamentuak. Bien bitartean 7 pertsona atxilotu dituzte arrazoi desberdinengatik, beste bi salaketa egon dira sexu erasoak direla eta ertzainetan jarritako bata eta bestea udaltzaingoan. Eta sexu erasoagatik gaur gauean 30 urteko gizon bat atxilotu dute Gasteizko udaltzaingoak egin du atxiloketa hori. Ekialde hurbilean Libano eta Israelen arteko negoziazioak bide honetik doaz, Amerikako Estatu Batuen arabera eta bakea gertu egon daitekela gehitu dute. Hala ere, bilera aurreikusitakoa baino lehen amaitu zen atzo, Israelek suetena urratu zuelako. Gogoratu, Libanoko frontean erasoak gelditzea ezinbesteko baldintza dela Iranentzat, etxe zuriarekin duen gatazka amaitzeko eta Hormuzko itsasartea irekitzeko berriro, baina Donald Trumpek ukatu du itxita dago. Itxita dagoenik Iker.
11: Bai, gutxi gora bera irekita dagoela eta haiek kudeatzen dutela dio Trumpek, baina Iranek misilak jaurti ditzakela aitortu du. Gauzak horrela, ontzi gutxi ausartzen dira bertatik igirautzera, hala ere, Estatu Batuetako presidenteak amaitzear dagoela berretsi du beste behin ere.
27: I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah.
11: Iranek aurrera egiteko gaitasunik ez duelako, aleta guztiz ere Teheranek ez du etxezuriarekin hitz egiten, Oman bitartekerekin izaten ari dira elkarrizketak eta momentuz akordiorik ez dago, baina gertu egon daiteke eta Iranek Hormuz kudeatzea jasoko luke akordio horrek. Bien bitartean bakerako ezinbestekoa den Libanoko fronteren suetenaren inguruko elkarrizketak ere martxan daude, Israel eta Libano gertu daudela azaldu du etxezuriak, baina atzo bi alden arteko bilera aurreikusitakoa baino lehen amaitu zen Israelek suetena hautsi ondoren gaur berriro bilduko dira. Eta Libanon ez ezik, Jerusalemen ere erasoak egin ditu Tel Avivek, Palestinako agintarien arabera 50 pertsona zauritu eta beste 60 atxilotu dituzte kolonoek bi egun eskasetan kalandilla refusiatu kanpamenduan.
0: Eta Mexikon, Guerrero eskualdeko gobernadore ohia Angel Agirre atxilotu eta Mexikoko estatuko segurtasun handiko kartzela batean espetxeratu dute. 2014an desagertutako 43 estudianteen auzian frogak ezkutatzea egozten diote. Hau izan da, fiskaltzak eginduen lehen mugimendu esanguratsua, orain hilabete, armadak auzian etzuela esku hartu esan, eta desagertutakoen gurasoen haserrea piztu. Eta gero, Mexikotik berri emale Inigo Bilbao.
28: Angel Agirre, Guerrero eskualdeko gobernadore ohia atxilotu zuten atzo, ustez, ezkutatu egin zituelako Ayotzinapako 43 estudianten desagerpenaren inguruko frogak, ikasleak edo haien gorpuak non zeuden jakiteko. Mexikoko fiskaltza nagusiak azaldu du Agirreren atxiloketa auzia ikertzeko agintariek hartu duten, norabide berriaren ondorio zuzena izan dela. Izan ere, orain hilabete, uztailaren bian, Giza Eskubideen Batzorde Nazionalak Agiriak aleratu zuen ordura arte nazioarteko adituek eta giza eskubideen inguruko hainbat eragileek egindako lana desitxuratu eta auzian armadari egotzitako esku hartzearen inguruko salaketak funtsari gabekoak zirela esanez. Agiriak hankaz gora jarri zituen 12 urtetan egindako lana eta borroka eta Isidoro Bikario gurasoen abokatuak aitortu bezala sumindu egin zituen desagertutakoen kide eta senitartekoak. Hemen Isidoro Bikarioren hitzak. Giza eskubideen batzorde nazionalaren agiriaren berri izan zutenean, gurasoek gogor kritikatu zituzten bertan adierazitakoak. Batez ere, armadaren defentsa itxua egiten zelako idatzian, militarrek ez dutela auzian eskurik hartu eta ez direla jasotakoa ikertzeko lanak zapuzten aritu esateraino.
3: Goizeko seiteretarako bidean gaur, beste musika proposamen bat egin nahi zuegu, Portugaleteko jaietan San Roque jaietan, kuadrien estenatokean gaur gaueko 9:00 gozategik kontzertu eskainiko baitu.

0: Arratzeko seiteretara horrelaxe iritsi gara, gaur ostirala eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Mariju Garmendiak eta egin zerren saustik. Lehortea animalien elikadurarako bazkan eragiten ari delako kezkatuta elkartuko da irtenbide bateratuak bilatzeko gaur Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta Nekazal Sindikatuak batuko dituen bazkamaia.
1: Belardietan ez dela animaliak elikatzeko nahikoa bazkarik diote abeltzainek negurako zutena aurreratu behar izan dute eta belarreko izpena 150 inguru jaitsi dela ohartarazi dute Iñaki Goenaga Enba Sindikatua.
2: Ikusten dana da momentu honetan larrean dabiltzan gehien bat aragitako behiak eta ardiak, ba goseak da aldela, neguako preparatzen nahi ginean, ba, janetikan eman biara dagoela, eta ba, horrek larritu du ba, batean egoera.
1: Bazka erosketa bateratua gidatzea eskatuko diete sindikatuek erakundei, baita diru laguntza berriak eman, eta daudenak aurreratzea ere.
0: Lan ez beharra Azkoitian basogintzan lanean ari zela 44 urteko langilea hilda. Honekin hiru dira azken asteetan lanean zirela hildiren beharginak lab sindikatuaren arabera.
1: Basoan lanean ari zela enbor bat gainera erorita hilda Azkoitian 44 urteko langilea aste azken honetan lab sindikatuak jakinarazi duenez. Uztailaren 23an Idiazabalen eta uztailaren 30ean Oiartzunen garraiolari bana hilda lanean ari zirela. Basogintzan zein garraioan dituzten lan baldintza gogor eta prebentzio eskasa den eraginez behin eta berriz gertatzen diren ezbeharrak direla nabarmendu du sindikatuak administrazioaren kontrol falta tarteko. Laben arabera, aurten gutxien ez 29 langile hil dira lanean zirela.
0: Zeutako egoeraren jarraipena egiteko, bilera eginen du gaur goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak gobernuko 5 ministerio elkartuta.
1: Orain 8 egun izandako migrazio krisia koordinatzeko telematikoki bilduko dira, Sirarrego Gazteria eta Aurren Gaietarako ministroa Zeutan izango da, adin txikikoen harreran nola egin aztertzeko bilerak egingo ditu bertako presidente gobernu ordezkaritza eta aurrak babesten lan egiten duten elkarteekin agintariek 800tik gora adin txikiko zenbatu dituzte baina El Príncipe auzo elkartea egiten ari den erroldan dagoeneko 5000 aur zenbatu dituzte.
0: Gasteizko Andra Marizuriaren jaietan gaur txikien ekartuko dute protagonismoa Edurne eta Zeledon txikiaren jaitsierarekin besteak beste.
1: Eguerdian egingo diete etxeko gaztenei San Miguel Elizako balkoitik festarako deia bezperan berriz Zapi Beltzak soinean gogoratu dute 50 urte egin dituen martxoaren 3ko sarraskia blusa eta neskeketan martxoaren 3 elkarteak deituta entzun Iñakik ere jazu Zeledon eta Nerea Martinez elkarteko bozeramalea.
3: Nire ere auto hau egokitu zait 2026an. Gura abuela, abuelo, aiton eta monengatik martxoaren 3ko biktima eta errepresaliatuarekin kokatzea.
4: Eskerrak eman nahi diogu belaunaldi horri, bere borroka, konpromiso eta eskuzabaltasunarengatik. Gaur atzo bezala ez du ahazten. Gaur atzo bezala justizia eskatzen jarraitzen dugu.
1: Bada ostegun goizaldean 30 urteko gizonezko bat atxilotu dute Plaza Berriko kontzertu batean emakume bati sexu erasoa egiteagatik mugimendu feministak ere beste bi sexu erasoren berri eman du.

0: trafikoan ez dagoela aparteko eragozpenik, hori xe berri eman diguten segurtasun zailan, hobe, alabada, eta Iker Mojon egunon.
1: Egunon.
0: Nola ditugu, hiriburetako termometroak?
1: Unionetan Gasteizen 14 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 16, Baionan 17 eta Donostian 18 gradu.
0: Eta gaur, asteburura begira ere egongo dira, baina gehiago ostirala eguraldi iragarpenari begira nolako dator gaurkoa?
1: Ba, gaur temperatura asko igoko da eta 30 graduren muga gaindituko da berriro, kostaldetik gertu izan ezik bertan berago geratuko da, goizaldean agertu diren odeien ondarrak goizean zehar desegingo dira eta eguzkitsu geratuko da zerua. Arratsaldean, hala ere, egun espiatutako beroaren ondorioz, odeia garatuko dira eta egun amaieran ekaitzen bat izan daiteke, batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean ekaitzere muetan, haize bolada zakarrak izan daitezke.
0: Iker, gozatu aste buruaz.
1: Berdin, eta behira bilkrema.
0: Hori da.

Aurreguzkia goizeko 7:09 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 5:30 izan da, eta itxasgora eguerdiko 12:00. Itxasbera arratsaldeko 6:12 minutuan, eta itxasgora gauerdia pasata goizeko 1:20 gutxian. Zehaskako egutegien arabera, gaur kaiet, zorionak.

0: asko bizitza beterako proposamena hobeto ulertzeko ezagutzak transmititu dituzte uda ikastaroetan. Esate baterako, pertsonaren balioetan azteko komeni dela aurretik desazi edo desaztea. Jesus Artetxek kontatuko digu.
1: Dibertsitatea eta elkarbizitza goiburupean erakutsi dute egungo zartzea aldatu egin dela. Bizi itxaropenaren luzera berria etorri zaigu eta horrek eskatzen digu zartzaroarekiko begirada aldatzea. Elizabet Arrieta, helduak adi gizarte sarearen presidentea.
2: Jabetzen gera, maldan beragoa zela, behar bada modu batean, baina oraindik gauza asko dauzkagula, aukera asko dauzkagula, eta batez ere daukagu, ez bakarrik ilusioa eta gogoa, baizik eta gaitasunak baditugu lantzeko, eta ikasteko aukera bezala, ez da gaitasunak oso importanteak iruditzen zaizkigulako. Eta bizitza betearen azkenengo hanka, nola baita izango litzake, ba nola gizarteari bueltatu guzti hau eta nola egin ba, praktikoak izan ditezken proiektuak eta denen ba, onurarako azken feina.
1: Pertsona adin batetik aurrera desazten joatea normala izan ohi da. Baina aukera egokia ere izan daiteke hori pertsona soiltzarekin batera betetzea. Azalpen hori egin digu Jose Arregi, teologo irakasle eta helduak adiko kideak.
3: Azken batean, zartzaroak desaztea dakarkigu. Almenetan, indar fizikoetan, indar psikikoetan, desazi egiten gaitu. Baina hori izan liteke aukera bat, desatxikimenduari esker, desatxikimendua medio, libreago izateko. Soiltasunean, soiltasun hori eta desazte hori onartuz, libreago eta baketsuago izateko bidea, urratu. Hortan ikasi. Hori irakatsi digute historian zehar izan diren maisu ondienak.
1: Azken finean, zahartzarorako iparrorratza soiltasuna beharko genukela. Norbera, norbere horretan egoteak, oreka ematen baitigu.
3: Soiltasuna, nik uste dut zahartzaroak eskatzen diguna, eta baita ere eskaintzen diguna. Soiltasunean betetasuna aurkitzea. Soiltasunean. Eta horretan aipatuko nuke Schopenhauer bat, esaten du betetasuna aurkitzea. Soiltasunean. Eta horretan aipatuko nuke Schopenhauer bat, esaten du begiratzeko aberei.

0: balio lezaken pentsamendua utzi digu, zoriontasunarako bide ere izan daitekena.
1: Gauero erakoan esan behar genukeela, bizi izan naiz. Gaurkoa bizi izan dut. Eta horrek egiten nau gai urrengo goizean berriro bizitza berri estrenatzeko. Gertatu denaren damurik ez izatea. Eta datorrena hartzeko, datorren bezala hartzeko prestasun hori, azkenean hori da zorionaren gakoa, ez da?
0: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikorako sailburuaren esanetan, Euskadin badugu belaunaldi artekotasuna bermatzeko oinarri nahikorik. Gaur egun, osasungintzan, etxegintzan, enpleguan eta gizarte langintzan auzolanean egiten dugunak, baldintzatuko du geroa. Oreka bilatu behar da, Euskadi justu izan dadin adin guztietako herritarrekin. Talauan datu babeserako euskal agintaritza sortu zenean, pribatutasunaren inguruko ardura oso txikia zen. Digitalizazioa bera ere orain baino askoz txikiagoa zelako.
2: Datuen babesaren kontua usan batez ere karga bat erakundeetan, ez? Ezen oso ondulertzen honek guztiak segaitizekoan hainbesteko garrantzia momentu hortan. Gero ikusi da berez gaur egun ezinbestekoa dela pribatutasuna, datuen babesa eraginkorra egitea. Azken finean jokon dagoena delako gure duintasuna, herritar bezala gure datuak daudelako jokon, ez?
0: Europatik etorri zen 2016an, duela 10 urte, datuak babesteko erregelamendu orokorra. Mugarri moduko bat izango zen.
2: Batez ere, gizarte gero eta digitalizatuagoak zian horietan, pribatutasunaren kontua jarrizulako eztabaida sozialaren zentruan. Ordu arte nik esan honuk ikusten zela pribatutasuna kontu juridiko bat bezala, oso teknikoa zana, eta reglamendu honek egin zula izan zen, oinarrizko eskubide hori bere tokian jarri, eta nolabai bere garrantzia agerrarazi.
0: Gaur egun teknologia izugarri garatu da, eta horrek ateak eta arriskuak zabaldu ditu.
2: Gaur egun ja panorama guztiz aldatu da. Behartu egiten gaitu guri agintaritza bezala errealitate berri horretara moldatzea. Gure egitura, gure funtzionamendua, gure jakituria eguneratu egin behar dugu. Orain sektore zehatzak aztertzen ditugu adimen artifiziala inguruan adibidez, zibersegurtasunan inguruan jende aditua daukagu. Ezinbestekoa dalako gaurko errealitateari aurre egitea, nolabait. Eta hala ere zailtasunak ditugu ulertzeko zer gertatzen den teknologia etengabe doalako aldatzen eta garatzen.
0: Bankuaren datuak ematen dizkiogu, nortasunarenak, nora goazen esaten diogu adimen artifizialari, kontziente izan gabe, plataforma horren atzean, enpresa bat dagoela. Orduan, zer egin behar dugu?
2: Zer egin behar dugu? Pentsatu ea zer galdetu adimen artifizialari. Bi, pribatutasun politika ondo konfiguratu. Gaur aukeratu behar dugu beti navegazio seguruena. Hiru, ondo informatu erabilera horrek, plataforma horren erabilera horrek, ze ondorio ditu. Hau da, gure datuak nork erabiliko dituen, zertarako erabiliko dituen, eta nora doazen. Eta azkenik, kontziente izan guk eskubideak ditugula gure datuen gain. Eskubidea daukagu jakiteko, nork erabiltze ditun, zertarako erabiltze ditun, eta momentu baten ez baldin badugu nahi datu horiek erabiliak izan daitezen, datu horiek ezabatzeko. Orduan, beti gomendatzen dugu agintaritzatik gogoeta bat egitea. Zergaitik ematen dizionik teknologia horri, nire datuak doan jakinda atzean enpresa bat agola datu horiek baliatuko gana negozio egiteko.
0: Datu babesen erregelamendu orokorra aldatzeko prozesuan gaude Europan. Hortxe daukagu jokoan gure pribatutasunaren babes maila.
2: Oso momentu kritiko batean gaude momentu hontan, Europar Batasunean gogoeta bat agolako honen atzean, dala, pribatutasuna traba bat izan daitekeela kompetentzia egin alizateko Europar Batasunetik Estatu Batuak edo Txinari. Orduan, kontuz ea araudia ze puntutaraino malgutzen dugun, kompetenteak izan bai, baina aldi berean pribatutasuna galduz.
0: Adierazi dute ezinbestekoa izango dela irizpide sendoak garatzen aurrera egitea, ingurune digital berrian oinarrizko eskubideen babesa indartzeko.

0: izango da gaur musika amabost talderen programazioaren protagonistetako bat. EASO abesbatzak eskainiko duen emanaldia Tabakaleran izango da arratsaldeko 7etan. Instrumentuak, ahotsak, antzerkia eta dantza uztartuko dituen proposamena da Aimar Pérez.
1: Ohikoa den bezala, musika amabostaldia dela eta EASO abesbatzak ikuskizun berria eskainiko du ostiral honetan Tabakaleran. Zomozorroak izeneko lan berri honetan musikariak intsektuak dira. Eta ez da ohiko orkestra batetik gehiegi urruntzen, beti beltzez jantzita dabiltza, askotan bizkarrean instrumentuak eramanez. Bakoitzak bere funtzioa betetzen du eta maitzean edonola ateratzen dira agertokitik. Marta Garziak idatzi du libretoa.
2: Nik urtean zehar kontzertu asko ikusten ditut, hemen kursalean eta beste antzoki askotan ere. Eta beti iruditu izan zait, orkestra kideak sartzen direnean danak beltzer jantzita, inurriak bezala sartzen direla eszenatokian. Eta beraien artean, instrumentua ez baldin badokat eskuan, ez nintugola bereizi. Tardun, irudi hori tiraka, zomorroen ideia hau agertu zen, eta aldi berean mozorroarena. Ze jantzi beltz hori berez mozorro bada musikarientzat.
1: Urbiltasuna bilatuko dute eta horretarako orkestrak publikoaren maila berean joko du.
2: Orkestra bera erdigunean jartzea eta orkestra jartzea ikusleen maila berean. Fisikoki egongo da maila berean, baino baita ere bisualki eta kontzeptualki.
1: Pererginten orkestra eta ahots numeroak interpretatuko dituzte, baita Jumelen trompetarako lehenengo kontzertuaren zati bat ere. Kontzertu pedagogiko dramatizatua izango da EASO abesbatzak eta amabostaldiak publiko gazteenari eskainiko diona. Gainera, kontzertu beran Iker Murillo Estudio 24ko dantzarien parte hartzea izango dugu.
3: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: È un'ona, ogna! Sale, ascoltiti! E me una mace era è un sentiera! Goiado il ragno tutte, il ragno me la soghin, il tardi gli hai visto? E ho di ara ma tua la gaura! Ai! Boh, boh! Quando passavo, a stavo caerie! Da, posso avessi!
1: È un'on, vergare, o quel grado? Zerua oso politxa, ilargia ederra, izarra bebe oso, oso politxa dago. Bueno, gaur ostirala, eta oporra dauzkinak ondo pasa, eta azte buka eradaukugunak, eta oporra daukugunak, ba, ondo pasau, eta disfrutatu, eta ala, agur.
2: Egunon, gaur anizoen amekako manzo zigrado. Zerua goibeldu, baino iduriz garbituko du. Belaino pixket bada ere bai. Elizondon tarratzun, amairuna grado. Eta izpegin, amairu koma lau. Pasto unon eta azte uron dene gaio.
3: Egunon, aian, emezotzi grado daude. Na, goldi politxea itxeko txura daka. Na, gaina lakomeni zeigu. Azte lehen arte, azike, a ber, Hola, soy Tun. Yo vengo de Villa. Venga, uno, una y san. Allá.

0: Egunon, nobina, tantzule guztiok.
1: Aspaldiko, Javi?
0: Bai.
1: Zer moz ongi?
0: Biazteko etxene izan dugu, eta nintxe goz bueltan.
1: Zer moz, oporrak izan dituzut artean, eh?
0: Bai, hori da. Bai, meretzian joan ginean grau kasello aldera, zenengo ma bi urtietan anaukitu dugu, gure txokua, gure txokola zaixa, eta antxe. Antxe pasau gehen joan, zan, ba, pasau no zirele arte, zan nino segunera arte, eta gara mentxe. Oinatik bueltan, astean egaztizien bizan gara, zeleonen jetxi eran eta horan, jai, eta bueno, ondo, gustora gabit.
1: Ongi, bale, orduan azteko puntuazio altu izango ez da?
0: Bai. Ona izan da, duela, bueno, ondamari zure jaizetan egon izan gara, aurreko urtietan ebai, baina justo jetxera egunean duela 33 urte. Gure, bueno, arantzazu hor dut zegoela, gure semea jaiotzear, irailan batekoa data, eta orduan txizan ginean, txokotxo batetikola urrinetik ebegira, ze pentsa dezakezu, aurduan zegoela azkeneko txampan, eta zen, bueno, bagoetan mairu garren urte urren honetan, berriro fan behar dugu, eta antxi zan ginen. Eta, bueno, kiro aderra, eta...
1: Zeongi.
0: Disfruto gure, mai.
1: Zeongi. Javi, ez ditugu ohitura zarrak galdu behar, eh? Galdetu behar, ez dut, ze giro dago, Oñati aldean, ze temperatura duzu, momentu ontan?
0: Hori da, lentasuna, eta, ba, amaika gradu, fresko ditugu, esan beharko dugu, baina, bueno, zerua era bat oskarbi, iratar gisa txikiketan ja, eta, hola, iriti forman, eta, bueno, ba, gau ordu ontako, boxe, freskura esan bezala, baina muten dago horbe behotu behar dagoela, eta aurrein beharko dugu horri ere, abizkamata horrekin behin askatuta, eta bueno, albiztetan entzun dugu ez da, ba, lehorteak zer dakarren, eta ur biharria, baina bueno, aztian lautan tantxo bota ditu, eren egun zartxo gai bota zuen, baina...
1: Bai, espero baina gutxiago, ezta gitzuen aldean, baina hemen behintzat.
0: Bai, ba, kostaldean, anaiak eta komentatu zean, deban edo zerbait egin zuela, eta hola, baina hemen goizaldera, bueno, goize erdi inguruan, zaparratxoa botatzuen, baina, bueno, gure amak esaten da humuan, kotxe azpixak guztiteko besta.
1: Hori da, bai.
0: Beraz, gutxi.
1: Tira, gaur garagardaren aziarteko eguna, ez dakit gustoko duzun, Javi?
0: Bai. Nahiago ardua, esan behar bada, baina, bueno, da, opor giro horretan eta horri izaten da, lehen komentatu izut, gara hori zela joaten garien, etango gara gara izaten da, hori bideia egin, zei orduko bideia egin, trastie jaso, ze joaten gara traste pila batez, eta baratzeko zeakien, hain batek airekin, eta hori guztia jaso eta gero, bertan dauen, hori, ba, terraza batien, taberna baten, hoxe izaten da, garagardo gustoko hori, eta urtero izaten dugu, ja, hause ontsi azten dira.
1: Oporrak.
0: Ba, benetako oporra nola bai izateko. Hora, mai gustoko badut, baina, bueno, gehiago, adibidez, jatorduetarako eta, ez, gero eta gehiago entzuten da, edo ikusten da, ez, ba, jatordua garagardoarekin, eta ni neu ez, nahizago ardoa, edo txakolina, edo... Gau. Bai, topai behar hori bai, eta...
1: Eta zerekin, gaur adibidez, arratsaldean, ez dakit zerekin egingo duzun eta norekin egitekotan, eh?
0: Ba, azteburulako, gaur ez dago ezer hola propio bereziri, baina azteburuan, bai, Donostiako jaiak azten dira eta
1: bai.
0: Zuzko erruegak ikustea gustuko dugu, eta bihar espada etzi, seguru joango gara, eta horre egingo dugu topa, eta gara astelenean, datorren astelenean ere, bueno, zaloentzu egunaren bueltan, Larraina auzoko jaiak izango dira, eta Oñatia gozatzekoak joango gara meza bestera, eta nire, ba, egingo dugu. Otamena luntxabe izaten da, meza hostian, da, egingo dugu topa, bai. Baina, bueno, azte buru nire esan bezala, Donosti galdian, aukera izango dugu.
1: Edo zein nahitzakia da ona, topa egiteko?
0: Alaxe da, eta indiareko gainera.
1: Estela.
0: Bizipo zorri edo...
1: Hori da.
0: Horri eusteko indiareko.
1: Antonio, dion bestela pozik bizi eta ze garantitxuan, eh? Ze gauza txarra bakarri datuz.
0: Alaxe da.
1: Javi, aizu, datorren astean zurekin hitz egiten dugunerako, eklipse hori honezkero igaro eta izango da, eta zuenean eguneko, ez dakite una, ikusteko aini izango, eh?
0: Bai. Bai, batzu eskuratu genitxon, ze beti erosi behar ditugu, ditxosozko betaurrekuak.
1: Bai.
0: Eta atzu eskuratu genitxon, eta bueno, ba hemen belar aldera edo, ez, mendi inguruan entzuten ari nahintzen, ez, ba, bakoitzak aldan geure etxe inguruan, eta bueno, bau hor, Aloina mendi hortako belar ingurura edo hurbiltzeko ideiarekin, eta gero egun hortan be, lagrien bat edo San Lorenzo delakoak edo hau mendia, eta bueno, ba, eklipsia ikusi hostian, ba, iluntzeko tarte txorretan ikusteko azmotan, da bueno, a ber, hainbeste egun argi izan ditugunean, justo agia amabian aukera dugun, ez? Hainbeste urte de igarota gero. Gero etorriko da, lainotzi eta kitxo, baina bueno, itxaropen ari helduko xau, eta bai, izango gara horre ikusteko gogoaz gauz.
1: Desiatzen gaude bat denoke, egun hori iritsi zain, zuenean gainera okupazio mailak ere gora egin dute, badakigu jende asko espero duzuela. Bera, zemendik ari joango zaizue, baten bat?
0: Ah, bai.
1: Bai, araxe jakin arazi digute, beraz, bueno, izango duzu horre.
0: Bai, erran nare, bueno, horre, zea badute ostatua Arantzazu inguru hortan, eta, bueno, angentia izango dala esan zigun, eta, ba, aprotxatuko dugu, bai.
1: Hori da, ez da bi aldiz pasako.
0: Alaxe, ez dugu, bigar maldiz ez du ikusteko.
1: Hori da.
0: Ikusteko aukera dugun.
1: Hori da.
0: Neurriak hartu eta aditxu esan dako aholkoa jarraitxuta duda barik.
1: Hori xe baietz. Ba, Javi, gozatu eta egin topa bat ez ere gure partez, eh? Aste buru hon.
0: Berdin, eta zebeke bai. Aste buru nahi zan.
1: Aio, Javi, gozatu.
0: Aio.

Bago ere gustura, gustura bizi gara eta kantuak dion bezala, makonak ek dion bezala, ez eman autatzeko guztiarekin geratuko gara aste hau ere ederra izan delako gurean. Astea nola hasi dugu, ba edorta unamunorekin batera, zerura begira, txolarreak gertutik ezagutzen eta handik, Andy Warholen The Factory Studiora sartu gara, pop-up mugimenduan murgiltzeko, ondoren Elsi Salvadorrekin zirkuaren entrenamendu sistemak ere ezagutu ditugu crossfiteko, crossfitetik aratago ere badagoelako mundu oso bat eta gaur Xabani Arantzaberekin zehazka kantuen indarraz eta musikak ba gure bizitzako lehen une hoietatik gurekin egiten duen bideaz aritu gara. Aste honetan ere bide lagun izan zaituztegu. Eta datornerako ere hala espero dugu ze hitz egingo dugu beste 11 konturi buruz eta bai azkenan iritsiko den eguzki eklipse horri buruz ere arituko gara. Beraz, asteburua aprobetxatu eta oraindik egin ez baduzu entzun diozue Japiri. Eskuratu betaurreko homologatuak. Gozatu asteburuaz, argi bili eta batez ere zazu. Postik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, lehen sektorea laguntzeko erabakiak hartzeko eguna izango da gaurkoa. Irakurketa zeinen badakigu, uda beroa izaten ari da horrek lehortu ditu gure lurrak eta animaliak zer jangabe gelditzea regolitezke, ez da eskualde bateko salbuespena Euskal Herri osoan gertatzen ari da, eta horregatik nekazari eta beltzainek neurriak eskatzen dituzte, eta gaur, irtenbide bateraturik posible ote den ikusiko dugu. Bazka, maia elkartuko da Gasteizen, Lakuan, sektorearekin eta baita erakunde ekin Jaurlaritza eta Diputazioak. Negura begira etor litekeena aurreikusi nahi dute eta batez ere argitu nondik jo. Hori da aztertuko duten lehen sektoreak laguntza ekonomiko zuzenak nahi ditu erakundek orain arte jana bazka hori erosteko bide bateratuak proposatu dituzte. Abuztuak zazpi ditu gaur ostirala da, eta azken ordukoa Baionatik datorkigu, bart gertatu dena, mila lagun inguru euren etxeetatik atera behar izan dituztela jakindugu Baiona erdigunetik, azokako inguruko taberna batean izandako gas ies haundi batek eraginda. Iluntzean, atzeman dute gas ies hori, François tabernan eta inguruetara zabaldu da segurtasunarengatik 100 metroko eremua itxi zuten suhiltzaileek, eta inguruko etxeetako bizilagun denak atera zituzten euren etxeetatik. Mila lagun etxeetatik kanpo suhiltzaileak gau osoan aritu dira etxe hori banan-banan ikuskatzen, albistegian kontatuko dituzuegu zein den azken ordukoa. Gainerakoan eta lehorteak eta gas itxuriak alde batera utzita, gaurko egunak badakar berarekin bestelako oroitzapena, tragedia 2026ko uda ubero izaten ari da, baina duela 30 urte bestelakoa zen egoera. 1986ko abuztuaren 7an eurite gogor batek tragedia haundi bat utzi zuelako. Aragoan gertatu zen uolde batek bi eskaseko kanpinean zeuden 100 pertsona harrapatu zituen, dozenaka Euskal Herritan zeuden tartean. 1987 hildako utzi zituen ezbehar larri horrek ia 200 zauritu. Ander Zubillaga tolosarra horren lekuko izan zen, 6 urte zituen orduan, amarauna saioan gogoratu du aurreko egun hauetan zertzen ikusi zuena.
2: Kanpina iritsi ginen, ba, eurioi desentea izun, eta karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan du, aita. Ba, kriston olatu, ba, ia zetorren ez, denetik zekarren, eta aita ikusi zuen panorama, eta esan du, guazen hemen diktat. Eta korrikatea ginen, eta bueno, nei aitak hartu zuten besotan eta ginean korrika, ba, komuneta. Ni batzen izatean nintzenen, bai, ikusi nola kotxe bat flotatzen, falsotetxo bat zeon, ez, karratu bitakoa dauzkana, puskatu eta lababotatik jo ginean gora mile guztia, eta han egon ginean pare bat ordu edo hor hartu ziguten denoi, eta patrol baten sartu zigutela, eta eraman ziguten, ba, bieskaseko polideportiboa, ni oso txikian nintzen, baina perfektamente guatzen.
1: Gertaera latza oraindik ere gogoan gordeta duguna. Gainerakoan, egunak ekarroko dizkigun albisteak lerroburuak Marijo Garmendiarekin. Marijo, egunon.
3: Egunon.
1: Albiste beltzekin abiatuta lan istripuak lab sindikatuak jakinerazi baitu aste honetan basogintza lanean aritzen 44 urteko langile bat hildela. Honekin hiru dira azken asteetan lanean aritzirela hildako beharginak.
3: Basoan lanean aritzela enbor bat gainera erorita hilda Azkoitian 44 urteko langilea asteazken honetan. Lab sindikatuak jakinerazi duenez, uztailaren 23an Idiazabalen eta uztailaren 30ean Oiartzunen garraiolari bana hildira lanean ari zirela. Basogintzan zein garraioan dituzten lan baldintza gogor eta prebentzio eskasiaren eraginez behin eta berriz gertatzen diren ezbeharrak direla nabarmendu du sindikatuak administrazioaren kontrol falta tarteko. Laben arabera, aurten gutxienez 29 langile hildira lanean zirela.
1: Gaur jasoko ditugu lan ezbeharren inguruko datu ofizialak, estatu mailakoak Espainiako lan ministerioak urteko lehen 6 hilekoko datuak jakinaraziko dituelako. Baina, Espainiar estatuan oraindik ere beste afera batek jarraitzen du puntako albiste izaten, Zeutako migrazio krisia. Azken orduotan albiste izan da Guardia Zibilaren txosten batek dioena, sare sozialetan ikusitako mezuekin uste dute abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko beste ahalegin haundi bat etor litekeela. Bat estuinguru honetan gaur, Pedro Sánchezek Espainiako gobernuburuak bere 5 ministerioekin bilera egingo du.
3: Orain 8 egun izandako migrazio krisia koordinatzeko telematikoki bilduko dira, Irarrego gazteria eta aurren gaietarako ministroa zeutan izango da adin txikikoen harrera nola egin aztertzeko. Bilerak eginen ditu bertako presidente, gobernu ordezkaritza eta aurrak babesten lan egiten duten elkartekin. Agintariek 800 gora adin txikiko zenbatu dituzte, baina El Príncipe auzo elkartea egiten ari den erroldan dagoeneko 5000 zenbatu dituzte.
1: Kiroletan eskupilota azteko, Gasteizko geta pilotalekuan jokatutako Andra Marizuriaren tornoko bigarren final erdian Zabala eta Zabaletako geita bi eta amabos menderatu dituzte Altuna eta Arzosta.
3: Hasiera zaila izan duten arren, larun bateko finalerako txartela eskuratu dute eta egungo txapeldun diren Larrazabal eta Mariez Kurrenaren aurka arituko dira. B-serieko bigarren final erdian berriz, Murua eta Eskuza nagusitu dira Rekalde eta Gabirondoren aurka, 22 eta 16. Entzun, Arkaitz Eskuzaren balorazioa, neurketa maituta.
4: Ia da, ba, oso gorra izan dela. Hasieran uste dute bastante komodo ibili garela. Egia da, momentu zean egon garela hor zazpi eta, baina bueno, uste dut jokuz eta gehiago ginela, baina bueno, akatzen ondorioz eta ba, hor egon da, baina bai, oso borrokatu arte.
1: Erremontean Oria Mendik banakako torneoaren aurkezpena egin du Hernaniko Txigida lekun eta torneatik kanpo utzi dutela ikusita gaur goizerako Imanol Ansak prentsaurrekoa deitu du Urnietan txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatu asmoz. Eta Marijo Txirrindularitzan emakumezkoen Frantziako turrean Kim Lecort Pinar gailendu da 6. etapan gaur 7. dute La Vole Suronetik Mont Ventusera egin beharko dute guztira 124 kilometro dira.
3: Bai, eta bestetik Xavier Berastegik 2028 arte berritu du kontratua Euskaltel Euskadi taldearekin eta Isaac del Toro 2031 arte arituko da UAE Team Emirates taldearekin.
1: Jaien testu inguruan, bihar Donostiako aste nagusia hasi bezperetan gaude eta Gasteizen gaur txikienek hartuko dute protagonismoa Edurne eta Zeledon txikiren jetxierarekin besteak beste.
3: Eguerdian egingo diete etxeko gaztenei San Miguel Elizako balkoitik Amazuriaren festarako deia, bezperan zazpi beltzak soinean gogoratu dute 50 urte egin dituen martxoaren iruko sarraskia blusak eta neskek eta martxoak hiru elkarteak. Entzun Iñaki Kerajazu, Zeledon eta Nerea Martinez elkarteko bozeramalea.
5: Nire ere auto hau egokitu zait 2026an. Gura abuela, abuelo, aiton eta monengatik hartxoaren iruko biktima eta errepresentatuarekin kokatzea.
6: Eskerrak eman nahi diogu belaunaldi horri, bere borroka, kompromiso eta eskuzabaltasunarengatik. Gaur atzo bezala ez du ahazten. Gaur atzo bezala justizia eskatzen jarraitzen dugu.
3: Bada, ostegun goizaldean 30 urteko gizonezko bat atxilotu dute Plaza Berriko kontzertu batean emakume bati sexu erasoa egiteagatik. Mugimendu feministak ere beste bi sexu erasoren berri emandu.
1: Hori Gasteizen eta Bilbon.
7: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusioa egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
8: Beitu, ni bakarrik esatea superpozik nagoela, eta eskerrak emateko bai
1: zuen. Entzuten dituzu, onkituta oso, onkituta onintzen beite, eta Ainhoa Urrejola, Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta txupinera beraiei tokatuko zaia buztoren 22an Marijaiarekin batera Arriagako balkoitik festen hasierari festak astea. Errepide sare nagusian ez dago ordu honetan inolako eragozpenik. Segurtasun sailak berri eman digunez, baina bestelako ez behar batei buruz eman bar dizuegu albistea. Barki gertatu da Kontxako hondartzan, gizon bat larri zaurituta eraman dute eri etxera. Kontxako hondartzan itotzear zela atera dute itsasotik. Ertzaintzak baieztatu du 35 urteko gizonezkoa Marokora dela persona hau eta esandakoa konortea galduta uretan zegoen bertatik atera eta eri etxera eraman dute larri zaurituta. Eguraldiaren inguruko informazioa Euskalmeten, Olatz Printzipe, egunon.
9: Egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
9: Bart gehiago freskatu du, une honetan 18 gradu ditugu Bilbon, 17 Baionan, 16 Donostian eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
1: Eta ze itxura izango du ostiral honek?
9: Gaur eguzkitsu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan odeien ondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparekialdetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30-35 gradu artean mugituko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu, eguzkia eta bero handiagoa.
1: Teknikan eta realizazioan Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Eta gaur lakuan izango den batzar horretatik hasi behar dugu. Esan beharrak ez dago gaurko egun honetan udau beroa izaten ari dela eta horrek lehortea eragin du, ondorioak nabariak dira besteak beste lehen sektorean, Marijo.
3: Bai, pasaden astean klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak hala erabakita, gaur ordu gutxi barru elkartuko dira berriz Jaurlaritza, Aldundiak eta Abeltzainen sindikatuetako ordezkariak lakuan. Aurtengo lehorteak animalien elikaduran bazkan eragin dituen kalteen diagnostiko egin eta irtenbide bateratuak bilatzeko. Bileraren aurretik Abeltzainen sindikatuetako ordezkariak ikusminarekin daude, Xuban Garmendia.
10: Bai, pasaden astean elkartu zen klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila eta Abeltzainek Jaurlaritzari eta Aldundiei jakinarazi zieten aurtengo lehorteak kalte izugarriak eragin dituela belardietan, animaliak elikatzeko nahikoa bazka ez dagoela alegia eta egoera oso larria dela. Enba sindikatuak kalkulatu du eta Iñaki Goenaga sindikatuko presidenteak azaldu digu, belarreko izpena 50% inguru jeitsi dela aurten, eta 10 abeltzainetatik 9ren kezka nagusia hori dela.
11: Ikusten dana da, momentu enten larrean dabiltzan gehien bat haragitako behiak eta ardiak, ba, goseak daudela, neguako preparatzen nahi ginean, ba, janetikan eman biara dagoela, eta ba, horrek larritu du ba, batean egoera.
10: Ordezkari guztien artean, bimai berri sortzea, erabaki zen urarena eta bazkarena eta azken hau gaur bilduko da berriz animalien jatekoaren eskasiari eta horrek sortzen dituen ondorioei irtenbide bateratuak bilatzeko.
11: Diru laguntzak beharko leuke era batera o bestera. Norbeak erositako bazka hori ba, laguntzeko, Jaurlaritzaren aldetik forraje eskaintza bat, bueno, ba, ondo ikusiko genduke, baina hori oso epe motzean gertatu beharko luke eta posible izango da.
10: Duela 3 urte Jaurlaritzak bazka erosketa bateratua gidatu eta diruz lagundu zuen, sindikatu batzuentzat hori izango litzateke neurririk egokiena, beste batzuentzat berriz entzun dugun bezala diru laguntza bereziak ematea. Horrez gain urtero erakun deetatik abeltzainei ematen zaizkien pak diru laguntzak aurreratzea eskatzen dute EAEko abeltzainek Nafarroan egin izan oiden bezala, ikusteko dago zer erabakiko den mai horretan eta Jaurlaritzak eguerdian emango du erabakien berri.
3: Ba, Nafarroan ere abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira foru gobernuarekin, egoera larria delako lurraldean. UAGN abeltzainen sindikatuak neurri zehatzak hartzeko eskaera egin dio Nafarroako gobernuari eta sindikatuaren esanetan neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskalak lirateke. Ez dute bazka erosketa bateratua egiterik eskatuko. Pello Sarratea, Nafarroko UAGN abeltzainen sindikatuko kidea da.
12: UAGNetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroko gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren, laguntze zuzenak, elikagai edo alimentazio noi osatzeko, edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek, berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik, Nafarroko gobernuak ez du deus zehatza erran.
13: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Zer gertatzen zaizu?
15: Ezin dudala maleta itxi.
14: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
15: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
14: Ez da dena sartuko, ilusio gehiagi dago hor.
16: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
14: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
16: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.
3: Zeutako egoera aztertzeko Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea 5 ministerioetako buruekin elkartuko da gaur telematikoki. Defentsa, atzerri, migrazio, gazteria eta barne ministerioetako arduradunekin koordinazio bilera eginen du eta litekena da abuzturako sare sozialetan iragarri den beste migratzaile sarrera handiaren arriskua ere mai gainean izatea, Ramon Sánchez.
17: Duela astebeteko migratzaile sarrera handiak eragin zuen krisi oraindik konpondu gabe, sare sozialetan Zeutako muga zeharkatzeko beste dei bat zabaltzen ari da. Abuztuaren 15erako egin dute deia eta Guardia Zibilak baieztatu du mezua badabilela. Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, Felipe VI Espainiako erregearekin batzartu eta gero adierazi du uztailaren 30 eta 31an gertatua ikusi eta gero.
18: Vista la experiencia que hemos tenido el 30 al 31 de julio, confiamos plenamente.
17: Erabateko konfidantza dutela segurtasun indarretan eta Espainiako armadan. Duela astebete gertatu zenak Espainiaren osotasuna arriskuen jarri zuela adierazi du Vivasek eta oraindik 3.000 eta 6.000 migratzaile inguru gelditzen direla Zeutan. Guardia Zibileko sindikatuak diote Marokoren elkarlana ezinbestekoa izango dela abuztuaren 15eko ahalegina gauzatzen bada. Diego Madrazo, hau gezeko idazkariaren esanetan, joan den astean Marokoko segurtasun indarren irudia kolokan gelditu eta saiatuko dira berriro errepika ez dadin.
19: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fecha reciente se vuelva a producir.
17: Barne ministerioak dio Zeutan dauden baliabideak nahikoak direla.
3: Zeutako krisiak lortu du ikusi gabekoa, Espainiako ezkerrak eta ultraeskuinak bat egitea eskari batean. 2030-ko gizonezkoen futbol txapelketaren antolaketa utzi dezala. Dakizuenez, 4 urte barru munduko kopa 3 herrialdeek antolatu behar dute, Espainiak, Portugalek eta Marokok. Zeutako migrazio krisian gertatutakoaren ondoren, Sumarrek, Podemosek eta Boxek Maroko antolaketa horretatik kanporatzea eskatu dute. Baina argudioak ez dira berdinak, oso ez berdinak baizik, Mikel Kraber, Madril.
20: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uztea eskatu zuen lehenengo alderdia, asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentarioa, ba Boxek bide beretik egin du eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiagok TVN.
21: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
20: Boxek bien bitartean Zeutako gertak kariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio. Eskuinmuturreko alderdearen ustez, argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala. Hortaz, ezinezkoa da olako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatu. Bide beretik, munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio Boxek.
3: Nazioartetik ordu honetan azkena Tailandiatik datorkigu, tiroketa bat izan da Bangkok iparraldeko eskola batean eta Tailandiako hezkuntza ministerioaren arabera 4 ikasle eta irakasle hil dira, tartean ustezko tirokatzailea legoke eta beste 4 zauritu daude gutxienez. Eta ekialde hurbilean Libano eta Israelen arteko negoziazioak bide honetik doaz Ameriketako Estatu Batuen arabera eta bakea gertu egon daitekela gehitu dute. Hala ere, bilera aurre ikusita koa baino lehen amaitu zen atzo Israelek sueten aurratu zuelako. Gogoratu, Libanoko frontean erasoak gelditzea ezinbesteko baldintza dela Iranentzat, etxe zuriarekin duen gatazka amaitzeko eta Hormuzko itsasartea irekitzeko berriro, baina Donald Trumpek ukatzen du itxita dagoenik Iker Mojón.
22: Hormuz gutxi gora bera irekita dagoela eta haiek kudeatzen dutela dio Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, baina Iranek misila jorti ditzakeela aitortu du. Gauzak horrela, ontzi gutxi osatzen dira bertatik igerotzera eta testu inguru horretan Donald Trumpek gatazka amaitzear dagoela berretsi du beste behin ere.
23: I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I'm involved in the negotiation.
22: Iranek aurrera egiteko gaitasunik ez duelako. Hala eta guztiz ere, Teheranek ez du etxe zuriarekin hitz egiten, Oman bitartekariarekin izaten ari dira elkarrizketak eta momentuz akordiorik ez, baina gertu egon daiteke eta Iranek Hormuz kudeatzea jasoko luke. Bien bitartean bakerako ezinbestekoa den Libanoko frontaren suetanari buruzko elkarrizketak ere martxan daude. Israel eta Libano gertu daudela azaldu du etxe zuriak, baina atzo bi alden arteko bilera aurreikusitakoa baino lehen amaitu zen Israelek suetena hautsi ondoren. Gaur berriro bilduko dira. Eta Libanon ez ezik, Jerusalemen ere erasoak izan dira. Palestinako agintarien arabera 50 pertsona zauritu eta beste 60 atxilotu dituzte kolonoek bi egun eskasetan kalandila errefuxiatu kanpalekuetan.
3: Lan mundutik eriotza istripuak albiste, gaur ezagutuko ditugu ofizialki Espainiako Lan Ministerioak dituen datuak, ekaina bitartean izan ziren lan ezbeharrak eta istripu horietan hildakoak eskainiko ditu lan ministroak, Ego Euskal Herriko datuak beraz jasoko dituzte. Datu orokorrak hauek dira, 243 pertsona hildirela estatu osoan, ekaina bitartean lan istripuen ondorioz. Gurean izan dira eriotza ezbeharrak azken egunotan, hiru lab sindikatuaren arabera, azkena, asteazkenean, Azkoitian basogintzan ari zen langile bat, Xabier Urteaga.
2: Labek zabaldutako oharrean dio, Azkoitian basoan lanean ari zen 44 langilea hiltzela enbor bat gainera erorita. Bestalde, sindikatuak jakinarazi duenez, garraiolari bat hiltzen Uztailaren 23an Idiazabalen eta beste bat Uztailaren 30an Oiartzunen. Iturri horren arabera, aurten gutxienez 6 garraiolari hildira lanean Euskal Herrian. Basogintzan, garraioan eta arrisku handiko beste sektore batzuetan horrelako istripuak behin eta berriz gertatzen direla nabarmendu du Labek, eta horien atzean lan baldintza gogorrak, ekoizteko presioa, prebentzio neurri eskasak eta administrazioen kontrol falta daudela gaineratu du. Sindikatuaren datuen arabera, aurten gutxienez 39 langile hildira lan istripuz Euskal Herrian.
3: Eta ekonomia mundutik argazki bat albiste, haize hauin euskal enpresak utzitakoa. Energia eolikoa ekoizteko egitura metalikoak ekoizten ditu, monopiloteak, zutabeak, Europa hegoaldean ekoiztu diren monopilote handienak egiten dituzte. Eta atzo ikusi genituen 105 metroko altuera dute, 11 metroko diametroa eta 2300 tonako pisua. Horresuma batutik 120 kilometrora eraikiko den itsas parke eolikoan erabiliko dituzte, 3 milioi etxe bizitza hornituko ditu energia garbiz. Eta industrian bezala, osasunean ere mugarri Euskal Autonomia Erkidegoan kolon eta ondeste minbiziaren baeketa. Sistema honi esker, azken 20 urteotan eriotza tasa erdira murriztu da. Herritarren erantzuna ere ardatz izan da emaitza horretan, parte hartze handia izan da, 160%koa probak helburu duen biztanleria taldearen artean, Andoni Amadoz.
4: Bai, kolonarena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta hilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere, Osakidetzak 2009-tik martxan duen baek eta sistemak 140% murriztu du kolon minbiziaren eriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan, besteak beste tumoren hautemate goiztiarra albidetzen duelako. Iñaki Gutirrezibar Luzea medikua.
5: Detektatutako minbizien 160% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren eriotza tasak behera egindu etenik gabe.
4: Osakidetzaren programa arrunta da, 50 eta 74 urte bitarteko biztanleei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die, eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baek eta sistemak ordea ez du bere horretan lan guztia egiten, gizartearen erantzuna ere funtsezko.
6: Poltsa bat bialduztu zien, eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitalko markalen.
24: Egin hon eta esesko mantzien da, posik.
25: Ondo da, oitea, dena ondo eta jazta.
4: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 160%ak Osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
3: Aurrera doaz Gasteizko jaiak, gaur laugarren eguna ospatuko dute, atzokoan memoriari tartea eskaini eta gero, martxoak 3ko sarraskia gogoan, elkarretaratzea egin zuten gasteiztarrek, zapi beltzak jantzita irudikatu zuten dolua, blusek eta neskek.
26: Sarraskia izan zela, eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
27: Eta jaizetan goratu behar gara gauza hauetaz.
3: Gaur esan bezala, laugarren jaieguna, aurren eguna, etxeko txikienak protagonista. Ekitaldien artean aipatzekoak, 11etarako erraldoi eta burua hundien konpartsak aterako direla, eta eguerdian Zeledon Txikik eta Edurnek egingo dutela jaitsiera Andre Maria Zuriaren plazatik, Iñaki Odriozola.
28: Esna badira behintzat honezkero urduritzen hasiak izango dira Ekain González Zeledon Txiki eta Izea Lauzurika Edurne. Izan ere, Andre Maria Zuriaren plaza bete diendek ekingo die harrera 12etan, San Miguel Elizako balkoitik, festarako deia egingo zutela iragarri zuten biek.
29: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik, eta espero dut plazan deno ikustea.
30: Disfrutatu asko, eta pasatu ondo.
28: umeen egunak esan nahi du, festei erdia gelditzen zaiela aurretik eta egindakoen zama geroz eta nabaltiagoa da.
1: Bai, oraindik bai, baina gutxinaka, ba, indarrak galtzen ari dira.
28: Eta ez da gutxiagorako Bart Goitiberen jeitxieran esaterako dena eman baitzuten musek eta neskek. San Vicente Aldapa, jendez betezen beste behin.
7: Goitibera ikusteko. Urte letortzen gara.
8: Egon gara urte osoan diseinua egiten.
27: Goitibera zapurtzea eta guk ondo bukatzea eguna.
7: Jendea erortzen dene, antarola da divertigarena.
28: Gaueko kontzertuak ere jendetsuak izan ziren oso eta gaurko proposamenak ere ez dira makalak. PLT Aiotz plazan eta Neomak Foru plazan besteak beste.
3: Ba, jaiei lotuta 7 pertsona atxilotu dituzte Gasteizen, arrazoi ezberdinengatik, azkena ostegun gauean, 30 urteko gizonezko bat atxilotu du udaltzaingoak Plaza Berriko erromerian emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
3: Eta kiroletan txirrindularitza bia puntu, Andoni Urbistondo, egunon.
9: Egunon, Marijo, ala da Frantziako turra gaur erabakiko da neurri handi batean, momentua izearen mendia Provenzako erraldoia egoko du tropelak, eta mendate hartako ia 20 kilometroetan iraupen borroka latza espero da. Itzuli handi batean igo daiteken alda patentenetako da, bentua 16 kilometroan 1.8.7 batez besteko baitoka. Zazpigarren etapa luzea da, 146 kilometro, beste hiru mendate ere pasa beharko ditu tropelak. Marlen Roizier, liderrak 12 segundoko aldeak entzit dio Demi Bollering eta bata mazazpi iruaren selkatore kasian igua doma. Demi Bollering da gaurko etapa irabazteko favorito eta lidergoa eskuratzeko autagaia. Beste aurkariak urrunegi daude, baina ordubet eta marunetuko iguera buka ezina da eta aldaketa asko espero dira selkapeneko top amar horretan. Atzok eta bat Kimberly Lecourt Mauriziarrak irazizuen Kerbaol eta Peterseri Peters mendean hartu horrean, barka. Gizon askotan ere, hainbat lehiaketa daude jokoan, Burgosko itzulean Felix Galaustriarra nagusitu zen, bakarrik elmugaratuta, Decathlon taldeko igotzaria, mokoka ibili zen eskudo, mendate gogorrean gora, Giulio Ciccone eta Oscar Onlirekin biak menderatu zituen, eta lider jarri da. Ciccone 6 segundola dauka, orain Felix Galek, 8 Onlirekin, gaur, sprintan bukatzeko moduko etapa, laugarrena Briviescan. Poloniako itzulean, Bart Lemen entzat laugarren saioa, azken sprintan Christian Scaroni Italiarra menderatu da, Lemen bera da lider berria, 6 segundora du Scaroni, 5. Etapa korretuko da gaur, lehen mailako mendaten batean bukatuko da lasterketa, eta Portugalen Tavira taldeko Francisco Campos nagusitu zen lehen etapan, Portugalarra esprintean Rui Oliveira UE taldeko errikideak eskuratu du lidergoa. Isaac del Toro eta Xair Berasategiren kontratu beritzak ere utzi zizkigun atzoko egunak 2021 arte mexikarrak 2028 arte olaberriakoak entzun goierritarra.
10: Ba, oso bozik, estruktura hontan 8 urte igar ondoren bertan beste 2 urte jarraituko ditutela kontatzeagatik. Ezkenen oso berezia laranja zantzita lehiatzea, baita ba, etxeko taldeen txirrindulari modun.
9: Pilotan, Imanol Ansarrea Montistak prentxarroko eskeniko du gaur urnieta jaioterrian banakako txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko. Hori hemen enpresak atzo egin zuen txapelketako orkezpena eta Ansa leian ariko den seikotektik kanpo utzi du enpresak Xavier González hori hemen diko kidearen azalpena ona.
11: Desadostasunak jarraitzen dira eta orduan nahiago izan dugu txapelketik kanpo ustea, ez dago besterik.
9: Emezortzi remontistek babesa eman diote Ansari, denak Barrenetxea Zubiri eta Juanenea izan ezik, Juanenea kargitu nahi izan duenez, aurrez gertatutako beste goera batzuk nola kudeatu diren ados ez dagoelako utzi du agiria sinatu gabe, baina erabat ados da Ansak eskatzen duenarekin. Eskuz, Zabaleta izango dira, Andre Mari Zurianen txapelketako bigarren finalistak, Rezusta eta Altuna 22 eta 15 menderatuta, Epelekin zion etxarrengoak, baina besoa berotu zuen egurrean hasi zen eta Rezusta txiki ditu zuen, entzun, atzelari, Nafarra.
12: Gogokin egoen, igual ez dakit, perotan bila presaka bezala joaten nintzen, eta bueno, deser oso, zinen partiduan sartu, baina, bueno, eskutatik ongi ez, azkenean, bueno, iganden jokatuta, astelenen, bueno, masajistak masaje hon bat eman zidan, eta bueno, hiru egun hauetan, bueno, desente rekuperatu naiz.
9: Beseriekoan, Murua eta Eskuza nagusitu ziren Rekalde eta Gabirondoren aurka, 22 eta 16 emaitzarekin. kontu labur batzuk, bukatzeko azken minutu honetan, futbolean lagunarteko bide magor realak koloniaren aurka jokatuko du, arratxeko seiretan, Alemanian bertan, bi lagunartekoetan lehena da, eta Alabesek Santander gorrazinen aurka sardinero zelaian arratxeko zazpiterdietan. Golfean, John Ramek ez du ondo egiazi, lip zirkuituko azken aurreko txapelketa, New Yorken, hogeita lagoaren postuan da barrikarra, lehen jardunaldia bukatuta, parraren gainetik kolpe batekin, arratxeko lauretan hasiko du bizkaitarrak bigarren eguna, eta surfean Janire González Etxabarrik QS zirkuituko Yeti Pro proba irazi zuen atzo ingalaretan Fistral Beach ondartzan.

0: Goizeko zazpi terdiak dira egun guztiak.
1: Egen, emezatzi gradu daude, egoldi politxea itxeko txuraka.
2: Gaurran izan, ameka koma zortzi gradu. Zerua goi beldue, baino iduriz garbituko du. Belaino pixket bada ere bai.
3: Zabale, askutiti, hemen amasi gradu. Goia dori laino tute, laino mea bazogin.
4: Berganen, hogei gradu.
5: Inuritan, amabos gradu.
0: Eta hiriburuetako temperaturak ere jaso behar ditugu ordu honetan freskoena Gasteizen dugu 14 gradu ditugu Donostian eta Iruinan 16 gradu, 17 Baionan eta Bilbon epelena 18 gradu ditugu.
6: Gaur eguzkitxu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan odeien ondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparrekialdetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26 eta 7 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepide saren nagusian Ramon Sánchez Baldugo eragozpenik.
8: Ormaiztegiko sarreran AP-636 autobidean auto batek su hartu du eta ezkerreko erreian gelditu dela esan digu segurtasun sailak. Oraingoz trafikoa mantsoa da Beasainerantz.
0: Ba, kontuan hartu eragozpen hori, bertatik pasa behar baduzu gainarakoan abuztuko zazpionek utzitako lerroburuak jaso behar ditugu Izaroin Saustie eta Marijo Garmendiaren eskutik. Gaur goizean izango den batzar bati begira gaude. Lehortea animalien elikadurarako bazkan eragiten ari den egoerarekin kezkatuta daude lehen sektoreko ordezkariak eta gaur irtenbidea aurkitzeko batzarra egitekoa dute Eusko Jaurlaritza, Aldundia eta Nekazal Sindikatuak batuko dira bazka mailan.
9: Belardietan ez dela animaliak elikatzeko nahikoa bazkarik diote abeltzainek negurako zutena aurreratu behar izan dute eta belarreko izpena 150 inguru jaitsi dela ohartarazi dute. Bazka erosketa bateratua gidatzea eskatuko diete sindikatuek erakundei, baita diru laguntza berriak eman eta daudenak aurreratzea ere.
0: Gainerakoan lanez beharrazkoitian basogintzan lanean ari zen 44 urteko langile hilda, honekin hiru dira azken asteetan lanean ari zirela hil diren beharginak Lab sindikatuaren arabera.
10: Basoan lanean ari zela enbor bat gainera erorita hilda azkoitian 44 urteko langilea aste azken honetan. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, uztailaren 23an Idiazabalen eta uztailaren 30ean Oiartzunen garraiolari bana hil ziren lanean ari zirela. Basogintzan zein garraioan dituzten lan baldintza gogor eta prebentzio eskasaren eraginez, behin eta berriz gertatzen diren ezbeharrak direla nabarmendu du sindikatuak administrazioaren kontrol falta tarteko. Laben arabera, aurten gutxienez 29 langile hil dira lanean zirela.
0: Espainiar estatuan Zeutako egoeraren jarraipena egiteko bilera egingo du goizean Pedro Sánchez, Espainiako gobernu burua gobernuko bost ministerio elkartuta.
9: Orain 8 egun izandako migrazio krisia koordinatzeko telematikoki bilduko dira Sira Errego Gazteria eta Urren Gaietarako ministroa Zeutan izango da din txikikoen harrera nola egin aztertzeko eta bilerak egingo ditu bertako presidente, gobernu ordezkaritza eta aurrak babesten lan egiten duten elkartekin. Agintariek 800 gora din txikiko zenbatu dituzte, baina El Príncipe auzo elkartea egiten ari den erroldan dagoeneko 5000 zenbatu dituzte.
0: Eta Gasteizen Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan gaur txikienek hartuko dute protagonismoa Edurne eta Zeledon txikiren jetxierarekin besteak beste.
10: Eguerdian eginen diete etxeko gaztenei San Miguel Elizako balkoitik festarako deia, bezperan zapi beltzak soinean gogoratu dute 50 urte egin dituen martxoaren 3ko sarraskia blusa eta neskek eta martxoak 3 elkarteak. Biktimekin bat egin, eginiko borrokagatik eskerrak eman eta justizia eskatu dute. Bada ostegun goizaldean 30 urteko gizonezko bat atxilotu dute Plaza Berriko kontzertu batean emakume bati sexu erasoa egiteagatik. Mugimendu feministak ere beste bi sexu erasoen berri eman du.
11: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
12: Ozeanoetako temperaturek iazko 2025ean berriro hautsi dituzte markak. Joan den urtean planetako itsasoak inoiz ez bezala berotu dira, neurketak egiten hasi zirenetik inoizko beroenak izan dira. Horrek eragin du lehenik ekaitzen ugaritzea, bigarrenik klimaren ereduak aldaraztea eta hirugarrenik itsasoko bizidunen ekosistemak mehatxatzea. Iazkoa 2025ekoa izan da itsas azalerak inoiz izan duen eta neurtutako hirugarren temperaturarik altuena. Gradu erdi gehiago, zein itsaso berotu diren gehien, Ozeano Atlantiko tropikala eta hegoaldekoa, iparraldeko Ozeano Pazifikoa eta Ozeano Australa. Ozeanoek bere egiten dute, haientzat hartzen dute berotegi efektuak eragindako bero guztiaren 80%, ia guztia beraz. Horregatik dira ozeanoak planetaren beroaren gordailurik handienak. Eta hortik eratorrita esan daiteke, ozeanoetako beroa dela klima aldaketari antzemateko adierazlerik fidagarrienetakoa. Itxasoetako ura zenbat eta beroagoa izan, orduan eta arrisku handiagoa, ura lurrunduta, eurite handiagoak izateko. Horrek dakar berarekin, zikloiak eta muturreko fenomeno meteorologikoetarako probabilitatea areagotzea.
13: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
16: Euskadi Irratia.
17: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Zartzaroak beti ematen du gogoetarako arrazoi bat baino gehiago eta aurtengo doko ikastaroetan ere landu dute zartzarorako bizitza beterako proposamena hobetu ulertzeko ezagutzak transmititu dituzte udako ikastaroetan. Esate baterako, personaren balioetan azteko komeni dela aurretik deshazi edota deshaztea. Eta badira mar urte beste gai bat indarrean izan genuela, datuak babesteko erreglamendu orokorra indarrean sartu zela Europan, bereziki administrazio publikoetan eta erakunde pribatuetan izan duen eraginari arreta ipini diote aurten uda ikastaroetan. Jesus Artetxe.
12: Dibertsitatea eta elkarbizitza goiburupean erakutsi dute egungo zartzea aldatu egin dela. Bizi itxaropenaren luzera berria etorri zaigu eta horrek eskatzen digu zartzaroarekiko begirada aldatzea. Elizabeth Arrieta, helduak adi gizarte sarearen presidentea.
18: Jabetzen gera, maldan beragoa zela, behar bada modu batean, baina oraindik gauza asko dauzkagula, aukera asko dauzkagula, eta batez ere daukagu, ez bakarrik ilusioa eta gogoa, baizik eta gaitasunak baditugu lantzeko, eta ikasteko aukera bezala, ez da, gaitasunak oso importanteak iruditzen zaizkigulako. Eta bizitza betearen azkenengo hanka, nola baita izango litzake, ba nola gizarteari bueltatu guzti hau, eta nola egin ba, praktikoak izan ditezken proiektuak eta denen ba, onurara.
12: Pertsona adin batetik aurrera desazten joatea normala izan ohi da. Baina aukera egokia ere izan daiteke hori pertsona soiltzarekin batera betetzea. Azalpen hori egin digu Jose Arregi, teologo, irakasle eta helduak adiko kideak.
19: Azken batean zartzaroak desaztea dakarkigu. Almenetan, indar fizikoetan, indar psikikoetan, deshazi egiten gaitu. Baina hori izan liteke aukera bat, desatxikimenduari esker, desatxikimendua medio libreago izateko. Soiltasunean, soiltasun hori eta desazte hori onartuz, libreago eta baketsuago izateko bidea. Urratu, horretan ikasi. Hori irakatsi digute historian zehar izan diren maisu ondienak.
12: Azken finean, zahartzarorako iparrorratza soiltasuna beharko genukela. Norbera, norbera...
16: Xu, ondienak.
12: Azken finean, zahartzarorako iparrorratza soiltasuna beharko genukela. Norbera, norbera...

0: euren presentzia soil hori bizi izateko gaitasun miresgarria dute abereek, eta iruditzen zait ikaragarri erakusten digutela abereek beren xumetasun horretan nola bizi. Desaziz, azita.
1: Jose Arregik zartzarorako, baina adin guztietarako balio lezaken pentsamendu utzi digu, zoriontasunarako bide ere izan daitekena.
0: Gauero erakoan esan behar genukeela, bizi izan naiz. Gaurkoa bizi izan dut, eta horrek egiten nau gai urrengo goizean berriro bizitza berri estrenatzeko. Gertatu denaren damurik ez izatea. Eta datorrena hartzeko, datorren bezala hartzeko, prestasun hori, azkenean hori da zorionaren kakoa, ez da?
1: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikorako sailburuaren esanetan, Euskadin badugu belaunaldi artekotasuna bermatzeko oinarri nahikorik. Gaur egun, osasungintzan, etxegintzan, enpleguan eta gizarte langintzan auzolanean egiten dugunak, baldintzatuko du geroa. Oreka bilatu behar da, Euskadi justu izan dadin adin guztietako herritarrekin. 2004an datu babeserako euskal agintaritza sortu zenean, pribatutasunaren inguruko ardura oso txikia zen. Digitalizazioa bera ere orain baino askoz txikiagoa zelako.
2: Datuen babesaren kontua usan batez ere karga bat erakundeetan, ez? Esen oso ondo ulertzen honek guztiak segaitizekoan hainbesteko garrantzia momentu hortan. Ikusi da berez gaur egun ezinbestekoa dela pribatutasuna, datuen babesa eraginkorra egitea. Azken finean jokon dagoena delako gure duintasuna, herritar bezala gure datuak daudelako jokon, ez?
1: Europatik etorri zen 2006an, duela 10 urte, datuak babesteko erregelamendu orokorra. Mugarri moduko bat izango zena.
2: Batez ere, gizarte gero eta digitalizatuagoak zian horietan, pribatutasunaren kontua jarri zulako eztabaida sozialaren zentruan. Ordura arte nik esango nuke ikusten zela pribatutasuna kontu juridiko bat bezala, oso teknikoa zana, eta reglamendu honek egin zula izan zen, oinarrizko eskubide hori bere tokian jarri, eta nolabai bere garrantzia agerrarazi.
1: Gaur egun teknologia izugarri garatu da, eta horrek ateak eta arriskuak zabaldu ditu.
2: Gaur egun ja panorama guztiz aldatu da. Behartu egiten gaitu guri agintaritza bezala errealitate berri horretara moldatzea. Gure egitura, gure funtzionamendua, gure jakituria eguneratu egin behar dugu. Orain sektore zehatzak aztertzen ditugu, adimen artifizialan inguruan adibidez, zibersegurtasunan inguruan jendea ditua daukagu, ezinbestekoa dalako gaurko errealitateari aurre egitea, nolabait. Eta hala ere zailtasunak ditugu ulertzeko zer gertatzen den teknologia etengabe doalako aldatzen eta garatzen.
1: Bankuaren datuak ematen dizkiogu, nortasunarenak, noragoazen esaten diogu adimen artifizialari, kontziente izan gabe, plataforma horren atzean, enpresa bat dagoela. Orduan, zer egin behar dugu?
2: Zer egin behar dugu? Bat, pentsatu ea zer galdetu adimen artifizialari. Bi, pribatutasun politika ondo konfiguratu. Hora aukeratu behar dugu beti navegazio seguruena. Hiru, ondo informatu erabilera horrek, plataforma horren erabilera horrek, ze ondorio dituen. Hau da, gure datuak nork erabiliko dituen, zertarako erabiliko dituen, eta nora doazen. Eta azkenik, kontziente izan guk eskubideak ditugula gure datuen gain. Eskubidea daukagu jakiteko, nork erabiltze dituen, zertarako erabiltze dituen, eta momentu baten ez baldin badugu nahi datu horiek erabiliak izan daitezen, datu horiek ezabatzeko. Orduan, beti gomendatzen dugu agintaritzatik gogoeta bat egitea. Zergaitik ematen dizionik teknologia horri, nire datuak doan jakinda atzean enpresa bat agola datu horiek baliatuko ana negozio egiteko.
1: Datu babesen erregelamendu orokorra aldatzeko prozesuan gaude Europan. Hortxe daukagu jokoan gure pribatutasunaren babes maila.
2: Oso momentu kritiko batean gaude momentu hontan, Europar Batasunean gogoeta bat dagoelako honen atzean, dala, pribatutasuna traba bat izan daitekeela kompetentzia egin alizateko Europar Batasunetik Estatu Batuak edo Txinari. Orduan, kontuz ea araudia ze puntutaraino malgutzen dugun, kompetenteak izan bai, baina aldi berean pribatutasuna galduz.
1: Adierazi dute ezinbesteko izango dela irizpide sendoak garatzen aurrera egitea, ingurune digital berrian oinarrizko eskubideen babesa indartzeko.
3: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
4: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da,

0: eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
1: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskadi Irratia.

0: Edabidei erreparatzeko tarte hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta Bozento taldean irakurri dugun albiste batekin hasi behar dugu, Uber edota bestelako VTC gidaridun ibilgailuak bikoiztu egingo direla datori jaso dute egunkari horiek.
2: Bizkaiko aldundiak 305 lizentzia eskari jaso ditu azken asteetan, une honetan gisa horretako 300 ibilgailuk dute zerbitzua eskaintzeko aukera eta orain jasotako eskariak onartuko balitu hilabete gutxian bikoiztu egingo lirateke. Eta hala egingo duela aurreikus liteke, izan ere Bizkaiko aldundiak adierazi du derrigortuta dagoela eskaera guztiak tramitatzera eta baldintza guztiak egoki betetzen dituenari lizentzia ematera. Eragina izan dezake horrek Gipuzkoan ere, izan ere Bizkaiko foru aldundiak emandako VTC lizentziekin eskaini ditzakete Uber edota Cabify zerbitzuek zerbitzuak Gipuzkoan ere. Agerikoa da gidaridun ibilgailu hauek gero eta gehiago direla. Pandemia aurreko hilabetetan iritsi zen Uber Bizkaia da eta 2024aren amaieran Cabify. Aldundiak azken eskariak onartuko balitu, taxi tradizionalen flotaren erdia baino gehiagora iritsiko lirateke auto hauek. Taxi gidariak badakizue haserre dira, gehien bat salatu dute ez dutela garbi jokatzen prezioa eskariaren arabera ezartzen dutelako. Bizkaiko foru aldundiak 200 espediente zabaldu ditu arau austeengatik, hoietako gehienak hiri barneko joan etorriak egiteagatik, izan ere legez debekatuta daukate zerbitzu hori eskaintzea.
0: Inguruko edabideetan Europolen inguruko beste albiste hau ere bai, terrorismoaren egoerari eta joerei buruzko iazko txostenean Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeriak gora egin duela jaso dute.
3: Besteren artean Bozentok jaso du albiste hori, txosten horrek ez du inolako kolektibo zehatzik izendatzen, baina gazten muturreko independentzia ingurua aipatzen du. Korreok bildu duenez, horren adibideetako bat da iragan urriaren 12an Falange Espainolak Gasteizen antolatutako ekitaldiaren kontra izan ziren liskarrak, eta Korreok egunkari honek bai zerrendatu ditu hainbat talde, GKS, Jardun eta Ernai horietako batzuen artean. Garak beste lerroburu hau dakarki, Europolek euskal independentismoa eta katalana sartu dituela terrorismoaren egoerari eta joerei buruzko txostenean. Txostena estatuek emandako informazioaren baitan idazten dela azpimarratu du, eta horren aurrean EH Bildu eta Esquerra Republicana Fernando Grande Marlaska barne ministroaren agerraldia eskatu dutela.
0: Berria egunkarian gaur bi protagonista, Zalean Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria arkeologoa. Gipuzkoako aldundiak haien lan aitortu berri du 26 urtez frankismoaren biktimen inguruan egindako ikerketengatik.
2: Erreportaje zabala egin die Iratxe Muxika kazetariak. Etxeberria eta Errasti 2000 urtean hasi ziren memoria historikoa lantzen, Leondik eskari bat iritsi zitzaielako. Orduko hartan familiek arbasoekiko interesa zutelako egin zuten lan, ez beste inork agintzen zielako. Hildo berean hitz egin du orainaz ere Errastik, eta zera dio, gaur egun ere egoera berbera dela, familiak bakarrik daudela eta haiek mugitu behar izaten dituztela ariak. Etxeberriak adierazi du memoria historikoa ez dela iraganeko kontu bat, baizik eta gaur egun interesekoa den zerbait, axola duen zerbait. Alegia gaurko galderaei erantzuna ematea dela eta ez historia berridaztea. Eta aurrera begira beste gogoeta hau ere egin du. Uste duela ez garela kontziente gobernu berri batek zer ekar dezakeen, lorper sozial guztiak galtzeko arriskua dela dagoela, edo lorpen asko behintzat bai. Eskuinak gora eginez gero balitekeela baimen babes eta laguntza oro moztea eta hortaz beraien lana desagertzea, memoria desegitea. Baina beti bada esperantzarako leio txiki bat, eta itxaropen izpi horrek Nazio Batuen erakundera jarri ditu begira Errasti eta Etxeberria, izan ere biek esplikatu dutenez Nazio Batuen erakundeak kontzientzia hartu du gaiaz eta maiz galdetzen dio Espainiako gobernuari aurrera pausorik eman ote duten.
0: Aste honetan kontatu dizuegu Arabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurreratu egin dutela match bilketa ba Arabatan Nafarroan barne biltzen dituen Errioxa jatorri deiturak atzo hasi zuen uztabilketa.
3: Abuztuaren 6an matcha biltzea pentsaezina zen duela urte batzuk ba ia 3 aste aurreratu da aurten match bilketa lehorteak eta beroaldiak eraginda. Diario de Navarrak dio lehen aleak baino ez dituztela jaso aste honetan eta datorren astelenean hasiko direla bilketa handiekin eta match txuria jasoko dela lehen bizi. Iazko uzta biltzea motzena izan zen eta urtengoari ekingo diote pasaden urtekoa oraindik ere batzuek biltegiratuta dutela eta horren atzean ardoaren kontsumoak izan duen beherakada dagoela azaldu dute. Sudoestek ere match biltzearen inguruko albistea jaso du Gironda departamentuan ere ofizialki atzo hasi ziren uzta jasotzen aurrekaririk ez duen data dela dio eta aurten mahastizainak oso kezkatuta daudela uda honetan izandako sute handiek nola eragingo dion mahatsari. Izan ere mahastiak errautsez belztuta dituzte askok eta asko.
0: Seguru, bakarren batzuk dagoeneko aspertuko zinetela, baina eklipseak puntako albiste izaten jarraitzen du.
2: Ba, bai. Gehien bat gomendio sortak irakurri ditugu eta segurtasunez ikusteko herritarrak betaurreko bila gerturatu direla oldean supermerkatu edo optiketara gure artean ere, bai? Baina toki askotan agortuta daude. Hainbat optikak eskariak bikoiztu egin dituzte, baina ornituko ote dituzten, ba, zalantzak dauzkate. Notiziaz de ala Arabak nabarmendu du Brusela alertan dagoela, hori ere bai, Europako energia sarean eragozpenak sorditzakelako eklipseak. Elektrizitatea garraiatzeko sareen kudeatzaileen Europako sareak talde operatibo bat sortu du, ba egoeraren jarraipena egiteko eta kontrolatzeko, eta hain zuzen ere gaur bilera bat dute ba, balizko ondorioen aurrean prestaketa egiteko. Red elektrikak Espainian uste du penintzulan eguzkitik datorren energia 5 gigabatio jetxiko dela eklipsearen unean.

0: Jai kontuak ere bai, baina euskarari lotutako polemika batetik abiatuta. Aurten, Algortako San Inazio jaietan, zalaparta sortu da, txosnetan, gazteleraz eskatzeko leiatila jarri dutelako.
1: Bai, eta kanpaina hori Bagaranor mugimenduak egin du. Festak iraun bitartean txosnetako mostradorean leiatila bat jarri zuten, eta hitzez hitz honela zioen. Ventanilla para pedir en castellano, lasai beste guztientan euskaraz. Berriak egin du hitzordua bi antolatzaileekin, adierazi dute helburuetako bat zela hizkuntza gatazka plazara ateratzea, eta euskaldunak izan arren euskaraz egiten ez zutenak gure hizkuntza erabiltzera bultzatzea. Ispiluarena ere egin nahi zuten, euskaldunok egunerokoan euskara erabiltzeko izaten ditugun oztopo ez jabetu zitezen gainerakoak. Ba, ekimen honek hautsiak asko harrotu ditu, erdaldunak baztertzea egotzi die Getxoko PSek, PPek eta Boxek, ulerte zintzat jo dute kanpaina jolastzat har daitekeen arren eraso egin baliete bezala sentitu direlako, eta horixe bera dela euskaldunok egunero bizi duguna.

0: Doinu ezagunak askorentzat, hau tequila taldea da, Felipe Lipe Hilda, taldeko basu jotzailea.
1: Ba, 78 urterekin Hilda musikaria, tequila taldearen arima eta sustatzailea, Espainiako transizio garaiko talde ikonikoa ezagunenetako bat, 70ko hamarkadan sortu zuten, rock and roll taldea, horietako bi argentinarrak, beren herrialdeko estatu kolpeari ia ez eginda joan ziren Madrilera, eta bertan sortu zuten tequila eta kantu ezagunak tartean, ba, entzuten ari garen, nola ez, salta hau.
0: Bide batez, kantu hau bere hita, bere kanturik ezagunena da, Ariel Rotek gitarrak eta Alejo Estibelek ahotsak esan izan dute, behin baino gehiagotan oso tonu positiboan idatzitako kantua dela, baina bene-benetako letra etzela hau, etzela horren positiboa, ze kantuaren hasieran esaten du, irribarre batekin esatu zela, ba, nonbait hori etzen hasieran pentsatu zutera, baina moldatu egin barri zantzuten. Kantu honekin iritsiko gara, goizeko 8etara.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, lehen sektoreari laguntzeko erabakiak hartzeko eguna izango da gaurkoa. Irakurketa zeinen badakigu, uda beroa izan da horrek lehortu ditu lurrak eta animaliak zer jan gabe daude. Ez da eskualde bateko salbuespena, Euskal Herri osoan gertatzen ari da. Eta horregatik nekazariak eta abeltzainak entzun ditugu azken aste hauetan neurriak eskatzen. Gaur, irtenbide bateraturik posibilote den ikusiko dugu. Bazka maila elkartuko du Eusko Jaurlaritzak Gasteizen eta mailaren bueltan eseriko dira lehen sektoreaz gain gobernua eta hiru foru aldundietako ordezkariak. Negura begira jarriko dira, etor litekeen aurreikusi nahi dute, nondik jo, hori daztertuko dutena lehen sektoreak dagoeneko esan du laguntza ekonomiko zuzenak behar direla, erakunde kaldiz, orain arte, jana erosteko bide bateratua da proposatzen dutena. Abuztuak 7 ditu gaur ostirala da, lehortaren ondorioak puntako albiste dira 2026 uda honetan, baina duela 30 urte, bestelakoa zen egoera. 1986ko abuztuaren 7an, eurite gogor batek, tragedia haundia ustear zen ordu honetan, Aragoan, Uholdeak, Bieskaseko kanpinean zeuden 100 persona, harrapatze hartzituen. Dozenaka Euskal Herritan zeuden, bertan eta zenbaki beltzak utzi zituen, istripularri hark, 1987 hildako eta 1987 zauritu. Ander Zubillaga Tolosarra lekuko izan zen, 6 urte zituen orduan, familiarekin zegoen kanpinean, 11 saioan gogoratu du, zer den bizi zuena.
2: Kanpina iritsi ginen, ba, euri desentea izun, eta karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan du, aita, ba, kriston olatu bai atzetorren ez, denetik zekarren, eta aita ikusi zuen panorama, eta esan du, guazen hemen diktar. Eta korrikatea ginen, eta, bueno, nahi aitak hartu zuten besotan, eta junginan korrika, ba, komuneta. Ni guatzen egitzatean nintzenen, ba, ja, ikusi nola kotxe bat flotatzen, felsotetxo bat zeon ez, karratu izako badazkana, puskatu, eta laba botatik hilo ginen gora mile guztia, eta han egon ginen are bat ordu edo hor hartu ziguten denoi, eta patrol baten sartu zigutela, eta eraman ziguten, ba, Bieskaseko polideportiboa, ni oso txikian nintzen, baina perfektamente guatzen.
1: Iraganeko oroitzapen beltzoriek atariko honetan izarin sausti egunon.
3: Egunon oianen.
1: Eta egunak albiste beltzak ere utzi dizkigu, lan istripuak asteko lab sindikatuak jakinerazi baidu azte honetan basogintza lanean ari zen 44 urteko langile bat hildela. Honekin hiru dira azken asteetan lanean ari zirela hildako beharginak.
3: Basoan lanean ari zela enbor bat gainera erorita hilda azkoitian 44 urteko langile asteazkeen honetan lab sindikatuak jakitera manduenez, uztailaren 23an Idiazabalen eta uztailaren 30an oia hartzunen garraiolari bana hilda lanean ari zirela. Basogintzan zen garraioan dituzten lan baldintzak gogor eta prebentzio eskaxaren eraginez behin eta berriz gertatzen diren ezbeharrak direla nabarmendu du sindikatuak, administrazioaren kontrol falta tarteko lab sindikatuaren arabera, aurten gutxienez 29 langile hildira lanean zirela.
1: Gaur jasoko ditugu lan ezbeharren inguruko datu ofizialak, Espainiako Lan Ministerioak emango dituenak urteko lehen 6 hilekoaren balorazioa egingo duelako eta hor jakina Hego Euskal Herria sartuko dute, baina Espainiar estatuan beste afera batek jarraitzen du puntako albiste izaten, Zeutako migrazio krisiak. Azken orduetan albiste izan da, Guardia Zibilaren txosten batek dakarrena, sare sozialetan egin duten mezu jarraipen batekin uste dute, abuztuaren 15ean Zeutara sartzeko beste ahalegin haundi bat etor litekeela. Testu inguru honetan Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak bere gobernuko 5 ministerioekin bilera egingo du.
3: Orain 8 egun izandako migrazio krisiak koordinatzeko telematikoki bilduko dira gaur Sirarrego Gazteria eta aurren gaietarako ministroa Zeutan izango da, adin txikikoen harrera nola egin aztertzeko, eta bilerak egingo ditu bertako presidente, gobernu ordezkaritza eta aurrak babesten lan egiten duten elkarteekin. Agintariek 800 digora adin txikiko zenbatu dituzte, baina El Príncipe auzo elkartea egiten ari den erroldan dagoeneko 5.000 zenbatu dituzte.
1: Kirolak, Andoni Urbizton dugunon.
4: Egunon, oianen.
1: Bi itzordu nagusi gaur.
4: Bai, goizuko amaiketan, prentxarroek amango du urnietan, Imanol Ansak, erremonteko banakako txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko, hori amendien enpresak leian eriko diren zei erremontisten zerrendatik kanpo utzi baitu aurrelaria. Eta aturrean, momentu, mendia izetxua, Xean du Provence ezaguna igoko dute gaur, triskantzandia eragita espero da, ordu bete eta maos mituko igueira buka ezeina delako, Demi Bolinek, Roizer liderari baritoriori kentzea espero da.
1: Goizeko 8:30etan garatuko ditugu albiste hauek eta jaien testuinguruan Gasteizen gaur txikien hartuko dute protagonismoa Edurne eta Zeledon txikiren jetxierarekin besteak beste.
3: Eguerdian egingo diete etxeko gazteenei San Miguel Elizako balkoitik amazuriaren festetarako deia bezperan zapi beltzak soinean gogoratu dute 50 urte egin dituen martxoaren iruko sarraskia, blusa eta neskek eta martxoak hiru elkarteak dituta entzun Iñakik ere jazu Zeledon eta Nerea Martinez elkarteko bozera malea.
5: Nire ere auto hau egokitu zait 2026an. Gura abuela, abuelo, aiton eta monen gatik martxoaren iruko biktima eta errepresentatuarekin kokatzea.
6: Eskerrak eman nahi diogu belaunaldi horri, bere borroka, kompromiso eta eskusa baltasunaren gatik. Gaur atzo bezala ez du ahazten. Gaur atzo bezala justizia eskatzen jarraitzen dugu.
3: Bada ostegun goizaldean 50 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen Plaza Berriko kontzertu batean emakume bati sexu eraso egiteagatik eta mugimendu feministak ere beste bi sexu erasoren berri eman.
1: Hori Gasteizen eta Bilbon.
7: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusio egiten didala, superpozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
8: Beitu, ni bakarrik esatea superpozik nagoela, eta eskerrak emateko be bai zuei.
9: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Pregoilaria eta txupinera, dira onintzean behita eta Ainhoa Urrejola abuztoren 22an Maia Marijaiarekin batera Arriago balkoitei beraiei egokituko zaie festen hasiera ematea, entzun duzue ardura hori dela eta oso unkituta entzun ditugu azken orduen eta gogoratu bide batez, bihar Donostian aste nagusia astekoa dela kainoikadarekin eta ezinaztu gaur Getarian gertatuko dena Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzearen 500. Urteurrena ospatzeko ekitaldia izango dute, lehen aldiz gainera emakume batek parte hartuko du antzerki horretan, hori bai gizonez jantzita, Elkanoko tripulazioko kide bezala. Arratsaldean izango da ekitaldia, Egudarrian plazan amaituko da eta Getariako udalak jada egin du ohartarazpena garraio publikoa erabili dezazuen. Errepide sare nagusian Ramon Baldugo eragozpenik.
10: Ba ez dago eragozpenik, baina segurtasun sailek esan digu, hiru pertsona zauritu direla, Ormaiztegin AP-636 errepidean gertatu denez beharrean. Eta bestetik kontuan hartu, gaur ere, iluntzeko 9ak arte itxita egongo dela, N-121A errepidea, Arraizko bentati ikasita Belateko tunel arteko errepidean, egiten ari diren lanengatik.
1: Hori, oretxeko egoera kontuan hartzeko eta Bargauean Donostiako kontxa ondartzan gertatu dena ere ekarri nahi dugu atarik honetara, ezbehar larria izan baita, gaueko 10ak ostean gizon bat itotzear zela atera dute itsasotik, ertzaintzak jakinerazi digunez 35 urteko gizonezkoa da, marokiarra, konortea galduta eta esandakoa itotzear zela aurkitu dute itsasoan atera dute eta erietxera Donostiako erietxera eraman dute larri zaurituta.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainuontziari.
1: Euskalmet Olatz Printzipe egunon berriz ere.
11: Egunon.
1: Atzo baino zertxobait freskoago esnatu gara.
11: Ba, hori da, 18 gradu ditugu Bilbon, 17 Baionan, 16 Donostian eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen. Gaur eguzkitxo egongo da eta temperaturak gora egingo du, goizeko lehen orduetan odeigune batzuk egongo dira barnealdean, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Nafarroa hegoaldean ez da baztertzen ekaitzen bat edo beste egitea. Haizea ipar eta ipareki aldetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu, eguzkia eta beroan diagoa.
1: Eta asteburuan zer?
11: Asteburuan ere udako giroarekin jarraituko dugu, baina arratsaldetan ekaitzak izango dira batez ere larun batean. Bihar oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoak 35 gradura horbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorrere egin dezake. Igandean behe odei batzuk agertuko dira ipar partean eta hegoaldean zerua garbiago egongo da. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean 35 gradu inguruko maksimoak espero dira oraindik. Beraz larun batean bero gehiago egingo du eta ekaitzak mardulak izan daitezke eta igandean odei gehiago agertuko dira ipar partean eta temperatura jaitsi egingo da.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 9 minutu dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Ez usteko handia izan da bargauean Baiona erdigunean, 1000 lagun inguru euren etxeetatik atera arazi dituzte lerketa arriskoa handia zela esanaz gas ihes handi batek eragin du egoera guztia, bizilagunak etxerik ateratzearekin batera, segurtasun eremua ere jarri dute suhiltzaileek, goizaldeko ordu batak arte itxoin behar izan dute bizilagun horiek, etxera itzultzeko Andoni Lizeaga zer dakigu zer da gertatu dena?
13: Ba, gaz usain azkarra sentitu dutela gaueko 9 aldera merkatualdean, Baionako merkatualdean pilori eta kastetzeko atealdean, prebentzioz Baionandian errobi baitik boskantoien plazarteko karriketako etxe guztietakoak 160 etxe eta kafetegietakoak aterarazi dituzte, kasik 1000 lagun dira, lekuan Janrene Etxegarai auzapeza.
14: Pour l'instant, il y a rien de très inquiétant puisque effectivement, il y a pas de blessés et c'est ce qu'il faut bien évidemment retenir. Néanmoins,
13: Deus larririk ez, zauriturik ez oraingoz, hori da importanteena, baina kasi zuri handi bat izan da lokal baten behekaldean dirudienez eta bitarteko guztiekin etorri gara. Poliziak, suhiltzaileak eta JGDF gaz zerbitzukoak lanean, François Tabernan isuriaren jatorria eta eztanda arrisku maila handia izan dela erran dute. Baiona tipiko ostatuetatik jendea Baiona handiko segurtasun operazioari so hasieran, baina luze jo du. Segurtasuna arrunt bermatu arte eta oren batak arte, ordu batak arte, ezin izan dute etxera itzuli kaleratutako exuitzaileak eta jerdefekoak etxez etxe aritu baitira miatzen segurtasuna bermatzeko.
1: Da hori Baionan gertatu dena ez usteko handia azkenean ezer larrean gelditu ez dena. Bestelako gaiei heldu bar diegu gaur goizean izango den batzar horri begira, uda beroatik igarotzen ari dela badakigu eta lehortearen ondorioak nabariak dira, besteak beste lehen sektorean. Pasaten astean klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila kala erabakita, gaur ordu gutxi barru elkartuko dira berriz, Jaurlaritza aldundiak eta abeltzainen sindikatuetako ordezkariak Lakuan, aurtengo lehorteak animalien elikaduran, bazkan, eragin dituen kalten diagnostikoa egiteko eta batez ere irtenbide bateratuak bilatzeko. Batzar horren aurretik abeltzainen sindikatuen ordezkariekin hitz egin dugu eta esan digute Xuban Garmendia ikusminarekin daudela.
15: Bai, pasaden astean elkartu zen klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila eta abeltzainek Jaurlaritzari eta aldundiei jakinarazi zieten aurtengo lehorteak kalte izugarriak eragin dituela belardietan, animaliak elikatzeko nahikoa bazka ez dagoela eta egoera oso larria dela. Enba sindikatuak kalkulatu du eta Iñaki Goenaga sindikatuko presidenteak azaldu digu, belarreko izpena 50% inguru jaitsi dela aurten eta 10 abeltzaineta tik 9 kezka nagusia hori dela.
16: Ikusten dana da momentu hontan larrean dabiltzan gehien bat aragitako behiak eta ardiak, ba goseak daudela, neguako preparatzen nahi ginean, ba janetikan eman biara dagoela eta ba horrek larritu du ba batean egoera.
15: Ordezkari guztien artean bi mai berri sortzea erabaki zen, urarena eta bazkarena, eta azken hau gaur bilduko da berriz animalien jatekoaren eskasiari eta horrek sortzen dituen ondorioei irtenbide bateratuak bilatzeko.
16: Diru laguntzak behar koloreke, era batera o bestera. Norbeak erositako bazka horik ba, laguntzeko, Jaurlaritzan aldetik forraje eskaintza bat, bueno, ba, ondo ikusiko genduke. Baina hori oso epe motzean gertatu jarko luke eta posible izango da.
15: Duela 3 urte Jaurlaritzak bazka erosketa bateratua gidatu eta diruz lagundu zuen, sindikatu batzuentzat hori izango litzateke neurririk egokiena eta beste batzuentzat entzun dugun bezala ba, diru laguntza bereziak ematea. Horrez gain urtero erakundeetatik ematen dira PAK diru laguntzak abendutik urrira aurreratzea eskatu dute EAEko abeltzainek, Nafarroan hori hainbat urtetan egin dela eta ikusteko dago zer erabakiko den gaurko mailean, Jaurlaritzak eguerdian emango du horren berri.
1: Eta Nafarroan ere abeltzainen sindikatua harremanetan jarri dira gobernuarekin, egoera larria delako Foru Erkidegoan UAJen abeltzainen sindikatuak neurri zehatzak hartzeko eskaera egin dio Nafarroko gobernuari eta sindikatuaren esanetan neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskal
3: udalak lirateke, ez dute bazka erosketa bateratu egiterik eskatu. Pello Sarratea, Nafarroko UAJena Abeltzainen Sindikatuko kidea.
17: UAJenetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroko gobernuek pues, neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren laguntze zuzenak elikagai edo alimentazio noi osatzeko edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik Nafarroko gobernuak ez du deus zehatza erran.
18: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
19: Ja, dutxa bat ja.
18: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
19: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
18: Dutxaja.com.
20: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
21: EITBren eskutik.
22: Euskadi Irratia.
1: Zautako egoera aztertzeko Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea 5 ministerietako buruzagiekin bilera egitekoa da gaur telematikoki. Defensa, atzerri, migrazio, gazteria eta barne ministerioetako arduradunekin koordinazio bilera egingo du eta litekena da abuzturako sare sozialetan iragarrita den beste migratzaile sarrera hundiaren arriskoa ere mai gainean izatea Ramon Sánchez.
10: Duela astebeteko migratzaile sarrera hundiak eragin zuen krisi oraindik konpondu gabe, sare sozialetan zeutako muga zeharkatzeko beste dei bat zabaltzen ari da. Abuztuaren 15erako egin dute deia eta Guardia Zibilak baieztatu du mezua badabilela. Juan Jesus Vivas, zeutako presidenteak, Felipe VI Espainiako erregearekin batzartu eta gero adirazi du uztailaren 30 eta 31an gertatua ikusi eta gero.
23: Vista la experiencia que hemos tenido el 30 al 31 de julio, confiamos plenamente.
10: Erabateko konfidantza dutela segurtasun indarretan eta Espainiako armadan. Duela astebete gertatu zenak Espainiaren osotasuna arriskuen jarri zuela adierazi du Vivasek eta oraindik 3.000 eta 6.000 migratzaile inguru gelditzen direla Zeutan. Guardia Zibileko sindikatuak diote Marokoren elkarlana ezinbestekoa izango dela abuztuaren 15eko ahalegina gauzatzen bada. Diego Madrazo, hau gezeko idazkariaren esanetan, joan den astean Marokoko segurtasun indarren irudia kolokan gelditu eta saiatuko dira berriro errepika ez dadin.
24: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fecha reciente se vuelva a producir.
10: Barne ministerioak dio Zeutan dauden baliabideak nahikoak direla.
1: Zautako krisionek lortu du ikusi gabekoa, Espainiako ezkerrak eta ultraskoinek bat egite eskari batean 2030-ko gizonezkoen futbol txapelketaren antolaketa utzi dezala eskatu diote Espainiako gobernuari. Dakizuenez, 4 urte barru munduko kopa hori hiru lurraldek, hiru herrialdek antolatu behar dute, Espainiak, Portugalek eta Marokok. Zautako migrazio krisian gertatutakoaren ondoren, Sumarrek, Podemosek eta Boxek Maroko antolak eta horretatik kanporatzea eskatu dute, baina hori bai argudioak oso ezberdinak dira Mikel Klaver.
25: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uztea eskatu zuen lehenengo alderdia, asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentarioa, ba Boxek bide beretik egin du eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiagok TVN.
26: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
25: Boxek bien bitartean zeutako gertak kariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio. Eskuinmuturreko alderdearen ustez, argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala. Hortaz, ezinezkoa da olako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatu. Bide beretik, munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio Boxek.
1: Estatu mailan Espainian bada bestelako polemikarik, Madrilgo erkidegoak erositako atikoaren inguruko azari gara. Presidentzia kontseilariak ezkerrari eta ultraeskuinari leporatu die, zautako krisia eskutatzeko baliatzea afera hau eta berretsi du erkidegoaren erabilerarako erosi omen zutela 6 milioi eurotik gorako atikoa zutek eraginako kalteak ordaintzeko erabiliko dela.
27: Isabel Díaz Ayuso atiko horren erosketaz deus etzekiela eta presidentzia kontseilariari eman dio aste honetan afera argitzeko ardura osoa eta atzo alegindu zen horretan Miguel Ángel García kontseilaria bera. Nobedaderik ez baina errelatoan luxuzko atikoa sekula etzela erosi Ayusoren erabilera pertsonalerako, baina hau ere gehitu du.
0: Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país. Y todos aquellos que han salido buscando fantasmas no dicen todas estas cuestiones.
27: Eta operazio horretan mamuak bilatzen aritu direnek beste afera batzuk estaltzeko balia dutela, horien artean hitz esan du Ceutako inbazioa bereziki.
1: Nazioartetik ordu honetan azkena Tailandiatik datorkigu, tiroketa izan da Bangkoki parraldeko eskola batean eta azken datuen arabera gutxienez 7 pertsona hil dira, 3 ikasle, 3 irakasle eta tirokatzailea. Bera, tirokatzailea bide batez, ministeriotik ematen duten datuen arabera 14 urteko mutiko bada. Hilako ez gain beste 15 pertsona daude zaurituta, horietako 2. Oso larri. Ekialde Hurbilean Libano eta Israelen arteko negoziazioak bide honetik doaz, Ameriketako Estatu Batuen arabera berriz ere esan hori Donald Trumpek eta bakea gertu egon laitekela gehitu du. Hala ere, bilera aurrikusitakoa baino lehen amaitu zen atzo Israelek suetena urratu zuelako. Gogoratu, Libanoko frontean erasoak gelditzea ezinbesteko baldintza dela Iranentzat, etxe zuriarekin duen gatazka amaitu dadin eta Hormuzko itsasartea irekitzea berriro. Baina Trumpek ukatzen jarraitzen du, itsasarte hori itxita dagoenik Iker Mojón.
2: Hormuz gutxi gora bera irekita dagoela eta haiek kudeatzen dutela dio Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, baina Iranek misila jorti ditzakeela aitortu du. Gauzak horrela, ontzi gutxi osatzen dira bertatik igerotzera eta testu inguru horretan Donald Trumpek gatazka amaitzear dagoela berretsi du beste behin ere.
4: I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I'm involved in the negotiation.
2: Iranek aurrera egiteko gaitasunik ez duelako. Hala eta guztiz ere, Teheranek ez du etxe zuriarekin hitz egiten, Oman bitartekariarekin izaten ari dira elkarrizketak eta momentuz akordiorik ez, baina gertu egon daiteke eta Iranek Hormuz kudeatzea jasoko luke. Bien bitartean bakerako ezinbestekoa den Libanoko frontaren suetanari buruzko elkarrizketak ere martxan daude. Israel eta Libano gertu daudela azaldu du etxe zuriak, baina atzo bi alden arteko bilera aurreikusitakoa baino lehen amaitu zen Israelek suetena hautsi ondoren. Gaur berriro bilduko dira. Eta Libanon ez ezik, Jerusalemen ere erasoak izan dira. Palestinako agintarien arabera 50 pertsona zauritu eta beste 60 etxilotu dituzte kolonoek bi egun eskasetan Kalandilla errefuxiatu kanpalekuetan.
1: Mexikon Guerrero eskualdeko gobernadore ohia Angel Agirre atxilotu eta Mexikoko estatuko segurtasun handiko kartzela batean espetxeratu dute barte arratsaldeko albistea da. 2014 garren urtean, desagertutako 43 ikasleen auzia gogoan izango duzue, ba, auzi horretako frogak eskutatzea leporatzen diote Agirreri. Hau izan da, fiskaltzak eginduen lehen mugimendu esanguratsua orain hilabete armadak auzian etzuela eskuartu esan eta desagertutakoen gurasoen haserre bizia eragin eta gero Mexikotik berria male Inigo Bilbao.
5: Angel Agirre Guerrero eskualdeko gobernadore ohia atxilotu zuten atzo, ustez, ezkutatu egin zituelako Ayotzinapako 43 estudianten desagerpenaren inguruko frogak, ikasleak edo haien gorpuak non zeuden jakiteko. Mexikoko fiskaltza nagusiak azaldu du Agirreren atxiloketa auzia ikertzeko agintariek hartu duten, norabide berriaren ondorio zuzena izan dela. Izan ere, orain hilabete, uztailaren bian, giza eskubideen batzorde nazionalak Agirria kaleratu zuen ordura arte nazioarteko adituek eta giza eskubideen inguruko hainbat eragileek egindako lana desitxuratu eta auzian armadari egotzitako esku hartzearen inguruko salaketak funtsari gabekoak zirela esanez. Agiriak hankaz gora jarri zituen 12 urtetan egindako lana eta borroka eta Isidoro Bikario gurasoen abokatuak aitortu bezala sumindu egin zituen desagertutakoen kide eta senitartekoak. Hemen Isidoro Bikarioren hitzak. Giza eskubideen batzorde nazionalaren agiriaren berri izan zutenean, gurasoek gogor kritikatu zituzten bertan adierazitakoak. Batez ere, armadaren defentsa itxua egiten zelako idatzian, militarrek ez zutela auzian eskurik hartu eta ez direla jasotakoa ikertzeko lanak zapuzten aritu esateraino.
1: La mundutik eriotza istripoak albiste dira, gaur ezagutuko ditugu ofizialki Espainiako lan ministerioak dituen datuak, ekaina bitartean izan ziren lan ezbeharrak eta istripo horietan hildakoak eskainiko ditu ministerioak. Ego Euskal Herriko datuak beraz publiko egingo dituzte. Datu orokorrak hauek dira aurreratu dutenez, 243 persona hil direla estatu osoan, ekaina bitartean lan istripuen ondorioz. Gurean izan dira eriotza ezbeharrak azken egun hauetan, 3 lab sindikatuaren Bilketaren arabera, azken aste azkenean, Azkoitian basogintzan ari zen langile bat Xabier Urteaga.
6: Labek zabaldutako oharrean dio, Azkoitian basoan lanean ari zen 44 urteko langilea hiltzela enbor bat gainera erorita. Bestalde, sindikatuak jakinarazi duenez, garraiolari bat hiltzen Uztailaren 23an Idiazabalen eta beste bat Uztailaren 30an Oiartzunen. Iturri horren arabera, aurten gutxienez 6 garraiolari hildira lanean Euskal Herrian. Basogintzan, garraioan eta arrisku handiko beste sektore batzuetan horrelako istripuak behin eta berriz gertatzen direla nabarmendu du Labek, eta horien atzean lan baldintza gogorrak, ekoizteko presioa, prebentzio neurri eskaseak eta administrazioen kontrol falta daudela gaineratu du. Sindikatuaren datuen arabera, aurten gutxienez 29 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian.
1: Osasun kontuak ere bai, osasuna mugarri zaten jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan, osasun sailaren arabera, horren adibide, baeketa bat kolon eta ondeste minbiziaren baeketa. Sistema honi esker azken 20 urtean heriotza tasa erdira murriztu da. Herritarren erantzuna ere ardatz izan da emaitza horretan parte hartzea handia izan delako 70%-ekoa probak helburu duen biztanleria taldearen artean. Andoni Amadoz.
7: Bai, kolonarena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta ilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere, Osakidetzak 2009-tik martxan duen baeketa sistemak 40% murriztu du kolon minbiziaren heriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan, besteak beste tumoren hautemate goiztiarra albidetzen duelako. Iñaki Gutirrezibar Luzea medikua.
8: Detektatutako minbizien 70%-ek baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egin du etenik gabe.
7: Osakidetzaren programa arrunta da, 50 eta 74 urte bitarteko biztanleei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die, eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baeketa sistemak ordea ez du bere horretan lan guztia egiten, gizartearen erantzuna ere funtsezkoa da.
9: Poltsa bat bialduztu zien, eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitalko markalen.
11: Egin hon eta esesko mantzien da, posik.
12: Ondo da, oitea, dena ondo eta jozta.
7: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 60%-ek Osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
1: Esan beharrik ez dago ikerketaren garrantzia handia dela, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta Estatuan ere bai, zer esanik ez, Estatuan inbertsio handien egiten duen erkidegoa da, baina Europako bataz bestekora hurbiltzeko oraindik falta zaigu. Barne produktu gordinaren 2,3 inbertitzen du Eusko Jaurlaritzak eta 103 iristea da helburua. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate eta Zientzia Sailburuak aitortu du, baldintzak hobetzen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
13: Nabarmena da alegin handi hau egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidegoekin konparatzen baldin baditugu hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla? Bai, guretzat erreferentzia Europa izan beharko litzatekeela? Bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
1: Eta osasunari buruzari garenez, hantabirus kasu baten berri eman duela ere albiste da, Espainiako Osasun Ministerioa Galizian gertatu da, baina antza atzerrean kutsatutako persona bada, orain egun batzuk, Frantzian egindako proba batean positibo eman zuen gizonak, ez dauka sintomari, baina etxera bueltan bere familiarekin isolatuta dago, eta protokoloa martxan da izan dituen kutsatze eta kontaktuen arakatzea egitea da. Elburu. Osasunarekin lotuta nazioartetik datorkigunare gogoratu nahiko genuke Kongoko Errepublika Demokratikoko gobernuak emandakoa 4.000 ebola kasuren langa gainditu dutela baieztatu dute eta azken agerraldiak 1.800 hildako baino gehiago utzi dituela herrialdean 145%-koa baino handiagoa den hilkortasun tasarekin. Eta albistegia amaitu aurretik, festen ingurukoak jasone ditugu, aurrera doaz Gasteizko jaiak gaur 4. eguna ospatuko dute, atzokoan memoriari tartea eskaini eta gero, martxoak 3. sarraskia gogoan, elkarreteratzea egin zuten gasteiztarrek blusak eta neskak ikusi genituen zapi beltzak jantzita, dolua adierazten.
14: Sarraskia izan zela eta gurekin bizitza osoa eramango dugun zerbait izango dela.
28: Eta jaizetan goratu behar gara gauza hauetaz.
1: Gaur esan bezala laugarren jaieguna, aurren eguna etxeko txikienak protagonista, ekitaldien artean aipatzekoak, amaiketarako erraldoi eta buru handien konparsak aterako direla, eta eguerdian zeledon txikik eta edurnek egingo dutela jetxiera, Andramarai Zuriaren plazan Iñaki Odrezola.
3: Ez nabadira behintzat honezkero urduritzen hasiak izango dira Ekain González zeledon txiki eta Izea Lauzurika edurne. Izan ere, Andre Maria Zuriaren plaza bete dendek ekingo die harrera amabietan, San Miguel Elizako balkoitik, festarako deia egingo zutela iragarri zuten biek.
15: Oso pozik nago zelon txikizateagatik, eta espero dut plazan deno ikustea. Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
3: Umeen egunak esan nahi du, festei erdia gelditzen zaiela aurretik eta egindakoen zama geroz eta nabaltiagoa da.
15: Bai, oraindik bai, baina gutxinaka, ba, indarrak galtzen ari dira.
3: Eta ez da gutxiagorako, Bart Goitiberen jeitxieran esaterako, dena eman baitzuten musek eta neskek. San Vicente Aldapa, jendez betezen beste behin.
16: Goitibera ikusteko, bai, urte letortzen gara.
17: Egon gara urte osoan diseinua egiten.
18: Goitibera zapurtzea eta guk ondo bukatzea eguna.
16: Jendea erortzen dene, antarola da divertigarena.
3: Gaueko kontzertuak ere jendetsuak izan ziren oso eta gaurko proposamenak ere ez dira makalak. PLT Aiotz plazan eta Neomak Foru plazan besteak beste.
1: Goizeko 8:30 etara iritsi gara errepide eta eguraldiaren inguruko informazioa biltzeko. Ordua errepide sare nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez eta eguraldiari dagokionez, fresko esnatu gara, baina arratsalderako uda beteko giroa izango dugu Euskalmeten Olatz Printzipe.
19: Gaur eguzkitsu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan hodeien hondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparreki aldetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira.
22: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Andoni Urbizondo, bada saltza pilotan, bada saltza erremontean, enpresa eta Imanol Ansa txapelduran erartean.
20: Bai, hori amendi enpresak Summer Seasons izeneko bikotekako txapelketetik kanpo utzi zuen aurrena urni derra, hilabeteko zigorra jarri zuelako ezeko kitzat jozituzten adierazpen batzuk egiteatik, baina banakakoan aritzeko esperantza bazuen urni derrak, ez dala izan, hilabeteko epeori pasata ere, atzo bai estatu zuelako enpresak leian ariko den seikoa eta Ansa kanpoan usteko argudio hau eman zuen Xabier González enpresako gerente.
21: Desadostasunak jarraitzen dira, eta orduan nahiago izan dugu txabelkadirik kanpo ustea. Ez dago, besterik.
20: Imanol Ansak, prentxarroko eskainiko du gaur, urnita jaioterrean, goizeko amaiketan, txapelketan parte hartzeko daukan eskubidea defendatzeko, eta adi jarraituko ditugu noski, haren esanak, esan Ansak enpresako 18 erremontisten babesa jaso dela, 21 dira denera, 18ren babesa jaso. Gaiz aldatu arretik, esan nahi genuke, oiare, Andre Mari Zuriaren txapelketak baduela, bigarren bikote finalista, zabaleta izaren dira, atzo Rezusta eta Altuna, 22 eta 15 menderatu ostean Zabaleta.
28: Gogokin nagoen, igual ez dakit, perotan bila presaka bezala joaten nintzen, eta bueno, deser oso, zinen partiduan sartu, baina bueno, eskutatik ongi ez, azkenean, bueno, iganden jokatuta, astelenen, bueno, masajistak masaje hon bat eman zidan, eta bueno, hiru egun hauetan, bueno, desente rekuperatu naiz.
1: Turrean, Mont Bentu, mendi aizetxua igoko dute gaur.
20: Bai, mendi ederra da, oiane, Alpetara, edo niz Monako aldera joan baldimazarete noiz bait, joan den Euskaldun horrek ikusiko zuen, Jean de Provence, Provenzako erraldoiaren siglu eta benetan ikusgarria baita, 2000 metro eskaseko mendi hori. Ez dut uste gaur ziklistek ikuspegi dotore horiekin sobera gozatzen aukere izanen dutenik, oso egoera gogorra baita, ia 20 kilometro maldan gora, eta euneko 8.7 batez besteko malda patentea, ordu bete eta 15 minutu eman beharko dituzte eman eta eman. Bolo, linda, Roger suitzarari mailotoria kentzeko hautagaia.
1: Eta maitzeko futboleko bi lagun arteko.
20: Bai, errealak bi lagun arteko jokatuko dituelako koloniaren aurka, biak Alemanean, eta gaur lehena arratseko seretan Alabesek aldiz Santanderko Racingen aurka jokatuko du, Santanderren bertan arratseko zazpiteretan, eta azkenuke ba, tartago amaitu esan gabe, Janire Gonzalez Etxabarriren lorpen bat nabarmentzeko, Zumaiarrak QS zirkuituko Yeti Pro, proba irazizuen atzo, bere kirol ibilbidean lortzen duen QS zirkuituko bigarren garaipena da.
1: Andoni eskarrek asko.
20: Berriz arte, aio.
1: Aio, gaia erabat aldatu behar dugu, badakizu ostiraletan ordu pare honetan, izaten garela herri-zerri, herriak ezagutzen ditugu, eta euren alkateak egiten digute nolabait gidari lana, gaur Urdazubin sartuko gara.

0: Ostiralero moduan hartu behar dugu tartea Euskal Herrian barrena jarraitzeko, udaparte honetan badakizue, herriz-herriari garela, aurreko astean Donapaleun izan ginen, eta gaurkoan ez gara Nafarroatik apartatuko, Jone?
1: Ez, Nafarroa garaiaren iparraldera jo behar dugu, Baztanera, San Salvatore monasterioaren bueltan dagoen herrigunera. Herri bildu eta dotorea, garai batean kontrabandisten eremu izan dakoa. Herri txikia, baina aldiberean, komertzio, taberna eta ostatu asko eta asko dituen herria, izan ere, bada Donejakue bidea zeharkatzen duten erromesen geldialdi puntu. Eta bada, Lapurdi eta Nafarroa garaiaren arteko pasabide ere. Dantxarineako komertziogunean elkartzen dira, mugaren bialdetako Euskal Herritarrak.
0: Iñaki Ariztia, Urdazubiko alkatea, egunon?
2: Egunon, bai.
0: Aizu Iñaki, eta ezer baino lehen, bai. Urdazubi izenaren jatorria zainbat teoria irakurri ditugu. Nondik dator zuen herriaren izena, hori badakizu?
2: Jakitea zehaz, pues horra izenak erten duen bezala, Urdazubi, ura eta zubi, hor da pues garrantzitsuena, azkenan ikusten dena. Eta Urdazubi herria sortu zen, pues ja monastegia 8. mendean ja indar pixka galdu zuela, lehen urdax, finko zagon. Eta Urdazubi bila bezala sortu zen, pues ja 18. mendean. Geroztik gehiago, pues Urdazubi, urdax, Urdazubi, eta Urdazubi gaitzen dugu.
0: Eta hor galditu da, Urdazubi. Bagaute oso garai berezian, asteburu honetan baduzu ezer ospatua, bihar, larun bat abuztuak 8, burdinaren eguna izango duzu herrian, hori zuentzat oso garrantzitsua da.
2: Bai, noski, azkenean, pues, gure zainak, gure sortzea, Urdazubiko San Salvatore monastegitik heldu da, eta bere garaian, pues, zagon lan hori, azkenean, herriko biztanlei ematen zion lana, pues, orduan zeuden hiru burdinola, Urdazubiko eremuan, bertze bi hurbilean ere, eta, pues, burdina lantzen zen, eta horren araberean, pues, berreskrotu genuen informazioarekin, pues, lortu inun, horrelako omenaldi bat egitea, eta burdinaren eguna sortzea, pues, Urdazubin beste egun bat ospatzeko.
0: Zer da irudikatuko duzuena? Zer gurdiak aipatu dituzu, monasterioa, nola izango da biharkoa?
2: Pues biharko egiten duguna azkenen pues lako tailer batzuk ipini eta batez ere pues lako ikuskentzun bat ekartzen dugu pues azkenean bere garaian burdin kalitatea eta burdin behar zen kantitate guzia etzen Urdazubin ez ere mutan ez baztan lortzen eta azkenean pues monastegiko abadak eta bere langilea frailak eta bar gambiar ez zuten Bizkaiako ingurura handik mineralak hartzeko. Orduan egiten duguna, pues, alako representazio bat, non eta, pues, bidaioi omenduz. Bizkaiatik etortzen zen, gure, bueno, Frantziako San Juan de Luzeraino, Donibane Loizuneraino, barkoz. Handik, Azkainoko herrira berriz alako txalupa txiki batzutan. Eta bukatzeko, pues, egiten zen alako orga batzutan, orga deitzen dugun karro batzuk, idiz tiratuta, eta hor mineral guziak harri, Urdazubiko monastegiko ateraino. Orduan horre erakusten duguna da iritsiera hori, azkenan hori izten dira idiek, ikusteko ikusgarria dira, ezagutzen duen eindako eta ezagutzen ez ditu nahi dako, animalea ikaragarri horiek, eta bere orgeikin eta mineral, burdin mineralez kargatuta. Eta erakusten duguna, pues, horri izan zen pues, truekoi bezala, nola intzuten abadak eta elizak orduan zitun biharroiek, mineraleko erostero biharroiek, eta pues, langilei eta ematen zieten araberean horren ordu lan bezala, pues, ordaina agiria.
1: Herriko memoriaren zati hori berregin egingo duzue beraz, eta horren inguruan egitarau zabala ala?
2: Bai, goizik hasiko gara, 8 baino lehen ja nahi dugu dena pues pizkat antolatu eta pues jendeindako merkataritza zokak eta bat ja 10:00 goizuko 10:00 hasten gara. Goizeko 10:00 bi edo hiruak arte egongo dire pues azoka guztiak 27 ditu azkenean bai estatuta. Eta pues egun guziko pues gauz batzu gero kartzen dugu pues intxableak ere aurrak jostatzeko gu daukagun aurrean pues erreka zeharkatzen du herria alako kanal bat ere eta hori pintzen du alako barko txiki batzu pues demora ona eman baitu eguraldi ederra, pues horrere gozatzeko, gurean barne egoteko. Eta, bueno, artizago azok hori, gero errandu duen erakustaldia, bertze erakustaldi bat ere inbiar dugu, aurten atzo, hortzilare gaur atxetik prestatu jarrena, Thomas Minkek, azkenen bertze ferroi bat burdina lotzen lantzen duen tipo bat, da, Madrilgoa, artista bat, eta berak erakusi behar daguna lehenbizko urtez, hau da lehenbizko urte egiten dena, urraziko burdin bestan, da lehen nola egiten zen, minerala harri hoiek hartu, eta hoi landu, hortaz, hortzilare atxean hasi behar da, pues hoi berotzen alako bereki pintzen tuzten, toki batzutan, mantxo-mantxoan gan berotzen, dena pues naturalki ginez, kimikari pini gabe, eta nahi zen, pues amabietan iten du ikuskezuna, erranduguna, idiekin eta bar, eta ok, ordua taldeko, bukatu aldi maute, pues bertze erakustaldi bat, mineraloik arte, hartu, kolpatu, idiekin eta bar, eta ok, ordua taldeko, bukatu aldi maute, pues bertze erakustaldi bat, mineraloik arte, hartu,

0: Hortxe daukazue. Pentsatzen dugu inguru hori dela gaur egun zuen herriaren motore ekonomiko garrantzitsuenetakoa, ezta?
1: Ba, bai, pues azkenean hemen daukagun herritiki hontak, pues motorra dauzkaguna da, pues azkenean turismoa, hemen egiten dugu nortak deiten dugu olako ekintzak, pues burdin besta, eskupilotan, pues dena kulturan josia, eta erakustelde batzu, pues hemengo kultura erakusteko, lehen pues eskupilota, burdina nola lantzen zen, eskupilotaro pilotako modalitatea, pala, txistera, eta bar, bertzeun batez egiten dugu, pues dantzaldiak, herrikirola, eta dena horren barna mugitzen gara. Gero lezeak, monastegia, pues daukagun gauzak erakusteko, hoi da bat, motorretaik bat, turismoa.
0: Bai.
1: Eta bigarrena, pues
0: merkataritza,
1: merkataritza internazional batez ere, pues lehen uneko 80-etik goiti izen zen kliente Frantza, azkenan daukagun pues desberdintasuna, beharrak, eta orain pues modernitatearekin eta bar, ja landutuzte ezta lehengo benta bakarrik, pues alkohola, tabakoa, gasolina, oizien merkeak, eta jatekoa, pues adibidez, etzen olako desberdintasunik. Gaur egun, dauzkagun produktua eskeniz, eta ropadendak, kiroldendak, batez ere jatetxeak, azkenean, hemen daugun eskaintza, azkenean mugan egoteati, ezautzen dugu, pues nola ez, Euskal Janaria, Espainia guziko ere bai, eta batez ere pues Frantza duen izena munduan zehar pues sukaldaritza, Frantziako sukaldaritza, pues hemen denak nahazten dire, eta baduzu aukera pues edozein hemen goiaki gastatu, naiz eta Frantzian egiten den erara, Orion egiten den erara, eta azkenean daukagu eskaintza gastronomiko zabal bat. Eta hori ere hobetu zuten dentetan eta bar, eta pues hor, nabaritu da, azkenean modernitatea behar da, ez da, lengo benta o lengo komertzio berbera batzuk mantentzen dira, lehen ziren bezala, oido, pues ikusgarria dena, benta feliz bezala, eta benteri artea, talako batzuk, eta gero pues bertzea undia hau dauzkagu benta pehio bihoz bertze talde batzuk, pues ja deneta lotzen direnak.
2: Zuk esan duzu mugan zaudete, Lapurdi eta Nafarroa garaiaren arteko mugan, hori bera, alegia, mugako herri izateak emango dizue izaeran, ez dakit, kutsu bereziren bat?
1: Ustez bai, gu azkenan berez ez gara kontu baten, baina daukagu gaitasun hori eta errestasun hori, pues edo zenekin solasteko beti pues behar izan dugu, ez? Azkenean laguntzeko, lantzeko, turismo arlotik, komertzio arlotik, eta daukagu errestasun hori, pues lagun asko tortzen zaizkite dozen berdin zaiti Bizkaiatik o Iruñetik, eta azten naiz berekin euskera, zeberdera solasten, eta tortzen zain frantzara galdeiten gauzatzu, frantzesa aldatzen zara, pues oiturai beti izan dugu, eta eskuzabaloi, eta egia da pues laguntzen duela. Gu ez gara erten duten bezala, ez gara kontumaten ere eguneroko aitugu, baino bai atea onditz zabaltzen dizkizutala, eta ohitura berez pues adideko eskuzabalak eta edozenekin pues solasteko, hitz egiteko, laguntzeko, eta beti prest.
0: Harreman estua daukazue Ainoa, Sararekin, Zugarra Murdirekin, eta herrien arteko lankidetza estua ere bai, ezta?
1: Bai, hoi, pues, eta lortu zen, beti ganik izan du, galdu zen, garai baten galdu zen apur bat, eta gerozi, pues, hortaz sortu zen Xareta, Xaretako herrialdea, pues, azkena dire, lau herrialde, bi iparraldetik eta bi guraldetik, dire la Urdazubi, Zugarra Murdi, Sara eta Ainoa. Hoi, asmenta batean turistikokin zen, pues, dauzkagun hiru lezeak, Urdazubi, Zugarra Murdi eta Sara, eta nola ez, pues betiko laguna Ainoa ere sartu behar zen genuen, eta lortu genuen, pues Xareta, azkenean da elkarte fiktizio bat, mapelant ez da gertzen den bezala, baina nork ez du ezagutzen ja Xareta. Daukagun pues kultura, daukagun hizkuntzare beresia, pues sumatu izin duz ez daukatele euskera berare, pues azkena daukagun pues, han pixkan hasita iparraldekoa, zaiatzen ez aldunga guzia pues batua zitze egiten, baino oik eta oiturak, hizkuntza, jatekoak, janariak ere pues beresia tire hango mengo pues bastantzopa, hango axoa, iparraldekoa, Urdazubiko pues txilindroia nola egiten den, pues bai, oik nahazten dugu, ezagunatu dutenak, eta nahi duguna pues ezagutzera eman pues bertze guztiak, arlo guztietan.
2: Ez duzu kontrabandista hitza aipatu, baina zuena bada kontrabandisten ingurua, ez dakit fama horri eusten ote diot zuen, eta arrotasunez esaten ote duzuen gaur egun?
1: Pues hor dago betiko zabantza. Azkenean kontrabandista hitzoi, pues tamala bezala

0: ulergarria edo bat, gu ez du horrela ikusten. Azkenean da gure merkataritza. Lehengo merkataritza pues derrigorrezkoa egin zen bezala, baina beti beharretan hornituta. Azkenean pues kontrabandismo eta benten bizitza pues bigarren gerra mundialaren ondotik sortu zen ta beharren araberean hemen ziren beharrak ta frantzialdete zituzten beharrak. Eta ezbaitzen legal ta muga ziren mugak pues zauzten bezala etzien zeharkatzen al, hor sortu zen kontrabandismoa, hemen bastanen handiz tokitan, eta hoi aberastu zuen, baino baitera biharraren arabera, eta noski pues kontrabandista izan dena eta beren familiakoa gusorik arro sentitzen garela.
1: Uda, aipatu duzulen eta turismoa lotu dituzu, zuenean turismoak baduelako garrantzia, jende asko hurbiltzen zaizue, erromesak dira turistak, baino gehiago zein da bisitan juten zaizuen persona horren perfila?
0: Pues nahiko zabala, zalde guzieta, pues azkenean Donejoko bidea iten dutena, pues gehienak pazientira hundiz, gune pazientira, gero monastikien berean daukagu pues, albergea, han egoteko, plazan berean eta bar, eta pues denetai Frantza da gehiena, oino, gehiena ibiltzen dena, lehen eguneko larro gira aldi mazer, eguneko iruro gehietik goiti zindalare, udan bai, pues, tortzen dela Bizkaia Gipuzkoatik urte guzian hoi bai, baino sumatzen dugu pues, Katalunia aldetik eta Madrildik jende gehiet tortzen dela, Espainia behetik guti, baina bueno, gero eta gehiu ikusten dugu. Azkena alde guzietai eta tortzen den turisma gehiena, ni pentsatzen du gastronomia arlotik eta lezia eta natura.
1: Duela bi aste irakurri genuen nola sinatu zenuen bando bat euroaren erabilera arrazionalizatzeko eskatuz. Nola daude orain kontuak, depositoak beteseago daude edo urfaltarekin dauzkazuzuk buru austeak?
0: Pues momentuan salbu gara. Bai, bidalun segidan bandu hori, pues jakinera emateko, eta pues azkenean jendea buruz erabiltzeko, asitzen, pues bueno, normal den bezala, bero ikaragarri zetzen ekaina, ez da normal, pues hau aldaketa oketara, pues oitu beharko gara, eta murrizketa horrekin, ezkinon ja debekatu, momentuan ez du debekatu beharrik ezer, mantentzen gara, iturriak egia da, pues ez dut utirela, agortu ez, baino ur gehiago heldu dela, baino bueno, zertan aldugu gaurko egunean, pues deposito guziak dena dauzkago eguneko larroita magortzera, ongi gabiltza, baino bai kontu zibili beharkoa dela, zetako nabarmena da, mendietan, alde guzietan, mendia idor dago, errekak murriztutire, hor berean, pues urdazu izarkatzen duten, erreka txiki horiek nabari da murriztutirela, arras txiki txikitu batia eta ur aize guti heldu da. Orduan buru pixkatekin ibili, ez bota barra urbara, eta momentu zurrezuin ongiara, abuztu oso geratzen zaiku, eta espero dugu pues, hau saiestea. Uri pixka batekin, konponduko da, baina beti denboraren esperuan.
1: Baduzue B planik, baduzue ez dakit nola baiteko aurreikuspenik edo egitasmorik lehorte honekin jarraitu ezkero eta nondik jo, badakizu?
0: Ba, azkenean, hau ez genuen espero zen, zerbait ez genuen espero, azkenean ura gortzea gande urtean izan ginen arazoa, baino zen, azkenean, tamalez, pues, izan zen akats batzu, izan zen urfuga hunditz, idort, teak ere ekarri zitun gaz batzu, baina, bueno, aurtengoa dena ondu izakita eta kustea alakon murriztasun hori, pues, elarri izan da. Gaur egun batugu ura, urbilean, alde guzieten ikusten da ura, eta berez, Kantabriko Konfederazioak are murriztu zakun, gugua diztugu depositora ornitzen tuzten iru iturri, batire bertze bigeio sartzen alko zirena, baina debekatuatugu, adibidez, debekatuatia erran zuten ez, nahiko ur daukazue, eta olako lehenekin, pues, lantzen ari gara nada, pues berriz eskatuta erakutsi, pues behar bada plan B bezala ez dut urten egun urte osoan erabili, baino bai behar den bezala behar delaik behar den infrastrukturak eraiki eta akondizionatu hartzeko aukera izateko, pues holako beldur kolpeok ez izateko, gure eskastea ez dakit badagun zerbait hori baino makurra gorik.
2: Bai, hala da, lehen gaiaz aldatuta lehen aipatu duzu, Ipar Euskal Herriko herri kideekin dituzuen hitzarmenak, maiatzean Bidasoa Baztan inguruko 21 herriek lankidetza hitzarmena sinatu zuten, zenuten, zein helbururekin, eta zuenak bezalako herri txikietan zein garrantzia dute horrelako lankidetzek?
0: Pues agia, bueno, gu Urdazu izu Arramurdi eta pixkata aparte geratzen ginen, ordan zaila izan zen, arraro izan zen, eta baztan malerreka Bidasoa toik adibidez, pues bai, gero eta elkar langio ina egiten zituzten, pues azkenean kugak eta ondizetan, naiz eta basura, uraren bailara, gero jateko zera, oik, oso, gure realdera xaretara ez zire iristen. Baina azkenean kusiginon beharra batzuk, kao, denak elkarturik eta azkenean laguntza eskatzeko, teknikariak aurkitzeko, eta bar, gu herri txikia gara, eta beren laguntza behar dugu. Azkenean zeherna gara lur, beraikin bai darmatzak urteak eta urteak lanean. Eta kusiginon, pues, aukera denak dena bat egiteko, denak elkartzeko, eta azkenean bakotxak, herri bakotxak izindu bere beharrak, itentu bere proiektuak, denak erakutsia dierazi, eta elkar lanean, pues, azkenean denak aurrera ateratzeko. Azkenean laguntza batez ere herri txikiak, gu herri txikiak baino, tamalez onerako diru askokoak, pues laguntzen aldugu, eta berak batez ere, baitere laguntzen aldakute, pues teknikoki eta behartien dire laguntzaiek eskatzen.
1: Teknikoki esaten duzu, baliabidez nola zaudete, izan garraio publikoa, izan medikua, nola zaudete?
0: Baliabidez, ongi. Baina azkenean, pues herri txiki batzuk ere ez dute aukera udaletxeak, erten du udaletxe bezala, pues ez dugu aukerarik izateko bakotxa bere idazkaria, azkenean partekatzen dugu adibidez idazkaria Urdazu eta Zobarramurdi, eta kendu nahi zukoten garai batez, bastandik ornituta, baina gu daukagun lan mordoekin, pues jatetxen arabera eta gero jatetxeak eta bentak eta udena pues mugierazteko azkenean lan kopuru kozkor bat mugitzen du. Eta gero nola erabiltzen dugun pues basura, argia eta gauzoik adibidez gu erosten dugu Frantzia aldetik, gehoiekin behartu dena, eta hori udaletxe baten dako lan asko da. Ez dugu kontratazio, edozein kontratazio mota iten al, lau langile ditugu bakarrik, gustatuko litzaigu, que pues hori langile izatea eta hori pues dena harinago joateko, eta ez daukagu modu legaliko egiteko, erten den bezala. Azkenean dena, pues, iten dugu zederna gara laurrekin akordioa, eta edo zen proiektu iten dugu bere medioz, berekin behatein behar dugu mobitu, gero Nafarroko gobernuek ikusteko, eta olikasun nun lan egin behar dela, eta modernizatzen gara, eta azkenean da modu bakarra. Bertzen da, zeherri txikia bezala, eta udalitxe txiki bezala, geratuko ginen, pues, lengua arloan.
1: Okerazago da izan dituzue arazoak, ez da? Aurten telefonoarekin, lapurreta baten eraginez?
0: Pues, bai, telefonoekin, bueno, ustero, azkenean Urdazuia lako zoko batean dago, fibra eta gauzoik ezira iristen, azkenean komunikazio guzia handu denan, pues, repetidor batzuk antena bidez, mendik askoetan, eta hoi, pues, utxe egiten badu, geltzen gara, pues, hori dela gandien uste, hori dela iru ustere, pues hilabete bat oso akatsik ez bazen. Datuak akatsik ten bazuten, bertzenaz komunikazio fisikoa, telefonoa berez, eta arazo tamalak izan dugu. Azken eman dauk aukera, pues bertze konpainia lehen bakarrik moiztartzen, gero sartu zen bertze enpresa batzu, Euskaltel iristen da, Vodafone iristen da, Adamo, bertze konpainia batzu sartu ziren, eta gaur egun nahiko ongi gabiltza, baina ere, erten dugu zu da, behar den bezala fisikoki ez da iristen. Hemen baztan eritxezen ikustea arizkun amaiurreraino eta borrokan ari gara, pues hoi fisikoki eramatera Urdazuira modu batez, Urdazu Zugarramurdi eta ondoan daukagun pues Ainhoan adibidez badukate, baino Frantziatik, pues legalki naiz eta Europan gauden ez dakute duzten pues hortara pues aukera izatea, hoi azkenen konpeinen zera da, pues privatizatu dauzte eta ez ginen aukerik. Egon ginen Nafar goberneko lagun batzun gaten batean eta hola eta etzen posibili izan. Hor daukagu pues, alako arazuko ozkor bat ez dena momentuan konpontzen. Pausoak eman ditugu, espero pues, hobetzea, baino momentuaz behar de baino mantxoxeago bai.
1: Sartu gara elkarrezketaren azken txampan, baina aurten alkatai erronda txiki bat proposatzen ari gatzaizkizue elkarrezketa hauek bukatzeko, zuen herrian egun pasa bat biribiltzeko, hiru proposamen ari gara eskatzen paseo bat, plan kultural bat, eta baitare otordua plan gastronomiko bat. Zure horretik pasa diren alkatek erantzun dute erronka beraz, animatuko zara zu ere, ezta?
0: Bueno, saiatzen gara.
3: Egun pasa baterako hiru proposamen.
1: Ea, balen proposamena.
0: Vale, pues a...
1: Zuen herrian paseotxo bat egin nahi badugu Iñaki edo herringuruko parajeren bat ezagutu nahi bagenu bueltatxo bat, nora eramango gaituzu?
0: Pues hor dauzkaun ibilbideak, bai badaukagu aipatu duten Burdinola, erresa dena eta Burdinolaren historia daukaguna eta hori goxo da, uda, gainera hiru zu bizeharkatzen dire dena errekan inguruan taula eta hori polita bezala, baino niretako garrantzitsuina izango zen azkarri ditzuli. Azkar da gure herria babesten duen mendatea, azkar mendatea, urrazuiko altuena, ez du altuera unitz, eta ezagutzeko, eta gero ikusteko handa uzten, paradisua ikusten duzun guzia, handik askotik ikusten da iparraldea, Donosti inkluso ikusten da, oza, dauzkan begipuntua ikeragarri poitatire, eta gero, matzen datzu esku bat pixkate ezagutzeko, posango, ibilbide erromatarrako, ibilbide txiki horiek, dauzkagur. Pues arbol guzia, zuaitz guziak, aritzak eta bar, gero gaten zamendik asko batena, lehen gaztelua zagontokira, eta gero itzultzean ja bertzen mendate baten ondotik, errekez erreka, ibilbide poitenan, etako pues, azkargo itzulia, azkar mendiko itzulia.
2: Bueno, eta itzuli hori eginda gozetuko gara noski, jatetxeren bat, edo inguruko jakiren bat, zer gomendio gastronomiko egingo diguzu?
0: Hor bai dela nahiko zaila.
2: Aukera badagoelako.
0: aukera badago, bai. Bentetan, pues, bakotxe bat dauze bere jatetxeak, ordo moetuko gara herrira. Urdazuko herrian gaur egun badauzte pues, Koska, Urbia eta Montxo, jatetxe principala, indiano baita lehen jatetxe zen, baroi ostatu bezala. Orduan geratzen tire, hiru aukera. Koska, pues, bazkari eta janari tradizionala, beti hemengo iturekin dauzte, eta kalitate eta prezioan arrasona. Urbia, hau berez frantza da, pixka garestio, baino horko sukaldaritza bueno, ikaragarria da. Iten alduzu gero aragia batez ere, sador gizan edalkago, aragia eta arraina, pues, orio eta getariko erarak lan zentu, orduan geixo ordaindu behar da, baino aukera
2: ikaragarria.
0: Eta goxua, eta azkena daukagula Montxo, betiko jatetxea, hor pues Montxo arraz ezaguna zen, men gizon bat amalez utzizakun kantzerra baten ondorioz, hor ibilezen kilokolo alokairuakin famatxarra eman zioten pues hartu zuten tamalez, eta ja horrei dela urte batzuk berriz familia hartu zuen, semeak hartu zuen, buelta eman zion, lehengo erara bueltatu zen, eta lako erretegi arras ikeragarria ona daukagu, eta pues, azkenean txuletoia nahi duena jan, arrain non bat ere, pues, hor daukagu bertze aukera. Zein erabaki, pues, bakotxa eguna duen bezala, asadorea erretegia pues badakizu zer daukatu, nor beti kalitatea eta segurantza. Koskan pues izaltzen aldu lengo pues hemen urrazuiko eta hemengo tipiko kiden bazkarin bat ere bai, eta ja pues plazer baduzu eta alako kapritxo bat ematea, pues ja Urbiako jatetxea. Egunen araberean, hori bakotxak gusten duen bezala.
1: Ez zaituko jarriko kompromiso horretan, amaitzeko hori bai plan kultural bat, asko aipatu dizkiguzu, museoak aipatu dituzu, biharko festa hori bai, baina zuk zein gomendatuko ezen eguke?
0: Pues hoy, bueno, azkaren kulturaki lezeina hori daukagun potentena argi eta garbi da ikaburuko lezeak. Han nimen batan alda, pues, herrien barna, itzuli txiki bat, ikusien pues, monastegia tango klaustron daukagun pues, erakustaldi bat, arte erakustaldi bat, errota etango indianoen etxeak, badauzte hiru etxe arraspoitak ere urdaziko plazan, hori ibilaldi labur bat egin, eta gero direkto pues, ikaburuko lezetaragan, lezeak ikusi, eta pues nada, historia eta prehistoria, lengo historia pues hortaz enpapatu erten dugun bezala eta ikasi eta denbora hon bat pastu.
1: Bainaki Ariztia Urdazubiko alkate eskarrik asko gurekin harremanetan jartzeagatik, gure deia erantzuteagatik eta joango gatzaizkizu bisitan seguro mendiko oso gutxira.
0: Vale. Hemen beti ongi etorri izango zarete, eta eskerrik asko edo mil esker gu hemen etten dugun bezala. Zuen gonbidapena gati, mil esker.
1: Goizeko 9ak jota gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian Izarain Sausti egunon.
4: Egunon oianen.
1: Ordu bete barru egingo den batzar bati begira izango gara gaur.
4: Bazka maia deitu du Eusko Jaurlaritzak maiaren bueltan gobernu aldundiak eta lehen sektoreko ordezkariak abeltzainen sindikatuak eseriko dira goizeko 10etatik aurrera lakuan egin dute hitzordua. Pasaden astean klima aldaketaren eta nekazaritzaren maiak erabaki zuen bazka maia deitzea, eguraldi beroa euri eza eta orokorrean lehortea animalien elikaduran eragiten ari den kalte aztertuko dute. Sindikatuek aurreratu dute belarra idor dagoela, animaliek bazka nahikorik ez dutela eta belarreko izpena 150 inguru jaitsi dela. Eta diagnostiko egiteaz gain abiltzainei sortu zaien arazoari nola erantzun ere adostu asmo dute gaurkoan erabakiren bat hartuko ote duten zain beraz duela. Hiru urte Jaurlaritzak bazka erosketa bateratua gidatu zuen, baita diruz lagundu ere, baina sindikatuek gehiago behar dela uste dute, diru laguntza berriak eta daudenak lehenago jaso ere eskatzen dute.
1: Nafarroan lesakan frankismo garaiko bunkerren berreskuratze lanetan egingo dute bisita goizonetan.
4: Bai, gazte taldeak ari dira Nafarroan barna, foru erkidegoan dauden frankismo garaiko bunkerrak bilatu eta berreskuratze lan horiek gauzatzen 15 eta 17 urte arteko gazteak dira eta goizeko 10:30etatik aurrera lesakan lokalizatu duten bunkerrera egingo dute bisita. Ana Ollo, Nafarroko gobernuko memoria eta bizikidetza kontseilariarekin batera egingo dute Nafarroko Gazte Institutuaren eta Lesakako udalaren laguntza izan dute proiektua gauzatzeko Agina Mendian egin dutena.
1: Nazioartetik gaur argazki bat agintari aldaketa bat izango da gaur eguneko albistetako bat.
4: Kolombian gaueko 10ak direnean egingo baitu Abelardo de la Estrella presidente berriak karguaren zina 2030era bitarte ultraeskuineko agintaria izango da presidente Gustavo Petroli lekukoa hartuta. Lehen aldiz ez da kargu hartzea Bogotan izango, Kali irian baizik, itxita blindatuta da. Iria dagoeneko bertan izango dira presidente berriaren hitzaldia eta bertan izango dira hainbat herrialdetako estatu buru eta agintariak, besteak beste Argentina, Chile, Ecuador, Paraguai edota Espainiatik erregea eta atzerri gaietarako ministroa bertaratuko dira. Hain zuzen, Kalin egiteko arrazoia deszentralizazioa dela nabarmendu du azken orduotan Espriellak berak.
5: Representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado.
4: Agindutako deszentralizazioaren adibide dela adierazi du, hirigunetik erregioetara boterea banatzeko unea dela.
1: Eta etxera bueltatuz, Euskal Herrian Getarian egun handia gaur Juan Sebastian Elkanoren heriotzatik 500 urte betetzen diren honetan, 4 urtez behin ospatzen den Elkanoren lehorreratzea egingo dute Xuban Garmendia.
6: Arratsaldeko 5etan iritsiko dira Getariara 1922an munduari buelta eman ondoren Kadizera iritsi ziren 17 marinelak eta Elkano bera. Abiatu ziren 219 itsas gizonetatik soilik 18 iritsi ziren eta horregatik mundu biraren gogortasuna antzeztuko dute Getarian. Horren ondoren Salvatore de Una elizara joango dira, 5 kontinentetako ordezkariekin Elkanoren monumentura ere joango dira eta gora Elkano abestiarekin emango diote amaiera ekitaldiari. Guztira 150 herritarrek parte hartuko dute ospakizunean, baina aurtengo edizioak bi nobedade ere badakartza. Lehen aldiz emakume batek antzeztuko duela marineletako baten rola eta Mikel Larrañaga getariarrak ere lehen aldiz antzeztuko duela Elkanoren pertsonaia. Getariako udalak bisitari kopuru handiaren aurrean garraio publikoa erabiltzeko deia egin du. Arratsaldeko 3:30etatik aurrera herriko errepideak itxiko direlako eta denek lehorreratzea ondo ikusi dezaten pantalla erraldoia jarriko da Berdura plazan.
1: Hori Getarian Gasteizen ere ez da festarako aitzakiarik falta.
4: Gaur gaztetxoen nahi zuzendutako ekitaldiak nagusi Andramari Zuriaren jaietan azken txanpan sartzen ari diren honetan eguerdian egingo dute familia eta etxeko txikienentzat horren kutxuna bihurtu den Zeledon Txiki eta Edurneren jaitsiera aurten haizea lauzurika berezia kuadrillakoak gorpuztuko du Edurne eta Ekain Gonzalezek Los Desiguales kuadrillakoak Zeledon Txiki. Eguerdi aurretik goizeko 11ak laurden gutxian egingo diote lore eskaintza Andramari Zuriari eta 12etan plaza beteko den aurrei egingo diete festarako deia. Eta horrez gain, ba, buru handi eta erraldoiak ere izango dira noski, herrikirolak, bertsoak, dantza, eta musika non nahi. Entzuten ari garen Moonshine Wagon taldeak esaterako Santa Maria plazan joko du 8:00 laurden gutxian, maskak, nasker eta sedientos de kumbia txosnetan, eta neomak gauerdian foruen plazan.
7: Errepide eta maldu goera goztenik.
4: Ez dagoela parteko gora berarik alesan digu segurtasun zaila.
7: Eguraldiaren iragarpena.
8: Eki energiek tarte hau eskaintzen dizu.
7: Euskal Meten Olatz Printzipe.
9: Gaur eguzkitzu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan odeien ondarrak egongo dira, baina bere ala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparreki aldetik finkatuko da egunaren erdik orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira.
7: Gasteizko jaietan gaur izango den musikarekin, iragarkietara goaz eta ondoren hasiko dugu solasaldia Faktorian.
10: Uf, hotza daukat.
11: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
10: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
12: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Murgiltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
15: Ze gozoa.
16: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
17: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
18: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15 aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15 aldia. Entzun, haze plana.
19: EITB-ren eskutik.
20: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
7: Eta ostiral honetan Faktorian, Ugaitz Crespo, egunon.
21: Kaixo, egunon.
7: Zer moduz?
21: Osondo primeran.
7: Uda ondo, Madrilen ondo.
21: Uda ondo, bai, Euskaditik, eta bueno, ere beste lekutatik, baina bero asko.
7: Handia, ez da, bero handia. Aneran sonena, egunon zuri ere, bai.
22: Baina zuri ere.
7: Zuk ere ondo adaramazu da.
22: Osondo.
7: Bero ondo, ez gaur ez da.
22: Bueno, gaur ongi. Hemen bero dugu, baina, eguna perfecta.
7: Estudio honetan bai batzuetan bero izaten dugulako. Lurralbizu, Iruña, egunon.
23: Egunon bai.
7: Zuko oporak amaituta, opor zatitxo batzuk behintzat amaituta, ez da?
23: Bai, zatitxo batzuk amaituta, baina, bueno, abuztua gogoz hartuta ere.
7: Bai, oraindik ere gelditzen zaizkizu. Bueno, zuekin gaur aktualitateak utzitako aztertu behar dugu. Azken egunetan aipatu dugun gaia izan da zeutako gertakariena, eta horrek ere, basamargu, oraindik ere jarraitzen duela baldintzatzen aktualitatea aste honen ondarretan. Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak gaur bilera bat deitu du, koordinazio bilera bat, telematiko izango da, bere opor lekutik egingo du, gainera Lanzarotetik, hainbat ministro elkartuko ditu, ba, atzo 8 zeutan gertatutako krisi hori bideratzeko, edo bideratzen alegintzeko, eta baita ere maiganean izango du jakina zeutan dauden adin txikikoen banaketa hori, baina bilera horretan aztertuko dituzte baita ere segurtasunari dagozkiontan eta Marokorekin daukaten harreman diplomatikoa. Horrek eman digu guri zer esana eta hori aztertu nahi dugu zuekin, izan ere Espainiako gobernuak orain arte jarraitzen du esaten Maroko bazkide lehentasunezkoa dela, bazkide fidagarria dela, hori da erabiltzen duen hitza. Ez dute hori pentsatzen ordea ez
1: alderdi sozialistatik ezkerrera dauden alderdiek, eta ez da eskuinare, eta hude igarria da, lehen aldiz ikusi dugulako proposamen batean bat egiten ezkerra eta eskuina, Sumar, Podemos eta Vox esango dugu. Eta zer eta futbol txapelketari begira Maroko 2030ko gizonezkoen futbol txapelketatik kanpo geratu dadin. Portugalen ere bada eztabaida ezkerrak egin duelako eskari hori aurretik etorri dena, baina orain esandakoa Sumar eta Podemos batu zaio eta atzo Boxek iragarri zuen legez besteko proposamena aurkeztuko duela, giza eskubideak hori argudiatzen dute Sumarrek eta Podemosek, eta Boxek, ba justu kontrakoa, mugak nahikoa zaindu ez dituela Marokok. Lur, nola ikusten duzuzuk ez da bai dago?
23: Bueno, nere ustez lehentasunezkoa da, ez? Lehenengo momentu batetik edo hildako ez hitz egitea eta krisi humanitario honek agerian zeuzten duen, ez? Milaka pertsonak ies egin behar izaten duten miseriatik, krisi klimatikotik eta bueno, bestelako fenomeno batzuetatik eta ieseko egiteko beharra dute. Muga segure horik ez topatzeak eta ez egoteak, ba, bueno, Europar batasunari eta Europari berari, ez, bueno, nire ustez, eman beharko liok ez pentsa eta ez egun hauetan ikusten ari garena. Hortik aurrera, gizonezkoen futbol, munduko futbol txapelketarekin, iruditzen zait, bueno, beti daudela atzean interes geopolitikoak, mundialak antolatzen direnean, eta horren arabera mugitzen dela, ez? Esango genuke elitezko futbola, edo, bueno, bestelako estamentu batzuk, iruditzen zait, giza eskubidean errespetua, utxaren urrena den tokietan, egon dela beste batzuetan ere munduko gizonezkoen futbol txapelketa hori, bon, adibidez, Katar jarriko nuke adibide gisa, eta neurtu beharko litzateke ere, munduko txapelketa horiek zeren baitan eta FIFAren ze exigentzien baitan kokatzen diren lurralde guztietan, ez? Eta gustatuko litzateke jakitea, ea Gipuzkoak eta Bizkaiak ere neurtu ote duten hautagaitza horrekin, ba, ze ondorio izango dituen lurralde horietan.
1: Bai, Bilbo eta Donostia bi hiriburuak egoitza izateko hautagaien artean daudelako, bueno, dena den, udara aurretik ere ikusi genuen hor eztabaida, Donostiako udalean bereziki, bueno, bertan egotea konbeni ote zen zalantzan jarri zuelako Jon Insausti alkateak arrazoi ekonomikoak aipatu zituen orduan datorren astelena izango da faktorian Jon Insausti galdetuko diogoni buruz. Aner, nola ikusten duzuzuk eztabaida? Batzuek uste dute orain lurrek aipatzen zuen Katarren adibidea bezala futbola erabili izan dela askotan herrialdeak zuritzeko, Katarren erabili zen, Katarreko adibidea jarri izan dute bereziki ezkerreko alderdiek, orain Maroko, Espainiako gobernuari damutu zaio Marokorekin batera eta Portugalekin batera, baina Marokoren parte hartza izan da futbol txapelketa horren finala eta norgeiago kantolatzea.
0: Bueno, zalantzari gabe nik uste dut hemen hainbat alor daudela, ez? Alor politikoa, komunikatiboa eta zalantzari gabe marka aldetik, ez da erakunde batek edo herrialde batek bueno, zuriketa edo estrategia hori egin nahi duenean, ba futbola ongi datorkio zalantzari gabe, ikusi dugu gainera historikoki ez lurrek esaten zuen bezala, bueno, ba kasu askotan horrelakoak eman direla eta Marokok agian hori dauka, gogoratu behar dugulako, naiz eta Marokon hauteskundeak egiten diren erregeak berak badauzkala eskumen asko eta demokrazia bat edo osoa izatera iristeko pausu asko eman behar dituela oraindik, ez? Eta nik uste dut hor Europaren ikuspuntutik, bueno, ba ausnarketa sakon bat egin behar dugula zentzurretan, ezta? Politikari dagokionez, pentsa horrelako ekitalde batek diru publiko ikaragarria, bueno, ba, diru asko, publiko askorekin asumitzen den ekitaldi bat dela, baita pribatuekin ere bai, eta hor, azkenean, bueno, ba, usmarketa bat egin behar duela, erakunde bakoitzak ea zer puntutoraino nahi duen horrelako ekitaldi bat berean euki, ez? Beti jartzen da gainera parean, bai, eske diru asko ekartzen du gero ere, ez? Eta orduan horrekin ez dakigu oso ongi zenbat ekartzen duen eta zenbat kentzen digun. Orduan kalkulua egitea ez da horren erresa. Hortaz, erabakiak hartzea edo honi buruzko iritzi bat eukitzea ere ez da erresa izaten. Nik uste dut hemen, gero migrazio krisiaren inguruan ere asko dugula esateko eta Europak hartu duen erabakia, urtengo erabakia da gainera migrazio eta asilo lege hori aldatzeerako orduan humanitatearen kontrako erabakiak hartzen ari da Europa eta nik uste dut zalantzari gabe hor, hausnarketa sakon bat egin behar dela, ez? Eta ez da eskuin edo ezker, da pertsonak ze puntutaraino nahi ditugun zaindu edo ez, eta ze puntutaraino ere nahi dugun, bueno, ba, gure herria edo ez dakit gure mugak nahi ditugun zaindu ezakitze ideiarekin. Eta nik uste dut horra osnarketa hundi bat egin dezakegula, eta ikusi behar dugu, gero ere, lehengo egunekoa, ezagitze puntutaraino den jendeak behar duelako beste herrialde batera joan, ez, zeutan ikusitakoa, edo estrategia politiko bat ere atzean dagoen, edo ze gertatzen ari den. Eta gero esaten zenuen, eta ja bukatzeko, Maroko bazkide fidel bat den ala ez, ez? Zalantzan jartzen zuela mundu guztiak alderdi sozialistak ezik, baina alderdi sozialistak ere badaki ez dela horrela. Gauza da diplomazia jarri duela erdi-erdian. Eta nik uste dut horrere Maroko ez dela inoiz izan, edo azken aldian izan, oso fidela Espainiar estatuarekin.
1: Ogaitz, nola ikusten duzu zuzuk hau zea?
21: Ba, ni argi ikusten dut, ez? Begira, krisi migratuari buruz hitz egiten da, orain, baina ez dakit zuek Rabaten edo Casablancan egon zareten, baina Maroko ez da herri oso pobre bat. Ez da Espainia, ez da Euskadi, baina ez da herri oso pobre bat. Automobilistikaren artean mugitzen da bere ekonomia, eta ez dago gaizki. Gero, beste gauza bat, Hasan Bigarrena eraikitzen ari da orain, munduko futbol estadiorik handiena. Eta dirua badauk horretarako, eh? Beraz, hemen arazoa ez da Marokoren pobrezia, nire ustetan krisi migratoria honetaren atzean, bazegoen estrategia bat. Eta badago beti, eh? Eta egon da, zatik Maroko honekin jokatzen du, bere erregeak honekin jokatzen du, baina voltatuta mundialara, ez? Mundialera. Begira, Maroko argi eta garbi da monarkia autoritario bat. Eta Amnistia Internazionalak salatzen du, eta urtero salatzen du hau, adibidez, homosexualak urtera arteko espetxe zigorra dituzte, eta adibidez, poligamia oraindik ere legala da Marokon. Beraz, hau ezin da zuritu nire ustetan. Bai, beraiekin erlazioak izan ditzazkegu, zatik azkenean da gure harremanak ditugu ondoan dagoelako, Zeuta eta Melillaren ere parte dira, ez? Zatik hor ere, ezakit, bizi dira lau kultura, bizi dira erlijio asko, eta hori dibertsitatea ez dago gaizki, baina Maroko diktadura bat da. Eta Portugalekin hasi zen mundial bat, zatik, hasi zen mundial hau izan zen ideia bat egiteko bi demokrazien artean, zirela Portugal eta Espainia. Eta horrein, gero sartu zen Maroko, eta azkenean, ez dakit, badakizuen, baina dira sei herri, ez? Espainia, Portugal, Maroko, Argentina, Uruguai eta Paraguai. Beraz, tutun revolutum honetan, azkenean nire ustetan egingo den gauza bakarra da Maroko zuritu. Zatik da, diktadura bat, eta argi izan behar dugu hau.
1: Beraz, ez luke aurkeztu behar, ez luke antolatu behar zure iritziz munduko kopa bi?
21: Ez duzen zurik bi herri, bi demokrazia, Espainia eta Portugal, diren enean, Marokoren eskuekin egitea mundial hau. Zatik ezke gara herri oso desberdinak eta ditugu bi sistema oso desberdin. Beraz, nire ustetan ez genuke bat egin behar.
1: Bueno, zuk esan duzu lehen Marokok baduela dirua, gauzak bere tokian jartze aldera, barne produktu gordina per kapita alegia herri tar bakoitzeko zenbateko per kapita dagoen maila begiratu dugu, Euskal Autonomia Erkidegoarekin alderatuta 50 milioi euro urtean dira herritar bakoitzeko EAen da azken datu ofizialen arabera, ia 40.000 Nafarroan, baina Marokon 4.000 eurokoa da, beraz aldea hor oso nabarmena da. Hemen esaten ari zarete, akaso politikoki ere neurriak hartu behar direla, planto egin gertatuko da, Espainiako gobernuak orain arte hori baztertu egiten duelako.
23: Zagitu zongi, planto egite ari buruz, hitz egiten denean ere zertaz ari garen zehazki, ez?
1: Atzera egitea kasunetan, akaso, antolaketan?
23: Bai, bueno, izan daiteke, osan, gehiago zalantzan jartzen dut ere munduko kopa horiek, zeren baitan zertarako nor kantolatzen dituen eta nori egiten dioten mesede, ez? Bere baitan, Marokoz gain ere. Gero bestea, ba, ikusiko dugu, iruditzen zait, eztabaida pertinentea izan daitekela, baina iruditzen zait aldi berean ere, eta Maroko zuritu gabe, eta diktadura bat izan da, ea, ies egiten ari diren pertsona hoiei guztiei, ez bakarrik Marokokoak, nola eginen diegu harrera duin bat Europan, ez? Eta segurazki espoliatu dituen Europan. Nik edo zein kasu, esango nuke gure lehentasuna izan beharko litzatekeela ez tabeida honetaz arago eta munduko kopez arago eta antolaketez arago nola parte hartu ahal izanen dugun herri bezala ere Euskal Selekzioetan oro harrez munduko txapelketetan eta zein txapelketetan ere bestelako herrialdetan nazio batzuen batzuk bezala. Dena den, nik esango nukeena da, bueno, giza eskubideen errespetuaz hitz egitea beti ere onuragarria dela, eta, bueno, bereziki kezkatzen nahuela, aste hauetan edo egun hauetan ere egon den eztabaida, ez? Bai, harreraren inguruan, bai, adintxikikoen banaketaren inguruan, eta horrek zer hausnartu eman beharko lukeela, ez? Kezkatzen nahuelako, ba, tableroan nolabait nola mugitzen ari den azken urteetan oso eskuinera.
1: Bai, kopuruak ere aipatu behar ditugu, ze ofizialki 1000 adingabe zeutan daudela esaten ari dira, hori da Espainiako gobernuak orain arte manduen datu ofiziala, horiek lirateke legeari heldu eta bai ala bai gainerako erkidegoen artean eta aukakotxen artean esango dugu, harrera egin, hartu beharko lituzketenak, dena den zeutako bueno, gobernuzkanpoko erakundeak ez ditugu esango, baina bai voluntarioak ari dira nolabaiteko errolda egiten, Espainiako komunikabide batzuek dagoeneko esaten dute 5000 adingabe zenbatu dituztela kalean gurasori gabe, zaintzailerik gabe, eta horiek dira banatu beharko liratekenak, hemen orain dela lau urteko eztabaida berriro gogora datorkigu, orduan askoz ere gutxiago ziren, 300 pertsonei buruz ari ginen, eta zalaparta handia sortu zuen, baina hemen hartu egin behar dira, ez dago beste aukerarik.
22: Bai, eta gainera horrek nolabait ematen digun hor arazo bat egoten da, ez? Askotan ere identifikazio gabe etortzen dira, batzuetan 18 urte baino gehiago izan ditzakeen bueno, eta adingabe bezala aurkezten den ere baten bat ere egon daiteke, hemen geratzeko aukera dagoela ikusita, eta bueno, azkenean zalantzarik gabe, bueno, horrelakoak ere gertatzen dira egunerokotasunean, baina ez da orokorra, ez da? Hala esan zigun adibidez Elisabet Etxanobek behin baino gehiagotan hori ere ba Bizkaian ikusten zutela eta nolabait horri ere buelta bat eman behar ziotela, baina gure ardura europear bezala nik uste dut dela adin txikiko horiek hartatzea eta adin txikiko horiei bizitza hobe bat ematea. Horrek kostu ekonomiko bat dauka. Eta hori ere eta horri buruz ere hitz egin behar dugu. Eta kostu ekonomiko hori ikusi behar dugu nola banatu behar den, ezta? Ze azkenean kompetentzia bada herri bakoitzarena, kasu honetan diputazioek hartu behar dute eskumen hori eta lan hori hartu behar dute. Eta banaketaz ari garenean ere gogoratu behar dugu pertsonaz ari garela eta pertsona horiek hemen daudela guraso gabe, bakarrik daudela, eta nolabait administrazioak laguntza bat eman behar diela, eta nik uste dut logikoa eta etikoa ala dela, ez da? Baina honek ere, ez da bai ezberdinak hartzen ditu.
1: Nafarroko gobernuak esan du inolako duda izpiri gabe hartuko dituela adingabe horiek, ez dio aterik itxi Eusko Jaurlaritzak, baina ohartarazi du eta hitz egin genuen atzo honi buruz, ba aurrez pertsona hauek adingabe hauek euren familietara itzultzeko bitarteko guztiak jarri behar direla, ikusi dugu ze zenbakitan dabiltzan Euskal Autonomia Erkidegoa momentu honetan 901 adingabe daude tutoretzapean, hiru aldundien tutoretzapean, 200 inguru Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan dagokienak eta guerekako txartan izango dugu gaindituta, gehien hartu beharko lituzken artean Madril gorkidegoa dago, guaitzu bertan bizizara, Ayusoren gobernuak hartuko alditu adingabe horiek, zorein goz oso ezkor eta oso behartuta esaten ari dira ezetz.
21: Bueno, nire ustetan autonomia erkidego guztiak badaude honen alde, batzuk hitz egin dute, bueno, politikoki, baina guztiak esan dute legea beteko dela, eta gauzak egingo direla. Nirik eskatzen nauena benetan, ez dute gobernatzen Katalunian, hori egia da, baina aintzinako konberdintziak, bueno, Juntzek, esan duena, ez?
1: Ez ditu lartu nahi baldintza jarri du.
21: A ber, gogoratu egin behar dugu gobernatzen duela alderi sozialista, Eskerra Republikanaren babesarekin, baina egia da horrelako diskurtzoek ez direla onagarriak. Ni ulertzen dut politikoki Alderdi Popularreko gobernuak esatea, bueno, ez dakit ba. Claro, eske hau ekiditu egin behar zen, zati gobernuak badauka, da erruduna, hau ez du ekiditu zeutakoa, hori da diskurtso politikoa eta hori da azkenean komunikazio politikoa, ez? Baina betuko dugu, bale, ados. Baina, claro, eske juntzen diskurtsoa niretzat da pixka xenofoboa. Gero hitz egiten dugu boxi buruz, baina eske juntz dago bihurtzen gauza arraro batean, oso arraro batean, eta hori nirik eskatzen nau. Eta badakit zergatik den, zatik badauka bere herrian kontra bat, eta bueno, beraren kontra Aliantza Katalana, eta hau egin behar du, baina niri bera diskurtsoak azkenengo urte, azkenengo egunetan entzun duan diskurtsorik ez dakit, larriena, da hau. Zatik, ez dakit, ez zait batera gustatzen.
1: Bueno, gozoko dugunek zer ematen duen izpide izaten jarraituko duelako. Dena den hor, bada beste ez da bai da gai bat, estatu maian berezik Madrilo orkidegoan, ez dugu sola salietan orain arte aztertu eta ari gara Ayusoren atiko ari buruz. Ugaitz hori da oraindik erantzuteke dagoen galdera, ez da?
21: Bai, bueno, a ber, hemen susmoak eta egitateak berizi behar dira, ez? Osa, erosketa, legezkoa da hori argita garbi dago, ez? Eta Ayusok dio etxe bizitza hura zela berarentzat izango. Ni ez dakit zer sinestu dezakegu, bai ala, ez? Hori ja bakoitzaren gauza da, baina egoitza instituzional bati buruz ariko bagin ere, non dago eskandalua? Zatik, a ber, begira, 17 autonomia erkidegoetatik, 8 dute presidentzako egoitza. Eta 22 ministroetatik gutxienez uste dut direla 12 estatuko etxe bizitzat dituztela. Orain, eredua hau gustoko izan dezakegu ala ez. Baina ez dezagun salbuespen gisa aurkeztu guztiz ohikoa den zerbait, ez? Gero, begira, Ayuso hori gauza asko kritika dakizkioke, guztioke, ez? Baina nire ustez egia zan hau ez da horietako bat. Hemen ez dago mamia.
1: Lur, Aner, oraintxe emango dizuet hitza, baina horrez gogoratu behar dugu kontua nun dagoen, Madrilgo erkidegoko presidentzia ministroak Miguel Ángel Garciak berretxe duelako, atzo egindako agerraldi batean, erkidegoaren erabilerarako erosi zutela etxe hori, Txanberi auzoko etxe hori, Jone Larrañaga.
2: Hori da, eta berretxe zuen baita ere 6,3 milioi euro ordaindu zituztela horren truke, orain arte datu hori berretxe gabe zuten eta, baina orain saldu egingo dutela. Badakizue bezperan Isabel Ayusok berak nola adierazi zuen erosketa horren xehetasunei buruzko deus etzekiela eta presidentzia kontseilariari utzi zion azalpenak emateko ardura eta azalpen hoiek atzo iritsi ziren Ayusok berak aurrez izandako argudio berak erabilita ugaitzek azpimarratu ditun hoiek berak.
3: Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país.
2: Erkidegoko askotako presidenteek, ministroek ere bai, etxe bizitza ofizialak dituztela, eta Ayusok ezetz, nola nahi ere Madrilgo urbanismoa dituek adirazi dute izatekotan ere erabilera arrunterako erabili alitzatekela atiko hori, ez kargu bati lotutako erabilera ofizialerako. Esan da bezala saldu egingo dute nola nahi ere orain atiko hori eta diru hori baliatuko omen dute Madrilgo zuteetan kiskalitako inguruak lehen goratzeko. Lehentasunak aldatu egin direlako esan du Garciak hitzez hitz, atzo kazetariek kontseilariari berari gogoratu zioten hori egin ahal izango dela bakarrik, alegia etxe bizitza hortan saldutako dirutik lortutakoa zuteetarako erabiltzea, baldin eta etxea erosi duen erakunde publikoak Planifika Madridek urtearen amaieran irabaziak izango balitu. Ez orain, beraz. Eta Sumarreko Monika Garciak hauxe dio.
5: Me parece que la señora Ayuso no solo está vendiendo ático, está vendiendo también a su consejero, ¿no? Toda esta historia es absolutamente estrambótica y lo que demuestra es una suerte de impunidad en la que vive la señora Ayuso.
1: Ayusoren politikak eta Ayusoren erantzunak. Elur galdetzen zuen orain ugaitzek nun dago arazoa, zuk arazoa ikusten duzu?
23: Hombre, gai, ez dakit.
1: Anekdotatik gara gozuna.
23: Ez palitzegia, ez? Iruitzen zait, Bueno, gustatuko litzaidake esatea, seguru nagoela ongi ikertuko dela ze gertatu den eta ze ondorio izango dituen, gutxienez baliabideak nahietan erabili dituzten ere ustez, eta gero badaude galdera batzuk erantzunik ez dutenak edo gutxienez, ez, desbideratzeko alegin hori egin dutenak, hau da, zergatik erosten da etxe bizitza hori diskrezio osoz, ez, ala, agentziari ala exigituta, etxe bizitza da edo bulegoa da, etxe bizitza ofizial izateko, ez, edo presidentearen etxe bizitza ofizial hori izateko baldin bada, zergatik ez da laurkeztu hasieratik, eta zergatik ez da prozedura hori jarraitu, eta nire ustez badago beste elementu bat, ez, nola baite, bueno, behin komunikabideen zurrunbiloan edo polemikan sartuta, esan genuke, zergatik jartzen den orain salmentan, ez, eta zuteak aitzaki hartuta, jakinda gainera, ba, horrek nola baitere jartzen duela esango nuke mai gainean ere, zelako, ez dakit nola esan, baliabide publikoen, zerbitzu publikoen, zelako tratamendua egiten den Madrilgo erkidegoan, jakinda zelako murrizketak egin dituzten azkeneko urtetan ere, bai suhiltzaileen eremuan eta bestelakoetan, bueno, seguru aski zute horiek handiago egin dituztenak edo kontrola ezinago, ez? Ez dakit nola esan, iruditzen zait galdera asko daudela, bueno, gaia gutxienez pixkat surrealista izatera eramaten dutenak, ez? Eta ikusteko dagoela ere, ba, bueno, ze ikerketa egiten den edo zer dagoen atzean, ze datu dauden eta ze egoten den bidean. Kuriosoa dena da ere, gutxienez orain arte Díaz Ayusok egindako bestelako operazio batzuetan bezala, ba, momentuz ez duela ondorio politikorik izan.
1: Hori da, galdera honek izango te duen ondorio politikoa, ze polemika bai egia da udara betean sortu dela, oso egun bat laburrean edo oso tarte laburrean gauza bategin bestea esan ala ibili gara, honek izango du erantzukizun politikorik baldin edo argituko dugu gertatu dena benetan.
22: Ane? Gogoratzen gara koronavirusarekin ze pasatu zen eta ze gero ze emaitza hauteskundeetan ze emaitza atera zituen. Nik uste dut hankasartze bat dela eta honekin ez diot garrantziarik kendu nahi, bai? Zuk erosten duzunean, gero medioetan iskanbila dagoenean, eta gero azkar-azkar saltzen duzunean, hori da erabakiarekin etzeundela zu oso konbentzituta, edo gutxienez, harrapatu egin zaituztela, ez da? Orduan, nik uste dut, residentzia ofizial bat eukitzea, ni oso instituzionala naiz, eta niri horrelakoak gustatzen zaizkit, ez, Ajuria Enea, Moncloa, Kontrolek...
1: Nafarroko gobernuak, Nafarroko presidenteak lehendakariak, ez du, ez da?
22: Ez du. Baina, bueno, ba, horrelako bat eukitzea ere, bueno, ba, ikusten baldin bada, segurtasun kontuagatik, edo, bueno, norbait kanpotik etortzen denean hor hartu nahi duzulako, edo dena dela, horrelako diplomaziako lanetarako ere erabiltzen delako askotan, bueno, ba, ongi, perfecto, baina ez da horretarako. Eta gainera pixu batean hori oso arraro geratzen da, ez? Ez dakit, jauregi bat edo edifizio konkretu bat egiten baldin bada, na, eraikin konkretu bat egiten baldin bada, bai, baina ez du, nik ez dut oso ongi ulertzen hori, ez? Gero prezioa oso arraroa da, eta gero kontu bat suteekin edo suteak horren garrantzitsuak baldin badire, egin behar dena da prebentzioa. Hori oso garrantzitsua da, eta Madrilen falta den kontu bat ere bada. Ez nik uste dut komunikazio politikoan arazo bat egon dela, Miguel Ángel Rodríguez oporretan egongo da, edo ez dakit, zerbait arraroa ikusi dut nik egun hauetan.
1: Goizoko 9 eta 33 minututara iritsi gara.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepide sare nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Gai ez aldatu behar dugu eta nahi dugu baitare zuekin turismoa zitzegin, abuztuko lehendabiziko astea amaitzen ari gara, oporraldiekin asko eta asko daude, turismo sektorearen txaberaz sasoi bete-betea da hau. Espainiako Estatistika Institutuak eman du aste honetan datua, urtarrila eta kaina bitartean, 46.000 turista izan direla Espainiar estatuan, pasaden urtean epe berean baino ia 105% gehiago da hori. Ekaineko datuetan bakarrik ia 10 milioi personak bisitatu dute Espainiar estatua, 3 puntu gora eginda, gastuak ere gora egin dute, 63.000 milioiko gastua egin dute, 7 puntu gora eginda, eta orain beste aldaketa bat etorriko da, datorren urtera begira, turismo zergarik ordaindu gabe lortu dituzte aurtengo irabazi horiek, baina esandako urtarriletik aurrera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan batean eta bestean ordaindu egin beharko da eta hasi dira udalak erabakitzen zenbatekoa izango den turismo zerga hori. Xikresnal.
6: Bai, eta prozesu hori bera egin beharko dute udalerriek hemendik aurrera turismo zerga kobratzeko asmoa badute behintzat. Erabaki, foru arauetan jasotako ze kopuru ezarri. Donostiaren kasuan esaterako, joan den astean onartu dute udal gobernuan turismo zergari buruzko ordenantza, eta zera jaso dute bertan, Gipuzkoako batzar nagusiek onartutako foru arauak albidetzen duen gehieneko kopuruak ezartzea. Beraz, landetxetan 1,25 euro kobratuko dira gaueko eta pertsonako, eta kategoria handieneko hotelek eta erabilera turistikoko etxe bizitzek berriz 6 euro terdiko tarifa izango dute gau bakoitzeko. Jonin Sausti, Donostiako alkateak nabarmendu du Donostiak bat egiten duela Europako beste hiri batzuekin, eta turismo eredu jasangarriago eta orekatuago baterantz aurrera egiteko helburua duela.
8: Hoteletan, ostatuetan, apartamentu turistikoetan, kanpinetan, aterpetxeetan, erabilera turistikoko etxe bizitzetan egongo da indarrean, turismoa hobeto kudeatzeko. Modu honetan lortuko duguna da, gure hirira datozen personak ere, hiriaz gozatzeaz gain, baita ere beure ekarpena egiteko aukera edo kasu honetan beharra izango dute.
6: Urtean 8 milioi euro biltzea aurreikusten du Donostiako udalak turismo zergaren bitartez. Guardia da tasa turistikoa ezartzeko udal ordenantza onartu duen bestea, EAJ eta EH Bilduren aldeko botoekin onartu du, PPek berriz kontra egin du, hain justu tasa turistikoa ezartzeko ordenantza onartu duen lehenbiziko udala izan da Guardiakoa Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Arabako Foru Aldundiaren foru arauan zehaztu duten kopuruen erdiko eta goiko tarteak aplikatu dituzte bertan, eta maksimoari dagokionez gau bakoitzeko 6 euro terdi erabilera turistikoko etxe bizitzetan hori aplikatuko dute. Foru arauak 3 euro terdi eta 5 euro terdi arteko tarteak ezartzen ditu, adibidez 4 izarreko hoteletan, eta euro erdi eta 1,25 euro artekoak nekazaritza turismo etxeetan, tasarik txikiena dutenak dira hoiek. Eta Gipuzkoara itzulita, Oñatin eta Elgetan ere, EH Bilduk eta EAJak babestuta atera da, aurrera, turismo zerga ezartzeko ordenantza, bi kasuetan foru arauan zehaztutako kopuruen mailarik txikiena aplikatuko da etxe bizitza turistikoetan salbu. Kasu horretan 6 euro terdi gau bakoitzeko. Nekazaletxe eta hoteletan berriz, euro erdi eta 0,75 euro pertsonako gau bakoitzeko, tasaren kopururik basuena aplikatzea erabaki dute bi udaloietan bertan duten turismoa jasangarria dela argudiatuta. Xabi Igartua, Oñatiko udaleko turismo batzorde burua Goienan.
9: Gure kasuan, irakurketa bat ina, uste du Oñati dauzen lo lekuak diala eta, turismo jasangarri bat dakula alde horretatik, eta erabaki duna da, turismo tasa, turismo zerga hori, minimotan ipintzea, kasu baten ezik. Etxe bizitza dianak, erabira turistikorako erabiltzeatik, guztu etxe bizitzak bideratu behar diala edorren aldeko apustu egin du, etxe bizitza izatera, eta, kasu horretan zerga maksimo izango da.
7: Adibide kor daude, erabakiak hartzen ari dira, bina partitugu mailaren bueltan, Aner eta Lur. Nafarroko gobernuak udak igula horrein goz ez du eztabaida hori hasi, ez du aurre ikusten epe laburra mintzat zerga turistiko hau ezartzea, Lur beharko litzake?
23: Parlamentuan eztabaidatu izan da, eta nik dakidala mozio eta matere aurrera atera izan da, alderri aurrerako hiek edo alde bozkatuta, baina ez dago neurririk, eta uste dut esango nuke gobernuan edo turismo ez duela beharrezko ikusten momentuz. Hala ere, uste dut eztabaida oso pertinentea dela, eta nik esango nuke gai honetan, ez, lekuan lekuko realitateak oso desberdinak direla, ez, eta hor nik uste agertu diren adibideak argigarriak ere badirela, ez? Tokian toki eta errealitate hoiei lotuta, udalek ere erabaki hoiek hartu behar dituztela. Badugu ere nire ustez Baionako bestetako adibidea, ez?
7: Sarrera, ez da, zergapetzearena?
23: Sarrera, hori da, sartzeko, ez? Festetan sartzeko ordaintzen dena, eta nire ustez interesgarria da, ez da bai da bera, ez? Ze turismo nolakoa, zein neurritakoa, eta batez ere ze ondorio dituen, iruditzen zaite bereziki, ez, hirigunetan edo bueno, hirien aldezarretan ere, ba bueno, bestelako prozesu batzuei lotuta oso arazo larriak daudela hiri batzuetan, edo ustez Donostiaren kasua ba oso oso nabarmentzekoa da, baina baita ere, ez, nolabait, ba bereziki ba etxe bizitza turistikoen gaiarekin, masifikazio desberdinekin, ba bueno, hausnartu edo aztertu behar dela horrek ze inpaktu duen bertako bizilagunengan, eta bueno, nik uste beste neurri batzuk ere beharrezkoak direla, ez? Tasa turistikoan geratzea igual gutxi litzatekeela edo gutxienez, bueno, badela garrantzitsua nere ustez, baina bestelako neurri batzuekin lotuta ere joan beharko litzatekeela, ez? Bestela, bueno, ez dakite partxe moduko bat edo izango litzateken, baina bueno, ikusteko dago ere horrek zer rekorrido daukan, ez? Beste herrialde batzutan ere egiten da eta ikusiko da.
0: Gero ateratzen diren datu horiek ez urtean urte bukaeran edo uda bukaeran, ez dakizten bat bisitari izan ditugu, ez, uda honetan, eta denboraldi oso ona izan da, edo ez horren ona, eta horrelako analisiak egiten direnean, nik horrelako tasak aurkezten direnean, nik aurreikuspen bat bai faltan bota dut, ez? Hau da, tasa turistiko hau aurten aktibatuta izango bagenu, hau aterako genuke, hainbat diru hau, ez, aterako genuke, ze jendeak ere hiritarrek, herritarrek jakin beharko dute ere, zenbat diru ateratzen den tasa turistiko hau erabilita, pentsa Donostian sei egun pasatzen baldin bat ditugu, edo gehiago sei egunetan jarri dutelako hor marka, 29 € ordaindu beharko. Donostian sei egun pasatzen baldin bat ditugu, edo gehiago sei egunetan jarri dutelako hor marka, 29

0: bakarrik. Ze hor egongo da aldaketa bat herri eta hirietan. Diru hori ongi inbertitzen baldin bada. Eta hor askotan, hori ere kosta egiten da, ez? Agian utopiko xamarra naiz. Bueno, ilusioz beteriko gizona izango naiz, ba.
1: Ugaitz, tarteak zer iruditzen zaizkizu, berez euro eta 25 centimo eta 6 euro terdi arteko tarte horiek ari dira aipatzen, eta garestiena 6 terdi kasi ia guztietan erabaki hartu denetan etxe bizitza turistikoentzat.
2: Claro, a ver, hau oso berezia da, o sea, gai interesgarria da, eta nire ustetan aplikatu egin behar da, zeatik, azken finean, turistek mugikortasunean, zerbitzu publikoetan, eta garbiketan adibidez, eragin handia egiten dute, ez? Eta horrelakoak berezi, nire ustetan, beharrezkoak dira, ba, hauek iditeko, edo gutxenez, diruarekin, garbitzen eta hau konpontzen laguntzeko. Baina ezin da ere irizpide orokor batekin ezarri, osea, bai, da badago tarte hori, baina eren erustetan Euskal Autonomia Erkidegoan ere badaude lekuak non horlakoak ezin dira aplikatu, ez?
1: Adibidez? Osea,
2: udalerri... Ba, orain emango izut, baina udalerri aztertu beharko lirateke hau, ez? Zatik, nire ustetan badago ere gaualdiko purua, turismoaren benetako eragina sortzen dituen kostuak, adibidez, Donostin ulergarria da guztiz, horrelakoak aplikatzea, ez? Baina ere, gero ere badago, hiriburuez hitz egiten dugun enean, adibidez, Bilbo agian, bai ere, baina Gasteizen, oza, ni Gasteiztarra naiz, eta benetan, herri industrial bat gara, ez? Hori oso ondo dago ekonomikoki, baina turismoa ez du eragin handirik egiten. Eta jartzea adibidez Gasteizen, ez dakit, hau da nere iritzi puntu bat, oza, ez dut zientziaz egiten, baina nik usten dudana kalean, erdibidean, zentruan, eta nire ustetan jartzea tasa bat Gasteizen ez du zentzu gehiagiri, zatik turismoa guztio badakigo Euskal Autonomia Erkidegoan osoan ez dela oso ondia, eta egiten duen eragina dela oso basua. Adibidez, Araban bai. Arabako Rioxan, ez? Hori oso interesgarria da jartzea.
0: Zumaia, Getaria, Zarautz, hori dago petatuta, eh? Osea, hori atope dago.
2: Hori baita ere.
0: Eta nik uste dut begira, kotxe aukitzearekin zuk ordaintzen duzu tasa bat, ez? Eba, turista bat baldin bazara, etortzen zara, ba, ordaintzen duzu euro bat, bi euro, ez da, zer pasatzen. Nik uste dut hori ongi dagoela udaletxeen zatera bai, ze azkenean zerbitzu publikoa ere beraiei eman behar diezu, ez? Eta Gasteizen, toki batzuetan ba jende bat egongo da igual pixka bat nazkatu da turistekin, igual tokiren batean, igual toki guztietan ez, baina igual baten bat, diru hori guretzako ongi etorriko da, eh? Baina nik uste dut zuen hiri diru gustatzen zaidala.
3: Lor? Bueno, nire iruditzen zait, beste neurri bat izan behar dela, eta ikusi behar dugula bedeziki, gaur egun, ez, herritarren kezken artean, eta egunerokoan arazo handiena bilakatu den, edo handienetakoa bilakatu den, etxe bizitzaren arazoekin ere zelotura daukan. Nire ustez, etxe bizitza turistikoen handitzea eta, bueno, horrelako muga batzuk ere jarri behar dira, bereziki lentasuna baldin badago eta badago, ez, herritarren egunerokoan, eta ikusi behar dugula bereziki ze turismoa ere nola erregulatuko den, ez?
1: Erregulatzen baldin badu, ze esaten dute hori ere dirua bildu bai, baina kaso jende gutxiago ez dala etorreko.
3: Bueno, ez dakit, diruko puru horiek turistek konsumitzen dutenarekin alderatuta asko dugu gutxi den, nik esango nuke ez dela kopuru adierazgarria. Esango nuke turismoak ere baduela bere burbuia propioa, eta azkeneko urtean ere garestitzea egon dela, eta kontsumoa ere handitu dela, ez? Esango nuke, pare bat datu jartzagatik, Ego Euskal Herriko 20-23 inguruk, herritarren 20-23 inguruk ezin du astebete oporretan joan, eta aldi berean ere mugak zeharkatzen dituzten munduko biztanleen barkatu 104 bakarrik, ez? Orduan, norentzat da tasa hau, eta nik uste oso onargarria dela, eta munduko beste txoko batzuetan ere egiten dela, ez? Baina nik bai jarriko nuke turismoak ere nolabait ez faktore bakar bezala eta baina bertan ez bizitzeko tokian toki bizitzeko ze nolako mugimendu eragin dituen azken urteetan ez bakarrik hirietan esango nuke landa eremuan ere ez dakit baztan batean etxe bizitzaren prezioa nola igo den azkeneko urteetan iruditzen zaitu turismoak ere izan dezakela zer esana.
1: Datorren urtean ikusiko dugu daramaitzerakoan zenbateko irabaziak uzten dituen eta ze eragin duen turismoan. Hementxe utzi behar dugu Ugaiz Krespoan Ansarena Lur Albizu eskarrek

0: Asko.
1: Zuri, agur.
0: Mi esker zuri.
2: Agur.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
6: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Ze gozoa.
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
10: Baserria kilometro 0.eus. Bertako haragia.
11: Euskadi Irratia.
12: If a sun of the morning, I'm gonna chase you out of

0: Emana zuzen zuzenean Xabi Ormazabal, egunon.
1: Egunon, oiene.
0: Egunon edo good morning, horrela esaten zaio hor, Jamaikan egunonari. Good morning. Good morning.
1: Horrela konbat.
0: Nola hartu zaitu herrialdeak?
1: Oso ondo, bero askorekin, baina hemen egun batzu dara matzagoia, eta ia san oain arte egin duguna oso ondo, onzorogarri, musika esperientzia asko, eta jenderekin hartu emanare oso ona.
0: Gainera, ospakizun betean iritsi zara.
1: Bai, atzo, osteguna abuztuaren 6a izan delako Jamaikaren independentzia eguna, Independence Day, eta horrek esan nahi du, jai eguna, izan dela Jamaikan eta kontzertu mordoa, daberaleku guztietan. Eta beraz, behin hemen egonda, bai, Jamaikaren historiari buruz hitz egingo dugu, musikan oinarrituta eta laguntza horrekin. Ez, 64 urte, bete berri dituen irla honek, Erresuma Batuaren burjabe izanik. Hau lortu zen beraz, 1962 abuztuaren 6an. Eta goratu behar dugu, garai horretan, Jamaikan 60ko hamarkadan eska olatuaren goraldia zegoela. Beraz, ez da harritzekoa, oiane Derrick Morganek Forward March kanta atera zuenean, garai horretan, independentzia ospatuz sekulako standa izan zela.
2: March!

ez, musika superalaia, dantzagarria, eta oletra horrekin. Zaitzen duena, anai arrebak eskua eman, dantzatu, independenteak garelako. Baina zergatik hainbesteko alaitasun hori ez, bueno, badakizue, bigarren mundu gerra eta gero koloniak atzean, usten azizela potentzia handia, batez ere kasunetan erresumo batua. Gainera, berrogeita marroka markadan herrialde bereziki txiroa, zein Jamaika orain aberatsa ez da, eh? Baina, bueno, berai sinizuta zeuden, independentziarekin hori alatuko zela. Eta horren badakigu, ba, hobekuntza hori etzela eman edo ez behintzat bere alakoan. Baina Jamaikan, populazio beltza beti izan da zori gaitzekoa. Irla espainolek kolonizatu zuten, Kolombera, iritsi zen ona bere bidaietako batean, ia mila bela reundarrogeita malauan uste dut, baina ondoren ingilesek beran galtu zuten isla, eta iman mendetan egin zuten Jamaika munduko azukre landaketa errentagarrina. Zergatik? Ba, esklaboak ekarri zituztelako. 1930garen urtera arte, milioi bat inguru Afrikako mendebaldetik. Eta Jamaikan azukreaz gain adibidez, platanoak ere landatzen dira. Eta iritsi zaigun musika ondareak hori ere kantatu egin.

0: Bueno, hau ez da esklabutza garaikoa, badakigu dela 19. mendearen amaierakoa, baina beltzek oraindik lanean egiten zuten gogor, eta hau da bertan kantatzen zutena, alegia, kabo osoan, platanoak deskargatzen egonda gero, goizargia iristeko esperoan. Jendearen entzant ezaguna izango da behar bada, oian emelodia hau, Beetlejuice pelikulan aterazelako, eta bertsio ezagunena da Harry Belafonterena.
1: Bai, bide batez, batzuek akaso usteko dute, Belafonte jamaikarra dela, ez da berez ipar Ameriketan sortutakoa da, baina erroak bai, erroak jamaikan zituen, familia bertakoa zuen, eta hemen kantuak, zuk esandakoa, esklabutzare modu batean edo bestean salatzen du.
0: Claro, kontuan izan behar dugu, Jamaikar biztalaren 180 beltzak direla, alegia afrikarrak esklabuen ondorengoak. Eta Rastafari mugimendua iritsi zenean, musikara batez ere 70ko hamarkadan esklabutzaren kontzientzia hori handitu egin zen. Eta getoetan ulertzen zuten, beraiek paperaren gainean esklabuek itzirela, ez, baina bizitza egoerak itzirela beraientzat bereziki hobetu. Horregatik, Peter Tosh handiak, 400 years kantan esaten zuen 400 urte pasata esklabutzaren hasieratik filosofia berak oraindik jarraitzen zuela.

0: da oianek kontzientzia hori bere musikanera espizituenan jarri duena, ez bakarra, irurogeita marroka markadan Bering Spears adibidez, Bering Spears edo Marley bera, eh? Baina horretik beste asko ere bai gaur egun arte. Egia da egor ekonomikoa desento betu dela, azken amarkadatan, industriak eta batez ere, hemen Jamaikan turismoak lagunduta. Ze Jamaikak baditu saltzeko gauza pikainak. Klima beroa, Karibea, esan nahi duen guztiarekin, ondartza paradisiakoak, janari eta kultura propioa, eta nire kasuan regea.
1: Nola musika. Ez, nola
0: mundu osoan zabaldu dena, bai, bai, bai. Naiz eta 3 milioi baino gutxiagoko herrialdea izan, kontuan izan, ze musika ondare hotzi duen munduan, hemen kontatu dugu ostilalero. Eta 2012an, Jamaikak 50 urte bete zituenean independente, argitaratu zen artista mordo batek kantatuta Sweet Jamaica.

0: aurten Grammya irabazi duen reggae artistak, eta kontatzen du gure herrialdea saldu dugula, ondartza zoragarriak denak turisterei bideratuta, negozioa delako, eta udan ere herrialdea zatitan hautsia, eliteek zuzendutakoa, ez? Hau da, adibide bat behar bada gaur egun Jamaikan gertatzen dena. Turismoa da, motore ekonomikoa, baina horren gatibure dira Jamaikarrak.
1: Xabi, zenbat ordaindu behar dute, badakizu, zenbat eskatzen diaten bertakoi Jamaikarrei euren ondartzetara joan nahi badute, joateko asmoa baldin badute, badakizu?
0: Ba, bitu, orain arte Kingstonen egon gara, eta horrek dago ondartza, ez da eremu turistikoa, baina orain irlaren iparraldean gaude, eta berriak iterik daukan egun hauetan, gaur ondartzara gerturatuko da, gara, espero dut, eta ber, badakidan, kaso, turista gara, baina ez gaude resort batean, berra da, ondartza publikotara joan marko gara, eta hor Jamaikarrekin hitz egingo dugu, eta berzer kontatzen diguten, ez, baina... Kanta honetan, eta beste askotan ere islatu den errealitate bada.
1: Xabi, ba, galdetuko dizugu datua zekontuan hartzeko da. 10-9 ondartza Jamaikan pribatuak. Norri batean eta alderaketak egin gabe, badatorkigu pixka bat Hawairekin gertatu zena edota bat banik bere kantu ezagun horretan egin zuen aldarrikapen hori. Ez da, ez dezatela egin Puerto Ricorekin, ba Hawairekin egin zutena. Eta ikusten ari gara, ez direla salbo espenak... kasunetan Jamaikarekin ere, bueno, antzeko zerbait gertatu dela. Xabi, gozatu astea, dantzatu alduzun guztia eta gehiago, eta datorren astean, gaur 8, kontatuko diguzu, bertatik Jamaikatik, historia gehiago.
0: Itz hartuko dizut, ez izan zalantzarik. Oso ondo, datorren astea arte, aio.
1: Aio, aio.
2: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 10 dira. Uda aurrera doa eta belazetan eta zelaietan bazkaltzen diren azienden jatekoa urritzen ari da. Hori kontatu dizuegu, duela astebete elkartu ziren Euskadiko erakundeak abeltzainen ordezkariekin egora aztertzeko, eta orain une batetik bestera hasiko da bi aldeen arteko bigarren bilera, Ramon Sánchez.
3: Astebete honetan egoera ez da hobetu, eta beraz larri zeuden abeltzainak seguruenera sutsuago eskatuko dizkiote administrazioari laguntzak. Askok dagoeneko ikulutan dituzten ardi, behi, asto eta zaldiek egunero jan beharra baitute Gasteiz, Iñaki Odriozola.
4: Ona, Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitzara iritsi dira bai abeltzainen eta nekazarien ordezkariak, eta bazka maila bildu herri dela esango dugu. Izan ere, mai gainean izango dute aurtengo udako nekazarien eta lehen sektorearen kezka nagusia, bazka falta. Abeltzainak dagoeneko hasi dira abelburuei negurako gordeta zuten jana ematen, eta epe motzera eta epe luzeagora begira bi konponbide aukera ikusten ditu Carlos Ibarrondo Enba sindikatuko ordezkariak.
5: Taldean egin behar du gestioa, erosketa, forrajen erosketa, edo, hemen badagoz, araban negazariak prez dagozenak belarra ereiteko.
4: Bazka erabateratuan erosita uste du espekulazioari aurre egingo zaiola. Hirugarren eskari bat ere badakarte nekazariek, Europatik iristen diren laguntzen ordainketa PAC delakoa abendutik urrira aurreratzea nahi dute. Bilerak zer emango duen ikusteko zain, eguerdirako espero da Jaurlaritzako nekazaritza sailaren balorazioa.
3: Lau ministrok zeutako migratzaile sarrerari buruzko azalpenak emango dituzte kongresuan abuztu amaieran. Fernando Grande Marlaska barne ministroa, Jose Manuel Álvarez atzer ministroa, Margarita Robles defensa ministroa eta Félix Bolaños presidentzia ministroak bere kabuz aurkeztu dute kongresuan azalpenak emateko eskaria. Ezohikoa izango da, abuztua opor garaia baita kongresuan, eta ministro bakoitzak dagokion batzordean hitz egingo du. Abuztuaren 25 eta 28 bitartean izango dira agerraldiak krisiaz egin duten kudeaketaz xietasunak emateko. Bestetik gaur, zeutako egoera aztertzeko Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea 5 ministerioetako buruekin elkartuko da telematikoki, defensa, atzerri, migrazio, gazteri eta barne ministerioetako arduradunekin koordinazio bilera egingo du, eta litekena da abuztuaren 15erako sare sozialetan iragarri duten beste migratzaile sarrera hundiaren arriskoa ere mai gainean izatea. Italia Ruandarekin ari da negoziatzen bien bitartean, italiera asilo eske iristen diren migratzaileak Ruandara eraman eta bertan aterpe emateko aukera. Italiak 2023an Albaniarekin itxi zuen akordioaren antzeko ari da negoziatzen Ruandarekin. Ruandako gobernu bozeramaleak adierazi du migrazioa arazo globala dela, konponbidearen parte izan nahi duela Ruandak, baina gainera migrazioari esker aberastu nahi duela aitortu du munduko ekonomia asko migraziotik etekina ateratzen ari dela esanez. 2025 urtean Ruandak antzeko negoziazio izan zuen Erresuma Batuarekin, baina Keir Starmer laboristak agintera iritsi zenean bertan bera utzi zituen negoziazioak. Ruandako gobernuak Kigalitik gertu Gaxora irian duen gune bat proposatu du Italiara iritsi diren asilo eskatzaileentzat. Bertan, Ruandan bertan asilo eskariak izapidetu ahal izango lituzkete.
1: Ramon, errepidetan badago zer kontatua?
3: Bai, arazu ugari egia san, autoilera luzenak orain Lapurdin daude A63an, Baionako lehen eta bigarren irteeraren artean istribua gertatu da eta 2 kilometroko autoilerak daude Baionarantz. Eta Errenteria Lezon ere arazoak. AP8an Errenterian bi kamioik izan dute istripua eta kilometro terdiko autoilerak daude Bilborantz. Lezon berriz, Gipuzkoa 636 saihesbidean kamioi asko daude Papresako sarreran eta trafiko oztopatzen ari dira autoilerak daude Irunerantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera temperatura gora egingo du 25-30 artera iritsiko gara itsasertzeko hiriburuetan eta 35ra berriz barrualdekoetan. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta egun amaieran ekaitza ler daiteke Nafarroa erdi eta hegoaldean. Bihar eta etzi ere oso antzeko eguraldia iragarri du Euskalmetek.
1: Ramon, gero arte.
3: Gero arte, Oiane.
1: Mikel Rotaetxe, egunon.
6: Oiane, egunon, ostirala.
1: Ai, jauna, ostirala iritsi da.
6: Ostirala, garagardoaren mundu egunan, itxasargiena ere bai, ama esnearena, gauza derren eguna da, bakoitzak jarditzala nahi dituenen urrenkeran. Eta ostiral giroko faktorierako prest gaude gainera, eh? Lehen orduan, Gales eta Australia lotuko ditugu, Pilar Azkazibarren udateko antzungo dugu bigarren orduan, eta errematerako, guatekea, guateke mate tertulian, itxaso amalur, Irene, eta urepeleko barnetegiko ikasle eta irakasleak.
1: Nola zan George Clooney kafe iragartzeko esate zuen hori?
6: Abai, ze, what else? Zer gehiago.
1: Hori da, ez da. Ez duzuela zer gehiago behar, alegia, eh?
6: Eta gaurko menuaren plater batzuk baino ez dizkizut iragarri, beraz, imaginatu gainerakoa.
1: Ba, Mikel, gozarazi, eta batez ere gozatu, eh? Zuk ostiraleko hau.
6: Animo horrekin gatoz, beraz, astelen arte, Oiane.
1: Eta asteburuon.
6: Asteburuon.
2: Faktoria. Mikel Rotaetxe.

aurikularrak belarri zuloetan jarrita, hondartzan mendialdean asfalto gainean paseon ariko zarete agian guentzuten, Euskal Herrian edo mundu zabalean. Guentzuten ariko zarete etxeko sukaldeko laguntzaile virtualean, edo telebistan, edo beti-betiko irratiaparatuan, transistorean, autoko, furgonetako edo banaketa kamioiko bozgarailuei adi, egongo zarete bestaldean, bat daño gehiago, edo besterik gabe, kafetegi edo auzoko loradendako soinu paisajean, kaixo, horratzek aldean gauzkazue, Euskarri batean zein bestean, egun onde izuela. Estanda teknologikoak ekarri dizkigu komunikaziorako amaika bide berri, baina bada ezpada ohitura zarrak ez galtzea komeni. Le Monde egunkarian leitu dugu gaur goizean Europako azken usotegi militarraren inguruan. Paristik gertuko Montvalerriango gotorlekuan, Frantziako armadak 200 uso mezulari ari da trebatzen egunotan. Lehen eta bigarren mundu gerretan joan etorrian aritutako usoen ondorengoak dira, eta Republikako ejertzitoak bada ezpada ez dio hegazki horiek trabatzeari utzi azken hamarkada hauetan. Bada ezpada. Erabateko itzanaldirik, ondamendirik edo dena delakorik balego, ba usoetan dituzte azken komunikazio bide eta esperantzak. Bada ezpada, eh? Bada ezpada, bada ezpada. Bada ezpada.

0: Bueno, Superfurry Animals dau, Cardiff Kobanda aukeratu dugu, kontzertu arrakastatxua mama derribaitu, Landwit izeneko erriska txiki baten ondoko zelaian izan da kontzertua. Pentsa, Landwit herri honetan ehun lagun baino ez dira bizi, baina Superfurry Animals taldea ikusten, bamila kazale batu dira. Amaia Ozerin, kaixo egunon?
1: Egunon.
0: Ez uste izan altzara, Superfurry Animals taldearen kontzertu horretan?
1: Bai, egon ginen, bai, zati batean egon ginen.
0: Eta, segiro?
1: Bueno, ba, beraientzako da referentziazko talde bat, talde oso famatua orokorrean britaniar musikan, baina batez ere galestarrak oso arro daude galestar banda bat delako, eta Eisteddfod festival honen testu inguruan lehenengoz ematen zuten Superfurry Animalsek lehenengoz eskaintzen zuten errepertorio osoa galestarrez. Beraientzako izan zen nolabaiteko mugarri bat.
0: Baize,
1: eta bai, topera egon zen, bai.
0: Baize, musikan ibilbidea okerezpa gaude galeseraz hasi zuten, Superfurry Animalsekoek, gero ingelesera aldatu zuten, eta bere kanta gehienak ingelesez atera zituzten. Baina kontua da hori, galesera utxean ateratako disko bat ere badutela, eta hori joztutela hasi eta buka apagai dugun kontzertua. Baina kontzertua zarago, inporta zaiguna da, kontzertua hartu zuen jaialdia, Eisteddfod, edo National Eisteddfod jaialdiak, sortzen da 50. urteurrena duela irakurri dugu. Hori egia al da? 850 urte jaialdi honek?
1: Bai, 850 urte bete dira aurten 2026an bertoko jauntxo batek antolatu zuela Eisteddfod izeneko ekitaldi bat. Eisteddfod izan nahi du esan nahi du aulkia jasotzea. Eta berak antolatu zuen musika eta poesia lehiaketa bat eta saria zen koro bat eta aulkia jasotzea. Orduan zan nolabaiteko inguruko herrialdeetako eta herrietako poeta eta musikariak hurbildu ziren Cardiffeko gaztelura eta eskaini zuten beraien sormena eta irabazleak irabazten zuen koroa eta aulkia eta nolabaiteko ospea eta aintzat hartzea. Eta horrekin jarraitu izan dute aurten 850. urte urrena bete arte.
0: Amabigarren mendeko kontu ezari gara, eta esandakoa, koroa, aulkia eta ospea, iruko horren bila
1: bai.
0: Egiten zuten Eisteddfodera, eta zu nolatan joan zara, galesera, jaialdi honetara?
1: Ba, Galeseko Gales Art Councilek, bertoko nolabait esateko guretzako etxepare bat izango litzatekeena, aprobetsatu egin zuen 850. urte urren hau, mundu mailako beste hizkuntza eta kultura gutxituetan lan egiten duten festivalak gonbidatzeko eta beraien arteko partekatzeko foro bat egiteko 5 egunetan zehar. Eta horretara loraldia gonbidatu zuten, Euskal Herria eta Euskal Kultura ordezkatuz, eta joan izan ginen.
0: Zeuek eta beste 150.000 bat lagun. Ze kalkuluaren arabera hori da, Eisteddfod jaialdi honek erakarri duen lagun kopurua, pentsatzen dugu, 1166. egin zuten lehendabiziko edizio hori, eta 2026a oso direla ezberdinak. Zer egiten da alako jaialdi batean? Nolako izaten da egun prototipiko bat?
1: Bai, da, espazio aldetik jaialdi erraldoi bat, espazio zabalean bertoko landetan antolatzen den gauza erraldoi bat, 12 kilometro karratu ditu, eta bertan antolatzen dira, montatzen dira pabilloiak auditorio moduan, montatzen dira tipiak, montatzen dira beste lako pabilloiak, eta bertoko eragile, erakunde, elkarte, denek daukate normalean estan bat, unibertsitateek, elizak, eragile, gizarteko eragile guztiak, eta da galestarren identitatea eta kultura eta hizkuntza ospatzeko jaialdi erraldoi bat. Urtero egiten da eta urtero galeseko zonalde bat hautatzen da jasotzeko jaialdia. Eta jaialdia jasotzen duen zonaldea sentitzen da privilegiatua eta ore bat da beraientzako beraien herrian jaialdia antolatzeko aukera izatea.
0: Eta esan dakoa, aurten Llandbid izeneko erriskan egin dute, eh? Esan dako egun lagun baino ez dira bizi bertan, eta pentsa zer den alako jaialdi bat antolatzea, eh?
1: Bai. Bai, lau urte lehenago hasten dira, antolatzen edizioa, lehenengo lekuaren hautaketarekin, eta behin kokapen zehatza edo hautatuta dagoenean, bertoko nekazariek, landak jabegoan dituztenak, negoziatu behar dute antolatzaile taldearekin, landa horien alokairua egin alizateko festivala bertan. Mm-hmm. Eta gero hasten dira modu ezberdinetan badirua biltzen antolatu alizateko.
0: Mm-hmm. Badakigu galesera euskara bezala mendeetan zapaldua izan den hizkuntza dela, eta erabilera apala dela ingelesaren ondoan. Zu jaialdian edo zein kasutan ze hizkuntza entzun duzu gehien?
1: Galestarra.
0: Galestarra.
1: Bai. Festivalean galestarra entzuten da, gure kasuan, gurekin egon diren bertoko teknikari eta, bueno, aukera izan dugu denetarik ezagutzeko, gobernuko jendea, artistak, festivalaren antolatzaileak, eta jakina beste hizkuntza gutxituen komunitateko ordezkariekin batera egon gara, eta galestarra izan da hizkuntza nagusia, bazeuden nolabait programazioaren barruan itzaldiak eta abar, horiek ere galestarrez ziren, eta bazegoen ingeleserako itzulpena jasotzeko aukera.
0: Mm-hmm. Bestela irakurri dugunez, galesen oroar, 129ak hitz egiten du, zenbaki begiratuz gero, galestarra, edo ezagutza baino
1: pein. Bai. Bai, hori da, ezagutza 129 inguru dago gaur egun, beraien helburua da ia hemendik eta 2050ra lortzen duten 150 langa hori pasatzea, eta oso euskararen eta euskararen sustapenaren kasua beraientzat oso inspiratzailea da eta referentzia moduan hartzen gaituzte. Oso esanguratsua da edon hori esan da, bai, hauek Euskal Herritik datoz, eta berehala hasten ziren, zuek daukazuen modeloa, hezkuntza, bai, oso esanguratsua da.
0: Mm-hmm. Esan bezala biara maituko da, eh? Aistet bot jaialdia, larriagian Euskal Herritik bertara iristeko, baina horrelakoetan esan hori denez, gutxiago falta da, 2027ko aistet boderako, eta datorren urtekoa Povis and South Guineaden egingo dute. Hori nondago, bada dakizu? Edo...
1: Ez dakit. Guri gainera esan diguten aurten, zorionekoak izan garela, Galeseko zonalderik politenetariko batean izan dela. Mm-hmm. Eta Prenbowsaren, eta orduan aukera izan dugu baita ere, ba, ingurua apur bat ezagutzeko, eta baina, bueno, besterik ez.
0: Mm-hmm. Amaia, Eisteddfod iritsiko da datorren urtean, ez dakit asmorik izango te duzun, bertara joateko?
1: Bueno, ba, kontaktu oso politak eta harreman oso politak lotu ditugu, eta guk loraldian, bageneukan gainera gogoa, munduko beste hizkuntza gutxitu batekin harreman alotzea, nolabait bertoko artistak ere aukera lortzeko ara joateko eta kolaborazioak egiteko eta bar, eta oso harreman politak lotu ditugu, eta izan ere urrian badago beste foro erraldoi bat, eta gonbidatu gaituzte berriro bai joaten.
0: Mm-hmm. Eta gainerakoan Loraldiari dagokionez, ez dakit ja lanean ari ote zaretan datorren urteko ediziorako, edo Galesen inspiraziorik hartu ote duzuen?
1: Bai, datorren urteko festivala ia itxita daukagu programazioa, eta hori baino lehen badaukagu urria zaroan Arrigorriaga eta Zaratamon badaukagu plaza, Iruñean badaukagu Iruñaldiaren 3. edizioa, eta ikasturte hasierarekin batera gainera hasten gara ere eskoletan transmisio euskal kulturaren eta hizkuntzaren transmisio lanak egiten. Beraz, udazkena badaukagu lan nahikoa, bai.
0: Ba, Amaia Ozerin, Loraldiko talde antolatzaileko eskerrek asko, Eisteddfod jaialdiaren berri emateagatik eta Galesen bizi izan dituzunak gurekin partekatzeagatik. Besarkada bat eta ondo izan.
1: Mila esker, agur.

0: emandako etxesotik beraien txiko gara, Bizkaiko golkoan eta Asturias aldera egin behar dugu. Arrionda zen, zeilako jaitxiera ospatuko baitute bihar, berriz ere piraguistek Asturiasko ereserkia kantatuko dute, frogaren aurretik. Euskal Piraguistentzat ezinbesteko itzordua izaten da, eta jakin nahi dugu nola bizi dituzten froga entzutetxuaren aurreko ordu horiek. Irati Osa, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Piraguistako beha komentzarete ibaiaren jeitxiera kudeatzen, kantuan baino, entzun dugunez?
1: Bai, hala da.
0: Uh-huh. Zu kantatzen alduzu, kasualitatez, Asturiasko himnoa, ere zerkia? Frogaren aurretik noski, ez etxean?
1: Salida nahonian egia esan, ba, ez.
0: Ez?
1: Kestan orduriote nahi da. Ta, bueno, desiatzen ote nahi jabukatzeko eta salida mateko.
0: Ja, ez daude kanturako zu.
1: Ez, hori da.
0: Uh-huh. Irati, bezperako eguna uzertan pasatzen duzu ezuk eta eukenek, eta oroar Euskal Herritik joan zareten piraguista guztiek?
1: Bai, ba, bueno, egia da gaur ja azkenengo entrenamentu saioa izaten da, eta gaurri baiaren zati txiki bat jaisten da, bukaerako partea, ze egia da, ba, ibaiak 20 kilometroko proba dela, eta ezin dala aurreko egunetan dena jetxi, ze, ba, muskularkita asko nekatxe geha, orduan, ba, bueno, biharko indarra gordetzea da helburua, eta, bueno, bain, piraba denak ondo prestatu, eta lasai egon.
0: Ja, entrenamendu suabea eta neurrikoa egiten duzu, ez da komeni giharrak gehi egiten katzea.
1: Hori da, bai.
0: Kirol bakoitzak badu bere froga jendetsu herrikoia, atletismoan hemen bertan Beobia Donosti izan daiteke, Txirrindularitzan Kebranta Huesosa, eta piraguaren munduan agian zeilako jaitsiera da entzutetsuena, popularrean, ezakien modu horretan ikusten dute duzuen zuek biharko proba, edo zerbait gehiago te den?
1: Bai, negia da guretzat oso berezia dela zeia, bueno, azkinean piraguistan festa bada, eta milaka pertsona etortzen dira, ba, baileiatzera eta baita ikustera. Orduan, ba, bueno, berezia da guretzat, ze azkenean gure kirola ez da oso kirol arrakastatxua. Orduan, ba, bueno, azte honetan egia da, ba, bere berezitasuna duela, eta bueno, azkenean guretzat ere garantitxoa da, baina, bueno, Asturiaseko pertsonentzat, ba, bueno, zeia irabaztea da, ba, mundu mailako txapelketa bat irabazteak bezain garrantzitsua.
0: Bueno, zu badakizu zer den hori?
1: Bai, hori da, bai. Bai, kaunoan da, bai, bikoan irabazita dakat eta egia da, ba, kristona bala.
0: Ze hori itzapen duzu, garaipenaren inguruan? Ze orain hiru bat urtez, lehen emakume izan zinen esate baterako?
1: Bai, hori da, bai, Euskal Selekzioak injetxinun, aurten bezala, eta bueno, garaipena lortu nuen, eta egia da, urte horretan asko zentratu nintzala txapelketa honetan, eta Medrano nire, bueno, piragoako lagun batek, ba, bueno, bera lagundu zela pixka bat txapelketa prestatzen, ze egia da, nahiko estrategikoa dela, eta bueno, ja orduztik aurrea, ba, bueno, nire kalendarioan beste helburu bat bezala agertzen da, eta bueno, gogoakin, ba, biharko eguna iristeko.
0: Garaipenaren ondoren esan zenuen gaur bertan esan duzuna, ez? Munduko txapelketa bat irabaztearen parekoa dela, seilan irabaztea, hori asko esatea da, kontuan hartuta zu Europako txapeldun ere izan zarela eta munduko txapelketan ere domina lortutakoa. Zer egiten du frogau hain berezi? Kirolaren aldea da, festaren aldea, zer du pixu gehien?
1: Azkenean maila handiko txapelketa bada, txapelketa internazional bada, orduan kanpotik jende asko etortzen da mundu mailan lehiatzen, bueno, elkarrekin lehiatzen degun pertsona asko. Ordu, ba, bueno, maila polita daukan txapelketa bada, ia, ba, Europan zein mundu mailan elkarren aurka jokatzen degun aurkariak ditugulako. Eta, bueno, guretzat berezia da, ze azkenean, ba, bueno, hemen Asturiasen da, etxeti gertu, eta bueno, ba, egia da, mengoentzat, ba, garrantzitsua dela, kirol palmarezerako, ba, zeia irabaztea, eta ez da erresa, baina, bueno, ba, bai, ba, bere zure merezimendu aldetik ba garrantzia daukan txapelketa da.
0: Egia da batzuk irabaztera ateratzen zaretela eta leia estua egitera, baina era berean espazio hori partekatu beharra dago, esaterako basimelabak edo etxeko animaliak hartuta kaiakera igo eta seilan behera egiten dutenekin.
1: Bai, hori da. Bueno, egun bertan ez dute horrela lehiatzen. Egun bertan denak txapelketetako pirauak injisten geha, baina bai urtean zehar aukera dago ez, kaiaka kalokatu eta bueno, ibaia disfrutatzen jaisteko.
0: Gainerakoan zu, ze asmorekin heldu diozu gaurko biharkoari barkatu?
1: Bueno, a ver, nira bastera aterako naiz. Azkenean, ba hori, ez da erreza izango, ze maia handia dago, baina nik uste, Ba bueno, aukera baditu dala eta dena ondo jute balima da, ba ibaia oso ondo jisten du dala. Eta ba bueno, uste nire aldetik landu behar nuna eta enteratu behar nuna ondo eginda dagoela eta lanak ondo eginda natorrela. Eta bueno, alde horretatik lasainago. Egia da, ba bueno, neskak oso atxeran ateatze garela, nire pozizioa 321 garrena da, eta aurretik eta atzetik jende asko dauzkat. Orduan, salidan egia da, boio asko tendiala, zin izaten da pasa. Orduan, bueno, suerte pixkat ere behar da, ez da? Azkenean, nahiz eta ondo jetxi eta nahiz eta karrera hona egin, hasieran gelditzen balin badizue, ba denbora asko galtzen dut, eta gero rekuperazioa ba oso zaila da.
0: Irati, bai, eta piraguismoan ba alda, hirugarren denborarik?
1: Ez da.
0: Ez, bueno, esan edo, parrandarik baute dagoen probaren ostean?
1: Bueno, nire kasuan hauten ezingo da izan, ze aurrengo ostegunean eta ostiralean munduko txapelketarako selekzio proba dazkat orduan.
0: Txintxo gili beharra.
1: Hori da, txapelketa egin eta etxera.
0: Bueno, Irati Goza, zeilako jeitxiran parte hartuko duen piraguista Zumaiara, eskerrik asko gure tartea egiteagatik, gozatu, gozarazi, eman lizentzia txiki bat, desfase handirik gabaina parranda txikitxo bat egiteko behintzat, eta gero-gerokoak entrenamenduak, lehiak, eta dena delakoak, giroa aparta izango da, eta. Irati, eskerrik asko, eh?

0: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
1: Uf, hotza daukat. Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
2: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: du Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: Ane Arrondo esnaula, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ongieto horri Euskadi Irratiko Faktoriara.
1: Vale, eskerrik asko.
0: Zer mauz zaude?
1: Ondo, hementxe, esperientzi berriak.
0: Esperientzi berriak irratia, lehen aldia duzu?
1: Bai, bai.
0: Zer mauz modaten zara lakoetan?
1: Bueno, ba, gere ikusiko dugu.
0: Hemen dikordula ordenera itzegingo dugu, nahi baldin baduzu, baina baiango da, seguru. Ane, bizilaguna gara, Miramonka inkalde honetan dago Donostia Ospitala ere, eite beren egoetzatik oso hurbil, eta okerezpanago handik zatoz ez, etena eginda, eta gero bueltan zoaz.
1: Hori da.
0: Baimen aman dizut eta hemen zaude. Zu Osakidetzako mediku pediatra zara, Ane, ze panorama utzi duzu, ospitalean?
1: Bueno, ba, uda izan da, eta, bueno, beste lan askotan bezala, zerbitzu minimoak, ez oporrak, eta jende gutxi lanen, eta ospitala, ba, funtzionatzen jarraitzen du, umea gaixotzen jarraitzen dute, eta ordu, ba, bueno, jende gutxi, eta lana badegu guen.
0: Abuztua zer izaten da osasun zentroetan, bereziki exigentea?
1: Normalean ez, baina, bueno, badia epokak, ba, gaitzak juntatzen dianak, eta epoka okerrabak eta hobea, baina normalen udala saia izaten da, urten ez hain beste, baina hori izaten da.
0: Marrazkiz eta kolorez apaindutako korridoreta gela politorietan irudikatu behar zaitugu, gaixo dauden eta ingresatuta dauden aurrekin, konsultak egiten?
1: Bai, hori da, nigo denaiz batzutan, digestibo eta nutrizio aparatuko kontsultetan, eta beste batzutan, ba, hilabete baino zarragoak diren aurrekin, ingresatuta dauden aurrekin. Ospitalean.
0: Pediatraren lana zenbat urteko, zenbat hilabeteko aurrekin hasten da?
1: Bon, pediatra da jaiotzetik, normalean 14 urte arte. Kasu konkretu batzuetan, ba, 18 urtera arte luzatzen da, baina orokorrean hori, 14 urte, jaiotzetik 14 urte arte.
0: Egia da gaixo dagoen aurrak edo hori uzkurtzen diola bihotza. Nolakoa behar du pediatrak, ze ezaugarri behar ditu bere lana ongi, rigorez eta zorrotz egin alizateko?
1: Bueno, lan guztietan bezala nik uste gustatu egin bartza izula, bukazti auki behar dela, aurrak ere bai gustatzea nik uste garrantzitsua dela, agian empatia ere bai, ez, gure pazienteak aurra dira, baina familiak ere bai tratatu behar dituzu, komunikatzen ere jakin behar dezu, pues, aur txiki batekin komunikatu, nerabe batekin ere bai, familiekin ere bai, orduan, bueno, pues, hori ere bai, eta batzotan pazientzia pixkat ere auki behar da.
0: Kazetaritzen esan hori da importantea dela, distantzia minimo bat mantentzea, emozionalki gehiegi ez implikatzeko, ez, eta perspektiba ez galtzeko. Ez dakit pediatrian ere antzeko zerbait gertatzen ote den, komeniote den, bai, hurbilduko naiz, gerturatuko naiz, da izango naiz goxo, baina gehiegi ez, ez dakit hori nola biziote duzun.
1: Bai, nik uste, bueno, pediatrian eta medikuntzan orokorrean gertutasun bat, baina baita distantzia bere, bakoitzak bere burua ere, ba, pixka bat, babestu behar duela, eta hori importantea dela.
0: Ez duk, medikuntzak hasi zenuenean, hasieratik zenuen argi, pediatrian lan egin nahi zenuela?
1: Bueno, aurra beti da gustatu izan zaizkit, medikuntza ere bai, eta garbi-garbi ez du, baina, bueno, azkeneko urtetan nahiko pediatriarantz bultzatu eta joan nintzen.
0: Eta zer dela eta pediatria?
1: Bueno, ba, pixpaxike bat aurretik azaldetuten gauza guztingatik, ez? Bueno, pues, da espezialitate bat oso zabala, eta aukera desberdinak ematen dizkizuna ere bai, ba, honek bere alde honak eta txarra dauzka, baina era berean ere bai, pues, aurra perspektiba desberdinetik ikusezak ez du, edo ambulategian aurra osasuntxu bat, edo gero, pues, ospitalean kaixo edo grabe godan daiteke nume bat, eta perspektiba desberdinak tratatzen albidatzen du, eta hori, pues, asko gustatzen zitzaidan.
0: Minbizia duten aurrekin lan egiteare egokitu gozaizu, noski?
1: Hori da. Azkenean bai edo kontsulta digestibo edo nutrizio behar espezifikoak dituzelako edo ingresatuta daudelako, bai, egunerokotasunean bai tokatzen zait beraiekin tratatzea.
0: Eta Gipuzkoako hiriburari dagokionez, minbizia duten aurrak zer daude Donostiako ospitalen ingresatuta edo onkologikoan ere egoten dira?
1: Ez, Gipuzko guztikoak egoten diana da Donostiako ospitalean, bai tratamentua jasotzen kontsultak edo ingresatuta daudenean, dena egiten da ama aurren eraikinean Donostiako ospitalean.
0: Pediatria zari gara, medikuntzaren espezializazio adar bat da, baina adar horrek beste adaxka batzuk ere baditu eta super espezializazioak daude, eta noski egongo da, jaio berrietan espezializatutako pediatrarik, eta zeure kasuan, liseriketa aparatuari heldu diozu?
1: Hori da, liseriketa aparatua eta nutrizioa, ez? Horretan hori den elkarrekin doa, liseriketa aparatua eta nutrizioa, eta formazioan azkenek urtean hortan hasi nintzen pixka bat formatzen eta hortik noa.
0: Eta zer dela eta edo zergatik interes hori, ze bidek eraman zintuen espezializazio horretara?
1: Bueno, nahi, iruditzen zitzaitena da, edozein gaixotasunak behar nutrizionalak dauzkala, eta orduan aukera ematen dula gaixotasun mota desberdina, pues bai garuneko edo bihotzeko edo giltzuruneko edo digestioaparatuko gaixotasunek denak ba tratamentu nutrizional bat behar dutela, eta espezialitate honek albidetzen zuela ba denak denari buruz pues jakitea eta tratatzea.
0: Hain zuzen ere, gai horrekin lotutako ikerketa bat duzu esku artean zuk, eta duela gutxi gainera beka bat eskuratu duzu ikerketa horretan sakontzeko. Euskal Herriko Pediatria Elkarteak eta Juneren Egoak Elkarteak ematen du beka hori, 4.000 euroko diru laguntza da, eta pentsatzen dut horrelakoak pozik hartuko direla, ala?
1: Hori da, bueno, lehenengo saria jaso dugu eta geraziko da lana, orduan.
0: Bai.
1: Orain, pozik, eta bueno, diru hori erabiliko dugu ikerketanetarako behar dugun materiala erosteko. Orduan, pues orain hasiko da lana.
0: Juneren Egoak Elkartea esan dezagun, minbiziarekin 2013an hildako June Sánchez Tolaretxipi bihurtuko aurraren senidek sortutako elkartea dela, eta alduten neurrian, ba, diruz laguntzen dute, elkarte txiki bada, eta beren almenen barruan, baina diruz laguntzen dituzte, minbiziarekin lotutako ikerketa hauek, ba beka baten bidez, ezta? Beka hori aurten zuretzat izan da, ikerketan laguntzeko, zer da zehazki ikertzen ari zarena?
1: Nere proiektuaren izena da valorazio morfofunzionala minbizia duten aurren valorazio nutrizional bezala, eta bueno, pues horre erabiltzen diena da, helburua da sortzea edo bueno, praktika klinikan erabiltzea herramienta desberdin batzuk, ba minbizia duten aurren egoera nutrizionala ze motatakoa den edo ze puntutan dagoen jakiteko, eta horren arabera ba tratamentu nutrizional dirigituago bat bezala jartzeko.
0: Baize, tratamenduetan normalean pisuan jartzen da arreta edo horri reparatzen zaio, baina askoz ere dimentsio globalago hartzen du minbizi batek ume baten digestio sisteman izan dezaken eragina.
1: Hori da, beti edozein paziente eta batez ere minbiziko aurretan pisua eta taian bueno, nutrizionalki valoratzeko parametro klasikoak esango genituzke, ez? Baina gaur egun badakigu pixu egokia mantenduz desnutituta egon zaitezkela, ez? Pixuatik asko zaratago da. Doa bakoitzaren pos, muskulo egoera, grasaren egoera, gorputzeko urkopurua eta gero ere bai funtzionalitatea, ez? Badakigu bai gaixotasunak berak, gaixotasunak sortzen dituen sintomak, tratamentuek, ospitalizazioak hori denak, ba, egoera nutrizionala okertzen dutela eta egoera funtzionala ere bai, ez? Naiztazuk pixu berdina mantendu, agian etzea gai, zure muskulori ez da gai, funtzio berdinak mantentzeko, eta horrek naiz eta pixu berdina egon, esan dezakegu zure egoera nutrizionala txarra dela, eta orduan nahi dugu lortu, ea bos, parametro konkretu batzen bidez, ea lortzen degun hori hobeto determinatzea eta tratamentu dirigituago batzuk jartzea edo hori pues, ekiditea.
0: Ikuspegi hori zer da? Berritzailea edo aspalditik datorren zerbait da?
1: Bueno, orokorrean, esango genuke pediatrian beti ikerketak atzetik doazela. Ez? Lehenengo helduetan ikertzen da, umetan ikerketak egitea askoz, bueno, pues, zailagoa da. Eta orduan, helduetan duela urte batzuk bai asizian olako gauzak egiten, batez ere, pues, Espainia mailan ospital, bueno, pues, potentetan. Eta aurretan, azkeneko urtetan bai, ospitalea batzuetan bai, hasi dira hori buruz gauza batzuk egiten, baina oraindik ez daude agian balore estandarrak, eta orduan, ba, zentro desberdinak bai, aria pixka bat hori buruz ikertzen eta praktika klinikan aplikatzen.
0: Eta nola egingo duzu gai honen bueltako ikerketak?
1: Ba, egingo dituguna da, 6 urtetik gorakoak, bueno, prueba hoien barruan, azkenan pazientaren kolabora, bueno, lehenik eta behin autorizatu behar du familiak eta aurrak, baina gero bezetik ba, gaixoaren kolaborazia behar dezu, orduan estimatu duguna da 6 urtetik gorakoak sartuko ditugula ikerketan, 6 urtetik berakoak baten batek ba, betetzen bali maitu ezaugarriak ere bai, eta orduan ingo ezkiena da, pues, proba desberdinak gaixotasunaren, bueno, o ingresoan zehar, edo gaixotasunaren kontroletara etortzen direnean, hori aprobetsatuz.
0: Eta nolako probak esate baterako?
1: Bueno, ingo deguna da neurtu pixua, altuera ere bai, gero egiten deguna da gorputzaren osaera nola dagoen jakiteko muskulakura eta bioimpedantzia deitzen den teknika bat, gero egiten deguna da bai ekografia bat, hankako, bueno, iztarreko muskula neurtzen da ikusteko ze muskulo kantitate eta ze kalitatekoa den, eta gero egiten deguna da ingo deguna dara test funtzionalak ikusteko pues muskulorrek nola funtzionatzen da, eta hori ingo deguna da sentadillan test bat.
0: Nahi?
1: Eta gero dinamometro den aparato batekin da gailu bat eskuetan hartzen da eta egin behar dezuna da
0: Bai.
1: Eta gero dinamometro den aparato batekin, da gailu bat eskuetan hartzen da, eta

0: Abai, lodiera eta luzera, eta gero ikusten da kalitatea, ba, itxuraren bidez, ekografoan ikusten dan, ba, depende txuriago edo beltzago ikusten dugun ekografian zer, bai, izan nahi duena da, ba, muskulo gehiago edo agian grasa gehiago daukala muskulorrik.
1: Zenbat voluntario beharko zenituzkete gutxi gora bera? Zenbat eta gehiago beto pentsatzen dugu?
0: Hori da, baina... azkenean, hori de, izango da, minbizi kasu berrien arabera, ez guk urte betean egingo deguna da pazienteak reklutatu edo gehitu ikarketan, eta gehituko ditugu minbizi diagnostiko berriak, hoiai eskainiko zaie. Orduan, urte betean, depende zema minbizi kasu dauden, pos, kantitate hori sartuko da.
1: Denak Donosti ospitalean?
0: Hori da.
1: Gailu eta tresnauek erabiltzean, pentsatzen dugu, gaixoari kontuan izan da gainera adingabeak direla, aurrak direla, minik eta ez dietela eragingo noski?
0: Ez, hori da, esan dagoen azkenean, ekografiak ez du minik ematen, beste impedantziometroan korputzen osara aztertzeko bi pegatina jartzen dira eskumotoran eta oinean, eta korrente elektriko bat pasatzen da, eta ez da, segundu batzutako gauza izaten da, eta gero indarra edo frua egitak azkenean, beraientzako ere jolas bat izan daiteke, eta hortik ma motibatu daitezke aurrak minik ez du ematen.
1: Ba, pentsatzen dugu alako proba bat egitean en aspektu psikologikoari ere reparatu beharko zaiola, ez? Jolas bezala proposatu, motibatu, ze akaso beldurretik ere jaso ezake proba aurrak, ala?
0: Bai, baina bueno, nik uste dut gauza hauek ja sei urtetik gorako aur batek hitz eginda normalean eta esplikatuta ondo ulertzen dute eta gero minik ez du ematen eta hori jolasaren bidez o motivazioaren bidez animatzen ditugu eta nik uste etortan ez degula arazik eukiko.
1: Urte beteko epea eman diozue proba hau egiteko, beraz, datuak bildu eta gero datu horiekin zer egiten da?
0: Normalean gero egiten dena da, helburu izango da, lehenik eta behin da, fase honetan ba, pixka bat deskribitzea ze datuak eta helburua izango da, ba, ja, datu hauek lortuta tratamentu nutrizional dirigituago bat jartzea eta gero ikerketatik aratago hau ja praktiko klinikoan egunerokotasunean erabiltzen dugun ba, balorazio mota izatea, ez? Eta orduan ja aplikatzea pues, gure egunerokotasunean.
1: Nutrizio egoerak zen horretan lagundu edo kaltetu dezakezen da bidea?
0: Azkenean, gaixotasunaren pronostikoa egoera nutrizionalarekin lotuta doa. Ez? Gaixotasun bakoitzak minbizian barruan, ba, minbizi desbreina dauka, bakoitzak bere pronostikoa okiko du, baina badakiguna da minbizi bako mota bakoitzak egoera nutrizionala okerragoa bali mauka, bere gaixotasunaren pronostikoa okertuko dela. Hori ikerketa asko daude eta hori garbi dago. Orduan oso garrantzitsua da. Ba, lehen esan bezala, ez bai sintomengatik edo tratamentuengatik edo kirurgiagatik egoera nutrizionala okertuko da, baina badakigu paziente bat desnutritu balima dago, tratamento jaurre egiteko ere arazo gehiago dituela.
1: Eta maitzaren arabera, ze alda liteke minbizidun aurraren tratamenduan?
0: Karo, gure helburu izango da, prebenitzea, jakitea nola ze gertatuko zaion aurrei fase desberdinetan, no, fase bakoitzean, tratamentuaren fase bakoitzean, eta orduan tratamentu dirigituago ba, jartzea bai elikadura edo nutrizio aldetik, eta bestetik ariketa fisiko, rehabilitazio eta fisioterapiakin lotuta hori dena, ez ariketa fisikoarekin.
1: Minbizia duten aurren gan jarri duzu fokoa, baina ikerketa honen emaitzek balio aldezakete bestelako arrazoi baten gatik ingresatuta dauden aurrentzat?
0: Bai, guztiz erabilgarria da. Bai, batez ere, ba, beste gaixotasun kronikoak dituztenetan, ez? Ba, bai bihotzeko gaixotasunak, edo garunekoak, edo giltzurunekoak, osa gero, bueno, estrapolatu daiteke aur gaixo, bueno, eta helduak ere bai, baina, bueno, nire kasuan, aur gaixo mota desberdinetara.
1: Zein da aurrak ospitaleratzeko egon daiteken arrazoi nagusia edo? Ez dago ere ez patroi konkretu bat, baina...
0: Bueno, orokorrean, esango genuke, urte sasoian arabera eta adinean arabera desberdina dela. Orokorrean udan, azaleko infekzioak eta gehiago izaten dira, neguan arnazbietako infekzioak, aur txiki-txikiak bagian gernubietako infekzioak edo odolekoak edo izate dituzte. Eta gero gero beti daude paziente gaixoak, ez gaixotasun kronikoa dituztenak eta hauek deskonpentsatuta eta hauek edo zein sasoietan ingresatu ezakete, baina bueno, orokorrean hori. Adinean arabera eta urte sasoian arabera aldatzen da.
1: Eta une honetan gutxi gora bera, zenbat aur daude Donostia ospitalen ingresatuta minbiziarekin edo?
0: Ba, minbiziarekin azkeneko lan asko uda izaten ari da, ba, 7-8 bat egongo dira ingresatua. Gero, badaude beste paziente asko tratamentua jasotze egunerokotas, oza, eguneko ospitalera etortzen diena, horiek aparte kontatuta, baina ingresatuta 7-8 inguru.
1: Eta datuek zer diote,

0: diagnostikatzeko sistemak zorrozten dihoazen einean, diagnostikoak egiten oski errazagoa da. Diagnostiko kopurari dagokionez, esate baterako, somatzen alda gorantzko bilakaerarik azken urte hamarka dagoetan, edo ez dakit daturik baute duzuen zentzu edo hildorretan?
1: Nahiko egonkor ari da mantentzen azkenek urteetan, bai.
0: Eta sendatze datuek, zer diote?
1: Globalki esango genuke 80-85 artean, baina gero tumore mota bakoitzak bere pronostiko espezifikoa dauka, orduan hori kaixotasun mota bakoitzen arabera, baina bueno, orokorrean 80-85 artean.
0: Ane, orain berriro ospitalera itzuliko zara?
1: Bai da.
0: Gaur zelan duzu? Eskuartean?
1: Gaur pixka bat egun arraroa, baina bueno, pazienteren bat ospitalean ikusi, ingresatuak ikusi, konsultan besteren bat, orduan, bueno.
0: Eta oporrik bat duzu abuztuan?
1: Aurretia egin da oporrak.
0: Agortu dituzu guztiak.
1: Bueno, udakoak bai, bai, beste oporrak kubritzen, baina bueno.
0: Eta oporretan erraz deskonektatzen alduzu ospitaleko zereginetatik edo kosta egiten altzaizu?
1: Bueno, oporretan normalean gustatzen zaitu urrutira jutea, orduan urrutegi aldaketa, konexio ezak, ba, kultura, janari eta paisaje desberdinekin, ba nahiko erreixa izaten da nire kasuan deskonektatzea.
0: Bane Arrondo Esnaola, Donosti Ospitaleko pediatra, Osakidetzako pediatra izan dugu gaur faktorian. Zortun ikerketarekin.
1: Eskerrik asko.
0: Eta mila esker, ikerketa honen xetasunak hemen azaltzeagatik.
1: Vale, mila esker. Agur.

0: 10:41 Eneko Azkue, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Eneko Azkue, abenturazale zarauztarra, joan den urtean, zarauztik Japonierako bidea kontatu zenuen, hemen Euskadi Irratiko Faktorian, eta horrein Australian zaude. Zertan ibilizara azkenen asteetan, hor lurrazpian?
1: Oh, ba, da honeko zbiazte izan, diazeneko aldizitze genuenetik handa, ondan azten, lurrazpian ibili ginen lanen, ba, hor ibili ginen tuneletako baten bitan ibili ginean porran jarriz lurren, akioan ez dakit, ba, lurrazpiko makinak eta kamioa undilloek eta garbitzeko ibiliko ditue, zea hormigoizko, zea lauta da hoik, eta guain pasadan azte honetan bertan, gaur bukatu etela, ja hemen atzaldeko bosta dia ella, eta guain honetan beste meatei baten ibili gea, baina meateian barrun berren, ba, behi, ba, langilek dakien kampamenduan lan, mantenimendu lanak egiten jardu naiz, lankide pare batekin. Tan, ba, betiko kontu giteitu, beti ara juten naizela, antzeko sekiteitu, ba, aire girotuko, osea, trasteoik garbitu, eta hautza morduak, eta lur gorri gorrian atatzea, ururakin nana espraie bidez da, garritzeitu, geho, ba, bakoitza azkenen langile bakoitzak bere logela daka, eta bere kumunak, eta, bueno, ba, osea, Ezea, komunzuloko tapa izorra bindala, bueno, behiek ez diagai, kanpeltzeko, eta guk humber, atzetik handana konpontzen da, geho frigorifikoa izorra bindala, eta azkenen ba, ez da izorratu da dola, baizik eta, zera, intensidadia jetxita zekala, eta, bueno, hoi pixu ati jo, eta, hola, ibili berga, humen, atzetik amezela. Baina, bueno, hola, ibili izan azte honetan.
0: Lehen aldiz entzun zaituen ari esango diogo Australian zaudela, Kalgurli izeneko herrian, Perthetik 600 kilometro ekialdera eginda, basamortuan barrena, meategi lurraldea da, eta zu meategi batean zabiltza lanean, deigarri egin zait, lurrazpian egon zara, hormigoia jartzen, zemotako azpiegiturarako, edo zehari bira eraikitzen hor?
1: Uf, ba... Normalen, beti esatet, jendiak pentsatzen ez meateitan lan itxetela, pentsatzen, ba, oi, harri jajoka jartutea izela, baina, oi, lan postu pila bat sortze ditu meateiak hemen, urrezko meateiak dianez, ba, diru pila bat moitze de, eta lan postu pila bat sortze, azkenen, Australian, zea, nola da, industria indartzuena, o, diru gehien sortzeuna meateiak dia. Daneti, da, o, munduan... Zea, burri gehian ateatzen herrialdia, Australia da, baina aldi bene bai, ba, urriak dakan balioakin, eta hemen daun kopuruakin, ba, diru asko lortze behortikan, da meatei hauek, urrezko meatei hauek, justu Kalgurli inguruan, ba, esate de, munduko kilometro karratu aberatzenak hemen daudela. Alegia, ba, urre pila bat daulako, eta juteia basamortuan kilometrok eta kilometrok, prospektatzea deitze jo ez dakit euskaz nola zaleken, baina hor lurren zulo luz, zulo sakon-sakon bat inda, geba handikan betak eta detektatzen, ba, urrian betak detektatzen jardutea, eta hor ja topatu guenen ba, beta hon bat, tamaina desentekua omeziuna zulua iken aztia, eta aria juteia, eta meateia sortzen aztia, eta bueno, dana, zera, haundik ja, infrastruktura haundik dia, baina hoi, batzuk, meate batzuk, zulua aire libren dake, beste batzuk ba, bila dazke, baiz aire libren eta geho zulua berak aitzen azteia, eta geho beste batzuk ba, zuzenian ezatobe ba, obe da zuzenian, ba, lengua azten adibidez jungin jameatei horta, ez zaken ez zerre kanpon zaken ba, errota deitze joena, han itxegue dana zailkatu itxegue harria eta zea, bueno, kontu guztik deitxo ez dakiz prozesua amatea, baina prozesu guztian kanpon amatea, baina zuzenen jata lurraxaletik han zulua itxebe eta han tunel bat ateatzea eta handikan bera junda horrek adibidez oso garapen txikileko zazan, zulua zan eta ez dakit ba, 100-200 metroko zakonera beste getzun izango, beste batzu ba, 2 kilometro azke zakonera eta horra adibidez ba, azkenen lurraspien tunelak hainbeste segurtasun daka ba, ez dia, lehen garaibaten iltzezian bezala ez dia, ibiltzen hain meatean urri ateatzen. Oain segurtasuna hundila dago, eta azkenen lanpostu asko sortzeitu, bai zulua itxen azte zeanen, ba, geho espraiakin zementua jarri berda, paetian dana buelta guztin, ba, geho hori torrillo haundilloik esartu berdia paeten, ba, guk tuneletan ikuste den bezala, autopistako tuneletan ikuste den bezala, zera, hiltzea haundilloik eta sartu dela paeten. Azkenen, hoi, enpresa ezberdina dedikatzea olako gauz eta azkenian enpresa pila bat jutea eta kontrata pila bat azke. Eta gu adibidez, ba, nire kompainiak, zera daka, zementuak initeu batez zera lan, eta, ba, bueno, gu area jutegea eta tuneletan, ba, ba, lur dezentia nahi berbaldue, azkenen tunela dagoz zulatuta, baina modu baten inda dagoz zulua. Orduan, ba, terrenu laua baldin nahi baldun badue, ozer lakiteko, ez dakit, abatzutan, ba, transformadore. Azken lurrazpin, eta, ba, bueno, ondo lotu mai joa itxue lurrea, eta azkenen hormigoia, hormigoizko, ozera bat, lauta da sortzeko eskatzei gue, eta horta, jutegia, eros balen, lurrazpira.
0: Eneko, zer egin duzu ez, lehorgailuan, filtroetan garbitzen ari zinetela topatu zenuten urrearekin?
1: Bai, atzo hain izan lankidiakin da, filtro garbitzen egin jan, da bu, espiragailuakin da, zakar guztik eta ateaz. Ta olako baten zantzian, betu, zantzian. Beak ja bi oiru urte amazki hamen lanen da, beak lendigan ikusiko zun lehenago eta. Ta ara, betu, ikustatezu, distira txikilloi da. Ba, zan txikilla, baina ia ikusten zala, distira itxezulako bestelatzen zer ikusten. Ja, eta... Ta, bueno, ba, urre pusketa txikitxikik zauden, filtroan sartuta. Ta, bueno, azken ezan nion, oh, hartuko alde, oh, igual $5 baliteko hitu horrek, ezaten nion. Oh, jakinda, ontza bat, $6,000, ez dakiz ema dira, ia €4,000 diala, jakinda, ba, akaso, hasta, txiki horire, zehose, akaso, baliteko aldun.
0: Eta, en, alakorik topatuta, patrikaratu ezakezu eta nahi duzun egin, edo akreditatu egin behar duzu nagusien aurrean, edo jakinera ziagertu dela, ez da txikia izan?
1: Bueno, guk ez diken nion kasoikin.
0: Ja,
1: mazare. Guk onda, parre batzu bota eta, gero, ez diken nion kasoikin. Aspiragailuak izuzi pasagen duen da. Eta, baina, oi bai, esateue, lurrazpinan topatza zuko oskorren bateo, abixotin, berda, o, ez dakit, zen bat emako tamaina, lurrazpintza benen ez dituzu, hola eta hola ikusten. Gu, ba, oi, eginean zoze txikila beira, hor filtruan txikila dala eta hor eginean da, oi, dizira gantikan ikusi geno, baina lurrazpinan dizira asko ez da, o.
0: Ja, ja, ez dezagun imaginatu kaska egiten hasi eta bat batean urrepila bat agertuko denik.
1: Ez gainak gu ibiltzegea ja adibidez tunelak nola ez alaike ba, tunela itxea zea espiralen geistea, bera, bueltaka. Ta tunelak beta dao espiralolen alde batea dao. Orduan, beste aldea ez da urreik egongo. Ta gure gun lan itxen nahi gehan tunel hori ez da zertan izan bihar beta horta aldatzeko tunela. Baizik eta batzutan, ba hoi, zulokite itxue, betatikan beste aldea, ba, aparkatzeko, gauzak jartzeko transforma hori adala, o kotxe garbitzeko lurraztian, o gelatxoa jartzeko, o beste aldea jartzeko zulua. Orduan, alde horta urreik ez da, o, alde, beste aldea da urria, beta beste aldean da, eta orduan, ba, gu batzutan ez gaude ez da urria ateatzeko ibili desan dan zuluan. Beste zulo sekundario baten osartuta gau,
0: Bueno, ba, porka-porkari gara, meategiko lana ezagutzen, eneko askuaren eskuti, eta horren astean ebaduzu segurtasunaren inguruan hitz egingo dugu, ze jakimina eragiten diten, nolago izango den segurtasunen azpiegitura, eta neurriak halako lantoki batean. Bai. Eneko, eskerrik asko, eta azte buruan?
1: Bai, zuei.
0: Aio.
1: Bai, berdin, ondo izan. Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, lehortea gero eta gehiago ari da estutzen. Ipar Euskal Herrian prefetak lehorteari buruzko azken agiria kaleratu berri du, egoerak ezpaitu onera egin Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoan. Eta datuak kezkatzekoak dira. Uztailean, ohi baino 165 euri gutxiago egin du, eta temperatura 5 gradu beroagoa izan da. Errobi da egoera gehien nozitzen ari den ibaia eta Arroa, eta larritasun gorriira krisi mailara iritsi da Baiona. Andoni Lizeaga.
2: Errobi maila gorenera pasatela berri nagusia bai, maila gorrira Lapurdin, Bidasoa, Arroa, Orian, Zaintza mailan, Urdazuri eta Uabia aldean gorri, krisi maila eta erran bezala ondoko errobi ere krisi mailara pasadute. Aturriko azken zatia bokaleraino Orian, Zaintza maila apalean, baina gainerakoa, Baxena Farroan eta Xuberoan, barnealdeko Ibaiadarrak barne, Ardana Biaran eta Biduze, marroi kolorean alerta egoeran eta bukatzeko Joldiko errekak eta Zuberoako uaitzak gorrian dira. Krisi egoera segitzen dute. Aldaketarik ez, ur edangarriarekin udalerrietan murrizketak beti handietako zenbaitzutan, udalerri zenbaitzutan, Hendaian, Baionan, Donibane, Garazin, Kanpo, Ondona, Paleu edo Maulen, iragan asteko lehorte alertaren agiriko neurriek indarrean segitzen dute behin-beineko debekua, ibilgailuak garbitzea, lorategien urestatzea edo igerilekuak betetzea.
1: Ego Euskal Herrian ere uztaila oso beroa izan da. Euskal Meten datuen arabera, Euskadin 3,6 gradu beroago izan da uztaila, 2000 eta 2020 urte arteko bataz besteko temperatura baino. Gasteizen Bazkamaia dago batzartuta, euri falta haziendak dituzten abeltzainei eragitean ari zaien kaltearentzat konponbide bila. Nafarroan ere, abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira gobernuarekin egoera larria delako. UAGN abeltzainen sindikatuak neurri zehatzak hartzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari eta sindikatuaren esanetan egokiena diru laguntza eta laguntza fiskalak izango lirateke. Pello Sarratea, Nafarroako UAGN abeltzainen sindikatuko kidea da.
3: UAGN-etik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroako gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren laguntze zuzenak elikagai edo alimentazioa osatzeko edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izatea. Laguntzek berapenak eta holako gauzek. Baina oraindik Nafarroako gobernuak ez du deus zehatza erran.
1: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak eklipsearen egunerako zama garraiorako jarri duen muga. Garraiolariek ezingo dute hortaz arratsaldeko 5etatik gauerdia bitarte errepidean ibili. Jaurlaritzak ezarri zuen 24 orduko debekuaren aurkako legitea onartu egin zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, baina 7 ordukoaren alde egin du orain. Hiru, garraiolari sindikatuarentzat elegitea jarri zuen sindikatuarentzat alegia oinarririk ez duen kamioizalen kontrako erabakia da. Patxi Agirre, hiruko batzordekidea da.
4: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainen, ez gaude paterea doz, ez dakigu zergatik jakin gabe oandik ze gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauzak. Ez da guri gaina, gure kontra, sektoren kontra. Ez dakigu, ez dugu ikusten, zentsurik erabaki horrei, bate zentsurik ez.
1: Bilbon sutea izan da iturburu bat kaleko etxebizitzan. Sua dagoeneko itzali dute, baina 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Ketza handia izan da eta bizilagunak etxetatik atera dituzte, azkenean ez du beste ondoriorik izan eta etxea aireztatu eta gero bizilagunak itzuli ahal izango direla jakinarazi du udalak. Denak sua piztu den bigarren solairukoak izan ezik. Eta errepidetan arazo handiak Lapurdin, 63an Baionako lehen eta bigarren irteren artean, biharrizko lehen irteraraino, edo biharrizko irteraraino iristen dira autoilarak istribuaren ondorioz, eta beste norabidean aturri gaineko zubira. Arrazoia, esan bezala, istripua, eta bi norabidetan autoilarak Lapurdin, 63an, Baionako lehen eta bigarren irteratik hasita. Eta Errenterian berriz, 3 kilometrokoak dira autoilarak, AP8an Bilborantz, bi kamioik ez beharra izan dute, errei bat dago itxita, eta hori dela eta sortu dira 3 kilometroko autoilarak. Euskal Meten iragarpenaren arabera temperaturak gora egingo du, 25-30 artera iritsiko gara, itsasartzeko hiriburuetan gehienez, eta 35-era barrualdekoetan. Arratsaldean berodeia garatuko dira, eta egun amaieran ekaitza ler daiteke Nafarroa erdi eta hegoaldean, bihar eta etzi ere, oso antzeko eguraldia izango dugu. Eguerdian izango daurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Amaika eta zen minutu olai aurtiaga, kaixo, guno.
1: Kaixo, Mikel.
0: Hainbat lagunos zorion txu izango da aurki jasoko duen deari esker.
1: Ba, bat bai behintzat eta besteak ez du jakingo.
0: Ez du jakingo. Zakegun ostarte, baina gaur bertan igualez.
1: Edo gaur ez usteko jasoko duen lagun horrek lagunak biderkatuko ditu, datozen orduetan, behar bada, hori gertatuko da.
0: Bat abesten atzetik anagertuko zaizkio. Bueno, zuen Euskal Herriko txokorik ederrenak jasotzen aritu gara aste osoan, eta zerrenda ederra osatu dugu gainera, zuek bidalitako erantzunekin, munduko zazpi arribitxiak dauden bezalaxe, Euskal Herrian zazpi baino gehiago daudela, Argi geratu zaigu.
1: Oso argi geratu da, eta zerrenda horretan ageri dira Beriain, Oñatiko Aitzuloa, Arantzazu, Txindoki, Urederra, Urriberriko Gaztelua, San Juan Xar, Arantzan, Ulia Mendia, Urbia, bueno, eia san, zuk esan bezala, zerrenda oso luzea izan da, eskerrik asko, beti bezala parte hartzaren gatik. Ze aste oso antzear, zuen proposamenak jaso ibilegara, eta berrogei arribitxi zerrendatu ditugu guztira, azken batzuk entzungo ditugu.
2: Itxasotik gertu, leku zoragarria ere, bada, Hendaiako abadia.
3: Euskal Herriko txokorik politenan artean kokatuko nukenik, bago eta parke naturaleko iturraran parkea, eta azpian dagoen agorregi burdinolako inguru hori.
4: Lazkau mendi toki ederra, eta Arantzazu kontzertu bat entzuteko bezino beha.
5: Jasoa ibaia inguruan Irunetan daia bitartean dagoen bidegorria oso polita da. Oinez, korrika, txirrindan edo batez ere gurpildu naurkietan ere egin daiteke.
6: Nire txokori gustokoena Marietako baseliza da.
7: Sakoneta, itxiarko sakoneta, leku ederra da.
8: Udantan bizitatzeko tokia. Ezin hobea Miranda Ola da eta bertako bidegorria.
0: Ba, Miranda Ola inguru horrekin itxi dugu zerrenda, eskerrak emana izkiegu entzule guztiei, egia da, berrogeitik gora arribitxi zerrendatu ditugula, eta bada zerbait, naiz eta utxaren urrena den Euskal Herrian dauzkagun paraje ederrekin alderatuta, eh? Ba, listo, Zefini, amaitu dugu ez, ba, ditugu nahiko aproposamen dagoeneko, eta zizketa egiteko modu gara.
1: Egingo dugu.
0: Gogaratu behar dugu duzen kasutan, zeiden saria, ez da, baino lehen, oso garrantzitsua da. Pentsa, Oñatin, bi lagunentzako bazkaria, musika amabostaldia gonbidatuta, eta ondoren, Nacho de Felipe eta Filiperen alaukotea Arantzazun zuzenean ikusteko aukera. Saribiko itxaberaz, eh?
1: Oso sariona. Egin dugu?
0: Bai. Mondotan estuen hiru lagun gaude, Olai eta Biok eta Marian Beitia Arrangoitia bide batez, kaixo egunon, eh?
1: Egunon.
0: Bera laitze ingo dugu. Julen, zer, egin duzu zosketa zer horrek edo gaiastegi nahi duzuenak. Batetik,
1: berrogeira.
0: Irua. Irua.
1: Ados. Bi. Zazpi eta zortzi zenbakian amaitzen den telefono zenbakia da irabazlea.
0: Bi zazpi zortzi. Telefono zenbakia horrela...
1: Desango ze, bestela bere telefono
0: amaitzen baldin bada, jakin dezazu, ba, Oñatin esan dagoa bi lagunentzako otordua, eta ondoren Arantzazun kontzertu bikainaz bizitzeko aukera izango duzuela, berela emango izu horren berri, eta beraz, eguneko bizipoza berela datorkizu. Zorioneko azuen zule.
1: Zondo, horrelako albistak emate hostilal batean, zondo.
0: Zoragarria da. Hola, eskerrik asko.
1: Gracias.

0: Euskal Herria esan beharrik ez dago, herri anitza dela, anitzagoa zorionez egunetik egunera, Marian.
1: Baila.
0: Eta igandean zer muturreko ekialdera omengoaz, okerezpanago?
1: Babai, txinara goaz. Eta gainera oso bidai berezia da, bereziki horretan lagundu edo gidari lanak egingo izkiguten bi familien gati. Egia esan oso bizipen ezberdinak dituzten bi familia dira. Aitor da protagonistetako bat, bera Bergaran jaio eta bizi da, gurasoak txinatarrak ditu, eta beraz euskara eta txinatar hizkuntza, ba nahieran erabiltzen dute. Entzun, oso modu naturalean etxean.
2: Gure artean batez be arrebien, bueno, arrebien artean eta nire artean euskaraz egiten dugu. Eta ero, ba, gurasuekin batez be amama dagoelako gurekin baitza batzutan egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala. Egon mendebaldekoa Shanghai inguruan. Shanghai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia atzetxean, eta konkretamente errisa edo izango zen txintien.
1: Bueno, ba, kontatu digu berak, Aitorrek, eta entzun izango dugu igandean, ugaritan joaten direla, maiz joaten direla familia ikustera, harremana oso maiz dutela gaur egunera inkonektatuak bizi garen garaioetan, eta gainera bertako nazionalitatea dutela. Eta horrek behartzen dituela gainera, nik ez nekien hori, txinara joatera, bost urtetik behin joan beharra daukatela,
0: dokumentazio eguneratuko
1: badute, bestela, galdu egiten dutelako nazionalitate hori.
0: Bueno, beraz, ala beharrez joan behar dute, baina bide batez, familia bizitatu,
1: bai,
0: eta bar.
1: Gustora joaten dira, eta noizbait gainera tokatu omentzaie, ba, amona edo aitona gaixotu, eta bapatean bidaia egin behar, pentsa txinaraino, eta horrelako kontuak Bergaratik jasoko ditugu.
0: Eta da, Aitorren historioa, eh? Bai. Elene eta Marenen kasua, okerez banago oso bestelakoa da.
1: Bai, oso bestelakoa. Biak aurra abandonatuak dira, biak txikitan etorritakoak Euskal Herrira, pentsa nola bizi izan duten, eta ze zaila izan den beraien bizipena, ez direla itzuli, Elene bueltatu zen berriro gurasoak Maren ekartzera joan zirenean, baina ez dira berriro inoiz txinara joan, eta arrazoi nagusia da, ez dute txinaren kontrako ezer, arrazoi nagusia da entzun hemen pairatu duten arrazakeria.
3: Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazakerik jasotzen, ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako jasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai dudi, beti arrazismoa violentzarekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta egunioko komentarioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, ez to jaso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar da zuzure burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela oraintxe bertan gehien, ba bueno, gehien kosatzen zaidana borrokatzea edo gehien azerretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Elkarrezketan zehar junda,
0: bai.
1: Komentari horiek, arrazakeria, keinu horiek zentzuk diran azaltzen,
0: Eta gero, nabarmendu duena, ez? Kasu batzuetan oso esplizitua dela, baina implizituago beste bai. Batzuetan arrazakeria hori, eta Elene Berari beste baten entzun nion, ez? Euskaldunagotzat dute Jaiko Belordi nineu baino.
1: Bai.
0: Pentsazaren hori.
1: Eta pentsaze gogorra izan den, adibidetxo bat, esaten dio bere amari txikia denean, ezin alditut nire begiak operatu besteen berdina izateko. Oso gaizki zeraman, ezberdin izate hori, ezberdin tratatzen zutelako. Hala ere, heldua da, ikusten zaio, gehitaka urte ditu, baina heldutasun bat badu, eta heldutasun horrek eman dio txinarekin adiskidetzeko aukera. Hainbat, pentsatzen ari direla txinara joatea, eta ez dakite noiz diru aurrezten ari dira, baina joango dira.
3: Bueno, ni itzuli nintzen, Mareren bila, baina horretaz aparte ez gara jago bertan egon. Baina, bueno, bai... Esto pentsatu da daukagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten ari gara diru pizkat bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean dikizeko gozu argi, baina, bueno, bai esto amak badeko itxula piko bat txerri formaekin, eta bertan doa pizkanaka, en plan...
1: Bueno, antxe zeukan, eh?
0: Beteko dute, eh? Itxula pikoa.
1: Bista zeukan, zentxean hartu dituzten, Idoia Bilbao amarekin, bi aizpek, eta han erakutsi ziguten, itxula pikori, eta betetzen dutenean, joango dira. Beraz, horregatik nion oso bizipen ezberdinak dituztela. Dena den, Aitorrek dio, claro, bera Bergaran jaio denez, inoiz ez duen inork zalantzan jarri bera euskalduna denik, baina kanpo edo ez ezagun batekin edo kanpotar batekin topo egiten dutenean, nabardurak daude.
2: Nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori izango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait edo gu kanpora joeten bagera eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat argitu egiten diela. Ze, ez dute, bueno, ba, oso ondo egiten duzula euskaraz edo erderaz, eta, ez da, eta justo ez dela oso normala ba, txinatar bate tik hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
1: Bueno, eta txina nolakoa den, eta txinari buruzko gauzak noskia itorri bakarri galdetu alizan genizkion, berak Euskal Herrian ikusten badu ere etorkizuna, esaten duena da, Txinan azkarregi bizi direla eta yeah. Azalpen batzuk eman dizkigu.
2: Nik beti esatu dute, Txina urte baten da modu batekoa eta urrengo urtean ja guztiz aldatzen da. Osea, que ezin dut deskribatu zelakoa da. Bueno, esango neban Txinako bizitza oso oso azkarra da, edo dana oso azkar doiala. Ta ni nire izaeran gaitik edo, nesot dana poliki zaugutia. Ta nik uste dut, ba, Espainia edo Euskal Herria gauzak motelago diaztela eta niri hori gehiago gustatzen.
1: Alegia bera euskalduna dela, lasaiago nahiago.
0: Hori da, bai interesgarria, eh?
1: Oso.
0: Kontatu izkigutenak, eta amua jarri guztu igandean ordu bideak eta laurdenean Euskadi Irratiaren sintoniera konektatu, eta herri anitza saioa entzuteko, Txinara begira, eh? Marian, eskerrik asko.
1: Zuri, gero arte.
4: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Du Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Alkanpon, abuztuaren 7tik 9ra, esneko arkumea, laurdenka edo erdika, kiloa, 15 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkanpo sales ganando.
10: Euskadi Irratia.
0: Pilar Azkazibar, egunon.
11: Egunon, Mikel.
0: Gaur zure udatekoak entzutera gatoz, gogo handiz. Zer da uda zuretzat?
11: Uda, ba, igual momentu neten ez du bereizten, baina betz izan da nire momenturik onena. Eskolara joan, urte guztian zehar, eta udan oporrak eta planak, eta bueno, oso diverzigarrexe izan da beti.
0: Uda bizitzeko zure modua aldatu alda, urteetan aurrera egin ala?
11: Bai. Ni txikitan izeba osaban etxera joaten nintzen Donostira, etortzen nintzen. Gero baia familia uki dutenean beste plan desberdinak egin ditut, eta momentu honetan jubilauta nahuela, ba, bueno, porrak urte guztian dago.
0: Uda eternoan bizizara.
11: Bai, hori da. Bueno, ez dakit nola dan, baina bai.
0: Historia irakasle erretiratua zara, urte bai. Luzez aritu zara nerabei historia ikasketak ematen. Pentsatzen dugu, irakasle lanetan ere udaluzak izan dituzula noski?
11: Bai, suerte hori egin dugu irakasleok, bai, beti aurpegiratu egiten digute hori. Bai, luzeak izan dira, bai, eta aprobetxa egin jot, aldan neurrizian, bai.
0: Eta orain zer moz bizizara, uda eterno horretan?
11: Bueno, primeran, oine nahi baldin maduzu bidearien batero egitea, edo zin momentutan egin dezakezu. Beti goten da zerbait, ero gaixotasuna da zuak, ero familia beharrak, ero... Baina bai, ni oso lasain eta oso gustora, momentu honetan.
0: Lanbizitzan gaudenean, Uda irrikan diz espero dugu, bai. Da heltzen denean azken tantar arte zukutzen dugu, baina bene retiro hartuta, udak galtzen aldu txispa brillo hori edo hori ezinezkoa da?
11: Ez, ni oso itxaso salianaz. Oso itxaso salianaz.
0: Azken aldiz getarian ikusi zintu dan.
11: Bai, zerritan egoten gara ondarri bimbe bai. Eta ni ondartzara joatia, eta itxaso inguruan egotia, balore itxen dut asko, eta hori noski udan egiten da normalian, uh-huh. Bai.
0: Zeure udateko antzutera goaz, ze urtera gara matzazu?
11: 1974 urten euskan, bai. Mila bederatzireun eta irurogeita lauka guzturen hasieran, gurasoek maletak prestatu zituzten urtero bezala Donostira joateko. 8 urten euskan eta Iseba Pili eta Osaba Eugenioren etxera gindoa zen. Arrasatetik Donostia oso urrin zegoen eta nola bi urte oraindik falta ziren nire aitak 600 akotxe mitikoa erosteko, ba bidaiaren lehenengo atala Zumarragaraino autobusez egiten genuen. Eta gero ja hemendi Donostira trenez. Seguru nau gurasoentzat bidaia luzea, astuna izango zala, baina niretzat oso emozionantia izaten zen. Oraindik gogoratzen ditut Zumarragan ikusitzako trenak, lurrun makina zaratatsuak, garei kemikadu izena eta zeukatenak, eta niretako hain ezezagunak eta eksotikoak zirela. Gogoratzen dut oso ondo lehenengo aldiz ikusi nauenen lako bat, zelako bilurra sentiru nauen. Donostian, gure helmuga Egiako auzoa zan. Han, Bidasoa ibaiaren kalean, auzoaren goiko aldian, nire Izaba Osabak eta nire lenguzuak bizi ziren, eta plan asko egiten genuen, baina inguru honen deskrebapen txiki bat egitea gustatuko litzaidake. Egia oso auzo gaztea eta bizia zan, 1974. Auzokideen jatorria Euskal Herriko ba, probintzietan zegoen, baina beste probintzietatik ere bazegoen etorritako bizilagun kopuru handi bat. Burgos, Kordoba gogoratzen ditut beste zenbait probintzien artean. Gehienak, bizilagun gehienak bikote gazteak ziren, seme alaben kopurua ba, handia zekoaten. Eta guraldi oso ona esenean ondartzara joateko, umedanakan, kaledan umez beteta goten zan, eta angelditzen ginen, ba, kuadrillan, inguru danak astertzen, eta benti, ba, bentura bila. Garai horretan, Ametzagaina eta Karmengo Ama Virginiaren goikoaldeko inguruak, Polloeko bidian, oraindik urbanizatu barik zeuden. Eta etxeak eraikuntza prozesuan zeuden, eta noski, noizbait, gu, umiok, ba, ara joaten ginen neskatila mutiko nagusiekin, ba, bazter danak astertzera. Oso modan, zegoen garai horretan, Hollywoodeko zinean, lur aldakorre arriskutsuak ez, tierras movedizas esaten genuena. Eta zenbat pelikuletan, eta artian Arabiako Laurens pelikula, justo estrenatu egin zala apurtzo balena hori irurogeta bian, ba, lur horiek jentea irentzi egiten zuten. Egia da hau oso pelikularua zala, eta realitatetik oso oso urri zegoela, baina guretzat oso divertigarria zan buztinezko lurzoru gainean, ba, txiklea balitz moduan, ba, ibilia apurba gustora, apurba bilurrez, eta auzoko kondaira beltzak esaten zauen, ba, mutiko bat angeratu zala lurperatuta. Bueno, hau gizurra zan, baina kondaira beltzak beti dira erakargarriak. Beste joku bat oso modan zegoela zan altxorraren bila, ez gaur egun ezagutzen dugun moduan. Kristal zati baten azpian komiki edo aldizkari horrien zati bat jartzen genuen, eta gero lurperatu egiten zan. Eta biltzen ginen, ba, besteen altxorrak bilatzen ez, eta alik eta gehien aurkitu, ba, hobeto. Auzokideen artean, bizilagun guztien artean, nabarmendu egiten zan bikote bat gure atarian bizizala. Eta oso ospetsua zan, eta da, bere izena Pako Ioldi zen. Gaur egun Donostiarrek ezagutzen dute izena oso ondo Amarako kiroldegia dalako, bere izena eramaten duelako. Baina garai hartan, 1974, Pako gure bizilaguna zan, Eta gure atariko hirugarren pisuan bizi izan. Hau igeriketan kirolari ospetsua izan zen estatu mailan eta Donostian Hondarretako piztinan jente askoren igeriketa irakaslia izan zen. Gogoratzen dut Euskal Telebistan programa batian Euskal Abizenen inguruan Esperanza Agirre agertu zala eta kontatu zauen nola bera oporretan Donostira etortzen zala eta nola bere irakaslia Pako Joldi izan zala. Beraz, oso pertsona ezaguna Donostiarren altian eta kanpotik etortzen zirenen artean. Ez genuen asko ikusten Pako Joldi, abuztuan, eta oso lanpeturik ibiliko zan bere igerik eta klasiekin. Baina bai ikusten genuela eta oso ondo gogoratzen dudala bere emaztia Margarita, oso emakume, esango nauen, emakume xik, oso elegantia zan, ematen zauen moda aldizkari batetik ateratakoa zala, ez? Eta gogoratzen dut oso ondo. Baina, bueno, Donostian planik onena zen zan. Bueno, ba, ondartzara joatia. Eguraldi onarekin, ba, autobusez gaurko askatasunaren etorbideko kaleraino jaisten ginen, garaiaztan deitzen zan Avenida España, eta banketxe baten fatxadan termometro bat zegoen, eta egunero begienatzen genuen temperatura jakiteko. Nire aita, baserritarron moduan, erdi meteorologoa zan, eta egunero jakin behar genuen datu hori, dirudirez oso importantia zan. Eta bueno, baia gero aia behin ondartzan, ba bueno, han aulkiak alokatu egiten genituen, ari koloretako aulkiak, eta horrazten zan goizeko balenengo gerra gurasoekin. Zeta oso importantia zan, digestioaren egin beharra. Garai hartan, gozaldu eta ez dakizen badenpora egon behar zan, uretara joan barik. Ez zuten irabazten ez beraiek, ez gu, zeta tarteko denporan azkenien jauretan geunden. Eta hanguk, ba bueno, ba igerik eta irakasleri gabean ez genukan Pako Joldi eta ezer. Bakarrik flotadora genukan eta flotadorarekin, ba bueno, ba poliki-poliki ikasi genuen igeri egiten. Lehenengo txakurri igeri egiten eta gero, ba bueno, apurtxo bat hobeto. Uda bakoitzeko oroimena, gogoratzeko argazkietan daukagu jasota. Baina ez gure gurasoek argazki makina zutelako, keba. Ez argazkilari profesionalak ondartzan zeudelako, eta beraiei esker, ba, unean uneko instantaneak, ba, dauzkagu gaur egun etxean, eta gordeta paperean ez gaur egun moduan galdu egiten direla askotan argazkiak. Batzuetan hola nobedade moduan ondartzan, gauza bat gertatzen zala garai hartan, naiz eta Donostiko ondartza garbiena izan, Oinazpian galipota edo txapapotea eramaten genuen etxera, itsasontzien ezikinkeria. Eta gero gure ameketa oliapur batekin eta garbitu egiten ziguten. Bestela, ba, bueno, gaur egungo plana, berdina zan, ondartzakoa. Egiten genuen beste plan askoren artean, ba, dan askok zeukaten urarekin zerikusia. Ba, gogoratzen dut adibidez, ba, pasaiara joaten ginela sardina jatera, txalupan alde batetik bestera ibiltzea zan, bueno, onena, irlara, egun pasa, txalupan, bueltan itsasoaren egoeraren arabera, ba, bueno, ba, sorpresak egoten ziren, segun olatuak eta zelan zeuden. Baina uretako planen artean gogokoena niretzat, izan zen urte horretan Zumaiakoa. Nire lenguzuen osaba Josek, txalupa gorri bat zeukan, txipironera bat, Zumaian jente askoak zeukan eta daukan moduan, eta egun batean, ibai adarratik, beduara joan ginen. Garai hartan esan gaurko restaurantia dana, beduain ezaguna ez bakarrik hemen inguberan eta kanpuan ere bai. Orduan merendero bazan. Eta nolakoa zan barrutik egia esan da, ez du gogoratzen beste, baina bakarrik daukat irudi bat gordeta. Eta da, emakume bat, plater batekin nire buru gainetik pasatzen, eta bertan platerian, areke famatua ziren patata tortillak, ez? Ba, bueno, ba, zer zan niretako plan horren gauzarik onena? Ba, bueno, ba, umeen artean, lenguzuen artean, nintzen nagusiena, eta osabak, osaba Josek tarteka, ba, bueno, ba, lema edo timoia eramaten usten zidan. Eta arduan, bueno, ba, euskalo momentu horretan, fantasiaz betetako nire burua, ba, nundik ibiliko zan. Gero, ba, mendirako irterak ere gustokoak nituen. Egia gainetik, altzaraino joaten ginen, oinez, gaur egun guztiz urbanizatuta dagoen ingurutik, orduan bebaserriak besterik zeuden, eta gero pasaiatik etortzen ginen bueltan, grosetik, Eta bueno, bakarrik gogoratzen dut bidean, horrako merendero basauela lau aizeta edo katrobientos izeneko batan, nola amarretakoa egiten genuen. Eta bueno, ba, hauek planak danako zonak ziren. Bakarrik gogoratzen dut plan bat, modu holan, susto bat moduan, ez? Urte horretan, Uliako irati ero, iradi merenderoa fanginen, egun pasa, eta beste urtetan erafaten ginen. Eta, bueno, ban, bazkaldu egiten genuen, han zegoen igela bat gero botatzeko txamponak, eta hori oso modan zegoen garai horretan horrelako jokuak. Eta nagoten ginen, ba, jolazian, eta, bueno, ba, bazkal hostian, konturatu barik, nik, ba, hartu nahuen edalontzi bat, ardau bat zeukana, eta atzeruzka bota nahuen. Konturatu barik atzekaldian, baserriko emakumearen izarak iserita zeudela, eta ardauarekin zikin jo egin nahuen izarak. Baina, bueno, inorezan konturatu, eta, bueno, ba, ni jarri nintzen maia, nire amaren onduan disimulatzen, eta pentsatu nahuen, bueno, inorez da konturatu, bueno, baina handik apur batera baserriko emakumea irten zan kanpora, azarre, jarri zan, ikusi zauenean bere izarak zikin juta, eta zizan, ba, oiuka esaten hori zan dalotza baku hau egin dauena, klar, ni xili-xili nauen aman onduan, eta nire ama zizan arrazoia ematen berari. Eta bere komentarioekin ama eta etxeko andreen artian, ba, zuari gasolina botatzen, egon ziren, bata bestiai, eta ni xili-xilik maien jarritza ezebez esan barik. Arratzaldia izan zen, oso-oso luzia, oso txartu pasatu nauen, eta gero bueltan, arratzaldearen bukaeran, ba, ni bidetik hasi nintzen lehena joaten, eta amak esaten zidan, ez aitxe zaine aurretik joan, ez, joan barik, desiatzen nengoen etxera heltzeko. Plan bat beti, beti urtero egiten genuena, igeldokoa zan. Garai hartan, garraioa, esan edozen gauza. Eta 1974an, azkenengo bi edo hiru urtetako nobedade bat gauza berri bat geneukan, eta ziren bi pixuko trolebusak. 1971an, Londresen erosi ziren, ez dakit bigarren eskokoak erosiren, eta oztopo asko gainditu ondoren, ba, martxan jarri ziren Donostian. Gaur egungo energi irizpidetan oinarrituta, seguramente oso balorazio ona izango zuten. Elektrikoak ziren, garbiak, isilak. Orain dizen bakia gogoratzen ditut, sei igeldokua eta bost bentaberrikua. Ta trolebusaren ondoren, gero bagora igotzeko funikularra hartzen genuen. Beraz, bidaia bera be, abentura bazan. Funikularra 1912 funtzionatzen zauen, momentu horretan jentia uliara joaten zala, belepoko horretan azizan igeldora joaten. Eta, bueno, gora ailegatzerakoan zerekin aurkitzen ginen. Bueno, ba, zalditxuak, poniak, gurdiak euntzekin, eta, bueno, ni apur ban nagusia nintzen ja plane hoietan ibiltzeko, baina, bueno, nona lainguzuren bat beti bilurra zeukan ibiltzeko, ba, bueno, aprobetsatu egiten nagoen nibe, ba, laguntzeko, ero, ba, berarekin ibiltzeko. Eta nola ez, ba, ibai misteriotsua, txalupa du nurmela, mota desberdineko barraka, karrusela, bueno, atzalde dan ameten genuen gelditu barik atrakzio bateti bestera. Eta ja Junkeran, ba, neka-neka ina, etxera gueltatzen ginen, funikularrean, trolebus ezberriz, Eta izeba piliren patatatotei afaldu, egiten genuen, niretzat munduko honen asan, eta oera. Eta horrengo gunean, bueno, ba, beste

Urtetan zehar, abuztu batean tanborrada bat egon zala, gogoratu dut. Eta noizbait, eztabaidatu du lagunekin, lagunen batekin, abuztuko egunen bazala, eta bai gogoratzen nahuela oso ondo. Eta esaten zidaten ezetz, eta ez, arrazoia neukan. Orain dela urte batzuk egunkari batean irakurren hauen, 1964 abuztuan, eta Frankoren familiari atzegin egiteko, tanborrada bat antolatu zen. Dirudienez, bere biloba, Frankoren biloba, Francis izeneko ero, zaldi gainean general moduan irten zen. Eta abu gertatu zen, abuztuaren 18an, eta ni gogoratzen dut oso ondo ikusi nahuela Gipuzkoako enparantzan. Eta jentia begiratzen zaulan, zaldi gainean soilik mutiko bati, baina bueno, nik ez nekien orzan eta ezer. Baina bueno, begira, nobedade bat, abuztuan danborra da. Bueno, plana guzti hauek, ba, abuztuaren 31an bukaerara heldu ziren. Eta urtero bezala, ba hori data madarikatua izaten zen, ez? Arrasatera bueltau behar, eskola materiala erosi, baina bueno, banekien urrengo urtean ere, gurasoek eta izeba osabak berriz ere plan mordua asmatuko zutela. Batzuk, ba urterokoak berdinak, eta bateren bat seguru berria. Atzera egite honek, ba zerbait ona izan du. Bergogoratzea gure artean jada ba ez dauden nagusiak zelako ba gazteak eta biziak ziren, ez? Eta zelako aleginak egiten zituzten guk oporre derrak igarotzeko. Bueno, ba kontakizun hau izan daia oroitzapen bat beraientzat.

0: 1964ko Pilarren uda ezagutu dugu. Esan duzu, kontakizun honekin oroitzapenak piztu dituzula, eta batez ere, jada ez daudenekin akordatu zarela.
1: Bai, bai.
0: Ariketa polita izango zen udateko errepaseatzea zuretzat pentsatzen dugu.
1: Bai, bai, eske begira, jente nagusiekin kertatzen zaiguna da, azkenengo urtiak eta gogoratzen ditugula, ez? Bai, Alzheimerrekin, ero beste gaixotasun batzukin, eta muten dau beti, ba, nagusiak izan direla. Eta joaterakoan atzera, ba, benetan konturatu naz, zelako gazteak ziren gure gurasoak, eta zelako martxa zeukaten, eta zelako divertigarriak ziren. Eta izan dauz ariketa politxa bai, gogoratzea.
0: Zu Pilar Tzara, izena zeure izeba Pilar izordiozu?
1: Ez, nire amabe Pilar da. Nire izeba Pilar zan, nire amaren koñata.
0: Ja.
1: Dana ginen Pilar. Eta Eugenio asko daude nire familian be bai. Dana gara Pilar eta Eugenio.
0: Ikaragarri aldatu da Donostia, eh? Azken
1: bueno,
0: berrogeita marurte hauetan.
1: Bueno, bueno, ez que ezin dozu imaginau egia zelako desberdina zan. Egiako etxiak nire izeba osa bat abiziziren lekuan, Bidasoa ibaia kalia, eta Deba ibaia kalia, eta horrik, bueno, ba oso politxa ziren, barritxak. Baina goikoaldia hori da naia polioko bidean hori dana eraikuntza zegoen. Adibidez, gogoratzen dut oso ondo Elizan zegoen.
0: Yeah.
1: Eliza zegoen etxe baten azpian. Eta han zegoen ba, apaiz bat garai horretako harrika, apaizak oso komprometituak auzoko jentiakin, eta bai, hori izan oso desberdina. Gaur egun kuentamen eta ikusten dugu hori. Eta berdina da.
0: Pilar, zergatik ote, udauntan entzun ditugun udatekoetan horren bestetan aipatzen dela kalea, kale giroa,
1: bai.
0: Umen burrumba.
1: Bai, eski gu kalian hasi gare. Ni Arrasaten be, klar, Arrasatekoa naz, herrikoa naz. Eta gu kalian egoten ginen denbora mordua. Ni nire lagunak eseme alaba asko eta zirela, nahi arreba asko zirela, bueno, askatasun geixe zeukaten ni, baino ni alaba bakarra nintzen, eta ninukan obligazio bat amorra ondu isi ematen zidela. Bostetan etxera joan behar, aurpegi garbitu, eskua garbitu, orrastu eta merienda hartu. Ta amari eskatzen nion, leioti botatzia bokadilua. Zeta bestiei botatzen ziete leiotik, eta bueno, zuten galtzen denbora, eta ni bai, ni galtzen hauen denbora etxera joate. Bueno, horrela bizinen, kalian. Bai, bai.
0: Igual, uda partean ere umeago izan beharko genuke, ez? Gaur egun, zenbat eta urrunago joan ordun eta hobe,
1: bai.
0: Zenbat eta gehiago fardatu, zenbat eta gehiago erakutsi oporetan zer egiten dugun, ez?
1: Bai.
0: Oporetan nago eta lehendabiziko galdera izaten da, eta norazoaz?
1: Bai, bai, bai. Eta gaiaren muten dugu gero estorriñego joan, ba, plana, obiagoa dala. Mm. Eta ez da, batzutan frustrazio eta dena ukitzen dugu, ez? Egoten gara prestatzen bidaia, joaten gara zohurrin gero, bueltatzen gara neka-neka inia, gehien bat olan nagusia garenean, eta askotan inguruan daukagu planik onena. Inguruan bertan. Bai, bai, gainara bizi garen lekuan begira zenbat aukera daukagu, mendia, ondartza, danete daukagu.
0: Ezu eta patata tortilla ere askotan aipatu izan da, udatekoetan.
1: Bai, bueno, eske danu gustatzen zaigu patata tortilla, eta nire izeba pilik egiten zauen patata tortilla gainera. Adin horretan, genugan goziarekin, gauean, bueno, jaten genuen patata tortilla nola. Eta handiko gera, eta sekolo.
0: Patata tortilla, tomate entxaladarekin agian?
1: Bai, bai, bai, be bai, karo, bai.
0: Sagardo botila?
1: Bai, sagardo humi esaren nien ez.
0: Ezu, sagardo aipatuta, sagardo ez, baina ausartu zara zeure pekatuak irratean kontatzen, ez? Hor kontatu duzu, nola... Andre baten maindireak bai, ardo zuzikin duzten dituen, Pilar?
1: Bai, bai, bai. Zerako atzaldia pasaten nuen, irati zera merenderoan eulian, atzalde bat benetan beltza. Ego nintzen jarritxan iraman onduan, atzalde dana, inoiz, ez nion esan amari nire amailzan ja, baina inoiz ez dion kontatu amari ni nintzela erruduna. Inoiz. Osea, erruarekin etxera joan nintzen, eta hurrengo gunetan bisilisilik ego nintzen. Inori kontau barik ez ebes.
0: Eskerak ez gaituen inork entzuten, orain? Eskerak ez gaituen inoren
1: bueno,
0: zuten.
1: Bueno, auskalo.
0: Pilar, zure irribarrerekin geratuko gara, eskerrik asko.
1: Bai, zuei. Oso gustora etorri naz, berriz, kontatzera nire gauzak.
0: Sumatzen genuen zure falta eta zure kontatzeko gaitasuna eta brilloa,
1: Eskerrik asko.
0: Imaginaten zaitugu zeure gurasuekin kontxako ondartzan, sila koloretsu horietan.
1: Bai, flotadorakin. Horrela daukagu argazkia flotadora jarritxata. Bai, bai, eta gure gurasoak esaten, atzera, atzera, eta gupen aurrera.
0: Pilar, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.

Pilar Azkazibarren udatekoa, entzun, ikusi, usaindu eta azalan senti daiteken uda donostiar bateko postala, eh? Ziur asko sentitu zaretela identifikatuta. Pilarren umezarotik ona, aldatu da etan dola gainera Gipuzkoako hiriburua, hirurogeiko hamarkadan, iragarriko balute, Dragoietxearen gerraontzia, Kontxako badian sartze hartzela.

etakoa da dituen arabera, eta telesailan agertzen diren ontzi horietako baten erreplika kanta hori itsasoko uretan da egunotan, House of the Dragon spin-offa iragartzeko. Eta maika metroko luzera duen belaontzi granatea, dragoiak beletan eta bizkaian geldialdia egin ondotik asteburu honetan ikusi ahal izango dute, Donostian.

0: Asier Adriozola, Donostiako portuan, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Ze, ikusi alduzu, Targaryen darren ontzia?
1: Ba, ikusi dut, ikusten ari naiz, eta gatxeto besoa banu ikutu ere, bai, oso sodortu dugulako, 10 metrora dugu.
0: Bai.
1: Mikel Ripalda, baiako ura garbitzen ibiltzen da, gizton dut, alboan, kaixo egunon, Mikel.
2: Bai, egunon, bai.
1: Eta esan dit, ah, barkua ikusi nahi duzula, badiako zakarra jasotakero nahi duzu, ara joango gara, eta ona ekarri nau. Eta New Yorketik etortako untzia da, baina berez oso hemengoa ere, bai, nik ez nekien, baina Mikelek esan dit kontatuko dizu zerbait. Ta neri ez, Euskal Herri osori kontatzen nahiko nuke, Mikel. Berez, esan dakoa bezala, planeta osoko edo planeta osora zabaldutako serie baten inguruko itsasuntzia da, baina gurea dela ere esan dezakegu.
2: Bai, lekitxon egina, nik dakidanez hori esan dizaket, Soriako egurrakin lekitxon egin da, ez dakit gehiago, ja, bai.
1: Zer diren gauzak ematen du hor, Amerikanoa dela eta bertako egurrakin egin dago, lekitxeko egurrakin egin dago, eta nola dakizu gazuk hori? Soriako, baina lekeition.
0: Soriako egurrarekin lekeition egin.
1: Lekeition gehiago dakit, eh? Itxasuntzen nola eginetan, naiz eta egurra soriako izan, eta kalitate honekoa izan. Mikel, ba, esango nuke atzera begirako itxasuntze badela, garai batera garamatzana, horatzean karteltxo bat erbadu, Dragoiaren etxea dio, seriaren izena injustu ere, HBO Max ere jartzen du, eta jende hilara, jada azken aldean Donostian, hilara egiteko joera undia dagoela, kanpotarre batez ere hilara egiten dute, ba, delako gaztatarta jateko, tortillatxoa jateko, danak hilera egiten dute, eta esan dute, ala, hemen ere, bada hilera egiteko aukera, eta horretan dira. Denak ere, itxasontri igotzeko amorratzen, ba, seriak arrakasta guzti izan zuelako, denok dakigun bezala, eta nahi dute, ba, pixkate, ez dakit benik, protagonista sentitu horako zerbait.
0: Beno, eta esan dakoa, eh? Lekeition eraikia, Soriako egurrera bilita, baina hemen Euskal Herriko azkenean, eh? Begira nola diren gauzak. Beno, hasiera, asteburuan, Donostiako portuan ikusi ahal izango da ontzia, baina barrura sartu nahi izatera esango dugu, sarrerarik ez baduzue berandu zabiltzatela, dida batean amaitu baitziren. Edozen kasutan, bestelako karabela baten aitzakien egin duzu portura hasier, azken orduotan albiste bihurtu dira gure kostan erruz agertu diren karabela portugesak, ondartzaren batean bainuzaleak uretatik atera dituzte, eta bainu hartzera uretatzen direnak ingurua zaintzen ibiltzen dira ziztadak saiesteko, hori da norberak ardezaken erabakia, eta soroslek hartzen dutena, aipatu bezala, bainua debekatzea da, eta udal arduradunek martxan duten zerbitzuen artean Donostian ere esate baterako Kontxako badia garbitzen duen itsasontzia dago, eta bertan zaudezu, Mikel Ripaldarekin. Mikel, hortaz, zuzeu arduratzen zara.
2: Bai, bai, hala da, bai.
1: Bera arduratzen da, baina saietxean utzi nahi dute pixka bate marmoken kontu hau, Portugalgo karabelen kontu hau izan ere, egia da, bera egalako pala hundi bat ateratzen dut itxasora eta horre zikinkeria, orotariko zikinkeria sartzen da, baina esan dezagun naiz eta herritarron artean eta gure ahotan gehien zabaldu dena eta kezka hundiena sortu duena ba karabelen kontua izan, berainzat besteak beste, badela jasotzen duten zerbait, baina ez hori bakarrik. Pentsatzen du saturazio puntu bat izango duzuela kontu honek. Ez? Beste dikaz baita.
2: Bai, egunak eta egunak dauzkago, baina, bueno, asko daudenen, bazkenen, bai, ba, jende guztia galdezka, urduri, eta, bueno, ba, bai, ez da erresa, bai.
1: Egia da, bainu hartzeko aukera murriztu egindara, esate baterako, aste honetan berean, zenbait egunetan, egun horietan zuek ere somatzen duzue itsasoan normalia baino gehiago jasotzen duzuela, ez da bakarrikan ondartzetara iristen dana, baizik eta zuk itsasontzi honekin, orain hartu gaituen itsasontzi honekin ere, normalaren baino gehiago harrapazen dituzu?
2: Egun horietan diozu, bai, noski, bai, ez azkenean ba, gehiago sartzen badira, ba, azkenen zaborra eta dana ere askotan nastu egiten da, eta ba, gehiago jasotzen ditugu, bai.
1: Eta zein da kudeak eta marmoka horiek harrapatzen dituzu eta gainerako zabe. Esan berra dugu gaur goizean harrapatu dugunaren artean badagoela, bai bertan joango gara pixkanaka, Mikel. Esate beterako hor edateko jogurrak izaten dira, litrokoak eta horietako bi ikusten ditut, ur botila bat ere bai, markarik ez dut esango, baina zerbeza lata ere bai,

0: Ze plastiko mota dau, Mikel?
1: Hauek arrantzaleen gauza babuiak, sokapuskak, egurrak, badan eta ikazkenen flotatzen duen guzti, urazalen gelditzen duen guztia, ba hori jasotzen dugu, bai.
0: Alare, aitortuko dizut, gehiago espero nuela, kajatxo batean sartu baduzu, ez dakit oso buelta harin baten ondorengoa izan den, ala egun osoko zaborra den, goiz osoko zaborra den, hau?
1: Ba, behatzitatik ona, ba, hori da hartutakoa, bai, gero egunak eta eguna, gode, azkenen batzutan itxasotik korronteak sartzen dira, ba, dana zaborrez beteta, ba, dana nastuta, adarrak, plastikoak, soka, danetarik, eta gaur, ba, hause izan da.
0: Esan duzu egunak eta egunak daudela, eta zuek eguna hasten duzu Santa Clara uartean. Goizean oso goiz bertara joaten zarete, eta segurasko bisitariek bezperan utzitako zaborrak hondakinak jasotzen dituzue, eta berriz ere bisitaria joaten direnerako ura garbi-garbi uzten duzue.
1: Hori da, alarean beste lankide bat daukat, Aitor, eta bera da, ba, aritzen dena Irlan garbitzen, eta ba, Irlako papelerak, zabor guztiak gaso, mangera pasa, eta gauza hori, bai.
0: Zer gara, zikin xamarrak?
1: Ba, bai, tamales bai, gehiegi.
0: Ez da, gero izaten dira, kanpaina batzuk eta bisika kontzientzia zabaltzeko kanpaina, baina alperrikako izaten da, ez nola balakigun zerbitzu bat badela, kasu honetan zuk eta Aitorrek ematen duzuena, iruditzen zaigu edo zer gauza edonon utzi dezakegula, eta gero nola ordaintzen ditugun gure zergak eta izango dela, zerbitzu bat hori bere onera ekartzeko, ez da?
1: Bai, baina azkenean, ba, hori, zau, pues desmadre pixkat, da, ja, azkenean, ba, erreket itxaso asko dagonean, eta hola, ba, arruketatik atatzen duen guztia, gero euri asko iten duen, bai, ibaiak ere ekartzen duen guztia, eta askotan harrigarria izaten da, ateratzen dugun guztia, bai.
0: Harrigarria, zuke asko ikusiko zenuen, zer da gehien harritu izan zaituena, jaso duzun horren artetik?
1: Ba, gian korrontea kola sartzen dianen itxasotik, badana plastikoak, katiuskak, ez dakize, harrigarria da ikustea hor kanpoan dagoen guztia, ez azkenean, bai.
0: Ez alduzu pentsatzen batzutan, ja, pertsona batek nolatan galdu du bau, katiuska bat esate bat erauk, katiuska, hankean egoten da, ondo kateatuta, eta batek galdu egin du hori.
2: Bai.
1: Euskalo, ureta erori barkutik, o euskalo azkenean, ari da ona uretan bukatzen dula, eta onera iristen dela, bai, bai, bai.
2: Egun batzuetatik beste batzuetara, zer da, pentsatzen dugu garaiaren arabera aldena barmena izango dela arrantzaten duzuenari dagokionez?
1: Bai, azkenean, bai, uri askota egiten duen, bai, azkenean errekak eta gainezka etortzen dira, da bidean eramaten duten guztia, bai, iristen da, gero, marea biziak eta daudenen ere, bai, arroketatik daudenen borrak eta plastikoak eta denare ateatzen dira, da egun horiek izaten dira okerren agureta, bai.
0: Badiak badu, Mikel, bere azalera, ez tekit, zema metro karratukoa izango de, baina azalera handia du, eta orain hartu gaituen itxasuntzi hau, normalean esango nuke, txiki xamarra dela. Beraz, azalera handi bati, holako ontzi txiki batekin nola heltzen zaio, ze estrategia izaten duzue, ba, dena garbi usteko.
1: Beno, ba, lehenengo gauza zaborra bilatu, badian zehar, eta gero, ba, behin, ba, adibidez, batzutan sakabanatuta etortzen da, eta arduan, ba, pixkanaka jasutzen joan, da gero, korrontetan denean, ba, bi sare hauek atera, eta korronteari aurrein, eta alaxe goaz da nabiltzen.
0: Nik alde zaurte pensatzen nuen, itxasuntzen azpikaldeak irekiko zela eta horrek garbituko zuela, ez? Hor sartuko zela pixkat, bai ura eta bai zikina, eta zikinak solidoa edo geratuko zela bertan. Baina, arrantzan itxen duzu, sareekin.
1: Da, bai, arrastre moduko bat, azkenen, ba, urazaleko arrastre bada, eta, ba, hori, urazalen dagoen guztia jasotzen dugu, bai.
0: Arraiak ere bai? Tarteka azalduko dira?
1: Tarteka, bai, hildak, jasotzen ditugun gehienak hildak, besteak iesiten dute zarera sartu, bai. Baino lehen, baino, bai. Bai.
2: Urazalean aritzen zarete, baina zenbateko sakoneran sartu daiteke, sare hori?
1: Ba, sarea 50 zentimetro.
2: Ah, bale, azalean bai. Beraz.
1: Hori da, bai, beste guztia bera dijoa, eta horrekin, ba, ez daukagu, guk behintzat ez daukagu zere ginik, bai.
0: Zuek ez eta beste inork badu hori garbitzeko aukera, ze azkenean hori zaborra da, eta hori nola edo ala, eta azken batean, eta momenturo batean, gizaki hone iristen da.
1: Bai, biltzen dira urpekariak eta horrela askotan, ba, Irlan beraien kabuz gauzak ateratzen, da askotan, ba, ekartzen dizkigute, edo barkuan utzi, edo, bai, bago jendea bolondrez bezala hortara aritzen dena, bai.
0: Esan duzu oso ur arreak direnean eta itsasoa bizi dabilenean eta olatuak eta haizea eta alakoetan jakina, ba, hor iskutuan dauden hondakinak azalera ateratzen direla eta askotan badiara iritsi eta hondartzetara ere bai, eta hori ikusten ditugu askotan enborrak eta adarrak eta bestelako kontuak edukiontziak ba bere zera badu, bere muga badu, inoiz gertatu zaizu, muga hori bete eta ona etorri eta portura etorri eta hemen nolabete deskargatu eta berez ere badiara atera behar izatea gehiago jasotzeko?
1: Bai, bai, ez da behin bakarri gertatu, gertatzen da, bai, urtean zehar ba odegunak azkenen zahorpia sartzen dena eta hori ba gainezkaiten dugu, orduan ustu kaian eta berriz uretara jasotzera, bai.
0: Esan duzu urtean zehar, honek esan nahi du, urte osoko, urte osoan ez?
1: Udara bakarri gaude, hondartza garaian, ba, orduan, bai.
0: Hor izaten da, jende mugimendurik handiena, eta hor redukia bardea badia, ba, jendearen zate eta erabiltzailearen zetsukun, eta horregatik zuen zerbitzu, eta gainerakoan zer egiten duzu, urtean zehar?
1: Ba, gero kalea garbitzen, ni adibidez Antibon ibiltzen naiz, hor nere ibilbidea doka, eta desbrozatzen, eta bai, ba, kalea garbitzen, bai.
0: Hemen berrez ere begiratu botako diogu itsasontziari, dragoiaren etxearen serieko itsasontziari, eta horren, piraguista batzuk ez dira, paddle surfeko tabla batean eserita, ikutzera joan dira, ikus mirara, ez da getoi, baimendua dagoen, baina dagoeneko adin bat badute horiek, eh? Gaiztak eritan ibiltzeko, Mikel.
1: Bai, bai, bai. Hemen adinik ez ziok hemen.
0: Hemen ikurriña bat ere badu itsasontziak, ba ona etortzeko atondu duten oski, belak ere baditu, belauntzia baita, eta bela beltza gainera, ez da batera arronta, normalen etxuriak ezaten dira, eta gerrarako itxura edo erakusten du, Mikel?
1: Bai, ba, nik uste ez dira bere berezko belak hauek esango nuke, nik uste hau pelikularako edo jarri dituztela, baina bai, bai.
0: Bueno, esaten ari gara, itxasontzien albuan dugula, esaten ari gara, badia garbitzen aritzen garela, aritzen direla, kasu honetan Mikel eta Aitor, baina bada, Donostia ezagutzen duenak, Donostiar denak, Donostiara maiz etortzen denak, bereziki Gipuzkoarrak eta oso ondo ezagutzen du zer den Donostiara etortzea, Donostiako hondartzetara etortzea. Eta badaki, badirela, ez dakit, 4-5 gabarroi.
1: Bai,
0: 6. 6 dira. Bate hor bazterran utzi dut. Eta bertara joaten dira, bainu zaleak, ba, txirristan bera joateko, eta igerian egiteko, ba, elmuga izaten da. Eta horiek zikin-zikin bukatzen dute eguna, zergatik eta txorientzat, ez dakit, oe den, edo, hola garbi izan da, kakaleku den edo.
1: Ba, azkenen, gantxetek eta bertan iten duelo, eta zirinez betatzen du dena, eta gure goizeko lehenengo lana hori izaten da, gabarra.
0: Nola garbitzen da, gabarra, ja?
1: Ba, hemen daukagun, pistola eta motoan ba honekin, ba, ura presio duen urakin, da, ala garbitzen dira.
2: Eta, erraz garbitzen aldituzu, gabarroiak?
1: Bueno, eguna daude. Batzutan lehortu dago, oza, lehorrago egoten da, da gehiago kostatzea, baina bai, generalen errez, bai.
0: Beraz, bainu zaleak bertara joan eta txukun-txukun topatzen duenean, ez dakio horatzean zer lan dagoen, ez da?
1: Batzuk bai, baina gehienek ez.
0: Ez du, eta lan egitea ondo dago, eta herritarren mesedetan lan egitea gauza handia da, baina zuek ere mereziko duzue, eta izango duzue, komenioz eta izango duzue, hitzarmenez, zuen atxeden unea. Ez dakite horrein erikin hemen hitz egitea, atxeden une bezala hartzen duzuen edo lanaren barua sartzen den.
1: Bueno, ez dakit nola da. Baina gure atxeden aldia berez, ba, 10-etatik 10-etara, eta dena ondo badijoa, ba, orduan egiten dugu, gauza zaborra asko edo baldin badago, ba, atxeden igabe, gelditzen gara.
0: Atxeden igabe, eta gehiagik galdetzea ezpada, zuen atxeden unean zer egiten duzue? Kafetxoa, arrantxoa, maiketako txiki bat?
1: Bai, ba, bokailoa eta kafetxo bat, lasai on pixka baten, eta listo, hoxe. Bai.
0: Gatazkari izaten alda, inoiz ikusi izan dut, ba, itxasontzien eta piraguisten eta pixka bat parte... Bai, ingurune hau, azpiktura hau partekatzen duzunen artean, ez da gatazkari izaten den, edo zenbaitzuk ez duten araudia betetzen eta xestra izaten den, edo paketsuak zarete.
1: Bueno, a ver, gatazka askorik, ez, kontua da azkenen, ba, itxasontziak eta, pues, reglamentua daukatela, eta piragoak eta, ba, ez dutela respetatzen, azkenean norbera, gordun bagu gera dihun bargeranak beti, ba, kontuz, igerilariekin, edo piragoak, edo, bai.
0: Ez agutzen du gainera, paddle surfean da bine bat, zatozte! Etorri pixkaten, etorri honea!
2: Bai, ama, azier. Asier, berak egiten.
0: Aukera bali madakau eta arrimatzen badira galdetuko diegu.
2: Bai? Be minuto eta malau segundo.
0: Geratzen da zaizkigu.
2: Bai.
0: Etorri bixiago. Parrez ari dira.
2: Asial dira, pala dira egiten, Asier?
0: Ari dira.
2: Hemen
0: oso gertu ditugu. Egunon? Ondo? Ze etorri zera, te itxasuntze ikustera? Arrima bixiat.
3: Honek itxengo.
0: Ze, itxasuntze ikustera edo...
3: Claro, hombre, se mous.
0: Ba, hemen zuek arrantzatu nahian, pixka bat.
3: Eh?
0: Zuek arrantzatu nahian, haizu ez dakit oso legezkoan honea etortzea, edo ez zuen izenik esango baina.
3: Ba, ez dakit, baino nik uste jende asko etorriko dala hemendik aurrea, ez, ikustea, ez, suposatzen dut.
0: Polita, ez da horre pantailan ikusten duguna bertatik bertara ikustea, edo haren replika bintzat?
3: Bai, bai, noski polita, oso polita daula.
0: Hemen, Mikel, sujetu jatorra da baino zuetaz, ez zuetaz zehaz, baina gaizki esak, arizen alegia pixka nahastu ikendu zuela portuko navigazioa.
3: Ba, ez dakit, ez dakit. Bueno, ba, hoain abordatuko deu, barkua eta...
2: Abegira.
3: Eta...
0: Barko abordatuko dute, esan nahi du bai. Hauek piraten eguna aurrera, tuengo
2: hori da.
0: Ja, festak hasi, da Donostian guretzat.
4: Eskailera
0: badaudela. Eskailera badaudela, asko ikusi dituzte. Eskerrik asko eta gozatu. Aio. Zu kritikatuta etor nintzaizkigu.
1: Bai.
0: Bueno, hemen ikustezu, Mikel, giroa dagoela, batzun eta besten artean, eguraldi aparta dugu gainera, euskitan gaude, aize pixkatere badabil, temperatura ona, baina eguzkitan eta kolore hartzeko moduan, ilara aurrera doa, baina ilara aurrera doan neurrian beste batzuk ere jartzen ari dira atzean, beraz, Donostiara etorri nahi duenak, Donostiako kaira portura etorri nahi duenak, plan polita du, eta pixka bat, ba, pantailako filme edo serie horretan nolabait bere burua pixka bat engainatuz sartzeko aukera badu.
2: Ba hortxe plana, eh? Eta gainerakoan Mikel Ripalda Kontxako inguruneko zaintzailea, eskerrek asko egiten duzuen lanagatik eta ongi joan dadila udara, eh?
1: Bai, eskerrak zuei ere, bai.
2: Asier, gero arte.
0: Gero arte, Mikel.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun guztioi, trafiko arazo handiak daude Lapurdin, Baiona eta Biarritz artean A63 autobidean konpondu ordez areagotzen ari direnak. Istripu baten ondorioz, bi norabidetan autoilarak daude. Baionako lehen eta bigarren irteeratik hasita, bi irtaera hoietatik, arte hoietatik hasita, hegoalderantz autoilerak 3,4 kilometrokoak dira, Aturri zubitik atzera iristen dira, eta iparralderantz berriz are luzeagoak dira, 6-7 kilometrokoak dira, eta bidarteraino iristen dira. A63ko autoilerik badute eragina, Baiona hegoaldeko gainerako errepidietan ere. Esamezala, A63an Lapurdin kilometrotako autoilara luzeak bi norabideetan. Zeutan, oraindik lan asko dago egiteko, duela astebete iritsi eta oraindik bertan dauden migratzaileen inguruan agintariek ez dakite zehazki zenbat da dauden oraindik hirian 3000 eta 6000 artean aipatzen dituzte eta hauetatik 1000 inguru adin txikikoak dira. Zeutako poliziaren egoitzaren atarian bakarrik iritsi diren 200 adin txikiko baino gehiago daude harrera lekuetara lehendabizi eta ondoren peninsulara iristego ezinbesteko urratsa ematen erregistratzen algia eta oraindik banaketalaren nola izango den ez dago zehaztuta. Gaur goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea bost ministerioetako arduradunekin bilera egitekoa zen gobernuaren lana koordinatzeko. Bat ez du inguru honetan, Xirarrego gazteria ministroak esan du, adintxikikoak erregistratzeko prozesua motel doala baina, urrengo astean elkartuko dela autonomia erkidegoekin banaketan nola egin jakinerazteko Madril, Mikel Klaver.
7: Gazteria eta Hortzaro Ministerioak 1342 adintxikiko erregistratu ditu zeutan, gehiago badaudela onartu du Xirarrego ministroak, guztiak zenbatzeko baliabideak gainezka egonda prozesua motel doalarik. Guztiak hartzeko espazioak prestatzen ari dira orain, inork kalean lo egin beharrik izan ez ezan. Ministerioak batzorde sektoriala ditu du datorren asterako, aurre eta gazte horiek leku aldatzea nola izango den eztabaidatzeko erkidegoekin batera, leku aldatzea alik eta lasterren egin nahi du ministroak.
8: Mi intención es que fueran inmediatamente. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones.
7: Txikikoen interes gorena bermatzea izango da prozesuaren lehentasuna, hortaz, hauek beraien familiekin elkartzea lehen etxiko dela esan du ministroak, beti ere kasu bakoitzaren espezifikotasunak kontuan izan da.
6: Gregorio Ordoñezen kontrako atentatuarengatik 30 urteko espetxe zigorra eskatu du. Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak garai hartan etaren buruzagitzan kokatu dituen bost lagunen kontra. Iñaki Grazia Arregi, Jose Javier Arizkuren Ruiz, Mikel Albizu, Julian Atxurre Egurrola eta Juan Luis Agirre Lete. Fiskaltzaren arabera, bidarten etaren buruzagitza atxilotu ondoren, etaren zuzendaritzako kide izatera pasa ziren bostak. Gregorio Ordoñez hiltzeagatik, Xavier Garzia Gaztelu, Juan Ramon Karasatorre eta Valentin Lasarte kondenatu zituzten, baina beste bostei Gregorio Ordóñez hiltzeko erabakia hartzea eta hiltzuen komandoari jakinaraztea egozten die fiskaltzak. Kongon, Ebola agerraldiaren ondorioz 1,850 persona hil dira eta 4,000 kutsatu baino gehiago daude maiatzean hasitako agerraldia herrialde horrek izan duen larrienetakoa da. Azken bi asteetan 1,000 persona gehiago kutsatu direla emandu jakitera Kongoko gobernuak eta hilgarritasun tasa 145%koa da kutsatuen artean. Orain arte herrialdeko 5 probintziatan zabaldu da Ebola. Maiatzean atzeman zituzten lehendabiziko kasuak eta historian kutsatze gehien utzi duen bigarren agerraldia da dagoeneko, baita Kongon eragin handiena izan duena ere. Herrialdea astindu duen 17. agerraldi honek badu berezitasun bat, virusa ohikoa baino azkarrago zabiltzen ari da Osasunaren Mundu Erakundearen arabera. Testuinguru horretan, Agnurrek kezka adierazi du Kongoko iparrekialdean dauden desplazatuen eremuetan lehen kasuak atzeman dituztelako, horrek larria den egoera okertu egin dezakeela nabarmendu du Agnurrek. Errepide sareen aipatu ditugu, Lapurdin dauden eraguzpen eta autoilara luze horiek dira oraingo traba bakarra, errepide sareen nagusian trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldi ere dagokionez, ba Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura gora egingo du gaur, 25-30 gradu artera iritsiko gara, itsasartzeko hiriburuetan eta 35 gradura berriz barrualdekoetan, arratsaldean berodeia garatuko dira eta egun amaieran ekaitza ler daiteke Nafarroa erdi eta hegoaldean, bihar eta etzi ere oso antzeko eguraldia agindu du Euskalmetek. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Bueno, eta Euskadi Irratiaren estudio nagusian jendea sorbaldak astintzen hasi da, erdi dantzan.
1: Ni trampezala hasi naiz horrela.
0: Bai, pixka trampianoa izan da zure dantza estiloa, Gorka.
1: Ni hasi naiz dantzan eta batean Julen teknikariak esan dit, trampezala ari zara, eta ni, aia ma. Aia ma.
0: Estudio haien desbete zaigu, Gorka etorri da, maraunaren aurrerapena egitera, baina ostiraleko geure hiru erreginak bertaratu dira, bueno. Urrezko erregina, Ezpaten erregina eta Kopen erregina. Nik uste Kopen erregina gaur amalur dela. Bestelako kopa batzuena.
1: Gaur edo atzo, agian, ez bart, agian.
0: Bueno, egunon denoi, Zer moduz?
2: Aitzongi.
0: Amalur, oi hartzongo festak zer?
3: Latzak.
0: Latzak izan dira.
3: Gaur, niok pixka plof.
0: Plof,
3: itxaso sandun bezala, kolorik eta dena bajatuta zazka.
2: Bai, koloria galduta, erabadago. Bai, bai, ez dakit zerpen
1: erri izan. Zurbil.
0: Zuk duzu kolore polita gaur.
2: Pasada bat. Iru hilabete kanpoa degotearen.
0: Bai, zode musu gorri, alako zuzu txuritxoa zara, ez da?
2: Bai,
0: era. Bai, baina, eta uzara zure, eta da zure topea.
2: Au, super top, inoiz ez naiz egon hain morena, Mikel, sekula.
0: Bai, baso guapa zaude,
2: bai,
0: txaso.
2: Bai, ezkerrik asko, urtero joango naiz ziru hilabete olagoteko.
0: Bai, hori izango da sekretua igual, ez?
2: Seguro nik.
0: Zure kasuan, berako festetara joteko aukerarik izan alduzu?
2: Baita, noski, baina, bar, gustora, baina nik ez dut amalurren sasoia, ni ez naiz bortzegunetan egon, lehenengo biek eta ia, hasta aquí hemos llegado.
0: Ja, lehen da bizin bendila esterketak eta lakoak egin beharko dituzu
2: hori,
0: igual,
2: Bai, aurten hasi behar naiz, fuerte gainera, iraian.
0: Irene, zer moz?
4: Oso ondo, hemen gustora, bai.
0: Gustora?
4: Bai, oso gustora.
0: Bueno, zer baino eren, eldu diezai egun aurre, bai. Azte buruko aurre ikuspenari, Gorka.
1: Bai, eta gaur amaraunaren ataltxo honetan efemeride bat ekarri dizuet, izan dere, gaurko egunez, duela 30 urte gertatu zen, 1986 abuztuaren 7an, egunora, egun normala izaten ari zen, Aragoiko Bieska herriko Las Nieves kanpinean zeuden 100 lagunentzat, harik eta arratsaldeko 6 aldera, ekaitz bortitza botatzen hasi zen arte. Pentsa, ordu bete eskasean, metro karratuko 160 litro inguru pilatu ziren. Eta menditik behera etorritako ur, harri, adar eta lokatz uolde batek kanpina juntzitu zuen. 187 lagun hil ziren, eta beste 187 zauri fisikoak jasan zituzten. Eta hondamendi hartatik bizirik ateratzen lagunetako bat da Ander Zubillaga Tolosarra. Duela aste batzuk amaraunan izan genuen, eta berak kontatutakoak oio ipurdia jarri zigun.
5: Hasizunen ja euri fuertea, kazkabarra eta dena hasizula, erdiko karretera hartatik ikusten denun, errekatxo txiki bat bezala geisten, ez? Nerea nahia kontuatu zan gaina, eta esan zuen, jo, ebia, hemen paipoak inibiltzeko bezala, ez? Bizka brometan...
1: Zuzeatzeko moduko azela, ez?
5: Hoi da, bai, baina, bueno, ez dakit, euri asko iten duen leku askotan pasatzean bezala, ez? Hola, ur pixka geisten hasi zara, eta, bueno, baina hortikan, minutu batzuta, ja, esan zuen, aita, eta bida, eta kriston olatu aia zetorren, ez, lokatzezkoa, eta bueno, esan zuen zera denetik zekarren. Eta aitak ikusi zuen panorama, eta esan zuen, guatzen hemen digital. Ni guatzen izatean nintzenen, ikusi nola kotxe bat flotatzen, eta gure parcelara ikusi nola sartzezan ja ur desente, ez, eta ordun ja belaunetan jo edo kubrituko zuen, eta bueno, korrika junginan, saltatu behar zian komunea iristeko, leheno esan eten eskaloi horiek, ez? Nia ematezun pixkat txirrista bat izango balitz bezala, ez? Urak eramaten zion. Eta, bueno, lauok iritsi ginen komuneta, eta hoi importantea, ze altura baten zeuden komunak, ez zeuden arras del suelo, baizik altura baten zeuden, eta, bueno, jo ginen hoi eskailerata, eta han ja batzeon jendea, leku baino lehenago iritsi izana komuneta, eta bar, hor ja ur asko zetorren, ez, eta ja karabanak eta ikuste zan dena eramaten aizala, ez. Eta, bueno, aita saiatu zan, pareta zulatzen, ura sartzen hasten bazan, ateatzeko, ez, edo, behintzat pasoa egiteko, baina ikusitzen ezinezkoa zala hori, ez, oso pareta ondik zian. Eta, ikusitzena, tetsua, horako felso tetxo bat zeon, ez, karratu bitakoa dauzkana. Eta horiek, puskatu, eta lababotatik hilo ginen gora, zeu goran zeuden biga haundi batzuk, hormigoizkok, eta bazpare horrea hilo ginen, familia guztia, eta neon ginen itxoiten dena pasa arte.
1: 6 urte zituen orduan,
0: Ander
1: Zubillagak, gaur egun 36 urte ditu, eta antxe zen kanpin hartan, bere anaiarekin eta gurasoekin, orduan txe estrenatu berri zuten karabana hartan, ezta? Eta, 30 urteren ostean, erabaki du Ander Zubillagak burutik kendu ezin dituen bizipen horiekin kanta bat egitea.
5: Ere gurasoen etxean, itzen genuen zeozer ba, bieskasetaz eta bar, eta, justo etxen ba, nire amak ere gitarra pixka jotzeu, eta gitarra dauka hor, eta hartu nun gitarra, eta, ostras, pues, igual da momentua ba, zerbait komposatzeko honi buruz, ez? Eta gainean nahiko momentuan etorri zitzaiten melodia, eta berez asmoa, zan, oi, niko atzetena behintzat, plasmatzea abesti baten, eta, bueno, instrumentala, entzuten dunak, ulertzea daukan modu batea bestea, ba, egun hortan gertatu zena, ez? Ba, lasaitasunetik hasi, eta kaosera, eta...
1: Hor, umeak entzuten dira, aurrak abestiaren hasieran,
0: bai.
1: 86ko abuzturaren 7ko hondamendiaren aurretik kanpinean bezalaxe, ezta? Baina gero kanta indartzen joaten da, kretxendo moduko bat egiten du, eta Tolosako beste hainbat musikari eta abeslariren laguntzarekin, ez? Entzun daitezke Trumoiak adibidez, Ander Arostegi Euskadiko Orkestrako perkusio jotzaileak egindakoak, tentsioaren abaritzen da kantan, Xabier Zeberioren Arizko Musika Tresnek eragindakoa, eta kantaren klimaksa, Odei hartza bezbatzarekin batera iristen da.

0: Euskadiko orkestraren egoitzan grabatu du kanta Ander Zubillagak eta bideoklipa Bieskasen bertan, kanpina zegoen lekuan bertan, Iñaki Gereñu irudigilearen laguntzaz. Tira ba, Ander Zubillagaren bizipenak, gaur 30 urte gertatu zirenak, Guau plataformaren entzun ditzakezue, Amara Una saioaren atalean.
1: Zer esango dugu ba, Irene zuotzinen jaioare egin, baina Amalur eta Itxasoka agian izango duzu presente Bieskasko gertakari hura, duela 30 urte atzera eginda.
2: Bai, nik egia erran, kriston, osa presente dut beti, eta 9 urte bertzederik ez nitun, baina nik uste ba, momentuan, agitz, ba, bueno, notizi gogorra izan zela, gainera kanpinan ibilitakoak izan gara gu beti, eta horlakoak hurbilean ikusteak ez, beti gehiago ukitzen dizu. Eta urtero pasatzen daiz bertatik, eta urtero etortzen zait oroitzapena ere, ze gauza.
3: Ba, bani ere berdin, irudi haik etzaizkit burutik entzen, horre autokarabanak urak nola eramaten zituen, eta baina Anderrei entzuten malkuak eta enak atatzen zaizkit. Ze gorra, oso gorra izan zen, oso gorra.
1: Ba, esan dakoa, guaun entzun gai, eta Gorka, ba, bihar, 10:00 aurrera.
0: Amara una gehiago.
1: Amara una. Ezkerrik asko.
0: Gero arte.

0: batean solasaldi honetan nahi ez ditugunak ere kontatu egingo ditugu nahi gabe. Ze entzulek ez dakite, beno akaso guaun hau ikusten ari badi ez zarete bai, baina mikroak itzaltzen ditugunan guk, itzetapitz jarraitzen dugu.
1: Irudiak ikusten dire?
0: Nahi badute, nahi badute bai. Nahi badute bai.
1: Buen txentetzen.
0: Ba, bai, eh? Ba, nahi badute bai. Eta itzetapitz segitzen dugu, eta uneren batean piztuko dira mikrofonoak, eta esango ditugu, ba, nahi ez ditugunak ere bai.
1: Barbaridadiak. Hori da.
0: Bueno, IAI, Irene Amalur eta Itxaso, imaginatu kuadro du nola, oial bat dugula, maionen gainean, imaginatu, eh? Olibak eta patata prejituak ere baditugula, edateko nahi duzuena, eh? Gazdun uretik hasi eta kanpari mikatzeraino, paleta horretan sartzen den guztia, eta alkolduna bada neurrian, eh? Igual zuk, uran, gaur, uragasarekin, edo mosto bat, edo zerbait, Amalur? Mm.
2: Nik, bueno, o zerbezakin jarraitu, o bestela kafetxo bat.
0: Kafetxoa igual,
2: bai,
0: ez?
2: Bai.
0: Bide bat, ez zuek zetaldetakoak zarete aperitiborako, olibak edo patatak?
1: Biek naztuta.
0: Horrek ez du balio.
1: Markatu.
0: Biek naztuta.
1: Olibak baino seguntaze oliba.
0: Ja.
1: Patatetan ez dago inbertzez berdintasun, baino azeituna badaude batzu txar mortalak.
0: Ja.
1: Eta bertze batzuk aitzonak.
0: Antxoaz betetako...
1: Etxizos del sur. Oiek dira benak.
0: Etxizos del sur.
1: Etxizos del sur, hori da. Mm-hmm. Oiekin a muerte,
0: ez?
1: Bai, bai.
0: Badute la cosa pobre berezia.
1: Bai, eta berde berdiak.
0: Batzuk diote jamón York. Urdaiazpiko York zaporea dute lapur bat.
1: Bueno, urrenguan enkarriko txut eta ikusiko dugu, aber. Zalala.
0: Zuek, ze, patatak, olibak, ez da detako azarete?
3: Ni patatak. Sin duda.
0: Eta nolakoak?
3: Normalak, betikoak.
0: Apaingarrerik eta atretzori gabeak.
3: Zero.
0: Eh?
3: Ola, platillo baten.
0: Bai.
3: Perfecto.
2: Ni ere Irene bezala, nire patata zalia. Ez naz bate oliba zalia.
0: Ez, eh?
2: Ez.
1: Zer suertean eria, denak niretzako.
2: Azeit, bai, zera, ensaladan azeitu nobaldin baia, bazterreko aia matizkat, oseak ez, negatik sobra dia.
0: Ez agotzen aluzue patata prejituak maite ez dituenik? Existitzen alda persona hori?
3: Uf, nik uste dut ezet.
1: Nik erragonuk ezetz, ez?
0: Ez?
1: Ez.
0: Bueno, zer oso universalak dira.
1: Bai.
0: Ara gilalea izan ala ez, jan ditzakezu noski.
1: Edo zein modutan, edo zein, bai.
0: Baina,
1: beti patatak.
0: Hidratoak, almidoia, olioa eta gatza, zer gehiago behar duzu?
1: Baina hor badaude trukillo batzuk, ez? Almidoia eta galtzeko, nik ez dakizkit, eh? Badakit badaudela.
0: Hori partikatu behar zen, besteri gabe. Badaude truki batzuk,
1: ez da? Ez, baduzu patata aurretik egosten, baina patata egosia horregia galtzen du xarma. Aurretik egosi eta friuan 24 orduz sartzia edo, hori ez da almidoia galtzeko modu bat, o asmatzen ari naiz.
0: Bueno, edo uretan murgiltzea,
1: hori da rexago. Oraindik.
0: Eta bestela, badakizu orain moda-modan dagoela patata prejitu nola baiteko apaingarria jartzea, muskuluak esate baterako.
1: Zen azka.
0: Ez, mejioiak. Hor patata prejituekin nastuta, eta
1: hori da
0: bermuta.
1: Hori pixkot frantzesa, ez?
0: Eta mediterraneoa.
1: Mediterranea ere.
0: Eta mediterraneoa. Ez?
1: Limoi pixko bat bai botatzen diet.
0: Patata prejitu
1: bai.
0: Abai, eh?
1: Bai, bolsako patatei.
0: Eta ez dira ximeltzen?
1: Abudo jan ezkero, ez?
0: Bale, zintzura bustitzeko, aperitiboan zer?
1: Martinitxo bat.
0: Zuek?
3: Nik txakolintxo bat.
0: Txakolina? Eta?
2: Ba nik sagardo pixkatu.
0: Sagardo pixkatu.
2: Ez naz ez txakolin, ez martini.
0: Uh-huh. Terraza batean, geriza ala eguzkia? Ala soli sombra?
1: Ui,
3: eguzkia.
0: Eguzkia.
2: Nik ere oso garbi eguzkia.
0: Betarroko aiantzi, glamurra eman, eta...
2: Bai.
1: Ba, nik beruakin sufritzen dut, bazpadere itzala errango dut.
0: Ja, eta esan dugu azal sensibleko azarela.
1: Claro.
0: Neste, eta orain...
1: Bai, maravilloso izan.
0: Kafe toreroa bai, ala aperitiboa neurrian gozatuz eta gero siestatxoa etxean.
1: Bore, Martiniko puruan arabera siestatxoa derrigor. Hiru dolau hartuzkero siesta. Ba, bertzenaz, kafe torero, bai, luzatu.
0: Luzatu, zua zer?
2: Ni ere gehiago luzatzekoa, ni ez naz oso siesta zalia.
0: Uh-huh.
2: Aserre esnatzen az gainea.
0: Abai, eh?
2: Bai.
0: Desorientatuta, hori gertatzen
2: bai,
0: arraro, da, ez?
2: Arraro, gainea, igual askotan esnatu eta igual gozaltzeko gogoakin, eta bai, oi, zuzantzuna, desorientatua.
0: Gozaltzeko gogoakin eta zer egiten duzu?
2: Ba, kafes ni hartu lau galdetakin.
1: Gozaldu.
2: Goixen.
0: Ja. Zuirene?
3: Nik egunan arabera. Udan, igual luzaketian aixa dut, baina neguan o domeka bixamontxo baten, siestia.
0: Siesta, ez?
3: Bai.
0: Azkena eta etxera zen horretan da egia, zeuen kasuan?
1: Inoiz.
0: Ez,
1: azkarreta zuzen, beti liatzen naiz, ez dakit nola egiten duten, nahi gabe.
2: Dire etxeko biria, kosta itxezaita.
3: Nik egunakot.
0: Bide bat ez dugu aipatu, bueno, aipatu ditugu bera eta Oiartzungo jaiak, baina Gasteizen gaur, Zeledon eta Edurne Txiki aurren eguna dute, Donostian, bihar abiatuko dute aste nagusia, herriko auzoetako festak aparte utzita, hiriburuetako festen zaleak baltzarete, gerturatzen altzarete Donostiara, Bilbora, Iruñera, Baionara, Gasteiza, edo zezer eman duzu hiriburuetako festekin?
3: Ni adibidez oso San Fermin zalea naiz, baina beste hiriburuetako jaixak etxat guztaian.
0: Pereza, alperra, zer da?
3: Bai, gente larrei, ez dakit, eske etxat guztaien, ambientia, ena ez murgilketan, nik uste.
2: Ni ere berdin, ni ere beti herritara. Lehen, bueno, aurrak txikiak zianian elatua janez, ba, suak ikustea Donostira, baina ja ez diate jarraitzen, eta nik ere batego hoik ez.
1: Ni giarran edo zeinetan moldatzen naiz, baina normalian herritako bestetan ibiltzen naiz gehiago. Nik uste Gasteiz ez naiz inoiz egon, baina karo, berako besten ondotikan bortzegun beste egiten, eta gero gorputza deskarso pixko bat ere behar du. Eta Bilbora beti urtero, osan eretzako Bilboko txoznaguneak merezi du bisita bat, aldela aste tartez, aste buruetan egia da, Irenekin ados nago, jende pilo bat elkartzen da, eta azkenean deser oso egoten zara. Eta Donosti, ba, bueno, bertan bizirintzerian, ba, bai, egoten nintzen, baino, guantxe bertan ez dia tiratzen gehiegi. Hortxe utziko dut. Eta eskerrak piratak dauden, eh?
0: Ja.
1: Eskerrak. Bai. Horrek pixko da salbatzen ditu.
0: Ja, Donostiako udaletxean, artilloro dale fuego kantatzen azten direnean, ez zaizu olio pikorri jartzen.
1: Ez, egiarran ez. Ja. Ez. Eta elatua eta suak eta guzti hori...
0: Ez da zuretzako plana.
1: Ez da niretzako plana, ni txosnagunekoa naiz.
0: San Ferminak zuk non? Iruñan ala Lesakan, noski?
1: Lesakan, beti. Ez nahi sekula egon Iruñan zu.
0: Ez zara sekula egon Iruñan?
1: Inoiz ez, San Ferminetan, eh?
0: Ja, noski, bai. San Ferminetan beti
1: Lesakan.
0: Horbortzirietan.
1: Hori da.
0: Atera gabe.
1: Bai, bueno, ateri gabe, dosartu gabe.
0: Hori da. Bueno, babakoitzak nahi duen moduan, baina elkarrezketarako prest gaude. Eta, ezer baino lehen, gaurko bidalitako gaizterrendan, ez zegoen kontu bat aipatu nahi nuke zuekin. Ados. Oporretara kanpora zoaztenean, postalik bidaltzen alduzu, eh?
1: Ai, aietu da. Ni azkena.
0: Zoazkena?
1: Ni azkena.
0: Postalak?
2: Nik ez.
0: Baina...
2: Sekulan ez dut.
0: Sekula ez, eh? Eta txikitan?
2: Txikitan, eski, ez dakatoro itzapenik ez dara juten ginenean. Bi egunetako oro gehien ez Mallorca junginan bostan, gotan ikustutan diken nula idatzi.
0: Eta jaso?
2: Jaso? Keba, ez.
0: Zure kasuan Irene hau zer da, arrian zizelkatzea bestela?
3: Ez, gaztiana ez, baina, ez, ba, ni txikitan idazten eben, igual, aitxeik eta mamari, hola, baina, ez, oin, gaur egun egizia esan da, vamos, ez dut ikutu postal bat, azkenengo amar urtetu.
0: Jo, eta horren oitura polita izan da, zaldizu penarik ematen, ze, zaldugu zerbait galtzen postalak ez bidalita, ze berez ez da horren besterainoko alegina. Ez da horren beste idatzi behar, zigilu merke bat jarrita nahikoa da, lan egin duzu, eta noski, postontzian sartuta.
3: Bai, baina nik uste dut, oitxuria galdu dala, orduan alde batera izten dozula, gura barik, ez?
2: Nik esatiz, ez sekulan ez dut oitxuraik, ez dut ez bidali eta ez da jaso ere, orduan?
1: Agitza ezki.
0: Bueno, atariko honen bidez aipatu nahi nuen, Miramon Paselekoaren 172. garrenean postala jaso dugula. Alde batean, Bingar aitzartzea agertzen da, Eslovenian, eta bat batean, santzigu nahizue, postal bat iritsi zaizue, eta normalean, Maider segurulak bidaltzen dizkigu. Oporetara joaten denero, etxe honetara postalak bidaltzen ditu. Eta pentsatu genara, Maiderrek egindu berea, ez da?
1: Urterokoa.
0: Eta bat batean, noski Maiderren letra neura balitz bezala esagutzen dut, eta sanuen, hau ez da Maiderren letra. Hau ez da Maiderren letra, eta badakit norregon den Eslovenian Bindgar aitzartzean, eta postalak ala dio, eh? Haupa ekipo, gure udaberriko aventura hau bukatzer dagoelarik, eta udako aventura berria astear, gora guateke mate, hemen txoroegarri bat, ez ezagun postalak bidaltzeren oitura zaharra galdu, musu bat, itxaso, eta ulertzen ez dudan izen baten sinadura.
1: Antxon.
0: Eta Antxon, oso ondo. Eta Mikel Rotaetxe, Joan Artano eta ekipo, EITB Irratia eta Telebista, Miramon, 172, 2014 Donostia, Basque Country. Ara dio, postal honek. Aste honetan iritsi da, hau itxaso bidali digu, Esloveniatik.
1: Lehenengo saioa egin genuen egun hortan.
0: Lehen saioa egin, beraz, ekaineko azken aste horretan bidali zenuen. Astroetan jaso dugu, beraz, ba...
1: Bueno, ni aietu naiz lehenengo.
0: Bost aste behar izan ditu, eslovenatik ona iristeko, ba, zerbait bost aste, ez? Europako batasuna dela kontuan izan da.
1: Nik uste astuan etorri zanen dela.
0: Aste detailea, itxaso, ilusioa ikaragarri egin digu.
1: Posten naiz, ba, bai, egiarran, bueno, bidaia hau izan da pixko bat guretzako aldaketa zentzu horretan, hiru hilabete furgonetan, eta ezin genitu nopari hau nitzekarri. Azkenean furgoneta batean espazioa limitatua da. Eta beti nahi duzu norbaitentzako zerbait, oroigarri bat edo, eta hortan pentsatzen hasita erran genuen jo. Zergatik ez ditugu postala bidaltzen, eta horrela, ba, matxe dugun jende guzti horrek izango du oroigarritxo bat, eta guk ez dugu gure espazioa mugatuko. Eta horrela hasi ginen, eta tira, eta azkenean 60 postal bidali ditugu.
0: 60 postal bidali dituzue?
1: Bai, 3 hilabetetan.
0: Ai, bueno, 3 hilabetetan, baina dozen kasutan 60 dira, eta norentzako errepikatu duzue, destinatarioa?
1: Bai, bat, lehenengoa, nera nahiari bi aldiz bidali diot, lehenengoa bidaiaren hasieran bidali, Kroaziatik, eta ez zitzaion nahi egatu, eta gurasoei bai, eta etxe berdinan bizi dire, orduan erranun hauxe bidean galdu da. Ja. Eta bigarren bat bidali nion baino bertzenaz, bertze 49ak esklusiboak.
0: Eta lehendabizikoa zer egin da galdu?
1: Bai.
0: Ba ez da hiatu, aste hauetan guztietan.
1: Oraindik ez, baina, bueno, esperantzarekin gaude, ailegatu alda, hemendik urte batzutara, ozeinek daki.
0: Hemendik urte batzutara, ez?
1: Ba daude, bortzo sei ailegatu gabekoak, eta ez nekien, zuena ailegatuko zen, ez?
0: Ba, iritsi da, noski, ez dut zer esan, baina bai, tokikara garria da, ez? Bai. Nola esplikatuko zenio kentzuleari nolakoa den binkar aitzartea?
1: Ba, pentsatu mendi artean sartzen zarela, eskailera jeisten hasi, eta batean ailegatzen zara erreka txiki eta estu batera, kolore urdin ikaragarria duena, eta orduan hasten zara zigzag ikaragarri polit batean, ez, mendioien artean, eta errekan zehar, egiarren superpolita da, merezi du.
0: Mm-hmm. Eta postal hau, Eslovenian bertan erosi, eta Eslovenian bidali zenuen, ze zigiloak alaxia garbitu dio, Eslovenia,
1: vale.
0: Baina gertatzen da, ez dakizen bat postal erosi, eta gero guztiak, beste herrialde batetik bidaltze hori?
1: Gertatu zaigu herrialde batean erosi eta bertze herrialde batetik bidaltzearena. Mm-hmm. Baina, bueno, azkenean zazpi herrialde zanpatze dituzunean, ba, arrisko hiek hartu behar dire.
0: Eta bestela esan duzu, bidaia honetan berrekin diozuela postala bidaltzeari, baina gainerakoan, zeure urtzaroan, gaztaroan, eta izan altzara postala bidaltzekoa, edo jasotzekoa?
1: Urtzaroan, bai, egiarran, eta baditut oraindik amaren etxean gordeta, urtzaroko postalak, eta hoiek irakurtzen eta pixko bat sortu zitzan berriro postalen kontua berreskuratzearen grina, eta erramarra da aurrek urtean bat jaso nuela. Eta bat jasotze horrek hainbertzeko ilusioa egin zidan, ez? Azkenean buzoira gaur egunean ja gutxitan joaten gara.
0: Eta buzoian ze gauza anodino aspergarria jasotzen ditugun, ez?
1: Fakturak eta olakoak.
0: Fakturak ez badira iragarkiak eta olakoak, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, ba, neskak, badakizu, urrengo zorkizu zoporretara.
3: Bai.
0: Bidaleko altzen igoke Indonesiatik postal bat.
1: Bialukotze.
0: Iritxikote da.
3: Venga, bialukotze. Bialdukotzet.
0: Hau, ez dakit gaur egun ja Europan zemateko prezioa donalako posta bat bialtzeak.
1: Ba, a ber, tokiaren arabera, gutxi gotxe beti postal bakoitzak 3 eurotko kostua izan du, ba, postala erosi eta seiua. Gutxi gotxe beti, toki bakoitzan ezberdin, baino bai, hori izan
0: da. Begira, Irene, hori da postal bat.
3: Bai, ontsa zautu.
1: Nere jo bak bakizute zer errantzun, ez? Postala jasota. Ala, postal bat seio eta guzti. Nik uste, etzuela sekula ikusia postal bat seio batekin.
0: Bueno, ba, berrekin dezaiogun, ohitura honi, eta aldarre ingo dugu, irratiz bestalde dauden entzulei, oporretan baldin mazdaudet, eta momentu honetan guateke maten zuten baldin mazabiltzate, segi derrepentan postal bat erostera, hau benetan da polita, baina izaiteke kutre-kutrea, nik hori berezik emaite
1: ditu. Bidale ditugu kutreak ere,
0: Bidale dituz bere bai, ez? Bueno, amabit erdiak jo berri, Euskal Metekin batekin behar dugu, Olatz Printzipe, kaixo, egunon...
4: Kaixo, egunon.
0: Eta kontai guztu, abuztuko bigarren asteburuak zer dakarren, eguraldiari dagokionez.
4: Ba, udako giroarekin jarraituko dugu, baina egia da arratsaldetan ekaitzak izan daitezkela batez ere larun batean. Bihar goizean oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio. Maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta hegoaldean muga hori gaindi daiteke. Kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira non nahi. Zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra ere egin dezake. Igandean, zerua ez da engarbi egongo, ipar partean, behe-odeien multzoak agertuko dira, eta arratsaldean ez egon kortasuna areagotu egingo da, eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, ala ere hegoaldean oraindik 35 gradu inguruko maksimoak espero dira. Beraz, larun batean bero handiagoa egingo du, eta ekaitza lertzeko probabilitate handiagoa izango da, eta igandean odei gehiago agertuko dira ipar partean, eta temperatura jaitsi egingo da. Ala ere udako balioak espero dira.
0: Ondo da, Olatz Príncipe, Euskal Met, eskerrik asko.
4: Zuei, agur.
0: Amabiak eta hogeita... Maika?
5: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.

0: amabiak eta hogeita amalau minutu ditugu, udaldian gaude, abuztu betean, udalekutara joan altzarete zuek, sekula?
1: Bai.
2: Ni, inoiz.
0: Ez da inoizko ni udalekutara?
1: Baina, ni txikitan manun arazo bat ez nekien. Osa, ezin un etxetik kanpo lo egin. Ezakit, beldurra edo zertzen orduan, ba, beti etxean.
0: Eta, gaztaroan ere ez?
1: Bueno, horregontzen momentu bat aldaketa radikala egin nuena.
0: Matxina da.
1: Hori da, matxina da. Etxean egotetik, etxetik kanpo egotera. Mm-hmm. Baina igual amairu amala urtera arte ezin nintzen etxetik kanpo ibili.
0: Ez, eta ez zuen inbiderik ematen, ingurukoak udalekutara joan eta horreondo pasatzen zutela ikusteak?
1: Ez, eta ematen bazian, antzian utzi dut oroitzapen hori ezakit, ez? Ez sobera.
0: Zuek?
3: Nik ez dakit nire garaitan bazan udalekoik egia san. Noizko, nozni. Nire lagunak. Inorrez nago atzen, jonik. Bai. Oi, bai, eskolako irtereta beti dene bai. apuntatzen itzan. Bai.
0: Eta orain, etxeko txikiak zer?
3: Ba, laugarrena txikia ez da jon, baina bestiak, bai, izan dia udalekutan, batez ere zarrena. Bai. Mm-hmm. Esperientzi politiakin.
4: Nere gara isan, bai. Bai, faten ginean, udalekutara baratze eta honi danetara. Eta gero honik ustot, modan jarri zara be bai, ba igual, iru aste Irlandara, eta hola, ba, udaleku antzera.
2: Ah, kuar, karo, nigo nintzen bi urtez.
4: Ah, oi, ba, behitu.
0: Itxaso, zer de memoria,
2: Bai, bai, igo nintzen. Baina hori udaleku konsideratzen da, bai.
0: Ez,
2: bai.
0: Bueno, gut diogo, bentsat hemen Euskal Herrian.
4: Bai, bai, baina bai,
0: faten ginean. Aterpetxeren batean.
4: Eta faten ginean gainak. Kuadrilla osua, osa danoko, oinatiko
0: gazte
4: danok, bai. Uh-huh. Bai,
2: bai. Lasai gura zuak, zuek joan ta.
4: Bai.
2: Jo,
4: bai, nintzketan dutut.
0: Beno, ba, gu urepeleragoaz, salto batean, aekaken udako barnetegira, gaur dute azken eguna, bigarren txandakoak, eta Inigo Ramirez irakaslea agurtzeko moduan gaude, Inigo, kaixo, egunon. Kaixo, Inigo. Telefonoa entzuden zakegu, baina zakit belarrian ote duen, Inigorekin hitz egiteko moduan geunden, baina alegin egin beharko dugu berriz ere. Barnetegira joan den inor ezagutzen alduzu, edo...
1: Bai, bai nik baditut ezagunak barnetegian egon direnak euskara ikasten, edo hobetzen.
0: Eta?
1: Ongi, esperientzia polit bezala kontatu dute beti, bueltan. Bai.
3: Nik... Inguruan ez dakat inor, baino Arantza jun izan geanean oinez eta ikusi izan ditutan neoten dia aterpetxean. Eta kriston ambienti okitzute.
1: Ia da, urtero joaten dira aterpera, bai.
3: Bai, bai, bai.
0: Zure kasuan?
4: Ez, ere inbizia muten dozte, baina, baina keba, ez dakot.
0: Ez dakit Inigorekin hitz egiteko modu haute dugun, kaixo Inigo egunon?
5: Kaixo egunon.
0: Zer moduz joan da, urepelen, bigarren txanda?
5: Ba, erarki batean, joaten ari da, oraindik ez dugu bukatu, gaur dugu azken eguna. Ba, primerakoa, bigarren txanda izan da, bai, ala da.
0: Ez zemat ikasle izan dituzu,
5: Txanda honetan, hogeita zazpi.
0: Hogeita zazpi ikasle, eta nongoak?
5: Bo, denetarikoak, gehien bate mengoa bertakoak, basen Nafarrokoak, Lapurdikoak, baina Nafarroa garaikorik, Arabarrik, ere, eta ala, hoiz izan dugu. Zuberotar bat, austriar bat ere.
0: Ah, austriatik ere, etorri da?
5: Bai, bai, austriako ikasle bat bat hemen. Eta gainera, ez da hemen bizi, Ona etorri da propio ikastaldia egitera.
0: Ah, beraz, Euskara berez, austrian bertan ikasi du, eta praktikaldia egitera, mintza praktika egitera, ja. Euskal Herriera etorri da, urepelera.
5: Garai batean Bizkaian ibili zen, eta han ikasi zuen zerbait. Eta gero etxera itzuli zen, eta hortik aurrera ba alduelarik itzultzen da udatan, bakantzetan eta lakoetan segitzeko, bai.
0: Uh-huh. Pentsatzen dugu,
5: gero, bai. Bai. Bai, frantziarrak ere baditugula. Paris aldeko baten bat eta hortik ere etortzen zaigu jendea.
0: Pentsatzen dugu ikasketa trinkoa eta era berean atsegin eta arina landu behar duzuela. Nola egiten dituzue orekalen horiek kontuan izan da uda garaian gaudela eta bai, ikuspegi akademikoa garrantzitsua dela noski horretara datoz, baina bestelako giro bat ere sortu behar dela.
5: Bai, hemen urepelen ikuspegi akademikoa ez da beste barnetegi batzuetan bezain zorrotza,
0: Bai.
5: Hemengo ikasleen helburua ez da instrumentala izaten, ez dira ona etortzen azterketa baten gainditzeko, ala zertifikazio bat eskuratzeko, baizik eta gehien-gehienetan euskaraz mintzatu eta euskaraz biziteko.
0: Uhum.
5: Orduan horretan ematen dugu harreta handiena, indarra handiena, eta horri begirako dinamikak planteatzen ditugu kurtsotik kanpo ere, klasetatik kanpo ere, beraz klaseak bai egiten ditugu klaseak, ba klaseetan bertan ere prioritatea lentasuna horri emate diogu, hau da, mintzamenari, haie galdeginik, ikasle galdeginik, lehen egunean galdetzen diogu, ea zer landu nahi duten gehien, eta guzi-guziek mintzamena aipatze dute. Eta gero kurtsoetatik landare, ba, dinamika eta aktivitate anitz antolatzen ditugu horri begira.
0: Uh-huh. Urepeleko herritarrekin harremanik izaten alduzu, eh?
5: Bai, ala da. Bai. Urepele ez da alako herria handi bat, eta ez du alako erdigune ola plaza bat, edo lagostatu batera, edo lakorik. Beraz, zaila da denak herritar guztiak atzematea, orkitzea ola normalki. Baina guri ona etortzen zaizkigu. Herrikotxearekin badugu itxarmen bat, eta aurren eskola uzten digute gudan erabiltzeko, eskola osoa erabiltzen dugu guk, eta herritarrak etortzen zaizkigu eskolara bizitan, guk deiturik edo guk proposaturik, hau da, ikaslei begira antolatzen ditugu noietara, herritarrak ere gonbidatzen ditugu, eta etortzen dira.
0: Eta Urepelen bertako euskaldunekin harremana izaten dute ikaslek noski, ez dakit etxigarria otezaien bueno, azkenean klasean ikasitako euskara gero praktikan jarri berda kalean, eta hor sortzen ote diren, ez zinulertuak edo?
5: Ez pentsa. Hemen klaseetan realitatea hola izanik, da inguruan duguna ez da hain batua edo. Bai, gehiago da Nafar Lapurtera eta horri begirako kurtsuak emate ditugu, horri begirako praktikak egite ditugu. Mm. Hau da, kurtsuetan berean ere, euskalkia ere lantzen dute. Formalkiago batua, baina batez ere ahozkoan euskalkia ere lantzen dute. Eta gehienetek badute ba, familian edo inguruan edo lagunik edo ezagunik, eta hoiek guztiek gehienek euskalkian egiten dute. Orduan, gero kontaktua gertatzen delarik normalki indarturik sentitzen dira. Baizu, ba, ulertu egiten diot. Ez da arazorik horrekin ez.
0: Enigo, barnetegi batera joate aukeratzen duenak euskarari bultzada emateko benetako gogoa duela pentsatzen dugu, ordaindu ere ordaindu behar delako beste a beste, beraz, kontzientziatutako jendea izango da, 24 orduz euskaraz egin nahi duen jendea.
5: Bai.
0: Hala, zuek euskaraz egin esana zibili behar izaten zarete atzetik?
5: Ez dala izan. Beste urtaren batean, ukandugu izan dugu alako egin beharrik edo, baina 0-0-tiko jendeare hartzen genuelako gurean. Baina urte honetan hasi gara A-B maiatik goiti eskatzen. Hau da, A bat gutxienez gainditua izan behar dute ona etortzeko, eta hori begirako neurria izan da, ba, bereziki ba, erdararen ekiditeko neurria izan da. Beraz, urte honetan, txanda bietan ere, lehen txandan ere, nien nintzen izan hartan, ba, errendiaten ezala izan zen, lehen egunetik, aritu dira guziak euskaraz. Ez dugu, behin ere, erran behar izan, mesedez euskaraz egin.
0: Mm-hmm. Inigo, zu Gasteiztarra omen zara, okrezpanago?
5: Bai.
0: Eta Gasteizena ekako irakasle izana urteetan, eta azken bi urteetan, Ipar Euskal Herrian da bilena, antzeko alda, irakasle izatea baten edo bestean?
5: Bat ere zirikuserik ez du, baina ni Gasteizena nahi zibili, Gasteiztarra izan nahi, baina Bilbon ibili nahi, ogoi urtean lanean, aekan, Bilboko aekan, ogoi urtean, eta hause, bigarren ikastutze izan dut hemen, Lapurdi, Basen Nafarroan. Eta bai, zeharo ezberdina da bai.
0: Ez dakit, Itxaso, Kirenek edo Amalurrek, galderarik baote duten kasu honetan esan dako haini gorentzat?
1: Kuriosidadia, ze adintarteko jendea joaten den. Mm-hmm. Bai.
5: Ba, gazteena, uste dut, 23 urte dituela.
0: Mm-hmm. 23 urte gazteena?
5: Baino, bai.
0: Eta zaharrena? Eta...
1: Mm-hmm. Bai.
5: Ba, gazteena, uste dut, 23 urte dituela. Mhm.

0: Hor.
1: Bado, bai, bai.
0: Tira, ba, esan dako, eh? Urepeleko barnetegian gaur zenbait eta zenbait ikasleek azken eguna dute, eta Inigo Ramirez irakaslearekin hitz egin nahi genuen. Inigo, eskerrik asko, eh?
2: Bai, zuei. Egunon.
0: Egunon.
2: Aio.

0: Beno, postela bidaltzeko ohitura zaharrak aldarrikatzen hasi dugu solasaldia. Barnetiak izan daitezke tokia proposak ligatzeko, ez dugu, galdetu inigori horren inguruan, baina ziur horre saltza badela, eh? Eta euskara ikasi zere.
1: Azkenean, konbibentzia dagoen tokitan, edo ongi edo gaizki, ez dago bertze irten bidiri.
0: Normalean ongi, kasunetan, eh? Bueno, eta antza, bestelako itura batzuk ere ageri gara apurka berreskuratzen, eh? Egin dezagun estatu batuetara. CNN-katen irakurri dugunez, Forbes etxeak ikerketa bat egin du. 5.000 persoan elkarrizketatu ditu, ligatzeko ituren inguruan galdetuta. Emaitza, milenialen euneko laurogei, eta zeta belaunaldikoen euneko irurogeita emeretzi, kopuru iaia bera, gogaituta daude ligatzeko aplikazioekin. Nekatuta, aspertuta, erreta, harreman eta konexio utxelak nabarmentzen dituzte, elkarrizketa errepikakorregiak, eta eskaparate baten aurrean baleude bezala, ez? Atzarekin nola swipe egiteaz, intzendia pasa eta pasa egiten da, eta alpertuta horrekin. Artikulu beiran irakurri dugu, erresuma batuan, Tinderrek 6.000 erabiltzaile galdu dituela 2024az geroztik, barkatu? Eta Euskal Herrian, horren ezagunak ez diren Hinge eta Bumble aplikazioek ere berazko bidartu dutela. Euskal Herriko datu zehatzak ez ditugu, baina Espainiar estatuan 4-tik 1ek du konturen bat ligatzeko aplikazioetan, jende pila bat da hori, beraz, jende askorira egiten dion kontua zari gara. Ez dakit, ligatzeko aplikazioekin harremani baute duzuen, erabiliote egitu zuen, zuek, ingurukoek, koadrilakoek, aizparen batek, lengusuren batek, nahi duzuena.
2: Nei lagunen bat bakot. Nik inoiz, ez que bihurra muten dauz, ez dakitzu zen jan pantaila horren atzian dauena. Baina, egisa da, asko esaten dala, oso superficiala dala, baina juerga baten norbait esautu eta hiru hitzekin berekin patia baita uste oso superficiala. Orduan ez atia burot. Takit.
1: Bueno, nik.
0: Ez dara urduri emakumea.
2: Ez zuzerango bazetan duzula aplikazioa.
3: Xo. Egon batin launak elkartu ginean eta inberniau. Eta nik, inun. Baina inun, zea faltxukin.
2: Perfil faltxukin.
3: Perfil faltxukin eta bizkarrez. Ta, karo, ideik ez ba, nola ibiltze zen, ta hasi zianan mutileak eta azaltzen. Ta, karo, itxe bazu alde batea, Mateiozu ez dakit, macho, beri macho, nizela izte kristo den. Bueno, ara, ta honen aurpeia beizan, beizan. Atzea itekoan berriz ikusi nahian, eman itxun, eman genitxun, igual, ba, irurogei, parrez.
0: Ja. Yeah.
3: Gero iluna barra iritsi zan, hasi zin, hola, hola, hola, eta, xalo jama zer da, nik ideik ez da, bueno, eta borratu inu, klaro.
2: Hori bai ez nula, espero, oza, Irenek izati, arraten nun, bueno, adina gatik, seguro nik bai, Irenek izango dugela, baino amalu.
3: Ba, egon nintzen, ilunar bat urrengo gizin borratu inu.
2: Yeah.
3: Neretzako, a ber, netzako ez da naturala, ez da gite, neretik hasita, nik ere bai, izen faltsua jarri nun. Jendiak ez dizu, ez du aurpegilik ematen, orduan, nik beharko nuke aurrez aurrekoa, baino esate izut genuen parraiteko eta ikusteko zeintze hon, eh? Osea, kotileo puro idurotak endo inun.
2: Zena ez zuen ikontatzia, ba, nila ligatzeko teknikak aspaldi utzen ditun alde batera, eta oksidatua ez urrengoa gai horretan. Ez dut sekula ligatu aplikazio baten bitartez. Mm-hmm. Igual sare sozialetan, gazte garaitan ola mezuren bat edo, bai, baino aplikazioak bere hortan ez. Nik nahiago dut parez pare. Egia da, juerga batean norbait ezagutzia ere, betaiko superficiala dela, baina, bueno, ez da bakarrik juergan ligatzen, hor ere bai pixko bat begirada zabaldu behar da, eta sozializatzeko aukerak badaude parez pare, ondartzan, lanian, ez dakit, mediku konsultan, nik zer dakit.
0: Ah, mediku konsultan,
2: eh?
0: Dentistaren ean, aginak entzen ari direla.

0: Eta zeri leporatzen diozue, zeri egozten diozue, akaso aplikazioen gainbera ezakigu, zekusuko duze bilakara hartzen duen, eh? Baina igual, sapaia jotze hori, ze gaude, ja pantailekin gogaituta, ez dakizerari den gertatzen.
1: Nik ez dakit ez ote den izanen inteligentzia artifizialaren kontua, ze azkenean, gerota gezur gehiago aurkitzen dire telefonotan eta horrelako aplikaziotan, ez? Balde batetik irudiak, edo izen faltsuak, zukerraten zen una malur, baina baita ere solasaldiak edo elkarrizketak jendiak galdetu egiten dula nola hasi elkarrizketa bat, eta horrelako gauzak, ez? Deitzen zait igual horrek pixko bat frenatu egin duela eta oraindik artifizialago bihurtu duela dena.
2: Nik uste, ba, hoi ez dala, ez dakit, zait iruitzen oso reala pertsona bat ezautzeko mobiletik. Ordun, jendia nik uste konturatu dala hor ez da hola, ezer? Hor, yeah. Hoi dena faltsua dela.
1: Ja.
2: Yeah. Ez dizute, ez urtiak egia esaten, argazkia beste baten egual jartzen zait, juste hor du noa zuaz horrekin.
0: Bueno, baina gero egia da jende askok ezagutu duela bere bikotekidea.
2: Nik ez dut bat berare zautzen.
1: Nik lagunak
0: badik. Egia da, jende asko hori ireki diola bide bat jende ezagutzeko eta abantailaren bat noski izango du aplikazionen erabilerak, Irene?
3: Nik ezagutan dut, jentia jaurtiak doiana aplikazio batetik ezagutu hemen pertsona batekin. Eta mehazke hor kalian moan danetik dau.
0: Bai.
3: Orduan...
1: Bai, probabilidadatik baton-baton egongo da.
3: Claro, claro.
0: Kalean bezala xia.
3: Hori da, claro.
0: Beira, datu hau egin zaigu interesgarri. Ea zer utzen zaizuen, eta honek balio du bai aplikazioetarako zein offline harremanetarako, Estatu batuetan, 25 eta 34 urte arteko emakumeen 41%, uneko bai. 50, 10-etik 4, soltero zeuen 2023an. Ados, eta gizonen erdia, soltero. Eta duela 50 urteko kopuruak bikoiztu egiten dituzte. Alegia, menderdi atzera eginda, 50 urte atzera eginda, adintarte horretako emakumeen 20%ik etzuen bikoterik. Eta gaur egun 40%ik. Gizonen laurdena zen artean soltero, eta egun erdia. Hor zer gertatu da? Zer gara, exigenteagoak, bikota bilaketzerakoan, nagia edo alperrara egiten digu bikota harremanak, nahiago dugu geure kaxa tranquilamentean bizi.
1: Bueno,
0: zer gertatu da hor?
1: Nik uste emakumeen kasuan behintzat gerota presio gutxiago dagoela garai batean zen jaio, ezkondu, ama izan eta hil. Ematen zuen etzegola bertzerik, orduan, karo, 29 urtetan guaindik pareja bila zegona nahiko lan, edo nahiko komeri eta atzetik aditu beharko zitunak. Gaur egunean nik uste ia gauza guzti horiek alde batera utzi ditugula eta ia ez da narraroa bikoteri gabeko emakumeak edo gizonezkoak ikustea, seme alabari gabeko emakumeak eta gainera beraiek nahi dutelako, ez? Orduan, nik uste presio kontua badela.
2: Bai, itxasok esan duna, aldatu da pila bat, eta norberak guan bakoitzak bere zoriontasunakin gustora baldin badao, ez du beste ezer behar. Azkenian oitzen baldin bazea bakarrik egoten, eta bakardadi hortan zoriontsu izaten, esatzen zuze, hau nola mejoratuko dugu, ez da mejoratzeik. Eta gero adin batetik aurrea ere, bakoitzak bere manilak eta oitzurak hartzaitu, eta hola oitze baldin bazea, jazta. Eta bueno, eta ez deula, lehentzan, oi? Hartu eta bizitza osorako eta
1: zure zoriontasuna ez duzula bertze baten
2: oiden,
1: utzi behar, ez? Uste kontzientzia hori gerota zabaldua.
2: Ez badut nahi, ez dut nahi eta hoi dena ba, ez lehen gehiago aguantatzen zan, nik uste.
3: Bai, ados nahu, baina gero nik uste baita nik bentzat ikusi otena nere adintartetan da keja asko. Intensua isa badima zara, intensua isa zararako. Ez bazatzu kasorik iten, ez datzurako kasorik iten. Orduan, dana kejak eta ez gara konforma iten ezekin. Orduan, ona da, alde batetik, baina beste batetik, apurat perezia. Muan ikustot.
0: Eta inkonformismoare bada neurri batean, ez da? Beti pentsatzen dugu akaso urrengo matxa hobea izango dela.
3: Bai.
0: Urrengo matxa ere, bai. Zintu guztietan.
1: Eta hola xa, jetzen zara 40 urtetara, kontuz.
0: Ja.
1: Urreko guan pentsatzen.
0: Bueno, Patxiri goien ere bertaratu zaigu, egin dugu match Patxirekin.
4: Nere bakardade atzean utzita, konpainia bila etorri naiz.
0: Hori da. Astenetako faktoriako azken minututan sartu gara, eta aste honi dagokion zozketa egin behar dugu, Mahala Saskia, eta faktoriako galtzerri parea, Patxi.
4: Eskoriatzako eta Aretxabaletako Ane, Noa, eta Oxelekin aritu da solasean aste honetan Oier Gaztesi lankidea, brokolia ez dute batere gustoko gure debagoieneko lagunek, eta tatuajeak bai, baina kalkamoniak hobe betirako azalean marraztuta geratu ez daitezen, eta pirzinei buruz ere aritu dira. Anek esaterako zuloak egin berri ditu, eta hasiera batean minpiskat egin bazion ere, etzen horren besterako izan, Mikel.
0: Azken pasarteko misterio argitza besterik ez da falta, en ametxen inguruan galdetu genizuen, Noaren aizpak ametxen inguruan esan ziona, zerote?
5: Aixo, banik uste aizpak esan ziola, gauetan kriston zurrunka gateatzei jula.
6: Ba, aizpak esan zion, amestu gauero amesten zala, naiz da, askotan igual ez dala guatzen, baina amestu gauero amesten dala.
7: Berba, ikene bela, lo eonian.
8: Aizpak esan zion, ez itzaiola ondo ulertzen, baina hitz egiten somatu izan dula, behin baino gehiagotan.
9: Ba, nik uste desango ziola aizpak, ametxetan aitzen bitaten, ba, bea intziten aitzela.
10: Bere aizpak noa izan zion, ametxak ez zurre diela eta lasai egotuko.
11: Ba, bere aizpak esan zion, atzeaino jungabe, hiltze zan momentuko eta ba, bestia operatzeko eta handik segitzeko liburu aurre.
12: Ametxa bizo balin bada, ahazteko esango zion.
13: Gauza politiak ameztea beti dala, ona, esango dio.
14: Batzuetan ametxak egi bihurtzen direla.
15: Esango dio, ona dala amesten jarraitza.
0: Beno, Patxi, orotariko erantzuna jaso ditugu, oso imaginatiboak gehien txuenak, argitu ezagun zer esan zion, ea?
4: Ea ba.
16: Ba, beti amesten duela, baina batzutan ez garela gogoratzen.
0: Ah, simpleagoa zen. Simpleagoa zen, ba, eh? Amestu ba, baina aztu ere, bai.
4: Hori gertatzen da, Goizian, hori zen gara, baina gero...
0: Zui pasatzen zaizue, ametxekin ez akordatze hori?
2: Bai, nahi azken aldi jontan ez dut amesten, ez naz guatzen ez dakit.
1: Bai, nari gauza.
4: Zuzera ez dara horreitzen. Antzen zaizu ya, esnatu horretik.
0: Tira ba, egin dezagun bixi-bixi azte honetako zozketa Patxi.
4: Julen San Martin jauna, zenbaki bat behar dugu.
0: Zenbate, baina rangoa esan beharko.
4: Egia da, ba.
0: Zenbaten zulek hartu dute parte.
4: Entzule asko parte hartu dute. Batetik, hogeita amaseira, hogeita amasei zenbaki, hogeita amasei erantzun.
0: Ogei.
4: Ogei. Tik, tik, tik, tik. Lau zazpi bi. Lau zazpi bian amaitzen den zenbakia da irabazlea.
0: Lau zazpi bi telefono zenbakia duenak, ba, malas aski eskuratu ez da plantxarra, eh? Beraz, otortu egin.
4: Eta galtzerdi parea.
0: Eta galtzerdi parea.
4: Winter is coming.
0: Hori da. Eta akaso, datornera ez da azkeneko eklipserako erabili ezakezu malas askia da karrena, hor otor dutxo egiteko, ez?
4: Edo galtzerdi agarri.
0: Edo galtzerdi agarri.
4: Begi parean.
0: Ezo egitzu bat ebereziki emozionatuta, ez?
2: Ni bentsat ez da bat, azkatu naute guantxe ja.
0: Zari garra.
1: Ezak eta horra no ez, baina uste dut goibeldutateko dela eguna, azte azkenean.
0: Ez,
1: seguro. Bueno, hainbertze esklipsea goitxe, esklipsea betxik utxeko duzu, goibeltza ma da.
0: Bueno, ez, bestela, ete baten ere eskineko duten nahi ikusi nahi izatera, ba, hausi zago zuen. Eta jazta, ez? Zu ere ez haude berezik entusiasmatuta.
3: Ja, perezia, hainbeste entzundu.
1: Hala ere, nik uste dut egon zela duela urte batzu bertze eklipse bat. Aidote ematen kriston
0: bongo. Ez horren ikusgarria, gertatzen da.
1: Oroitzapena.
0: Itxaso.
1: Ja, bale, barkatu.
0: Egun da laro gehi urtez behin, bizitzan behin gertatzen da lako klipse bat. Bueno, bakutza egin dezala nahi duena. El iluratuta dagoena lilura da dira, eta gainerako eba egin dezatela nahi dutena.
4: Baina antiejoak erabili.
0: Antiejoak erabili. Eta apartatu sakelakoak. Apartatu. Gero ligatuko duzuena izatera, baina apartatu sakelakoak. Itxaso, Amalur, eta Irene, eskerrik asko gaur sortzir arte. Patxi. See you in the newsroom.
4: Muak.
0: Entzule ere beste horren beste asteburu on guztioi, aio, aio, aio.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, lehorteak nekazari eta abeltzainei eragindako kalte aurre egiteko, erakundeek, Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek abeluruentzat bazka erosketa bateratua bideratuko dute. Horixe da bazka mahaiak hartu duen lehen neurria, baina aurrera begira, egiturazko neurriak hartzea ezinbesteko izango da, Amaia Barredo, nekazal sailburuaren esanetan.
2: Como medidas estructurales estamos hablando de que haya un compromiso desde la parte agraria de un suministro.
1: Nekazari eta abeltzainen arteko elkarlana beharrezko jo du sailburuak aurrera begira. Sindikatuen ordezkariak, batez ere Arabako Uaga sindikatukoak, hotzatera dira bilera horretatik, epe laburrerako ez delako neurririk proposatu. Iker Agirre sindikatuko presidente ordea da.
3: Momentu honetan epe oso laburreko beharrak ditugu eta momentuz ikusten dugu epe luzeagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera uzten ari direla.
1: Gasteizen egin dutenen bileraren ondorengoak hoiexek, baina lehortea ez da soilik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arazo, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere gorri baitituzte lursailak. Iratibarrena, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Eta nekazariek laguntzak eskatu dituzte.
4: Lehortearen ondorioei aurre egiteko laguntza zuzenak eta fiskalitatean aringarriak eskatu dizkio Nafarroako Foru Gobernuari esaterako UAGN Nafarroako Abeltzainen Sindikatuak, baina erantzunik oraingoz ez dute jaso. Peio Sarra eta
5: UAGN genetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzia mai gainean eta Nafarroko gobernuek neurri horiek martxan jartzia alik eta azkarren. Baina oraindik Nafarroko gobernuek ez du deus zehatza erran.
4: Ipar Euskal Herrian berriz Errobi ibaiaren maila gorrira pasata laborantza sindikatuak etxalde bakoitzean hurbiltegi partikularrak eragitzeko finantziazioa eskatu diete erakundeei. Pirineo Atlantikoetako prefeturaren arabera hoi baino 165 euri gutxiago eta 5 gradu gehiago egin ditu azken hilabetean.
1: Espainiako gobernuak datorren astean egingo du bilera erkidegoetako ordezkariekin Zeutara iritsitako adin txikikoen banaketa adosteko.
4: 1,342 adin txikiko zenbatu dituzte oraingoz Zeutan, baina kontaketa oraindik ez da amaitu eta askoz gehiago izan daitezke. Sirarrego Aur eta Gazteria ministroak Zeutan bertan iragarri du leku aldatzeak datozen astetan hasi eta amaituko direla.
6: Mi intención es que fueran inmediatamente. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
4: Dena dela, kasuan kasua aztertuko dute adin txikiko bakoitzaren egoera eta helburua litzake alden heinean adin txikikoek haien familietara itzultzea.
1: Nazioartean, Kongoko ebola agerraldia gaixotasunagatik inoiz izan den bigarren agerraldirik larriena da dagoeneko.
4: 1,450 pertsona hil dira eta 4,000 kutsatu baino gehiago daude maiatzean atzeman ziren lehen kasuak eta bereziki azkarrari da gaixotasuna hedatzen, orain artean medikuek ezagutzen ez zuten aldaera du ebola agerraldia delako. 5 probintziatan izan du eragina gaitzak eta egoera bereziki latzean osasun arloko langileak protestak egin dituzte gobernuak ez dietelako soldatak ordaindu.
1: Eta Gasteizen Andra Mari Zuriaren festetan gaur etxeko txikienak izan dira protagonista.
7: Gora Gasteiz! Gora Andra Mari Zuriaren jaia!
4: Aurren eguna dute gaur, duela ordu bete gurutzatu dute Edurne eta Zeledon txikik Andra Mari Zuriaren plaza, egun osoko egitaraua dute antolatuta gainera, erraldoi eta buru handien konpartsak orain eta arratsalderako kontzertu sorta, hori Gasteizen, Donostian bihar hasiko da aste nagusia eta dena prest dute ohiko kainoika da egiteko hiriko dantza taldei aitorpena egingo die udalak irekiera ekitaldian.
1: Errepidean Ramon Sánchez, arazo larri xamarrak Lapurdin.
8: Ala da trafiko arazo handiak daude, 63 autobidean goizeko 9:00 hondakinak zeramatzan kami bat irauli baita. Iparralderantz autobideak dituen hiru erreietako bi itxita daude, eta autoilerak 7 kilometro ingurukoak dira, Getariraino iristen dira, une honetan, hegoalderantz berriz autoilerak Landetaraino iristen dira, eta 4 kilometro ingurukoak dira. Kamio gidaria zauritu eginda istripu honetan. Barne aldean berriz, Lapurdin bertan, Itxasu eta Luhusu arteko errepidean ere, istripua gertatu da eta 500 metroko autoilara dago norabide bakoitzean. Eta Bizkaia eta Kantabria arteko errepidean ere, egoera ez da egokiena. Kantabriako lurretan istripua gertatu da, eta autoilarak Bizkaian ari dira luzatzen, gero eta gehiago. Muskizen gainera, auto bat dago matxuratuta, eskuineko reia oztopatzen, eta honek 8an arazoa haundituko du Kantabriarantzko norabidean.
1: Olatz Príncipe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Olatz, goizean entzun dizugu, gaur udabeteko eguraldia izango dugula.
2: Ba bai, eta arratsaldean horrela jarraituko dugu, orokorrean giro eguzkitsuarekin, hala ere bero hodei batzuk garatuko dira barnealdean, eta ez da baztertzen Nafarroako aldean ekaitzen bat lehertzea, baina bakanak izango dira. Ipar eta iparreki aldeko aizea indartu egingo da barnealdean, eta temperatura atzo baino altuagoa izango da, maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean 25 graduren bueltan geratuko dira.
1: Eta astebururako, ze espero behar dugu?
2: Ba, udako giroarekin jarraituko dugu, baina arratsaldetan ekaitzak izan daitezke batez ere larun batean. Bihar goizean oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan, eta hegoaldean muga hori gaindi daiteke, kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorrere egin dezake. Igandean zerua ez da ingarbi egongo ipar-parte, artean behe odeien multzoak agertuko dira eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean oraindik 35 gradu inguruko maksimoak espero dira. Labur bilduz, larun batean bero handiagoa egingo du eta ekaitza lertzeko probabilitate handiagoa izango da, eta igandean odei gehiago agertuko dira ipar partean eta temperatura jaitsi egingo da. Hala ere udako balioak espero dira.
1: Ba, mi esker, Olatz, Andoni Luiztondo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, Iban Olan sekitze gindu, bere erabakian atzera egiteko eskatu dio Oriamendi enpresarien, gogoratu behar dugu, banakako txabelketatik kanputzi dutela.
9: Bai, ala eskatu du, enpresak hori egiteko etxaropen gutxi badauka ere, bi arrazoi eman ditu enpresarekin sortu den aferaren zergatiaz, Endika Barrenetxea Oriamendi enpresako buruaren semearekin daukan kirol leia, eta enpresak proiektu berria lantzen ari direnen artean Iman Olbera buru izatea ez duela gustuko izan enpresak, eta aturrean 8 minutu barro hasiko da etapa erabakigarria, 7garrena Momentun amaituko da gaur, 16 km galdapa, 108,7ko batez bestekoa, beldurra ematen da esateak, ordu bete eta 15 minutu igotzen bero giro honekin. Demi Bollerin favorito da, ikusiko dugu Roycerrek eusten dion edo ez, Beatriz.
1: Bueno, guk bentsat, telebista sikiera, ba, ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dugu. Eta kulturan, Werner Herzog zinemagile alemaniarrak zinemaldiaren ohorezko saria jasoko du, Ainhoa Agirre kontegu zu arratsaldean.
10: Agirre edo Jainkoaren haserrea pelikularen zuzendariak zinemaldiaren irekiera galan jasoko du Donostia saria irailaren 18an kursalen egingo den ekitalian, eta bere pelikula berria Bucking Faster de Victoria Eugenia antzokian emango dute gala hasi aurretik. Veneziako zineman jaialdian estreinatuko den pelikula horrek Orlando Bloom eta Ronnie eta Kate Mara izpak ditu protagonista. Josean Fernandez Euskadiko filmategiaren arduradun eta zinemaldiaren zuzendaritza batzordeko kide da.
11: Pozgarria dala, ez, albiste hau. Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea, zimarrateko nik esango nuke, bueno, Euskaldunok oso ondo ezagutzen dugun Agirre la kolera de Dios, ezta? Eta zimarratuko nituzke baita ere, ba, El enigma de Kaspar Hauer, adibidez, edo Fitzcarraldo baita, ez?
1: Xabi Gallaspegi eta Xabi Iraola ari dira teknikaz eta realizazioaz arduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 9 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, goizak gau. Beatriz Zabaleta.
1: Ordu honetarako Baiona erdiguneak berreskuratu du bai, bere betiko itxura atzoko sustoaren ostean. Gaz leherketa arrisko handia tarteko 1000 lagun euren etxeetatik aterarazi zituzten, eta 100 metroko eremua ere erabat itxi zuten suhiltzaileek gaz ihesi handi batek eraginda. Baina esan dezala guztia sustoan geratu da, eta goizaldeko ordu bat aldera ja hasi dira bizilagunak etxera bueltatzen, Andoni Liziaga.
12: Baionako azoka inguruan lasai, goizuntan, lurrean, urgentzian suhiltzaileek eginiko bizulo handi gertatutakoaren aztarna bakarra. susto handia izan zuten ala ere adibidez merkatuko taloka kafetrikoek.
13: Kisten ginde, teraza betea zen, eta bat batean, polizia etorri da, erran du, joan behar da, asik da, no. Dena utzi dugu hola, joan gira, dena idekia zen, jendeak ez dute ere ez pagatu joan dira hola. Berriztor gira, goizeko bat eta maizik. Lehen aldia, gertatzen dela hori, zigarria zen, hola, joan gira, me, kolpe batez.
12: Pilori eta kastetzeko atealdean hasi zen gas usain azkarra, prementzioz, errobi baitik boskantoien plaza arteko karriketako etxe guztietakoak, ehun eta hirurogeita hamarretxe eta kafetegietakoak atera arazi zituzten kasik mila lagun. Polizia, suhiltzaileak eta Jardef gaz zerbitzukoak lanean. Frantzua tabernan isuriaren jatorria eta eztanda arrisku maila handia izan zela errandute. Segurtasuna arrunt bermatu arte, oren batak arte, ezin izan zuten itzuli kareratutako bizilagunek eta ostalariek.
1: Eta lehorteak eraginda gaur badakizue, bazka maiak bilera egindu eta diagnostikoan badatoz Jaurlaritza eta hiru diputazioak zein nekazari eta abeltzainak. Lehorteak eragindako kalteak nabariak dira, batez ere abeltzaintza estensiboari dagokionez, eta guraldi aldaketarik aurreikusten ez denez, ba ez dirudi egoerak hobera egingo duenek. Epe laburrera begira, bazka erosketa bateratua, eta luzera begira berriz, bazka hori bermatuko duten egiturazko neurriak adostea erabaki dute gaur, diru laguntzarik ez oraingoz, Amaia Barredo nekazaritza sailburuak azpimarratu baitu, eguraldia ez ezik, nazioarteko ziurgabetasun egoera ere aintzat hartu behar dela, eta kanpaina bera ere ez dela oraindik bukatu. Sindikatuak hotz atera dira bilera horretatik. Gasteiz, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, bazka amaiaren lehen bilera izan da gaurkoa, eta ez da azkena izango. Neurri zehatz eta behin betikorik ez da hartu gaur, baina erakundeek eta lehen sektoreak adostu dute, bazka erosketa bateratu bat egin beharko dutela. Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
2: Hacer una compra conjunta siempre y cuando haya una demanda constatable. Por lo tanto, se va a hacer
14: Azaldu dut datozen egunetan ganaduzale guztiei inkesta bat bidaliko dietela dituzten beharrak zeintzuk diren zehazteko erantzunen arabera egingo dute aipatutako erosketa hori. Bazkaren erosketa puntuala baino aurrerago ere mantendu beharko den neurri bat izango dela uste du Carlos Ibarrondo, Enba sindikatuko ordezkariak.
15: Bai, bihaz, bakarrikoin, baizik eta gainera, aurrerak urtietan, aurrerak antzaren, ba, sortuin behar da dutura bat, ona izango da, nik uste dut, ba, araban nekazariak daukien eskintzia, baserritarak ganado, beste lurraldetako ganado, baserritarak aprobatxa da izien, ez?
14: Arabako eskaintza aipatu di, izan ere mai gainean zegoen aukeretako bazen Araban ereitea. Nekazari arabarrek ordea argi utzi dute berandu dela horretarako eta 30 hektareako proba bat baino ez dutela egingo. Iker Agirre Uagako ordezkariaren arabera, maiak ez du orain dituzten arazoei konponbideak jartzeko balio izan.
3: Momentu honetan epe oso laburreko beharrak ditugu eta momentuz ikusten dugu epe luzeagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera uzten ari direla.
14: Ziurtatu du hainbat nekazarik abelburuak kendu beharko dituztela elikagai eta ur falta dutelako. Bazka maila datorren astean edo urrengoan biltzekotan gelditu da.
1: Hori Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabari dagokiona, Nafarroan ere abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira foru gobernuarekin egoera larria delako. UAGN eta N abeltzainen sindikatuek neurri zehatzak hartzeko eskatu diote Txibiteren gobernuari.
16: UAGN-ren ustez larre eskasiaren arazoari konponbidea emateko neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskalak lirateke. Ez dute bazka erosketa bateratua egiterik eskatu. Peio Sarratea, Nafarroako UAGN abeltzainen sindikatuko kidea.
5: UAGN-etik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroako gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren laguntze zuzenak elikagai edo alimentaziono osatzeko edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik Nafarroko gobernuak ez du deus zehatza erran.
1: Eta iparraldean ere egoera ez da hobea, azken datuen arabera Errobi ibaiaren maila gorrira pasa da, eta datu bat ere bai, ohiko uztaileko hilabete batean baino 5 gradu gehiago izan ditugu aurten, eta normalean baino 165 euri gutxiago egin du. Han ere nekazariak kezkatuta, laborantza sindikatuen artean hausnarketa abiatu dute, eta esate baterako ELBek ba etxalde bakoitzean hurbiltegi partikularrak eraikitzeko aukeraz hitz egin du, erakundeekin hartu emanetan ere badira, finantziazioaz hitz egiteko Andoni Lizeaga.
12: Baratze eta fruitu sailean ari da Andoni Agarre Gamartarra, ELBekoa da, eta uste du ursarearen ganako dependentzia dela arazoa, autonomia lortu behar da.
17: Behar dira putzu edo stokak ukan putzu handiak. Erronga da errekuperazioa nahi badugu egin, forrajarik gabe edo napetan pompatu gabe. Kapable izan behar gira volumen handiak stokatzea neguan. Erortzen delaik, gero pasatzeko olako uda bat.
12: Adibide bezala, Lekorneko garro etxalde biologikoak elkargoak gidatutako egitasmoan ekainean eraiki berri duen urbiltegia 3000 metro kubikoko gaitasuna euriko urarekin. Elkargoak abiatu du laguntza programa bat, baina gutxik eman dute urratza, garesti baita testu inguru komplikatu honetan. Hain zuzen, prefeturak azken agiria kaleratu du Lehorteaz, Errobi maila gorenera pasa dela berri nagusia, maila gorrira, horrela ziren jada urda Zuri eta Uabia kostaldetik gertu eta barnealdean Joldiko erreka eta Zuberoako Uaitza. Maila erdian, marroian, alerta egoeran, Ardanabiaran eta Biduze Aturriko adarrak denak, maila horian, Zaintza mailan, Aturribera kostaldetik gertu eta Bidasoko Arroa.
1: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak eklipsearen egunerako, abuztuaren 12erako, Zamagarraiorako ezarritako muga. Garraiolariek ezingo dute horren bestez arratsaldeko 5etatik gauerdia bitarte errepidean ibili. Hiri sindikatuak jarritako elegitea atzera bota du Justiziak, Julen Gorosabel.
18: Hiru sindikatua ez dago haien ibilgailuei ezarritako muga honekin batere ados. Patxi Agirre sindikatuko batzordekidea da.
19: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainen, ez gaude batere ados, ez dakigu zergatik jakin gabe oan dize gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauzak, ez da guri gaina, gure kontra, sektoren kontra.
18: Sindikatuak gainera ohartarazi du gizarteak salgaiak erosteko beharra duen arren, garraiolarien sektorea dela beti bidegabeki zigortzen dena.
19: Gugea beti kaltetuak. Gure beharra daukie, gizarte guztik, nola, ez balin bada moitzen merkantzie, ez da erosten, ez da saltzen, eta lade guri ezurratzen digue.
18: Debeku honek ordea, ez die ibilgailu handi guztiei eragingo, autobusek eta autokarek errepidetatik ibiltzeko baimena izango dute, baita oinarrizko zerbitzuak eskaintzen dituzten bestelako ibilgailuak ere. Jaurlaritzak murrizketa justifikatu du esanez, eklipsearen egunari begira, errepidetako segurtasuna lehenetsi nahi dutela, bisitari asko espero direlako. Horrela, arratsaldeko 5etatik gauerdi arte iraungo duen 7 orduko etenaldiaren helburua, trafikoa adintze izango dela adierazi du.
1: Bilbon, 10 salaketa baino gehiago aurkeztu dira ertzaintzan, etxebizitza baten alokairuari lotutako ustezko iruzur bategatik. EITB-ek jakina izan duenez, ustezko iruzurgileak Airbnb-ko plataformaren bidez Deustun etxebizitza turistiko bat 3 egunetarako alokatu eta ondoren etxe hori xebera Idealista plataforman jarri eta hainbat familiei berriz alokatu nahi izan die, bakoitzari 2000 euroko fidantza ordaindu araziz Janire Grenabarrena.
20: Bai, Lucia Castelenean ikusi zuen iragarkia Idealistan eta aste azkenean urtebeterako alokairu kontratua sinatuta eta etxeko giltzak eskuan zituen ustezko iruzurgileari 2000 euroko transferentzia eginda Deustuko pisura sartzean iritsi zen ordea sorpresa ETB-ko kamaren aurrean azaldu duenez.
21: Habían como 7-8 personas. Y una chica me dice, ¿qué? ¿Quién eres tú? Y yo le digo, la inquilina, es mi casa. Tengo contrato, nosotros también. Y dice la chica, otra más estafada.
20: Jatorriz Venezuelakoa duela 2 urte iritsi zen Bilbora familiarekin eta hiri erdigunean etxe bizitza bila aritu da azken aldian. Aste hasieran Idealistan iragarkia ikusi eta 3 egunetan senide batek utzitako diruari esker pisua lortu du Deustun. Hasierako ilusioa baina berehala amets gaizto bihurtu da iruzur baten biktima izan dela jakitean, Luziak bezala beste 10ren bat biktimek salaketak jarri dituzte ertzaintzan, kasua argitzeko ikerketa zabalik dago.
1: Bilbo bertan etxebizitzaren krisiari aurre egiteko neurriak jasotzen dituen udal gobernuaren ordenantza fiskalen proposamenari zuzenketak aurkeztu dizkio EH Bilduk.
16: Batetik etxebizitza utxei ondasun higiezinen gaineko zergan 150%-eko errekargua aplikatzea proposatzen du, bestalde turismo zergan 4 eta 5 izarretako hotelei baimendutako gehieneko tarifak aplikatzea eta ikasleen egoitzak hotel gisa funtzionatzen dutenean 3 izarreko hotelekin parekatzea proposatzen du Maria del Rio bozeramailea.
6: Neurri horiekin Bilbok urtean 25 milioi euro baino gehiago bildual izango lituzke. Udal gobernuak aurrikusten duena baino 11 milioi euro gehiago. Kopuru horrek turismoak etxebizitzaren merkatuan edo zerbitzu publikoetan sortzen dituen tentsioei aurre egiteko balio beharko luke. Baita gure ekonomia dibertsifikatzeko ere.
1: Eta Zeutan milaka migratzaileek muga gainditu eta astebete eta egun batera zehazteko dago oraindik ere hirian geratu diren migratzaileen kopurua. Gazteri eta Urtzaro Ministerioak 1342 adin txikiko erregistratu ditu momentuz, baina baliabideak gainezka egonda gehiago izango direla onartu du Sirara Rego ministroak. Guzti hauen harrera ahalik eta lasterren egin nahi du ministroak Mikel Klaver.
7: Bai, Zeutan dauden adin txikiko guztiak zenbatzeko prozesua moteldua launartu du Sirara Rego ministroak. 1342 erregistratu dituzte oraingoz, horietako asko zaurgarritasun egoeran. Hauek hartzeko espazioak bilatzen ari dira orain, ben guztiak zenbatuta daudenean, penintxulara leku aldatzeko prozesua abiatuko da, beti ere kontuan izan da lehentasuna adin txikikoak haien familiekin itzultzea dela Sirara Rego.
22: La prioridad es la reagrupación familiar, siempre. Para esto hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber, evidentemente...
7: Ministerioa datorren astean elkartuko da erkidegoekin, lekualdatze eta harrera hori nola egingo den adosteko, prozesua aste gutxitan egitea espero du ministroak. Vox gobernuan dauden erkidegoek baina jada iragarri dute horren kontra egingo dutela Óscar Fernández, Extremadurako presidente ordea.
23: Nosotros no vamos a oponer por tierra, mar y aire a que llegue ningún menor a Extremadura. Además está así recogido en el pacto de gobierno que suscribimos, que firmamos con el Partido Popular.
7: Gobernu horiek idatzen dituen alderdi popularrak bien bitartean adin txikikoak hartu beharko dituztela onartu du, legea bete beharko dutela, beti ere gobernuak ere bere egin beharrak betetzen dituen heinean.
1: Bazeutako krisiaren arira Espainiako gobernuak ohartarazi dio Italiari abuztuaren 9-erako datorren iganderako Espainiatik doazen bidaiarien kontrol neurriak bertan bera uzten ezpaditu Italiak erantzun egingo duela, Espainiak ere neurriak hartuko dituela. Kongon ebola agerraldiaren ondorioz 1850 pertsona hil dira eta 4000 kutsatu baino gehiago daude. Maiatzean hasitako agerraldia herri horrek izan duen larrienetakoa da gainera Xabier Urteaga.
24: Azken bi asteetan 1000 pertsona kutsatu direla emandu jakitera Kongoko gobernuak eta hilgarritasun tasa 145%-ekoa dela adierazi du. Orain arte herrialdeko 5 probintzitan izan du eragina agerraldi horrek. Maiatzean atzeman zituzten lehen kasuak eta historia kutsatze gehien utzi dituen bigarren agerraldia da dagoeneko, baita Kongon eragin handiena izan duena ere. Herrialdea astindu duen 17. ebola agerraldi honek badu berezitasun bat, virusa ohikoa baino azkarrago zabaltzen ari da Osasunaren Mundu Erakundearen arabera. Testuinguru horretan Agnurrek kezka adierazi du Kongoko iparrekialdean dauden desplazatuen eremuetan lehen kasuak atzeman dituztelako. Horrek larria den egoera okertu egingo duela nabarmendu du Agnurrek. Hori gutxi ez eta Kongoko osasun arloko langileak protesta egiten ari dira, gobernuak ez dielako soldata ordaintzen, kasu gehien dauden Ituri izeneko probintziako langileak lanuzteak egiten ari dira, dituzten lan baldintzekin ebola agerraldiari aurre egitea ezinezkoa dela salatu dute.
1: Xabier, bestalde, Tailandiako ikastetxe batean 5 hildako utzi dituen tiroketaren egileak bere aitonamunak ere hil dituela jakinarazi du poliziak, ondoren bere buruaz beste egin du.
24: Ikerlarien arabera lehendabizi aitona eta amona hil ditu eta ondoren Bangkok iparraldeko ikastetxe batera joan eta tiroka hasi da. Reuters albisteak agentziaren arabera, 5 pertsona hil ditu bertan, tartean irakasleak eta ikasleak daude, beste 22 pertsona zaurituta daude, 9 oso larri. Ikerlarien arabera, gazteak erabili duen pistola, bere aitonaren izenean zegoen erregistratuta, 15 urteko gaztea, aitona monekin bizi zen, eta ikastetxe horretako ikaslea zen.
1: Eta 30 urte ere atzera egin behar dugu Goizak gaur, izan ere 1986 abuztuaren 7 gorriz margotuta dagoen eguna da askorentzat. Egun hartan, Bieskas herriko Las Nieves kanpina erabat suntzitu zuen iluntzaldera lehertu zen ekaitzak. 87 hildako utzi zituen hondamendiak, 13 euskal herritarrak ziren, zaurituak ere 12 zenbatu zituzten, 187 izan ziren osotara, Andoni Amadoz.
4: Zerua ireki eta gordeta zeukan urguzia bota zuen orain dela 30 urteko abuztuaren 7 hartan, hainbeste non arasko sakanak gainezka egin eta minutu gutxiren buruan aurretik aurkitu zuen guztia eramantzuela. Ondotik hondamendia, erabateko hondamendia Euskadi Irratiko mikrofonoei ezbeharra gertatu biharamunean laguntzera gerturatu zen voluntarionek esan zien bezala.
8: Zugarria, osea, ni ez naiz horrelako gauzetan asko ibili, ez naiz inoiz ibili horrelako gauzetan, baino jendea ikuste duzu, ba hori, beren gauzak bila, beren familiarren bila, eta bueno, ezin da. Osea, telebistan ikusita, bueno, imaginatzu zu, baino honea etorri eta oso...
4: Eta zuzenean uratea bizitu zutenek ere nekez aztuko dute bertan pasatakoa.
9: Gu area hilo bezi pronto ikusi gendun nola gure rulotata udak zamakin bila. Osea, izan zan minutu erdiko gauza, suertea izan zan guretzat?
10: Ondamena, eromena eta kaosa esango genuke.
11: Suertea izan gendun gure karabana zontokin frenten komuna genitula. Eta hilo ginenan gaudenak denak bigata eta ganeon ginen. Bukatu arte.
25: Ba, bueno, ni gogoratzen nintzen, zarautzen olatu arte jotzen zaituenean bezala, hor bueltaka, lurra joten, eta, ba, bueno, izan zen momentu, ba, gogorrena, bai, ba, horria, ba, eriotza ere ikusi nuen.
4: 87 persona hil ziren Bieskasen duela 30 urte, tartean 13 euskal herritar eta beste 187 persona zauritu ziren, baina prozesioa etzen orduan bukatu, gerora hasi zen auzitegietan gurutzbidea. 10 urte igarota ere kalte ordainik jasotzutela salatu zuten etxe hontan biktimek 2005an.
26: Gaur urriak 11 dugu eta momentuz ez da kalte ordainik jaso.
27: Ez du jaso oraindik, ez?
26: Baterez. Sententziak...
4: Auzitegi nazionalak errugabetzat jo zituen kanpinaren jabea eta Bieskaseko udala, Espainiako ingurumen ministerio eta Aragoiko diputazio nagusi aldiz erantzule nagusi. 11 milioi euroko kalte ordainak pagatzera zigortu zituen bi erakundeak.
1: Donostian badakizue bihar hasiko da urtengo aste nagusia eta dagoeneko dena prest dute ohiko kainoikariekin festari ekiteko. Hiriko dantza taldei aitorpena egingo die gainera udalak irekira ekitaldi horretan, Mikel Estonba.
28: Bihar lertuko da kainoia Donostiako udaletxean, arratsaldeko 7 abestuko dute artillero eta festa giroan murgilduko da Donostia. Hiriko 30 guneetan 416 jarduera antolatu ditu udalak. Ana López, Donostiako udaleko kultur zinegotzia.
29: Donostia berriz, ba, musikaz, gastronomiaz, kulturaz, tradizioz eta publiko guztientzako jarduerez beteko den hiria izango da, 8 egunetan.
28: Aurten urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatu duten Donostiako dantza taldeak izango dira protagonistak. Biharko hasiera ekitaldian dantza egiteko deia egin dute ordezkariek Juan Luis Unzurunzaga eta Ane Ubarretxena.
30: Eta plazer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
31: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina hala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu, este nagusien hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
1: Eta kontutan izan, hilaren 14-urako deituta dago soinu teknikarien greba, ba grebari dagokionez, udaletik Donostiako udaletik esan dute printzipioz ez zutela egitaragoan aldaketarik egingo. Hori bihartik aurrera eta Euskadi Irratia kontatuko dizue Donostiako aste nagusietan gertatzen den dena, baina oraindik amaitu ez direnak Gasteizkoak dira, azken txanpan sartuta daude Gasteizen, Andra Mari Zuriaren jaiak baina gaur etxeko txikienen txanda izan da. Ez zuzen ere, Zeledon eta Edurne txikik ondo pasatzeko deia egin diete San Miguel Elizatik Jaitsi Berritan, Julen.
0: Zeledonek eta Edurne txikik Andre Madi Zudiadi egindako lode eskaintzarekin eman dio hasiera egunak Gasteizen. Ondoren 12etan umeak nagusi diren egun honetako ospakizunik importanten egin dute. Zeledon eta Edurne txiki Andre Madi Zudiaden plazada jaitsi dira txistulari udalbandaz eta erraldoien dantzaz lagunduta. Jaitsiren ondoren Maider Etxeberri alkateak jaietako zapia jarri dizkie biei eta milaka herritarren aurrean emandako hitzaldian festez gozatzeko aukera ez duten umeak odeitu nahi izan dituzte.
2: Ez ditugu astu nahi gaur hemen egon ezin diren ume guztiak. Jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak eta urtean zehar zaitasunak dituztenak. Gurekin ondo pasatzen nahi ditugu.
0: Ondoren festagiroak bete-betean jarraitu du, 75 ekitaldi baino gehiago kosatzen dute gaurko jai egitaragua. Aur jolasak eta aurpegia margotzeko guneak Jon Plaza olaktorearen aita antzezlana, edo tarratxaldean Andra Maria Zudiaden plazan egingo den Zeledon eta Edurne txiki hau jaia dira ipagarrienak. Azkenik, gauerdian, Neomak musika taldeak egunaren amaierari soinu banda jarriko dio Foruen plazan eskenitako kontzertuan.

0: Ordu bat aterdiak dira.
1: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Miguel Estomba, lehen ere aipatu dugu iparraldean Lapurdin arazo larriak zirela trafikoan, autoilara luzeak, nola ditugu oraintxe gauzak?
2: Ba, A63an autoilarek jarraitzen dute goizeko 9etan hondakinak zeramatzan kamioi bat irauli da eta iparralderantz autobideak dituen hiru erraietako bi itxita daude oraindik. Ilarak 9 kilometro ingurukoak dira, bidarteraino iristen dira oraindik. Hegoalderantz ere autoilarak 4 kilometro ingurukoak ditugu. Barnealdean Itsaso eta Luso arteko errepidean autoilarek jarraitzen du 500 metroko ilara dago norabide bakoitzean. Bestale Bizkaia eta Kantabria arteko errepidean ere jarraitzen du autopilaketak, Muskizen istripu egonda, bi autok talka egin dute eta Eskubiko erreia itxita dago oraindik. Kontuz ere Lemoan, 240 nazionalean, Bilborako noranzkoan istripua baitare eta trafikoa zuzentzen ari dira bertan Eskubiko erreian.
0: Ba, pazientzia, autoa hartzen bali maduzu eta inguru hoietatik bazabiltzate, eguraldiaren pronostiko orain.
3: Arratsaldean orokorrean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, hala ere bero hodei batzuk garatuko dira barnealdean eta ez da baztertzen Nafarroa hegoaldean ekaitzen balde ertzea, bakanak izango dira. Ipar eta iparrekialdeko haizea indartu egingo da barnealdean eta temperatura atzo baino altuagoa izango da, maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta kostaldean 26 eta 27 graduren bueltan geratuko dira.
4: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
5: Bularreko mina, 112 deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
9: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
8: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
10: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Alkanpon, abuztuaren 7-9 egaluzea, pieza osoa, kiloa, 6.45 euroan daukazu. Edo moztuta, kiloa, 10.45 euroan. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
13: En Alkanpo sales ganando.

0: Euskadi Irratian, Kirol Legez.
1: Andoni Urbizondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Lehen ere aurreratu diguzu, Imanol Lansak, ba, bera erabakien atzera egiteko, eskatu diola, hori amendi enpresari.
2: Bai, esan du, zuela esperantza ondoreko hori egiteko enpresak, baina bere azalpenak eman ditu, eta bi arrazoi eman ditu enpresarekin sortu duen aferaren zergatiaz, Endika Barrenetxea, hori amendi enpresako buruaren semearekin daukan kirol leia, eta enpresak, proiektu berria lantzen ari direnen artean, Imanol bera buru izatea ez duela gustuko izan. Urrean, etapa erabakigarria jokatzen ari da dagoeneko, Monbentun amaituko dena, 16 kilometroko aldapa, eta batez besteko aldapa ikaratzeko moduko, 1,8,7. Marlen Roixe rederak 12 segundo galdeak entzen dio Demi Bolirini, baina erbeeretakoa da etapa irabazteko eta mailetoria bereganatzeko hautagai nagusia. Pilotan Zabaleta bikoteak lortu dute Andra Marizuriaren txapelketako finala jokatzeko bigarren txartela, 22 eta 5 mendeatu zituzten atzo Rezusta eta Altuna, eta Zabaleta izan zen onena, Larra Zabaleta Marrieskurenaren aurka jokatuko dute finala bihar. Eta Magik Esalaga ere ekarriko dugu gurera, Zarauztarra Uliako Arrialdeaketan ariko baita bihar, Donostiako Trinitate plazan, hirugarrenez, hirugarren izan da horreko bi ekitaldian Esalaga eta postu hori hobetzeko erronka duka. Arratxaldoen entzule eta ongi etorri kirolegez esaiora, erremontearekin hasi behar dugu gaur, urak zikin xamar baita ode, disiplina horretan, hori amendien enpresa kastelenan jakinarazi zuen banakako txapelketan ariko ziren erremontisten zerrenda, eta utatutako seikoarekin aurkezpen ofiziala egin zuen atzo, arratxaldean txilea legun Hernanin, hori amendien enpresak jakina zen, Imanol Lansa zerrendatik kanpo utzi zutela, eta hori amendien enpresako Xavier González gerenteari horren arazoiaz galdetu zioten atzo. Hau esan zuen?
3: Desadostasunak jarraitzen dira. Eta orduan, nahiago izan dugu, txabelkadetik kanpo ustea, ez dago besterik.
2: Imanol Lansak prentsa horrek eskaini du gaur goizian, bere jaioterrian urnietan, txapelketa jokatzeko daukan eskubidea defendatzeko helburua zeukala esan zuen atzo komunikabideetara igorritako agirian, eta urnietan egonda Iñaki Berastegi lankidea, berak azalduko digu zer esan duen. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Andoni, babai, buruz burukoa jokatzeko iaz lortutako kirol eskubidea defendatu eta Oriamendi enpresari bere erabakien atzera egiteko eskaera egin du gaur Imanol Lansak urnietako pilotalekoan jaioterrian 80 bat lagunen aurrean. Erremontista Gipuzkoarrak azaldu denez, erremontari saioan berarentzat enpresak aukeratutako botilleroaren inguruan berak plazaratutako desadostasuna da, nolabait esaterren gatazkonen abia puntua.
5: Hilabeteko zigorra horren ondorio izan dela adierazi zait. Zigor hori bete dut. Eta barkamena eskatu nien, bai botilleroari ez banuen hitzekin asmatu, eta baita enpresari ere nire akzioek kalteak eragin bazituzten. Ondoren, beste arrazoi batzuk ematen hasi zen enpresa pilotari taldeari. Nire ustez, beren burua zuritu besterik ez zuten egin nahi, funtsean hartu nahi zuten erabakia justifikatzeko. Ni buruzburuko txapelketatik kanpo ustea.
4: Horremestez, urnietarraren ustez, beti ere, babeste bidira, enpresak erabakia hartzeko izan dituen arrazoi nagusiak. Bat, erremontearen etorkizuneko egitasmoaren buru izatea, ansa, buru horietako bat izatea, eta bestea, nolabait ez izatearen, konplexoagoa, ansaren ustetan, Endika Barrenetxearekin palmaresean, buruzburuko txapelketari dagokionean, berdinduta egoteak, eragina izan lezakela azaldu baitu.
5: Gaur egun, bi pilotari gaude aktiboan, buruzburuko txapel gehiago nork irabaziko. Endika Barrenetxea eta ni neu. Endika, Oriamenduko arduradun den Josemari Barrenetxearen semea da. Eta nire ustez, horrek eragin zuzena izan du erabaki honetan.
4: Atzoko txigira lekuko aurkezpenean edo nola, Oriamendiko ordezkariek mai gainean jarri zuten, txapelketatik kanpoko partida jokatzeko aukera izango zuela ansak, eta ala nola, egun zehatz batzuetan, galarretan, entrenatzaile ezberdinekin, lansaioa egiteko aukera ere, bazuela, jakinarazi zion bere garaian enpresak ansari. Horren arira, hauxe esan du gaur Imanol Lansak.
5: Eta iraldiak seian, zestuan jokatzeko konbokatuta nola. Nik uste nire egoera konpontzeko jarrera ikusita erantzun hori oso eskaxa dela, horrik ustea nola bigarren plano batea biali nahi diaten, ez? Nik ez deta diazpen ikin, baina behaiek bai, eta esan due txapelketea guztitan oztopatzen nahi nintzala, nigo horrekin harritxuta datu naiz, erremontarin gatazka hau izan dua, baina hortik aurrea didakitela bintzat ez da inungo arazoik egon, eta erremontarine funtsian inork etzun arazoi sentitu, osumatu, iruditzen zait, arazua jartza jut txapelketetan, ba, festival suelto itane arazua jartzeko aukera bakatela, ez? Orduan, horrik ustea arazua ez dela hori, baizik eta behain asmoa dela, ba, nahi esateten bezala buruzuriko txapelketatik kanpo guztia.
4: Estiru
5: la interpretatzen dintzat.
4: Estiru di erraza, baina ansak bat du oraindik egoera bideratuko denaren esperantza txikiren bat, baina hasieran aipatu dugun moduan, pausu horrek, bere ustez, Orien Mendiren bidetik etorri behar du.
5: Nik ez dakat urrengo pausuik, azkenian hilabete guztiontan bai nita bai pelotaren taldia egoera konpontzen bestik ez gara saiatu. Esan zuen, esan deten bezala, etzeola zigorrik, abisu bazala. Nik Orien Mendikin izan un bileran esan egin ea zen aizuten nikitia egoera konpontzeko, presneola prentxa ohar batiteko ba, esan dizueten ekintza hortan akatsa iman nun ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin nun, eta erantzuna izan zen erabat negatibua, esan ziaten ez zuela nahi nik ez erreitea, nire konportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez, nire konportamentua ikusi zuez izan duan, ez dut ez adirazpen batin, ez dut pelotarik esatea bakat ez diot inorri bultzatu nereatik ezerritea eta...
4: Bueno, ba, ikuskizun zer gertatzen den egoera honetan edo atzera bueltarik baduen torneoaren atariko kanporaketak azken fasea dagoeneko Andoni abian delako.
2: Eskerrik asko Iñaki, gerarte.
4: Gerarte.
2: Enpresako ie erremontista guztiek babes publikoa helarazi diotean sari, Endika Barrenetxeak izan ezik, 20 dira denera, atzo Ariz Zubiri eta Ariz Joanenea erremontisten sinagura faltatzen, baina gaur eman dute bere firma Xabi Azpirozek babes osoa eman zion bartan sari aurkezpenean.
6: Ansari babes guztia ematen diot, egia da, urrengo urtera begira erremonteari begira ba, eta plantillari begira urrengurterako pausoak ba, bai berak, bai Aritz Eskuderok eta bai Ibain Larrañagak egin dituzten pausok hilabete guzti hauetan ba eskertzekoak dielako, ez? Ba pelotari guztiri egin dituen pelotari guztingatik eman dituzten pausoak gastatu duen energia eta hori guztia ba eskertzeko modu badela, ez? Ansari eta nik uste dut ba hortan babestu behar dudala.
2: Nafarroako erremonte enpresak, bost pilota modalitateko ordezkariak eta hainbat kazetarik, ia 120 pertsonek babesa adierazte Imanol Ansari Urnietan batu direlako, antziren besteak beste, Jokin Altuna, Iñaki Artola, Unax Landa eta Xanti Uterga erremontista. Oia, esan bezala, beste askoren artean.
0: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
2: Turra, ortengo ekitaldiko etapa erabakigarrian murgilduta da, dagoeneko, ama irugarren kilometroan doa atropela, Col de la Gran Limit mendatean, baina ez dago mugimendurik eta horrek garbi erakusten du, beldurra hondia dagoela gorko etapari eta badakitela, IES aldean dabiltzan txindoleriek eiztariek gaur lantegi zaila izango dutela. Momentu, ia 20 kilometroko igoera tentea da, ioneko 8,7 batez besteko aduena, eta txirrindulari honenek ordubet eta 10 minutu baino gehiago beharko dute 1900 metrora dagoen gaina harrapatzeko gaur kale egiten duenari Nizako etapa geratuko zaio, etzi galdutakoa bereskuratzeko asmoz, baina diferentzia handiak espero dira etapa bukaeran gaur. Marlene Reusser da liderra, 12 segundoko aldea, baina ez diok entzen Demi Bollini eta Herbert Edwards igoeratan suitzarra, baina gehiago denin einean maillotoria jantzea espero da. Kasian igoa doma poloniarra da, hirugarren selkatua lideraren gandik bat 17. Eukene Larrarte, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
2: Zer gertatuko da gaur, Bodmenton, Eukene, Bollini ikusten duzu favorito, eutxiko dio Reuserrek.
7: Hor da, osaltza, ez? Atzo baitare hortaz itzeiten genuen, eta gero, ba, bueno, uste tibrido bat atea zala, ez? Iesaldi hon bat, baina orokorrekok baitare, uaeko kenbuituta. Ba, gaurko handik uste Demi izango dela indartxuna, ez? Reuserrek alare iruitze zait, urrontan ikusetena batik ondo eutxiko diola. Atxa luzekoa da, esfortzu luzea uste ondo ematen zaiola, baina alare gaur uste, ba, Antona Niedermayer bat agertu beharko lukela. Eta Isabela Holmgren bera baitare. Uh-huh. Orduan, bueno, aldaketak ere espero ditut.
2: Uh-huh. Oso mandatako gorra dauken, eh? Ez dakit tamainako igurarik egin duzu ninoiz, baina iaz modelen izan zen, aurten bentu, mendia hauek geratzeko iritsi dira, eta turra irabazi nahi duten hautagaiek, garbi dago horrelatuko aldapetan, ba, bueno, trebatzen hasi beharko dutela, ez da?
7: Bai, eta baina nik uste azkenen emakumen txirrendularitzan eskatzen zen, ez? Ja, benetako portu batzuk sartzeko, ez? Azkenen guen dikan antolatzaile eta barkoste, ez zai, ba, desnibel asko sartzea, portu luzea sartzea. Orduan, hau ona da, esan, beti gauza berriak ikusten dira, eta igotzaile puruak ere, ba, bueno, bereen, erakusten dute, bere burua.
2: Bueno, ordu bete amaos minutu, ez dakizu ze kalkulo egiten dituzun, indartxuna kortxe bilikote dira, beti ere, ba, bueno, ba, eta daipo gatzaren demora referentzia bezala erabilita, 54 minutu dan dela errekorra, bazegoen emakumen arloan Ardexeko Turran 1:18, pentsatzen dugu hori hobetuko dutela, eukene, diferentzia ikaragarriak iragarri dituzten bat adituk, eta sailkapen nagusian aldaketa asko egon direla topa marrean. Ados daude? Eukene, diferentzia ikaragarriak iragarri dituzten bat adituk, eta sailkapen nagusian aldaketa asko egon direla topa marrean. Ados daude?

0: Bidez, Demi Bolerin bat ola saltxa giroan batzutan nastu egiten da buruz ere baitan ikustet badakitela berari urduri jartzen, Elisa Longo bat adibidez bere saltxan arkitzen da olakoetan, girona hasietan. Ordu handigan azkeneko etapa arte, ez da gizonezkoetan bezala etapa lasaia, eta azkeneko minutu arte adi, denak telebistan.
1: Bueno, ba, eukene, plazar izan da zure esanak entzutea, eta mila esker zure ekarpenagatik, ondo pasa gaur eta aste buruan, eta urren arte, eukene.
0: Mila esker zuei, gero arte.
1: La asterketa 18 kilometroan dago, eta ez dago aldaketarik, dena kartalde batuan doaz.
2: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
1: Gizonezkoetan ere, hainbat leheketa daude jokoan, Burgosko itzulian Felix Gala austriarra nagusituzen atzo, bakarrik helmuga eratuta, Decathlon taldeko igotzailea, Mokko Kaibilizen eskudo mendateko gorrean gora, Julio Txikon eta Oskar Onleirekin erasoari kontraeraso, eta azken kilometroan gali izan zen denak atzean utzi zituena. Austriarrak lidergoare lortu du, 6 segundora du Txikone eta 8ra Onlei gaur, laugarren etapa jokatzen ari da, Palazules de Muño eta Briviesca artean, 165 kilometro, eta nabarmentzeko moduko zailtasun orografikorik ez, esprintean erabakiko da garaipena. Poloniako itzulean, Bart Lemmeren izan zen laugarren etapa, azken esprintean Christian Scaroni italiara menderatuta, Lemmen bera da lider berria, 6 segundora du Scaroni, etapa zuzenean dagoneko, ikusten ari gara, 117 kilometro, falta dira, 5 laguneko, ihesaldia dago buruan. Eta Portugalen, Tabira taldeko Francisco Campos nagusitu zen lehen etapa, esprintean, Rui Oliveira ue taldeko errikideak eskuratu du lidergoa, bigarren etapak Sines eta Albufeira arteko bidea egingo du.
2: Kirol legez, Euskadi Irratia.
1: Errekirolei kiko bat egingo diogu orain, Uliako Arrizakarraren lehiaketa jokatuko baita bihar arratsean Donostiko Trinitate plazan. 70 kiloko harri oboidea jaso beharko dute, harri jasotzaileek, ahalik eta altxaldi gehien egin, 5 minutuko txanda bakarrean, Magik Esalaga zarauztarra izanen da horietako bat, eta telefonaren bestaldean dugu zain honezkero, Magik, arratsaldeon. Bueno, organeukan, baina saietuko gara, berero berarekin bat egiten, bitartean pelota kontuak aipatuko ditugu, erremonte kontuak aztertu baititugu, eta horren eskupilotan, Gasteizko Andra Marizuriren txapelketako finalak erabaki direla esateko. Lehen mailakoan Javi Zabalak eta Jose Javier Zabaletak lortu zuten bigarren txartela, bigarren finalaren altuna eta Arrezusta goita bi eta Mos menderatuta. Oker Xamar ekin zion orgeok, hori etxarren darrak, lehen bost tantoetan hiru pilota garbi galduz, baina besoa eta eskua berotu zituenean, egurrean hasi zen beragan ohikoa den neurrian eta Beñat Resusta txikitu zuen Bergarara 8. kuadrotik atzera mantenduz ia beti Zabalak jakina bere atzeleriaren nagusitasun hori baliatu zuen pilota onak harrapatu eta tanto sorta ona bukatzeko Zabaleta.
3: Gogokin negoen, igual ez dakit, perotan bila presaka bezala joaten nintzen eta bueno, deser oso zinen partiduan sartu. Baina bueno, eskutatik ongi ez, azkenean bueno, iganden jokatuta, astelenen bueno, masajistak masaje on bat eman zidan eta bueno, hiru egun hauetan ba bueno, desente recuperatu nahi.
1: Bilar jokatuko da final handia, Zabaleta Zabaletak, Lara Zabaleta Marizkurrena izan dituzte aurrez aurre. Beserikoan ere, partidako gorra jokatu zuten bi bikotek eta Eskuza eta Murua nagusitu ziren azkenerako, Gabirondo eta Rekalde 22 eta 16 gain dituta Murua eta Eskuza entzun behar ditugu urren ez urren.
4: Nik uste dut horre aurrian bazgarela oso puntiero ibili ez Xabi ez ni, txapatik pelota oso urruti mantentzen, eta bueno, azkenean ba, lanan ondorioz, eta bukarako arron horrekin irazin dugu.
5: Egia da, ba, oso gorra izan dela, hasi eran uste dute bastante komodo ibili garela. Egia da, momentu zean egon garela hor zazpi eta, baina bueno, uste dut jokuz eta gehiago ginela, baina bueno, akatzen ondorioz eta ba, hore onda, baina bai, oso borrokatu arte hartia.
1: Atzoko garaileek egun beserian egin daitekeen bikote indartsuenetako izango dute parean Landa Amiano eta orain bai, Magik Esalagarekin bat egitea lortu dugu. Magik, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Bueno, esaten ari ginen bihar daukazuela Trinitate plazan Donostian Uliako Arrizakarraren lehiaketa hori, urduritan zen honek baldakazu Magik edo oraindik ez edo lasaia zara, nola zaude?
6: Bueno, gehia zan, inoz baino urdurio, baina ja gogoak inegun aiatu, eta alda nahiteko bintan.
1: Eta zergatik, hain urdure, Magik?
6: Ba, ez dakit, beti izatea txapelketa berezia, ez dakit, plaza gati, jendian berotasuna, ez dakit, baina beti izatea berezia, eta gila zango gaskukin.
1: Bai, esan duzuztuk, zergatik handen, baina nik uste dut urteko erak

0: Garrinetako abilatak katu dela, zuen zatezta, maile?
1: Bai, bai, dudek gabe.
0: Bueno, aurreko bi ekitaldietan, hirugarren postuan selekatu zinen, 16 eta 19 jasoaldi eginda, pentsatzen dut marka hori gainditu nahiko duzula, jakinda, ala eginez gero, maile, hirugarren postu hori hobetu dezakezula, ezta?
1: Bai, bai, beti ba aurreko urtekoa hobetzea gutegea eta ber, zemagarren postuan gehatzia lortzeten, baina utena emanda seguru.
0: Egin alduzu probaren batetxean, ezin da probatu badakigu, harria berezia dela eta ezin dela probatu, baina antzeko harriaren batzuekin da aritzen zaretela badakigu, maile?
1: Bai, bueno, bida, jaiatzea lik eta berdintxu batekin ibiltzen, baina betire ezberdina izatea.
0: Eta nola sentitzen zara, sasoiz, ondo zaude?
1: Ondo, bai, goguakin, eta biharri ikusikoa.
0: Ez diguzu esango, ez da? Etxean, amazazki, egin pisterik ez diguzu manera aurkari, ez? Bueno, eta nor da favorito? Jende guztiari da, irukote bat aipatzen, bai, Lierni Osa, Estefi Etxebeste, eta zuzeu, nola ikusten duzu dema hori, beste sorpresar mategon daiteken ez dakit, bai?
1: Hombre, eotiak ala seguru. Egia da, ba aurreko zenbakiak ikusita aurreko urtekoak, ba hortxibiliko gela nik usteet, ba girurok, eta bueno, seguru nao beste atzitik etorri dian batzuk gerramango eguela. Eta hoxe, ez dao deskantxik, eta a ber bestiak zeite guane, bai.
0: Ze taktika jarretzeko asma daukazu? Asi eta bukatu arte egurra, maji, edo aztertu egin behar da zerrekin, ba, harriak dituen zailtasunekin, egon daiteken giroarekin, bero puntxu bat ere eman dute, arduratzen zaitu, maile?
1: Bai, bueno, egia zen, zenbaki hona iteko, ja zenbaki altutan gabiltza, eta ez dago asko egotik, eta egia darrimo azkar hartu eskio, ba, gorputzak modu bat ego ez dira kaleran zutia, baino, ba, horren bila jumer bada bintzat, egurra eman berdua ziratik.
0: Eta zozketa, zer izango litzateke zuen izatea aproposena, zer nahi gauzu?
1: Ba, egia zuen berdin zait.
0: Bai,
1: aurrein goiot nahi zen postuan, eta iso aurruna tokateo zait, ba, atzekuai bildura sarte aldea, eta atzeti bali manaiz, ba, aurrekoak hobetzea.
0: Alegia, ezin duzu zer egin, ezin duzu zozketa hori bideratu, eta tokatzen zaizunarekin aurrera, ez da?
1: Hoi da.
0: Bueno, eta ulia, eta gero, zer, maji, zer asmo daukazu, zemoz da demoralia, eta zer, botan.
1: Lastelenian lauarrako finala dakat. Aian, jokatuko ala hartxaleko bosterretan, así que ulia behin pasata, ba, horren bila.
0: Ez dakit, rekuperatzeko demora nahiko izango duzun, maji, laur matetik.
1: Nik ez dut, baina, bueno, aldana rekuperau, eta zelenian berriz edena ematea.
0: Da, guenean hartu, eta gero, atxen hartuko duzula, noski, ez da?
1: Hoi da.
0: Maile Gesalaga, eskerrek asko, suerte bihar, kontatuko dugu, eta, bueno, azkeneko bi urtetako podium horieko betu ditzazula, eta bi garren geratzen malima zara ederki, eta txapelketa ere azten malima duzu, ere bai, eskerrek asko, arratsaldeon.
1: Zuei, hala, agur.
0: Gaur, patxi asteko gaiarekin kirol zelaietara itzuli diren amateurrei itzegin nahi digu, amateurrei buruz itzegin nahi digu, legionelosia aipatu nahi baituzu, patxi, arratsaldeon. Bai, Frantzia osoan, omen oso bizkor garatzen den bakteria bat, zer da zehazki gaxotan esun hori zuzen, patxi?
2: Bai, andoni, astauetan amatur batzuk zelaietara itzultzen hasi dira datorren denboraldia prestatzen hasteko, beraz, garrantzitsua iruditzen zitzaidan gai hau aipatzea, legionelosia, Frantzian oso bizkor garatzen ari den eritasun bat da, gaixotasuna biriken infekzio bat da, nahi baduzu, eta sukar bat, sukar bortiz bat ekartzen du, berrogoi gradukoa, ahna sartzeko ere zailtasunak eragiten ditu, eta ez bada serioski eta askigoiz ahtatua, ba, erioa ahte eramaten aldu, beraz, helburua hemen ez da panika, dolaztura sortzea jendartaren artean, baina justu abisatzea, ze Frantziako parte askotan bakteria hau detektatu dute, ipajean, ekialdean eta ego-ekialdean, eta ze lotura du gaixotasunak kirolarekin, ba, legionelosia eragiten duen bakteria luzaz erabilik gabe egoten diren ur odietan garatzen da, uda guztian itxita egon diren aldageletako odietan bezala adibidez, edo pizinetako dutxetan ere.
0: Eta zarregimer behar ote da, patxi, eritasuna saizteko?
2: Ba, noni, Frantzian legionerosia detektatu den hiri guztiek eginten lehen gauza, izan da, haien egiko kirol instalazioen aldagela kolektiboak istea bakteria hiltzeko denboran, baina bakteria garatzen ez usteko edo eta eritasuna saiesteko, preseski ez da etxean dutxatu behar, alderantziz, aldagelak erabili behar dira, aldagela kolektiboak albezain bat erabili behar dira, ura zirkulatu alizateko. Arazoa da, ez dagoela egiazko politika publikorik legionerosiaren inguruan, ez baita gizaki transmititzen, aldiz kutsatua den urak pertsona anitz unkitu ditzazke, eta hori bai zaintzekoa da, eta horregatik udaletxeek papel bat badaukate jokatzeko bojoka hortan. Frantzian 2000 kasu hartatzen dira urtean, eta horien arteko 200 bat eritasunaz hiltzen dira, baina zientzialariek kalkulatzen dute soilik kasu bat 8ren gain egiazki detektatua dela, zeren askotan eritasun hau gripe batekin nahasten baita, sintomak bertsuak baitira. Kirolgerak ez dira estruktura kolektibo unkituenak, gehienetan jendeak osasun nahiko ona duelako sala horietan, baina zahajetxeak ere, adibidez, ungituak dira, eta hor bai, eritasunak kalte handiak eragin ditzazke.
0: Bai, gai benetan bitxia eta interesgarria patxi, betiko legez, ikasbide ezin egokiak, zuke mandakoak, patxi Breñon Etxezarreta, mil esker eta oporron.
2: Mil esker, jaio.
0: Zaiok, azken minutu hauetan, hainbat labur berri aipatuko ditugu. Futbolarekin hasiko gara, bi lagun arteko jokatuko baitira gaur, Realak Alemaniako Koloniaren aurka jokatuko du arratseko 6etan. Talde horren aurka jokatu behar dituen bi lagun artekoetatik lehena, bestea bihar jokatuko du Realak arratseko 3erdietan esan bezala aurkari bera. Takeku hegaleko japoniarrak minutu batzuk jokatzea espero da, gaurko deman. Aspaldiko partez, bigarren lagun artekoa Alabesek Santandergo Racingen aurka jokatuko duena. Kantabriako hiriburan jokatuko da, Sardinero zelaian, eta arratsaldeko 7erdietan hasiko da partida. Arraunean, eta Euskadi Irratia jakin ahal izan duenez, Euskotren Ligako 6 ontzien aurka epaile bakarrak, teka elkarteko epaile bakarrak jarretako elegiteari, espedientiari elegitea jartzeko epea, ez da gaur bukatuko, eta gauzak normal, astelenen arteko epe izango dute, ba, klub horiek elegitea jartzeko esan bezala, epea ez da gaur bukatuko, gauzak normal, astelenean izango da elegite hori aurkezteko azken eguna.

John Ram, New Yorkeko txapelketa jokatzen ari da, golfari buruzari gara noski, Leaf zirkuitoko azken aurreko proba, atzo hasi zen lehiaketa, eta lehen jardunaldia etzen onona izan, barrikakoaren zat, pararen gainetik, kolpe batekin bukatu zuen jardunaldia bizkaitarrak, 24. Garren postuan, notizia ona da, Bryson DeChambeau, bere aurkari nagusia, bera baino kera golitu zela, eta puntu, ba, abantaila handia duenez, hori ere, ba, John Ramen, hobe garrez, bigarren eguna, arratxeko laurak eta bostean, hasiko du John Ramek.

Baskoniak arroide muraldiko egutegia jakinan hasi du, gazterketa medikoen egunak bintzat, agustuaren 18 eta 19 izango dira, egun batzuk lehenago hasiko da lanean taldea, baina hainbat jokalari dagoeneko hasiak dira sasoia fintzen, manakako lan eginez, Baskoniaren kirol irian. Nire González Etxabarri suslairaren lorpenare patu nahi genuke, Zumaiarrak SQ zirkuitoko Yeti Pro proba irabazi baitzuen atzo ingalateran Fistral Beach izeneko parajean irabazten duen SK zirkuitoko bigarren proba da.

0: eta Frantziako turra, etapa joko handa, abisatu dizuegulen ere, 10 segundoko aldea du, beheratzi kote batek, Masetti, Smulders, Korebar, Williams, Conte, Cousins, Bombresbore eta Abergrail, eta Hinojosa mexikara daude, buruan, baina zenbezala beheratzi segundoko aldea besterik ez, etapa 27. kilometran dago, Monbentu beldurgarria mukatuko da etapa, alba duzu ikusi, ikusgarria izango da eta. Aste buron denei, nire partez berriz arte, aio!
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
2: Jaur Andreok, arratsaldeon guztioi, errepidei bista dizoa ezer baino lehen, izan ere autoilera luzeak daude oraintxe Lapurdin, kamioi batek goizean izan duen istripu baten ondorioz, zein da momentuko egoera Andoni Lizeaga?
3: Goizeko 9 aldera kamioi istripua A63an A63 autobidean Hego Baionako 5. sarrera irteeran ipar noranzkoan kamioia trabeska geratu da bi errai okupatuta errai bakarra beraz baliagarri kamioia garabi bidez kendu artean eta kendu al izateko agian 3. erraia ere kendu beharko dut baliatu beharko dute beraz autometaketek luze joko dutela diote une honetan pilaketak bi noranzkoetan 10 bat kilo metrokoak, Baiona eta Biarritzaldean, gomendioen artean, hegoaldetik ezinbestekoa ez bada A63 ez joatea, eta iparraldean bertan, Biarritzeko 4. irteratik autobidetik ateratzea.
2: Ba, kontuz izan puntu hoietan, eta kontutan izan berezikioa arroiek, eta hegoaldean ere egoera ez da hobea, Muskizen, A8an, Kantabriarako bidean auto ez beharra izan baita, eta errepide horretan, A8an, 7 kilometroko autopilaketak daude Santur Zireño. Gainerakoan lehorteak nekazari eta abeltzainei eragindako kaltei aurre egiteko erakundeek Jaurlaritzak eta hiru diputazioek abelburuentzat bazka erosketa bateratua bideratuko dute. Horixe da bazka mahaiak hartu duen lehen neurria, baina aurrera begira egiturazko neurriak hartzea ezinbestekoa izango da Amaia Barredo nekazal sailburuaren esanetan.
4: Como medidas estructurales estamos hablando de que haya un compromiso desde la parte agraria de un suministro fijo y permanente.
2: Nekazari eta abeltzainen arteko elkarlana beharrezko jo du nekazaritza sailburuak aurrera begira. Baina nekazar munduan kezka ez da soilik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren mugatzen, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere laguntza eskatu du sektoreak Iratibarrena.
5: Bai, fiskalitatean aringarriak eta laguntza zuzenak eskatu dizkio esaterako Nafarroako Foru Gobernuari UAGN Nafarroako Abeltzainen Sindikatuak.
6: UAGNetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroako Gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren. Baina oraindik Nafarroako Gobernuek ez du deusteatza erran.
5: Peio Sarratean, Nafarroako UAGN-eko Abeltzainen Sindikatuko kide entzun duguna, Ipar Euskal Herrian berriz Errobibaiaren maila gorrira pasata Laborantza Sindikatuak etxalde bakoitzeko hurbiltegi partikularrak eraikitzeko finantziazioa eskatu diete erakundei. Zeutan berriz Espainiako Gobernuak datorren astean deituko ditu erkidegoetako ordezkariak Zeutara iritsitako adin txikikoen banaketa adosteko. 1342 adin txikiko zenbatutu dituzte oraingoz bertan, Sirarrego Aurreta Gazteria ministroak iragarri du leku aldatzeak datuzen asteetan hasiko direla.
7: Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
5: Nazioartean bestalde, Kongoko ebola agerraldia gaixotasunagatik inoiz izan den bigarren agerraldi larriena da dagoeneko, 1840 pertsona hil dira eta 4000 kutsatu baino gehiago daude, maiatzean atzeman ziren lehen kasuak eta bereziki azkarrari da gaixotasun edatzen orain artean ezagutzen etzen aldaeradun ebola agerraldia delako. Eta etxera bueltan, festetan ohi bezala sartu irtena egingo dugu Gasteizen Andra Mari Zuriaren festetan gaur etxeko txikienak baiti la protagonista.
8: Gora Gasteiz, gora Andra Mari Zuriaren jaia.
5: Aurren eguna dute gaur bertan, eguerdian gurutzatu dute Edurne eta Zeledon txikik Andra Mari Zuriaren plaza, hori Gasteizen Donostian bi arrasiko da aste nagusia eta dena prest dute ohiko kainoika da egiteko, hiriko dantza taldei aitormena egingo die udalak irekiera ekitaldian.
2: Eta guraldiaren pronostikoa ere bai, azarikoa amaitzeko.
9: Arratsaldean orokorrean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, hala ere bero odei batzuk garatuko dira barnealdean eta ez da baztertzen Nafarroa hegoaldean ekaitzen baldertzea, bakanak izango dira. Ipar eta iparrekialdeko haizea indartu egingo da barnealdean eta temperatura atzo baino altuagoa izango da, maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean eta kostaldean 26, 27 graduren bueltan geratuko dira.
2: Xabira Ola eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan, ordu biak eta lau minutu ditugu.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gau. Beatriz Zabaleta.
2: Esan beharrik ez dago, lehorteak eragindako kalteak nabariak dira, bereziki abelzaintza estensiboari dagokionez eta eguraldi aldaketarik aurreikusten ezenez, ba ez dirudi egoerak labur batean behinipein obera egingo duenik. Diagnostikoan badatoz Jaurlaritza eta hiru diputazioak zein nekazariak eta abeltzainak, baina neurriak hankamotz ikusi dituzte azken hauek. Epe laburrera begira, bazka erosketa bateratua eta luzera begira berriz, bazka hori bermatuko duten egiturazko neurriak adostea erabaki dute gaur. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, bazka amaiaren lehen bilera izan da gaurkoa, baina ez azkena izango. Adostasunetara heldu dira erakundeak eta lehen sektorea, baina horiek zehaztea falta da orain. Akordioetan lehena izan da, bazka erosketa bateratua egingo dutela. Amaia Barredo, nekazaritza sailburua.
11: Hacer una compra conjunta siempre y cuando haya una demanda constatable. Por lo tanto, se va a hacer una...
10: Abeltzain guztiek, inkesta bat betetzeko aukera izango dutela azaldu du, eta horra gertzen diren beharren arabera zehaztuko dutela gero erosketa, zein lehen gai erosi, zenbat, zein formatutan, eta horrela, arazoa behin-behinean konpontzeko aukera badagoela uste duen basindikatuko Carlos Ibarrondok, naiz eta iruditzen zaion, bazka erosketak ez duela puntuala izan behar.
12: Aurrera urtietan, aurrera antzaren ba, sortuin behar da ditura bat, ona izango da, nik uste dut, ba, araban nekazariak daukien eskintzia, baserritarak ganado dagoen, beste lurraldetako ganado dagoen baserritarak aprobatxa da izien, ez?
10: Aipatu du, Arabako lurretan bazka ereiteko aukera badagoela, baina nekazari arabarrek esan dute uda honetan behintzat ezinezkoa izango dela. Urgentziazko neurririk hartu ez dela eta ezkor atera da bileratik Iker Agirre, UAGako presidente ordea.
13: Momentu honetan epe oso laburreko beharrak ditugu eta momentuz ikusten dugu epe luzeagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera usten ari direla.
10: Ziurtatu du hainbat nekazarik eta abeltzainek abelburuak kendu beharko dituztela elikagai eta ur falta larria dutelako.
2: Ba, Nafarroan ere abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira Foru Gobernuarekin egoera larria delako. UAGN eta N abeltzainen sindikatuek neurri zehatzak hartzeko eskaria egin diote Landa Garapeneko departamentuari.
5: UAGNren ustez larre eskasiaren arazoari konponbidea emateko neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskalak lirateke. Ez dute bazka erosketa bateratua egiterik eskatu oraingoz. Peio Sarratea, Nafarroako UAGN abeltzainen sindikatuko kidea.
6: UAGNetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroko gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren. Laguntze zuzenak elikagai edo alimentaziono osatzeko edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik Nafarroko gobernuek ez du deus zehatza erran.
2: Ipar Euskal Herrian ere, laborantza sindikatuek hausnarketa abiatu dute, eta esate baterako LB-ek, etxalde bakoitzean hurbiltegi partikularrak eraikitzeko beharra azpimarratu du.
5: Baratzegintzan eta fruitu saian ari da Andoni Agirre Gamartarra, LB-koa da, eta uste du ur sarearenganako independentziari aterabidea sekatu behar zaiola autonomia lortzeko.
14: Behar dira putzu edo stokak ukan putzu handiak. Erronga da errekuperazioa nahi badugu egin, forrajarik gabe edo napetan pompatu gabe. Kapable izan behar gira volumen handiak stokatzea neguan, erortzen delaik. Gero pasatzeko olako uda bat.
2: Donostiako kaleko afari solidarioak ekimenak esalatu duenez, udaltzainak elkarteko voluntarioak eta kale gorrian dauden hainbat persona jazarten ari direla, puntu finkorik gabe eta tarteka ogitartekoak banatzeagatik. Taberna bateko langilean gazte migratzaile bati pintxo bat emategatik ere identifikatu dutela esalatu du elkarteak Andoni Amadoz.
15: Bai, egoera larria dela adierazi du elkarteak argitaratu berri duen oharrean, azkeneko egunetan eta afariak banatzeko debekua indarrean denetik, puntu finkorik gabe ogitarteko banatzeagatik elkarteko hainbat voluntario udaltzaingoaren partetik atxikiak eta identifikatuak izan direla salatu du kasek eta baimenik gabe jarraituak izan direla. Hori gutxi ez eta udaltzainak afariak banatzen zizkien gazte migratzaileen argazki artxibo osatzen dabiltzala salatu du elkarteak. Marruma tabernan gertatutako ere gaitzetsi dute oharrean, zerbitzari batek pintxoa eman zion kale egoeran dagoen persona bati eta langileak txanda bukatu ondoren kalezientzitako bi udaltzainek identifikatu egin zuten. Kaleko afari solidarioak legez kontrako jazarpenarekin amaitu dezat dela eskatu diote Donostiako udalari eta elkartasuna ez dela delitua gogorarazi dute.
2: Eta bien bitartean Zeutan, milaka migratzaile bertara sartu eta astebete pasadenean zehazteko dago oraindik ere hirian geratu direnen kopurua. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak 1300 aditxikiko baino gehiago erregistratu ditu momentuz, baina baliabideak gainezka daude eta gehiago izan daitezkela ere esan du Zirarrigo ministroak. Guzti hauen harrera hori bai, ahalik eta lasterren egin nahi du gobernuak Mikel Klaver.
16: Zeutan dauden adin txikiko guztiak zenbatzeko prozesua motel doala onartu du Zirarrego ministroak, 1342 erregistratu dituzte oraingoz, horietako asko zaurgarritasun egoeran. Hau ekartzeko espazioak bilatzen ari dira orain, eta behin guztiak zenbatuta daudenean abiatuko da penintxulara leku aldatzeko prozesua. Beti ere kontuan izan da lehentasuna adin txikikoak haien familiekin itzultzea dela Zirarrego.
17: La prioridad es la reagrupación familiar, siempre. Para esto hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación. Va a haber...
16: Ministerioa datorren astean elkartuko da erkidegoekin, leku aldatze tarrera hori nola egingo den adosteko, prozesua aste gutxitan egitea esperu du ministroak. Vox gobernuan daudegoen erkidegoek, baina jada iragarri dute horren kontra egingo dutela Óscar Fernández, Extremadurako presidentordea.
18: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a que llegue ningún menor a Extremadura. Además está así recogido en el pacto de gobierno que suscribimos, que firmamos.
16: Gobernu horiek idatzen dituen alderdi popularrak bien bitartean adin txikikoak hartu beharko dituztela onartu du, legea bete beharko dutela, baina gobernuak ere beregin beharrak bete behar dituela dio, adin txikiko guztiak zenbatu eta hartatu hain zuzen.
2: Eta data zehatzik ezpadego ere lau ministro kasalpenak emango dituzte Espainiako Kongresuan Zeutan gertatutakoaz, Fernando Grande Marlaska barne ministroa, José Manuel Álvarez atzerri ministroa, Margarita Robles Defensa Lorrekoa eta Félix Bolaños presidentzia ministerioko arduradunak izango dira kongresuan, Espainiako kongresuan azalpenak emango dituztenak. Nazioartean Saudi Arabiak, Turkiak eta Pakistanek defensa arloan elkarlanean aritzeko ituna sinatu dute. Aurrerantzean hiru herrialdetako bati egindako erasoa guztien aurkako eraso modura hartuko dute Xabier Urteaga.
19: Saudi Arabiako printzeak, Erdogan Turkiako presidenteak eta Pakistango lehen ministroak sinatu dute akordioa Saudi Arabian egin duten goibileran. Hiru herrialdek dituzten lotura historikoak oinarri hartuta elkarrekin dituzten interes estrategikoak babesteko ituna da gaur sinatutakoa. Hiruretako bati armak erabiliz eraso egin ezkero guztien aurkako erasoa izango dela azpimarratu dute.
20: Representa el primer paso.
2: Eta bestetik, Kolombian gaur gauean egingo du presidente karguaren zina, Abelardo de la Espriellak, 2030 bitarte ultraeskuineko agintaria izango da beraz presidente, Gustavo Petroren lekuko hartuta.
19: Eta ekitaldialen aldiz ez da Bogotan izango, Kali irian baizik, Espriellak adierazidu deszentralizazioaren aldeko apustu egin nahi duela bere agintaldian, eskualdek botere gehiago izango dutela aurreratu du.
20: Representa el primer paso de una política de descentralización que llevará...
19: Ekitaldian hainbat herrialdetako estatu buru eta agintariak izango dira, besteak beste Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay edota Espainiako ordezkariak.
2: Donostian guztia prest, bihar aste nagusiari ekiteko. Arratsaldeko 7:00 abestuko dute ohiko artilero, ondoren hiria festagiroan murgildutuko da. 416 jarduera antolatu ditu egun hauetarako udalak. Ana López, kultura zinegotzia da.
0: Donostia berriz, ba musikaz, gastronomiaz, kulturaz, tradizioz eta publiko guztientzako jarduerez beteko den hiria izango da. 8 egunetan.
5: Festa giroaz gain udala iaren 14-urako deituta dagoen soinu teknikarien grebaren inguruan ere hitz egin du udalak esan bezala eta jakinarazi du egitaraua mantendu egingo dela.
2: Eta Gasteizen bien bitartean gaur txikienak protagonista.
8: Gora Gasteiz, gora Andra Mari Zuriaren jaia.
5: Jaitxieraren ondoren emandako itzaldian gainera, jaiarekin bat egiteko aukerarik ez duten umeak oroitu nahi izan dituzte Zeledon eta Edurne Txikik.
21: Ez ditugu astu nahi, gaur hemen egon ezin diren ume guztiak. Jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak eta urtean zehar zaitasunak dituztenak. Gurekin ondo pasetzen nahi ditugu.
2: Eta ezin aztu, gaur egun berezia dutela Getarian, Juan Sebastián Elkanoren lehorreratzea antzezuko dute, 1522an Getari eta Getariarrak bezala jantzi, herrialdeko biztanle famatuaren etxerako itzulera egingo dute, Elkano hiltzela 5 mende betetzen diren honetan.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Eta kulturan Ainhoa Agirre gaur izen propioat hartuta zabaldu behar duzue leioa izan ere zinemalditik datorkigu eguneko albisteetako bat, Werner Herzog zuzendariak jasoko baitu Donostia saria.
1: Edizio honetako aurreneko Donostia saria zuzendari alemaniarrarentzat izango da. Josean Fernandez filmategiaren zuzendaria eta zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kide da.
2: Werner Herzogek esan zuen, eskerrik asko gonbidapenagatik, biztan da maite dudala zure herria eta euskal jendearen poesiaren zentzua. I love the Basque people's sense of poetry.
1: Iraiaren 18an jasoko du zinemaldiaren ohorezko saria Kursaal auditorioan egingo den irekira galan. Ekitaldi aurretik proiektatuko dute bere pelikula berria Back in Fastard Victoria Eugenia antzokian. Lope de Agirreri buruzko pelikula gogoangarria zuzendu zuen alemaniarrak bi aizpa bikiren istorioa dakar oraingo honetan. Bi aizpa horiek amets berdinak dituzte, gizon berbera maite dute eta hitz egiterakoan ere aho batez hitz egiten dute. Benetako gertaeretan oinarritutako pelikula bat da.
3: We had seen him before, but we did not really notice him in the garden next to ours. After his tours in the limo, he would turn on the music and drink beer.
1: Bi aizpa biki horien rolak Rooney eta Kate Marak jokatuko dituzte. Bikiak ez, baina aizpak badirenak eta gizonezko aktoreen artean Orlando Bloom eta Domhnall Gleeson ikusiko ditugu. Eta pantaila handitik pantaila txikira pasatuko gara gaurko saioan Donostiako kaian igandera bitarte bisitatu alko baita Dragoiaren etxea telesaileko itsasontzietako bat. Maite Alustiza bertaratu da eta Atila itsasontziko kapitain Gaizka Uriagerekarekin hitz egin du. Bere alaxe kontatuko dizugu Targaryen etxeko itsasontzi horretan zer ikus daitekeen. Eta beste itsasontzi bat iristear da gaur Euskal Herrira. Getarian dena prest dute Elkanoren lehorreratzerako. ETB baten zuzenean emango dute herri antzerkia arratsaldeko 5ak laurden gutxitatik aurrera. Aritz Alberdin Getariako alkatea.
4: Eta oso polita, barkua nola zartzen den ikustia, hori gainerri elkarrizketan erten zen, Getari arrontzat momenturik berezienetako badala, ikustia barkua zartzen moiara, eta gero nola juten diran, eleizarte, kanpaia, sirena, salbak botatzen dira, bueno, hor badago isiltasun emozionante bat.
1: Eta Getariako Balenciaga Museoan Isorak kontzertua emango du bihar gaueko 10ak laurden gutxietan Katapulta plataformaren eskutik eta bide batez gogora dezagun hor bertan Balenciaga Museoan ikusgai izango dela abendura bitarte George Danbier argazkilariaren erakusketa Parisko goi mailako joskintzaren urrezko garaian murgiltzera gonbidatzen gaitu erakusketak Balenciaga eta Givenchyren desfiletan lan egin baitzuen argazkilariak Danbier ezaguna da, modeloak estudioetatik atera eta kalean erretratatu zituelako, estudioko argazkigintzaren konbentzioak hautsiz. Argazki horiek 50ko hamarkadako emakume emantzipatu eta modernoaren iruditeria sortzen lagundu zuten. Miren Vives, Balenciaga Museoaren zuzendaria.
5: Goi mailako joskintzaren urrezko urteko testu ingurua du ardatz. Modako prentzaren begirada azpimarratuz. Editoreek eraikitako ikuspegia, argazkilariek interpretatua eta modeloak gorpuztua zena.
1: El aldizkariaren hainbat erreportajetarako Danbier urrutiko lurraldetara joan zen Jugoslavia, Mallorca, Maroko, Brasil, Tahiti eta Antigetara besteak beste eta ezohiko lekuetan egin zituen argazki saioak. Hondartzetan, basamortuan, zezen plazetan, itsasontzietan bere lana abanguardista izan zen. Nouvelle Vague zinema mugimenduak mundura zabalduko zuen estetikaren aurrekari eta bere argazkiak esan bezala Getariako Balenciaga Museoan ikus daitezke. Eta aipa ezagun baitare, Balenciagari eskainitako erakusketa bat ireki dutela Donibane Loitzunen. Balenciaga Le Magnifique izenburupean bildu dituzte bere jantzi ederrenetako batzuk eta ikusgai izango dira irailera bitarte Pergola Kasinoaren larrotondan. Eta Donibane Lohizunetik 15 bat kilometrora Arbonako bestetan bihar hariko dira zuzenean Herriko Plazan Andoni Oiokiegi Xiberrutz Janus Lester eta Betagarri. Biharko izango da Betagarrik 2026an emango duen kontzertu bakarra. Kontzertu ez ari garela. Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan hariko dira gaur Edgar Allan Poe, PLT, Moonshine Wagon eta Neomak. Eta Donostian, bihar hasiko den aste nagusian, igandean abestuko du Sagüesen Aurora Beltranek, bera da, gogora dezagun, aurtengo Viana Printzea saria. Eta hor bertan, Sagüesen eguzki eklipsearen egunean, abuztuaren 12an, pantaila erraldoi bat jarriko dute, EITB-ren zuzeneko emanaldi berezia ikusi ahal izateko. Sagües behatoki bihurtuko da ba, eta jakinarazi dutenez, bertaratzen direnen artean, eguzkitako betaurreko homologatuak banatuko dituzte. Eta eklipseari aibamen egin diogun honetan, entzun dezagun, Karol Jik gaur bertan argitaratu duen kantau.

0: Donostiako musika amabostaldian, Koruko Andre Mariaren Basilikan organo kontzertu izango da gaur. Aste osoan zehar, Tomas Hospital maixuarekin lan egin duten organo ikaslek kontzertu emango dute 8:00 hasita. Iparraldeko organista ospetsuak astelenean jo zuen Santa Maria bertan eta kontzertuan izan zen Marta Garcia. Arratsaldeon Marta.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Tomas Hospitalen kontzertua astelenean entzuten ari garen listen ad nos ad saluteram undam jo zuen esateko, baina baita Euskal Doinuen improvisazioak ere interpretatu zituen. Zer moduzko kontzertu izan zen?
1: Ba, kontzertua nik esango nuke oroar bikaina izan zela, izan ere, bueno, lehenengo bi obretan bai listen honetan eta gero bueno, bajen obran eta gero listen honetan egin zuen izan zen organoaren eta gainera Santa Maria dagoen organoa oso ona da, kabailekol bat, aukera guztiak maisuki zabaldu zituen Hospitalek, bai organoak dituen kolore eta timbre desberdin dinak, asko erabiltzen dituelako, dinamikakin ere oso ondo jolastu zuen, eta gainera obra hauek, bai bajena, bai listenak biek fuga bana zeukaten, eta fuga batean gai musikal desberdinak, melodia txiki batzu, jaten dira, ba nolabait, ahots batetik bestera pasatzen, eta kasunetan ere, teklatu batetik bestera pasatzen dira, eta hori gerta daiteke, ba, kasu batzuetan pixka lausotuta geratzea, ez? Gainera nahiko azkartxo jaten dira, baina Hospitalek oso modu argian aurkeztu zituen melodia txiki hoiek, eta aldi berean nabardura askorekin, eta hori ez da erresa egiten noski, eta horrekin lortzen dena da fuga hori oso erraz jarraitzea eta oso garbi ikustea iaia, ez? Eta gero ba bueno, ja bukatzeko Euskal Doinuen gainen egin zituen improvisazioak ere egundokoak izan zena, adibidez Agur Jesusen 18ko oso ezagunaren gainean egin zituen, baita ere Zazpi Jauzi melodiaren inguruan, fandango bat, arinarin bat eta amaitzeko aurreskoa, eta horietan guztietan baita Edu Muruamendiarea dantzan hor presbiterioan, hortaz oso manaldi ederra izan zen. Eta gainera, nik, bueno, baliatu nahi dut ere espazio hau goratu eta rekonozitzeko organistarekin batera aritzen diren beste musikari batzuen lana, eta dira erregistratzaileak, normalean musikarek izaten dira, askotan organistak beraiek, ze organista bat ez dago sekula bakarrik organoan, normalean batez ere obra handi hauek interpretatu alizateko behar ditu laguntzaileak, eta hori dira erregistratzaileak, alegia, erregistroak horrela ditzen dira, tubo eta hodi desberdinak irekitzen dituzten mekanismoak. Hori guztiak organistak ezin ditu manejatu jotzen duen bitartean, ze dago bi eskuekin eta oinekin baita ere, zaurban behar ditu laguntzaileak, eta horiek egomar dute denbora guztian oso pendiente eta musikarekin ere oso batera, ba, organistak jarritako erregistrazio hori, alegia, noiz nahi duen soinu bat, noiz nahi duen bestea, ba, hori kontrolatzeko, eta behar den momentuan, ba, hodi hori irekitzeko edo izteko. Ez da lan makala.
0: Eta kursalen atzo abiatu zen programa sinfonikoa Mahler Chamber Orkestrak eta Daniel Trifonov pianistak eman zuten kontzertuarekin. Daniel Jardin hegazkin pilotua aritu zen zuzendaritza lanetan, ondo gidatu altzituen pianista rusiarra eta Ganbera orkestrakoak.
1: Bai, oso ondo, batez ere lehengo zatian tempoak nahiko motelak eraman zituen Jardinek, baina nik obrari begiratuz oso eraginkorrak zentzu horretan, eta horri gaituta Trifonov daukan dotorezioa jotzen duenean ez dago, osea, bera ere oso garbia da, ez du imintzio handirik egiten, beti dago labait musikaren menbe eta musikaren zerbitzura, ez? Osea, ez dago bera aurretik, beti dago musika aurretik, eta hori sumatzen da kanpotik. Eta horri gaituz baita ere, ba, Brahmsen pianorako lehen kontzertuak daukan sakontasun eta sentiberatasuna, ba, bueno, horrekin guztiarekin lehenengo zatia behintzat oso ederra izan zen, eta eskainiz izkigun baita ere bibiz, pixka gainera ez dakit, mugituagoak, tango moduko bat eta bolero bat, eta ja bigarren zatian orkestra bere horretan, ma, Borsaken 8. sinfoniarekin ere orain entzungo dugu moduan oso eder.
0: Entzun dezagun.

0: eta astelenean aipatu genuen Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua iluna dela, Schumanni eskainia, ba, bere maixu izandakoa ospitale psikiatriko batera eramantzuten da, bigarren zatiko obrau, ba, bestelako giro batean edo murgiltzen gaituen pieza badela, ez?
1: Ba, ez, izan ere Borsakek komposatu zuen 8. sinfonia hau, ba, bere bizitzako une nahiko lasai eta betean, ez? Bere udako etxean komposatu zuen, eta gainera, ba, bueno, bere beste zaletasun bati ere denbora eskaintzen zion bitartean, algia usoak ezi eta trebatzen zituen, entrenatu egiten zituen, hori izan bere afizio bat, eta ba, hemen ba, orkestraren beraren indarguneak, eta Mahler Chamber orkestra dauzkan indargun hori guztiak agerian geratu ziren hasieratik, bai, haize sekzioa bikaina da, bai, zurezko, bueno, egurrak zein metalak oso ona dira, eta daukat aldi berean dinamikak definitzeko gaitasun baita ere oso landua, eta aldi berean denak trinko joateko, hori badirudi orkestra batean, bueno, batera joan behar dira, evidentemente, baina kosa batzuetan ez da lortzen, edo ez da hainbeste lortzen, kasunetan bezala, hain batera joatea sekzio guztiak, baina aldi berean beraien berezitasun eta timbreak mantenduz, eta hori Mahler Chamber Orkestrak egiten du oso ondo, nik uste ez dakit beraien erraietan daukatela sartuta.
0: Eta aste nagusiaren atarian, Donostian kontzertu gari izango dira aurrengo egunotan, gaur bertan Zumozorroak ikuskizunaren estreinaldia, eta Donostiatik kanpo ere badira hainbat itzordu.
1: Bai, musika aitzaki zikloak Arabara eta Senperera darama musika gaur bertan, Arabako Jekora Elizan Kambraskintet aizemetal boskotea izango da, dira Inigo Kon eta Joan Pamies trompetak, Maria Cervera trompa, Xavier Gil tromboian eta Uriol Reverter tuban. Eta programan folia formaren aldaketak azaleratuko dituen repertoria, alegia folia da musika pixkat erotu egiten den edo erotu egiten duen forma musikal bat, eta hori bat, denbora zehar nola garatu den orkestuko dute. Eta Senperen Larreko Kultur Aretoan Euskadiko Orkestrak programa barrokoa eskainiko du Lina Turbonet kontzertinoaren zuzendaritzapean, ba, bueno, Vivaldi, Bach, Telemann eta horrelakoan obrak entzungai. Donostian bueltan, organozikloan, ze organozikloak darrai, aurreratu dugu baita ere, ba, organo romantikoaren nazioarteko 42. edizio ikastaronetan, ba, parte hartu duten organistak doako kontzertua eskainiko dute, eta, ba, bueno, mamen profitatuko dute, aste hauetan ikasitakoa eta miatutakoa, ba, publikoari erakusteko. Antzinako musikare hasiko da gaur, Santelmo Museoan, 8:30, eta La Real Kamara taldeak irikiko du, 18. mendeko musika alemaniarraz osatutako programarekin. Ba, Bach berriro ere, Telemann, Goldberg, eta horretarako instrumentu historikoak baliatuko dituzte, Emilio Morenak biola da bratxio deitzen dena jotzen du, alegia besoetan jotzeko biola, Marc de la Lindek biola da gamba, alegia hanken artean jotzen den biola, eta Eduard Martinez klabizinen. Gerora instrumentuak izango dira guk ezagutzen ditugun biola, biolontxeloa eta pianoa, baina 18. mendean oraindik ez zeuden garatuta. Eta horretik aipatu dugu etxeko txikiengan pentsatuz eta familietan pentsatuz, Zumozorroak ikuskizunaren erabateko estreinaldia izango da Tabakalerako patio espazioan, zazpiretan, eta ba, bueno, ba, Asobes Batzak egin duen ekoizpen berria, 15 taldearekin batera, eta profitatuz Johann Nepomuk Hummelen trompeterako kontzertua, eta Eduard Grieg kompozitoren norvegiarraren Peer Gynt suiteko zatiak.

0: Marta, badara matzazue ja urte batzuk aurrentzako kontzertu eta ikuskizunak prestatzen, publiko horrengana iritsi nahian. Aurtengo proposamena zein izango da?
1: Ba, aurten lortu nahi duguna eta horretan saiatzen aritu gara, badain zuzen ere orkestrako musikariak protagonista bihurtzea. Alegia, normalean ikuskizunetan, operetan eta musikaletan inkluso, orkestra goten da fosoan sartuta, ez? Eta ez dago eszenatokian, baina beraien lana noski entzun egiten da. Eta kasu honetan, eta daukagunez, Tabakalerako patioan, ba, 360 graduko espazioa eta eszenatokia, musikariak egon dira denbora guztian eszenatokian, antzesten baita ere eta beraien papera betetzen. Eta horretarako talde nahiko betea daukagu, musikariak dira EASO Sinfonietako Ganbera Orkestrako kidea, orkestra amateur bat, Lucia Arzaiusek zuzentzen duena, hiru bakarlari, Martina Markuleta dela tiplea, Larraitz Otamendi sopranoa eta Davido Lebeira tenorra. Gero ere, bada, parte hartzen dute baita ere Iker Murillo Dantza Estudioko dantzari batzuk, eta Edorta Subijana eta Itziar Garaluzek sortutako argiztapena daukagu, eta horren guztiaren atzean eta hori guztia zuzentzen Inigo Santakana eszena zuzendaria.
0: Eta asteburuari begira, ze nabarmenduko zenuke, ze gomendio egingo zenizkiguke?
1: Bihar Donostiatik kanpo, Donostian nahikoa zarata egongo delako, organo ziklora Loiolako santutegira joango da, eta bertan Saskia Rures izango da organoan, eta Francisco Gil Adar ingelesean, dala oboearen familiaren instrumentu bat. Nahasketa berezia dakarte, izan ere, babuno, mundu zaharraren eta berriaren arteko zubilanak egitea proposatzen duen programa dakarte, ba, adibidez Jan Sibelius mundu zaharraren representante moduan, eta ba, adibidez Florence Price edo George Gershwinen obrak ere tartean, ba, mundu berriaren musika ekartzeko. Hondarribian ere kontzertua izango da, Itxasetxe Auditoriumean, 8:00, aipatutako Cambras Quintet ere arituko da, beste aukera bat, ez, hori entzuteko. Eta igandean, organo zikloan ere oraindik bi aukera, Donostian ere Ribera auzoko Iesu Elizan, Ana Belen Garcia organista eta Iñaki Etxepare biolontxelo jotzaile arituko dira. Kasu honetan, ordu batak laurden gutxitan, ordu pixkat arraroa da, ordun pixkat adi gombar da horrekin. Eta programan, Bach, gainera Iesu Elizako organoa oso aproposa da horretarako, eta tartean ere Samuel Maínez Vidal mexikarraren bi obren estreinaldia, ze organo musikan ere bada musika berria. Eta bestetik Bergaran, San Pedro Elizak eta Eliza horrek duen Stoltzfres organo ederrean, 7:30 Mari Bernadette Dufurset eta Naji Hakim organistak arituko dira, kasunetan ere Olmar Elejada dantzariarekin batera. Eta Bach berri ere izango da repertorioan, baina baita organisten beraien obrak, beraiek ere komposatu egin dutelako organoaren zat. Eta ja Donostian bueltan igandean ere, Larriterata taldea arituko da Ganbera Musika Zikloan, adibidez orain entzungo dugun honekin.

0: Gaurkoan Krisostomo Arriagaren berrengoarren urteurrena dela eta hainbat pieza entzungo ditugu amabostaldi honetan, tartean hau.
1: Hau da bat, hau da berak idatzi da 16 urterekin idatzi zuen bigarren ari laukotea eta hauxe eskainiko larretirata taldeak eta tartean ere Luigi Bokerinek idatzi zituen 114 ari boskoteen artean bi eskainiko dituzte horrek ere ez zuen atxeden ikartzen bizitzan. Eta bueno, biak ala biak bai Arriaga eta bai Bokerini estilo klasiko eta galanteaz gozatzeko obra paregabea dira, hortaz gozatzekoa kontzertua ere.
0: Ba, gozatuk ere, gozatu zuek ere, asteburuan, asteburuan Marta, zorte on gaur arratsaldeko estreinaldiarekin eta astelenean kontatuko diguzu. Asteburuak zer eman duen 15 aldian.
1: Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta zinemaldiak eman du gaurko kultur albistetako bat. Werner Herzog zinema zuzendari Alemaniarra izango dugu Donostian, sarian jasotzen. Agirre edo Jainkoaren haserrea eta Fitzcarraldo filmek egin zuten Herzog ezagun. Eta zinemaldian Orlando Bloomekin eta Rooney eta Kate Mara izpekin grabatu duen pelikula aurkeztuko du. Back in Fastard. Aimar Perez.
2: Zinemagile handi bat izango dugu aurten Donostian, ibilbide luzea duen zinema zuzendaria hain zuzen ere. Agirre edo Jainkoaren haserrea edo Grizzly Man filmen sortzaile den Werner Herzogetaz ari gara. Alemaniarrak sei hamarkada daramatza pelikulak sortzen Euskadiko filmategiko zuzendari den Josean Fernandezek dioenez orea da bera hemen izatea.
3: Ozgarria dala, ez, albiste hau. Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea.
2: Orain dela hiru urte, Euskadiko filmategiak Herzog Euskal Herrira gonbidatu zuen eta zer erantzun zuen.
3: Werner Herzogek esan zuen, eskerrik asko gonbidapenagetik, biztan da maite dudala zure herria eta euskal jendearen poesiaren zentzua. Azkenean errodaje batean zegoen eta ezin izan zuen Donostira etorri, Euskal Herrira etorri, esaten zuen ezin naiz Donostira etorri, baina nire aldetik hainbeste interes dago euskal kulturari buruz gehiago jakiteko. Ziur nago zure herrira beste film batekin etorriko naizela, agian nire poesiarekin ere.
2: Donostiara ekarriko duen pelikula berria ez da bere gainontzeko obraren estilotik aldentzen.
4: We had seen him before, but we did not really notice him. In the garden, next to ours. After his tour,
2: bi aizpen historioa kontatuko digu. Biek batera hitz egiten dute, interes berak dituzte eta gizon beraz maitemindu dira.
3: Ikusita dakat pelikula, Rooney Mararekin, Kate Mararekin, Orlando Bloomekin, eta bueno, oso interesgarria da, oso interesgarria, dirudienez historia hori egiazko historia bat izan zen, eta Werner Herzogek buruan zeukan historia hori, kontatzen digun historia hori, da baita ere Werner Herzogen obsesio bat, ez? Obsesioi buruzko pelikulak egin ditu askotan Werner Herzog, eta bi aizpa hauek daukaten obsesioa baita ere kontatzen digu kasu honetan.
2: Rooney Mara edo Orlando Bloom bezalako izarrak pantailan ikusteaz gain zinemaldiko alfombra gorrietan ere izango ditugun oraindik ez dakigu.

0: Eta Donostiako portuan ikusmina eragin du gaur goizean Atila itsasontziak. HBO Maxen dragoiaren etxea telesailaren 3. denboraldia sustatzeko kanpainaren barruan Juego de Tronosen unibertsoan barneratzeko aukera izan dute bertaratu direnek. Donostian eta Bilbon bisitatu ahalko da. Maite Lustiza.
1: ¿Quién rema bien?
2: No sabes, pues aprenderás.
1: ¿Alguien más no sabe remar? ¿Todo el mundo sabe remar?
3: Telesaiaren zale izan edo ez izan Atila itsasontzian sartzea esperientzia bitxia eta berezia izan da askorentzat.
4: Polita, harrigarria.
5: Inolaz ere ez gira zaleak guz, ez baino ikusi dugu eta bain interesate zaigu bisitatu eta aukera eman digute sartzekoa, ba hemen gaude.
3: Txoko ugaretatik iritsi da jendea Targaryen etxean girotutako egurrezko ontzia ikustera.
6: Durango.
7: Venimos desde Soria.
8: De Madrid.
9: Vivo en Rentería.
3: Akuariumerako bidean ikusmina eragindu.
10: Oui, c'est un film qui se passe sur le bateau. Es una película.
3: 31 metroko luzera du ontziak, 25 metroko mastak 80ko hamarkadan egindakoa da Gaizka Uriagereka barkuko kapitainak azaldu duenez.
11: Familia Soriatik etorzan, Soria no batzuk izan ziren, Lekeitxoko astilleruen planta izan dizenak, bueno, eurek diseina izan dagoen barkue, eta gurrek eta ebai, Soriako pinue, eta bueno, Lekeitxoko astilleruen geratu ziren. Orduan Lekeitxoko jentiek pilatek lagundutxon, ze, bueno, euren kontura mendizalik da ziren, da ilusinu gaz, bai, karo, niretzako Lekeitxoko jentiek lagundutxoien, Riberako arotzak eta apurtxu bezelan egin gauzeko beto, eta tal.
3: Atila izena du orain, baina jatorrizkoa Mari Errota zen.
11: Bai, hor gauze, bueltan emoteko Mari Errota izenari. Ze barko bateri ezin da txokan bize izena, zurte txarra moten dobelako.
3: Orain arte itxas irterak egin ditu ontziak, barku eskola ere izan da.
11: Eta orain guk nahi duguna da, ugartun dugu, beste talde txugatek, eta, bueno, lehau eta behin, manteni du. Zeranetako mantenimendu pila bat da, bai. Eta hori, jo, hau Euskal Herriko itxas ondare bat da, eta jabonin bide. Eta, bueno, ia Eusko Jaurlaritzak edo nono lagunduten badauen apurtxu bet.
3: New Yorketik igar ondoren Donostian egongo da ontzia igandera arte eta datorren astean Bilbon bisitatu izango da abuztuaren 10-13 sarrera doakoa da lekua bete arte.

0: Iznaga taldekoak Irun zuzenean zikloan ariko dira urriaren 10ean. Goizean aurkeztu dute ziklo honen 9. edizioa eta urten urriko asteburuetan ospatuko dutela jakinarazi digute. Astebururo bi kontzertu izango dira. Nuria Altzaga, Kultura Zinegotzia.
1: Formatua izango da urriaren asteburu guztietan bi kontzertu egotea. Hau da, 5 larunbat izango dira, bi kontzertu larunbat bakoitzean, excepto urriaren 3an San Juan Plazan doainik izango dugulako kontzertua. Irekiko da zikloa San Juan Plazan eta kasu honetan hueko izango da ekarriko dugun artista. Hortikan aurrera izen oso handiak ditugula kartelean, Carlos Andes, La Habitación Roja, Pipiolas eta bar, merezi du sala honetan batez ere Donostiako, Pasaiako, Oarsaldeko eta Iparraldeko jendea etortzen ari delako eta hemen ba bere etxea daukatelako kulturan.
0: Irungo TV-an izango dira, Irun zuzenean zikloko kontzertuak esan bezala, urriko asteburu guztietan. Eta Bizinagaren kantonekin, bagoaz, Madrid nos pertenece, asteburu ondenoi.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta gaur abiatzeko Brasilgo erraldoietako bat.
2: Az veces no.
1: Eta gaur abiatzeko Brasilgo erraldoietako bat.

Brasilko kantagintzaren erraldoietako bat bada Caetano Veloso, dudari gabe ez bera bakarrik, bere arreba Maria Bethany ere bai, biak ezinbestekoak Brasilgo musika, pop musika, hango kultura ulertu alizateko, eta Caetano Veloso aurkezten dugun bakoitzean musikoa bakarrik ez, poeta aurkezten ere ari gara, eta zinegilea ere bai. Gaurko egunez jaiozen Caetano Veloso, 1942an, 84 bete ditu, oraindik ere bizi da, eta oraindik ere musika egiten jarraitzen du, oraindik ere kontzertuak ematen jarraitzen du, Caetano Veloso paregabeak. Etori Brasilien jaiozen egun berean, non

2008 batean utzi genduen duela bost urte, baina hori bai joan aurretik onelako kantuak eginda, onelako arrakastak bereganatuta, bai berak egin zituelako edo beste batzuk egin, eta berak moldatuta benetan arrakastatxu suertatu zirelako. BJ Thomas, BJ Thomas jaun orduan, gaurko zen 1942koa. Eta handik urte batzuetara 1968an, begira ze kantu egin zuen berak.

gol nion bat bakarri falta zaizkigu, baina garai hartan, irurogeiko bukaer hartan, beraiek adinako arrakasta zuen beste hau hemen dugu, eh? B.J. Thomas jauna, Billy Joe Thomas, Oklahoman berrogeita bian jaiotako musikaria, eta irurogeiko amarkadako izarraietako bat. Soinu bandan eta estatu batuetako Billboard zerrendako lehen postu harrapatuz Raindrops izeneko kantu mundiala. Bueno, hori, 2021 az geroztik falta zaigu musikaria, baina bere kantuak hemen betirako gerako zaizkigu. Eta beste elemento honen

Stevie Wonder jaunaren zer eta amabigaren estudio lana. Badira batzuk, eh? 1970-an onelako gauzak egiten ari zelako Little Stevie Wonder izenekoa. Kasunetan diskoa dintzena, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Sinatua, ondo itxia eta bidalia, ni zurea naiz. Eta lagiritzen, diskoaren azalean Stevie Wonder kutsa batetik atera. Etxean jaso izan bagenu bezala. Ez dakit, handi bidali eta etxera bidean izango balitz bezala. Stevie Wonder gauk egunez de diskonekin bere amabigarren estudio lana. Eta amabigarren estudio lan horretan onelako kantuak ere bai. Eta gaur bukatzeko atzo ekarri genuen talde bera. Iron Maiden berriz ere, baina gaur bertan protagonista Bruce Dickinson jauna dugu. Taldeko azken urte eta hamarkada hauetako ezinbesteko kantaria. Bruce Dickinson gaurkoa da, gaur urteak ditu Dickinson jaunak. Zer eta 48an jaio zen. 68 urte Bruce Dickinson entzat. Berarekin, arratsaldeko 3 bitartean orduan, musikeroak etorriko dira eta kantu kontari. Baguaz!

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Nafarroatik azken ordua. Osasun departamentuak kargutik kendu du Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua lankide batzuei sexu jazarpena egin ziela frogatutzat eman ostean. Emakumeek salaketa aurkeztu zutenean bere zereginetatik baztertu zuten eta gaur eginda ofizial haren kargugabetzea Eli Eraso Iruña Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bat eratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko gobernuak gaur egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargugabetzea, bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
1: Gai zaldatuta Gasteizen mitika dantzalekuko segurtasun langileak emandako kolpearen ondoren hildako Kerman Bilate gaztearen gurasoek oharra plazaratu dute minduta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Radio Euskadin egindako adierazpenekin. Senideek argi utzi nahi dute barne ikerketarik ez dela egin Gasteizko udalean, soilik Kerman hil baino urtebete lehenago segurtasun langile horren jarrera arriskutsua izan zitekela ohartarazi zuen agentearen aurkakoa, alegia iker hartu zutena da ea agente horrek arrazoirik baote zuen hori baieztatzeko eta komunikabidetara zeinek eta nola filtratu zuen albiste hori. Senideek atxekabez hartu dute alkateak prozesu judiziala irekita dagoela aitzakia gisa erabili izana azalpenak ez emateko eta gogorarazi dute alde batetik dagoela epaitegietan dagoen prozesu judiziala eta beste alde batetik prozedura administratiboa zeinaren bitartez zilegi den azalpenak eskatzea Gasteizko udalari. Oharrean bereziki minduta azaldu da Kermanen familia Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Kermanen heriotza supermerkatu batean egon liteken lapurreta batekin alderatu zuelako Radio Euskadin egindako elkarrizketa horretan. Eta gaiz erabat aldatuta Getarian egun berezia dute gaurkoa. Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzea antzestuko dute Arratsaldean, herritarrak eta aktoreak denakala denak 1522. Urteko Getaria eta Getariarrak bezala jantzi eta herriko biztanle famatuenaren etxerako itzulera antzeztuko dute arratsaleko 5etatik aurrera 2 ordu barru. Aurten gainera berezia izango da itzordua, izan ere Elkano hilzela 5 mende igaro dira eta Mikel Larrañaga Getariarra ariko da estreinakoz itsasoz munduari lehen bira manzion marinelaren papenean eta saioa etxe berria izango da Elkanoren eskifaian parte hartuko duen lehen emakumea. Errepideetan arreta Zierbenatik Kantabriarako noranzkoan A8 errepidean Muskizen izan den istripua konponduta, ez dago errepidean traba egiten duen autorik, baina segurtasun sailetik berri eman digutenez, astuna da trafikoa puntu horretan. Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduetan eta temperaturen gorakadarekin bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen egunaren amaieran hemenka ekaitza izatea. Arratsaldeko 3ak eta ia 4 minutu gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
1: Abuztuaren amairuan Grigori Sokolov pianista amabostaldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Alkampon, abuztuaren 7tik 9ra, Zespri Gold Kiwia, 600 gramoko erretilua, 3,49 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

Non dira Euskal Herriko musikeroak Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte sintonia honetan kantu konta.

hanka ditu maionek ezinbesteko hiru hanka. Bestaldean zu, batez ere zu, zure musika zaletasuna, zure musika premiak, zure musika nahiak, edo zure musika jakin mina ere bai. Horren inguruan, zerbait proposatu nahi baldin buzu, ideiaren batek eman nahi baldin badiguzu, WhatsAppa martxan daukazu. Eta WhatsAppa Euskadi Irratiko betiko zenbaki horretan. 688-666-000. 688-666-000. Gero bestaldean guk edo hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta arlo teknikoa beti bezala, Mikel Olazabal. Mikel Olazabal entzat, gure play, volumen, edortik aurrerako kontuak. Bueno, boni, hausia da musikero entartea, hausia da kantu kontari, orain hasi eta Laura Karte, musika nagusi, Euskadi Irratian. Eta gaur lehen da biziko pausua, nondik eta Atlantati datorkigun banda baten eskutik. Estatu batuetatik, Georgia estatuko, hiriburutik, honako banda lauko edo iruko hau. Taldearen izena, Manchester Orchestra. Eta zuzenean bere erraldoietako bat, honen izena, The Grocery.

2008 zeian Euskadi Ratian kantu kontari saionetan gehien entzun dugun abestietako bat izango da honako hau, eh? Honen izena The Grocery da, janari denda, berez 2017koa da, baina kasu honetan 2023ko berzioan, bueno, 2023an grabatua, 2026an argitara eman. Chapel, hori Londresko, Erresuma Batuko, Ingalaterrako eliza baten izena da, eliza hori oraindik ere lanean ari da, eliza lanak egiten ditu, eta horrez gain beste mila lan ere bai kulturarentzat ateak zabaltzen dituelako, eta bertara hurbiltzen diren beharrak dituzten persona guztientzat ere bai. Bueno, hori, Union Chapel, bertan aritu ziren 2023an Estatu Batuetako banda honetakoak, lauko formazioan aritu ziren gainera. Taldearen izena, Manchester Orchestra, eta honelako kantuak eman zituzten bertan jendaurrean. Horren izena The Grocery. 2017an abesti hori egin zuten. 2018an beste hau egin zuten eta erakutsi ere urte hortan. I know how to speak. Nik badakit nola hitz egin. Berriz ere Manchester Orchestra taldekoak, baina kasu honetan estudioan, ja talde guztia lanean dela. Bateria eta bestelako instrumentuekin.

0: zalantzarik gabe, gutxik bezalako elegantzia duen banda horietako bat. Esan bezala orduan, nondik eta Georgia estatutik, Atlanta hiriburutik, eta onelako doinuak egiten eta izena hartuta gainera, Manchester Orchestra hori delako taldearen izena. Andy Hall eta bere taldokoak dira hauek, 2004tik ari dira musika egiten, eta onelako kantutzarrak egin dituzte urte guzti hauetan. Esan bezala, Manchester Orchestra taldekoak. 2006an beste kontu bategatik ere albiste izan dira, Timothy Berry taldeko bateria jolea galdu dutelako, azken 15 urte hauetan gutxi gora bera taldeko bateria jotzailea izan dutena galdu dute 2026an, baina onelako kantuak zorionez beti dira albiste. Aurreko hori, I know how to speak, ni badakit nola hitz egin, ni badakit zer esan. Beste hau berriz, The Gold, urrea. Honekin berriz ere, 2017ko disko historiko hartara goaz.
1: I don't really love you anymore. You've become

Etzara bakarra guk ere bai, irratiaren volumena topera jarrita horrela entzun dugu guk ere abesti hau eta gainera zure bakarrik beste bat ere badugu pen eman diku gainera bukatu denean. Ze nolako kantu puska, honen izena The Gold Urrea, eta honen atzean zer eta Iparamerikako banda zoragarria borduan. Taldearen izena Manchester Orchestra. 2017an A Black Mile to the Surface izeneko disko bat eman zuten argitara, benetan lan biribila da, hainbat arrakasta jaso zituena, eta horietako bat, ba, hau ere bai, The Gold izenekua. Esan bezala taldearen izena, Manchester Orchestra. Hori nazioartean, bitarte hortan.

0: Gasteiztik Jon Basaguren eta konpainia Sitsak izeneko lanik berrienean hemen ditugu berriz ere nola ez Izaki Gardena katalekoak. Bueno, Sitsak badakizu tximeleta antzeko intsektu horiek dira. Hauek normalean tximeletik adina kolore ez dute izaten, kolore nabarrekoak izaten dira, eta gau partekoa batez ere etalako hauts bat ere botatzen dutenak, ezta? Bueno, ba horiek dira Sitsak. Eta horietako 9 datoz disko honetan. Hasiera batean gainera esan dezakegu kasi-kasi opari bat dela albun hau, eh? Hasiera batean zer eta epe bat izateko abiatu zelako, 4 kantuko disko ertain bat esango dugu, baina gero esan zuten, haizu beste 5 kantu ere baditu gor, azken urte hauetan grabatzen joan garenak, eta alamudu zerazten joan garenak, bueno, ba, erakutsi ditzagun orain behar bezala, jarri ditzagun denak disko bakar batean. Eta horrela osatuta dator Sitsak izeneko diskoa. Hauxe da kantuari izen ematen diona, eta bestiari, edota zergaitik ez, kantu bildumari izatea ematen dio honetako bat, beste hau ere bai.
1: Gela iun batean
0: Lertxundiren klasikoa
1: Bizi zara bio
0: Laurogeita maseian Lertxundi bihotz

hau. Eta gian norbaitek esango du Benito Lertxundiren abesti bat Izaki Gardenaken elektrikotasun guzti horretatik pasatuta, bai, posible da. Egia esan behar baldin bada bihotz kantunek bere oinarrian ere badu eta alako ukitu rockero bat, ezta? Bueno, ba, Benito horrela aurkeztu zuen 1986an eta gero 2018an gisa honetan moldatu zuten Jon Basaguren eta bere taldekoek. Orain Sitzak diskoan gehitu dute 9 abesti datoz, 4, 2025an grabatuak eta gainontzeko bostak aurretik grabatzen joan direnak eta beste era batera aurkeztu direnak. Denak bat eginda Sitzak izeneko diskonetan. Jo, azala ere aipatzekoa eta azpimarratzekoa. Libe García de Cortázar berak egindako azal diseinu benetan ederrean, Izaki Gardenaken diskorik berriena.

Irratian musikeroak arratzaldeko hirurak eta bostean hasi eta laurak bitartean eta tamainu honetako kantuak berreskuratuz gainera. Bueno, esan dugu, Izaki Gardenak taldeak sitxak izeneko bilduma disko bat baduela, bertan aurreko kantu batzuen bertsioak ere sartu dituztela, hau ere bertsio bada, baina hau ez duzu bertan topatuko. Hau ja 2019tik ezagutzen dugulako, han egintzen beste bilduma lan batean esango dugu, ezta? Bueno, ba, talde honen izena Izaki Gardenak, Jon Basaguren eta bere banda Gasteiztik gara batik eta Gizonek. Eta ez hori bakarrik, hau ez da kantu bat moldatzea, hau ez da kantu hori moldatzerakoan disfrutatzea, hau ja txuleatzea ere bada. Buah, zen nolako bersio puska. Ruperren abestia da, Ruperrek 80-eko hasieran erakutsitako enebegiek, eta Ruperrek seguru gaude behin baino gehiagotan esan duela, ez da posible ikusita zen nolako moldaketak egin zaizkion kantu honi. HF-ek Mikel Errazkinek egin zion lehen da bizikoa, ane irazurekin batera, eta gerora besteak beste, Izaki Gardenak taldeak ere bai Gizonetan 2019an Izaki Gardenak kantua NBG eta bertsioak egiten hasita akustikoan aurkezten hasita Palpa taldekoak hemen I wrote this song 1985eko klasiko bat irratira eramaten I didn't know your name or what you looked like yet

0: Abestiaren izena Something Changed, zerbait aldatu da, bai, karo normala, hogeita amapiko urte pasadira, 1985koa da, Pulp talde ingelesaren diskorik ospetsuena, Different Class izeneko kanto bilduma hura, bueno, disko historiko horietako bada, hain zuzen ere, ziurrenik Britpop mugimenduaren gailurretako bat, Common People, disko 2000 eta horrelakoa jaso zituena. Bueno, hori ez gain onelako abestiak ere bai, eta 2026an Pulp taldekoak bibizin izan dira, bibiziren bigarren katean. Eta bertan, elkarrizketa bat egiteaz gain, kantu pare bat jo dituzte. Bat bersioa, Norena eta Aba taldearen kantu baten moldaketa gainera. Ez da Dancing Queen edo eta SOS, ez dara kanturik ezagunenetako bat, eh? Baina dira, Abaren kantu baten bersio egintzuten, gainera abesti horrek entzuten duen makoitzean, Jarvis Cockeri malkoak mugitzen omen dizkio. Bueno, hori batetik eta gero bestetik onako hau. Esan bazela, Pulp taldekoak 26an zuzenean, bibiziren bigarren katean.
1: Thank you, Bob Marley.
0: Thank you, Bob Marley. Bob Marleyren kantu bat moldatzera doa.
2: Yeah, man.
0: Rockaren beste erregina horietako bat. Honen izena, Lucinda Williams. Lucinda Williams eta bere 60 mapikuak

2021, Walls Gone Wrong izeneko kantu bilduma. Eta hor abestien artean hau ere bai, Bob Marley 1979an egin zuen So Much Trouble in the World, arazo gehiegi munduan. Bueno, hori dakizun bezala Bob Marley Survival izeneko disko mundial hartan sartu zuen, bere azken grabazioetako bada, sekulako diskotzarra Survival, hain zuzen ere Afrikar batasuna eta beltz izatearen arrotasuna aldarrikatu zuen diskura bai. Bueno, ba, disko hortan Survival horretan sartu zuen honako kantu So Much Trouble in the World, eta gero Lucinda Williamsek orain moldatu duenean zuzeneko agerraldi honetan ala esan zuen gainera. Thank you Bob Marley, eskerrik asko Bob Marley horrelako abestiak egiteagatik. Bueno, Lucinda Williamsek disko hori du, disko hortan sartu zuen kantu hau, eta kantu hau diskoan moldatzerakoan gainera Mavis Staplesek lagundu zion. Beraz, hortik atera kontuak. Guk ordea ez dugu estudio bersioa entzun, baizik eta entzun duguna da gero diskori aurkeztua izateko egin zuen alako zuzeneko agerraldi batekoa, non kantuak estudioan jotzen zituzten eta gero horren ondotik Lucinda berak kantuak esplikatzen zituen. Ba, horien artean hau ere bai. So Much Trouble in the World, Lucinda Williams, hemen Bob Marley moldatzen. Euskal Herritik, Bilboko La Encarnación.

Eliza Tique. Madrilgo talde bat. Ciudad linealeko seikotea. Talde rockeroa da, 24an ezagutu genituen, orduan argitaratu baizuten taldearen izen bereko diskua. Alcalá Norte alegia. Estatu batutako KEXP irratikoak Euskal Herrira etorri ziren, talde honen zuzenekoak grabatzera. Bueno, onena eta beste batzuen ere bai. Begira nolako kantuak.

osorik eta zuzenean gainera. Bueno, ez hori bakarrik, abesti honek dituen hitzekin, soinuekin, erritmo eta bestelakoekin, agian norbaitek esango du, bueno, honek ematen du Madrilgo movidako kantu horietako badela. Bueno, ba, Madrildik bai, baina ez, hau ez da laurogeiko hasierakoa, baizik eta 2025 grabatua, 2025 non eta Bilbon, non eta La Encarnación Elizan. Bueno, taldearen izena hori bai, Alcalá Norte, dakizu mozela seikotea, Álvaro Rivas eta bere banda, neska bat eta bost mutil, honelako kantuak egiten 2024. Orduan aurkeztu zutelako taldearen izen bereko lehen diskoa, eta hor sartu zuten La Vida Cañón izeneko abestia. Baina hemen beste moldaketa batean entzun dugu. KSP, Estatu Batuetako irrati bada, irrati benetan garrantzitsua gainera azken urte eta marka dauetan, hango indi mugimenduan. Batez ere, grunge mugimendutik ona, ezta? Eta hori, hango taldeak eta bakarlariak grabatzen dituzte, baina hortik ere ateratzen dira batzuetan, eta Bilbora etorri ziren 2025 inguru hauetako hainbat talde grabatzeko. Inguru hauetako diot, ze bat euskalduna izan zen, Merina Gris, iruko donostiarra, baina horrekin batera, Alcalá Norte, Los Planetas, eta horrelakoak ere bai. KEXP, irratiaren izena, ze ez dute bakarrik irratia egiten, irratia egiteaz gain, honelako bideo lanak ere prestatzen dituzte, estudiora eraman talde eta bakarlariak, elkarrizketa labur bat egin, eta gero zuzenekoa grabatzen die, eta gero hori, YouTube, eta horrelako plataformetan zabaldu. Bueno, ba, kasunetan, hauek Alcalá Norte kantua La Vida Cañón. Gaur benetan diogu denborak ies egin digu. Gaur ez digu ez zertarako betarik eman. Bueno, agian izango da, benetan gustora aritu garelako onelako kantuak aurkeztu eta entzuten. Ba, despedizako momentua. New Yorkeko iruko zoragarri honekin, gaurkoz gure despedida. Hau da, Nation of Language, Inept Apollo kantua, baina hori bai, kasunetan, remix berrituan. Tom Sharket bera arduratu da, honi ukituo emateaz. Bagoaz, musikeroak, Euskal Irratiak,

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, adi errepidetan autoilarak baititugu hainbat guneetan. Lapurdiko A-62 autobidean autoilarek jarraitzen dute, aurretik esan bezala, goizeko 9:00 Baionaren hegoaldean hondakinak zeramatzan kamioi baten iraulketak hiru erreietatik bi itxi iztera behartu ditu agintariak, eta horrek Getariaraino iristen diren trafiko pilaketak sortu ditu. Segurtasun sailak jakiten eman duenez, autobidea gaur gaueko 10:00 aurrera itxiko da hiru bat orduz kamioiak entzeko. Eta autoilara gehiago muskitzen, Kantabriarako norantzan 4 kilometroko pilaketak daude une honetan, istripu baten ondorioz errei bat itxi egin behar izan da. Erne beraz errepidetan diogun bezala Bizkaian eta Lapurdin. Eta errepidetan jarraituko dugu, izan ere Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak eklipsaren egunerako zama garraiorako ezarritako muga. Garraiolariek ezingo dute horren bestez arratsaldeko 5:00 gauerdi bitarte errepidean ibili. Hiru sindikatuak egoera hau salatu du, Patxi Agirre sindikatuko batzordekidea.
2: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainen, ez gaude patereados, ez dakigu zergatik jakin gabe oandik ze gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauzak, ez da guri gaina, gure kontra, sektoren kontra.
1: Debeku honek ordea, ez die ibilgailu handi guztiei eragingo, autobusek eta autokarek errepidetatik ibiltzeko baimena izango dute. Jaurlaritzak murrizketa justifikatu du esanez eklipsaren egunari begira, errepidetako segurtasuna lehen etxi nahi dutela, bisitari asko espero direlako. Horrela etenaldiaren helburua trafikoa arintzea izango da. Gertakarien alorrean, Polizia Nazionalak bi adingabe atxilotu ditu Irunen. Agenteek bi gazteak identifikatu dituzte Irun eta Hendaia arteko prebentzio dispositibo batean. Jakitera eman denez, bi adingabeak Oviedoko Sograndio gazten harrera etxerik ies egin zuten hilabete hasieran. Une honetan, polizia agenteek bi gazteak berriro etxeratzeko diligentziak hasi dituzte. Bien bitartean, Gasteizen azke txampan sartuko dira aurki Andre Madizudiaren jaiak, baina oraindik bada zertaz gozatua, gaur etxeko txikienen txanda da, hain zuzen ere Zeledon eta Edurne txikik ondo pasatzeko deia egin diete San Miguel hilzatik jaitsi ondoren.
3: Gora Gasteiz, gora Andre Madizudiaren jaia!
4: Zeledon etxebeldia gindu!
1: 65 ekitaldi baino gehiago kosatzen dute gaurko jai egitaraua, aur jolasek eta aurpegia margotzeko guneak, antzezlanak eta arratsaldean Andra Maria Zudiaren plazan egingo den Zeledon eta Edurne txiki aur jaia dira aipagarrienak. Azkenik gauerdian Neomak musika taldeak kontzertua eskainiko du Foruen plazan. Errepidetan esan dugun bezala, Erne, Lapurdi eta Bizkaian autoilarak balin badaude bi tokietan. Eguraldi dagokionez, Euskalmeten arabera datozen orduetan eta temperaturen goraekin bero hodeiak garatuko dira, eta ez da baztertzen egunaren amaieran han hemenka ekaitza izatea. Besterik ez, gudaldetik 4:03 ditugun honetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu, informazioa une oro eskuragarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Irizpideren bat ezarri behar izan alduzu orden bat emateko kantu zerrendari.
1: Ba, berez. Esta, gehien bat irizpide bat egonda eta da nahiko konturatu nahi zerrenda hau egiterakoan. Nahiko nostalgika nahi zela, antza. Eta orduan, horren alde bat bajatu behar izan dut, eta pizkatxo bat, zer, pare bat alai edo bilatu antza denez musika alde nostalgikotik eramaten nau. Eta baina bai, ba, gaztetatik gaur arteko horrelako ibilbide bat markatu nahi izan dut.
0: Uh-huh. Eta inori kontsultarik egin diozu edo zure-zurea da?
1: Nire-nirea da. Bai, zentzu horretan, hobe, norbera bereak egitea, eta holan gutxiago galtzen zara.
0: Miren Larrea, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapenari, baiezkoa, emateagatik.
1: Zuei.

0: Miren Larrea Murgoitio. Zornotzan jaio eta bizi, estenatokian eta haren iruditeriaren atzean bizi da. Antzerki ezagutu eta ipui kontalari hasi zen, eta titiritari izatea izugarri gustatu. Hartarako xe prestatzea erabakitzeraino. Bartzelonara joan zen, eta 10 urte pasatu bertan. Antxe jaio zen Anita Marabillas. Eta berarekin itzuli zen gero Euskal Herrira. Familia osatuta dute, orain hemen, eta historioak asmatu eta kontatu ibiltzen dira deitzen dieten tokietan barna. Teloia Altxa eta Antxe, Marabilla eta Lilura eta Miren. O, edo ez, azalean beste pertsonaien bat eraman baitezake. Titiritero batek ze ezur mamitu dezake eta ze lagun izan dizaken. Badakigu, lagunak dituela adibidez, Pintxo-Pintxo, Sardina Bakalau Parea, John Brown eta Andereño saritu bat. Max saria duen Andereñoa. Oraindik Miren pozak irauten aldizuete.
1: Bai, guztiz. Guztiz bai guri eta bai ingurukoei, Bai erriti goazenean oraindik ikusi ez gaituen jendea edo, ba, pendiente izan du guz oriontzea eta oraindik hor ospakizunetan gabiltza, bai.
0: Max saria baino lehenagokoa da publikoaren harrerarena. Hori benetako sari?
1: Guztiz, bai, benetan hor somatzen da, ez, lanak ze sortzen duen publikoaren gan, pertsonen gan, ez, eta hor ikusten dozu gutxi gora bera, zuke hartutako erabakiak sorkuntza prozesuan, ba nola eragina duten bihotz eta buru hoietan, eta nabaritzen genduen jada Andereño lan berezi bat zala horrelako emozio eta, bueno, jendea unkitu barrez, hainbat emozio biltzen zituen butaken artean, eta gero ja saria aldu da, baina dudabarik publikoarena beti hobe.
0: Uh-huh. Obra bat plazaratzerako, zenbaten aurrean edo zenbat alditan testatzen duzue, publiko pribatuan esan dezagun?
1: Ba, gu geuk oso gutxitan, pare bat egiten ditugu lagunen artean, estreinatu baino lehenago, oraintza bertan egin berri dugu lan berriaren horrelako ensaio zabal bat, ez? Non bai ofiziko jendea eta familiako jendeak batzen ditugun pizkat ikusteko ea ze nondikoa zen, ez? Orain delako momentua, ez? Aldaketaren bat egin behar bada egiteko. Eta bestela gerora ba beste paseren bat egiten dugu, baina orokorrean eskara bada ohitura ona, publikoarekin arinago egitea, baina guk ja estrenatu eta hortik horrazten da ere antzeslana arnazten eta ja argi izan da sekontatzen dugun, ba, badoaz gauzak aldatzen, ez? Baina azken kapa batekoak, ez? Gehiago eskenan gainean egiten dituzun gauzak.
0: Estenak entzea edo aldatzea zan nahi du?
1: Pixkat aldatzea, erritmoren bat edo nalakoa, baina orokorrean historioa kontatu nahi duzun hori eta hartutako erabaki edo kodigoak mantentzen dira. Gehiago zer ikusia dauka, ba, erritmoarekin edo garbitasunarekin, baina esenarekin ez.
0: Uh-huh. Publikoari irakatsiere egin beharko zaio?
1: Nik uste publikoa sujetu esala tratatu behar dugula. Ez? Nik uste batzuetan eta familiarretan, ez, gu ibilten garen honetan, sortu izan da horrelako mundu paralelo bat, non modu infantilean edo tratatu izan dugun, ez? Mm. Eta nik uste hori kaltegarria dela. Publikoak badauka gaitasuna zu proposatzen duzun hori bere barnetik amaitzeko, ez? Bai irudia, bai proposamena, bai historioa. Eta nik uste subjektu bezala tratatu behar dela, inoiz ez objektu bat bezala, ez? Guk betizten ditugu, ez, ba, horrelako proposamen batzuk pizkat zabalik, norberak ere, naiz eta historia ondo kontatu behar den, ez, norberak ere bere bidai propioa egiteko ikusten ari den bitartean.
0: Eta ze gairi buruz aritu, nola etorri hori da ideia?
1: Ba, guk sorte handia daukagu azken aldean, eta aurreko lanak, biran dagoen lanak, ibilbidea duen bitartean eta lanean gauden bitartean, ba, badaukagu denbora lasai sortzeko. Nik uste guretzako premisa bat hori dela, ez, lasai sortzea. Zu txikian aritzea, orduan asko irakurtzen dugu, irudiak ikusi, pelikulak, dena delakoak, eta momenturen batean orokorrean ideia guztiak irakurketaren batetik etorri dira. Eta bapatean ideia horrek harrapatzen zaitu, Eta horrazten zara, ez? Ideia horreri obsesio bilakatzen den ideia horri bueltak emoten eta kontatzeko behar hori, ez? Bapatean esaten duz, ostras, hau kontauen biot, ez? Hau nik ikusi irakurri doan hau kontatuen biot, eta orduen hortik tiraka, ba, astiro-astiro izan daiteke oso sentsazio edo irakurketa txiki bat, eta hortik bapatean pizten da, ba, astiro-astiro eta lasai-lasai historia bat sortzeko beharra.
0: Astiro eta poliki esan duzu, ideiatik plazaratzera bitartekoa, zenbateko izan ote daiteke? Anita ba, Maravillas gustora gera dadin publikoaren aurrean jartzerako?
1: Ba, bi urte bai. Bi urte eta erdi bai. Bai, erabiltzen ditugu, eta lehenengo urtea gehien bat ideiak, maia, ondo begiratu ze kontatu nahi dugun, ondo transmititu ekipo guztiari, ez? Gu lau gara nukleoan, baina gero kolaboratzaile pilo bat ditugu sorkuntza prozesuan, ez? Eta hori transmititzea, kontatu nahi duzun hori transmititzea, nire ustez oso garrantzitsua da, zen eta haiek lagunduko dizute, ez? Guzti hori azaleratzen, orduan horrere badago kutsatu egin behar dituzu, ez? Obsesioa ere bilakatu behar da zure kolaboratzaileentzat, ez? Orduan horrere badago denbora bat guzti hori ondo sustraitzeko. Eta gero badago azken urte bat, ez? Baia eskena toki gainean gehiago ibiltzen garena, fases berdinetan, eszenografiak probatzen, panpinen mugikortasuna ere lantzen, eta gero ja azken txampan, ez? Azken bost hilabete horietan, ja eszenaratzea, taularatzea, eta eszenan trantzizioak edo nadalakoa, ja bertan, ez? Baina ideia berez egon daiteke urtebete bueltaka furgonetan, ze normalean Espainiatik, Portugaletik arrapatzen gaitu, orduan ordu asko ditu gure artean hitz egiteko eta historiak izan ditzakeen utxuneak ere topatzeko edo aberazteko edo irakurketa gomendatzeko eta oso garrantzitsua da urte hori.
0: Orain ere, transmititzea izango du lana Miren Larreak. Bere lehen doinuak aretora garamatza, bihotzeko fonoteka ireki eta antzergia ez, zinea.

0: non gaude?
1: Ba, lehenengo aukera hau, bueno, hainbat nituen, eh? Hainbat hasierarako, ez? Familiara itzuli naiz, ez? Moduren batean, nire haurtzarora edo txikitako bibentzietara. Gainera oso argiak izaten ditugu txikia garenean, ez? Bibentzia horiek. Eta hemen, bueno, aukera izan zitekeen, ba, tango bat, rantxera bat, Pantxoa eta Pello, Beatles, edo bestein beste, ez? Baina, hau aukeratu dut, txikian nintzenean, bueno, nire Zornotza, nire herrian, nire osabak eta Izekok bazeukaten liburu denda bat, urte asko eta askotan, martxan ibili dena, ointxu, ondala gitzi osaba hildiren arte, ba, 40 urte luze martxan egon dena, eta nire osaba oso tipo bitxia, jatorra, alaia, eta bueno, bere, eta oso Zornotzarra zan, ez, zentzurretan. Eta beti ikastola batik irtetzen nintzen, eta bertara joten nintzen, ez, eta beti plumero bat emon, eta hanbarban zituen liburu, jostaio eta danak garbitu egiten nituen, ez, zerbait egiterren. Ala joan aratzera, ez. Orduan, han bizi izan ditu, ba, nola hartatzen zuten jendea, ez, nola jendea bertara heltzen zanean, hasen olako harremanak sortzen ziren, ez, eta arratzaldero hori ikusten nuen. Eta nire osaba oso tipo jantzia zan, kulturalki irakurketa, bueno, guztia, eta oso humoretzua eta ironia handi duena, ez? Eta behin txikian nintzela, ezera esan zidan, behitu maitea, gure familia pelikula italiar bat bezalakoa da. Eta naiz eta momentuen ez ulertu, hori asko gustatzen zait niri, ez? Azken finean, batzutan esaldiak hor gelditzen dira, eta agian gero nagusitan, ez? Ikusten dozu horren zentzune. Eta berak hori esazten da, esazten badago esena bat, ez, berak pelikula pilo bat ikusten zituen, eta esan zidan, badago esena bat, ume bat, badoala, ez, hileta batean, karro baten atzean, ez, eta ordoa hildakoa kutxan, eta umea atzetik, aita, aita, aita, eta herri guzti, aiko txaua, aiko txaua. Eta bat batean, ez, ba, enterradori huelta emoten da, esaten dio laster noetxera lastana. Ez? Eta esena hori azaldu zidan moduren batean, gure familia zer zan, ondo ulerne zan, ez? Eta dudabarik, arrazoia zeukan, gero bizitza osoan zehar aztertzen joan azenean, hori irakurketa horiek egiteko forma horregon dira, eta gero berari, bueno, Cinema Paradison musika piloa gustatzen zitzaion, irratian hainbatetan entzuten zegoenan, eta beti volumena igo, eta bueno, horregatik aukeratu dut, ez, azkenean, nola, olako iruditegi.

0: Katuen testamentua ere kabitu zaizu bihotzeko fonotekan.
1: Bai, duda barik, niretzako abestia oso garrantzitsua da, hau eta beste batzuk. Baina hori, ba, ikastolan egin nuen lehenengo idazlana, holan taldean oskorren ingurun izan zan. Eta gerora jun nintzen, holan kontzertu batera, eta orain denborakin ere atzera behiratzen, batzuetan hori lehen aipatu duguna, umeentzako edo familia publiko guztiendako gaiak aukeratzerakoan edo batzuetan badago horrelako zera bat gauza batzuetaz ezin dala itzegin edo, eta horretan oskorri oso ona izan da, kasu honetan eriotzaz, testamentuaz, humorez, ez da git, eta pila bat gustatzen zait planteamendu hori, eta sortzen nagoenan ere horrelako referentziak izaten ditut, guztiaz itzegin daiteke, eta zaindu egin behar da nola, baina, eta pila bat gustatzen zait, eta izeko izan nintzanean, lehen aldiz, nire kanta favoritoa, eta ama izan da ere, ordan hor dago, katuen testamentua.
0: Kantuko katua bezalaxe, animaliak, Anita Marabilla zen oso lagunak dira?
1: Bai. Andereño antzeslanean gure protagonistak animalitxoak dira, Fabula baten fabula estetikan oinarritu ginen, eta eskola hau, ba, animalitxo, eskola honek animalitxo guztientzako lekua dauka, Orduan, bai, eta oso esperientzi polita izan da pertsonaia okin lan egitea.
0: Ze errezten du pertsonaia animalia izateak?
1: Ba, kasu honetan, ematen dizu historia oso lokala den zerbaitentzako, Azken finean eskola bat da, basoan, umeek sortua andereñorekin batera, baina nagusiek egindako gerra batek, guztia, deusestu egiten du amets hori, moduren batean. Orduan, hain lokala den historio bat, zen eta gerra zibian inspiritutuko historio bat da, ba, ematen dio punto unibertsalago bat, eta gertatu izan zaigu, kanpora joaterakoan, ba, beste konflikto batzuetatik eta pasatutako umeek haien historioera bertan islatuta ikustea, Orduan, zentzurretan animaliek laguntzen dute, unibertsaltasun hori lortzen.

0: Ez da orain goxea, nondek nora dago zure bihotzeko fonotekan?
1: Ba, begira, kanta hau gaztarora eramate, ozta, holan, esorrotzako jaietara gehien bat, ez? Eta ba, kuadriakoekin, lagunekin parte hartzen genuen txaien jean, ez? Kuadrian arteko txapelketan, eta bate, playbacka san. Eta urtero egiten genuen playbacken bat, beti lantzen genuen pila bat, beti egoan kuadrilla bat gu, baina ubea gua, baina eterna segundonaz. Baina bereziki gogoratze dut kanta, ba, egin gendule, ba, azkenean hori, ez taldean eskenatokira ingazti igotzea, lagunekin egotea, eta gero uda osoan eskatzen zen dule, leku guztietan kanta hori, ze hainbeste landu gendun, Kristolako txapi emoten gendule leku guztietatik, ez?
0: Koreografia eta guzti.
1: Claro, claro, txea, dana, dana. Eta orduan leku guztietara heldu, eta ara heltzen ginen, ba, kanta eskatzen, ez? Eta uda baten hau egin gendun, eta egizesan asko disfruto gendun, eta hori, ba, eskenatokia ikutzearen, ez? Grin hori be hor piztu zan apur bat, ez?
0: Zer moduzko dantzaria zara?
1: Eskasa, oso txarra. Oso txarra. Oso txarra.
0: Taldean disimuloan pasatzen ziren.
1: Bai, ez da, agian ez, ba, besoako beto mugitzen doaz, baina beste guztia. Ez, eskasa. Gogoa ipintzen dotzat, eta hori dana, bai, eta horrek ja, ez, ba, jartzen dauzati bat, baina ez, dantzari eskasa. Ni beti nahiago neban, abeslarien egitea gutxitxoago mugitzen dela, ez.
0: Eta zer moduzko kantaria?
1: Bueno, ba, beira, horretan, azken urteetan hasinaz gehiago abesten, ze Fran Lasuen gure zuzendari musikalak orain dela 10 urtetik ona beti esauzte, ez? Ez, direktuan egin behar dozu zati bat, edo ez da izan, eta nik Franek esaten didana, horra noa, ez? Eta ibilinaz abesten, beti ukindot gustoko, ba, baskalostean, ez? Lagunekin, familian oso kantariak izan dira danak, eta ba, entonatzen ikasi nuen aitakin, ez? Los Panchos, eta bebai jaietan, ez? Tabernetan, eta bar. Eta orduan, orain, ba, animatzen naiz, bebai publikoki, tokatzen danean abeste, da.
0: Zetitiretero batek derrigorrez saldu kantuan jakin behar.
1: Ba, badago, gure moduren batean titiritariaren irudi horretan badago abestia, ez? Eta kantua hor dago, bai, eta gainera munduko leku guztietan, ez? Beti, eta ez badute kantatzen, beti eramaten dute musikari bat, ez? Dinot historikoki, horrela, bai, Italian, bai, Portugalen, ez? Beti daukate musika direktuan oso hurbil. Eta badaude batzuk oso ondo abesten dutenak, eta beste batzu, ba, bueno, musiko bat eraman behar dutena.
0: Eta letrak utxe egiten balin badu, la.
1: Ba, arnaz hartu, momenturen batean zure artxiboetan horrela bilatu, baina posible bada, hasi baino harinago errepaso txiki bat egin abestearen zatiaz, eta bestela bebai la batek salbatzen zaitu.

0: egun sentian indarrez kantari?
1: Bai. Bai, sarritan goizean esnatzerakoan lehen gehiago, ez? Bakarrik bizin nintzenean. Baina beti abestiren bat aukeratzen duen, eta, ez? Depende nola altzatzen jaren. Eta kanta hau sarritan jartzen nuen goizean. Orain, ez? Orain etxean lotan egoten dira, eta nahiago lotan jarraitzea etxekoak, ez?
0: Pakean segi dezatela.
1: Bai, bai, alik eta gehien, ez? Kafetxoa lasai hartzeko. Baina bai, kanta hau gainera... Ba, bukle baten sartzen nau, nire baitan sartzen nau, asko, ba, gauza asko mugiarazten dizkit, ez moduren baten, eta laguntasunarekin lotzen dut ere, bai, leialtasunarekin, laguntasunarekin, ez dakit lagunekin agian kotxean hainbestetan jarrita, eta horrekin lotuta daukat. Eta orain etxean, goizean ez, baina umeek ere eskatzen dute sarritan kante hau.
0: Irakatsi gezu.
1: Bai, duda bari.
0: Transmisioan.
1: Duda barik, gainera salto batzuk emanda, ez? Gero beto egiten dute lo, orduan, zora garri.

0: las migas.
1: Bai, bai, bai, Bartzelonako talde bada. Bere garaian Silvia Pérez Cruz bertan abeslari bilizan, eta baina bada proiektu bat gainera, hainbat musikari eta abeslari ezberdinak pasatu direnak, eta bere esentzia edo bere sortzeko filosofia hori hor mantentzen du, eta jarraitzen dute, azkenean eskara pertsonak aini ezinbestekoak, baizik eta proiektuak sendoak direnean jarraitzen dute, Eta egia da, Bartzelonan aldu nintzenean, bapatean mundu flamenko bat zabaldu zen nire inguruan, bai lagunengatik eta bai lan kontuengatik, Antzes lan batean La Canija montatu gendun, zala munduko tablaurik txikiena, eta nire kidea Marga baila horazan, eta abeslari bat, kanta hor bat ere behan geneukan, eta ni nintzenan, extraterrestre bat, Orduan, beraiek erakutsi, erakutsi ostien pillo bat, palo flamenkoak dana, Azkenan mugimendua dantzari bat zan, pampin dantzari bat, eta humorez beteta eta baina oso ondo reproduzitzen zituen dantza horiek, dantza flamenkoak. Orduan hor konturatu nintzen Bartzelonan dagoen kultura flamenko zabalaz, eta azkenean afisionatu nintzen, bai pisukidengatik, bai lago musikaringatik eta lanarengatik ere.
0: Txalo soinua zer moduzko musika?
1: Txalo soinua, zer dinosu, baina...
0: Las migasi edo tankerako talde laguntzeko, baizik eta funtzio amaitu eta txaloak entzun.
1: Batean, nik uste neure kasuan moduren baten esnatu egiten zara, Egon zara oso kontzentrauta zauzenean, eskena gainean oso kontzentrauta zauzenean, batean bukatzen dozunean txaloak ataratzen zaitue... berriro ere, errealitate horretara, destekin nola esan, eta batean somatzen dozu, publikoak nola bizi izan duen, Eta gero mota askotako publikoak daude, orduen mota askotako txaloak ere badaude. Badago publiko espresiboago bat, badago publiko isilago bat, baina gero irteran gauza gehiago komentatzen dizkizutenak, edo, Eta polita da ere hori ikustea, Batean ez dakit, basoaz leku batera jendea zutik eta oiuka dagoena, eta beste leku batzuetan agian lasaiago, baina oso unkituta, orduan hor badaude urteetan hasi gara ikasten nola irakurri guzti hori.
0: Eta isiltasuna obra batean jendea isil denean adi?
1: Hori implikazioa da, nire ustetan. Eta gehiago publiko guztientzako edo familiarrean, umeak dauden publiko hoiek isiltasun osoa dutenean hori implikazioa da. Guzti sartuta daude, eta jakin nahi dute, gertatuko den, eta zurekin daude, nik horreztaukatu darik.

0: Miren la rea non dago? Bohemian Rhapsodyren doinutara?
1: Ba, behira, garai batean, kanta hau erabiltzen genuen kompainian, ensaioetara heltzerakoan, claro, casi 6 minutu dira. O sea, eta erabiltzen genuen norberaren beroketak egiteko, ez? Tarte hori, ba, pixkate edo lusaketak, edo mugitu nahi zuena mugitzeko, edo, bueno, kanta hori jarri, eta azten zan, ba, bat saltoka, beste bat estiratzen, beste bat, eta egunero zan, eguneroko kanta bat zan, orduan, horrelako kariño berezi badekotzat. Eta gainera, nik esango nuke oso titirita, beti iruditu zait oso teatrala, oso titiritaria, eta gerora agertu zan ere The Muppets, hau Jim Hensonen Muppetsak atera zuten bertsino bat, eta zoragarria da. Eta beitu, ba, agertu zanean ere, grazia egin zidaz esan emanen, beitu, ba, bai, bada nahiko teatrala. Eta badeko, ez dakit, hain da zaindua hartutako edo horrela sentitzen dut, ez? Oso kanta zaindua dela bere erabaki guztietan.
0: Musika, bada, beste protagonista. Noiz eskatzen du obra batek musika? Ze, gainera batutan izaten da, apropos kantua eginarazita edo, edo dagoenetik tira egin da?
1: Bai, guk sorte handia daukagu, ez? Lehen ezagutzut Fran Lasuen musika sortzailea eta bai berea eta bai antzerkirako aditua dena. Eta bera gure prozesuetan Zornotz Aretora sartzen garenean lehenengo egunetik esertzen da. Eta hortze hasten da bera eraikitzen gure beharren arabera. Lujo bat.

0: duratu ziren horretaz, eta orduz geroztik ba arrazoimena bera izan da eztabaidagai oso landu bat, bai presokratikoek, Sokratesek berak, Platonek, Aristotelesek, en fin, askok, ez? Horretik zentzu horretan, nik forma labur eta oso etxeko batean bada ere,
1: vale.
0: Ekarri nahi nuke ona Aristotelesen ideietako bat, dena, bueno, Etika Nikomako liburuan proposatzen duen erdiko terminoaren.
1: Txan, segundo bat, Julen, jarriko dugu Ancient Greek Music, xabi, nolan deitzen den gauza bat, YouTube-en topatu duguna, segundo bat, dena ugirotzeko, ea?
0: Vale, vale. Vale, ni aurrera.
1: Bai, hau da igual apura tortera, ez?
0: Bueno.
1: Zago dugu kitz, Julen, zer hori onartua dago.
0: Vale.
1: Beraz Aristoteles, Julen, segi.
0: Vale, ba, bueno, a ver, hemen galdera klabea denontzat denez, nola bizi ondo zentzu moral sakon batean, ez?
1: Bai.
0: Ba, Aristotelesen arabera, bertute morala litzateke, gehiegikeriaren eta gabeziaren arteko oreka arrazional bat. Hau da, neurritasuna, ez? Oreka arrazionala. Dilema moral oro ebazteko tresna hori xe litzateke, oreka arrazional bat bilatzea. Hori, Aristotelesen arabera ez da lege matematiko bat, noski, baizik eta ohiturarekin, jardutarekin eta esperientziarekin batera garatzen den gaitasun bat, egoera konkretu bakoitzaren arabera moldatu beharko genukena. Eta bueno, a ber, erdiko terminoaren kontu hau eztabaidagarria izan daiteke, eta nik neuk gabezia batzuk ikusten dizkiot, baina bada kontu bat interesatzen zaidana eta gustatzen zaidana, eta da, egitearekin batera garatzen den gaitasuna dela. Hau da, ez dela a priori garatzen den zerbait edo a priori existitzen den zerbait, baizik eta jakintza praktiko bat dela. Hau da, ikasi egiten dela, errepikapenez, eta gainera eginez ikasten dela.
1: Eginez ikasten da. Jarraitu, musika ondo, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, ondo.
0: Ondo.
1: Dale, jarraitu,
0: claro,
1: eh?
0: Claro, prozesu hori gidatzen du nola ez arrazoimenak, ez? Baina esan bezala galdera litzateke hori ote da dena, ez? Kalkuluz funtzionatzen dugun gizaki hotzak baino ez algara, beti neurritxu orekatu eta zehatz, ba ez dirudi, ez? Non gelditzen da arrazoimenaren bertute baliotsu hori, adibidez, hipokondriakoaren kezka gehiegizkoetan, edo baldosak binaka-binaka pasatzearen jolas infantiletan, edo zori gaitza saiesteko egurra ukitzaren keinu ia automatiko horretan. Edo, liburura etorrita berriro, ez? Komeni ez zaigun pertsona bat desiratzeko edo maitatzeko sentitzen dugun bulkadan.
1: Ja, edo hegazkin barrura beti eskuineko hangarekin sartu behar dugunean itsasora erortzea, bizitik ateratzea eta gero tiburoiek jatea nahi espaldin badugu, hori gertatzen da, eh?
0: Claro, adibide asko daude, ez? Eta, bai. Eta hori dena hor dago, ezta? Da asko zere muilun eta ambiguagoa, eta hori oso ondo identifikatu zuten nola ez, ba, Freud, Lacan eta psikoanalisten kuadrilla guztiak, eta artearen esparruan ere beranduago, ba, vanguardiek eta bereziki surrealismoak, ba, hori nahiko ondo identifikatu zuten.
1: Zara, napor bat, Julen, igual musikalatu ingo dugu ya, zeskaude Grecian, Freud esan duzu,
0: bai.
1: Julen, ez?
0: Bai, hori da.
1: Jarri YouTube-en Freud Music, vale, agertzen da, zagertzen da lehenengo, ea? Bikain.
0: Vale.
1: Bikain. Bulkada irrazionales ari zinen, Freud eta Lacan, Julen?
0: Bai, eta Freuden ondotik iritsi zen, bueno, iritsi ziren surrealistak ere, ez? Haiek adibidez, hien buruei jarri zioten erronka gisa alderdi inkontziente edo esain irrazional hori islatzea, edo horri ahotsa ematea, edo aterabidea ematea, ez? Baina, klaro, hemen sortzen da paradoxa bat, guk komunikatzeko ditugun tresna gehientsuenak edo nagusiak zeinu sistema arrazionalak direla. Hizkuntza bera,
1: bai.
0: Ez dakit, pintura, mimika, ez dakit, ez? Horiek denak kode arrazionalak dira. Orduan, klaro, gure obsesio irrazionalak adierazteko dauzkagun baliabideak, paradogikoki, ezinbestean arrazoimenaren filtrotik pasa behar dira. Eta hori, nahiko ondo azaltzen du tonu oso lasai edo oso lagunkoi batean, Jesus G. Maestrok.
1: Jesus G. Maestro, behan hor da?
0: Bai, bera literaturaren teoriko bat,
1: bai.
0: Unibertsitateko irakaslea nahiko polemikoa, eta bueno, beti kasu gehiegi ere egin beharretzaiona, baina bueno, orain txentzungo dugun pasartetxoan ikuste dut gauza interesgarri batzuk esaten ditu.
1: Entzun ezagun Jesus G. Maestro.
2: Bien, si usted dice que no trabaja con el raciocinio, ¿cómo distingue el color rojo del amarillo? Si no usa la razón para pintar, entonces, ¿cómo sabe de qué está hablando y qué está pintando? Y si usted no usa la razón, ¿por qué utiliza lenguaje para escribir? o para comunicarse.
1: Konbentzituta hitz egiten du, Julen.
0: Bai, bai, bere tesia moduren batean hemen da, claro, irrazionaltasunaren isla edo representazioa ere ba, tresna arrazionalen bidez egiten dela, ez? Orduan, karo, agertzen zaigu arrazoimena gaitasun.

0: Un omnipresente bat bezala, ez beti gainetik kendu ezin duguna. Eta nik uste dut egia dela, baina era berean gero, ematen du arrazoimenak ez daukala oso prentsa edo oso fama ona, ez?
1: Bai, badiru dedi dela emozio hiltzaile bat, ez?
0: Bai, edo ez dugu lotzen zoriontasunarekin. Inork ez du esaten, venga, gaur superondo pasatzeko, pentsatuko ditut gauzak bi aldiz, ez? Osa, egiten dugu kontrakoa, ez? Esaten dugu, ba, bueno, gaur festan aterako naiz eta desinibituko naiz, gutxiago pentsatuko ditut gauzak, desmelenatuko naiz. Hau da, arrazoimena eta kalkulua aflojatuko ditut pixkat, ez? Horrekolako egoera plazenteroago batera eramango bagintu bezala, eta neurri batean hori ere egia da, ezta? Baina berriz ere ideia hori, claro, ari gara formulatzen gure etorkizuneko ongizate posible batean oinarritzen den kalkulu hain zuzen arrazional baten bitartez. Orduan, oso hau dena oso gauza kurioso iruditzen zait, ze honek guztiak ez ditu anulatzen bere horretan gure izatearen alderdi irrazionalak, ze egon evidenteki badaude, ez? Yeah. Obsesioak, denok izan ditugu pultsio irrazionalak, beldur zentzua eta gehiagizkoak, autosabotajeak, maniak, ez dakit. Baina arrazoimena beti dago hor, ez? Eta funtzionatzen du pixkat kontrapisuan, haiei guztiei aurre egiteko edo bulkada irrazional horiek nolabait ordenatu, ulertu eta haiei zentzu bat bilatzeko, ez? Orduan, ba, ez dakit, badirudi hause dela kontua, ez? Arrazoimenaren eta pultsioen arteko hartu eman batzutan norekatu batzutan problematiko hori, eta seguraski gure arrazoimenak aldian-aldian eduki dezaken indarra edo gaitasuna, ba, ulertzen ez dugun hori guztia eremu seguru eta moduren batean ulergarri eta jasangarrietara ekartzeko. Jakinda, noski, arrazoimena beti ez dela alguztiduna, eta gutxien espero duzunean puska daitekela bere oskola, eta utza itzakela biluzik, eta bilustasun hori ere neurri batean zeure parte dela, eta ondorioz hori ere besarkatu beharko dugula tarteka, ez?
1: La txika más lista que conozco, Sara Barkineroren liburuak onaino garri zaituzu, nahiko lista zube bai, Julen?
0: Bueno, nahiko arrazional, igual.
1: Gaurko guina zelan bukatuko dugu?
0: Bueno, ba, igual kontua pixka eta arintzeko, eta hau, guztia, denso egia geli ez dadin, ez? Ba, bueno, lehen esan dugunez, bertute morala gaitasun praktiko bat dela, hau da, ikasi egiten dela bidean, nik bukatu nahi nuke Ruper Ordorikaren abesti batekin, musikan ere gaiau klasiko bat izan delako, eta askotan buruaren eta bihotzaren arteko guda metaforiko horretan islatu delako, topiko eterno bat, ez? Eta gurean ere, ba, kantatu izan zaiolako tentsio horri.
1: Zungo dugu orain txezi de karroan kantua, baina bada zati bat bereziki azpimarratu gura duzuna, ez? Entzun dezagun, zati txori.

0: Zaditxo hori gustatzen zaizu zuri asko, Julen?
1: Bai, zorrekin labur biltzen da berriro pixka bat, hemen aipatu dugun tentsio hori, ez? Ikasitakoa eta arrazoimena eta bestetik ba, bihotza, ez?
0: Orain kantu entzun behar dugu, Ruper Ordorika, Kamur eta Tujurz diskoan, Tujurz diskoan, sartu zuena duela bost urte.
2: Egia behar nion esan, egia.
0: Julen Apeian, gaurko uin espansiua izan da, Julen, noiz atoz berriro?
1: Ba, datorren astean, printzipioz, atea irekita usten badi da zuen.
0: Rekupai.
1: Ba, datorren astean.
0: Irekita. Bitartean, ze plan? Guztirik abe?
1: Ba, momentu zemendik, lasai, bai. Egin ditugu ja, egin beharreko batzuk guztailean, eta orain lasaitasun pixka bat.
0: Julen Apeia, datorren astean arte.
1: Eskerrik asko, ondo ibili. Eskerrik asko, ondo ibili.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, krisi diplomatikoa Espainia eta Italiaren artean, Italiak orain arratsaldean esan du ez duela onartuko Espainiako gobernuaren eskaria eta beraz, abuztuaren 15 arte kontrolak ezarriko dizkietela Espainiako estatutik iristen diren bidaiariei Schengen esparrua alde batera utziz Madrilen xehetasunak Mikel Claverrek.
2: Italiako gobernuak Espainiatik doazen bidaiarientzat kontrol neurriak ezarri zituen pasaden astean, ba Espainiako gobernuak abuztuaren 9erako murrizketorik bertan bera uztea eskatu dio, bestela antzeko neurriak ezarriko dituela ohartaraziz. Meloniren gobernuak ez du eskaerantzat hartu, ultimatumik onartzen ez dituela esanez, abuztuaren 15 arte mantenduko dituela dio, ordurako aurreikusita baitago muga zeharkatzeko saiakera berri bat. Egun horretan zer gertatuko den esperoan, Italiak gutxienez beste aste betez mantenduko ditu Espainiatik doazen bidaiariei egindako kontrol neurriak.
1: Euskal Herrira itzulita Bilbon etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko neurriak jasotzen dituen udal gobernuaren ordenantza fiskalaren proposamenari zuzenketak aurkeztu dizkio Euskal Herria Bilduk Janire Grenabarrena.
3: Bai, turismo zergan 4 eta 5 izarreko hotelei baimendutako gehieneko tarifak aplikatzea eta ikasleen egoitzak 3 izarreko hotelekin parekatzea proposatzen du beti ere hotel gisa funtzionatzen dutenean Maria del Rio Bozeramalean.
4: Neurri horiekin Bilbok urtean 25 milioi euro baino gehiago bildual izango lituzke. Udal gobernuak aurrikusten duena baino 11 milioi euro gehiago. Kopuru horrek turismoak etxe bizitzaren merkatuan edo zerbitzu publikoetan sortzen dituen tentsioei aurre egiteko balio beharko luke. Baita gure ekonomia dibertsifikatzeko ere.
3: Bestalde etxe bizitza utxei ondasun higiezinen gaineko zergan 140%-ko errekargua aplikatzea proposatzen du Bilboko EH Bilduk.
1: Gasteizen azken txampan sartu dira Andre Marizuriaren jaiak eta gaur aurren eguna ari da izaten. 75 ekitaldi baino gehiagok osatzen dute gaurko jai egitarau hori eta gauean kontzertuak izango dira azken gauetan bezala Aihotz plazan esaterako PLT taldeak kontzertu eskainiko du 11etan eta Foru plazan gauerditik aurrera Neomak taldea arituko da. Donostian berriz Somo Zorroak ikuskizuna izango da gaurko musika 15taldiaren programazioaren protagonistetako bat. Easo Abesbatzak eskainiko duen emanaldia Tabakaleran izango da arratsaldeko 7etan. Instrumentuak, ahotsak, antzerkia eta dantza uztartuko dituen proposamena da. Hurbiltasuna bilatuko dute eta horretarako orkestrak publikoaren maila berean joko du. Peregrinten orkestra eta ahots numeroak interpretatuko dituzte, baita Jumelen trompetarako lehendabiziko kontzertuko zati bat ere. Marta Garziak idatzi du libretoa.
5: Nik urtean zehar kontzertu asko ikusten ditut, hemen kursalean eta beste antzoki askotan ere. Eta beti iruditu izan zait, orkestrak kideak sartzen direnean danak beltzer jantzita, inurriak bezala sartzen direla estena tokian. Eta beraien artean, instrumentua ez baldin badokat eskuan, ez nintugula bereizi. Tardun, irudi hori tiraka, zomorroen ideia hau agertu zen, eta aliberean mozorroarena. Ze jantzi beltz hori berez mozorro bada musikarientzat.
1: Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, arratsaldeko 6ak eta ia 4 minutu dira, ordu bate barru, egunak ekarritako albiste nagusienak izango dituzue mezularian, eta bitartean informazioa une oro, orain.eus atarian. Gero arte.

Bai pasa, Euskadi Irratia,

0: Arrastiko zeirek eta bost, Berlin, Daniel Agirre, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Daniel?
1: Ba, Berlinen ez.
0: Ah.
2: Nontza biltza da, Daniel?
1: Orbeien nago. Orbei dago Alsazian Kaisersbergetik oso hurbil, ja, mendi aldera.
0: Ah.
1: Eta metxe nago familiarekin aste bete pasatzen.
0: Zelan joan zara horra, Orbeira?
1: Trenez Friburgora eta gero familiak jaso ninduen autoz. Eta oaintxe bertan, bigarren urtez jarraian, Euskadi Irratiko Liburuxka Historikoan nire izena idaztear nago.
0: Esplika buria?
1: Pasaren urtean, egin nuen, orduan uste genuena, Euskadi Irratiko lehenbiziko konexioa historian jakuzi batetik.
0: Vale.
1: Eta gaur bigarrenez, dagoneko bi urte jarraian dagoneko tradizio da, ezta?
0: Ba,
1: bigarrenez, jakuzi batetik.
0: Ja, mugitu gura apur bat, ja.
1: Efektu berezia berritu.
0: Bai, ja, apur bat.
1: Entzuten da.
0: Har? Ez da apenas entzutean, entzuten duzu ezuek?
2: Ez?
0: Jokin zuk entzuten duzu? Ja, mugitu apura fuerte, hau, Daniel.
1: Ba, telefonoek gaur egon igeri egiten dut, ez da?
0: Ja, ez igual egon geldi.
2: Baztare...
0: Joan egin zara orduan, Daniel, familia gaz. Oporretan, azte beterako esan duzu ez?
1: Bai, bihar bukatzen zaigu, mauka.
0: Da gero buelta Berlinera. Esan zigun aztelenean anek fresko dagoela Berlin?
1: Bai, bero egiten du. Eta, baina bihar Bretañara guaz, oporrekin jarraitzera.
0: Ah, jo, bale. Ahoran bihar behetsoaz Berlinera?
1: Ez, datorren ostiralean ziru asko izango naiz Berlinean, baina orain dikan oporrak pixka bat zukutzen jarretzeko asmoa dut.
0: Uda honetan, Alemaniako misterioa galetzen ari da Daniel ez, Jokin, hori izan diate?
2: Bai, misterioaren ontziare deitu izan digu tarte honi, ea ondo gogoratzen dudan, Daniel? Egile ez ezaguneko kantu bat, Angela Merkel kantzilerraren gaztetako nudeak edo argazki naturista haiek, Bavariako Luis Bigarrenaren hilketa, denetari pixka bat ekarri duzun orain arte.
1: Gaur lore sorta bat.
0: Bai, gaurko gaiagaz apurak galduta nago, Daniel, ze dagoen bakarra da hilobi baten argazkia. Hemen mugikorrean zabalik. Orduan, ba, igual hasi egingo gara argazki hau esplikatzen, ez?
1: Bai, argazki hau esplikatzeko lehenbiziko emango dugun datua da Friburgon dagoela.
0: Vale.
1: Friburgon da Alemaniako, ego mendebaldean, Frantziako mugatik oso hurbil, oian beltzaren sarreran esango genuke. Hilobian ageri den pertsona da Karolin Balta. 16 urterekin 1867, hau da, duela 149 urte, eta hau datu garrantzitsua da, tuberkulosiaz hildako neska.
0: Vale.
1: 16 urterekin. Hilobi hori, hilobi horrek eskultura bat du, eta eskultura nageri da, ba, Karolin bera, liburu bat zabalik duela. Hilobia bere arrebak agindu zuen egiteko artista bat eskatu zion, eta bere hilobian, bada, inskripzio bat, esaten duena, jainkoaren nahian dago, gehien baitatzen dugunetatik banatu behar dugula.
0: Hilobi oso dotore da, eta Karolina gertzen da liburu bategaz esku batean daukala, baina ohean etzan da, ez? Izara bat gainetik daukala.
1: Bai. Eta liburuaren gainean edo hilobiaren gainean loreak ageri dira.
2: Bai.
1: Ze, eta hau da, misterioa duela 149 urtetik egunero lore sorta bat agertzen da Karoliniren hilobiaren gainean. Egun bat falta gabe. Neguan ere elurre egiten duenean hilobia aizpak agindu zuen, baina misterioa da loreak nork ipintzen dituen. Teoriak dio, kondairak dio, ohitura hori maitale batek hasi zuela. Baina 149 urte pasa dira. Egunero agertzen zaio hilobiari lore sorta berria. Eta Friburgo iriko misterio handia da.
0: Maitaleak ezin duelako bizirik egon, claro.
1: Hori da, nik lau hipotezi ditut. Lehenbizikoa da, bere maitalea Jordi Hurtado dela. Eta orduan, aukera bat litzateke, Jordi Hurtado entzat, 149 urte, ba, bueno, guretzat, 10 minutu hauetako saioa bezala da, ezta? Hori da, beretzako ez da ezer. Eta bera balitz miresle edo maitale hori, akaso aukera bat da, berak ipintzea loreak. Baina, nidak eda Jordi Hurtado gainera ez da Friburgon bizi. Ni dudan beste teoria bat da, hilobiaren langileek bere egin duten tradizioa dela, ba, bere ekipintzea norbaitek hasitako ohiturari jarraitzea. Hirugarren teori bat nik dudana da, Friburgoko hiritarren ohitura dela, esango nuke, ba, sekretu kolektibo baten antzekoa, eta guztien artean egiten dutela. Eta laugarna da, nik irian bertan entzundakoa, maitasunak berak jartzen dituela. Maitasuna beti gailentzen dela gogoratzeko. Pixka bat poetiko, esoteriko esango nuke, laugarren hipotesi hau.
3: Bai.
1: Eta kontua da, ni atzo, badakizu ni berri emaile oso zorrotza nahi zeletan ez, ni ez dut, ba, teletipoetan eta jartzen dutena errepikatzen, eta ez bai, ni bai. Joaten naiz albistearen iturrira, eta atzo figuron izan nintzen, eta pare bat pertsonari galdetu nien, eta beraiek esan ziaten ez egitela. Baina misterioaren berri bazutela, baina beraiek ez zutela sekula lorei jarri, eta ez egitela norden ba, loreak ipintzen dituena. Nik hierrea joan nahi nuen, baina kontua da beti gertatzen zaidan, gertatu ez zaidala, lehenbizi garagardo bat hartzera joan nintzen, eta garagardo bat bidurtu ziren zortzi, eta azkenean ezin izan nuen hierrea joan. Ja. Zer joan nintzen nire Friburgoko garagardotori kutsunera, Firelink izena duena,
3: vale.
1: Saio honekin lotura baduena, ze saio horren aurkezle zen Olaiak behin idatzi zidan Friburgon zegoela, eta ea garagarroterik gomendatuko nire, eta ara bidali nuen.
3: Vale.
1: Eta da, toki ezaguna da baita, Anthony Bourdain dokumental edo serie egilea, zukaldiari buruz dokumentalak egiten zituen pertsona hura, bere buruz beste egin zuena.
3: Bai, pelikula egin diote orain, ez?
1: Abai, bai, ba, justu, Tony. Bizirik ikusitu zuten azken lekua, izan zen Friburgoko Firelink garagarrotegia. Ze bera irizen Alsazian saio bat grabatzen, zukaldari batek esan zion Friburgoko garagarrotegi bat asko gustatzen zitzaiola, mugaz bestalde dago oso bidai mutxa da, 50 minututan edo iristen zara, eta ara joan ziren, berak, bueno, ikusi zuten, jenderekin arrazkia atera zituen, eta gero urrengo gunean Kaisersbergen, Alsazian, hilda aurkitu zuten bere hotel gelan. Eta horregatik da, bueno, garagarrotegia niri asko gustatzen zait, eta han pixka bat lusatu egin zitzaidan arrazaldea, eta ezin izan duen hilerea joan, eta egin ahal izan duen guztia izan zen, ba, hori, bi pertsonei galdetzea ea esagutzen ote zuten mitua, eta notzen, ba, lore hoiek ipintzen dituen pertsona.
3: Bueno, baina zu galdetu zenuen, Daniel. Misteriorik ez duzu hori ditu, baina galdetu bai.
1: Berri maile potxo samarra naiz, eta beti azten naiz, ba, asmo oso handiekin, eta askotan ez eskitun dut eta nire planak, baina izan nintzen Friburgon pixka bat misterioren pista jarraitzen.
2: Ez daki dana da, klaro, hierri hau ikusten ari nahi zenagatik orain parke bilakatu dute, orduan, edozen joan daiteke bertara.
1: Bai, Alemanian hau tradizio, nahi jatean da edoten da, hilarrietan piknikak egitera adibidez.
3: Ah, bai?
1: Hilarri alemanako oso ezberdina dira guk ezagutzen ditugunetik. Euskal Herrian normalean behintzat, esango nuke hilobiak bat bestearen gainean pilatuta egoten direla. Euskal hildakoak neko elkarrekin bizi direla. Akaso bada pixka bat, esango nuke geografia urbanistikoaren islare bada, ze Alemanian jendea normalean nahiko aparte bizi da, etxe txikietan bizi da, gu normalean bloketan bizi gara, apartean duetan bizi gara, nahiko juntu, eta hilerrietan ere nahiko juntu egoten gara, Alemanian ez parke handiak izaten dira, zuhaitzekin, irekita egoten dira edonor joateko, eta nik ezagutzen dut jendea, ba, bueno, eta nik egin izan dut Berlinen adibidez, piknik bat egiteko hilerri batean geratzea, eta belarretan eta eseri, eta arratzaldean pasatzea. Eta oso tokiatzeginak izaten dira.
3: Eta inor ez da zerratzen, familiartekoak eta esan nahi dut.
1: Ez txukun usten baduzu ez. Jendea, bueno, ohituta dago. Eta nik etxe aurrean justu hilerri badut oso polita baita, eta niri askotan gertatzen zaidan ala, ni iritik nahiko aparte bizi nahi zenez, ba imaginatu, afari badali badut, eta goizoko orduetan buelta manator, metrotik bide motxena nire etxera hilerritik pasatzen da. Eta niko esoko ordubietan, iruretan, batzutan hilerritik pasatzen naiz.
3: Ja, orda, meldurtia bazara, ba, etxerako bidea luzeagoa da.
1: Bai.
3: Zu etzara.
1: Ni praktikoan ez.
3: Zuzera, berri maia.
1: Eta gustatzen zait, eta gainera, aseri familia bat bizi da hilerri horretan gainera, eta gau ez beti bueltak ebiltzen dira. Eta behin susto bat eman zidan batek, hilarrian oinez nengoenean.
3: Aspaldi zartu zara jakuzira da, Daniel?
1: Ui,
3: behire horrentzen da. Gurea da.
1: Zuena da.
3: Bai.
1: Baina balio du.
3: Ja, amugitu ea gura.
1: Igual, telefonoak berak filtro bat izango du?
3: Ba, igual, bai.
1: Hombre, kontua da nagoela, jakuziaren barruan, baina jakuziak izaten dituen burbuliak topera jarri gabe. Jartzen baditut, ez dakit entzungo lirateken, edo komunikazioa jarraitzak izango nuen.
3: Ito barik. Bai, emania.
1: Bertzen, eh?
3: Bai.
1: Bi gotoi ditut, jet bat eta jet bi.
3: Jet bi, eman?
1: Ontxe, biztu du? Entzuta da zerbait?
3: Ja.
1: Karri dut?
4: Ez entzuten?
3: Ez entzuten, ez ebez.
2: Eta zukor zala partea edarra ukiko duzua.
4: Bai, bai, filtra bai dukiko du telefonoak edo.
3: Bai. Bueno, dan lero rutziko zaitugu.
4: Bai, selfie abialiko zitu,
3: Behali selfie bat mesedez.
2: Txitxirioak ez, beratzen, hor rutziko dugu.
3: Ea argitzen den Karolinen Loren misterioa, zo zer badakizu, datorren azten esango diguzu, datorren...
4: Bai, nire lagun din bat friguru gaion da bizitzera, eta hemendik aurrera uste dut, ba, zarri xamar bizitatuko dola idio hori, eta segituko dut, pipistaren.
3: Investigatzen.
4: Pezkizan.
3: Dale, Agirre, datorren azten arte.
4: Aio.
3: Agur.

0: Zelako itxura daukan Danelek jacuzzian, ez, Jokin? Garagardo bategaz.
1: Selfia tardago, bere garagardo kutxuna eskuan duela.
0: Betaurrekoak az. Lurreni parik, betaurrekoak. Kuriosidade bat azetu behar dugu oraintxe, arratsaldeko 6:18 direnean, gertatuko zitzaizuen noizbait zerbait mingain puntan izatean oski hori, askotan gertatzen da. Benetan uste izaten da, uste izaten da. Hortxe, mingain puntan daukazula, esan gura duzun hitz hori, baina ezin ekarri ez, zuri gertatu zaizu hau.
1: Bai, pasatzen zait sarri eta oso gaizke pasatzen dute, agobiatu egiten naiz, baina bueno, bai, ezakin da, zergatik pasatzota da hori.
0: Zergatik, ez. Ba, neurologo batik galdetu nahi izan diot ere Belokik, baina aurrezkalean jendeari galdezkaritu da ea bizi izan ote duten hitza mingain puntan izateari noski bizi izan dutela, baina araz esan dioten.
2: Askotan, gero eta gehiago, bai, gertatzen zaigu, bai. Gehienetan izena, bai, betaki, bai, horretzen duzu noiz egon garen, ez dakize, bai, ze izena zuen.
3: Eta horrelako batan, zer egiten duzu, tematu, gogoratu arte, edo esan, bueno, bale.
2: Bueno, momentu batean, bai, ez dute, ezin dut, burutik kendu, eta bai, izkak, nola jakinko nuke hori tal, edo bestela, dize, bueno, utxi, ja, etorreko zaigu, eta etortzen zaigu, lehen gogunean, ezagun batek, esan zidan, ba, orain bizin naiz, Zalibarra ondoan, bai, jatetxe bat dago, inguru horretan, da zeizena du, ba, nik ez dakit, eta noski baina, eta nola da baina, jo, erren beste, afari asko egin genituen, da, bapatean, elengo gunean, badakizu, gogoratu, txirrita zen izena, eta horrela gertatzen, da, askotan.
3: Eta gogoratorritakoan, ze ondo?
2: Bai, eta igual handik hilabetera, astu berriz, segun, baina bueno, oso ondo da urteak betetzea, baina badakar alde txarrori.
3: Zu gazteseagoa zara, gertatu altzaizu zuri noizbait, urtsi mingainaren puntan izatea zerbait gogora etorri ezinik?
4: Bai, eta dexentetan esango nuke, eta ezin egon puntu bat ere sortzen dit, usteet? Eta beti biltzen naiz bueltaka, ateatzen zaiten edo ez, eta atzutan erdiaztu, baino gero ordura obi orduta berri otori, eta hausia esan, eta ordun bai, lasaia gogeatu, bai.
3: Bai, etorri arteko honik ez da?
4: Bai, eta atzutan gaina ezin aldatu gaian ere buruan, nahi naiz, hau, nola zan, eta bilatu, eta arekin astezan, eta gero ez, zetakin astezan, baino, bai, hortxe biltzen naiz bueltaka. Bai.
3: Hitz bat, izaten da gehienetan?
4: Bai, hitza edo esaran bat, o lako bizatea, bai. Normalian, bai.
3: Eta zer, adinari lotuta dagoela uste duzu, zugaztea zara?
4: Espero dut ez dago, eta ma lau urterekin, ez gaina espalditik, zaita sobertatzen, baina gertatzen denean, bai, hau, betitanik, goi urtekin ere gertatzen zitzean, eta hau nola zan, eta, bueno, batzutan laguneken ere hola biltzea, eta hau, eta gero batek goratzen du, eta bai.
3: Eta zu aurkitu altzara, inoiz, mingainaren puntan zerbait duzula hitza atera ezin da?
5: Bai, hoxe, bai, gertatu zait, bai.
3: Eta horrelakoetan zer egiten duzu?
5: Zer egiten eten, zutakinik, ba, saiatu edo antzeko hitz bat esan, baina, bueno.
3: Askotan ez da, rexa?
5: Ez. Baina, bueno, saiatu edo, estela, fin, esplikatu hitz hori beste modu batian, edo, nire inguruko lagunen artean eta nire adin berekoa dia, eta orduan, ba, gauza jakina da, eta punto.
3: Adinarekin areagotzen dan zerbait da, zure ustez?
5: Ba, baina, nire ari aspaldi gertatzen zait, bueno. Aspaldia, guatzen aizan dela goi urte lagun batek esaten zula. Eta guatzen zeate dena segido hitz egiten genuen gara hartaz, eta hain dela goi urte zela da inaiz.
3: Sensazioa izaten dela ere, hortxe daukazula, esate hartzaudela.
5: Bai. Hortxe dago, eta gero gaina ez da gauza raro, oitza raroa izaten da guztiz hitz normala. Baina ez naiz kezkatzen, bueno, ba, etortzen ez pasaitet zait etorri, eta etorriko zait beste momenturen batean, edo berdin da.
3: Eta etorritakoan zer, lasaitua?
5: Lasaitua ez, osea ez naiz, urduri jartzen etortzen etzaidalako. Badakit gertatzen dela, eta gertatzen da, eta bueno, bat zait etorri, eta gero igual etorriko zait, edo ez, takit, zera, igual da, elkarrizketa horretan justu behar dezun hitza eta etortzen etzaizuna, eta bueno, ba, gero ja, igual etzaitu etorri ere egiten.
3: Zera, eta etorrita ere alferri da.
5: Bai, berri da, bai.
3: Ezkarrik asko.
5: Bale. Pues, zuri.
3: Kaixo, hitza hortxe mingain puntan izatea zari naiz galdezka. Gertatu zaizu zuri noizbait hori?
6: Bai, desentetan, askotan, izango luke.
3: Eta zer nolako sensazioa da?
6: Ba, ezin dezula ezinaren sensazioa. Bai, izaten da, askotan, izen propioak gehiena, gehienen bat, eta bueno, gauzenak eta hola gutxillo, baina izen propioak asko.
3: Eta gogoratu arteko honik ez duzu izaten,
6: ba,
3: ala?
6: Gogoratu eta batzutan nola ezin dezun, ba, usten dezu. Eta pentsatzen dezu agian, igual beste momento batian, ba, arteako zaizu, ba, ez egin gabe. Batzutan gertatzen da blokeo eta beste batzutan zuzenean ateratzen zaizu.
3: Eta, ateratakoan zer?
6: Ba, zer ez, hori da normalena, pentsatzen dit. Urrengoan, ba, beste gauza batekin izango da. Ero hori bera ateatzia, ero ez. Ez da okaziatikan gauza bera ez ateatzia batian eta beste batian ateatzia. Da, momentuko gauza bat, ez da, astu ezula, erabat ez. Ba, kizu, badakizula, ez aizua, astu baina, ez aizula ateatzen.
3: Zergatik gertatzen ote da hori?
6: Ez dakit...
3: Dakienari galdetzea denez onena, Ane Minguez, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
3: Neurologoek ze azalpen ematen diozue hitza ekarri ezinik hortxe mingain puntan izaten dugun egoera horri?
7: Ba, printzipioz, kontsideratzen da fenomeno dela alde baterako hitz berreskuratze utxe egite baten gatikan, ez? Pertsonak badaki hitza ezagutzen duela, oso no esplikatu dezen moduan, haren esan aia edo arekin notutako informazioa eskuradaka, eta hitza berehala agertuko dela sentitzen du, baina ezin da une horretan haren forma fonologiko osora iritsi. Horri da falta zaiguna. Da, errepide bat bezala, bidea ondo dakigu, ondo kontrolatzen dugu, baina azkenengo zati hori helburura iristeko falta zaigu, ba, seinale faltagatkan edo dena delakoagatkan.
3: Izenen bat badu horrek, zuentzat, edo?
7: Bueno, mi puntan daukat, zaten baden badago hori denek ulertzen dugu, ingelesez tot, ere bai deitzen da, tip of the tongue, state, eta berez da, ba hori, ingelesez berdina esatea. Gaztelaniaz ere bai erabiltzen da, eta hizkuntza ezberdinetan, denek dazkate beraien moduak hori bera esplikatzeko. Berez, zeinuen hizkuntzan, esaten dana da, behaz puntan daukat.
3: Abai?
7: Bai, ala, bai, bakoitzak bere erara esplikatzen du, ba, badaukala, rekurso guztia badauzkala, ondo badakila zer egin, baino bukaerako zati hori gure kasuan ahoskatzeko, baino zeinuen lenguaian, ba, eskuekin esplikatzeko zailtasun hori esplikatzen dute, bai.
3: Behatz puntara iritsi ezinik eta iztunok berriz, ba, mi puntara ekarri ezinik itzori, baina sensazioa da, hortxe dagoela, esatera noala iaia, ez da?
7: Hori da, itza ez da galdu, esan aia hor dago, baina soinu formara iristeko azken lotura hori ez da une horretan behar bezain sendo aktibatzen.
3: Eta hori patologia bada?
7: Ez da patologia. Normalean erraztuta egoten da egoera desberdinengatikan. Kontsideratzen da patologikoa izango litzateke egunerokotasunean sekulako frekuentzia altuan gertatuko balitzaigu eta gainera gero berreskuratzeko ezintasuna izango bagenu. Baina hori ez da ohikoena izaten. Normalean berreskuratu ahal izaten ditugu pista txikiak ematen balin baditugu.
3: Nola jokatu behar da ordea berreskuratu ahal izateko hitz hori? Tematu egin behar dugu hasitako bide hori amaitzeko, ala lasai egotea da egokiena?
7: Ba, inkestatuek esaten zuten moduan, batek baino gehiago esaten zuten. Ba, ekit momentu horretan lasaitu behar naizela edo beste zeo zertan aditu behar naizela, eta gero etorriko zaidala, etorri behar balin bada. Ze azkenean elkarrizketa bateko hitz bat balin bada, eta elkarrizketa hortan ez balin banago, eta ja beste zezertan balin banago, ba, agian ez behar behar. Baina batez ere da, presioa jetxi, segundo batzuk itxoin, ikusten balin badegu ez dala azaltzen kontzeptua ere deskribatu daiteke, zertarako balio duen, edo non ikusi dugun, edo zer kategoriakoa den, eta horrek ere bai bide horretan helbururaino iristen lagundu diezaguke, batzutan batek ere bai komentatzen zuenez, A letraz hasten dala badakit, ba, horrek ere bai lagundu dezake lehen soinua zein izan daitekeen, edo silaba kopurua, hitzaren erritmoa bilatu, lagungarriak izan daitezkeen ezaugarrietan pentsatu laguntzeko, baina beti kontuan izan da batzutan badaudela intruso moduko hitzak, azkenean guk hitz bat esan nahi balin badugu eta antzeko zeozer barneratzen balin badugu, batzutan intruso moduan ere jokatu dezake eta ez gera hitz horretara izten, orduan intrusoiek ekiditen saiatu bergera baita ere.
3: Inkestan parte hartu duen batek adierazi duen bezala, askotan hitz arruntak izaten dira, badakizkigunak.
7: Hori da, bai. Berez, azkenean horrere bai testu ingurua kontuan hartu berko genuke, zer errazten duen egoera hori, ez? Batzutan, balin badira, itz arruntak, baino erabiltzen ez ditugunak, maiztasun txikiz erabiltzen ditugunak, ba hor aktibazio bide ahulagoa izan ohi dute, edo duela asko ez balin badago erabili, hor oroitzapena ere bai jokatzen du, izen propioak, azkenean kontuan hartu behar dugu, guk izen propioa balin badazkagu oso ingurukoak ez balin badira, berez izen propioak ez dute ezer esaten. Okina, badakigu okina dela, edo gidaria, badakigu gidaria dela, eta errazagoa da horrelako itzak burura etortzea. Baino Mikel, berez, bera, izenagatikan ez digo ezer sugeritzen, ez? Orduan, normalean itz propioek ez balin badira oso ingurukoak, printzipioz ez digute informazio gehiago ematen, eta horregatikan askotan zailagoa izaten da horietara iristea.
8: Aizu, gure inkestan parte hartu duten gehienek adinari egotzi diote ezin hau, ala alda?
7: Bueno, zahartze normalean egia da mi puntaren fenomeno hau ohikoagoa izaten dala, gehiagotan gertatzen dala, bereziki izen propioetan, prozesamendu abiadura eta konexio fonologikoen indarra pixkat galdu egiten delako, mantxotu egiten delako, baina gure egunerokotasunean eta hau agian gazteagoengan nekea, lo falta, estresa oso ohikoak izaten dira eta horiek ere arreta eta kontrol ejecutiboa murriztu egiten dute. Orduan, presio horrek ere bai, ba, areagotu dezake horrelako fenomena. Orduan, alde batetik bai adinak zer ikusi izan dezake, baino gazteek ere egunerokotasunean euki ditzakete eta ohikoa izaten da fenomeno hau.
8: Ane Minguez, bestea beste bai pasako neurologoa eskerrik asko azalpenengatik eta aurrena hitzen bat mingain puntan izandakoan ea etzaigun mi puntan geratzen eta gogoan hartzen dugun beste batzuri atz puntan geratzen zaiela.
7: Hori da, ba mila esker zuei.
8: Ondo izan.
0: Ba, egunero ikasten da zerbait eta gaur ikasi dugu horixe, batzuk hitzak mingain puntan izaten ditugula eta beste batzuk atzamar puntan. Mikelako saldu da, bere musika guztiagaz.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: Dutxaja.com.
11: Du Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
12: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
13: EITB-ren eskutik.
14: Alkampon, abuztuaren 7tik 9ra, egaluzea, pieza osoa, kiloa, 6,45 euroan daukazu. Edo moztuta, kiloa, 10,45 euroan. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
15: En Alkampo sales ganando.
16: Bai pasa.
0: Egoa dizkak zigiluko Mikel Acosta, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, zemuz.
0: Zer zatoz orduan Mikel, siestatik?
17: Bai, ezkenean goizan izan du naiz txirrindan ibiltzen, eta nahiko nekatu eta gero siestatu behar.
0: Batzutan siestatik jaikitzea izaten da gauza nahiko dramatikoa, ez?
17: Ez, kasu enten nik uste ondo, baina oindik jaikitzen, nik uste.
0: Oindik esnatzen.
17: Esnatzen.
0: Zuzenean esnatzen, ez irratian. Hama bostean behin etortze zara gurera musika jartzera, Londresen sortu zenuen zigilua, baina Euskal Herriera buelta eginda zaude dagoeneko. Baina ara ona ibiltze zara, maiatzean zugaz hitz egin genuenean, bueno, gero ustailean hemen egon zara, baina orduan kontatu zen igunan izan zinera Londresen, ordutik ez zara bueltatu, ez? Udan zeharara, Londresera?
17: Ez, momentuz ez. Adinez behiatzen urrein urterako baide, kontzertu batzuk antolatzeko, dabar, baina momentuz ena ez voltatu. Baina, seguraski, udata gero edo, badira gauza asko gertatzen, bertan.
0: musika experimentala da, egoa diskak zigiluan biltzen duzuena, duzuna. Honezkero ja, jakin goten zulek. Gaur ikusi dugu, urrengo diskoa, egoan urrengo argitalpena ja iragarri duzuela, ez, Mikel?
17: Hori da, urrengo diska izango da Iker Munduate, musikariarena, eta izenburua da Sinkronia, hau da bere bigarren lana, Iker Donostikoa da, baina momentu enten New Yorken bizi da, zera lana egiten ari da, bertan, eta baita kontzertu asko, esateko. Eta bai, bere diska berria kaleratu edo iragarri berri dugu gaur, atzo, gaur, atzo. Eta oso pozik, bai, ze baita azalaren, zera, marrazkia, da Diego Matxinbarrena, Donostiko margolariarena, bea Ikerren familiaren lagun mina da, eta bere etxean izan ginean, zera, margoak ikusten, eta etxe estudioan, margoak ikusten, eta azalerako lana aukeratzen, eta ben, azkenean, historio hauek netzako dira politxenak zigiluaren inguruan.
0: Egingo diogu kaso aurrera goi Iker Munduateren Sinkronia diskoari, baina gaur beste aukeraketa bat egin duzu, zelan egin duzu gaurko kantuen aukeraketa ba, Mikel?
17: Ba, egia esan, nik azkenengo astean entzuten ibina zen musika da, denak atela berriak edo aurreko hilean edo, eta bueno, azkenean zigilu ezberdin, lagun asko tartean, zigilu hoien zuzendari bezala edo, baita taldeak batzuen. Eta bueno, nik uste, ba, aria dakatena da, ba, oso zigilu edo proiektu txikiak, baita egoa bezalakoak, nun jendea ba, lan asko ipintzen duen, eta azkenean, ba, nik hori, nik uste da nere erronka, musika hori ba, berreskuratzea eta aldarrikatzea eta saiatzea geroz eta gehiago ba, jendeari pixkat poliki-poliki ideiak eta musika entzuteko ahalmena zabaltzen edo.
0: Entzungo dugu ekarri diguzun lehenengo kantua, ze kantu da?
17: Hau da Rosso Polare deitzen da taldea, bi pertsona dira eta hauek Milan, Italiatik egite dute musika, baina zigilua da Glasgowekoa, Eskoziakoa.

0: Rosso Polaren Milangoak, ez, Mikel?
1: Bai, ala da.
0: Eta zigilua Glasgowkoa.
1: Zigilua Glasgowkoa da, 12L, 12. Irla. Eta bueno, ni proiektu hau asko gustatzen zait. Hau da beraien bigarren diska. Eta, bueno, behaik azkenean aldarrikatzen dutena da guk zer ulertzen dugu folkaz 2026. Urtean, ez da?
0: Eurak beraien, taldekoak edo zigilukoak?
1: Talde hau. Azkenean beraien proiektua da hemen entzun ditugun gauza gehienak, ezagutzen ditugun tresnak eta instrumentuak dira, baita beraiek egindakoak, eta baina modu oso ezberdinean azalduta. Eta niretzat hori da interesgarriena, hemen nola gure tradizioa folkatik datorren eta bar, baina hemen bestera berri eta ezberdin batean egiteko ba, aukera. Azkenean.
0: Urrengoak nortzu tira?
1: Urrengo abestia era, bai, hau da deitzen dira, bueno, ISL artista, baina zera, kompilazio batetik dator. Eta kompilazio hau deitzen da, zaila da, baina Still is Die Nacht, nik usteet Alemaniarra edo dela. Eta hau baita lagun baten zigilion dator, deitzen dela Nova Materia. Eta bueno, kompilazio guztia baita honen inguruan dator, baita folka, baina modu ezberdinetan egina gaur egun. Eta bueno, orain entzuko duguna bestia ISL, It Was You. Eta bueno, hemen badago pianoa, badira beste gauza batzuk.

0: ESL da proiektuaren izena, Mikel.
1: Bai, eta honek esan nahi du Infinite Source Loops. Hmm. Eta, bueno, izenak emate dizu pista, eta ba, loopak egite dituzte, instrumentu ezberdinak sampleatu, landa grabaketak, eta baita ba, spoken word, edo, deitzen dena. Eta proiektori osatzen dute hiru pertsona, direla Alexander Popkov, Nadia Sky eta Time Consumer, eta Georgiatik egite dute musika, Tbilisitik, eta gero ba, kompilazio hontan dela kasete batean egindakoa, kaleratutakoa, berai dakate baita ba, bakarkako abestiak bertan, beste proiektu batzuenak, eta bueno, guztira 14 abesti dira, eta zigilua, ba hori, nova materia Belgikatik lan egiten duna, eta baita oso interesgarria.
2: Aurreko kantuan be elementu asko entzendu ditugu, eta oinguan be bai, ez da, elementu asko duen piezak dira.
1: Bai, bai, azkenean jende hauek ba hori, edo zen bakoitzak bere aria izango du, bere bagian instrumentu bat jotzen dute, edo ez, edo behai bakoitzak musika ikasi duen tokitatik aurkituko dute, hiruak batera, beraien lekua, eta izan daiteke oso ezberdina bakoitzan, baina hemen nik uste oso ondo aurkitzen dutela hiruak batera bere lekua bestian.
2: Urrengoa zer da?
1: Urrengoa artista deitzen da Nook Watch, eta hau da New Yorkekoa, baina zigilua Londresekoa da, Sagome deitzen dena, eta hau da New Yorkekoa, baina zigilua Londresekoa da, Sagome deitzen dena, eta zigilua

0: Nuke Watch S.
1: Bai, hauek normalean bi pertsona dira Nuke Watch proiektuan, Aaron Anderson eta Chris Hontos, baina ontarako baita izadote laguntza beste musikari batena dela Zach Stafford. Eta, bueno, webgunean ikusi dezaken edan moduan aipatzen dute zera, fusio musika beraien, ez dakit, nola egiten da, egiteko modu bezala, eta aipatzen dute ba, King Crimson, edo Tony Williams, edo John McLaughlin, eta ta bai, ez dakit fusio modukoa, baina bueno, nahiko psikodelikoa, nahiko trance modukoa baita, eta ta beno oso interesgarria baita. Piska ritmo gehiokin, lengoak baino, eta bueno, diska osoa baita, interesgarria entzuteko.
0: Eta hau atera da zure beste lagun baten zigiluan, zure lagunen zigiluak ikusten dituzunean, eta zurea egoa diskak ikusten duzu funtzionamendua edo filosofia antzekoa daukazuela, egiteko modua berdina da?
1: Bai, bai, oso. Azkenean proiektuak denak dira, ba hori, oso pertsonalak, nik aukeratzen dituan proiektuak oso pertsonalak dira azkenean, nik musika ulertzen duan moduan ba, lan egiten dutelako edo bai, lan egiten dutelako. Eta azkenean zigilu guzti hauek erabiltzen dute era berbera. Azkenean proiektuak ez da inoiz izango baliabide ekonomiko edo interesi dagoelako, baizik eta musika benetan miresten delako. Edo? Eta, ta bueno, ni hori hortan nabil, hori zera berreskuratzen eta horren inguruan lan egiten azkenean.
0: Orain txentzungo dugu Mikel Acostak, egoa dizkakeko Mikel Acostak ekarri digun azken kantua. Zer dago, Mikel?
1: Ba, proiektu hau deitzen da, bueno, abestia honen proiektua deitzen da Idol Co. C. Eta, bueno, hau da pixkat azkenean zigilu hau baita erresuma batutik dator, eta azkenean erresuma batuan badago olako dab musikaren inguruan tradizio oso handia. Azkenean Windrush Generation berrogeita markaden, berrogeita margarren amarkadan Jamaikatik etorri ziren familia asko lan egitera erresuma batuan, ba hortik ez dakit zenbat musika

mota ezberdin atera dira pertsona horiek bidai hori egin zutelako. Osea, drum and bass, reggae, dub, eta, bueno, tal lista handiagoa da. Eta, bueno, kasu hontan, post-punk egiteuten taldea da, abesti hontan, eta baita, hau da, baita, kompilazio batetan, atera den diska bat, deitzen dela Toothpaste for Your Elephant.

0: joa dizkegeko Mikel Acosta bat horren ostiralean zatoz berriro, ez?
1: Bai, ala da, hemen txizango naiz, beste gauza arraro batzukin.
0: Eta gube bagoaz gauza arraro hauekaz. Atorren aztelenean itzuliko gara, arratsaldeko bostetan.

0: Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, autoilada luzeak daude ordu honetan Lapurdiko A63 autobidean, Antoni Bande Lohizune eta Baion artean, geldirik edo ia geldirik dago trafikoa, eta autobidean bakarrik ez, erretentzio handiak daude herri-herriko bideetan ere, Ainhoa Mendiburu kontaiguzu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Ainara, A63 autobidean 31 kilometroko autoiladak Ziburutik Baiona arteraino. Hiru erreietatik bakarra dago zabalik, goizeko 9etan hondakinak zeramatzan kamioi bat Baionako hegoaldeko sarreran irauli denetik. Autopista gaueko 10etan erabat itxiko dute kamioia bidetik kentzeko gutxienez 3 orduko lana eta itxiera izango dela aurre ikusten da. A63aren etenak eragina du inguruko errepide guztietan, kostako errepidean Ziburu eta Donibane Lohizune artean autoak ez aurrera ez atzera daude uneotan, eta barruko errepidean Urruña eta Donibane Lohizune artean gauza bera gertatzen da.
1: Ba, duela 10 ordu goizeko 9etan Baionaren hegoaldean hondakinak zeramatzan kamioi horrek izandako istripuak eragin du arazo hau guztia, kontuan izanik gainera ostirala izanda eta abuztua milaka ibilgailu dabiltzala errepideetan, kontu handia beraz, errepide horietan eta batez ere beharrezkoa bad espalin bada, ba ez hurbildu leku horretara. Lapurdin arazo larriena, bestelakoan, Ainhoa?
2: Orozkon, AP68an Gasteizerako norabidean, ordainlekuan bertan autokarabana batek istripu izan du, 4 persona zauritu dira ezbeharrean, uneotan norabide bakoitzerako ezkerreko erreia itxita dago.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Asteburua gainean eguraldiaren iragarpena jakitea gaizki ez, Euskal Meten du informazioa Olatz Printzipe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Bihar goizean oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio. Maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta hegoaldean muga hori gain diraiteke. Kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira non nahi zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra ere egin dezake. Igandean zerua ez da ingarbi egongo, arratsaldean segonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean oraindik 35 gradu inguruko maksimoak espero dira.
1: Xabi Irabola eta Mikel Aldama teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Eta nekazariei begira hasiko dugu hain zuzen ere gaur Mezularia, beroagatik eta euri faltagatik larreetan belarrik ez egoteak abeltzainei ekarri dien arazoari aurre egiteko bazka erosketa bateratua egitea adostu dutelako Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta nekazari eta abeltzainen ordezkariek. Abuztua bukatzerako erosiko dute ganaduarentzako jan hori, baina aurretik Iñaki Odriozola arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Aurretik inkesta bat bete beharko dute abeltzainek dituzten beharrak zehazteko.
5: Ganaduarentzako bazka zeinek zenbat eta zein formatutan behar duen jakin nahi du lehenbailehen bazka mahaiak. Beranduenera jota bi aste barru berriro elkartu eta abuztua bukatzerako erosketa itxi nahi dutela azpimarratu du Amaia Barredo Jaurlaritzako nekazaritza sailburua.
6: Inkesta bat egingo die abeltzainei beharrak ezagutzeko, erantzun egokia eta koordinatua emateko.
5: Erosteko ez dela arazorik egongo ziurtatu du, badagoela nahikoa lehengai. Horrela arazoari erantzungo zaiola uste duen ba sindikatuak, baina Carlos Ibarrondo ordezkariak neurriak aurtengora soilik ez direla mugatu behar esan du.
7: Aurreko urtietan sortuin behar da ohitura bat, ona izango da, nik uste dut, Araban nekazariak daukien eskintzia, beste lurraldetako ganadagun baserritarrak aprobatxa daixien, ez?
5: Uda honetan Araban ereitea teknikoki ezinezkoa da ordea, UAGA sindikatuak azaldu duenez. Nekazari eta abeltzain arabarrak ezkorrago atera dira bileratik, bazka faltaz gain, ur falta larria ere bai baitute Iker Agirre presidente ordeak salatu duenez.
8: Momentuz ikusten dugu epeluzeagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera usten ari direla.
5: Ziurtatu du berehala neurriak hartzen ez badira, hainbat abeltzainek buruak kendu beharko dituztela nahita ez.
1: Ba, Nafarroan ere abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira foru gobernuarekin, UAGNek eta ENek neurri zehatzak hartzeko eskara egin diote landa garapenerako departamentuari, Eli Eraso.
9: Abeltzainek larre eskasiaren arazoari konponbidea emateko laguntzak nahi dituzte, Uajeneren ustez neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskalak lirateke. Ez dute bazka erosketa bateratua egiterik eskatu, Pello Sarratea Uajeneko kidea da.
10: Uajenetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzia mai gainean eta Nafarroko gobernuek pues, neurri horiek martxan jartzia alik eta azkarren laguntze zuzenak elikagai edo alimentaziono osatzeko edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek berapenak eta olako gauzek.
9: Nafarroko gobernuak konponbideak aztertzen ari dela dio.
1: Eta Ipar Euskal Herriko Laborantza Sindikatuek ere kezka handiz bizi dute lehorte hau ELBek etxalde bakoitzean urbiltegi partikularrak eraikitzeko behar azpimarratu du eta erakundekin hizketan ari da finantziazioaz hitz egiteko Andoni Lizeaga.
11: Baratze eta fruitu sailean ari da Andoni Agerre Gamartarra elebekoa da eta uste du ur sarearen ganako dependentzia dela arazoa autonomia lortu behar da.
12: Behar dira putzu edo stokak ukan putzu handiak. Erronga da errekuperazioa nahi badugu egin, forrajarik gabe edo napetan pompatu gabe. Kapable izan behar gira volumen handiak stokatzea neguan. Erortzen delaik, gero pasatzeko olako udabat.
11: Adibide bezala, Lekorneko garro etxalde biologikoak elkargoak gidatutako egitasmoan ekainean eraiki berri duen urbiltegia 3000 metro kubikoko gaitasuna euriko urarekin. Elkargoak abiatu du laguntza programa bat, baina gutxik eman dute urratza garesti baita testu inguru komplikatu honetan. Hain zuzen, prefeturak azken agiria kaleratu du lehorteaz, errobi maila gorenera pasadela berri nagusia, maila gorrira, horrela ziren jada Urdazuri eta Uabia kostaldetik gertu eta barnealdean Joldiko erreka eta Zuberoako uaitza. Maila erdian, marroian, alerta egoeran, Ardana Biaran eta Biduze Aturriko adarrak denak, maila horian, zaintza mailan, Aturribera kostaldetik gertu eta Bidasoko arroa.
1: Gai ezadatuko dugu, Justizia Anderrentzat herri plataformak txalotu egin du Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa, hala ere gaztearen heriotzaren erantzule guztiak justiziaren aurrera eraman arte mobilizatzen jarraituko duela ohartarazi du Janire Gerenabarrena.
13: Bai, Anderril eta hilabete terdira Santurtziko udaltzainburuak dimisioa eman arren bere jarduna ez duela etengo adierazi du Justizia Anderrentzat herri plataformak Instagram sare sozialaren bidez zabaldutako harrean. Anderren heriotzaren erantzule jotzen dituzten polizia eta arduradun politiko guztiak kargu gabetu eta justiziaren aurrera eramango dituztela ohartarazi du hitzez hitz. Plataformak ez du uste dimisioaren atzean arrazoi pertsonalak daudenik herritarren mobilizazioak bultzatutako dimisioa izan dela uste du. Udalari eta udaltzaingoari kasua estaltzen saiatu izana leporatu die eta orain arte bezala aurrerantzean ere gertaturikoa salatzen jarraituko dutela gaineratu du. Beste inor poliziaren biktima izan ez dadin mobilizazioa deitu du herri plataformak urriaren 3rako Santurtzin.
1: Eta Gasteizen mitika dantzalekuko segurtasun langileak emandako kolpearen ondoren hildako Kerman Bilategi gaztearen gurasoek oharra pasatu dute minduta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Radio Euskadin egindako adierazpenekin Irati Barrena.
14: Bai, senideek argi utzi nahi dute barne ikerketarik ez dela egin Gasteizko udalean. Soilik Kermanil baino urtebete lehenago segurtasun langile horren jarrera arriskutsua izan zitekeela ohartarazi zuen agentearen aurkako ikerketa izan dela. Hau da, ikertu zuten ea agente horrek arrazoirik baote zuen hori baieztatzeko eta komunikabidetara zeinek eta nola filtratu zuen. Senideek atxikabez hartu dute alkateak prozesu judiziala irekita dagoela aitzakia gisa erabili izana azal penak ezen mateko eta gogorarazi dute alde batetik dagoela epaitegietan dagoen prozesu judiziala eta beste alde batetik prozedura administratiboa. Oharrean berezekin minduta azaldu da Kermanen familia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin Kermanen heriotza supermerkatu batean egon liteken lapurreta batekin alderatu zuelako Radio Euskadin egindako elkarrizketa horretan.
1: Nafarroako Osasun Departamentuak kargutik kendu du behin betiko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua lankide batzuei sexu jazarpena egitea egotzita Eli.
9: Nauzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bateratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko gobernuak gaur egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
1: Arratsaldeko 7:10 dira Donostiako kaleko afari solidarioakek salatu du udaltzainak elkarteko voluntarioak eta kale egoeran dauden hainbat lagun jazartzen ari direla puntu finkorik gabe eta tarteka ogitartekoak banatzeagatik. Taberna bateko langilea, gazte migratzaile bati pintxo bat emateagatik ere identifikatu dutela salatu du elkarte honek, Andoni Amadoz.
15: Bai, egoera larria dela adierazi du elkarteak argitaratu berri duen oharrean, azkeneko egunetan eta afariak banatzeko debekua indarrean denetik, puntu finkorik gabe ogitartekoak banatzeagatik elkarteko hainbat voluntario udaltzaingoaren partetik atxikiak eta identifikatuak izan direla salatu du kasek eta baimenik gabe jarraituak izan direla. Hori gutxi ez eta udaltzainak afariak banatzen zizkieten gazte migratzaileen argazki artxiboa osatzen dabiltzala salatu du elkarteak. Marruma tabernan gertatutako ere gaitzetsi dute oharrean, zerbitzari batek pintxo eman zion kale egoeran dagoen persona bati eta langileak txanda bukatu ondoren kalez jantzitako bi udaltzainek identifikatu egin zuten. Kaleko afari solidarioak legez kontrako jazarpenarekin amaitu dezatela eskatu diote Donostiako udalari eta elkartasuna ez dela delitua gogorarazi dute.
1: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak eklipsiaren egunerako zama garraiorako ezarritako muga. Garraiolariek ezingo dute horren bestez arratsaldeko 5:00 gauerdira bitarte errepidean ibili. Juren Gorosabel, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, hiru sindikatua ez dago erabaki honekin bat ere ados, Patxi Agirre sindikatuko batzordekidea da.
17: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainen, ez gaude paterea doz, ez dakigu zergatik jakin gabe oan dizte gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauza, ez da guri gaina, gure kontra, sektoren kontra.
16: Debeku honek ordea ez die ibilgailu handi guztiei eragingo autobusek eta autokadek errepidetatik ibiltzeko baimena izango dute. Jaurlaritzak murrizketa justifikatu du esanez eklipsaen egunari begira, errepidetako segurtasuna lehen etxi nahi dutela, bisitari asko espedo direlako. Horrela neurriaren helburua trafikoa adintze izango dela adierazi du.
1: Eta foru gobernuak jakinarazi duena, egun horretan ezingo dela pistetan eta landabideetan ibilgailu motordunik erabili. Abuztuaren 12ko gauerditik abuztuaren 13ko goizeko 7:00 arte, baso zuten arriskoagatik eta ingurumenaren babesagatik. Egun horretan naturgune, baso ingurune eta inguru garaietara jende asko joango dela aurreikusi dute eta horregatik hartu dute erabakia. Hori bai, esan dute hainbat jarduera profesionali lotutako salbuespenak ere izango direla. Eta honela, sirena hotxen artean iritsi da arratsaldean Juan Sebastián Elkano Getariara. Ehunka eta ehunka lagun Mollan, Artzapen, Kale Nagusian eta frontoi inguruan herriko seme izan zenaren lehorreratzea ikusteko, gorputz eta aurpegin nekatuekin akituta jaitsi dira ontzitik eta aurten lehendabizikoz emakume bat ikusi dugu Elkanoren aldamenean, Julen.
16: Aurten gainera berezia da itzordua, izan ere Elkano hil zela 5 mende igado dira, eta Mikel Larrañaga Getariarra ariko da estrinekoz, itxasoz munduari lehen bide eman zion marinelaren paperean, eta saioa Etxeberria izango da Elkanoren eskifaian parte hartu duen lehen emakumea.
18: Dila, ikaragarren ja, dila esango izuz. Enun petzatzen hainbesteko zehazakan pixua, basekala bai, baina ez hainbeste.
19: Gaur egun usten dut garaia dela baitare emakumeak ere bide hori irikitzeko, bai enpresetan, bai antzeslanetan, bai edozein momentuetan gizonezko bat eta emakumezko bat berdintasun hori ere egotea, ez? Ba, zoriontasun hori ere badaukat, ba, urrenengo emakume izan gona izela, eta usten dut ba, bideak irikiko diala eta gero eta gehiago animatuko diala.
16: Adi Getariadako bidean ordea udalak jakinarazi baitu Getariadako trafikoa mugatuta dela une honetan. Ibilgailuak igadategi industrialdera desbidatuko dira Akerregi auzotik sartzeko.
1: Eta ospakizuna Gasteizen ere, Julen, ze gaur umeak izan dira Andra Mari Zuriaren jaietako protagonista eta Zeledon eta Edurne Txiki ikusi ditugu berriro ere, alai eta gogotsu beren adinkidei egun ederra opaz.
16: Bai, Zeledon eta Edurne Txiki Andre Mari Zudiaren plaza jeitsi dira txistulari udalbandaz eta erraldoien dantzaz lagunduta. Jeitsi daren ondoren Maider Etxeberri alkateak jajaietako zapia jarri dizkie biei eta milaka herritarren aurrean emandako hitzaldian festez gozatzeko aukera ez duten umeak odoitu nahi izan dituzte aurrek.
20: Ez ditugu astu nahi gaur hemen egon ezin diren ume guztiak. Jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak eta urtean zehar zaitasunak dituztenak. Gurekin ondo pasetzen nahi ditugu.
16: Ondoren festa giroak bete-betean jarraituko du. 75 ekitaldi baino gehiago kosatu dute gaurko jai egitaraua. Aur jolasak, aurpegia margotzeko guneak eta une honetan Andra Maria Zudiaren plazan egiten ari diren Zeledon eta Edurne Txiki aur jaia dira aipagarrienak. Azkenik 10etan Nasker musika taldeak egunaren amaierari soinu banda jarriko dio txosnagunean eskainitako kontzertuan.
1: Eta nazioartean gogoratu Kolombian 3 ordu barru hasiko dela Abelardo de la Esprielak presidente karguari zin egiteko ekitaldia 2030era bitarte ultraeskuineko agintaria izango da presidente Gustavo Petroren lekuko hartuta Xabi Urrega.
21: Ekitaldia lehendabiziko aldiz Bogotatik kanpo egingo dute Kali hirian. Espriellak adierazi du deszentralizazioaren aldeko apustua egin nahi duela bere agintaldian. Eskualdek botere gehiago izango dutela aurreratu du.
22: Representa el primer paso de una política de descentralización
21: ekitaldian, que llevará hainbat herrialdetako estatuburu eta agintari izango dira besteak beste Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay edota Espainiakoak. Espriellaren nahia ekitaldia militarren egoitza batean egitea zen, aukera hori baztertu egin du azkenean, baina karguari zin egin osteko lehen hitzaldia ez du gainerako agintari eta gonbidatuen aurrean egingo, armadako batailoi baten aurrean hitz egingo du.
1: Ba, berehala iragarkiak izango ditugu eta ondoren kirolak. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
24: Alkampon, abuztuaren 7-9 Zespri Gold Kiwia, 600 gramoko erretilua, 3.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
25: En Alkampo sales ganando.
23: 7:18 entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirol tarte honetara. Txirrendularitza kontuak ditugu hasteko. Frantziako Turrean 7. etapa Mont Ventoux mendate mitikoan amaitu baita lehen aldiz bertan amaiera eta esango dugu ezusteko handi xamarra izan dugula Kasian Niemiadoma. Gaur arte zelkapen nagusiko 3. postuan zegoen txirrendularia gaiendu delako eta hori gutxi espaliz lider ere jarri da, beraz azken 2 etapen faltan 3ren arteko lehia daukagu turra irabazteko, bereziki azken etapari begira, Niemiadoma, Bollerin eta Roiser. 2024 turreko garaia gaur lortu du gainera bere lehen etapa garaipena Frantziako Turrean. Bollerinek azkenerako minutu eta 16 sekunduko atzerapena izan du eta 3. Longoborgin izan bada 4. Marlen Roiser minutu eta 46 sekundora. Momentuko igoran sartuta 11 kilometroren faltan Bollerinek bizitu du erritmoa eta Roiser, Bollerin eta Niemiadoma geratu dira bakarrik. Ondoren 9 kilometroren faltan bakarkako alegina egin du Poloniarrak eta hasiera batean tarte txikia zabaldu du, gomaren egin du atzeko bikote horrekin, Bollerinekin eta Roiserrekin, baina azkenerako aldea pixkanaka handituz joan da eta Bollerin eta Roiser elkarlanean aritu diren arren aldeak etengabe azkenerako gora egin du. Beraz, Niemi Adoma, Kasia Kanion taldeko ziklista garaie eta lider berria eta sailkapen nagusian Bolerin orain bigarren postuan 15 segundora eta Rouser hirugarren 29 segundora. Euskal ziklistei dagokionez esan 47 bigarren postuan sartu dela Paula Ostiz, Movistar taldeko nafarra eta Idoia Eraso Laborakutxakoa eguneko ihesaldian izan handugu. Peio Goikoetxea Laborakutxako zuzendariaren gaurko balorazioa.
2: Konforme taldearen lanarekin, etapa nagusia zen sailkapenerako eta baita momentuzeko bukararekin eta taldea hor egonda, ez? Ihesaldian bitxerrindularirekin, bukaeran Debora ere oso gertu egonda, ez da erresa hemen dagoen mailarekin postu horietan iristea.
23: Bueno, ba, azken bi etapak Nizan, bihar Sisteron eta Niza artean, eta palasaia izan genezake, elmugatik gertu, lau garren maileko mendate bat baldin badago ere. Azkena bai, ezeko igoera laukoitzarekin erabaki garria izango da. Bestalde, Burgosko itzulia, laugarren etapa esprintean erabaki da, Bibrieskan eta esprinte estua izan da, non Matthew Brennan bismakoa izan dugun garaie, bigarren Lorenz Pitti eta hirugarren David González, Euskaltel Euskadiko Odei Muñoz, amargarren postuan elmugaratu da, zelkapen nagusian aldaketarik ez Felix Golduku lider. Eta bestalde, atzo eroriko bat izan eta gero, gaur abiatu estena, Peio Bilbao izan da. Poloniako turrean, bosgarren etapa, Jan Kristen, ueko suitzarrak irabazi du, Lemenek segitzen du lider, eta hemen erretiratu dena, Joao Almeida izan da. Portugalgo boltan, hirugarren lehiak eta eguna, Santiago Mesa, Nikolor taldeko ziklistak irabazi du, eta Xabier Isasa, Euskaltel Euskadikoa, ongi laugarren postuan nagusian, Rui Olivera dugu, Oliveira dugu lider. Azkenik, Espainiako bueltak gaur jakitera eman du, amargarren etapako ibilbidean aldaketa bat egin behar izan duela, izan ere, Azana Illan Aseko mendateak kendu dute, otsailean gertatutako luizi batzuk direla eta errepidearen baldintzak ez zirelako egokiak. Hori horrela, Azaian azkendu eta Dukeko mendatea sartu dute ibilbidea osatzeko. Gaiz aldatuta erremontean Imanol Lansak buruzburukoa jokatzeko iaz lortutako kirol eskubidea defendatu du eta Oriamendi enpresari bere erabakian atzera egiteko eskatu dio gaur Urnietako pilotalekuan 80 bat lagunen aurrean. Pilota eta kazetaritza munduko 120 lagunek sinatu dute agiria eta aurrekoan ez bezala babesa adirazteaz gain agiriko sinatzaileen artean Juanenea eta Zubiri ere ageri dira. Erremontista Gipuzkoarrak azaldu duenez, erremontari saioan berarentzat enpresak aukeratutako botilleroaren inguruan berak Imanolek erakutsitako desadostasuna izan daiteke nolabait esaterren gatazka honen abia puntua.
4: Hilabeteko zigorra horren ondorio izan dela adierazi zait. Zigor hori bete dut. Eta barkamena eskatu nien, bai botileroari ez banuen hitzekin asmatu, eta baita enpresari ere nire akzioek kalteak eragin bazituzten. Ondoren, beste arrazoi batzuk ematen hasi zen enpresa pelot hilotari taldeari. Nire ustez, beren burua zuritu besterik ez zuten egin nahi. Funtxean hartu nahi zuten erabakia justifikatzeko. Ni buruzburuko txapelketatik kanpo uztea.
23: Beraz, beti ere urnietarraren ustez, beste bidira enpresak erabaki hau hartzeko izan dituen arrazoi nagusiak, bat, erremontearen etorkizuneko egitasmoaren buru izatea Ansa bera, eta bestea, konplexuagoa Ansaren ustetan, Endika Barrenetxearekin palmaresean berdinduta egoteak, eta hau, Barrenetxea, Josemari Barrenetxea, Oriamendiko jabearen seme izateak, eragina izan duela uste baitu.
4: Gaur egun, bi pilotari gaude aktiboan buruzburuko txapel gehiago nork irabaziko. Endika Barrenetxea eta ni neu. Endika, Oriamenduko arduradun den Josemari Barrenetxearen semea da. Eta nire ustez, horrek eragin zuzena izan du, nire, izan du erabaki honetan.
23: Zaila dirudina darren, Ansakorain ipadu egoera bideratuko den esperantza txikiren bat, baina hasieran aipatu dugun moduan, pauso horrek Ansaren ustez, Oriamendiren bidetik etorri behar du.
4: Nik ez dakat urrungo pausoik, azkenian hilabete guztiontan bain eta bai pelotaren taldia egoera konpontzen bestik ez gara saiatu. Santzuen, esan deten bezala, etzeola zigorrik abisu bazala. Nik Oriamendikin izan un bileran esan egin ea zena izuten nikitia egoera konpontzeko. Presneola prentxa ohar batikeko ba, esan dizueten ekintza hortan akatsa iman nun ba, zuzenduz eta dena konpontzeko alegin egin nun, eta erantzuna izan zen erabat negatiboa, santziaten ez zuela nahi nik ez erreitea, nire konportamentuan arabera erabakiko zuela buruzburukoa jokatuko nuno ez, nire konportamentua ikusi zuez izan duan, ez dut ez adirazpen batin, ez dut men pelotarik esatea bakate ez diot inorri bultzatu nire gatik ez erritea, eta...
23: Babiar txapelketako azken atarikoa jokatuko dute Eskurra bigarrenak eta Aldabek Galarretan. Futbol kontuak orain, Reala Alemanian, Franz Kremer Estadioan, Koloniaren aurkako bilagun artekoetatik lehena jokatzen ari da, abiatu berri bigarren zatia eta momentuz neurketa adiskiantzasko leia hori utxian. Zazpiterretan berriz, Alabesek Sardinera futbol zelaian, Razinen aurkako lagun artekoa, aurre demoraldiko azken adiskiantzaskoa jokatuko du. Alabesek bestaldik gaur, Nicolás Valentini 25 urteko erdiko atzelari argentinarraren fitxaketa ofizial egindu 2029 arte. Metro eta 87 cm zentrala da, Boca Juniorsen arrobian azitakoa, azken demoraldia Fiorentinan egindu, baina utzita jokatu du Elas Beronan. Alabesek nabarmendu duenez, jokalari fisikoa da, eta bihar bertan jarriko da Kike Sánchez Floresen aginduetara dagoeneko Gasteizen baita. Osasunari dagokionez, gaur esan lanzaio egindula, talde nafarrak tatxoren, Rosieraz beste guztiak bere esanetara izan ditu Ramisek, bihar Alain taldearen aurka aurre demoraldiko azken lagun artekoa jokatu aurretik Sadarren. Eta Atletiki dagokionez, bosteguneko atxedenaren ostean, gaur itzuli da Terzitzen taldea lanera, eta gere nabarrenak lanzaioa normaltasunez osatu du. Arraunean, Liga Nagusietako estropadak Ondarrun eta Ondarribian izango ditugu asteburunetan. Bihar Ondarrun asteburuko lehen jardunaldia, etxeko ontziko patroietako batek, Xanet Jimenok, orain arteko Antiguako Amaren balorazio hau egin du.
5: Bai, ez, azkenik gure helburu hasierat izan, bueno, geure mai hobetu, estropaz estropada, eta gero hor lehengoko, bueno, bi grupu horaz nik uste, bi talde, Orixo eta, bueno, Bermeo eta honek, eta gero geu San Juan, Lekitxo, Gallego bisak, ez du nire, ez du Santurtzi, eta hor ligan lehen guzez, eta gaina 8. 8 puntuak gau Lekitxarrak. Eta nik uste dut bastante margen handixe gauela ero estropa txar bat etxeko, ero zer faio etxeko, baina hobetzen zego biro bela ze ostet uste gure maia nire mondo beniko dien.
23: Eta igandean berriz, Euskotren eta Euskola Biligan Ondarribiko bandera jokatuko da. Ama Guadalupekoa ontziko, Ondarribiko entrenatzaile Mikel Orbañanosek hauxe dio, demoraldiaz, eta sasoiaren bigarren erdirako dituzten erronkez.
6: Bai, estropada oso onak ditugu urte guztin, eta irutzi zai, ba bueno, guztiak gaudelak egin bat, estropada kaskarrik inez teulako, bintzat postu aldetik bai, baina maila aldetikan, ez zait irutzen, ba maila bajun ibilidean ikantaldia, eta bai ilusioa eta gogoa badugu honei beste bultzatxo bat emate baldin bat jau, ba gehatzean estropa hauetako, ba maila txikuntxioko bat emateko. Badekigu aurrenengo postu horiek zaila daudela, baina borrokatze baldin badugu eta gauza kondo ditu baldin behitugu, ba egunen baten ba, premio berestimat izateko aukere gol izango dugu.
23: Edo nola, Kae Baldigako estropada ere bihar Ondarribian jokatuko da, eta igandean Errenteriako bandera izango da Kae Baldigan, Kae Biligako estropada bakarra asteburuan Kolindresen eta Ete Ligari dagokionean, asteburuko leia bakarra bihar bertan goizeko 11:00 aurrera Ondarribian. Eta bihar gaueko 9:00 eta 16:00 Gasteizko Geta Pilotalekoan Amazuriaren torneoko bi finalak hartuko dituen jaialdia jokatuko da, maila nagusian Zabala eta Zabaleta, ariko dira Gerriko Gorriz, Larra Zabaleta eta Mari Eskurrena Gerriko Urdinez. Atzoko finalerdiaren ostean hauxe zioen Jose Javier Zabaletak biharko final horri buruz.
7: Beraiek, bueno, kriston bikotea osatzen dutela, nik uste dute Ikerrek, bueno, egun aukitzen baldin badu, ba bueno, kriston bikotea da, Jonek hasieratik bukaer arte pila bat ematen dio partio osoan zehar, ea ongi eusten diogun hasieratik, gauzak zail jartzen dizkiogun.
23: Eta bezerian berriz, Murua eta Eskuzariko dira batetik, Amiano eta Landa bestetik. Arkaitz, Eskuza, aurkari buruz onela mintzo da.
8: Bueno, kriston bikotea da. Landa, bueno, debutatu zuen momentutik ja ba, asko ematen dio bi eskuekin. Amiano bai oso bizia da eskerrekin eta, bueno, lango gorrak etorriko dira, baina, bueno, a ber, recuperatzen dugun partidorako eta bueno, Ander eta biok uste dut bikote ona egiten dugula bebai. Así que partido polita izango da.
23: Bueno, ba, esan dagoa biharra gaueko 9:00 eta 16:00 aurrera jaialdia, Amazuriaren torneoko finalak hartuko dituen jaialdia Gasteizen eta Zumbilan ere jaialdia, eskubilota jaialdia badugu. Gainera errekiloetan, Uliako Harriaren desafioa izango dugu, bihar arratsaldeko 6:30etan hasita Donostiako Trinitateen parantzan, 70 kiloko harri baldarrarekin, 8 harri jasotzaile ariko dira, Ane Sestao, Olaia Esnaola, Maigi Gesalaga, Estefania Etxebeste, Julia Martinez, Malen Morandeira, Lier Niosa, eta Maigi Salterain. Eta beste kontu batzuk laburrean, golfean, Leaf Circuituko torneoa New Yorken, Leaf Circuituko azken aurreko torneoa, eta atzo gauzak ez ziren ondo hasi John Ramentzat, eta gaur ere esango dugu bide beretik doazela barrikako golflariarentzat, 26. postuan dagoelako, gaurko ibilbidari daukionez, igel bat egin du, baita berdi bat ere, baina hiru bugi ere egin ditu barrikakoak. Zesta puntan, Gernikako Gran Slameko finalerdia izango dugu bihar, eta Johan Sorozabalek ezin izango du, lesio bat dela eta jokatu, berordez Bixente ariko da, Gorkarekin, Erkiaga eta Undaren aurka. Eta maitzeko, Saskibaloian, aurre demoraldiaren berri, eman du gaur Kosner Baskoniak, abuztuaren 18 eta 19 egingo ditu talde Gasteiztarrak Mediku Frogak, eta ondoren abiatuko dira lehen da biziko lehen lansai horiek, edo nola klubak jakitera mandunez, aurrez bakarkako lanari ekingo diote hainbat jokalarik eta lehen lansaioak ateak itxita izango dira. Maitzeko esan, Superkopako ordutegiaren berri ere jakin dugula, Baskonia eta Juventud Badalonan elkarren aurka, irailaren 19 arratsaldeko 7:00.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, trafikoan arazo handiak, Lapurdin, ordu honetan oraindik, 63 autobidean, Ainhoa Mendiburu, konta iguzu.
10: 31 kilometroko autoiladak, Ziburutik Baiona arteraino, hiru erraietatik bakarra dago zabalik, goizeko 9:00 hondakinak zeramatzan kamioi bat, Baionako hegoaldeko sarreran irauli ondoren. Autopista gaueko 10:00 erabat itxiko dute, kamioi hori bidetik kentzeko, gutxienez 3 orduko lana eta itxiera aurre ikusten dute. A63aren etanak, eragina du inguruko errepide guztietan, Kostako errepidean, Ziburu eta Donibane Lohizune artean, autoak ez aurrera ez atzera geldirik, eta barruko errepidean gauza bera, Urruña eta Donibane Lohizune artean.
1: Bestelako Ainhoa, badago azpimarratzeko moduko eragozpenik?
10: Orozkon AP68an Gasteizerako norabidean ordainlekuan auto karabana batek istripua izan du, 4 pertsona zauritu dira ezbeharrean. Garabiaren zai daude, autokarabana bertatik noiz atera zai.
1: Euskal Metera goaz, jakin dezagun zein den astebururako eguraldiaren iragarpena, Olatz Printzipe.
11: Bihar goizean oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio. Maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta hegoaldean muga hori gaindi daiteke. Kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira non nahi zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra ere egin dezake. Igandean zerua ez da ingarbi egongo eta arratsaldean segonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperatura behera egingo du, hala ere goaldean oraindik 35 gradu inguruko maksimoak espero dira.
9: Mezdularia, kultur leioa.
1: Ba, kulturan Euskadiko Orkestrak Senperen emango du kontzertua gaur, Ainhoa Agirre, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Senperen, Larreko Kultur Aretoan joko du Euskadiko Orkestrak Lina Turbonet violinistarekin eta bereak zuzenduko du gaueko 9:00 hasiko den kontzertua.
1: Amagostaldiari buruz luze arituko zarete Marta Garzia dituarekin eta beste gai batzuei ere egingo diezu lekua, esate baterako zinemaldiak iragarri duen sarietako bati buruz arituko zarete.
12: Hori da bai, zinemalditik datorkigun gaurko kultur albistetako bat eta izen propioa du albiste horrek. Goizean jakin dugu Werner Herzog zinemagileak jasoko duela zinemaldiaren ohorezko sarietako bat.
1: Eta zinemaretoetan ostiralero bezala estreinaldiak eta marka guztiak austen ari den Spider-Man.
12: Uztaiaren 29 estreinatu zen eta astebeten 1.000 milioi euro bildu ditu. 2026ko pelikula arrakastatxuna da dagoeneko eta astebete baino ez da pasa estreinatu zutenetik.
1: Beno, bagia da, egun hauetan kale eta plazetan segulako festa giroa dagoela, baina bestelako zerbait nahi duenak, ba, esate baterako zinemaretoetan eskaintza zabala izango du, Ainhoa, gero arte.
12: Gero arte.
9: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
12: Edizio honetako aurreneko Donostia saria zuzendari alemaniarrarentzat izango da Josean Fernandez, filmategiaren zuzendaria eta zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kide da.
13: Bernard Herzogek esan zuen, eskerrik asko gonbidapenagetik, biztan da maite dudala zure herria, eta euskal jendearen poesiaren zentzua. I love the Basque people's sense of poetry.
12: Irailaren 18an jasoko du zinemaldiaren ohorezko saria Kursaal Auditorioan egingo den irekira galan. Ekitaldi aurretik proiektatuko dute bere pelikula berria Back in Fastard Victoria Eugenia antzokian. Lope de Agirreri buruzko pelikula gogoangarria zuzendu zuen alemaniarrak bi aizpa bikiren istorioa dakar oraingo honetan. Bi aizpa horiek amets berdinak dituzte, gizon berbera maite dute eta hitz egiterakoan ere aho batez hitz egiten dute. Benetako gertaeretan oinarritutako pelikula bat da.
14: We had seen him before, but we did not really notice him in the garden next to ours. After his tours in the limo, he would turn on the music and drink beer.
12: Bi aizpa biki horien rolak Runi eta Kate Marak jokatuko dituzte. Bikiak ez, baina aizpak badirenak, eta gizonezko aktoreen artean Orlando Bloom eta Domhnall Gleeson ikusiko ditugu. Eta pantai handitik pantaia txikira pasatuko gara gaurko saioan. Donostiako kaian igandera bitarte bisitatu alko baita Dragoiaren etxea telesaileko itsasontzietako bat. Maite Alustiza bertaratu da eta Atila itsasontziko kapitain Gaizka Uriagerekarekin hitz egin du. Bere alaxe kontatuko dizugu Targaryen etxeko itsasontzi horretan zer ikus daitekeen. Eta Getariako Balenciaga Museoan Isorak kontzertua emango du bihar gaueko 10ak laurden gutxietan Katapulta plataformaren eskutik eta bide batez gogora dezagun hor bertan Balenciaga Museoan ikusgai izango dela abendura bitarte George Danbier argazkilariaren erakusketa. Parisko goi mailako joskintzaren urrezko garaian murgiltzera gonbidatzen gaitu erakusketak. Balenciaga eta Givenchyren desfiletan lan egin baitzuen argazkilariak. Danbier ezaguna da modeloak estudioetatik atera eta kalean erretratatu zituelako, estudioko argazkigintzaren konbentzioak hautsiz. Argazki horiek 50ko hamarkadako emakume emantzipatu eta modernoaren iruditeria sortzen lagundu zuten. Miren Vives, Balenciaga Museoaren zuzendaria.
15: Goi mailako joskintzaren urrezko urteko testu ingurua du ardatz. Modako prentzaren begirada azpimarratuz. Editoreek eraikitako ikuspegia, argazkilariek interpretatua eta modeloak gorpuztua zena.
12: El aldizkariaren hainbat erreportajetarako Danbier urrutiko lurraldetara joan zen, Jugoslavia, Mallorca, Maroko, Brasil, Tahiti eta Antigetara besteak beste, eta ezohiko lekuetan egin zituen argazki saioak. Hondartzetan, basamortuan, zezen plazetan, itsasontzietan, bere lana abanguardista izan zen. Nouvelle Vague zinema mugimenduak mundura zabalduko zuen estetikaren aurrekari, eta bere argazkiak esan bezala, Getariako Balenciaga Museoan ikus daitezke. Eta aipa dezagun baitare, Balenciagari eskainitako erakusketa bat ireki dutela Donibane Lohizunen. Balenciaga Le Magnifique izenburupean bildu dituzte bere jantzi ederrenetako batzuk, eta ikusgai izango dira iraiera bitarte Pergola Kasinoaren larrotondan. Eta Donibane Lohizunetik 15 bat kilometrora Arbonako bestetan bihar hariko dira zuzenean Herriko plazan Andoni Oyokiegi Xiberrutz, Janus Lester eta Betagarri. Biharko izango da Betagarrik 2026an emango duen kontzertu bakarra. Kontzertu ez ari garela. Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan hariko dira gaur Edgar Allan Poe, PLT, Moonshine Wagon eta Neomak. Eta Donostian, bihar hasiko den aste nagusian, igandean abestuko du Sagüesen Aurora Beltranek, bera da, gogora dezagun, aurtengo Viana printzea saria. Eta hor bertan, Sagüesen, eguzki eklipsearen egunean, abuztuaren 12an, pantaila erraldoi bat jarriko dute, EITB-ren zuzeneko emanaldi berezia ikusi alizateko. Sagües behatoki bihurtuko daba, eta jakinarazi dutenez, bertaratzen direnen artean, eguzkitako betaurreko homologatuak banatuko dituzte. Eta eklipseari aibamen egin diogun honetan, entzun dezagun, Karol Jik gaur bertan argitaratu duen kantau.

0: Donostiako musika amabostaldian, Koruko Andre Mariaren Basilikan organo kontzertu izango da gaur. Aste osoan zehar, Tomas Hospital maixuarekin lan egin duten organo ikaslek kontzertu emango dute 8:00 hasita. Iparraldeko organista ospetsuak astelenean jo zuen Santa Maria bertan eta kontzertuan izan zen Marta García. Arratsaldeon Marta.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Tomas Hospitalen kontzertua astelenean entzuten ari garen listen ad nos ad saluteram undam jo zuen esateko, baina baita euskal doinuen improvisazioak ere interpretatu zituen. Zer moduzko kontzertu izan zen?
1: Ba, kontzertua nik esango nuke oro har bikaina izan zela, izan ere bueno, lehenengo bi obretan bai listen honetan eta gero bueno, bajen obran eta gero listen honetan egin zuen izan zen organoaren eta gainera Santa Maria dagoen organoa oso ona da, kabailekol bat. Aukera guztiak maisuki zabaldu zituen Hospitalek, bai organoak bai dituen kolore eta timbre desberdinak asko erabiltzen dituelako, dinamikakin ere oso ondo jolastu zuen eta gainera obra hauek, bai bajena, bai listenak biek fuga bana zeukaten eta fuga batean gai musikal desberdinak melodia txiki batzuk jaten dira, ba nolabait ahots batetik bestera pasatzen eta kasu honetan ere teklatu batetik bestera pasatzen dira eta hori gerta daiteke, ba kasu batzuetan pixka lausotuta geratzea, ez? Gainera nahiko azkartxo jaten dira, baina Hospitalek oso modu argian aurkeztu zituen melodia txiki hoiek eta aldi berean nabardura askorekin eta hori ez da erresa egiten noski eta horrekin lortzen dena da fuga hori oso erraz jarraitzea eta oso garbi ikustea iaia, ez? Eta gero ba bueno, ja bukatzeko euskal doinuen gainen egin zituen improvisazioak ere egundokoak izan zena, adibidez Agur Jesusen 18ko oso ezagunaren gainean egin zituen, baita ere 7 jauzi melodiaren inguruan, fandango bat, arinarin bat eta amaitzeko aurreskua eta horietan guztietan baita Edu Muruamendiaren dantzan hor presbiterioan hortaz oso manaldi ederra izan zen. Eta gainera nik, bueno, baliatu nahi dut ere espazio hau goratu eta errekonozitzeko organistarekin batera aritzen diren beste musikari batzuen lana eta dira erregistratzaileak. Normalean musikariak izaten dira, askotan organistak beraiek, ze organista bat ez dago sekula bakarrik organoan, normalean batez ere obra handi hauek interpretatu alizateko behar ditu laguntzaileak, eta hori dira erregistratzaileak. Alegia, erregistroak horrela ditzen dira, tubo eta hodi desberdinak irekitzen dituzten mekanismoak. Hori guztiak organistak ezin ditu manejatu jotzen duen bitartean, ze dago bi eskuekin eta oinekin baita ere, eta horban behar ditu laguntzaileak. Eta horiek egon behar dute denbora guztian oso pendiente eta musikarekin ere oso batera, ba, organistak jarritako erregistrazio hori, alegia, noiz nahi duen soinu bat, noiz nahi duen bestea, ba, hori kontrolatzeko, eta behar den momentuan, ba, hodi hori irekitzeko edo izteko. Ez da lalmakala.
0: Eta Kursalen atzo abiatu zen programa sinfonikoa Mahler Chamber Orkestrak eta Daniel Trifonov pianistak eman zuten kontzertuarekin. Daniel Jardin hegazkin pilotua aritu zen zuzendaritza lanetan, ondo ongidatu altzituen pianista rusiarra eta Ganbera orkestrakoak.
1: Bai, oso ondo, batez ere lehengo zatien tempoak nahiko motelak eraman zituen Jardinek, baina nik obrari begiratuz oso eraginkorrak zentzu horretan, eta horri gaituta Trifonovek daukan dotorezioa jotzen duenean ez dago, oza, bera ere oso garbia da, ez du imintzio handirik egiten, beti dago labait musikaren menbe eta musikaren zerbitzura, ez? Oza, ez dago bera aurretik, beti dago musika aurretik, eta hori sumatzen da kanpotik. Eta horri gaituz baita ere, ba, Brahmsen pianorako lehen kontzertuak dauk sakontasun eta sentiberatasuna, ba, bueno, horrekin guztiarekin lehenengo zatia behintzat oso oso ederra izan zen eta eskaini zizkigun baita ere bibiz, pixka gainera ez dakit, mugituagoak, tango moduko bat eta bolero bat, eta ja bigarren zatian orkestra bere horretan, ma, Borsaken 8. sinfoniarekin ere orain entzungo dugu moduan oso ederra.
0: Entzun dezagun.

0: Marta, astelenean aipatu genuen Brahmsen pianorako lehenengo kontzertua iluna dela, Schumanni eskainia, ba, bere maixu izandakoa ospitale psikiatriko batera eramantzuten da, bigarren zatiko obrau, ba, bestelako giro batean edo murgiltzen gaituen pieza badela, ez?
1: Ba, ez, izan ere Borsake komposatu zuen 8. sinfonia hau, ba, bere bizitzako une nahiko lasai eta betean, ez? Bere udako etxean komposatu zuen, eta gainera, ba, bueno, bere beste zaletasun bati ere denbora eskaintzen zion bitartean, algia usoak ezi eta trebatzen zituen, entrenatu egiten zituen, hori izan bere afizio bat, eta ba, hemen ba, orkestraren beraren indarguneak, eta Mahler Chamber orkestra dauzkan indargun hori guztiak agerian geratu zuren hasiera-hasieratik, bai, haize sekzioa bikaina da, bai, zurezko, bueno, egurrak zein metalak oso nadira, eta daukataldi berean dinamikak definitzeko gaitasun baita ere oso landua, eta aldi berean denak trinko joateko, hori bat dirudi orkestra batean, bueno, batera joan behar dira, evidentemente, baina kosa batzuetan ez da lortzen, edo ez da hainbeste lortzen, kasunetan bezala, hain batera joatea sekzio guztiak, baina aldi berean beraien berezitasun eta timbreak mantenduz, eta hori Mahler Chamber Orkestrak egiten du oso ondo, nik uste ezakit beraien erraietan daukatela sartuta.
0: Eta aste nagusiaren atarian, Donostian kontzertu gari izango dira aurrengo egunotan, gaur bertan Zomozorroak ikuskizunaren estreinaldia, eta Donostiatik kanpo ere badira hainbat itzordu.
1: Bai, musika itzaki zikloak Arabara eta Senperera darama musika gaur bertan, Arabako Iekora Elizan Kambraskintet Aize Metal Boskotea izango da, dira Inigo Kon eta Joan Pamies trompetak, Maria Serbera trompa, Xavier Gil tromboian eta Uriol Reverter tuban. Eta programan Folia formaren aldaketak azaleratuko dituen errepertoria, alegia Folia da musika pixkat erotu egiten den edo erotu egiten duen forma musikal bat, eta hori bat, denbora zehar nola garatu den orkestuko dute. Eta Senperen Larreko Kultur Aretoan Euskadiko Orkestrak programa barrokoa eskainiko du Lina Turbonet kontzertinoaren zuzendaritzapean, ba, bueno, Vivaldi, Bach, Telemann eta horrelakoan obrak entzungai. Donostian bueltan, organozikloan, ze organozikloak darrai, aurreratu dugu baita ere, ba, organo romantikoaren nazioarteko 42. edizio ikastaro honetan, ba, parte hartu duten organistak doako kontzertua eskainiko dute, eta ba, bueno, mamen profitatuko dute, aste hauetan ikasitakoa eta miatutakoa ba, publikoari erakusteko. Antzinako musikare hasiko da gaur, Santelmo Museoan, 8:30, eta La Real Kamara taldeak irikiko du, 18. mendeko musika alemaniarraz osatutako programarekin. Ba, Bach berriro ere, Telemann, Goldberg, eta horretarako instrumentu historikoak baliatuko dituzte, Emilio Morenak biola da bratxio deitzen dena jotzen du, alegia besoetan jotzeko biola, Mark de la Lindek biola da gamba, alegia hanken artean jotzen den biola, eta Eduard Martinez klabizinan. Gerora instrumentuak izango dira guk ezagutzen dituguen biola, biolontxeloa eta eta piano, baina 18. mendean oraindik ez zeuden hain garatuta. Eta horretik aipatu dugu etxeko txikiengan pentsatuz eta familietan pentsatuz, Zomozorroak ikuskizunaren erabateko estreinaldia izango da Tabakalerako patio espazioan, zazpiretan. Eta ba bueno, ba Easobes batzak egin duen ekoizpen berria 15 taldearekin batera, eta profitatuz Johan Nepomuk Jumelen trompeterako kontzertua eta Eduard Grieg kompositoren norvegiarraren Peer Gynt suiteko zatiak.

0: Marta, badara matzazue ja urte batzuk aurrentzako kontzertu eta ikuskizunak prestatzen, publiko horrengana iritsi nahian, aurtengo proposamena zein izango da?
1: Ba, aurten lortu nahi duguna eta horretan saiatzen aritu gara, badain zuzen ere orkestrako musikariak protagonista bihurtzea. Alegia, normalean ikuskizunetan, operetan eta musikaletan inkluso, orkestra goten da fosoan sartuta, ez? Eta ez dago estenatokian, baina berain lana noski entzun egiten da. Eta kasu honetan, eta daukagunez, Tabakalerako patioan, ba, 360 graduko espazioa eta estenatokia, musikariak egon dira denbora guztian estenatokian, antzesten baita ere eta beraien papera betetzen. Eta horretarako talde nahiko betea daukagu, musikariak dira EASO Sinfonietako Ganbera Orkestrako kidea, orkestra amater bat, Luzi Arzaiusek zuzentzen duena, hiru bakarlari, Martina Markuleta dela tiplea, Larraitz Otamendi sopranoa eta Davido Lebeira tenorra. Gero ere, bada, parte hartzen dute baita ere Iker Murillo dantza estudioko dantzari batzuk, eta Edorta Subijana eta Itziar Garaluzek sortutako argiztapena daukagu, eta horren guztiaren atzean, eta hori guztia zuzentzen, Inigo Santakana estena zuzendaria.
0: Eta asteburuari begira, ze nabarmenduko zenuke, ze gomendio egingo zenizkiguke?
1: Bihar Donostiatik kanpo, Donostian nahikoa zarata egongo delako, organo ziklora Loiolako santutegira joango da, eta bertan Saskia Rures izango da organoan, eta Francisco Gil adar ingelesean, dala oboearen familiaren instrumentu bat. Nahasketa berezia dakarte, izan ere, bueno, mundu zaharraren eta berriaren arteko zubilanak egitea proposatzen duen programa dakarte, ba, adibidez Jan Sibelius mundu zaharraren representante moduan, eta ba, adibidez Florence Price edo George Gershwinen obrak ere tartean, ba, mundu berriaren musika ekartzeko. Ondarribian ere kontzertua izango da, Itxasetxe Auditoriumean, 8:00, aipatutako Cambras Quintet ere arituko da, beste aukera bat, ez, hori entzuteko. Ondarribian ere kontzertua izango da, Itxasetxe Auditoriumean, 8:00, aipatutako Cambras Quintet ere arituko da, beste aukera bat, ez,

Dufurset eta Naji Hakim organistak arituko dira, kasunetan ere Olmar Elejaga dantzariarekin batera. Eta Bach berri ere izango da repertorioan, baina baita organisten beraien obrak, beraiek ere komposatu egin dutelako organoaren zat. Eta ja Donostian bueltan igandean ere, Larriterata taldea arituko da ganbera musika zikloan, adibidez orain entzungo dugun honekin.

0: Joan Crisóstomo Arriagaren berrengoaren urteurrena dela eta hainbat pieza entzungo ditugu 15aldi hontan, tartean hau.
1: Hau da bat, hau da berak idatzi 16 urterekin idatzi zuen bigarren ari laukotea eta hau hauxe eskainiko dur larritirata taldeak eta tartean ere Luigi Boccherinik idatzi zituen 114 ari boskoteen artean ba bi eskainiko dituzte horrek ere ez zuen HDnik hartzen bizitzan. Eta ba bueno, biak ala biak bai Arriaga eta bai Boccherini ba estilo klasiko eta galanteaz gozatzeko obra paregabea dira, hortaz gozatzekoa kontzertua ere.
0: Gozatu zuek ere, asteburuan, asteburuan Marta, zorte on gaur arratsaldeko estreinaldiarekin eta astelenean kontatuko diguzu. Asteburuak zer eman duen 15aldian.
1: Eskerrik asko. Bai, astelenean arte, agur.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta zinemaldiak eman du gaurko kultur albistetako bat. Werner Herzog zinema zuzendari alemaniarra izango dugu Donostian, sarian jasotzen. Agirre edo Jainkoaren haserrea eta Fitzcarraldo filmek egin zuten Herzog ezagun. Eta zinemaldian Orlando Bloomekin eta Rooney eta Kate Mara izpekin grabatu duen pelikula aurkeztuko du. Back in Fastard. Aimar Perez.
2: Zinemagile handi bat izango dugu aurten Donostian, ibilbide luzea duen zinema zuzendaria hain zuzen ere. Agirre edo Jainkoaren haserrea edo Grizzly Man filmen sortzaile den Werner Herzogetaz ari gara. Alemaniarrak 6 hamarkada daramatza pelikulak sortzen, Euskadiko filmategiko zuzendari den Josean Fernandezek dioenez orea da bera hemen izatea.
3: Pozgarria dala, ez? Albiste hau, Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea.
2: Orain dela 3 urte, Euskadiko filmategiak Herzog Euskal Herrira gonbidatu zuen eta zera erantzun zuen.
3: Werner Herzogek esan zuen, eskerrik asko gonbidapenagetik, biztan da maite dudala zure herria eta euskal jendearen poesiaren zentzua. Bueno, azkenean errodaje batean zegoen eta ezin izan zuen Donostira etorri, Euskal Herrira etorri. Esaten zuen, ezin naiz Donostira etorri, baina nire aldetik hainbeste interes dago euskal kulturari buruz gehiago jakiteko. Ziur nago zure herrira beste film batekin etorriko naizela, agian nire poesiarekin ere.
2: Donostiara ekarriko duen pelikula berria ez da bere gainontzeko obraren estilotik aldentzen.
4: We had seen him before, but we did not really notice him. In the garden, next to ours. After his tour,
2: bi aizpen historioa kontatuko digu. Biek batera hitz egiten dute, interes berak dituzte eta gizon beraz maitemindu dira.
3: Ikusita dakat pelikula, Rooney Mararekin, Kate Mararekin, Orlando Bloomekin, eta bueno, oso interesgarria da, oso interesgarria, dirudienez historia hori egiazko historia bat izan zen, eta Werner Herzogek buruan zeukan historia hori, kontatzen digun historia hori, da baita ere Werner Herzogen ba, obsesio bat, ez? Obsesioi buruzko pelikulak egin ditu askotan Werner Herzog, eta bi aizpa hauek daukaten obsesioa baita ere kontatzen digu kasu honetan.
2: Rooney Mara edo Orlando Bloom bezalako izarrak pantailan ikusteaz gain, zinemaldiko alfombra gorrietan ere izango ditu.

0: Eta Donostiako portuan ikusmina eragin du gaur goizean Atila itsasontziak. HBO Maxen Dragoiaren etxea telesailaren 3. denboraldia sustatzeko kanpainaren barruan Juego de Tronosen unibertsoan barneratzeko aukera izan dute bertaratu direnek. Donostian eta Bilbon bisitatu ahalko da. Maite Lustiza.
1: ¿Quién rema bien?
2: ¿No sabes? Pues aprenderás.
1: ¿Alguien más no sabe remar? ¿Todo el mundo sabe remar?
3: Telesaiaren zale izan edo ez izan Atila itsasontzian sartzea esperientzia bitxia eta berezia izan da askorentzat.
4: Polita, harrigarria.
5: Inolaz ere ez gazalea guz, ez baino ikusi dugu eta bai interesatzen dugu bisitatu eta aukera eman digute sartzekoa, ba hemen gaude.
3: Txoko ugaretatik iritsi da jendea Targarien etxean girotutako egurrezko ontzia ikustera.
6: Durango.
7: Venimos desde Soria.
8: De Madrid.
9: Vivo en Rentería.
3: Akuariumerako bidean ikusmina eragin du.
10: Oui, c'est un film qui se passe sur le bateau. Es una película.
3: 31 metroko luzera du ontziak, 25 metroko mastak 80ko hamarkadan egindakoa da Gaizka Uriagereka barkuko kapitainak azaldu duenez.
11: Familia Soriatik etorzan, Soriano batzuk izan ziren, Leketxoko astilleruen planta zande izenak, bueno, eurek diseina izan dagoen barkue, eta gurrek eta ebai, Soriako pinue, eta bueno, Leketxoko astilleruen geratu ziren. Orduan Leketxoko jentiek pila batek lagundutxon, se bueno, eurek euren kontura mendizalik da ziren, da ilusinu gaz, bai, karo, niretzako Leketxoko jentiek lagundutxoien, Riberako arotzak eta apurtxu ez zelan egin gauzeko beto, eta tal.
3: Atila izena du orain, baina jatorrizkoa Mari Errota zen.
11: Bai, hor gauze, bueltan emoteko Maria Errota izenari. Ze barko bateri ezin da txokan bize izena, zurte txarra emoten dobelako.
3: Orain arte itxas irterak egin ditu ontziak, barku eskola ere izan da.
11: Eta orain guk nahi duguna da, ugartun dugu, beste talde txubatek, eta, bueno, lehau eta behin manteni du. Ze honetako mantenimendu pila bata, bai. Eta hori, joda, Euskal Herriko itxasondare bata, eta jabonin bide. Eta bueno, ia Eusko Jaurlaritzak edo nono lagunduten badauen apurtxu bet.
3: New Yorketik igar ondoren Donostian egongo da ontzia igandera arte eta datorren astean Bilbon bisitatu izango da abuztuaren 10-13 sarrera doakoa da lekua bete arte.

0: Larranaga taldekoak Irun zuzenean zikloan ariko dira urriaren 10ean. Goizean aurkeztu dute ziklo honen 9. edizioa eta urten urriko asteburuetan ospatuko dutela jakinarazi digute. Astebururo bi kontzertu izango dira. Nuria Altzaga, Kultura Zinegotzia.
1: Izango da urriaren asteburu guztietan bi kontzertu egotea. Hau da, 5 larunbat izango dira, bi kontzertu larunbat bakoitzean, excepto urriaren 3an San Juan Plazan doainik izango dugulako kontzertua. Irekiko da zikloa San Juan Plazan eta kasu honetan Hueco izango da ekarriko dugun artista. Hortikan aurrera izen oso handiak ditugula kartelean, Carlos Adnes, La Habitación Roja, Pipiolas eta bar, merezi du sala honetan batez ere Donostiako, Pasaiako, Oarsaldeko eta Iparraldeko jendea etortzen ari delako eta hemen ba bere etxea daukatelako kulturan.
0: Irungo TV-an izango dira, Irun zuzenean zikloko kontzertuak esan bezala, urriko asteburu guztietan. Eta Bizinagaren kanta honekin, bagoaz, Madrid nos pertenece, asteburu onden hoi.
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, errepideetan gogoratu arazo handiak daudela Lapurdin oraindik Ziburu eta Baiona artean. Errepideak erabat blokeatuta jarraitzen du 63 autobidean eta inguruko errepideetan ere nahasmena handia da. Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, autobidean 3 erreietatik bakarra dago zabalik. Goizeko 9 hondakinak zeramatzan kami bat Baionako hegoaldeko sarreran irauli ondoren. Autopista gaueko 10 erabat itxiko dute 2 ordu barru kamioi hori bidetik kentzeko, gutxienez 3 orduko lana edo itxiera aurre ikusita dago. A63aren etanak eragina du inguruko errepide guztietan, kostako errepidean Sokoa eta Ziburu artean autoak ez aurrera ez atzera daude uneotan, Urruña Donibane Loitzunerako bidean trafikoa geldoa da eta Donibane Loitzun eta Getaria arteko barruko errepidean autoak erabat geldirik daude.

0: Gainerakoan, ganaduarentzako bazka erosketa bateratua egitea adostu dute Eusko Jaurlaritzak foru aldundiek, nekazariek eta abeltzainek abuztua amaitzerako denen hornidura bermatuta dagoela ziurtatu du Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak.
1: Bazka mahaiak sektoriari erosketa bateratu baten bidez laguntzea adostu du, inkesta bat egingo die abeltzainei beharrak ezagutzeko, erantzun egokia eta koordinatua emateko.
2: Nafarroan UAGN eta EN sindikatuek diru laguntzak eta laguntza fiskalak eskatu dizkiote foru gobernuari. Pello Sarratea UAGN-ko ordezkaria.
3: Laguntze zuzenak elikagai edo alimentaziono josatzeko edo bertzena fiskalitatean gero laguntzek izatea. Laguntzek berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik Nafarroko gobernuak ez du deuzteatza eran.
2: Nafarroko gobernuak dio abeltzainen egoeraz jakitun dela eta konponbideak aztertzen ari dela. Ipar Euskal Herrian berriz ELB sindikatuak etxalde bakoitzak bere ur biltegia eraikitzea proposatu du. Horretarako finantzak eta lortzeko erakundekin hartu emanetan ari dira.
0: Justizia Anderrentzat herri plataformaren esanetan kaleko mobilizazioak eragin du Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa. Anderren heriotzaren erantzule guztiak kargugabetu eta justiziaren aurrera eraman arte lanean jarraituko dutela adierazi dute sare sozialen bidez zabaldutako mezuan.
2: Kerman Bilateren gurasoak bien bitartean minduta azaldu dira Maider Etxebarria Gasteizko alkateak azalpenak ez emateko prozesu judiziala zabalik dagoela argudiatu izanagatik. Gasteizko udalean barne ikerketarik ez dela egin zaztu dute soilik Mitika dantzaleku atezainaren jarreraz ohartarazi zuen agente ikertu zutela eta ez atezaina bera.
0: Bilbon Deustu auzoko etxebizitza baten alokairuarekin egindako ustezko iruzurra ikertzen ari da ertzaintza.
2: Airbnb plataformaren bidez etxebizitza turistiko gisa 3 egunerako eskaintzen zen etxea eta aldi berean el idealistatarian urte osoko alokairurako. Lucia izan da iruzurra jasan duen personetako bat, iruzurgileari etxea alokatzeko 2000 euroko ordainketa eginda pisura sartzerakoan ez uste hartu zuen.
4: Habían como 7 o 8 personas. Y una chica me dice, ¿quién eres tú? Y yo le digo, la inquilina, tengo contrato, nosotros también. Y dice la chica, otra más estafada.
2: Ertzantza kasua ikertzen ari da.
0: Eta datorren asteazkenean, eklipsiaren egunean, arratsaldeko 5:00 gauerdira bitarte, garraiolariek debekatuta izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan ibiltzea Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzaren agindua berretsi ondoren.
2: Soilik kamioiei eragingo die debekuak, autobusek eta autokarabanek baimena baitute errepidean ibiltzeko. 3 garraiolari sindikatuak erabakia gogor kritikatu du. Patxi Agirre, 3 sindikatuko batzordekidea.
5: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainean, ez gaude patereados, ez dakigu zergatik jakin gabe oandik ze gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauza, gure kontra, sektoren kontra.
2: Nafarroan landabideetan eta mendipistetan ibilgailu motordunak debekatu ditu foru gobernuak basosuta arriskuagatik eta ingurumen babesagatik.
0: Eta oraintxe jakin duguna, Bilbon Iturburukaleko lehendabiziko zenbakiko etxeko bizilagunak berriro atera dituztela orain arratsaldean goizean izandako sutea berriz piztu ondoren. Itxura denez, momentu honetan itzalita dago sua, baina momentuz etxetik kanpora jarraituko dute bizilagun horiek, goizeko suteren ondorioz lagun bat erietxera eraman behar izan dute kea arnasteagatik. Eguraldiaren iragarpena ere jakin nahi dugu, zer izango dugu asteburuan, Olatz Printzipe?
6: Bihar goizean oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio. Maksimoak 35 gradura hurbilduko dira barnealdeko txoko askotan eta hegoaldean muga hori gaindiraiteke. Kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira nonahi zenbait tokitan mardul botako du eta txingorra ere egin dezake. Igandean zerua ez da ingarbi egongo, arratsaldean segonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean oraindik 35 gradu inguruko maksimoak espero dira.
0: Ba, aldegin aurretik gogoratu dezagun berriro ere, Lapurdin A63 autopistan 31 kilometroko autoilarak daudela, Ziburutik Baiona arteraino, eta badakizue gainera gaueko 10:00 errepidea erabat itxiko dutela gaur goizean istripua izan duen kamioia bertatik kentzeko. Ba, arratsaldeko 8:06, hau izan da abuztuaren 7ko albiste nagusienen laburpena, astelenean itzuliko gara mezularia egitera, baina Euskadi Irratiak ez duetenik izango albisteak eta bestelako milaka kontu interesgarri izango dituzue asteburu osoan zehar. Eskerrik asko denei hor egoteagatik, astelenera arte, ongi izan.

Inoiz izan diren gitarra jotzailerik onenen zerrendetan sartzen da beti. Nola soinu masiboa lortzen duen ikusiko dugu, sosegua eta dotoreziari galdu gabe. Gauza bat ondorioztatzeko, roka goitik beraldatu eta gero, Txeralkinsekin country disko bat, atera dezaken tipo batek berezia izan behar duela, ezinbestean. Mark Knopfler, eskoziararen ibilbidea gogoratuko dugu gaur, bere teknika akatsigabea eta gitarra solo luze eta garbiekin.

Mark Frieder Knopfler, Glasgowen jaio zen 1949. Aita, Hungariatik Eskoziara alde egindako arkitektoa zen eta ama irakaslea. Zazpi urte zituenean, Newcastlera mugitu ziren eta musikarako pasioa, bere osaba Kingsley, boogie-boogie estiloa pianoan jotzen entzun zuenean, piztu zitzaion. Handi gutxira, gitarra jotzen ikasten hasi zen. 16 urterekin bere eskolako lagun Sue Herkonbeckin batera Charlie Wins hau grabatu zuen bikote moduan eta herriko telebistan azaldu ziren. Garai hartan kazetaritza ikasketak hasi zituen Litzeko eskola teknikoan eta handik urtebetera Mark Knopfler musika kritikak eta albisteak idazten hasi zen Yorkshire Evening Post egunkarian. Litzen ikasten zebilela bera konposaturiko lehen kanta grabatu zuen 1970ko apirilean Silva Hills izeneko talde batekin. Sama is coming my way deituriko folk kanta lasai hau. Litzetik Londresera jo zuen Knopflerrek 1973an eta Bruce Troop izeneko pop rock taldean gitarrista moduan hasi zen. Denbora gutxi iraun zuen eta Essexeko Lafton College-en ingeles irakasle bezala hasi zen lanean. Baina irakasle bizitzak ez zuen erabat asetzen eta David anaiarekin eta John Ilsley basu jolearekin Dire Straits sortu zuten. Hau da, estutasun larria, momentu horretan bizi zuten egoerarekin jokatuz. Dire Straits sortu eta berehala Pathway izeneko estudio txiki bat alokatu zuten eta entzuten ari garen demoa grabatu zuten. 180 libra baino ez zituzten ordaindu behar izan. Eta irratietan banatzen hasi ziren. Suertez, Charlie Gille, BBC irratiko DJ-a, demoa behin da berriz jartzen hasi zen. 1977 bukaeran Vertigo diskoetxearekin sinatu zuten eta handi gutxira lehen diskoa grabatzen hasi ziren. Estiloari dagokionez, Dire Straits 1970ko hamarkada bukaeran modan zegoen punk musikatik oso urruti zegoen Mark Knopfleren ereduak Gigi Gale eta Bob Dylan ziren eta publiko zati zabal baten oneritzia izan zuten, estatu batuetan batez ere arrakasta handia izan zuten, gustu handiz jotako euren musika estilo lasaiari esker.

Sultans of Swing izan zen Dire Straitsen arrakastaren gakoa. Kanta honengatik lortu zuten Vertigo diskoetxearekin kontratua. Inork espero etzuen arrakasta lortu zuen Ameriketan, eta handik mundu osora zabaltzen hasi ziren Knopfleren gitarra Dylanen erako hautsak eta irukoaren soinu garbia. Londreseko pub ia utz batean ikusi zuten Sultans of Swing izeneko jazz talde bati buruz ari dira. Mark Knopfleri atentzioa deitu zion, taldearen itxura utzia eta izen arroaren arteko kontrasteak.

Europan eta Estatu Batuetan egin zituzten kontzertu bira arrakastatzen ondoren. Bigarren diskoa Komunike grabatzen hasi ziren 1978ko abenduan, Bahamaseko estudio batean. Debuteko diskoaren antzeko abestiak zituen eta antzeko espirituarekin berriro ere. Mark Knopfler-ren gitarra virtuosoak eta ahots sudurkaria gidaturiko countrya eta bluesaren arteko nahasketa. Diskoa irekitzen duen Once Upon a Time in the West deituriko abesti honetan agerian geratzen dira Mark Knopfler-ren lirismoa batetik eta baita ere bere buruan zuen segurtasuna ez baitzen ohikoa era honetako sarrerako kanta lasai batekin astea. Some people get a cheap life breaking up the speed limit, scaring the pedestrians for a minute.

Sultans of Swing tankerako Lady Writer izeneko kanta bizi hau izan zen Dire Straitsen bigarren diskoari bultzada berezia eman zion beste hit bat. 3 milioi ale mundu osoan saltzera iritsi ziren.

1967 bukaeratik ja bi urtez geratu gabe kontzertuak mundu osoan ematen aritu ondoren. Dire Straitsek gauzak lasai hartzea pentsatu zuen, deskansua behar zuten. Eta taldea mundu osoan ezagun egin zuen, Making Movies diskoko kantak idazteko denbora hartu zuen Mark Knopflerrek 1980an. Ekainean, estudioan sartu ziren eta uda osoa grabatzen eman zuten. Baina tarte horretan, anaien arteko tirabirak hasi ziren, eta Davidek taldea utzi zuen bakarkako ibilbidez oso gogoan garri bat hasiz. Gauzak honela, Mark Knopfler Dire Straitsen soinua aldatzen saiatu zen. Roy Bittan, Springsteenen teklatu jolea gonbidatu zuen, eta kanta berriei zineko soinu banda baten airea ematen saiatu ziren. Esate baterako, diskoa irekitzen duen eta bere txikitako oroimenak berreskuratzen dituen Tunnel of Love epiko honetan.

0: Making Movies diskoko abestiak luze eta komplexuagoak dira. Romeo and Juliet da dudari gabe danetatik arrakastatzuena. Mark Knopfleren berpizkundeko gitarra arpegiatu zati batekin hasten da eta egileak Holly and the Italians taldeko Holly Vincent abeslari, musikari eta ekoizlearekin izan zuen erromantze hautsia kontatzen du.
1: A love struck Romeo sing the streets a serenade laying everybody low

Kid Rock abestian Dire Straitsek bere alderik sendoena erakusten du. Mark Knopflerren independentzia adierazpena dirudi. Taldearen ardura bere gain hartzeko prest dago. Eta hortik aurrera, Dire Straitsen zuzenekoetan azken biza izango da.

0: a pump parade now. Lay's boys got leather straps. Lay's boys got S caps.
1: Kontzertu amaierako pisak beste kanta bitxionekin hasten ziren ordea. Gehi giroko Munitzeko taberna batean izan zuten gertakari bat gogoratzen dute hemen modu humoretsuan eta halako arrakasta zuen bukaera aldera publikoa goi goian zegoen unerako gordetzen zutela. Les Boys.

0: dreams of Jean Genet. High heel shoes and a blackberry and the posters on the wall that say
1: Love Over Gold. Dire Straitsen urrengo diskoan ere nabarmena da pianoa eta teklatuen presentzia. The Eastwood Bandeko Roy Buchanan eredua jarraituko zuen, Alan Clark teklatu jolea fitxatu zuten, abestiei testura berezia emango ziela eta ukitu sofistikatuagoa izango zutela, ziurtatuz. Lehen single moduan, Private Investigations kaleratu zuten eta Erresuma Batuan abestien zerrendetako bigarren postura iritsi ziren. Eta horrela, diskoarentzat aurrerago lortuko zuten, lehen postuarentzat bidea egiten hasi ziren. 1982ko udazken hasiera zen. It's a

Atzerrian, Industrial Disease izan zen Love of a Gold diskoko single nagusia. Industria Britainiarraren gainbehera zari dira. Eguneroko ogi bihurtu ziren krebetaz eta jendearen desesperazioaz. Ez ziren single modura argitaratzera ausartu, baina esan bezala, etxetik kanpo, sekulako jartzuna izan zuen.

Hammond organo zoragarri honekin hasten den hau, izango da seguruenik Dire Straitsen kanta guztietatik ez ezagunena. Bere Andre Gaioia, Holy Vincententzat Mark Knopfleren beste dardo bat, Dylanen erako amaitzen ezten itz jarioaz. Ez du inoiz euririk egiten. It never rains, Dire Straits.

eta 1983ko urtarrilean Love of a Gold artean zerrendetan zegoela. EP bat kaleratu zuten lau abestiz osatua, tartean ezagunena, Twisting by the Pool. Artean ezagunena, Twisting by the Pool.

0: Love of a Gold diskoaren kontzertu birak 8 hilabete luze iraun zuen eta amaierako kontzertua Londreseko Hammersmith Orion areto mitikoan izan zen 1983ko uztailaren 23an. Gau hartan, nabarmentzekoa izan zen King Crimson taldeko saxojole Mel Collinsen partaidetza.
1: We've got some Mel Collins join us on the saxophone.

0: da topa egiteko momentuz beteta dago. Eta behin supermerkatuetan Euskal Balbera ere galdu nahi. Hori dela eta abuztuaren 7-8an 130%ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Euskadi Irratia.
2: Azkeneko egunetan eta afari.
3: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Donostian afari solidarioak eskaintzen dituen elkarteak udaltzainen jazarpena salatu du. Udalak afariak debekatu ondoren tarteka ogitartekoak banatzen dituzte eta horretan ari birela udaltzainen aldetik jarrera erasokorra jasaten ari birela diote. Informazioa, Andoni Amadozek.
2: Azkeneko egunetan eta afariak banatzeko debekua indarrean denetik, puntu finkori gabe ogitartekoak banatzeagatik elkarteko hainbat voluntario udaltzaingoaren partetik atxikiak eta identifikatuak izan direla salatu du kasek eta baimenik gabe jarraituak izan direla. Hori gutxi ez eta udaltzainak afariak banatzen zizkieten gazte migratzaileen argazki artxiboa osatzen dabiltzala salatu du elkarteak. Kaleko afari solidarioak legez kontrako jazarpenarekin amaitu dezatela eskatu diote Donostiako udalari eta elkartasuna ez dela delitua gogorarazi dute.
4: Getarian egun handia dute gaur, arratsaldean Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzea antzestu dute. Urteurren berezia gainera 500 urte dira gaur Elkano hiltzela. Antzezpenean lehendabiziko emakume bat ikusi dugu eskifaian. Urren ez urren, Mikel Arrañaga getariarra Elkanoren paperean eta Saioa Etxeberria eskifaiko lehen emakumea.
5: Enun pentsatzen hainbesteko zehazakani, pixua, basekala bai, baina ez hainbeste.
6: Gaur egun usten dut garaia dela baitare emakumeak ere bide hori irikitzeko, bai enpresetan, bai antzeslanetan, bai edozein momentuetan, ba zoriontasun hori ere badaukat, ba urrenengo emakume izan gona izela, eta usten dut ba bideak irikiko diala eta gero eta gehiago animatuko diala.
4: Justizia Anderrentzat herri plataformaren esanetan kaleko mobilizazioak eragindu Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa. Anderren heriotzaren erantzule guztiak kargo gabetu eta justiziaren aurrera eraman arte lanean jarraituko dutela adierazi dute sare sozialen bidez zabaldutako mezuan. Janire Geren Navarrena.
7: Anderril eta hilabete terdira Santurtziko udaltzainburuak dimisioa eman arren bere jarduna ez duela etengo adierazi du Justizia Anderrentzat herri plataformak Instagram sare sozial laren bidez zabaldutako harrean. Anderren heriotzaren erantzule jotzen dituzten polizia eta arduradun politiko guztiak kargu gabetu eta justiziaren aurrera eramango dituztela ohartarazi du hitzez hitz. Plataformak ez du uste dimisioaren atzean arrazoi pertsonalak daudenik, herritarren mobilizazioak bultzatutako dimisioa izan dela uste du. Udalari eta udaltzaingoari kasua estaltzen saiatu izana leporatu die eta orain arte bezala aurrerantzean ere gertaturikoa salatzen jarraituko dutela gaineratu du. Beste inor poliziaren biktima izan ez dadin mobilizazioa deitu du herri plataformak urriaren 3-rako Santurtzin.
4: Datorren asteazkenean eklipsearen egunean arratsaldeko 5-etatik gauerdira bitarte garraiolariek debekatuta izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan ibiltzea. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Eusko Jaurlaritzaren agindua berretsi ondotik. Soilik kamioiei eragiten die debekuak, autobusek eta autokarabanek baimen abaitute errepidean ibiltzeko. Hiru garraiolari sindikatuak erabakia gogor kritikatu du. Patxi Agirre, hiru sindikatuko batzordeko kidea.
8: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainean, ez gaude paterea doz, ez dakik zergatik jakin gabe oan dizte gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauzak, ez gure kontra, sektoren kontra.
4: Nafarroan landabideetan eta mendipistetan ibilgailu motordunak debekatu ditu foru gobernuak basosute arriskoagatik eta ingurumen babesagatik egun horretarako. Kulturan, Werner Herzog zinemagile alemaniarrak jasoko du Donostia saria zinemaldiaren irekiera galan, irailaren 18an Kursalen. Bere pelikula berria, Fucking Bastard, Victoria Eugenia Antzokian emango dute gala hasi aurretik. Josean Fernandez, Euskadiko Filmategiaren arduraduna eta zinemaldiaren zuzendaritzako batzordeko kidea da.
9: Pozgarria dala, ez, albiste hau. Werner Herzog da nire ustez zinema historian mito bat, sekulako ibilbidea.
4: Errepidetan A63 autobidean autoiladak oraindik Donibane Lohizunetik Biarritzeraino. Hiru erraietatik bakarra dago zabalik, goizeko 9etan hondakinak zeramatzan kamioi bat Baionako hegoaldeko sarreran irauli ondoren, autopista ordubete barru gaueko 10etan erabat itxiko dute kamioi hori bidetik kentzeko gutxienez 3 orduko lana edo eta itxiera izango dela aurre ikusten da. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldia izango dugu, kostaldean 28 graduraino igoko da merkurioa, barnealdean termometroek 30 graduak gaindituko dituzte, eta Ebro Bailaratik gertu 35 graduak ere. Gaueko 9 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Beste behin ere gure bide estu eta musikatu hauetan zehar barneratzeko prest, badakizue gonbidatuta zaudetela eta musika edo soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan indie rock estiloa izango dugu ardatz, gu ere ez gara oso oso adituak estiloan, hori aitortuko dizuegu, baina gutxi gora bera guretzako indie rocka zer den eta estilo horretako gustuko ditugun talde batzuk entzuteko baliatu nahiko nuke gaurkoa. Ba bueno, azteko aukeratu dugun kantua Portugal The Man taldearen Purple, Yellow, Red and Blue.

jatorrian Alaskakoa da taldea, baina musika ibilbidean aurrera egiteko Portland irira mugitu ziren, eta bertan zigildu independenteekin ibilbide bat egin ondoren major batera edo multinazional batera pasa ziren, eta 2013an Danger Mouse ekoizlearekin batera grabatu zuten Evil Friends izeneko diskoa, euren 7. Bertan zegoen hau Purple, Yellow, Red and Blue, Portugal de Man.

Indi musika esaten zaio horrexegatik, zigilu independentek bultzatu zutelako, naiz eta gerora askotan taldeak multinazionaletan eta arrakasta askorekin aritzen diren Spoon da aditzen ari garen hau. Abisatzen dizuegu gu indie rockaren talde handi handi horietatik aldenduko garela pixka bat bada ere ez, entzungo ditugunek badute arrakasta eta ezagunak dira, baina ez agian publiko oso orokor batentzako. Britt Daniels estatu batu arrakidatzen duen taldea beraz, gaurko bigarrena, Spoon eta hau da euren

Texasko taldea, Austin irikoa, eta guri oso interesgarri egiten zaigun banda. Spoon dute izena, esan bezala Britt Daniels musikariak gidatzen du, beste hainbat proiektutan ere aritzen da, baina bere berea dena esan dezakegu hause dela.

0: Eta New Yorkera mugituta orain, TV on the Radio.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Brooklyngo taldea TV on the Radio eta jo dugu euren 2006ko Return to Cookie Mountain diskora aditzeko kantu borobila Wolf Like Me.

Segurazki ahotsagatik eta kantuak egiteko moduagatik guri behintzat Smashing Pumpkins etortzen zaigu gogora aditzen ditugun bakoitzean. Silver Sun Pickups dira eta kantu hau Lazy Eye. Eta gaurko bilbideari ekiteko jarri dugu Portugaldemanen kantu bat eta esan dizuegu kantu horren ekoizlea Danger Mouse zela, ba bueno, bagoaz aditzera Danger Mouse-en talde bat, Broken Bells dute izena eta osatu zuen The Shins bandako James Mercerrekin. Indie rockaren barruan ekoizle garrantzitsua Danger Mouse eta bestelako proiektuetan ere barneratzen dena. Esan bezala Broken Bells hau James Mercerrekin batera eta hau da euren After the Disco 2014ko diskotik The High Road.

Danger Mouse eta James Mercer beraz elkarrekin Broken Bells proiektuan bi disko dituzte argitaratuta era horretan eta esan dizuegu After the Disco lanetik hartu dugula kantu hau 2014ko albumetik baina ez 2010ko homonimotik hartu dugu The High Road izenekoa.

Eta oso gogoko dugun talde batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Dead Cat for Cutie dira, eta euren Plans diskotik Soul Meets Body.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta gaurko ibilbidean ari gara indie rock estiloko taldeak batez ere zuei ekartzen, eta esango dizugu batez ere Estatu Batuetako bandak ekarri ditugula. Eta hasieran aitortu bezala eskara bateria dituak estilo honetan, baina gure gusturako estilo horretako banda interesgarri batzuk ekarri nahi genizkizuen. Modest Mouse orain.

Laroita marreko hamarkada bukaeran sortu zen taldea Washingtonen Modest Mouse dute izena eta guk aukeratu dugu 2007an argitara eman zuten We Were Dead Before the Ship Even Sank albuma, hau da bertako Dashboard kantua.

0: eta Brooklynera orain, lehentxoago ere izan gara bertan, TV on the Radio taldea entzun baitugu, orain Grizzly Bear.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

New Yorkeko Grizzly Bear taldearen hirugarren diskoa 2009an iritsi zen, Bekati Mest du izena eta horixe da ditzen ari garena, Two Weeks izeneko kantuarekin.

gehien daramatzatenak izango dira gaurko zerrendatik. 1983an sortu ziren Oklahoman, Estatu Batuetan, The Flaming Lips, eta euren diskografia zabal eta interesgarriaren artean aukeratu dugu Do You Realize izeneko kantu hau gaurkoan zuei jartzeko.

Aldiz aipatu dugu dagoeneko Danger Mouse ekoizlea, entzun dugulako bere Broken Bells taldea, eta entzun dugulako berak ekoitzitako Portugal The Man bandaren kantu bat ere. Ba bueno, urrengo taldearekin ere badu lotura, izan ere Yeah Yeah Yeahs aditzera goaz, eta bertako buru den Karen Ourekin ere parte hartu izan du oso disko interesgarri batean. Baina guk gaurkoan Yeah Yeah Yeahs entzungo dugu Maps kantuarekin.

taldean ezagutu genuen Karen O abeslaria, gerora Lux Prima osatu zuen Danger Mouse-ekin ere, baina guk horixe entzun dugu Maps izeneko kantuanekin.

Kuan gure gusturako interesgarriak diren indie rock talde batzuk ekartzea zen asmoa eta esan dizuegu batez ere estatu batu. Gaurkoan gure gusturako interesgarriak diren indie rock talde batzuk ekartzea zen asmoa eta esan dizuegu batez ere

Blood Red Shoes taldearen Box of Secrets lehenengo diskoa 2008an argitaratua, eta bertatik It's Getting Boring by the Sea.

0: Eta izue, dagoeneko iritsi zaigu agur esateko ordua. Eta azkeneko txampau biko ez osatu dugu, entzun ditugu The Kills, entzun berri ditugu Blood Red Shoes, eta bukatzeko Deep Valley. Euren Baby I Call Hell izenekoarekin utziko zaituztegu, baina badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue non izaten garen Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ganaduarentzako bazka erosketa bateratua egite adostu dute Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek, nekazariek eta beltzainek abuztua amaitzerako. Denen hornidura bermatuta dagoela ziurtatu du Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak.
2: Bazka mahaiak sektoriari erosketa bateratu baten bidez laguntzea adostu du, inkesta bat egingo die abeltzainei beharrak ezagutzeko, erantzun egokia eta koordinatua emateko.
1: Lehorteak eraginda, negurako gordetako animalientzako janaria orain ari dira erabiltzen. Klima aldaketa ikusita, neurriak ez direla aurtengora soilik mugatu beharra adierazi du Enba sindikatuak. Abeltzain arabarrak ezkor mintzatu dira, bazka faltaz gain ur falta larria dutelako. Urren ez urren, Carlos Ibarrondo Enba eta Iker Agirre Uaga.
3: Horreantzen ba, sortuin behar da dutura bat, araban nekazariak daukien eskintzia, beste lurraldetako ganadu egun baserritarak aprobatxo daixien, ez?
4: Momentu honetan epe oso laburreko beharrak ditugu eta momentuz ikusten dugu epe luzeagoko konponbideak plasmatzen ari direla mailan eta epe oso laburrekoak balde batera usten ari direla.
1: Nafarroan UAGN eta N sindikatuek diru laguntzak eta laguntza fiskalak eskatu dizkiote Foru Gobernuari, Pello Sarratea UAGN-eko ordezkaria.
5: Laguntze zuzenak elikagai edo alimentazio noi osatzeko edo bertzenaz fiskalitatean gero laguntzek izetia. Laguntzek berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik Nafarroko gobernuak ez du deus zehatza erran.
1: Ipar Euskal Herrian berriz, ELB sindikatuak etxalde bakoitzak bere ur biltegia eraikitzea proposatu du, horretarako finantzak eta lortzeko erakundekin hartu emanetan ari dira. Bilbon, Deustu auzoko etxe bizitza baten alokairuarekin egindako ustezko iruzurra ikertzen ari da hartzantza. Airbnb plataformaren bidez, etxe bizitza turistiko gisa hiru egunerako eskaintzen zen etxea eta aldi berean, El Idealista atarian urte osoko alokairurako. Lucia izan da, iruzurra jasan duen personetako bat. Iruzurgilari etxea alokatzeko 2.000 euroko ordainketa eginda, pisura sartzerakoan ezuste hartu zuen.
6: Habían como 7 o 8 personas. Y una chica me dice, ¿quién eres tú? Y yo le digo, la inquilina, tengo contrato, nosotros también. Y dice la chica, otra más estafada.
1: Ertzantza kasua ikertzen ari da. Espainiako gobernuak gauerditik aurrera eta irailaren 7 bitarte Italiarekiko muga kontrolak ezarriko ditu. Aurrez, Italiak zeutako migratzaileen iritsieraren ondotik hartutako kontrol zorrotzen erantzuna da. Meloniren gobernuak dio, abuztuaren 15erako sare sozialetan zeutara sartzeko beste dei bat eginda dagoela eta gutxienez ordura arte eutxiko diela ezarritako neurriei. Alegia, Espainiatik Italiara iristen diren bidaiari guztiei, aireportu, tren, geltoki, zein errepidetako muga pasabidetan, kontrol zorrotzak egingo zaizkie. Gai zaldatuta, auzolandegi programaren baitan, 200 gazte ari dira, uda honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan lanean, Bergaran, esaterako, 18 eta 26 urte arteko 21 gaztek, herriko adinekoen egoitzako erabiltzailei laguntzen diete egunerokoan.
7: Da, gure parte hartzaile kontsultan voluntariok ondo pasatzea eta disfrutatzea eta baita esperientzia bat ematea o jasotzea bentzat. Eta hemen badekintza ezberdinak itzen ditu, ez? Eskursinuak inditu hori xora, erritxi behirteran bat ingu, eta gero ba, bingua.
1: Musikan esaterako, antzinako oinezkoen bideak berreskuratzen ari dira, eta maestun San Ildefonso fabrika birgaitzen. Amaitzeko Donostian bihar hasiko da urtengo aste nagusia, arratsaldeko 7 udaletxetik kanoikada jaurtita. Hirian 416 jarduera antolatu ditu udalak egitarau ofizialean. Ana López, Donostiako kultura zinegotzia.
8: Donostia berriz, ba, musikaz, gastronomiaz, kulturaz, tradizioz, eta publiko guztientzako jarduerez beteko den iria izango da, 8 egunetan.
1: Abuztuaren 14erako Donostian deituta dagoen soinu teknikarien grebaren inguruan galdetuta, udalak momentuz ez du egitarauan aldaketarik aurreikusi. Errepidei dagokienez, A1 errepidean Langraitz Okan Argantzunerantz furgoneta bat eta auto baten arteko istripo izan da, pertsona bat zauritu da istripo horretan, ibilgailuak bidetik kentzeko garabiaren zaidira. Eta garabia aipatuta A63 autopistan, 3 orduz, alegia gaueko une honetatik, gaueko 10etatik goizaldeko ordu batak arte, itxita egongo da autopista Baiona inguruan gaur goizean irauli den kamioia bertatik erretiratzeko. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldi izango dugu, temperatura altua, Ebro Baiaran 35 gradutik gora geratuko da merkurioa. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 49,787 seriea 0,80.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Beno, ba, jarraian Euskal Herriko paisaia industrialak gure historia ulertzeko giltza asko gordetzen dituela ikasiko dugu. Ze fabrikek, makinek eta lantegiek ez dute soilik iraganari buruz hitz egiten, baizik eta gaur egun ere bizirik dirauten historioi buruz. Patxi Irigoien, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Balmasedako Enkartadan izan gara industria ondarearen ikur nagusietako batean, Elgoibarren, 100 urte baino gehiagoko makina erreminten memoria zaintzen duen ekimena ezagutu dugu, eta Eibarren, Alfa enpresako sirena zar bigarren bizitza bat nola hartu duen ikusi dugu gaur egun Ipuruan Eibarren golak ospatzeko erabiltzen baita.
1: Euskal Herriko ondare industrialaren iraganari eta orainari begiratzeko erreportajea duzue, hau.
3: Enara Martínez Matia.
4: Ba, ondo torriak, Lankartada fabrika muskara.
3: Zuzera, hemengo zuzendaria.
4: Hori da, eta, bueno, erakutsiko dizuet fabrika honetan zer daukagun, ze, bueno, nik uste dut ikusteko eta entzuteko kuriosoa izango dela. Europa mailan daukagun industria ondarea ezagutzeko lekurik onenetako bat da.
3: Gaza da lantegia.
4: Bai.
3: Einara.
4: Bai, gainera antzinako lantegi bat, 1800 eta 1882 sortua eta 100 urtez lan egin zuena. Eta, bueno, ba, 19. mendeko fabrika bat ikusteko aukera paregabea.
3: Ikusten dut, gainera, estetikoki ere, ba, antzina bezala dagoela, ez da? Lurra zurezkoa da, eta baita ere, ba, nolabait ere egitura.
4: Bai.
3: Lantegiaren egitura, zurajea eta ere...
4: Jatorrizko.
3: Jatorrizko
4: egoera, bai. Hau ez da, gaur egun askotan, pues, realidad aumentada edo, ez da, hemen ez dugu behar. Ona sartu eta ez bakarrik ikusi. Entzun, aditu, usaindu, za fabrika sentitu egiten da. Ziren bost indiano, eta onatorri ziren, eta aprobetsatu zuten leku hau, hemen antzinako errota bat zegoelako, eta aprobetsatu zuten presa, eta kanala, eta urjauzia. Hemen jarri zuten turbina bat, eta turbina horri esker, makina guztiak mugitzeko energia lortu zuten. Eta hemendik ikusten da, oso ondo, ardatz nagusi bat daukagula, eta ardatz hori mugituta, zera, volante eta oialauen bitartez, makina guztiak mugitu alzirela bere garaiean. Beraz, oso efizientea zen, beti ere turbina funtzionatuz gero. Hori eteten bada, makina guztiak eta fabrika osoa eten egiten zen. Kontuan hartu hemen, 1900 eta 1882 arte, martxan jarraitu zuten jatorrizko teknologiarekin. Hori, ba, agian esen enpresarako estrategiarik onena, baina ondarerako fantastikoa izan da.
5: Ainara Martínez Matia dut izena, eta momentu honetan La Encartada Fabrika Museoaren zuzendaria naiz, eta baita Espainian industria ondarea babesteko nazioarteko batzordearen presidentea naiz.
3: Zergatik ikusten dugu askotan industria ondarea zerbait zarra edo erabilerarik gabe gisa?
5: Ba, hain zuzen ere, martxan ezagutu dugulako. Euskal Herrian ondino, ba, nik uste dut gehienok, edo, bueno, adin bat daukagunok, gehienok gogoratzen dugu fabrikak martxan. Eta Euskal Herria ondino, herrialde industriala da, enpresa asko eta fabrikak martxan daude. Zeo zer martxan ezagutu duzunean, gatza da hori ondaretzat hartzea.
3: Da zerbait balio ez duenean, kendu?
5: Hori da, ze, ba, etxean egiten dugun bezala, ez da, askotan esaten da, txan, jo, ba, antzinako sukaldea bota genuen, eta orain zepena, ze horrek bere balioa zeukan, baina momentu hortan ez ginen konturatzen. Eta industrialarekin hori sortatu da. Bukatu zenean bere zikloa, produkzio zikloa, ba, hori, baztertu zen, bota ziren eraikinak eta makinak, eta, bueno, ba, pentsatu zen, ja, hori bukatu zala, eta beste gauza batera pasatuko ginela. Eta behar izan zen, basak tarte bat, hori ondarea zelaren kontzientzia hartzeko.
3: Fabrika bat, makina bat, edo objektu industrial bat galtzen dugunean, zer galtzen dugu benetan?
5: Ba, hasteko galtzen ditugu bizipen asko, lotuta dauden bizipenak. Eta hori da berreskuratu ezin duguna. Azkenean, aztarna fisikoa hor dagoen bitartean, ba, eraikinean berreraiki aldira, makinak, ba, bueno, martxan jarri aldira, baina pertsonen bizipenak galtzen direnean, betirako galtzen dira. Eta, ba, lotune hori lortzea, nik uste dut dela, ondarea orokorrean, baina industria ondarearen erronkarik handiena. Lotura hori lortzea, eta, ba, gerora etorriko diren belaunietarako gordetzea eta transmititzea. Esan nahi dut, egon aldira aditu batzuk, esan ez, ba, hau oso garrantzitsu da, hau gorde behar dugu. Baina, gizarteak ez badu kontzientzia hori, ba, ondarea berez desagertu egingo da. Azkenean, ondarea ez da iraganarekin lotuta dagoen zeozer. Iraganarekin lotuta dago historia, baina ondarea gurean dago. Eraikin bat hemen badago, eraikin, makina, bizipen bat hemen badago, bizirik dago, eta gaur egungo kontua da. Ez da iraganeko kontua. Askotan pentsatzen dugu, ba, ondarea, berdin, iragana. Ez, ondarea, berdin, orainaldia. Eta kontzientzia hori orainaldian sortu behar da. Honetan, garrantzitsua da ere esatea, prozesu osoa egiten zala. Hemen hasten ziren ardien artilearekin, artile hori hemen garbitzen zen, hemen prestatzen zen, hemen egiten zen aria, eta ari horrekin, ba, txapelak edo oialeko produktu batzuk egiten zituzten. Honetan, prestatzen zen artilea, gero aria egiteko. Eta hori egiteko hiru makina behar dira. Beitu lerroan hiru makina daude. Hemendik hasita, hemen hasiko ginen artile soltearekin eta makina batetik bestera pasata lortuko genuke ez dakit alako tapaki bat, artileskoa, eta azkenak moztuko zuen tapaki hori metzak sortzeko. Eta gero, metza horri esker, ba, egiten zen aria. Oso prozesu luzea eta komplikatua da. Adibidez, fabrika handia da, eta adibidez horrek adierazten du ze ikuspuntu zeukaten enpresarioek, ezta? Hemen fabrika hau esen planteatu txapel gutxi batzuk egiteko, inguruko nekazariek txapelak jazteko. Fabrika hau pentsatuta zegoen maila handiko produkzioa egiteko. Kontuan hartu, 19. mendearen bukaeran ondino koloniak zeudela, Espainiak bazeukala Amerikako merkatua, eurek Mexikotik zetozela, bazekiten hor merkatua zegoela. Eta fabrika handi honetan, eta nabe luze honetan, hiru eren dira aria egiteko. Pentsa, hemen ez dugu ekoizten, baina bai prozesu osoa erakusten dugu. Orain, josteko makinaren antza daukaten makina txikiak ikusten ditugu, ez dira besteak bezain handiak, hor jartzen zen egin dugun txapela, eta lerro gorri horri jarraituz, ba, izten dugu txapela, eta ja bere forma ematen diogu, bale, ja badaukagu.
3: Bai, hemen ikusten ditugu maitxo batzuk, eta hemen ja makina txiki-txikia daude, josteko makinaren antzeko bat, eta hemen, agian bai, aurreko prozesuan makinak lan ia guztia egiten duela edo egiten zuela, baina hemen ere honetan bai nolabait ere nabaritzen dut agian eskulan gehiago behar dela.
5: Pertsona bakar bat zegoen amasartelar horiek kontrolatzen, baina hemen josteko makinaren bakoitzaren aurrean aulki bat dago. Horrek esan nahi du bakoitzean pertsona bat zegoela. Eta egia da, hor egiten zen lana, askoz eskuko lana zen. Mm-hmm. Bale, ba, hor, izten da txapela, zulotxo bat dauka erdian.
3: Bai.
5: Bale, borobila lanez.
3: Ja, itxita dagoen txapela.
5: Hori da.
3: Biribila.
5: Eta erdian badauka zulo txiki bat, ze horratzeak ezin da, ba, onaino ailegatu. Mm-hmm. Ba, hau izteko,
3: Erdi-erdian dago zuela.
5: Erdi-erdian, bai. Pizza baten antza dauka.
3: Bai, pizza bat ematen.
5: Bai, ba, justo.
3: Eta txuria da, eta
5: bai.
3: Masa txuria ematen du, bai.
5: Bai, et, ba, erdian egon gozan ez dakit oliba hori, leku horretan badago zuloa. Zulo hori izteko, bai. Zarratzeko, kirten egiten da. Eta hau eskuz egiten zan, gantzillo batekin. Mm-hmm. Bale, tiki-tiki-tiki-tiki, eta egiten zan. Eta ja, badaukagu, txapelaren forma, baina ondino honek ez du txapel bat emoten, txuria da, kolorea faltaiako, eta
3: handia da,
5: eta gainera oso biguna. Bale? Ba,
4: Horekin, ba, akabera prozesuak egin behar ditugu, eta orain erakutsiko dizkizu. Hemen, saltuko dugu txapel handi horiek, bale? Batanetan. A ber, nola deskribatuko dugu? Dira antzinako ikusgailu edo garbigailuen antzekoak.
3: Ados.
4: Eta badauzkate, mailu bi, gora eta bera egiten dutenak.
3: Bai.
4: Bale? Hor, urberoa, saboi antzeko produktu bat, eta txapelak sartuko ditugu. Eta urberoaren eta mailuek egiten duten kolpeen poderioz, txikitu egingo ditugu txapelak. Beitu, badaukagu horma formako bat, ez da, txapelen biribil forma hori daukana.
3: Behar duen neurrian.
4: Hori da, hor jartzen da txapela, eta...
3: Eta ja, hemen daukagu ja, txapel bat.
4: Bai. Ja, honek ja ematen du txapela.
3: Estandarragoa,
4: bai.
3: Neurriz, eta xurgatu egin du, urak, janzteko moduan dago.
4: Bai, janzteko moduan.
3: Baina txuria da.
4: Txuria da, bai. Tintera eraman ostean, hemen lortu dugun hile hori, hemen bai. Ja badaukazu baltz.
3: Atbeltzean.
4: Utsilietatik pasatuko dugu.
3: Utsiliatik pasa.
4: Bai, eta ja lortuko dugu txapelen, ez dakit, ukimena be bai.
3: Bai.
4: Ezta? Eta ja, txikitu dugunez, xurgatu dugunez, hau ja, adibidez, uraren aurka egiteko, ba, pres dago, tinteak ere, hortan laguntzen du. Eta ona hemen, gure txapela. Ba, beitu, zenbat...
3: Prozesu guztia egin dugu, eta azkenean lortu dugu txapela.
4: Hori da, beitu...
3: Ba, horrela, dozenaka eta dozenaka...
4: Milaka, desan,
3: milaka,
4: no, milaka bere garaian. Bai, fabrika pentsatuta zegoen, urtero, 1000 txapela egiteko. Eta muga hori, gainditu zuten momentu jakin batzuetan.
3: Hitzez azaltzeko hemen gertatzen dena, edo ikusten duguna, oso lan nekeza da. Eta bai. Hori garra dago ikusten.
4: Hori da.
6: Hei, hartu hemen oliontzia. Venga. Hau igual, hartu.
3: Bai, ezker eskuarekin hartu dut, oliontzia. Eta hiru zulo daude zulagailu puntaren ondoan, eta zuloari eman behar diot.
6: Bai, hola, txantxa bat. Bai, hor sartzeko barruan, goxo mobitu dadin, eman, edo hemen bestela, a ber.
3: Ez dakit nik, aita bitxi izateko balio ote dudan,
6: Ikusten dut, bai.
7: Barrafa Zulaika, Donostiarra, baino Elgoibarren makina herramientaren museoan zuzendari eta duela bi urte pozpozik deskubritzeko den mundu berri honetan makinaz inguratuta.
3: Makina zahar handana ikusi ditugu, ezker eta eskuin, eta horiek zaintzeko ekimen berezi baduzue gainera hemen Elgoibarko museoan.
7: Bai ba, ala buruatu zizaigun, askotan makina ikusi duzu eta ez duzu ikusten hori erabiltzen zuen pertsona. Eta gehienetan oso harreman bereziak sortu ziren lan munduan, baino berreskuratu zituzken horiek, ala uste genuen guk. Batetik, langile hoiak izandako, bueno, batzuekiko harremanak eta bilatuz, eta bestetik agian hoien ondorengoak edo oinordetzakoak, parkatu edo. Orduan, bai, aitabitxi, amabitxi izateko, makina baten aitabitxi, amabitxi izateko bueno, eskaintza egin genuen, eta izu, ba, urtean, lehen urtean hasi ginen, eta urtean zehar, ba, hogei, iaia bidozena lagun, edo elkartek, mantzuten, ba, horretarako, bueno, baietza, eta hoiekin jardun gara, bueno, danetarik egiten, batetik, makinari dagozkion lantxo batzuk gero aipatuko ditugunak ba, egiten. Eta bestetik ere, garrantzitsua, hoiekin loturiko dokumentazioa arakatzen, eta hor dauden informazioak eta beraiekin bereziki, jende oroar ere kontuan hartuta, baina bereziki aitabitxi amabitxi izan dago horiekin partekatzen.
3: Zer lan dakartza aita edo amabitxia izateak hemen?
7: Konserbazioan partaide izatea, ez? Eta berake makinak diot museoan oraindik ere egin behar duen bidai luzea espero dezagun, ondo konservatuta den ezkero, ba bidaide izatearena. Orduan, hor mantenu bat lan dago, olioztatzekoa, baino aldi berean, mantenu lan hori egiteko ondo ulertu behar da ere makina horren funtzionamendua zein den, baino makina beraren erabilera ere zein den, funtzioa, zertarako noiz non dik datorren, bere historioa ere adierazten dio, aitabitxi, amabitxi izango den horreri. Eta bestetik, dokumentazio funtsa aipatzen nuen, eta hor ere ja panorama zabalago bat eskaintzen zaigu, ezta? Ba, adibidez, lanbaldintzak zeintzu ziren, lanbaldintza horiei dagozkion, osegozkion, ba, ez da egite, soldatak, ordutegiak, organigrama bat deituko genukena ba nola osatua zegoen, ze adinarekin hasten ziren, ote ziren lanean horko langileak.
2: Hemen ikuste ditugu, artxibategi bat dagoela, eta hemen sekulako dokumentu pila dituztela, ikuste ditut, dozenaka karpeta dituzuela, bat eskutan hartu du, eta tira, horrek ere, ba, garaiko giroa edo garaian zegoen lan egiteko modua eta garaiko historia ezagutzeko baliatzen du. Usaindu egin duzu gainera?
7: Hori da, ezin dugu hori transmititu irratibidez, baino koipe usaina, beida ze desberdintasuna bi karpeta hauen artean, ezta? Bata garbi-garbila, bagizu zeinena? Komertzialarena.
2: Komertzialarena.
7: Bai, eta bestea?
2: Bestea langilearena.
7: Langilearena, tailerrean egonik, ba guztiz koipez edo bai, belztua, ez da?
2: Belztuta dago.
7: Eta bai. Horrek du usaina.
2: Bai. Bai.
7: Hala ba.
8: Edurra Bilbao maiza naiz, justo zure aurrian ikusten naizera, ni zein makinaren amabitxia naizen. Naiz, Mojika zulagailuaren amabitxia.
2: Zergatik zara, makina honen amabitxia?
8: Esan ziatenian, ba, amabitxia eta bitxi altzera izan, esan, ba, nola ez, eta ze makina aukeratukoet, eta gonintzan pentsatzen, bueno, badanak niretzat ezaguna dia, ni nire familia sektorekua da, eta itari galdetu nion, da esan zian, ba, zure aitzitzak, zure aitonak, makina horretan inzu lan, eta ni nola ez, benetan, eta ba, taladronekin inbazu lan, ba, ni bere amabitxia izan behar naiz, horretik, ez usteko oso polita, oso atsegina. Eta gainera gero Rafak irakutsi zidan, berak jaso ditun dokumentuak benetakoak, ezta? Ba, Mojika enpresakoak, eta hor dauka zerrenda bat, ze langile zian, 1913 urtean, bertan da nere aitzitza, tornulari bezala identifikatuta, eta bueno, ba, zenbat ordu sartzen zituen, eta hori dana. Eta bueno, ba, oso erreala da, ze benetan, atzera eraman nau historian eta ikusten ere aitzitza makina honetan lanean eta bueno, oini ba, makina mantentzen, amabitxi bezala ba, olioztatu eta mimo batzuk egin da holako kontuak.
2: Zure aitonaren izena Julian Bilbao. Eta hemen idatziak daude Mujika eta Azkue enpresakoak okerrezpanago. Ezta, Rafa?
7: Bai, ala da. Hemen ditugu berez pakea izeneko mutuaren ba, zerrendak eta hilerokoak eta zenbat ordainketa eta bar. Pentsatzen nahi naiz ere Edurne, adinagatik, hemen adierazten duenagatik, zure aitzitzanak sortua bali mazen 1916 eta hemen adierazten du enpresan sartu zala 1930 alegia, 14 urtekin,
8: hola san,
7: aprendiz gisa sartuko zan, tornuan, gero ikasi, eta gero ja gai izan, bai tornuan, bai zulagailuan, bai gainontzeko makina erremintetan jarduteko.
8: Bai.
7: Eta soldatari buruz ere, aztertzen egin zen berriz, eta gau, 5 pezetako jornala izan da, beste batzuek baino gutxixiago ikusten dugu hemen, ba, horrek adierazten du aprendizaren. Claro. Maia zeukala
2: 9 pezeta, 25 pezeta, 40, 60 baina zure aitonak, ez, hasiera batean behintzat 5.
7: Hori da. Ba, aprendize garaiko hileoko zerrenda baita hau.
9: Jesus Gutierrez naiz, historialaria, mordua darama besteak beste, ba, Ibarko futbolari buruz gauzak ikertzen, hemerotekat eta dato morduak, eta bueno, lako gauzetan nahiko jantzitsa nago.
10: Izan ere, gaude, ikurua futbolzelaian, eragarritu honetan, azken urtetan, moldak eta handan egin dira estadio honetan, baina gordetzen du ondareari, industria ondareari, lotutako altxor bat,
9: bai, duda barik. Hombre,
10: zein da protagonista? Ipurako protagonista,
9: bueno, Ibarrek gola sartzen duenien eta antxinako alfako sirenia da.
10: Alfako bereizgarrietako bat izan zen sirena hori, ez da?
9: Bai. A ber, esan dezakegu sirena horrek markatzen zuen Ibarko hiriaren erritmoa. Hau da, goizian, sortxirako eta abuz gutxitan, sirenian jutzen zen, baina kriston zarati ataratzen zuen, zaitxik langileak esnatzeko.
10: Lanera joteko.
9: Lanera puteko.
10: Deia.
9: Bai, sortxietan azten zen lana, ez da? Finkatuta zegoen. Beraz, ba espada, goizeko txanda horretan, sortxera boz gutxitan berri dobe. Azkenengo abizua adiegon, ze boz minuto barru, azten gara lanian,
10: Bi segidan izatezu.
9: Bi segidan, praktikamente segidan. Eta boz gutxitan eta sortxera boz gutxitan. Eta gero ja, eguardi izan ere, irtetxeko momentuan, amabizetan, eta atxaldeko txandetan berri joten ziren. Ordubizetan eta irtetxeko zairetan.
10: Alfako sirena hori Eibar osoan entzunen zen.
9: Bai. Hori da, Eibar osoan entzunen zen. Ze klaro, hor leku guztietatik zetozen, ez da? Orduan, zan bapateko zaratia eta ez da, oso potentia, ez da? Zoritzarrez, gero alfako produzioa eta beruz gontzan, ez da? Ba, krisialdian, sobretodo, larogei garren urtek, zera, amarkadako krisialdi horretan eta tamaldaz gora joan zan, eta ja egatu zan momentu bat nun birziklatu instituzten ja, zera, eraikinak eta hori guztia, gaur egun ondiokan alfa existitzen da, oso gertu dago zentrala, zegoen tokitik. Orduan, klaro, besteak beste, sirenia, ikur bat zan, esan duzu moduan, ez da, hau penia da, hau galtzia, ez da, nun baitxetik beste belaunaldietarako transmisio bat egin behar dugu, ez da, ze motako, bueno, signifikazioa daka, ez da. Orduan, Eibarren bazegoen pertsona bat, Roberto Bergara, bueno, iniziatiba askoko oso, bueno, famosua, laburtuko nuke izbatekin, ez da? Ba, horrelako iniziatibetan eta oso bizia eta beti implikatuta gauzetan eta horrela. Orduan, Robertok erabaki zuen ba, alfako gerentearegana jotzea esateko, bueno, a ber, sireniakin zein behar duzue? Porque hau, bale, botatxera doia edifizioa, baina sireniakin niri gustatuko litzaidake ba, berreskuratzea, ze badauka pentsauta zetako. Jode, niri bururatzen zait, Ipuruara eramatia. Orduan, Ipuruan, Eibarre sartzen duenean gola, jarriko genuke jota tope, ziren gazaratia. Eta tipu hori, grazia egin zion itxuria, eta bos urtetan egon zan zirenia Roberto Bergararen garajean gordeta,
10: bai,
9: erabili gabe. Baina, bueno, denbori aurrera joan ala, 2009an, reala zetorren. Joder, baina, kao, urte horretan jetxin gendu, bigarren be maiara, osea, kolokan gendu den ja, azte santua zan, eta jende gitxi realetik zetorren, etorri ziren, ba, salen morduak.
10: Reala bigarren mailan.
9: Bigarren mailan, urrengo urtian, igozen. Eta sortxegarren minutuan Mikel Aramburu sartu zuen gola, 0-1. Guia, jeisteko zorian, tal, eta urbildu zan ja partidoren bukaera, bukatxar zeuan, eta bapatean, Arrasateko Mikel Gonzalezek penalti egin zuen. Eta kalera, gainera, gorriza, Mikel Gonzalez. Ostras, oinda, onda,
10: hor piztuzen itxaropena.
9: Hor dago. Eta Bizkaiko Ander Alainak, bota zuen penaltiza, eta orduan bai, eske zaratia eta no seke, bueno, kriston eskandalua. Eta hori izan zen estreineko...
10: Beraz, lehendabiziko gola Realaren kontra derbi batean, eta Ander Alaina jokalari euskaldun batek.
9: Hori da. Eibar ulertu, Eibar futbol taldea ezin herrian, ez badago lotura bat eginda dauzelako hor dauzen baloreak, hau da, ba, humiltasuna, lan isila, horrelako gauzak bateratzen dira ikur horren bitartez.
10: Behin Ipuruara etorrita, agian sirena jotzeko aukera izango genuke?
9: Baliteke. Bueno, auzoko entzat, igual ez da oso egokia izango.
10: Aztoratuko dira pixka?
9: Bai, baina nik uste do, behin izaten badabe, bueno, ontsa jasoko dugula.
10: Benuke hau entzunda, zalea hemen.
9: Buah, garra Jurásica, orduan sirenearen soinu pixka bat dagoen salatiakin eta gutxitxo itzen da.
3: Zer ikas dezake gaur egungo gizarteak industria ondareari begiratuta, Inara?
5: Ba, beitu, industria ondareak badauka ba, propioa den zaugarri bat, eta da gure gizarteak daukan arazoen aurka jartzen gaituela. Ondarea oroar oso interesgarria da, baina industria ondareak badauka kontu hori. Demagun, egunkari bat hartu hartzea baino ez dago, konziliazioa, hau da, jornada laboralen luzapena, zenbat ordu egin behar dugun lan, sexuen arteko berdintasuna, bretxa de genero deitzen den hori, ekologiaren kontu asko zeharremana daukagun, ba, hori lehen gaiekin eta esplotatzen den errekurtsoekin, kolonialismoa. Azkenean, osea, industrializazioak sortu ditu hoietako arazo asko, eta baita industrializazioaren gainean garaian arazoei aurre egiteko modu asko sortu dira. Eta hori, ba, beste ondare batek ezin du egin, ezta? Gure kontzientziak astindu aldu industria ondareak, eta horregatik nire ustez funtsezkoa da industria ondarea gaur egungo erronkei aurre egiteko gakoak ematen dizkigulako.
3: Beraz, esan dezakegu gaur egungo egoerari begiratuta badagoela itxaropenik?
5: Bai, bai, beti egoten da itxaropena, eta erantzun asko topatuko ditugu industria ondareaz hausnartzen badugu.
7: Bueno, ba, begira, Patxi, hain garrantzitsua den sirenia diarazteko, aitortu egin behar dut, ni be telefonuan badakat soinu ezela, deitzeko soinua, sirenia eta zutagarreko, zera, kateatuta dijoan abestia.
3: Bai, benetan.
7: Bai, benetan.
3: Ea, deituko dizut.
7: Venga, ba.

0: gure audioak berriz entzungai.
1: Euskal Herriko diasporaz eta memoriaz hitz egin behar dugu datozen minutuetan, Ameriketara joandakoek utzitako lorratzei segiz gaur Mikel estatu batuen mendebaldera egin behar dugu Far Far Westetik mendebaldera.
2: Nevadan, Tahoe lakoaren ertzean da Gardnerville, 6.000 biztanle pasako herria, 385. autobideak zeharkatzen du, Kanada eta Kalifornia hegoaldea lotzen dituen errepide garrantzitsuak. Eta bidearen bazter-bazter batean da Euskal diasporaren lehen arrastoa Gardnerville.
3: J.T. Basque Bar and Dining Room has been here in Gardnerville since 1960. One of the few remaining
2: J.T. Basque Bar, Hortzaizetik estatu batuetara joandako lekun berri, artzain familiaren ondorengoek gobernatutako ostatua. Zazpiak bat dioen armarri erraldoidun jatetxean sortu dute Pick and Punch Nevadako edari ofiziala. Gardnerville-ko paisajean Euskal Herriaren arrastoak sumalitezke etxe bizitzen postontzietan, mendiko Euskaldun Club taldean, tarte kantolatzen dituzten mustxapelketa eta dantzaldietan, edo Euskal Zinemaldi propioan, eta aurki baita oroitarri batean ere Memorial Nazionala jarriko dute, Bigarren Mundu Gerran borrokatu zuten Euskal Jatorriko soldaduak omentzeko. Nazien, fasisten eta Japoniaren aurka, 2150 Fighting Basques aritu ziren Estatu Batuetako armadak deituta. Altzairuzko egitura bat, Euskal Baserri inspirazio hartuta, izen guztiak bilduko dituen horma, eta banderak tartean ikurrina.
4: Gardnerville will be getting a monument to honor the Basque service members in World War II.
1: Onelaxe kontatu dute Nevadako Channel 2 telebistan, eta Bilboko gure estudiotan dugu Maider Bezos Lanz, bera da Gardnerville-ko memoriala diseinatu den arkitektoa. Maider, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Zure sormenetik jaiotako ideia Atlantikoz bestaldeko telebista albistegi batean ikustea, hori izango da, zagit, esperetzen nuen gauzetako bat, ez?
5: Bai, bai, egia esan oso fuertea da, ez? Azken finean, ba, unibertsitatea amaitu bezain pronto horrelako aukera bat izan, atea, ba ez da oso ikoa eta izango da lehen aldiz ikusten dudana ba, egindako proiektu bat benetan eraikitko dana eta ba, oso polita eta fuertea da bai.
1: Fuertea, telebistan ikustea, baina are handiagoa izango da zure lana, hori da, Nevadako herri batean betikotu dela jakitea, ez? Mm. Nolari zara bizitzen? Zure lanak hartu duen edo hartzen ari den dimensioa?
5: Ba, egia esan, ez naz oso konsiente. Ez, azkenean hemen Bilbon egonda, ba, ez dakigu zer gertatzen ari dan Nevadan, baino, badakit, ba, dagoela jende asko honetan lanen ibiltzen, eta ba, oso politza izango dela, azken finean, proiektu honen forma bat leku hontan ikustea. Ez.
2: 2000 gora soldadu omentzeko Memorial Nazionala da. Maider, nolako egitura prestatu duzu? Parez pare jartzen zer da ikusleak, horrela lehen kolpean ikusiko duena?
5: Ba, ikusleak ikusiko duena da, ba, hasiera baten ibilbide prestatu bat, ibilbide txiki bat, ba, memorialean sartzeko, eta lehenengo gauza izango da panel txiki bat, eta bertan jarriko da, ba, pixkat ba, memoriala zertaz dijoan, eta ongi etorri testu txiki bat, eta ja puntu hortatik ikusiko alda ba, proiektu osoaren forma, ez? Alde batetik horma luze bat, 10 metro inguruko horma, eta 2 metro altuko horma duena, eta bertan ja ikusiko dira ba, izen guztiak, horma oneri perpendikularki kokatzen den bi banku, eta gero ba, bebai, ba, bandera batzuk, eta sponsorren izenak, eta bar. Orduan, bai, da pixkat kontemplazio puntu bat hasieran eta gero ja espazio publiko bat sartzerakoan barrun.
1: Eta hau Heritage Park izeneko parkean jarriko dute, noski, beren beregi sortu duzu parke horretan jartzeko, ez, memoriala?
5: Ba, ez dakit, igual kasualitatea izan da gehiago, ez? Hasiera baten ez genekigun zein izango zan leku ofiziala, ba genekigun estatu batutan izango zala proiektua, baino ba zeuden leku posible asko, orduan lan egiteko momentuan ez geuden Heritage Park edo ondare parke honetaz pentsatzen zehazki.
1: Baina ondo gelituko da.
2: Maider, egin ezagun denboran atzera, ea? Nola eritxi zitzaizun zuri, unibertsitateko ikasketak amaituta gutxira, 9.000 kilometrora dagoen toki batean memorial bat egiteko aukera hau?
5: Mm-hmm. Ba, niri kontaktatu zidaten North American Basque Organization elkartekoek. Bueno, zehazki Pedro Jarzabal historialariak, izan dela ba, elkarrekin lanean ibili garen pertsoneretariko bat. Eta, bueno, ba, azaldu zidaten pixkat haien ba, ikerketa proiektua, eta zintzuk ziren haien ba, nahiak eta nola ikusten zuten ba, proiektu oneri forma emoteko ba, lehen pausoak, baino behar zuten ba, pertsona bat igual pixkat forma hori hobeto zehazteko eta jada ezagutzen zuten nire lana lehenago eta horrela zeginan ba, lantalde hau eta abentura hau.
2: Ja, baina zuk aurrez diseinatu duzu alako memorialik edo Garner Billekoa bezalako egiturarik edo beste esparru batzuetan egon zara lanean?
5: Bai, beste esparru batzuetan egon naz azkenean. Ja. Ez dute aukera handirik izan oindala gutxi amaitu nun unibertsitatea eta ez da ba, oso ohikoa den enkargu bat esate baterako nahiko berezia izan da bai.
1: Ze eskatu zizuten, zenbateraino zehaztu zizuten zer egin behar zenuen eta zenbateraino izan zara libre nahi duzuna pentsatzeko eta diseinatzeko?
5: Ba, egia zan nahiko librea izan naz. Bai, azaldu zidaten pixkat zertan, zer zeukaten burun formari dagokionez, ba, pixkat espazio, ba, pentsatzeko espazio bat, elkartzeko espazio bat nahi zutela euki, eta bebai, ba, zintzuk ziren euki beharreko ezinbestekoak, ba, banderak adibidez, edo izenak agertzea, edo ba, akte zibilitatea kontuan izatea, ez? Baina gero ja, ba, beste guztia, ba, ideia, proiektua eta bar, nahiko librea izan naz. Esate baterako, ba, oi, ez neukan ez da lekuaren jakitaren oztoporik, ez genekin lekua zein zan, orduan izan naz, ba, nahiko librea zentzu hortan, bai.
2: Aizu, eta zergatik horren besteko misterioa, kokalekuari dagokionez?
5: Ba, egia esan ez dakit. Osa, igual, uste izan dela pixkat mix bat. Alde batetik, gestioaren aldetik igual behar zuten hasiera baten proiektuaren ideiei bat euki, ba, udaletzekin hitz egiteko eta proiektua non ezarriko zan finkatzeko, agian, baino aldi berean uste dut izan dela pixkat basarma emoteko asuntuari, ez? Azkenen egin zuten afari berezi bat estatu batuetan ba, prestatuz proiektuaren azalpena eta lekuaren pues, azalpena beba, joi, como misterio pixkat emoteko eta pixkat ba, proiektuari sarma emateko.
2: Ja, eta horrezan duzu aske sentitu zarela, baina informazio guztia ez izatea ez aldera berean apur bat mugatzaileaz, ez dakizu inguru nolakoa den, edo parke bat nere egongo den, edo inguru erabat urbano batean?
5: Mm-hmm. Ba, bai, pixkat mugatzen dugu, bai. Baina, bueno, askotan zorkuntza askatasuna pixkat mugatzea ez da bain txarto, ze aukera guztiak ukitzea edo lienzo en blanco bat izatea pixkat abrumatu egiten du, bai, batzutan, ez? Orduan, ba, pentsatzeko modua izan da pixkat, ba, pentsatzea, bale, guazen iterazio zer toki guztitan funtzionatu dezakena, toki guztitara moldatzen dena, baina aldi berean ez dena inguruaren menpe funtzionatzen. Osa, zeo zer izar behar zuen inguruari asko lotzen ez zuena. Baina, bueno, aldi berean pentsatzen non joe, baina ezkezin dugu memorial bat jarri estatu batutan eta orokorrean dagoena inguruan ez interakzionatu edo horrekin ez interakzionatu, orduan ba izan zan pixkator dualitate hortan ibili behar izatearen pues bebai aventura, ez? Izan zan pixkat ezaiatzea lekuari adaptatzea lekuko ez ebez jakin barik, baino aldi berean ba, lekuarekin erlazio aukitzea.
1: Arkitektura egin duzuzuk, baina azken finean memoriarik eta bat ere bai. Nola egin nahi zenuen zu memoriatik arkitekturarako jauzi hori, ze gerran aritutakoen memoria hori kontatu behar izan duzu arkitekturaren bai. Bidez?
5: Bai, ba, hori egia esan nahiko erraza izan da, ze azkenen hemen nirekin lanean ibili den jendea historialariak izan dira, haiek izan dute ba, historiako atal horren pues ideia eta jakinduri guztia. Beraz, niri pasatutako informazioa ja izan zen informazio oso mastikada, no? Osea, izan zen oso landuta dagoen informazio bat. Beraz, ni saiatu naz pixkat, igual gerraren kontzeptuarekin zer ikusia duen zeo zer ez planteatzen, ze, ba, niri pertsonalki ba, pixkat zaila egiten zaite honekin lanitea, baino beste ikuspuntu batetik begiratzea, eta kasu hontan pentsatu nuen pixkat ba, hemen egongo den jendea, hemen egongo den diren izenak, izan zirela egun baten Euskal Herrian bizi izandako jendea, eta atera direnak beste bizitza berri baten bila estatu batuetara. Eta hola pentsatu nuen beste buelta emonda, ez? Azkenean bizileku izena duen memorial hau hortan oinarritzen da, eta ez asko gerraren asuntoan.
2: Baiz, beste memorial batzuk ikusitakoak baldin bazareta ikusiko zenituzten armak esate baterako, edo marmolezko egitura erabat solemneak, kasunetan bestelako itxura eta material batzuetara jo duzu, eta hasteko inspirazio iturria baserria izan da?
5: Bai, horrela da. Bai, hasieran nahiko modu naturalean eta pues, esan dezagun, no se, bai, naturalean edo intuitiboan aterazan baserriaren kontzeptua, baserria etxe edo bizitzeko toki baten kontzeptua, ba pixka jende honeri beste bizitza berri hontan bere etxetxo txiki bat sortzeko, no? Eta hauek elkartzen duen, hauek guztik elkartzen duen proiektu bat sortzeko. Eta ba, baserriko elementu aipagarriak hartuta, saiatu nintzen memorialari forma ematen. Ba, adibidez, arrisko pareta lodiak eta zurrunak ba, modu batean berri interpretatzen dira ba, agertzen den pareta zurrunean, altziruzko pareta zurrunean, edo ba, adibidez, baserri baten egitura geometrikoak edo egurrezko egiturak sortzen dituen partizioak ba, modularrak eta funtzionalak direnak ba, pavimentuan azaltzen adibidez. Edo ba, materialen erabileran ere bai, ba, pixkate Euskal Herriko materialak ebokatzen dituzten materialak erabiltzen bai.
1: Beraz, harria eta altzairua, zergatik aukeratu dituzu bi material hauek zehazki?
5: Ba, altzairua dala ba, material nagusia izan zen pixkat bi arrazoien gatik. Alde batetik izan zen Euskal Herriko historia industrialaren itxura duelako. Bai. Altzairua ematen dau ba, asko fabrikazioa eta erabilera handiko materiala izan da Euskal Herrian, eta horrek ba, pixkat lekura hurbiltzen gaituen materiala bat dela iruditu zitzaidan. Ta aldi berean funtzionaltasuna izan da bebai ukitzeko kontun, ze ba, altzairuak permititzen zigun sekzio oso txikiko zafla bat egiten, baina aldi berean zurruntasun handia emoten duena, ez? Eta horrek ba, pixkat kontzeptua indartzen du, ze altzairua arrisko pareten zurruntasunen irudia ematen dau, baina aldi berean sekzioaren lodierarekin ba, kontrastatu egiten du, ez? Eta gero bebai ba, mantenimendu asuntua gatiz, da mantenimendu gutxiko material bat, eta horrek bebai ba, memorialaren gaztu orokorretan asko laguntzen du.
2: Estatu batuetan banderen hiperzaleak dira, esan beharrik ez dago. Estatu batuetako bandera ikusiko dugu, memorial horretan, ikurriña ere bai?
5: Bai, hola da, ikurriña, estatu batutako bandera, eta gero bebai dauz beste bi mastil, ba, pentsatuta Garnerbileko bandera jartzeko, edo soldaduen beste bandera ere bai, ba, derrigorrezkoa dana, ba, holako monumentuetan jartzea.
1: Eta babesleak aipatu dituzu lehen.
5: Bai, ze azkenen proiektu hau aurrera eramateko badaude ba, elkarte asko eta pertsona individual asko ba, dirua emango dutena eta hau posible egingo dutenak, eta horiek bebai ba, leku bat eukiko dute memorialan ba, pixkat eskertzeko haien aportazioak bebai.
2: Eta esan dako, 2150 soldaduren izenak agertuko dira bertan, zer dira, pentsatzen dugu, kopuro ikusita txikiak izango direla, ez? Tipografia eta tamaina txiki aukeratu duzuela?
5: Bai, hoi izan da bebai ba, diseinu asunto bat, erabaki dugu ba, altzairuan inskribatuta gertzea, ideia da ba, erliebe txikitu batez izen guztiak azaltzea, ba, igual 2 sentimetro, 3 sentimetroko izenak, eta ja, ba, irudio orokorrean danak elkar ikustea paretaren alde batean, zutabeka, ordenauta eta alfabetikoki bai.
2: 2125 izen, 2125 bizitza eta bizipen bakar, bainera berean unibertsal, edozein nabarmen genezake, eta Renoko Unibertsitatera jo dugu, Xabier Irujo historialaria, Renoko Euskal Ikasketen Zentroko zuzendaria da, eta enkargoa egin diogu. Kontatuko zeniguke muralean agertzen den soldadu baten historioa? Hasi da Xavier, izen zerrenda repasatzen, eta bat ezagun egin zaio. Begiz sartu zaio, aurrez aurre ezagutzeaz gain, bere biografia editatu zuelako. Izena, Joe Eiguren Kaspar.
6: Jau, Ameriketan jaio zan, familia lekitiarra zan, baina, bueno, lekitiarra asko bezala, ba, ara joan zan, bai, artzain, eta nahiko arrakastatsua izan zen aita, eta bere rantxoa eratu zuen, Jordan Balein, Oregonen. Eta bertan jaio zen, jau, berez Jose, bai, mila behatzen da, amabostean. Noski, bere amaizkuntza euskara izan zen, naiz eta Ameriketan bizi. Berak hiru urte zituela, bueltatu ziren Euskal Herrira, baina ura izan zen gripe espainola delakoaren urtea, eta aita hil zen. Tira, familiaren zen noski kolpe izugarria izan zen, baita ere ekonomikoki ba oso gaizki airatu zuten egoera oso solatza. Orduan jouk erabaki zuen ja adin batekin, ba, 1924an 19 urte zituela, Ameriketara joatea. Berak bazuen hiritartasuna bertan jaioa izateagatik eta artzain noski joan zen estatu batueta eta han egon zen artzain urte batzutan. Orduan hasi izan bigarren mundu gerra eta 1944an alistatu eintzan. Berak esan da, liburuan, bera alistatu zen estatu batuetako ejertzitoan Gernikako onbaketa menderatzeko. Boiziko lagun gehienak Gernika aldekoak dira, Gernika Lekitio alderdi horretakoak. Hortaz, bueno, apuntatu zen ejertzitoan, sartu zen estatu batuetako 79. divisioan, bai, infanterian. Eta 1944ko udazkenean Europara heldu zen sargentu moduan. Arazo handiak izan zituen gauza askorengatik hasteko, bere gizonezkoek hasieran, bai soldaduek ez zuten agintea jaso nahi atzerritar, bai kakutzen artean atzerritar baten eskutik. Bazekiten euskalduna zala eta ez zitzaien gustatu. Orduan berak esaten du bere memorietan nola egun batean erabaki zuten ba bere aginteak ez jarraitzea eta borrokatu zen, uste dut, tiro edo lau gizonen kontra. Bera gizona handia zen, oso fuertea, eta, bueno, ba, zartako pare bat eman ondoren gizonezkoak ulertu zuten obezutela, bai, jauren atzetik joatea eta isilik egotea. Frontean oso borroka latza tokatu zitzaion. Bosges delako batailan eta Siegfried delako lerroaren defentsaren kontra borrokatzea tokatu zitzaion eta egon ziren negu horretan oso negu gorria izan zen oso gogorra. 137 egun jarraian borrokan egotea. Altsazia aldean, bai, Altsazia gaur egun Frantziar estatua eta Alemaniaren arteko muga horretan baso oso itxi bada eta hortaz hor, bueno, ba, hotza eta bestetik haize ezea eta bestetik lainoa eta bestetik alemanen erasoa, bai, ardeetako erasoaren aurre topatu ziren divizio blindatuen kontra, haiek apenas ez zuten tankerik, bai, defentsarako eta oso momentu latza izan zen. Zauritu zuten, jau borroka horretan, Estrasburgo. Zauritu zuten, jau borroka horretan, Estrasburgo.

0: Jouren bizitza, gerra ostean, oso interesgarria da nagusiki, 1970-etik aurrera, bai, Burgosko epaiketak eta izan zirela, taldetxo bat osatu zuten, besteak beste, bai, Jo Eguren, Mari Carmenen Gurrola, Sarria eta Pitzen Arruza. Eta haiek telesfororekin kontaktuan jarri ziren, telesforor manzonekin iparraldean eta bidai bat egin zuten Euskal Herrira, eta presionatu zuten Estatu Batuetako gobernua, garai hartan Nixon zen presidentea, bueno, epaitutoko gazteen eriotza zigorrak aldatzeko, eta neurri batean lortu zuten, ze bada, jakin badakigu Nixonek bidali zuela, bere embajadaren eskutik presionatu zuelan loitu esateko Franco, ba, gazte horiek ez fusilatzeko, ez. Eta gero, berak idatzi zuen liburu txiki bat, Euskal Herriko historia motz bat, edo, bertakoen dako, Euskara klaseak ere martxan jarri zituzten boizin, eta lau deklarazio aprobatu ziren Idahoko parlamentuan Euskal Herriaren independentziaren alde, bai, azkenean memorial hauek eskatzen zuten bakea Euskal Herrian, garai hartan lehenengo memoriala pasazenean oraindikan diktadurapean zegoen Euskal Herria, gerora, bueno, jarraitzen zuen, bai, gatazka, eta eskatzen zuten beti, ba, bakea, bai, alde batetik, zein bestetik, alegia, alde batetik etaren eskutik, baina bestetik ere estatu terrorismoaren eskutik. Eta Euskal Herriaren independentzia erreferendum baten bitartez. Hori lautan eta lautan hau batez aprobatu zituen deklarazio hauek Idahoko parlamentuak, eta horretan lehenengo, bai, memorialetan jo oso oso sartuta egon zan, lobby handia egin zuen, ba, euskaldunen alde.
1: Maide, Arauxe Xabier Irujorrenoko Euskal Ikasketen Zentroko zuzendariaren kontakizuna Jo Eguren agertzen da Garnerbileko memoriale horretan, eta erantziko dugu bere biografia doan eskuratu litekeela Euskal Ikasketen Zentroaren webgunean ere. Ezagutze altzen nuenzuk Jo Eguren bizitza, Maider?
2: Ba, ez, egia esan, ez, ja, honekin, entrevista honekin jakin genuen Jo zegoela memorialean, eta super polita izan zan hau jakiteak, bai.
3: Uh-huh. Emaider, ze egiteko dute arkitekturak, urbanismoak, hirietako paisajek, memoria kolektiboa sendotu, edo historiari buruzko halako konbertsazioak, elkarrizketak eragiteko?
2: Ba, nire ustez, badaukate asko egiteko, baina viceversan be bai, eh? Osea, nire ustez da, hiri eta herrietako espazioak eta hiri eta herriak haien artean ezberdintzen dituen zeozer, ez? Historikoki bizitako gertakizunak, kontestu historikoa, kontestu kulturalak eta sozialak, azkenean lekura daude lotuta. Eta hori izango da, ba, segurazki globalizatu ezin den gauza bakarrenetariko bat, ez? Gaur egun, ba, dana estandarizatzen ari da, dana globalizazioak dana modu berdinean eraikitzeak erakarri du, modu berdinean pentsatzea, modu berdinean diseinatzea, eta nire ustez lekura lotzen duen esentzia hori galtzen ari da pixkat, ez? Eta memoria kolektiboa eta historikoa, ba, arkitektura hori lekura lotzeko ahalmena du, eta aldi berean, ba, lekua historia hori bizirik mantentzeko ahalmena.
1: Zuk ze ikasi duzu, zuk zeuk?
2: Arkitektura ikasiot, eta hemen arkitektura nola aplikatu ikasiot memorialean. Ze, bai, hasiera baten izan dela pixkat zaila, ba, kontestu kulturalera eta estatu batuetako kontestu sozialera ere bai pixkat moldatzea. Ez? Ze, azkenean, ba, unibertsitatean arkitektura bai ikasten dugu, baina inork ez gaitu prestatzen beste baten ikuspuntua ba, ulertzeko, eta beste baten arkitektura ulertzeko, ez? Eta honekin ba pilo bat ikasi dut, bai.
3: Maider, orain, ze puntutan dago proiektua, eta ez dakit inauguratzen dutenean bertara joateko altzaren, edo inaugurazioa ezpada geroago Garner bilera?
2: Mm-hmm. Ba, oin proiektua dau, ja martxan daude hango arkitektuekin izketan, hango arkitekto bat eroango

0: obra prozesua, ze azkenen ba, nik egindako proiektua izan da pixkat kontzeptuala, eta ja daude ba, udaletzearekin, arautegiak birpasatzen, materialen aukeraketan, eta bar. Eta ez dakigu oraindik noiz izango da inaugurazioa. Gustatuko litzaidake bizitatzea noski, baina bueno, jakin beharko dugu noiz planteatzen dan ba, gestionatzeko, oso azkenen nahiko urrun dago.
1: Ba, Maider Bezos Lanz, arkitektoa, inauguratzen denean erakutsiko diguzu, ja bertatik bertara zure memoria, lau, eskerrik asko.
0: Bai, eskerrik asko zuei.

0: Bakarik natura babestu nahi dut.
1: Australiara jo jun, eta horren egorren da enkalea. Hanik hau, hau izenet jarraitu.
2: Surfa, kirola bezala, olimpikoa izatea, zen utopia bat.
3: Ogizun da erosideak zenta bestela dire ingoez.
4: Urreta sartzea, pikoa jutezea eta gertatu txantzai. Neskage jo mutila baino, eta guantikan harritute gaitu.
5: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko Plataformetan. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko Anestesia Zerbitzu Burua kargutik kendu dute lankide batzuri sexu jazarpena egitea leporatuta. Nafarroko gobernuak gaur egin du ofizial erabakia, Osasunbideak zabaldutako ikerketa batzordeak delitu zantzuak zeudela ondorioztatuta fiskaltzaren esku dago kasua. Iruña, Eli Eraso.
7: Auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bat eratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko gobernuak gaur egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
6: Gasteizen Kerman Bilate gaztearen gurasoak minduta azaldu dira Maider Etxebarri alkateak azalpenak ez emateko prozesu judiziala zabalik dagoela argudiatu ondotik. Ukatu egin dute Gasteizko udalean barne ikerketa egin denik, zehaztu dute soilik Mitika dantzalekuko atezainaren jarreraz ohartarazi zuen agentea ikertu dutela eta ez atezaina bera. Gai zaldatuta, Bilbon etxebizitzaren krisiari aurre egiteko udal gobernuaren ordenantza fiskalaren proposamenari zuzenketak aurkeztu dizkio Euskal Herria Bilduk. Etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergaren 140%-ko errekargoa ezartzea, turismo zergan 4 eta 5 izarretako hotelei gehieneko tarifa ezartzea, eta ikasleen egoitzak hotel gisa funtzionatzen dutenean 3 izarreko hotelekin parekatzea. Maria del Rio, Euskal Herria Bilduko bozeramalea Bilboko udalean.
8: Neurri horiekin Bilbok urtean 25 milioi € baino gehiago bildual izango lituzke. Udal gobernuak aurrikusten duena baino 11 milioi € gehiago. Kopuru horrek turismoak etxebizitzaren merkatuan edo zerbitzu publikoetan sortzen dituen tentsioei aurre egiteko balio beharko luke.
6: Espainiako Gazteria eta Hurtzaro Ministerioak 1,342 adin txikiko erregistratu ditu Zeutako kaletan pasaden astean irian 1,000 migratzaile sartu zirenetik. Behin-behineko datuak dira, Sira Rego ministroak jada aurreratu baitu gehiago izango direla. Madril, Mikel Klaber.
9: Zeutan dauden adintxikiko guztiak zenbatzeko prozesua motel doala onartu du Sira Rego ministroak, 1,342 erregistratu dituzte oraingoz, horietako asko zaurgarritasun egoeran. Hau ekartzeko espazioak bilatzen ari dira, eta behin guztiak zenbatuta daudenean abiatuko da penintxulara lekualdatzeko prozesua, beti ere kontuan izan da lehentasuna adintxikikoak haien familiekin itzultzea dela, Sira Rego.
10: La prioridad es la reagrupación familiar, siempre, para esto hay que trabajar con cada niño y con cada niña y ver la situación.
9: Va Ministerioa datorren astean elkartuko da erkidegoekin lekualdatze eta harrera hori nola egingo den adosteko, prozesua aste gutxitan egitea espero du ministroak.
6: Nazioartean, Saudi Arabiak, Turkiak eta Pakistanek defentsa arloan elkarlanan aritzeko ituna sinatu dute. Aurrerantzean, hiru herrialdetako bati egindako erasoa guztien aurkakotzat hartuko dute. Saudi Arabiako printzeak, Erdogan, Turkiako presidenteak eta Pakistango lehen ministroak sinatu dute akordioa Mekan egin duten goibileran. Hiru herrialdeek dituzten lotura historikoak oinarri hartuta, elkarrekin dituzten interes estrategikoak babesteko ituna da gaur sinatutakoa. Amaitzeko, Gasteizen aurrak jaietako protagonista egun osoan zehar, Zeledon eta Edurne Txiki, Andre Mari Zuriaren plazara jetxi dira, eta festez gozatzeko aukera ez duten aurrak izan dituzte gogoan.
11: Ez ditugu astu nahi, gaur hemen egon ezin diren ume guztiak. Jaietaz gozatu ezin duten ume guztiak, eta urtean zehar zaitasunak dituztenak. Gurekin ondo pasetzen nahi ditugu.
6: Egitarau ofizialean etxeko txikienei begirako ekimen ugari, aur jolasak, aurpegia margotzeko guneak eta zeledon ta edurne txiki aur jaia. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar udabeteko eguraldia izango dugu. Termometro asko igoko da, Ebro Bailaratik gertu 35 gradutik gora eta barnealdean 30 gradutik gora. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: da topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
1: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.

0: Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. 2022an, Unai Madariagaren bakarkako proiektu gisa sortu bazen ere, Enezko Ayangiz, Alvaro Olaetxea eta Mikel Irigoyenekin lanean hasi ostean, talde izaera hartu zuen, ezetza, aurrera begirako kontzeptu eraikitzaile gisa hartzen duen laukoteak. Izenaren izanak, punk, rock, psikodelia eta garaje doinuak ezkutatzen ditu kantuetan, eta katuzaldia, 2023ko diskoarekin, izen horrek, izaera propioa eraiki duela dirudi, ezetzaren afirmazio gisa. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, ez, ez, ez.

0: Katuzaldia, 2023ko diskoa irekita hartu dugu taldearen izena daraman kantua, SSS, eta hemen da gurekin, rock estanda honen erantzule gisa, Unai Madariaga, ongietorri lore ostakera, Unai?
1: Ezkerrek asko gai nauka.
0: Bueno, SSS beti prest, edo besozabalik hartuko zaitugu laurok lepotik, taurrera segi, moduko esaldiekin, hasieran esan bezala, aurrera begirako jarrera eraikitzaile, positibo edo aktiboa erakusten duzue, baina hori guztia ezaren maskarapean. Nondik dator, SSS izenaren izaera edo zerri esaten diozue, ez?
1: Ba, joa, beti botatu eskue galdera horita ez dago tigarik ez. bada, segu esatu duzun ez, entzuri dako, ez horretatik edo bai gigante bat ez, asko, oso positiva dan mesu bat edo oso positiva dan ez dakit ambiente bat edo sortzen da.
0: Baize, ez batek bai darama beregain beti bai bat, ez? Bide bat iuko claro. Egitean claro. Beste bat hartzera behartuta zauden hola bait, beste bide bati bai esatera.
1: Bai, bai, bada, bai, ez da, igual gehiago identifikaten gara ez horrek zabaltzen dauen bide barri horregaz, ez? Edo, modu baten esatearen.
0: Eta ez zerri esaten diozuen jakinta, zerri esaten diozue bai, zein da ez taldearen bidea edo asmo intrintxekoa, simpleago esan da, ez zertarako sortu duzue edo zenuen, hasiera batean ez.
1: Hombre, bat ez be, ondo pasateko. Neuk beti ukin izan dut ez gogoak talde bat eukiteko, da, bai, azkenan neure lagunekaz, da, neure zirkuloan ibilidezen lagunek da, ez direz oso musikeroak izen, da horrez dut inoztopa norbaitegaz musika itzeko aukerea, da horregatik hasi nintzen neuk bakarrik, eskusa moduan, ez? Neure plana bazen bakarrik azteak gero talde bat itzeko. Da, erto urten daz planea egizan.
0: Horregatik hasi zinen bakarrik, ez? Agian zure inguru horretan ez zenuen beno, musikarekin zu bezalako harreman zuzen hori zuen jendea eta gero topatu duzu jende hori?
1: Bai, holantzi izan zen. Nik eneko jau ezautzen eban, bai, ez da izan, ez naukanen beste konfiantza beragaz, talde bat sortuteko holan, ez? Da neuk eukin neba zen abesti horrek berari erakutsi notxe zen pizka bat ja ba, lagunduteko edo ez, bera proiektuen sartuteko gogo horregaz edo da bat ez be probatearen ikusteko zelan funtzionatzen dauen disko bat iteak edo zelan izan lehigen abesti batzuk ateratea zan zait zan, como, gainetik, abesti horrek gainetik kenduteko eskusa bat edo bebai, ez?
0: Kantuak sortzetik aratago produkzio lan hori, ez? Eta disko bai. Batek daraman guzti hori, ez?
1: Berekin. Oize, horretan sartute arren da, horregaz esperimentate arren apur bat, lan oso modu naif batean, da hori, lehen esan dut, ondo pasateko gogoakaz. Bat ez be.
0: Eta nabari da, ondo pasatzeko gogori ze kantuak transmititzen dute hori, ez? Freskotasuna edo, bueno, gaztetasuna alde batetik, ze gazteak zarete, eta hori guztia nabari da. Ba, gure bidea gustura hasi dugu, ez zen Katuzaldia diskoa ireki, eta bertako erritmo frenetikoekin. Hortik aratago, atzean edo alboan, nolabait, esanguratsuak izan diren doinu batzuk ere ezagutu nahi ditugu, betiko moduan, eta horretara bideratuko dugu, gure baietza. Az gaitezen, Unai Madariaga ostokatzen.
2: Lore ostoak.
0: Beno, ezaren eta baiaren arteko gogoeta hoiek alde batera utzita, doinu berri edo zaharrak entzun nahi genituzke zure eskutik, Unai? Zerekin hasiko gara, zer gomendatu nahi diguzu?
1: Ba, lehenengokoa irutrukun perretxikotan abestia da. Bueno, irutruku da ez da egit, irutruku oskorri eta holango taldeak beti izan diez. Gehien entzun izan dutezen taldeak edo kantu zarrak beti izan diez, bai txikiten da, gaur egun bebai gehien entzuten duten musikea, igual euskal kantu zarrak diez.
0: Etxean entzun izan duzu hau, ez?
1: Bai, asko, hau irutruku kotxean, etxean da leku guztietan.
0: Gurasoen gandik jasotako...
1: Bai,
0: eixera. Oparia, ez?
1: Haizio, hai.
0: Vicente Martínez, Ruper Ordorika eta Joseba Tapiak, 1984ean aurkeztu zuten garaibateko euskal kantu tradizionalak bereskuratu eta eraldatzeko proiektu hau. Zuek eraldaketa bat izan duzue euskararekiko, ze lehen lana bakarka aurkeztu zenuena ingelese zen. Zergatik autu hau, diskosoa euskaraz abestearena?
1: Ba, bazan bebai, alde batetik neure burua bebai zaite behartzearen edo, alde batetik hori ez, zure burue beste loku baten kokatearen da hortik lanitzearen, zen nuke euskaraz ez dut inoz idatzi litizko nerarte. Da purret bazan lanitzeko modu berri bat topatearen bebai ez, zelan izango diz neure letrak euskara, zelan izango diz neure melodiak, zelan abestuko neuk euskeraz, ez? Pizka bat hori horregaz esperimentatearen.
0: Bai, zerronka moduko bat da, ez? Azken finean buruaren funtzionamendua edo aldatzen da.
1: Bai, eta askoz bezuzen hau da, da jendeagaz gehiago konektaten zu, neuretzago ben natural hau da, da errez hau iten da, ez? Horretaz be konturatu naz, neukurago dala holan. Inglesez azkenean, musika asko entzun izan dut inglesez, segun, danon modun, ez?
0: Bai.
1: Da errez iten da inglesez idaztea, como subconscientetik dauen zerbatengatik edo bai askoz ben natural hau itzen dazte euskeraz, logikoki da politza hau irutzen dazte bai.
0: Bai, hor kuriosoa da, zuen musik estiloa ikusita ziurrenik influentzia zuzenenak inglesez jaso claro. Izan dituzue, baino naturalki influentzia hori estilo horretan inglesez jasotzen duzun bezala, gero naturalki euskeraz egiteare naturala da, baino
1: claro,
0: hor bilakaera hori, ez? Edo hori da erronka azken finean, ez? Kanpotik jasotzen duzun hori ba zure egitea, ez? Tradizioa eraberritzearen prozesu hori bezalaxe, ba hemen ingelesezko estilo bat ba euskeratzea, ez? Nolabait.
1: Bai, da neuri adibidez asko gustatzen da, esaten dagoenen, ez? Entzuten dies Idols moduko influentziak da, bai. Taldean moduko influentziak da neuretzako igual influentzia zuzenak irutruku dies. Da errepende kombinazio hori magiko iritzen ez.
0: Askotan egiten ditugu lotura oso zuzenak, ez?
1: Claro.
0: Estilo berekoak edo gertu daudenak, baino influentziak hortik aratago doaz, ez?
1: Claro.
0: Babiria egitea jarraitzea, bezain garrantzitsuak dira emandako lehen pausua haiek, beraz, iruturkurekin, bagoaz, 1987ko mendebaldeko euskal kantuak bi disko ireki, eta bertatik entzutera, Unai Madariagak ekarri digun abesti hau. Perretxiko da.

0: Juan Mari Beltrán, musikologo, musikari eta ikertzailea, Donostian jaio bazen ere, Oiartzunekin harreman zuzena dauka. Bertan baitauka soinuenea edo herri musikaren txokoa, instrumentuen museo zoragarria. Eta hain zuzen, Arditxurri izeneko kantuan, Aiako Harriko Parke Naturalera garamatza, Oiartzungo meategiaren inguru magiko hartara. Nola iritsi da, zu bezalako gazte bilbotar bat, Juan Mari Beltrán eta Arditxurriraino?
1: Bai, bori, txikiten kotxan entzuten gendun rekopilatorio baten, Euskal Kantazarren rekopilatorio baten tartean egon abesti dau, da, ez da gire zurretan da konduk abesti hau akordaten askotxien, gaztelena sa todo pulmon esaten dena abestuten hau, horretarako da, ganera, o sea, eskistako besterik, gozatzeko abesti eta letra ikasi eta... Da nahemona bestine bat.
0: Beraz, zure gurasoekin kotxean irudikatzen duzu zure burua hauen zuten, ez?
1: Bai, bai. Daurak ja naskatute. Imini ostagarriturri.
0: Behin eta berriz entzuna jan, ez, kantua?
1: Da oiuka kotxean.
0: Zein edarrak diren kotxeko oroitzapen horiek, ez? Bai. Ze harreman politia dagon kotxearen eta musikaren artean, ez?
1: Bai. Anea, neuri, neuk arre bat txiker batako,
0: bai.
1: Da hor kontraste itxela noten zan, zera, igual, hau entzatzen genuen, da, bera iriziakon guztetan, da, karo, oin, berantzan da, igual, Miley Cyrus. Da, ato do pulmon be, bai, kontraste itxela.
0: Bai, baina polita da hori, ez? Arditxurritik, ba, Miley Cyrus era, saltoiek ematea, ez? Eta guzti horretatik gero iritsi zara, ba, ez, hori guzti esurgatu da, gero.
1: Non baiten egongo da bai.
0: Noski, Intxixu, Sorgin eta Basandren etxera begira, erromatarre kustiatutako meategi haiei keinu bat egiten die Beltranek epika eta trantzearen arteko doinu hipnotikoetan. Egon zara noiz baitzu Arditxurrin?
1: Ba ez, ez dut jakin non egon dan bez, oza, historioa ez dut ezagutzen. Arrapan hauenak badak eiza hori, melodia eta psikodele hori.
2: Loreostoak.

0: lore baratze bat merezizu, abesten du nahi Madariagak eta guk lorak gustuko ditugunez. Ez, laukoaren katuzaldia diskoa ireki dugu, berriz, Dutxita kantuaren doinu udatiarrak geure ganatuz. Kantu laburra, minutu terdiko iraupena duelako, baina oso divertigarria. Zer dago Dutxitaren atzean? Zer kontatzen diguzu bertan?
1: Lotxagabekeri romantikoa edo, ez? Amodiozko abesti bat.
0: Aha.
1: Bai, nahiko zatarra. letra hori oso hori entorza aztan burure. Ideia oso simple batetik, gustuko dozun norbaitegaz dutxateko gogo horretatik, ez? Darduen ideia hori zen, zelan alna denpora guztien dutxa pertsona honegaz, ba, zikin egon da egun guztien zehar.
0: Aha, begira.
1: Da, txorra horretatik eto zan, bai.
0: Bai, maitasun abesti original bat, ez? Gamberro ikuskutu batetik, edo... bai, bueno, beste modu bateko, ez?
1: Bai.
0: Eta nola sortu dituzue abestiak, ze zure bakarkako proiektu gisa hasi bazen, pentsatzen dut, kompozizioaren pixo handi bat zure gan egongo dela, ez? Gero aipatu duzu, ba, produkzio lanak eta konpartitzen dituzuela, eta, bueno, hortik ere ikitzen joango zalete, baina nola izan hori da normalean ez abesti bat etxorrela?
1: Ez, en beste, eh? Gero eta gehiago egiten dugu lauron artean lan, justo abesti hau ganera Mikel bajistak ekartzauen riff bat da, gitarrana. Da, bitu lehen justo esperimenta zire evoluzion gara berbetan, da hemen Mikel joten zauen gitarra, bera bajistia dela, neuk bajue, da zikeran eneko joten zauen teklau eta berak abestu.
0: Zegona, talde modularra zarete beraz.
1: Bai, hor momentu norten zan zu zer, derrepende neuk bajue hartu, teklau erpiztut egon, neuk sartu zan hor, Da, bai, hola, noso modu naturalean gertaten diaz gauzak taldien egizan. Igual baten batek bako ideia bat eta karten dago, bai, generalean momentuan sortzen diazan gauzak diaz. Eta, bai, keiegi pentsatu bari sortzen diazan gauzak diaz bat ez be. Osa, oso bizterala, da oso momentukue, da gero estruktura inde dagoenean da, lantzen dugu, eta zaitzen gara... abesti txukuntzen, ez? Bai, azikerako germen hori edo, bada zerbait oso espontaneo.
0: Eta hitzak, nola eta noiz sartzen dira kantuaren ekuazioan?
1: Ba, bueno, hitzak bai ditut ez latanak neuk, da, ba, kantuan arabera, ahir ez hau Dutxita hor momentuen, bueno, ez kago beste, igual, ordu erdin ingendun. Da hola antzelotu zen. Da, ba, igual, momentuen urteten dazten zeu zer da, ze ja, bota gotezan niru berbakaz, derpente nik bakot ja ideia bat, edo ez, da horreir buruz iten dut kanta, edo neu asko hilten azbe bai, zeu zer entzute dutenean mobilen apunte, igual, ez dakit, ze saldi entzun da, opa, bai, interesgarri.
0: Ez ezan ies egin ideia horrek, ez?
1: Claro, da igual hortik sortu beste zeu zer, liburutatik asko, bebai, da gero igual etxien idazten ibilita, da gero letra hori igual zaiatu abesti, edo zein abestin metrikan edo pizkat sartzen moduren baten edo bestean, hainbat modu da ez dau formula bat, azkenan, hori da, lehengo moduen momentuko zerbait, igual abesti bat gabizitzen da, ba hori, neun mogu jateratero, da lau gauza dako desapuntata, da hortik astenaz. Da horrek zabaltzen dozte leio bat edo bat, non neuk neure mundutxu ikusten duten, da horreire buruz egiten du, behitu eta bestu.
0: Ideia batek beste ideia bat eramaten zaitu ez, eta hor, bata bestearen atzeti lotzen joaten zara, ez azkenean, bestu ba.
1: Bai, eta gero asko diez, igual gauza pertsonalak edo neuri pasaten daztezan gauzak, bai oso modu abstrakto baten, zen igual neu oso modu, nik pentsatu dala oso modu sinematografiko baten, zen neu ikusten naz leku baten edo, ez? Edo esena baten, da igual esena hori deskribaten dut, bai, inkluso neuritzako gatza dan, oza, gatza ulertzeko gatza dan modu batean, inkluso.
0: Bai. Eraikitzen duzu estenatoki, estenario moduko bat, ez? Eta zure burua kokatzen duzu hor, eta hor inguruan gertatzen diren gauzak kontatzen dituzu.
1: Claro. Da modu oso abstraktu baten batzutan. Jenteak esko esan, ez da honek zezan gura da. Bai, esan nuk bestak eta zondo.
0: Enkriptatuta dago nola baita.
1: Bai, guztiz, total, bai.
0: Bueno, eta katuaren eta zaldiaren arteko hibrido bat sortu duzu, diskonetan, edo zer dago katu zaldia tituluaren atzean?
1: Ba gauz honek azkenan, moten dago egiten duzu zela pentsabarik, do, pentsabarik egin duguz, bai, azkenan zentzu hartzen da, ez da? Prozesuan zehar moten dan zeu zer da. Zeu pentsatzen zu, azkenan katu zaldia izena, imen gendun, ba, hola, nozu modu naif batean, edo nozu modu, ez da egite, izen bat, jarte arren bat, basikamente. Dago basana besti bat, diskotik kanpo lutu zana, akatu zaldia zaten zauen abestie. Da grazia egiten duzkun, lehenengo A hori, abestian batzutan galdu itzen zan, esan entzuten, da katu zaldia emoten zauen esaten nebala. Da bizka grazia egiten zauzkun, da ez da egit abesti hori kanpoan lotu bar zanez, igual abesti horren memoria ukite arren diskoan edo.
0: Bere espiritua mantenduz, ez?
1: Bai, moduren baten edo. Da gero ikusten zu, karo, hibrido berba sartzen da, eta diskoan, ez da egit, hibrido, hibrido berba bada diskoa definitzeko modu bat ganera.
0: Bai.
1: Da hor prozesuan emoten dan zeu zer da.
0: Nasketa hori, ez?
1: Bai.
0: Edo jendea deskolokatu dezaken izaki moduko hori, ez?
1: Bai. Da azkenan hori da, oza, gitzi pentsabarik gertatzen diren zen gauzak prozesok berak emoten dutxu zelako.
0: Bai, jartzen duzu kontzeptu bat gehiegi ohartu gabe zure aurpegiaren aurrean eta inkostienteki agian hortik zoaz, ez?
1: Bai. Gertatzen diren zelan gauzak, bai.
0: Mm-hmm. Lore baratzea aipatu dugu abesti honekin eta Unai Madariagaren lore osto berri baten atzetik jarriko gara urrengo honekin.
2: Erdiak, lasterka erdian, lurpeko etxeko bidian erdian, iztariak lanian, denek armak besapian geldian, xarearekin arrapakan, erdi guziak tarrapatan mendian, unpez apartakan.

biak lastak atirian lupeko txeko bidian erdian iztariak lanian denekak makbesapian geldian xarearekin arrapakan.

0: Lodi.
1: Ze kantu puska eta ze talde interesgarria den ekarri diguzun Bloin eta Erbiak abestia. Honekin 2008 batean kokatu gara, Bainolet kantuz diskoarekin. Nola iritsi zara ona eta zergatik aukeratu duzu?
2: Ba, hau bada talde bat, oindala gitzi aurkitu dudana. Da batez be izenak dituzuzten nolan izenagatik esan nagoen, ostras, hau izango da.
1: Bai.
2: Da harritute, oza, eske ez dakot beste errorik, harritute lotu nintzen. Lehenengo abesti imini eta, ostras, zer da hau. Ez neban, espero holango zerbait hain ezberdina bai aldi berean hain emekoa, ez? Edo,
1: bai.
2: Hor lortzen da dezeu zer. Da gero euskalkia pia gustatzen az.
1: Iparraldeko euskalkia.
2: Ba, pia gustatzen az euskalkia.
1: Baixen Nafarrokoa, kasu
2: bai. Batan. Oso politzea.
1: Kuriosoa da, aipatzen ari ginen, lehen aipatzen ari ginen horrekin katuzaldiaren inguruan eta hibrido hitzaren, eta bueno, publikoa deskolokatzearen bai. Kontzeptu horrekin, badu honek hori, ez?
2: Bai, bitxun, geuk ere diskoaz, lortu izan badugu, non hor, nuri honek arritu sostin moduen darritutea, bueno, nuri aposik. Ze, akordaten az, pasiban joan, hau iminita, gelditu.
1: Bai.
2: Zan, ostras, zer da hau? Ez neban, espero, bai.
1: Badu elementu aman komun hori bai. Nik uste zuen musikarekin, ez? Eta...
2: Bai, zan lehi.
1: Bai, pixkat publikoa...
2: Jokoz kanpo harrapatzeko nahi hori, ez?
1: Arritzearena, ez? Bai. Edo, eta nik Bloin entzuten dudanean, ba, irudika ezakite, estralurtar batzuk musika egiten, ez?
2: Zerbait.
1: Bai, zentzuten duzun lehen aldian, ba, niri ere berdina gertatu zitzaidan, eh? Bla, ostras, zer da hau, ez?
2: Bai,
1: ez
2: da. Bai, beste altxortzu beti, bai.
1: Noski. Bero, Airbnb, erdigunean jarrita, etxen alokairu eta salmenten sistema, edo negozioaren inguruko kritika metaforiko moduko bat egiten dute, Erbiak izeneko bai. Kantuan, Airbnb eta Airbnb izjoku horrekin, badakit musikatik kanpo dagoen kontua dela, hori da, baina nola bizi duzuzuk, edo nola ikusten duzuzur inguruan etxe bizitzaren kontua edo?
2: Boa, marroi bitzela.
1: Bai, ez?
2: Bai, latz. Vamos, imposiblea. Hemen Bilbon latz, da gatz, da ez daiz, espekulazio horretan harrapatuta danak, ez dau modurik. Neuen bakion bizinaz, de hecho, ze amamak dakoan etxe bat, da udadako dan modu bakarra, ez?
1: Bai.
2: Ez dela ez dau moduri.
1: Bai, eta zu bezala segure herrian, erbestean ibiliko balira bezala, ba, gazte gehienok, ez? Hiriburuetan bizitzea geroz eta zailagoa da ezinezko ez esategatik.
2: Bai, da kondizio oso txarrak, da tratu bat txarrak, da gero pasada igual, nik bakotiz lagunek igual betxe baten ez dakit zenbat urte emon, da tipo aldu, da hoi ebitxu joan inbarsari ez, ze prezio ego gotxagu, eta beste jendela gure gozartu, ze bori hau ezin dutxugu egin ez.
1: Bai.
2: Da kalean itzi.
1: Bai.
2: Da langoak ematen didez, eta lotxagarria.
1: Beraz, Erbien kontuarekin hemen Bloinek errealitate bat islatzen du, ez?
2: Bai, eta tetatxun emondo, bai.
1: Hori da, kantu original batekin, kantu bai. Musikalki harritzen gaituen kantu batekin, baina aldi berean, ba, mezu bai. Potente batekin, ez?
2: Ez da erreza, eh? Bai, gaina, esan lehiko, musikak, ez da egite koordenada batzutan miten zaitu edo paraje batzutan da berbak beste baten, ez?
1: Nikolas Armendariz, Aiande Etxeberri, Paskal Irigoien eta Maia Iribarnerekin elkartu gara Bloin proiektuaren proposamen originala entzunez, eta experimentazioaren bidea jorratu badugu, sailka ezina den talde batekin goaz orain, Unai Madariagaren eskutik.

0: zapaindutako ahots melodi hauen atzean dago Silitia, biko bizkaitarra, eta punk, funk, elektronika, rock edo, bueno, edo zein estilo bere ganatzeko gaiden proiektua da, Gaztea maketa lehiaketaren irabazle izandako hau, Txori bat, hiru ate kantua ekarri diguzu. Hauek ere badute askatasunetik, ez da?
1: Bueno, noretzako hau Euskal Herrian daun talderik onena, ez da konparazinarik, oza, duen esan dugun, ez da, askatasun hori, hemen parente da, hemen euren ingrediente indartzuena da, ez, askatasuna. Eta daukien gaitasun hori, noretzako behiz hau da, pieza artistiko bat, Silitia gehiago da pieza artistiko bat, musika talde bat baina. Da regat egitzea, Euskal Herriko talderik interesgarriena, batez bek gero abestiak oso nahi direz alako. Ze izan lehi flipada bat, izan lehi frikada bat, bai gero lortutea hain dantzagarria dena musika itzi eta da holango letrakaz, da beti soinu barriek bilatuten, da bai, eskarriko talderik honen, ez dugu, este modurik esateko.
0: Lehen, aipatu dugun ibirrido kontzeptu horren atzean, edo, bueno, publikoa txundituta edo harrituta usteko horren atzean, bueno, hauek ematen dute hori topera, ez?
1: Bai, da gero ganera, esenatokin dako egin itxura, ez? Bajo eta bezlari.
0: Bai.
1: Hori ez da inoz, nik ez da inoz ikusi.
0: Egia da.
1: Da holan funtzionatea, bai, magiko, eh? No que eske ez dako beste berbarik, bizilitea deskribatek.
0: Eta aipatzekoa da, estenatoki bideoklip edo orokorrean kanpora begirako irudia nola proiektatzen duten. Izaera estentriko edo jarrera divertigarri horrekin, ez? Zuk aipatu duzu musika talde bat, baino pieza artistiko moduko bat dela, ez?
1: Bai, performance konstante bat, ez?
0: Hori da, hori da. Eta zuk esaterako nola bizi duzu musikaren eta estetikaren arteko harreman hori?
1: Neuri igual gehien gustatzen da zena hori da. Neuri adibidez txikitan gusta izan da estesan talde asko estetikagatik gusta izan David Bowie, neuri bera norzan horregatik gusta izan da. Da gero musika gusta da estes, bai lelau, como beran irudie da beran metamorfosi guzti horrek, da beran estetika dana. Bai, noretzako batzutan pentsatu dut garrantzitsua egiten daztela estetika musikan musika bera baino. Interesgarri egiten badaz talde baten alderdi artistikoa edo estetikoa, seguramente eure musika bai gustako daz.
0: Horrek konbentzitzen zaitu nolabait musika hori sinisteko agian, ez? Edo?
1: Bai, totalmente. Ikusten da talde horrek orduen hor badakola ez dakit, ez, proiektzio bat edo badakola ideia bat edo badakola gauzak bere moduan itzeko intentzio bat da Silitian hori ba hori ikusten da, ez, zelan zuk izan zure zentrikoa da oso bizarroa, ez?
0: Hori da.
1: Harritu egiten zaitu honek, bai. Da bai, noritzako bada musika talde batek ez dinot eukibar dauenik, bai, badeko, nori askoz begeiz augustako dazt.
0: Silitia aipatuta, esango zenuke Bilbo inguruan komunitate musikal moduko bat badagoela sare bat musikari gazten artean?
1: Esango nuke baietz, bai. Azkenean, Bilbon talde asko dauz, da txopet beha aipatu lehi, ebe bai, uren ez da, horren perspektiba gaz, ez da? Bai, ematen didez, badau ezin atzu be, eta indartzu, gero eta indartzu hau edala esango neuke, da batez be, ezenak dekon heterogenidade horregatik, ez? Silitia ez dako xerikusirik ez ebes gehiagoaz, txopetek euren soinu edako ye, geure mobiden gauz, gero Uger moduko taldeak adibidez beste koordenada batzuten dabiz, bai, esena bardine dabe, bai, emoten dan heterogeneidade horrek, nik uste dut asko aberastu dauela euskal esena, da gero, bebai pentsate dut, igual ikuslea edo publikoa badauela zabalau holango propuestak jasoteko. Ez, helen igual Bilbon punka emoten zan, da punka baino ez dako zu, da igual bulk ekin zauen hor bebai bultza atzudet gauzak aldatuteko, bai gaur egun bai nik uste badauela esena indartzuet, oso undergrounda, da oso txiker aldi berean, bai indartzu da.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Ez ditua izena du, ez, laukoaren katuzaldia diskodik entzun dugun azken abesti honek. Hemen, hasiera batean, doinu lasaiagoekin topatu gara, naiz eta bukaeran, erritmo estanda batera garamatzan kantuak. Autotunea erabili zenuen hemen abesteko, ez da unai?
1: Bai, honek referentzia zuen egiten zo, lehen esan dugun experimentazio guzti horreri hamen ikusten da, experimentazio guzti hori zelan emoten dara hemen, ez?
0: Bai, ze produkzio laman da bari da, ez? Elementu asko entzun daitezke, joan etorriak, esteroarekin, jokuak, hor, okerez banago, zakur zaunka batzuk ere entzuten dira, ez? Bai. Momentu batean.
1: Bai, ez...
0: Joan etorriak, esteroarekin, jokuak, hor, okerez banago, zakur zaunka batzuk ere entzuten dira, ez? Momentu batean.
1: Bai, ez,

0: Bai, progresio egiten dan edo.
1: Hori da, progresio moduko bat du, ez?
0: Bai.
1: Abestiak. Eta kuriosoa gainera, ba, experimentazioaren bideo hori aipatuta eta produkzioarena, ba, bukaeran badu 60-70eko hamarkadetako psikodeliaren, ba, bateria, break, frenetiko edo, bueno, estanda hori, ez, aldi berean hasieran autotunea erabiltzen duzue, bada nolabait, bueno, ba, SSS-en elementu ezberdin asko uztartzen diren kantu bat, ez? Ez dela SSS-en lehenengo aurpegi hori, baino bai biltzen dituela, ba, aurpegi ezberdin guzti horiek, ez?
0: Bai, bai, oso guztizado ez nago horregaz. Bada ikusten da moduren baten, abesti honetan, kanera azkenengo diskoko azkenengo abesti izan da, diskoan zehar emon aldirezan ambiente guztiak emoten direzamen, ez?
1: Hori da.
0: Neuretzako bada abesti bat dauena oso... Ez dau elementuz beteta bez, baina asko betetzen dau, ez? Da horre ikusten da... Zegero, bai, ez da taldea oberen definitzen dagoena bestia, baina bada taldearen soinua edo taldearen ez dakit intentzioa edo taldeak dakon askatasun horri tentzo be bai referentzia, da, bai, resumen politxe da diskoan aneuretzako.
1: Bai, baita aneuretzako ere. Autotunea aipatu dugu, autotunearen erabilera, zuen generazioaren ezaugarri edo erraminta azpimarragarri bat dela esango zenuke?
0: Bai, beldurre galdutxago ja ez, eh? Nuk uste dut geure generazioak edo ja guztiz, beldur guztiek galdutxola autotunea erabiltze horri lehen gehiago zen erraminta lakuntzaile bat, ez? Ez nabaritzamen dauela, ze hau trampa da edo, ez?
1: Hori da.
0: Da gaur egun zenbat da evidentea hori nobeto. Beste herramienta bat da, nuretzako.
1: Barneratu du generazio oso batek, bueno, eta generazio horretatik kanpo ere, ba, jendeak normaltzat jo duen gauza bada, eta horrek nolabait, bai demokratizatu du musikan edo abeslari izateko aukera hori, ez? Lehen abesteko oso abeslari ona zinen edo bueno, ba, ezakit, zaila zenuen, ez? Jendearen gustuko izateko zerbait sortzea. Orain berriz, autotunearekin abesten edo bueno, ia abesten ez dakin norbaitek ere abestu dezake.
0: Bai, neuk akordatzen naz, Jofe ikusi nauen ez dakit non. Bueno, bai, Jofen kontzertu baten da abestitartean berbatan bera da non orke zantzun publiko di kita el autotune, ez dakiz zer berba itxeko da bera kezen zabe no kito el autotune ni pa hablar, que no se cantar da hain natural itxe hori, ez bai. Ostras, bitxu
1: bai, hortik sortutako zerbait da, ez bai, eta, bueno, ba, jendeak edo gizarteak onartzen ditu horrelako proposamen artistikoak eta bai. Barneratu ditugu, eta bueno, da beste egiteko modu bat, ez?
0: Bai, da, azkenan hori da, bai, ate barriak zabaltzen dauz lehengo moduen esan dugunen, ez? Ez da eskusa bat, ja, ez da trampa bat. Igual ez dakizu kantaten, bai, zure letrak brutalak, ez? Da, zeatik ez dukingo zeu eukerea, ganea, gero justo Joferi referentzien de berak dako zan flow horrek, super interesgarriak, ez? Zeratik ez dau berak eukingo aukerean ez eta berak dinen ez da gero ganera seguramente berak jakingo daukantaten. Bai, azkenan beste herramienta bat da justifikata dau, da...
1: Bai, hor ere estetika ipatu dalen hemen estetika sonoro moduko bat da, ez azken fina. Horrek zigilu bat edo marka bat jartzen dio produktuari ere.
0: Niri ja, igual, inkluso, helduko da momentu bat non ja buelta mongo dan, da ja gehiagi izango dan, da galduko dan herramienta hori, ez? Ne gustu lango momentu bat helduko dela, bai.
1: Bai, azken fina moda kontu bat ere, bada.
0: Freskotasun hori azkenan, enbeste erabiltzen bazu, freskotasun hori galdu egiten da honek benin printzatu galduko dagoela, da beste zeu zeretorko da gero aurrera bueltako da hori, da, bueno, hau azkenan zikliko da, baki.
1: Amaieran, erritmo ez da, psikodeliko batekin bukatzen da ez ditxua kantua, eta guk horrela maitu nahi dugu zurekin egindako bide edo solasaldia, emozio ez da... Horrekin, Unai, gustura egontzara?
0: Erdo, plazer dut zekain.
1: Bueno, ba, baita niretzat ere, eta espero dut entzulentzat, ba, horrela izatea, ezagutu dugu pixkatxo bat, SSS-en atzean, Unai Madariagaren atzean zer dagoen, eta aurrean zer dagoen ere badakigu, ba, disko honetako kantu bikain hauek, beraz, segi musika sortzen, freskotasun hori mantentzen,

0: zuzentzen eta zuzenean disfrutatzen. Eskerrik asko Unai gurekin izatea.
1: Esker, esarka.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, Unai Madariagarekin izan gara, ostokatu dugu bere lorea, eta hurrengoan beste artista batekin topatuko gara, espero duzu beste alde horretan izatea. Ez ez ezen ez titxua entzunez, bagoaz, ondo izan, hurren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule. Arratsaldeko zazpietan Donostian Alderdi Ederren artillero kanta eta kanoikadak emango dio hasiera aste nagusiari. Urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira urten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbite egin diete urrenez urren Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxenak.
2: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela gozatzea gure jaietaz.
3: Euskal dantza dantzari asko ditugu Donostin, baina ala ere iruditzen zaigu oraindikan ez gehala hain zabaldoak, beraz polita iruditzen zaigu aste nagusiaren hasieran eta horrelako momentu garrantzitsuetan euskal dantza presente egotea.
1: Ordu erdi beranduago, arratsaldeko zazpiterdietan Donostiako Piratek antolatuta, flamenka gunean txupinazoa egingo da. Bagera Donostiako Euskara Elkarteak botako du Piraten festa hasierako suziria, Euskararen aurkako haizeak indartzen ari diren honetan, euren lana aitortu nahi izan dute Piratek. Maider Herreros, Donostiako Piratak.
4: Aurten, 35 urte bete ditu Bagerak. Eta hiru hamarkada baino gehiago daramatza Donostian Euskara indartzen. Euskaltzaleak antolatzen. Hizkuntza ohiturak astintzen, harremanak euskaraz eraikitzeko espazioak sortzen. Geroz eta ageriagoa den oldarraldiaren testu inguruan, inoiz baino beharrezkoagoa da euskaltzaleok antolatzea.
1: Udalak egitarau ofizialean 416 jarduera antolatu ditu. Ana López, kultura zinegotzia.
5: Donostia berriz, ba, musikaz, gastronomiaz, kulturaz, tradizioz, eta publiko guztientzako jarduerez beteko den iria izango da. 8 egunetan.
1: Bulebarreko kioskoan eraso sexistei aurre egiteko prebentzio gunea kokatuko da. Informazio eta arreta puntu finko izango da laguntza behar duten pertsonentzako. Ane Oiarbide, berdintasun zinegotzia.
6: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
1: Herritarrei deia ere edo zein erasoren lekuko badira salatu dezaten. Gasteizen berriz neska eta blusa beteranoen eguna gaur goizeko 9:00 meza, lore eskaintza eta orezko aurreskua. Amaitzeko, Zeutan milaka migrante sartu zirenean Espainiako gobernuak egindako lanaren inguruko argibideak emango dituzte kongresuan hilabete amaieran Pedro Sánchezen exekutiboko lau ministrok. Xetasunak Madrilen Mikel Klaberrek.
7: Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños eta José Manuel Álvarez ministroek agerraldia egingo dute bakoitzak gidatutako arloaren kongresuko batzordean. Auzoaren 25, 27 eta 28an izango dira Zeutan gertatutakoari buruzko argibideak emateko. Alderdi Popularraren ustez beranduegi iritsiko dira azalpen horiek eta senatuan gehiengo osoa dutela aprobetxatuz lau ministroen agerraldiak deitu ditu datorren astetik aurrera. Auzoak 12, 13 eta 17rako hain zuzen. Agertzeko BTBR legala dutela diote PPtik, gobernuak baina deialdi horiek bertan berauztea eskatu dio senatuko mailari eta hala ez bada aintzat hartuko ez dituela iragarri du.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur udabeteko eguraldia izango dugu. Kostaldean 28 graduraino igoko da merkurioa, barnealdean 30 gradutik gora eta Ebro Bailaratik gertu 35 graduak iragango dira. Horregatik segurtasun sailak abisu horia ezarri du bertan muturreko temperatura altuengatik. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago niz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Zat ez dait simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lazaitu bat norberakin kontaktu neon. Zenbat eman digun, kantera bat eukitzi hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bindurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin iberdeukidola.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Leire Agirre.

Bizitzeko modu bat izan zen eskalada Leirerentzat. Lagunak, bidaiak, bide zailak, kultura berriak. Espainiako txapeldun izan zen 6 urtetan, baina ez omen zen aurkarien kontra lehiatzen, bere mugen aurka baizik. Xoxote mendi magalean trebatu zen, Josune berezi hartu handiaren magalean hazi, eta Alemanian bizi, Franken jura eskalada gunetik gertu. Mende laurden baino gehiago pasada, 8B+ zailtasuneko Simonides bideak ateatu zuenetik, eta dietetika munduan murgilduta egin ditu azken urteak.

0: Baio lehi nekazaletxean bilatu du aterpera, gure gorko protagonistak eta tarteka. Ba, azpeiti jaioterriko arrubire egiten du gauzi, beste batzutan zarautzera, han egiten baitu lan edo behar, bueno, aspaldi hasi zen, azpeitiko arrubitan bere kondaira, eskaladarekin maitemendu zeneko gunea, gazte garaiak, ametsak, lagunak, erronkak, zakua eta esteril hartu, eta inoiz azten ez diren garaiak. Aizindari izan zen emakumezkoen eskaladan, eta Josune Berezi harturen pare jardun munduko gailurrean, Patxi Usobiagaren entrenamendu lagun izan zen, pentsa, ze maila daukan gure gonbidatuak. Pasa zen aro gura, eta beste begi batzuekin begiratzen dio orain bizitzari, lasaiago, xoxotere mendiaren magalean, eta zer ikusten duen galdetzera etorri gara, bere babestukira, Leire Agirre, ongi etorri, Horma Hotxean podcast saiora.
1: Eskerrik asko lehenengo eta behin honeaino etortzeatik. Mm-hmm. Eta ez bat moitu gabe txetiken, ba, lasai asko zuekin, ba, sola saldia oiteko oso guztua, eh?
0: Borre, Andoni? Arritu gara, zema zeharina zenokan, mende bat erdi, gazteago gorago, bueno, berroita mabi dituzo.
1: Egingo ditut.
0: Egingo dituzo.
1: Bai, oin.
0: Zure adinaren
1: berri. Bueno, ja, bai, batzuk.
0: Zure adinaren berri emango du, importaz prozesu, nola zaude, Leire? Bizitzako ze puntutan zaude, oraintxe, nola zaude, zer egiten ari zara, konta iguzu gaur egun, zer den Leire Agirre?
1: Bueno, bizitzako momentu ez txar baten ez dut esango nahonik, ze oso bizi lasaile daket, lasai bizi naiz, basarri baten bizi naiz, baratzi daket, jardine daket, rokodromo badaket, nere lana daket, orduan ez dut esango gaizki eta momentu, bueno, momentuak beti daude mejoratzeko, baino balorain berdeu, nundiken gato zen, ze gertau zaigun, ze indeun, noara guzen, eta hori ez badu baloratzen dakeuna, eta, bueno, gustatzen zait, simple bizitzi, ez? Simple bizitze honek emateit lasaitu bat norberakin kontaktu neon, eta kontaktu horrekin ondo sentiarazti, eh? Ez que ez dut asko eskatzen. Mm-hmm. Bizi naiz lasai? Gura zuei lagundu aguakatiek behitu ondo aldazketen, mendibuelta batin, lanain, hemen pixket banere, ba, aportatzi daketen hori nekazaletxina izpenien, o hemen, bizke lagundu, eta, bueno, hola.
0: Mm-hmm. Nondik gatozen, esan duzu, bizkate importanta dela, eta zu nondik zatozen, begiratuz, jendeak akaso, generazio berrik, belarnaldi berrik ez zaituzte zabotuko leire, baina Euskal Herrin eta mundun, larrogeita hamargarren hamarkadan munduko eskalatzaile onenetakoa izan zinen, emakumeetan. Horrek, ematen du, azeitz potolak, baina hala izan zen.
1: Egile, Urbiz, aladek, jo, garai baten esandako ez lortu nitun da iz potoloiek eta zemat aldiz Espainiako txapeldun eta zea, eta bai, oso gaztetatiken, ez, karapetok esan zuna, ez, kanteri hemen eukitzi eta mendizaletasunarekin anaztie, ilusio hoie danak, eskalatzen ikastie, eta hori dana desarrollatzi, eta gero, bueno, ametxoiek bete eta ametxoiekin, ba, ametxoiek lortzen jutie hori izan da politxe, ez? Ba, poliki-poliki, zuk nahi dezun inguru hortan, ba, pertsona bezala, o eskalatzaileo kirolari bezala, ba, desarrollatzeko kanpo bat eukidezu, eta, bueno, ba, hor murgilduta, hor, pixket, sakondu naiz.
0: Mm-hmm. Azpeitiko arrobia, karapetok esan zuen, horrein dela, oita mar, oita mozturte, azetokia zuentzat.
1: Bai.
0: Han hasi zen dena.
1: Bai. Eta gaina, azpeitiarrak eskalatzailin artien itzeite deunin, da zate deunin, jo, ze leku dakeun azpeitin, zenbat eman digun, kantera bat eukitzi, hain gertu alako bide politiek, teknikuek, inderra lantzeko, bildurrek entzeko, lehenengo buelukiteko. Osa, ezke izen da, gauz bat politie, ezke garai bat hartan, nik amabost, amalau amabostekin azin izen nien, ezgake genuen hemen dakeun rokodromo hauek. Orduan, ze hasi ginen, ba, tekniki lantzen edo ez tekniki, eskalatzen ikasten, buelu giten, eta bueno, ba, horrek eman digu haunditasun horrea zabaltzeko bide bat, ez, gertu hau eukitzie, eta gero kanpoa jun, eta maila batekin are lantzie, edo bueno, ba, medi jo hori eukideu, bide hori zabaldu digu kanteriek.
0: 8B+ zailtasuna kateatu zenuen, munduko lehenengo emakumea bilakatu zinen, no? Okeraz bale marango, Simonides bidea.
1: Izen zan Espainiko bigarrenko bide zailena.
0: Espainiko bigarrenko
1: bide zailena. 80 eta 19.
0: Alegi, baina, bide hori oraindik ere, Josune Berezi hartuk bakarrik kateatu duela uste dut, edo aldatu
1: da
0: hori?
1: Ja, aldatu da. Anitzek ere gintzuen eta beste neska batek ere bai. Orain ja, 26 urtean, lau emakumek.
0: horrek ere ematen dio, Leire, esan egin zenuen bidear ez zeltasuna, eta egon gara elkarsketa ziorretik, angogoratzen nola egin zenuen, ematen du egin zenuela, bueno, jeiki, kafesna bat hartu, komunera joan, eta erraz egin zenuela, bezala.
1: Beno, horrek erraz egite hori, horrek ondoko bide luzie dake atzetiken. Guk esan dezun bezala kanteratiken lehenengo irteerak izentzien etxaurir, lau urte pasan itunan ikasten, ez? 16 urtetik 20ra, ez? Gero Riglosa jute ginen, ire bide guztiek egin genitun. Riglosetik etxauri, handik gertatzen ginen lehenengo Europa aldera, Berdonean genun bidai hori hemen Azpeitiarrak, Txepetxakin, lehenengo mutile, hango lagunekin, eskaratzailekin, hemen kantera ingurun sortu ziren lagunekin. Orduan, bide hori horreaino ailatzeko ni badakit zenbat entrenatu deten, ni bakarri dakit ze bide eman deten, neuk hasi dizkio pixket azaltzen zenbat entreno egin ditugun eskalada munduen, eta zenbat zabaldu gehan mundure, eta zenbat ikasi deun ba, beste eskolatatik, beste jendiatik, lehenengo txapelketetatik, eta karo, 89 hori iteako ja munduko kopan nebilen. 87 lehenengo parte hartu nun Txekian, horixe, oso gazti, ondigo, 23 urte, bai, kriston esperientzile da, munduko nenak ikustian, momentu konkretu hartan, berotzen, ez dakizu nundi datozten, behaiek ze eman deben, nundik azaldu zien momentu konkretu hortan, denak neurtu behar du bide baten, oza, horre aliatzako bide oso importantia izen da, ez nerie bakarri baizik, eta beste eskalatzaile guztiena, ze txapelketak momentu konkretu hortan dena ematie, oso gorrada ez hortako jaioin behar dezu, je. Eta jakin behar dezu baita ere kompetitzen edo lehiatzen, eta bueno, ez da erresa, baina, bueno, gustau ezkio, esateana, ba, gustoko lekuen.
0: Alda baik ez.
2: Leire ez zan inoiz izan, hola, eskaladora indartxu bat, hola, indarrai behira, ez? Baina Leire, pantaia desiente pasazitun, eta lortuzun realmente teknika oso depura du bat eukitzia, eta korputzan ulerpen hori, mugimenduaren gesti hori, beste pantaia batera jatzia. Eta realmente horrek egin zotzan, ba, momenturen baten, mundu mailan, munduko eskaladora onenetariko bat izatia. Franken juran geren, 2000 urtean, eta udara zan, eta moskitua dare, keterre bien. Eta bera, ba, eukizun pareja batekin, Herbertekin zeon, eta bi bakiatzen zeuden, no ze, eta goizien esnauzian, eta Leire zekan begi bat, como si bezista en un combate de MMA. O sea, increíble, zezkan ezin zun begia zabaldu. Eta nik dakat, ba, defekto bat dakat, que ba, urduri jartzen nahi zenen, ba, parria sartze zait, eta ezin de kontrolau. Eta, hostia, emas, ez da un ataque de risa. Brutal, tio, la bruta, ez de sekula ahaztuko.
0: Bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bat, bezala, ze podcast honetan, protagonista elkarrizketatuko ze, galdetu dugu, aukeratu bide bat. Karapetok azpeitiko arrobiak aukeratu zituen, zuk zen aukeratuko zenuke, Simonides, ez dakit Pilar del Cantabriko urrielun,
1: bai.
0: Asko gustatu zaizurako, zein aukeratuko zenuke?
1: Bai, bueno, hori, bire asko inditugu oso onak, baina nik kriston esperientzi oso ona dauket Korean indako bideekin, bai, kanteria izan zen, hazi, eta bai. Lehenengo kontaktu horiek, zei bizipen pasagen itun, zei ilusio, lehenengo buelu iti, ezke hori da, hori ezin da, inoiz ez da borrauko zure oroitzapen horietatik, baina Simonides batek emantzin zubidoi hori munduko kopatik etorri, landu, ez dakien unze gradu izango zan, eta ilusio guztiekin lantze genetun, seksiozka lantze genuen, igual iru lau kaidakin zakezenun, eta gero bi kaidak enduniskon enkadena unien, ez? Osea, niretzako nik aukeratzeko bide bat izango zan, indeten bideik onenetakue lehenengo aszentzio nik ilo nuen lehenengo bidie, sortzi be plus, Simonides aukerako nun, porque eske eman diten ilusio, gogo, osea, dana eman dit. Ordun bide bea, Simonides. Ba, arautzen Korea sektorien.
0: Ze sentitu zen on, bidea katatu zenonean, zutzat ez dakit funtseskoa zan, bai edo bai egin behar zenuen, beste modu batean bizi zenuen, katatu zenonean, ze sentitu zenen, ze gogoratzen zara, goita pik urte geroago, Leire.
1: Nik gogoratzen naiz munduko kopa batetik etorri nitzela, eta kristo motivazionaken. Eta, karo, orduan ze gertatzea, zuk buruz eskalatze baldin badezu, etzeai gorputzekin eskalatzen. Gorputze da prestauta hori, lorpen hori iteko, baina zuk buruz eskalatzen dezu. Aizea eskalatzen buruz, eta buruak esate dizu, Leire, bai, hau lortu ingoet, hau enkadena ingoet, hau lortzi daket, buruz eskalatzezu, orduan. Gorputze harinarin dijue. Zeatiken buruek nahi dulako hori lortzie. Orduan, oroitzapen handiena daket hori munduko kopa batetik etorri, kristo motivazioekin buruz lortzi nahi eta azkenien lortu. Eta ba, bi kaidakin, bi sekziotan deskantzatzen un bide bat oso oso oso gorra, porque bide hauek, klaro, hauek bizitzen behin iteie, eta hortako asko landu behar da. Eta orduan, ba, behin itean hortan, ba, bi kaidaken du eta ondo gore itzapen onadaket, ba, lortu intzalako, eh? Baina, bueno, oin igual alako garrantzi, baina esan dezu nien, ze sentitzeten, kriston emozitu sentitzet, bera jau, eta pentsau, paretan hasi eta txintxilike bertikalin 12 metroa deskolgatzea, launen ajun, eske, neharrez naon, neharra bakarrik erten zizin, porque, karo, da emozio bat, zuk ez dezuna espero, eta erten indizu, orduan, zure gorputzek, hola reakzionak du, zure buru, zure emozio, alako sentipen indartxu eda, bai, momentu hortan neharra emozio, neharra erten zin, eta, bueno, kizon deskargi izan zen, porque ja, alako gauz bat, burutzie, eta ja, azkenengo kateatzie, azkenengo reunillu txapatzie, hori ja, ona, oso, zentzazio onak.
0: Pare bat aldiz, edo hiru edo gehiagotan aipatu duzu?
1: Buruak emate gaitu. Garai hartan, eukinu...
0: Fisikoa garantzitxo da, baina buruak egintzen du.
1: Entrenatzaile bat eukinuen, Iruñaku, Javier Zuñiga, oso entrenatzaile oso ona zan, eta kriston garantzile emate zion buruei. Orduan, sofrologia egite genuen, eta orain badakit jende askok egiten duela hori. Ni bidaz bilen jartzen itzen etzanda, eta zentsazio guztiek repasatze genitun, intentsidade guztiek lurrien, eta banakinen ze intentsidadekin jun bernun, zenbat deskantzau bernun, deskantzuetan, ze hori dena lurrien lantze genuen, eta orduan burue itezan, aktibidade edo leia hortan lenuotiken, ja bizitu, aurretik bizi, eta orduan, ez zaizu iten alako arrotza, ite zaizu, ba, gertuku, eh? Porque badakizu zu fizikoz prestaute zaude, baina mentalki prestain berdeu. Elburu hori lortzeko, ez da jun eta benga, eta pege bat emango jot, eta eroiko naiz da beste hainbat pege ukiko ditut, baina guk nahi deu, lorpenak izetie onak, eta ba, eitie buruekin esan nahi dut, ez buruz eskalau bakarrik baizik, eta ondo itie, ez? Abaniko hortan zure gain dauden gauzak behintzat ondo itie. Ez? Zure gain daudenak itie. Eta ordun hor komponente hortan hor jazartzea baita burua. Buruek emate gaitu, buruekin eskalau behar dau, buruekin behar dau kirola. Buruen behar dau prestauta. Baina gaur egunien hori kirol arluen kirolgitik eukigen un psikologa deportiba bat, asko lagundu zigun, orduan kirolgia izan baitare arlo hortan bultzetzen. Ze baldima daude, zenbait alor ondiken ere lantzeko, eta hori baldima da, horrek bultzeko gaituna, eta horrekin nivel hon batekin, ba gehiago lortuko ditugun, gauzako beto lortuko ditugunak izango baldima die, ba orduan, ba hori lortu behar dugu, ez?
0: Eta buruko indarre horri buruz, parean izan zenuen, pertsona bati buruz galtu nahi nizuke, nola izan zen heli hori, zezuk Josune berezi harturekin, orpo-zurpo aritu zinen, garai berean aritu zineten, eta Josune izan da, eta da, oraindik historiako eskalatzaile onenetako bat, eta zuarekin batera aritu zinen, esan nahi dut, irabazi zen izkion proba batzuk, berakero berazia zailtasuna atera zuen, zerbitzapen duzu Josune berezi harturekin bizi izan zenituen momentu haietaz, Leire?
1: Bueno, Josune berezi hartukin orpo-zorpo bai, baina ni berakin ez, ni juen ni lehiatzea. Josune antzaon, Josune benetan undoko eskalatzaile da, izen zan, eta behitu ze lorpen. Baina ni Josuneren aurka enijuen ni lehiatzea momentu konkretu hortan.
0: Ni eskalatzaile asko esaten duzu. Ni ez noen joren kontra, ni nire ni, mugen kontra.
1: Ni nire mugen kontra, ni nahi dut.
0: Lehiakidez, baina zu zure mugen gainditzera zindua zen.
1: Hori da, baina ezke horre hau ez azkenien, azte baldimagea arlori pixket gehiago sakontzen ikusiko deu inorren kontra ezin deula jun bai. Gero numeroiek eta zailkapen baten orgo jeneotie eta podiune eta gaine irabaztie asko zobeto bai, porque horrek emate gaitu ba, ego punto hori ondikene manteniu eta wau, ze ondo, lortu indet, berriz eta berriz irabazidet, baina hor barruen daun lana eta hor barruen ondiken ere dazkeun ba, gauzoiek lortzeko ba, jarraitu behar deu, ez baten kontra norberan, kontra norberak ematizkigun ba, gora bera hoietan ba, ba, estableo edo izeten ba, ba, ez dakipa.
0: Ondo aritzeko, ez?
1: Ondo aritzeko.
0: Dena eman zenion, eskaladari, 10 urte, hainbesteraino, ba, pixka bat, ikasketak eta guzi bazter utzi zenetura, Alemaniara joan zinen, hango mutileko bat egin mentzenuen, Alemaniara ikasi ere bai, Franken jure eskualdean ebizitzen egon zinen, 10 urte luze, oso beteak, pentsatzen dut, leire.
1: 10 urte beteak, bueno, ni hainbeste denbora ez nintzen asko junitzen Alemaniara eta mutilagunekin Simonides eta beste hainbat sektore txiki bat ere araotzen ekipau genuen eta asko ibili ginen Alemaniara ez bakarrik en Europan zehar asko eskalau genuen. Bueno, hor bide hortan gauza asko gertaudie, ez bakarriken eskaladie eta anindako bideko horrak edo zea, azkenin izen da zu pertsona modure ba, garatzeko edo desarrollatzeko indezun bide bat. Nerie izen da eskaladie eta bueno, bai, ikasketak eta hori dana oso goiz utzite, gero berriz buelta unitzen, berriz ez egiu nuen, hortxe, ba, gora bera batzukin, baina bueno, gauzak egiten beti.
0: Eta hor pasaza momentu batean esatzen ara, bueno, bale, erretzen nahi naiz, pixkat betetzen nahi naiz, jai naiz, disfrutatzen ari, eta esatzen nahi, bueno, kitxo. Hone haino, ba, pixkat lehiak eta pixkat ere algura utzi, eta esatzen nahi beste neurri batean, edo, bueno, igual, eskaladarekin gozatzen, baina ja goi mailatikan pixkat, ez dakit aparte geratu zinen, baina esatzen nahi, bueno, ez, pixkat hemen ere tartetxo bat egin behar da, batxen txiki bat hartu, o nola izan zen leire.
1: Bueno, egile zan, hainbeste txapelketa eta hainbeste hainbeste eman berrori dena emate hori eta zu gai ikustie hori dena emati dakezula. Ez da erresa, ze azkenien zu nahi dezun bezala etzea hile bizi. Bizizea ba, orduk o, datu konkretu batzutan. Hanean berdezu, ba, kizu estres hori, ze ingurutan sartute zauden azkenien, ez? Emate izu momentu batzutan ke
0: irentxi egiten zaitu, jan egiten
1: irentxi, zaitu. Irentxi egiten zaitu. Ordu momentu baten iritsi izan ja, bueno, jende oso gazties atorren, ja oso saturaute, oso estresaute, area honea, ez dakizu nun bizizean, zure kanpo bazi ez dakizu, ez da nun zeon ere.
0: Galduta, ez?
1: Galdute, pixke galdute. Ordun estres horrek ja osasun arlotiken ere pixken nere kasilatatik erten da nahuen, orduan ja ikusi nunke horrela ezin zala, ez ezin nun, oza bizilek geldiuintzin, eta baitare ba eman zin, ba osasun arlue asko zaindu behar nula, eta hola ba ez nuela bide honetik enbukako, orduan goi mailako kirola erabaki nuen ustie, eta ja zinitzen pixkat askoz lasaio, bidaia batzuk ginitun, junginen grabatzea area honea Madagaskarren eonitzen, Tailandian eonitzen, ikasten azinitzen, dauz pilo bat sartu nun nere bizitzen, nun azinitzen, benetan sentitzen, ez nula nahi ala bizitzi, ez nahi nula beste modu baten bizitzi, izetien neu benetan zein nahi zen, eta nola nahi deten desarrollau, zeitzala bideare benetan nahi nuena. Eta orduan, ba, bueno, ba, osteopatian forma honitzen, area eta honea ibilita gero ikusi nuen, ba, euno maten baitare, hortik nahi nula jutie, ze ja garai baten baitare masaje mundutiken atorren, kirol masajea, gauza formatzen, da. Bueno, horrek eman zin, ja, bide bat irekitenaken da, are, desarrollatzi gehiago, ez? Orduan, ba, goimailako kirola utzi, eta bea, bidaia hoietan indako filmazior, reportaje eta gauz batzukin, ba, sentitzen itzen, ba, igual, lasaio nahi nula, eta, bueno, hola ere oso ondo ba, emandet.
0: Intzen nun, kirol, goimailako kirolaren presioak endu, baina eskaladarekin, gozatzen jarraitu zenuen, ze bideaiak zeuden, filmazioak zeuden, beste sekentzia apalago batekin, edo, bueno, zure nahiera nahitzen zenien eskalatzen, egin zenuen goi mailako kirolaren presioak endu, baina gozatzen jarraitu zenuen.
1: Hori da, goi mailako kirolan presioa, esan dezun bezala, da, zuk hile ezin dezu, ezin dezu zaiestu, ezin dezu hile ebitau, ze horre honber duzu nien, inberrezu entrenau, eta inberrezu entrenau gogor. Da, entrenamentuek, die gogorrak, oso planifikaute, hile batzutan ezin dezu arrakaitzea, jun, bagarriken eskala berdezu barruen, rokodromotan, oso espezifiku da dana. Orduan horrek esan deuna, ez, ite zaitu, ba, zure kasiletatik atea, eta ite zaitu igual erre, benetan zuk nahi dezuna. Eta orduan jendik, dezizio hile gartzeitu, ez, bakarriken txapelketik gorra dalako. Eta orduan, ba, bide hortatiken ja sentitzen ditzen askio, librio, txorile egan bezala. Ezka jolatik atea, eta lazaio, eta ba, beste modu batea bizitzen. Eta horrek baita ere, beteara zinindun garai hartan baita ere. Ba.
0: Orain terapeuta zara, osteopata, presio hori zenokanean edo goi mailako kirolaria zineneko ze esperientzi, ze lezio edo ze erakusten diozu orain zure bezero direne edo terapia bila datozen erabiltzen duzu orduan ikasitako zerbait zure oraingo ba, bezeroi gaholku bila etortzen direnei, Leire, edo nola da historia?
1: Bueno, bai, bezero konkretu batzuk eta kirolariek dienai bai nere esperientziatiken behituta beti daola zerbait ba azaltzi, ez? Ba, adibidez, ba hoxe, ikusteten nien pertsona bat bere katefastialak edo bere mugimentuek ez diela harmonikuk oso gogorda honien, hoxe dauzkeula, ba pauta batzuk erakusteko o ariketak erakusteizko edo yoga edo biderain berdanun baitea, bai, hori asko gustatzen zait. Mm-hmm. Ze gorputze soltu euki behar deu, gorputze soltu ez baldimadak eu lotute baldimadao, baita ere arazo batzuk jun berda, ba, pixket oinarrire ez, ba, igual, ba, badazkelako bere, ba, txoke batzuk, edo burualdetik, emozioaldetik, edo bizitzen aidan momentuek, beti ez gaude berdin, txoke batzutatik gatoz, emozionalki gauzasko gertak zaizkigu, motxilak dazkeu, eta orduan hori dana normala da, baita ere, ikuspuntu hori ez bakarriken hartu lezilue, baizik, eta osteopatian ite duen pixket holistiku, ez pertsonie, bere hortan ez ikusi, nundik endatorren, ze gertak zaizko noara dijuen, eta hori dana pixket, ba, uznartu, itzein, eta bueno, ez da erresa, igual lehenengo bat bi iruze zilotan, baina gero pertsoni zautzen nahi gehan bezala, ba, gauzo jedanak, eta asko mejoratzeu ze, pertsonie ongizate oso ona da, ba, masaje mundue, pertsoni bea ondo eoti beakin, eta bueno, alde hortatiken, bai, jendiek beti ezateizu. Zerbait o gustoko ditu jakitie gauz gehiago mejoratzeko.
0: Alorretan gizarteak asko betu du esan, edoren dela goi urte baina asko zubete gaude, ba, burua daukan garantzia, ez, buruko gaixotasunak edo buruko gabeziak horretan asko egin dugu aurrera, bai medikuntzan, bai terapia mailan, eta hori ona da, ez, jabetzea zenbateko garantzia daukan buruko osasuna ere oso oso importante dela, Leire.
1: Bai, nik usteet oso oso importanti dala ze burue ez badakeu ondo ezingo deu kompetitzea jun edo ezingo deu kirola nahi dan bezela egin ordun. Importanti da norbera geru eta gehiago ezautzie eta norbera ezautzen nahi gehan bezela ba nun sentitzean pertsona hori ondo eta pertsona hori ondo da honien desarrollatzi jungo jutiokiko dute esan dezun bezala gaur egunien asko dao, asko eginda eta ikustea zenbat ze abaniko zabalda keun ba, arlo guztiek modu desberdin eta lantzeko eta zenbat laguntza hartzi da keun edo ze terapi mota desberdin egiti da azken.
0: No bilatzen du, Leire Agirre gaur egun, lasaitasuna, bai oleiko ganbara honetako rokodromo edo bloke txiki hauetan, ez dakit, xoxotera joaten zeren zertia botatzera, zarauzko ondartzara, zuk non bilatzen duzu zure buruko pasara hori gaur egun, Leire?
1: Bai, lehenengo eta behin ni jue leku hoieta lasaitasun bile. Ni hemen txe bertan bilatzi dake lasaitasune, zuorte handi badaket jardine eta baratzi eukitzi etxe aurrien, eta horrekin bakarriken jan hau oso gustoa. Ordun bai, xoxote alda aiz bakarrea, juti gustatzen zaidazko, tarti daketen inarea juten aiz, hor aiz bat erloaz pilen daun bat. Eta ez horra bakarrik edo lagunekin baldimani jue Kataluniara eta hango arkaitzetan eskalatzi edo hemen araotzen, nila horrekin konektatzien neu arkaitzien mogimentu horiek eitie ja, hor zoriontasune gauz gutxirekin bilatzie hori importanti da. Ez da du asko behar. Ja, pixke katiauta eotie arkaitzien edo laun arte arratsalde poli bat eukitzie, horrek betetze gaitu.
0: Esaldi horrekin garateko gara, leire, zoriontasuna bilatzeko gauza gutxi behar direla, zuke zoriontasuna bilatu zenen lehiaketan, presioan goikirolan, baina gaur egun ikusten da oso gauza txikikin, ez, egunerako gauza mapalenekin, ez, lortzeko raza direnekin lortu duzula zoriontasuna, eta zoriontzen zaitugu horregatikan, eta eskerrak eman, Euskadirateria eman dia zon tarte honegatikan, segi izazuela gozatzen, xoxo eta zpiko medio horretan hemen gorrokoan lagunekin ibiltzen, eta segi orain arte bezain iztun, eta zoriontzu, leire, eskerrik asko.
1: Vale, eskerrik asko zueire, placer bat izen da, eta bueno, burrongo bateak ore, hemen, atiek irekite daude,
0: Mil esker.
1: Vale.

0: Euskadi Irratia.
1: Portobelo, geroko klasikoak Euskadi Irratian.
2: Dagoeneko 30 urte bete dira gaur ardatz izango dugun disko hau kaleratu zenetik. New Order tal ingelesak bere soinuaren ondik norakoak ondo ezarriak zituen 1983-ko orduan aterazen Republic gaur gogoratuko dugun disko bikain hau sintetizadoreak gainezka baita basuare Other Winds in a Day New Order.

Abestiak Ruin Dute In A Day du izena, disko benetan interesgarria, baita ausarta ere New Order taldeak nahi eta nahi ez Joy Division taldearen errautsetatik sortu izanaren estigma hori dauka, eta beti izango du, eta batez ere lendabizikon garai hartan. 1900 eta 1913 Republic izeneko disko hau atera zutenean, garai siniestro gura, siniestro musikalki gaindituta zegoen, eta izan ere teknik izeneko lan bikaina zeukaten kalderatuta, baina honek berretsi egin behar zuen beste bide batzuk hartzeko moduan zirela. Joy Division talderen itzala oso oso luze eta zabala izan da ere. Republic izeneko disko ura single izan zen, abesti biribil batek zabaltzen zuen. Bertan, bai, orain ez duten ari gara, Peter Hawken basua, horren ezagutzeko modukoa dena New Order taldearen musikan, abestiak Regret du izena, Damoa.

bela zabaltzen zen New Order taldearen disko honenetariko bat Republic izenekoa orain 30 urtean bete dituena. Eta disko azal xelebrenetariko bat izan zuena gainera, apur bat kitx moduko esan daiteke. Bi irudi banatuta, irudi bakar bat osatzen, eta bi irudiak oso oso desberdinak, ja, bi mundu desberdinetakoak, bata Kaliforniako ondartzan jasua eguzkipean, eta bestea Los Angeleseko 82ko gatazka larri haien irudi bat, sua nagusi, violentzia nagusi. Beraz, Estatu Batuetako bi alderdi horiek eta Kaliforniako bi alderdi horiek uztartuta diskoaren azalean, Peter Saville diseinatzaileak egindako lana. Ezaguna zen Bernard Summer abeslariak zuela gogoko Estatu Batuetako kultura ez da batez ere Kaliforniakoa ere. Eta horregatik deigarri izan zen diskoaren azala, eta baita Regret izeneko abeste di lehen entzun duguna Los Angeleseko ondartzan girotua egon izana, bideoklipari dagokionez. Hau da Young Offender.

Republic diskoaren izenburua New Order taldearen lan onenetariko bat, Peter Hook basogolaren garrantzia beti bezala handia, baina baita teklatuena ere, baita sintetizadorek egindako lana ere. Entzungo duguna besti hau, da segurazki taldeak inoiz eginduen experimentalenetariko bat esango totua azkenean, eta beste hainbat talderentzat bidea ezartzen hasi zen duela 30 urte, 1993an kantuak Spooky du izena.

Tomorrow Monday eta State of the Nation bezalako klasiko handiak idatzi eta kaderatu ondoren New Order taldeak 1983an heldu zion bere teknik izeneko lan bikainaren ondorengo diskoari, hau da hemen esku artean daukagun diskoa, Regret kantuarekin zabaldutako

0: lana, eta bueno, ba, beraien disko onenetariko bat esan bezala Republic hitzarekin izendatutako lan hau. Disko honetan badago deigarria den zerbait esate baterako.
1: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Marokotik Zeutarako iritsiera masiboan 141 pertsona hil ziren Marokoko giza eskubideen aldeko hainbat erakundek jakinarazi dutenez. Alderdi Popularrak behin eta berriro esan du Espainiako gobernuak ez duela modu egokian kudeatu Zeutako krisia eta gainera ez duela azalpenik eman, ba, Pedro Sánchezen ejecutibako lau ministrok agerraldiak iragarri dituzte, abuztu bukaerarako kongresuan bertan Mikel Klaberrek xehetasunak marreldik.
3: Bai, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños eta José Manuel Álvarez ministroek agerraldia egingo dute, bakoitzak gidatutako arloaren kongresuko batzordean. Abuztuaren 25, 27 eta 28an izango dira, Zeutan gertatutakoari buruzko argibideak emateko. Alderdi Popularraren ustez beranduegi iritsiko dira azalpen horiek eta Senatuan gehiengo osoa dutela aprobetxatuz, lau ministroen agerraldiak deitu ditu datorren astetik aurrera. Abuztuak 12, 13 eta 17rako hain zuzen. Agertzeko BTBR legala dutela diote PPtik, gobernuak baina deialdi horiek bertan berauztea eskatu dio senatuko mailari eta hala ez bada aintzat hartuko ez dituela iragarri du.
2: Gainerakoa, Nafarroako Osasun Departamentua kargutik kendu du behin betiko Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko anestesia zerbitzu burua lankide batzuei sexu jazarpena egitea egotzita. Eli Erasok xehetasunak.
4: Auzia iazko abenduan hasi zen ospitaleko langile batek lan arriskuen prebentzio zerbitzuan salaketa jarri eta sare sozialetan bere testigantza zabaldu zuenean. Jarrera desegokiak, jazarpen hitzezkoa zein fisikoa eta baimenik gabeko ukituak egitea egotzi zion anestesia zerbitzu buruari. Osasunbideak ikerketa batzorde bat eratu, 50 langile baino gehiago elkarrizketatu eta delitu zantzuak bazeudela ondorioztatu ondoren bere zereginetatik baztertu zuten eta kasua fiskaltzaren esku utzi. Nafarroko Gobernuak gaur egin du ofizial anestesia zerbitzu buruaren kargu gabetzea bien bitartean aurrera darrai haren kontrako prozedura judizialak.
2: Donostiako kaleko afari solidarioak taldeak salatu duenez, udaltzainak elkarteko voluntarioak eta kale egoeran dauden hainbat pertsona jazartzen ari dira, puntu finkori gabe, eta tarteka ogitartekoak banatzeagatik, taberna bateko langileak gazte emigratzaile bati pintxo bat emateagatik ere, identifikatu duela salatu du kaleko afari solidarioak elkarteak. Donostian antzoki zaharrean tigrea antzezlana eskaintzen ari da egunotan Txalo Produkzioak konpainia antzezlanean argazkilaria izango da Oiana Maritorena, coach lanetan berriz Andoni Agirre Gomez Korta eta biek talka egingo dute bizitzaz duten ikuspegi desberdinarengatik gaur eta bihar arratsaldeko 8etan izango dira emanaldiak esan bezala Donostiako antzoki zaharrean. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbata udabeteko giroarekin dator, bero egingo du eta baliteke egunaren amaieran trumoiak lehertzea. Temperatura beroenak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, Ebro bailara inguruan 35 gradura ere iritsiko dira, zertxobait freskoago edo epelagoa izango da giroa kostaldean, 25-28 graduren bueltan, goizean zeru urdina, eguzkia jaunda jabe, arratsaldean aldiz bero deia garatuko dira, eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, txingorra ere egin dezake. Egunaren lehen zatian norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eguerditik aurrera ipar osagaia nagusituko da Kantauri isurialdean ekaitz eremuetan haize bolada oso gogorrak izan daitezke. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Atarian erretzen harrapatzen baute, pertsonalekoak goxo jarriko zain.
2: Etzagon zerora ozpindu hori goxatuko duen erratzkirtenik.
3: Zalipatu ere egin. Nik kenina nukituko, zankak aurretik ekarriko baligutere.
4: Gabon, printzesak.
2: Ze printzesa eta ze hostia ergelori. Berriz horrelako alukeriarik esaten badiguk, barrabilak furgonetaren atearekin lertuko dizkiat.
5: Bale, barkatu.
2: Atala ezak paketea furgonetatik eta ospa gure biztatik. Nik lagunduko diat.
3: Izona oberoak, nire honetik ateratzen naiten.
2: Esan egia, ik ez ditun solik aoberoak gorroto, ik gizon guztiak gorroto ditun.
3: Ez adi pasa, eh? Oatila gaineko hauek ez zidaten gorrotorik bizten, pena baizik. Gainotz, urdin, eta potroximen.
2: Potroximen.
3: Ea ze ekarri digun lerde merke horrek.
2: Oh, neska gazte-gaztea, hau pena.
3: Egusten, seguru zokor mazoren batekin maite mindu, eta egundoko bizimudu petrala mandiola. Begira nolako jipoia daukan gorondoan.
2: Uf, ezin dinat begiratu. Oh, nien nahon egina lan honetarako.
3: Ba, sosa, non baitetik atera beharko dinago, ez? Tira, besta ezagun gorpua, lehen bai lehen biztatik entzeko.
2: Ados. Nik gainean dara mantunikak enduko zionat. Ik begiratu belarritakorik edo daukan.
3: Konforme.
2: Hartaziekin moztuko zionat albotik. Poltsan sartu? Eta kito?
3: Nik ere bai. Ez zionat ezertu batu. Piko zakoak endu eta bukatu dinago. Ik eutxi gorpori eta nik enduko dina zakoa.
2: A dos.
3: Bat, bi, eta...
2: Jolanda, hostia! Ai, barkatu. Koiperen bat zeukan azalean eta irriste gintzidan. Laborategiko iesan beharko zienagu sin falta koipe horren laginak hartzeko.
3: Beno, hartu hanketatik, azkar.
2: Listo.
3: Bat, bi, eta... Ia dun, zerbait zeukan azalean. Gasolina usain hartzen zionat.
2: Nik lan ahuzi egin behar dinat, lehen bailen. Aio?
3: Kito laborategian. Horain paketea entregatu eta ospa, txintik ere esan gabe, eh?
2: Bai.
3: Gabon.
6: Gaur, isil izatozte. Normalean hitz jario betean etortzen zarete?
3: Ba gaurrez, hor gorpua. Gero arte.
2: Aio.
6: Aio, bai. Hasta dia festa. 2025-eko ekainaren 26a. Iluntzeko 8:00 eta 44 minutu. Hasiera Paula Zajauregi, mediku forentxea naiz. 79.154 kolegiatu zenbakiduna. Gorputegira iritsi berri den gorpuaren autopsiari dagokion grabazioa da honakoa. Erregistro zenbakia, 17.432. Peritu txostenaren datu orokorrak. Pisua, 41 kilo. Altuera, 1,71 cm. Adina, ez da fitxanak eri. Ez ditu 30 urte baino gehiago izango. Sexua, emakumezkoa. Gorputz masa indizea... 15,82. Argaltasun gradua infrapisularria. Higiene ohitura kalifikagaitza. Gorpua oso zikin dago, baina ematen du ez dela sujetuaren higiene ohitura ezarengatik. Ezpada ziurrenik leku zikinen batean egon delako denbora luzean. Arbaso geografikoa kaukasikoa. Burukoia presente. Kolorea beltza. Luzera, luzea. Ile mota laua. Gorputzeko ilea, presente gorputz adarretan eta genitaletan. Begien kolorea, berdea. Hortzak, enpasterik eta ezera ipagarririk gabeak. Ebaki ondo edo orbainak, bai. Besaurre bietan, bospa zentimetroko luzera duten ebaki bana dauka. Argazkiak aterako izkiet. Garondoan ubeldura handi badoka. Kolpean diren batek eragindakoa. Lepoan estrangulazio posible baten markak ditu eta besoboletan ziztada arrastoak. Forputza darrei erreparatuz, atzazala kurdinduta ditu. Eta beraz, pozoitzearen hipotesia aztertu beharko da. Hankak gertuagotik ikusita, eskuineko oinean lehen mailako erredurak ditu. Deskarga elektrikoek eragiten dituzten gizakoak. Dudari gabe, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako protokoloa aktibatzeko evidentzia aski dago. Beraz, alas egingo dugu. Tatuajeak, ez. Pirzinak, erez. Gorpuaren izena bizenak, ez dira fitxan ageri.
0: Hilostean isiltzea, ez da aukera bat. De rigor mortis. Lehen denboraldia. Laugarren atala. Ez zara izango niretzat.

0: Blai egin da lunez lantokira, tia. Nere kulerotan, arroza eta aguakatea ganatu zitezken benetan, eh? Eskerrak, muda pare badaukadera takilan. 2025ko ekainaren 26a eta noek arka edozein momentutan aterako duela ematen du. Gero esango dute, kliba aldaketa farsa badela, baizea. Tira, utze egin bazaitut, kirofanora sartu naiz, gero arte.
1: Aguakateak landatzeko urrasko behar da.
0: Eh? Ah, ez dakit. Hiperbole bat izan da.
1: Dos. Laborategiko berririk bai.
0: Eldu dira lehen txostenak bai, baina abisatu didate lakin pila bat hartu dizkiotela.
1: Normala, gorpua kristo bat eginda dago.
0: Asier, ahori? Abona marikoro zerutik ari den zuten?
1: Ba, ez dakit nola esan. Zera, pentsa liteke medikuntzako fakultatean praktiketarako erabili dutela gorpua.
0: Bale. Hain gaizki dago?
1: Uf, normalean zaili ezaten dugu eriotzaren kausa bat opatzea, ez da? Ba, hemen, dozena erdi bat atera zaizkit peritu txostenaren lehen behaketan.
0: Dozena erdi bat?
1: Bai. Odolustea, itomena, elektrokuzioa, pozoitzea, geldialdi kardiorrespiratorioa eta burezurreko traumatismoa. Sei, dozen erdi bat.
0: Jo, baten batek hilik nahi zuen, ez?
1: Hori ertzaintzari dagokio.
0: Ados jauna, ea laborategiko txostenetan zerto pazen dudan. Erradiografiak eta eskanerra begiratuko dituz lehenbizi. Madonaren izenean!
1: Zer?
0: Oh, inoiz ez dut horrelakorik ikusi. Ez dakit nondik hasi ere. Begira, pantailan konpartituko dizut.
1: Ufa, emakume honen gorpua zabortegi bat ematen du barrutik. Birika urdail eta esteetan elementu solidoak ditu dudari gabe. Ireki beharko dugu zer daukan ikusteko.
0: Oditeria, jaietako komun publiko batek baino busatuago dauka. Eta zer da belarritan daukana?
1: Ekarri pintzak.
0: Doktori.
1: Ba, ea, listo. Esango nuke ipurdia garbitzeko zapi umeloietako badela.
0: Jaietako komun totala.
1: Gorpuaren ezkerreko belarrian komuneko higienerako zapi umel bat agerita. Bestalde, laborategiko txostenen arabera, gorputzarrotz ugari daude gorpuaren barruan. Zehazki, birika urdail eta estelodi zein mehean. Horretarako, gorpua irekiko dugu gorputzarrotzak identifikatzeko. Bisturia.
2: Bisturia?
0: Hazek burpil erreusaina.
1: Bizi organoak, estea eta urdaila ireki egingo ditugu. Barruko gorputz arraroak ateratzeko asmoz. Jainko maitea. Hau izugarria da. Urdaila plastikozko pinporta txikiz beteta dauka eta esteetako likidoak esango nuke. Besteak beste... Ibilgailuetako olioa eta... Lixiba dituela.
0: Olio eta lixiba? Horrek gibela eta giltzurunak leherraraziko lizkioke edon hori? Torturik zugarren antza dauka honek, baina... Ze bihozgabek egin golioke beste norbaiti horrelakorik?
1: Edo zenbatek.
0: Ostras! Arrazoi duzu? Bi puxtarri zuretzat. Hau sekta baten kontua izan daiteke. Hori pentsatu duzu?
1: Ba, ez... Bi aukera daude. Edo pertsona ugarik egin diote, edo denbora luzean zehar egindakoa da.
0: Edo biak batera. Hau da, pertsona asko, denbora luzean.
1: Bere gauzak ekartzeko eskatuko duzu? Ea hor pistaren bat opatzen dagoen.
0: Bere ala.
2: Kaixo maitia, gabon, mesedez, ekarriko gorpuarekin topatutako objektuak?
1: Baizu, eta aztu baino lehen. Fitxan datu asko falta zaizkio. Ez izena bizenik, ez adinik. Begiratuko duzu bere historial medikoan ea zerbait topatzen duzun?
2: Bai, Sherlock, baina datu horiek ez egote etzait inoiz lehenago gertatu. Ea ze topatzen dudan.
0: Hau baino ez du izan soinean? Zer da?
3: Tunika bat. Bai, hori baino ez, kulerorik ere ez zuen. Eta kolpe eta urratu guztiak bazituen ekarri duten erako.
0: Ados?
3: Aio.
0: katolika bat. Zara esan dizu lehenago? Hau sekta sataniko bateko biktima izango da, seguru.
1: Zerbait topatu duzu historialean?
0: Ah, ez, zeladorearekin despistatu egin naiz. Baina datu orokorretan utxuneak baino ez ditu.
1: Lehen arretako txostena zerbait dio? Non topatu zuten, noiz?
0: Ea egon, Anboto mendiko kobazulo batean topatu zuten mendizale batzuek, plastikozko hondakinez egindako meta baten azpian. Baina ez zaukan identifikazioa girik eta ez zauka atzmarkarik.
1: Egia da, ez du atzmarkarik. Misterioa. Anbotoko kobazulo batean hondakinen azpian, hondakinez beteta.
0: Eta gutxienez, sei aldiz hilda.
1: Ba, nola baita identifikatu beharko dugu.
0: Zer iruditzen zaizu, deitzen badugu Anbotoko Mari.
1: Konforme. Amona Marikorok esaten zuen euskal mitologia kristautasunaren osteko asmakeria zela.
0: Nena izarritzen, zepena zure amona ezagutu ez izana. Datu basak begiratzen ari naiz eta ez dago Anbotoko Mariren arrastorik. Ez du aurrekari penalik, ez du ordaindu gabeko isunik, ez da ogasuneko zorrik ere, ez da administratiboki existitzen.
1: Espero gabeko kontuak non nahi. Begira, Coca-Cola lata baten zati bat atera diot este gorritik.
0: Ze basakeria. Zenbat denbora uste duzu daramala hilda?
1: Begira. Zigarrokin pila badok abiriketan. Norbaitek hautsontzi giza erabili izan balu bezala.
0: Eta nola egin dute zigarrokin horiek biriketaraino sartzeko? Ez du ebakidurarik inon, ez?
1: Bezalakorik sartzeko egindakorik behintzat.
0: Hau nobedadea. Entomologiakoak ez daude greban. Euren txosten bat heldu zaigu.
1: Abai, eta zer diote. Beste plastiko, lio eta lixibarekin, ez dakit hemen zomorrorik sortuko zen.
0: Ba, diotenez, gorpuak denbora luzea dara mailda, deskomposizio egoera oso garatuan dagoelako, eta hilberritako zomorroen arrastorik ez dagoelako. Aurkitu duten zomorro bakarra, Zofobas artratusa da. Eta literalki irakurriko dizut. Plastikoa liseritzeko gaitasuna daukan kakalardo mota.
1: Begira, supermerkatuko poltsa bat atera diot pankreasetik.
0: Eskatuko dut kontenedore hori bat ekartzeko?
1: Dena harritzen kakalardo plastiko jalea gorpuan agertzeak. Hemen sekulako oturuntza daukate.
0: Bale, baina orduan, noiz hil zen eta zein da heriotzaren kausa?

0: Hola, muchos. Se hace gorro que hiciste.
1: ¿Nola? Gorputegiko sukalderaino sartzea eskiez eta orain gure bizitza pribatuan ere muturra sartzen duzu?
0: Alati, zuri etxu zaino gau handizetako zule.
1: Barkatu?
0: Belaz, nik ez dago denporari galduteko kotileten zehitzen zuen zuen bizikrezetan. Bai hamburguesak, nachuek, cheese fries, onion rings eta batido bi eskatzen dagoen pertsoniek ezin dago zondogon.
1: Asier, hori dena eskatu duzu? K-vitamina gehiegi, ez?
0: K-vitamina?
1: K-vitamina, koipe vitamina da.
2: Zuek ez duzu esekula egun txar bat janariarekin hobetu?
1: Asier, oso egun txarra behar du izan zureak. Amona Marikorok ez izuna zaldu gula bekatua dela.
0: Bueno, beran dude eta mututeko. Asi que, anestesis emaien itxiko txuti hau, eta banue. Dara zeusi da bazte derra armado tenpatzue.
1: Ikusten, orain ulertzen duzu zerratik esan dizudan mila aldiz ezin zarela ona sartu?
0: Mila bidar, ez zu esan. Bai, tranquil, ze hamen kubun dauen trapotxo hartukot, eta ontze momentuen danak txiko garbi. Igarri bezu ingo.
3: Ez! Zapi horrik amoniako dauka! Miren, ireki lehioa! Ireki lehioa eta irten zaitezte mendik bere ala!
1: Listo! Arduz, ez gara turgo guai lehira, etorri!

0: Baina zeri begira geratu zara hor barruan. Amoniakoaren eta lixibaren erreakzio kloramina sortzen du. Gas toksikoa.
1: Ez da, ikusi dut korputze samarrez beteta, eta neuke kartxeko jatekun plastiko beran gainean, kei urtetan, da eske, ez dut zagin, ez zela reakziona.
0: Izan da dila, barruan osartzen zaren azken aldia.
1: Bai, bai, nire nator berriro. Ahi ba, hartu hau.
0: Zer da?
1: Sarrakuk pase bat injosten, esan dozten horren beste etorte madagien errezago, esala neuk patxartez bat okitxie. Bai, ez dut gure.
0: Nahiago nunez jakil. Baina, ze hostitan da bilasier. Asko lusatzen ari da barruan.
1: Guzu bile sartxie?
0: Ez ez, gasa toksikoa dela.
1: Bueno, kebapeko eskatzeko keie, baino txarrago ez da izango.
0: Asier, ondo zaude? Azertara maduzu hainbeste denbora hor barruan.
2: Gorpua salbatzen ahal egindu naiz, baina alferrik izan da.
1: Deie, ez da hilze egon ala.
2: Bai, lasai. Kontua da kloramina soza kaustikoa dela, eta horrek gorpuaren parte handi bat, erabat ondatu du.
3: Ez dago autopsiarik egiterik.
1: Hene ba, sedizen dut, eh? Ostia, zelako dieskalabru. Zeinen korputxik izen da?
3: Anbotoko Mari.
1: Zer? Euskal Herriko kali jainko zie?
0: Ez. Ez dakigun orden. Fitxean ez du izenik izan. Eta anboton topatu dutenez, ba, ala ditu dugu.
3: Ez dakidana da, nola zalduko dugun hau peritu txostenean.
1: Tranquil, seguru zo zerraldan egin. Txizartien.
0: Ez! Asier, handutzena eskutatik juntzegu.
3: Eta zer ez?

0: Ezkara sartu zarila. Sozor gusano tegin, bai, ikusi doten ingorputzetik urteten dan hori errautze bentanatik urteten, ezkestotzakin zerrekin.
1: Bale joa iztea, adibidez.
2: Lasai, ustazu, ea ize bolada bateko sorik eramaten duen. Andutz, ez duzu metxirorik izango.
0: Bai, klaro, klaro, lagun, hartu namen.
1: Zer egin behar duzu, Asier?
2: Amona Marikorok erretzen harrapatu nituen 17 urte nituela. Loki pakete osoa janarazi zidan, kaxa eta guzti. Baina nik banekien berak sekretuan bere gelako balkoian more zigarreta finak erretzen zituela.
0: Hala batzi, pentsatzen duzuela gune trastornota dauela, eh? Igual psikiatra bateri ditxu izazui.
2: Tranquil, ondo nago. Zigarreta amaitu, peritu txosten amaitu eta etxera joango naiz.
1: Lasai, nik lagunduko dizut. Heriotzaren kausa bat jarri eta kitxo. Lehen hauek aipatu dituzu. Odolustea, itomena, elektrokuzioa, pozoitzea, geldialdi kardiorespiratorioa eta buruzurreko traumatismoa. Zein jarriko dugu?
2: Denak.
0: Ja, zein izan da heriotzin kausie?
2: Denok.
1: Bale.

De Rigor Mortis, Ulumediak EITB podcastentzat ekoitzi duen soinu fikzio bata, eta Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu da. Tabakalerak eta EITB kantolatutako audiogile berriak euskarazko soinu fikzioaren garapenerako deialdiaren irabazlea izan da egitasmo hau. Besteak beste, honako aktoreek parte hartu dute. Asier Ormaza, Miren Gaztañaga, Jonander Errasti eta Bikoizlari Euskaldunen Elkartea. Aktore zuzendaria Anartzu Azua. Artea Laida Ruiz. Soinu diseinua Jon Gartzia, Alai Ormazabal eta Oier Arantzabal. Soinu banda originala Rafa Rueda. Gidoia Xabi Paya. Zuzendaritza Oier Arantzabal. Atal guztiak entzungai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.

0: entzun hori. Unlun Media. Euskadi Irratia.
1: Uin Ultramoreak, Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.

0: Kaixo, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
0: Eta kaixo, entzule Maiteok. Eta egoiz, gure teknikari Maitea eta Fina, zurire bai, kaixo.
1: Kaixo, Fina, plastiko Fina bezala, ez da, Ana?
0: Bai, ze, aurrenatuko aldeu gaia, kantatuko deu?
1: Venga, kantatu dezagun. Dicen...

0: con él.
1: Ba, bai, hori. La Rua taldea.
2: Ondo kantatu deu, Bai. Nik uste algoritmoa konturatuko dala ze kantadan eta zensuratu egingo gaitu. Bueno, asmatuko zuten honezkero zein dan gaurko gaia.
1: Bai, plastikoa behintzat bai, ez da? Honek esaten du hori. La Rua taldean pozoia duzula diote, izan ere plastiko finez egina zaude. Ukimen jainkotiarra duzula diote eta ukitzen zaituenak arekin geratzen dela. Ba, hoxe, gaia da? Plastiko zenoa.
2: Plastiko zenoa, esan behar dut, oso kontzeptu polita dela, eh? Ezta?
1: Bai, kosta mitzaizu.
2: Bai. Bueno, bazpa ere, baten bat siestatik esnatu baldin bada orain, txe edo orain dik ezpadu goizeko kafea hartu, ezta? Gu gaur beranduago hartu dugu eta konturatu gara, ze efektu daukan kafeinak gugan.
1: Bai, drogazalea gara.
2: Bai, guztiz.
1: Kafezaleak.
2: Bai, kafeina dependenteak.
1: Bai.
2: Baten bat egoera horretan baldin badago, azalduko diogu, hitzori, kontzeptori, nola bururatu zaigun, ezta? Plastiko zenoa izan daiteke, plastiko gehi ozeano, adibidez?
1: Hori da definizio deskriptibo bat. Baina izan daiteke baitare, aro geologiko baten izena.
2: Hain zuzen.
1: Ba, orlo zenoa dagoen bezala, eta oraingo honi antropozenoa deitzen dioten bezala, ba guk plastiko zenoa deituko dira.
2: Aber, baten bat igual ez dago familiarizatuta aro geologikoekin, jakintza zuen, ere partez, danak zeno bukatzen diala. Ba, hau ere, guk honi plastiko zeno deitu diogu. Eta nik uste ez dago lain beste esplikatu beharrik, zergatik aukeratu dugun gaia, ez da?
1: Ba, ez, deno jakingo dezue ditxosozko ale, pinporta, bolatxo, pelet edo mikroplastiko hori jarri digutela gaia, eta ezin izan diogu ies egin. Beraz, bai, hortik abiatuta, plastiko zenoa aztertuko du Uin Ultramorez.
2: Hori da, baina aurretik, albisteak!
3: Albisteak!

0: Berria ba, ona hemen titularra. Norvegiako legebiltzarrak itsasondoa arakatzea baimendu du, ikusteko ea baote dauden meatzaritzarako aukerak. Zientzialariak eta ingurumen erakundeak baimen horren kontra daude, baina gobernuaren esanean urpeko meatzaritza beharrezkoa da autoelektrikoen baterietarako eta beste gailu elektroniko batzuentarako, ba funtsezko mineralak lortzeko, adibidez, kobaltoa eta manganesoa. Zientzialariek ordea ohartarazi dute ekologikoki kalte itzulezinak eragingo lituzkeela. Norvegiako egitasmoa paradoxikoa ere badela nabarmendu dute aditu batzuek. Hain zuzen, gailu elektroniko hiek elementu garrantzitsua dira karbono isuria gutxitzeko hartzen ari diren neurrien barruan, baina Europako Akademietako Kontseilu aholku emailearen ustez, baieztapen hori iruzurtia da. Eta gainera, lehorreko baliabideak banaikoak dira metalen beharrak asetzeko. Hortaz, ikusiko dugu zertan geratzen den kontua, baina ez da broma, herrialde gehiagok ere badituztelako horrelako asmoak. Eta oraindik, ikerketa gutxi egin badira ere, garbi dago kalte ekologikoak oso larriak izan daitezkeela.
1: Boa, emakumia, plastikoekin nahikoa ez eta aurre badaukagu orduan.
0: Bai, bai, eta non eta Norvegian gainera, eredutzat hartzen diren herrialde zibilizatu eta ekologiko horietako batean. Ezin zara inorekin fidatu, Ana?
1: Ai, nerekin bai, ez da, nerekin fidatuko zara, ez?
0: Segun zertako.
1: Bai, behitu. Ekarri dudan albiztau adibidez, ondo kontrastatuta dago eta gainera gubiok lehendik ere bagenekien.
0: Bueno, orduan fiatzen naiz.
1: Bai, kontu da guain zientzialari bai estatu dutela eta Nature and Aeroscience aldizkari jan argitaratu dutela. Eta zer da? Ba, frogatu dute, amatasunak aldaketak eragiten dituela garunean. Eta izena ere eman diote fenomeno honi. Matresentzia.
0: Matresentzia? Orain denari izen bat jarri behar zaio. Bueno, guk ere plastiko zenoa asmatu dugu, ez da? Eta beraiek, matresentzia. Euskaraz igual, amazentzia izan beharko genuke?
1: Ez aki galdetuko diegu, ez?
0: Eluiarrizkuntzako lankidei galdetuko diegu, zeitzen sorrera, hitzak nola erditzen dituzten ikustea, benetan gauza bitxia da, ipatu izan dugu hemen. Bueno, izena duena badenez, hori ere izango da. Eta ze aldaketa, ez da? Galdetu berko izut, ze aldaketa eragite ditun?
1: Beira, uste izatekoa den bezala, aurdunaldian jada nabarmenak dira aldaketak garunaren anatomian, aurdunez daudenekin alderatuta. Uh-huh. Adibidez, arretaren sare neuronalak aldatu egiten dira. Baina erditu ondoren ikusi dute, sare horiek lehengo egoerara itzultzen direla. Hau da, antolatzen dira bestera batera, arreta jartzeko, benetan bai, importanteak diren gauzatan, bai, momentu horretan bai, galunak erabakitzen du, fokuan unjarri eta sareak bideratzen ditu, eta gero ja, berriro ere, desegiten dira eta itzultzen dira lehenoko konexioak eta egitera. Uh-huh. Beste aldaketa batzuk aldiz, horiek ja betirako gelditzen dira. Ja, behin ama izan zarenean, ja, konexioiek, ja, betirako gelditzen dira. Eta ikusi dute baita ere, hor gertatzen diren aldaketa batzuek, badutela zerikusia, erditu ondorengoko depresioarekin.
0: Ara.
1: Bai, eta oraindik ere badaukate asko aztertzeko eta ikertzeko, baina argi utzi nahi izan dute, ez dela existitzen, mommy brain edo, gutxi ezpentonuan amatxoren buru lausoa edo, deitzen zaion hori, despisteak, eta izaten dituzula orden zaudenean, eta...
0: Ja.
1: Hola, parrez bezala hartzen dela.
0: Bai, bai, hombre, despisteak. Aber, zuk daukazu pertsona bat, gizaseme bat, gainera, bi piezatan etortzen dela, alde batetik burua, beste batetik gorputza, zutaz dependitzen duela guztirako, ez da? Amar minuturo zoazela arnasa hartzen duen ere ikustera, nola etzera beste gauzekin despistatuko, ez da?
1: Bueno, hori, karunean ere, horrela egokitzen da, formateatzen da, eta horixe da ikertu dutena eta ditu diote matresentzia.
0: Oso ondo, egunero ikasten da zerbait eta guk ere ikasi dugu, zehoz errez da?

0: hau adibidez Martin Etxauri txori ikasi diot. Txok, teknologia erabiltzen du bere artelanetan, eta oso kritikoa da adimen artifizialaren erabilera orokor eta komertzialarekin. Ingurumenaren alderdiak ere asko kezkatzen du, eta lehendik ere banekien arren adimen artifizialeko programek energia pila bat kontsumitzen dutela, txori esker datu esanguratsu bat ezagutu dut, kontsumo hori zenbaterainokoa den.
1: Bota!
0: Ordoa, adimen artifizialeko programa baten bidez irudi bat sortzen dugun bakoitzean, mugikor bat kargatzen adina energia kontsumitzen duguana.
1: Bua, ba, hueto nengoen jakin gabe, eskerrik asko atxo hori bai, informazioa emateagatik, baina ibili gara, ba, gizun jauteria guantxe, hor probatzen, zertaz mozorrotu eta gure buruaren irudiak egiten adimen artifizialeko programa batekin.
0: Benetan?
1: Eta nik ezakizen bat mobilekaratu.
0: Baina ze kuadrilla frikia zarete.
1: Ja, baina... Honek esan nahi du, pentsa zenbatera nio...
0: Indiriaz diot, eh?
1: Ja, ja, baina guen jakinda hori, ze lorratz utzi dugun ez da.
0: Bueno, hori egia da, baina claro. Ez da egia hobeto zen dela jakin gabe, ez da? Bueno,
1: ja, hobeto zen... nengoke egin izan espanu. Horrek esan nahi du, zenbatera nio erne egon behar dugun, beti espiritu kritikoa, piztuta izateko,
0: bai, baina
1: ez despistateko.
0: Ez gaude jendeari esateko zer egin behar duen, edo zer ez duen egin behar.
1: Ez egin eretzako ari nahi zezaten.
0: Hori da, jakin, zuk egiten duzun honek, kontsumo energetiko bat duela, zehazki hori,
1: bai.
0: Eta hortik aurrera, ba erabaki, beharrezkoa denean erabili, behar bada ez erabili hainbeste, bueno, ba, norberak ikusiko du.
1: Ba, gure frikikeria, bueno, uste, bazertzeko moduka zela, baina, bueno, nik ere badaukat egunero ikasten da zerbait, atal honetarako zerbait, ez da, egunero ikasitakoa, gaineran ikaspaliti dakit, baina lehengoan konturatu nintzen, ba, batzuek etze dukatela arrastorik ere, eta pentsatu dut, ba, emetxe botako dut. Eta da, zuk bai ikusi duzu alaitz. Urertzean, itxasertzean, aizea dabilenian, eta hola itxasona hasia dagoenean, batzutan sortzen da apar horixka
0: bai.
1: Bat, ez da?
0: Balian baba.
1: Ba, hola deitze, kere txikitan, eta hori ba, kutsadurarekin eta lotzen du jendeak, ez da, ba, bueno, xaboia edo detergentea delakoan, ba, bueno, kontua da, ez dela berez kutsadura, o ez behintzat derrigor, gehienetan izaten da, hemen gure kostatan, materia organiko asko dagoen seinale, eta mikroalgak eta dauzkaten proteinak eta aizearekin irabiatu egiten dira, mugimenduarekin eta
0: bai.
1: Arrautzaren txuringoa jartzen dugunean elur puntua.
0: Bai. Ba, nik ere nekien horregatik zela, niretzat, bai ematen din nazka pixka bat, esan behar dut.
1: Bai, ez hau gauza itxura erakargarria, baina hori da, azken finean da,
0: materia organikoa.
1: Txuringoa arrotzen dugunean bezala, ba, hor dauden algak eta mikroorganismoa.
0: Eta ez da desoreka bat dagoela eta materia organiko gehi egi dagoela, ez.
1: Ez,
0: fenomeno natural bat da, eta ez zailo kasoin behar. Ah, bueno, ba, nik ere enekien,
1: Nik... Kustat, egunero ikasten da zerbait.
0: Egunero ikasten da zerbait, eta hemen uin ultramoreaken, behintzat, bi astez behin ikasiko duzu zerbait. Nik Twitter edo Ixa, sare sozial apartxu eta batzuetan kutsatu horretan ikasi dudan kontu bat ekarri dut. Eta da, katuak beste predatzaileak baino arriskutsuagoak direla desagertzeko zorian dauden espezie batzuentzat. Egia esan, atentzio eman dit, ba hor Twitterren, Instan eta sare sozialetan orokorrean, ba, asko maite ditu delako jendeak katutxoak, ez da? Katua da,
1: bai.
0: Gure sare sozialetako maskota, ez da? Eta egia da, ba, zabalduta dago, ba, kaleko katuak arazo handia direla, eiztari bikainak direlako, eta egokitzeko gaitasun handia dutelako. Eta horrez gain, oso dieta aberatsa dute, denetarik jaten dute. Xaguak ez ezik, edo xaguak baino are gehiago, harrapatzen dituztelako, txoriak, sugandilak eta beste animalia batzuk. Ba, orain ikusi dudan ikerketa horretan frogatu dute 2084 espezie jateko gai direla katuak, eta hoien artean 350 espezie ja desagertuta daude edo desagertzeko arriskuan. Orduan,
1: bai, katuak. Bai, katutxoak ondo, baina, bueno, ni, hau, ja, aspaldikoa da, baitaritza ikasi genuenean ere oso garbi utzi ziguten, ez direla etxetik atera behar, etxeko katuak, eta gaina komeni dela antzutzea edo pentsatzea hor kontu zibiltzea. Eta ez da oso zaharra, hegoaldean, ja legea dago, ba, behartuta zaudela etxeko katuak antzutzera, eta iparraldean ez da legez derrigortuta ez zaude, baina, bueno,
0: Komenigarria dela, jakin ezazue.
1: Kontrolatzia.
0: Bai, bai, delako, predatzaile bat, katua, bueno, katua da, espezie bat, gu baino...
1: Asko zarrakastatxoa guaa. Bai. Antartidan izan ezik, leku danetan dago.
0: Bueno, ba hori ere ikasi dugu, ez da? Orain gain nagusira pasako gara?
1: Bai, guazen, guazen.
2: Uin ultramoreen begira da.
0: Egoitza hemen ondo etorriko zen, olatuen soinua entzutea, baina ez izatea hola txegin egia, ze gaia ez da bat ere paradisiakoa, ez da? Ez da Riviera Maiako irudi bat.
1: Banik ezak Riviera Maian zentzungo den, baina soinu honekin egoiz asmatu duzu, eh? Ia, ia, ikusire egiten ditut plastikozko aleak ondartza da iristen.
0: Hala ere, argi utzi behar dugu, aurrena Galiziara, gero Asturiasera eta pixkanaka Kantauriko kosta osora zabaltzen ari diren bolatxo horiek, ez direla iristen diren lehenengoak. Aspaldiko arazo bat da, baina orain, edabideetara ere iritsi denez, ba aprobetxatuko dugu gaia Uin Ultramorez aztertzeko.
1: Eta aztertuta zer ikusi dugu? Azteko zer diren ale horiek. 2-5 milimetro arteko esferak dira eta plastikozko objektuak egiteko lehen gaia dira. Batez ere polimeroz osatuta daude, ba, polietilenoa, polipropilenoa eta
0: polikarpoa.
1: Oe, bai. Baina gehigarriak ere izaten dituzte tartean eta entzuna, Uin Ultramorekiko babesgarriak.
0: Nola?
1: Bai, eguzkiarekin ez ondatzeko, gutaz babesteko. Ez dute nahi.
0: Armadurak egiten dituzte plastikozko, polipropilenozkoak gutaz babesteko. Oso gaizki iruditzen zait, oso gaizki.
1: Ba hori da plastikozko gauzak, ba, eguzkiarekin ez ondatzeko, Uin Ultramorekiko babesgarria dituzte. Eta baita ere, sua baldin badago eta sua errez ezartzeko, ez erretzeko, sugar atzeratzaileak ere badituzte. Aha. Eta horrelako gehigarriak izaten dituzte.
0: Aha.
1: Iraunkorrak dira, gehienak flotagarriak, ez dira disolbatzen, ez emulsionatzen, ez biodegradatzen.
0: Hortxe gelditzen dira.
1: Ba, bai.
0: Ba, osagai eta ezaugarri horiekin oso kaltegarriak dira itsas faunarentzat eta ingurumenarentzat. Batetik, arrainek eta itsasegaztiek janaria direlakoan, ba, irentsi egiten dituztelako, eta maiz, buxadurak eragiten dizkiete digestio aparatuan. Eta bestetik, gehigarri horiek toksikoak izaten dira. Asko, hormona disruptoreak dira, hau da, hormonen sistema asaldatzen dute, eta horrek, ba, ondorioak ditu metabolismoan eta sistema askoren funtzionamenduan.
1: Ba bai, eta ez die bakarrik eragiten hegazti eta arrainei, gugana ere iristen dira ondorioak. Gu baikara kate trofikoaren azken kate begia, bakizu. Arrain handiak txikia jaten du eta gu gara arrainik handiena.
0: Gu gara arrainik handiena, bai. Hori da.
1: Gainera denborarekin ale horiek bestelako konposatuak eta mikroorganismoak ere ebiltzen joaten dira eta batetik bestera eramaten dituzte. Adibidez, frogatu da, bakterio erresistenteak edatzeko garraio bideetako badirela uretako mikroplastikoak bai itsasoan, bai ibaietan.
0: Vamos, una joia mikroplastikoa.
1: Bai. Ezta? Bai. Dana ona,
0: bai. Hala ere, orain arte ez badugu askorik entzun honi buruz, izango da ez delako oso ohikoa, ezta? Plastikozko aleak galtzea itsasoan, ezta?
1: Ez da gertatzen.
0: Ba hori uste baduzue oker zaudete. Ez dut uste hori uste zenutenik, baina...
1: Baten batek uste izango balu, ez da hola.
0: Oker dago. Leku askotan, aspalditik ari dira, ohartarazten, arazonen gainean, adibidez, ba, Tarragonan eta Kanariaru arteetan, ez da, plastiko industria oso ondiak daudelako. Azkenean, iaz, Europako Batasunak neurri sorta bat proposatu zuen aleen kutsadura murrizteko lurreko garraioan eta fabriketan.
1: Proposamen horiek araudi bihurtzen badira eta betetzen badira, neurri batean murriztuko da arazoa, baina pixka bat bakarrik, ez baitute kontuan hartu itsas garraioa. Oso erraza izango litzateke adibidez, aleak daramaten poltsak ez izatea auskorrak, oraingoan gertatu den bezala, istripu batean karga galduzkero gutxienez, ez edatzeko.
0: Baina hori bururatu kostitzaien, ez da?
1: Ikusten duzu, ez da horrelako hori gertatu, eta alare, ba, itsasoan dagoen plastiko ia guztia lurretik iritsi dara. Azken finean, plastikoen kutsadura murrizteko neurririk eraginkorrena, benetan eraginkorra den bakarra, hau da. Ez ekoiztea plastiko gehiago. Ta punto.
0: eta punto. Eta hau diozu, horrela, besoak astinduz goraka, ez da?
1: Hain da evidentea, ez? Begibistakoa da?
0: Ba, begibistakoa da, baina ez gabiltza oso fin. Urtetik urtera, plastiko gehiago ekoizten baita munduan, eta horretatik oso gutxi da birziklatua. 2021 batean adibidez, sortutako plastikoen 90% pasa, jatorri petrokimikoko material birjina egin zen. 108 baino etzen egin material birziklatuarekin, eta soilik 1,5% egin zen material biologikoarekin. Horregatik dagoa inpozik plastiker.
1: Plastiker.
0: Zea, pirritxe eta porrotxekin ertetzezan bilano bat, nahizula ozeanoa zikindu. Plastikoa, zabortegi bat,

0: bere plastikozko uartean.
1: Claro, gaiztoa beste bat da, ez da, han, plastiker.
0: Bea da gaiztoa.
1: Claro, claro, eta gu kontsumitzaileo, ba, bueno, nola jartzen diguten hor paketearen kanpoan birziklatzeko ikurra, txintxo, hartu, bere izten dugu, botatzen dugu, dagokien edukiontzira, pentsatuz, noski, ba, gero hori, jungo dala, birziklatzera, eta horrekin, ja, jazta, ez da, gu korre, ja ez daukagu, ardurari, hortik aurrera zer.
0: Ba, gure itxaropena zen plastiko horrek plastikozko beste gauza batzuk egiteko balioko zuela. Horretarako bereizten dugu, ezta? Baina lehen esan dugunaren arabera plastiko gutxi bideratzen da horretara. Zer gertatzen da gainerakoarekin? Ba, 165a, ana, errauskailuetan erretzen da, edo zabortegietan pilatzen da. Eta 122 berriz, edo nora botatzen da, edo kontrolatu gabe erretzen da.
1: Ba, panorama honen aurrean Nazio Batuen erakundeak plastikoen gaineko hitzarmen bat proposatu zuen eta aurtengo urtea 2024 bukatu baino lehen espero dute herrialdeek onartzea eta sinatzea. Plastikoen biziziklo osoari erreparatuko dio eta juridikoki lotesle izango omen da.
0: Hori dena oso ondo dago, eta ez dut gainera adurtxarrekoa izan nahi, baina Nazio Batuen webuneak berak, hitzarmen horren berri ematen duen horrian esaten du, klimaren Parisko hitzarmenaren parekoa izango dela. Hortaz, konfiantza guztia ematen
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, ez da, hain da, ona hitzarmen hori.
0: Bueno, esan behar da, Parisko hitzarmen hori erreferentziazkoa dela, berotze globalari buruzko biltzar, egitasmo eta barretan, eta ia, herrialde guztiek sinatu zuten, baita horrelakoetatik kanpo geratzeko joera duten batzuek ere, adibidez Txinak eta Estatu Batuek.
1: Bueno, Trump gero atera egin zen Trump.
0: Bai, Trump atera egin zen akordiotik, gero Biden berriro sartu egin zen, baina total zertarako. Hitzarmenean jaso zutenez, helburua zen mendearen amaierarako munduko bataz besteko temperaturaren igoera 2 gradutik berako izatea eta albada gradu bat eta erditan geratzea igoera hori, aro industriala hasi aurreko temperaturarekin konparatuta. Ba, mendearen laurdenera ere ez gara iritsi eta gradu eta erdi hoiek ja harrapatu ditugu ia.
1: Ba, bai, eta ez da oso itxaropentsua orduan. Ba, sinatu ez da hitzarmen bat parekatzia betetzen ari ez den hitzarmen batekin
0: bai,
1: ez da.
0: Bai, bai, honekin egingo dugu bestearekin egiten ari garen berdina. Bueno, ba, zorionak, ekipo.
1: Ondo, lehen olakoei paper guztia deitzen zitzaion, hemendik aurrera plastiko guztia deituko diogu.
0: Bueno, plastiko guztia, oso kontzeptu polit, bai, bai, asko gustatzen zait.
1: Egoitzegoi, zartu.
0: Tutun pat, plastiko guztia. Oso ondo dator gaurko gaiarekin. Bera,
1: txiste txarrorekin, bega, ja, guazen bukatzera, guazen.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Bueno, ea egia den, gezurra den, orain esango dizudan. Hau, ana, ze seguru ikusi duzula, bueno, ez dakit zure algoritmoak ze gauza kultur eta zientifiko eskaintzen dizkizun, nireak txokeiak besterik ez dizkite eskaintzen.
1: Norberaren abigazioaren arabera. Bo.
0: Eta orain goan hau irakurri
1: du.
0: Ea ba, aluminiozko paperaren alde matea, beroa gordetzeko da, eta distiratsua berriz, hotza gordetzeko. Hortaz, segun eta zer tapatu nahi duzun zilarrezko paperarekin, adi egon behartzara alde bati edo besteari.
1: Nekan arrastorik ere, hori izuk ikusi duzu horrela zabalduta.
0: Bai, eta gainera galdetzen dute, noiz enteratu zara hontaz?
1: Ez enteratu, eta gainera seguru gaizki egiten dudala. Nik ez begiratu ere egiten.
0: Ez duzu gaizki egiten, Ana Maitea hori gezurra delako.
1: Aizkerrak.
0: Bueno, gezurra da, ez dauka inongo oinarririk. Alde bat distiratsua da eta beste amatea da produkzioaren ondorioz.
1: Ah, fabrikazio prozesuan, ba horrela egiten dituzte, eta jaz.
0: Bai, alde bat pulitu egiten dute, eta bestea ez. Eta zuk bokailua bildu dezakezu, nahiago duzun.
1: Politiago gelditzeko ez alde batetik bai.
0: Hori da, hori da. Hortaz lasai egon, eta jarraitu horrela.
1: Bale. Ba, posten naiz, baina, ea, zuk badakizun hau, frogatuta dago, etxeko animaliek eragin onuragarria dutela, adineko pertsonen osasun psikologikoan.
0: Egia. Seguru nao, ikerketak indituztela horren inguruan, ze animaliak maite ditugunez, pues, danako dia onak, eta adinekoekin, ba ezakit, bakardadeari aurre egiteko edo izango dute onuraren bat.
1: Badauka logika, nola ez, eta esan duzun bezala, bai, ikerketak egin dira eta gainera asko egin dira. Hainbeste egin dira, batzuetan emaitza horixe izan dela, onura ekartzen diela, baina beste batzuetan kalte ere eragiten dutela ikusi dute. Ara? Adibidez, estresa sortzen diete eta frustrazioa ez badira gai ba txakurkumea ezitzeko esate baterako edo ez badaukate beren portaera zuzentzeko aleginda ere ez badute hori lortzen edo ezin badituzte atera kalera ba eskatzen dutenean.
0: Hombre, eta hori ere egia da, eh? Amonari txakurra ekarriko diogu bakarrik sentitzeko eta gero goizeko zazpitan atera behar du txakurra.
1: Bai, bai, ba, lan handia ematen dute eta zaindu egin behar dira eta batzutan bazure buruarekin ere nahikoa duzu eta ez da beti onerako izaten. Orduan, eragina izan badute, baina ez dago evidentziarik onerako denik.
0: Ara, rapatu nauzu orduan, Ana. Bueno, ea zer diozun honi buruz. Nahikoa da, jarduera bat 21 egunez jarraian egitea, ohiturazkoa bilakatzeko eta alegin kontzienterik gabe egiten jarraitzeko. Adibidez, 21 egunez kiroldegira joan edo 21 egunez barazkiak jan.
1: Tontakeria da, pero seguro que zurra dala. Eta baten baten negozio ingo du, hau egia dala, sinestarazita.
0: Ba, ez daukat negozioen berri, baina ez da egia. Ez da egia. Sinesmen faltsu bat da, ere nahiko zabalduta dago. Buah. Eta, bueno, pues zuk 21 egunez joaten bazara kiroldegira, zorionak. Zu 21 egunez joan altzara kiroldegira.
1: Jarraian?
0: Jarraian.
1: Noiz ez? Ez. Bueno, baina asmorik ere ez daukat. Normalia gauza asko dauzkat egiteko eta...
0: Bueno, ba, bai, beste, baina seguru nago, 21 egunez jarraian irakurri duzula, liburu.
1: Ah, ja, vale.
0: Ez da? Orduan, hortaz, esango genuke, irakurketa zure zure ohitura bat dela, zure habito bat, ez da? Vale. Ba, ni hor gehiago kezkatzen hau adibidez, erretzeari uzten diozunean, pentsatzen duzu, 21 egunez erregabe egonda, ja desintoksikatuta zaudela, ja ez erretzailea zarela, eta jende askori gertatzen zaio, bai, zain zaude, ez da, 21 egun horiek pasata, epifania moduko bat izango duzuen, eta bingo, yes daukat, ez naiz gogoratzen honekin. Eta zain zaio, bai, zain zaude, ez da, 21 egun horiek pasata, epifania moduko bat izango duzuen, eta bingo, yes daukat, ez naiz gogoratzen honekin.

0: riskua? Ba, ez dakit, evidentziarik dagoen edo ez. Horrela evidentziarik gabe, baietz esango nuke, ezta? Ba, izan ditzaketela, ezta? Ondorio psikologikoak ere. Horrelako janariek?
1: Ba, badaude ikerketa pila bat erlazioa badagoela erakusten duena, ez da? Janari ultraprozesatuak eta depresioaren artean, kontrakoare izan daiteke kausa efektua, ba, zure premituta bali mazaude gogo gutxe eukiko dezu baita jateko ere, azteko, eta igual edo zer gauzakin, ez?
0: Bai.
1: Konformatuko zara, eta gainera gogo gutxi izango duzu erosketak egiteko janaria prestatu eta hori dana, baina, bueno, ikerketa bat egin dute hola niko txukuna, erakusten duena, justu, erlazioa egon badagoela, hori dala gainera, alegia, janari ultraprotesatuak eramaten zaitula depresioa izateko arriskoa areagotzera, eta hori bikoiztu egiten du gainera, arrisko hori, bueno, bastante...
0: Ba, ze interesgarria, ez da? Ze azken aldian asko hitz egiten dugu dietarekin, alegia bai. Jaten dugunarekin, ez dieta egitearekin, jaten dugun horrekin dugun harremanaz, nola relazionatzen garen janariarekin, ze askotan dago hor errua, ez da, bai. Hau ez duen jan behar, eta bueno,
1: bai, bai.
0: Nola ez duzu deprimituta bukatuko?
1: Bai. Edo konpentsazio kausa horiek ez da.
0: Hori da.
1: Bola da txarra pasatzen ari naizen jango dut ordua.
0: Behintzat, behintzat.
1: Nere buruari emango dio baimena bai. Jateko zerbe bak izula zaizula komeni.
0: Bai, bai. Ba, oso interesgarria. Eta gai hontaz, gehiago hitz egingo dugu beste atal batean. Zeiru itzen.
1: Ba, igual uin ultramorez aztertuko dugu horrela pixka sakon.
0: Oso ondo. Gaurkoz behintzat bukatu dugu ana.
1: Ja?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Baina ze azkar.
0: Tita. Bai, bai, bai.
1: Ze azkar pasatzen den denbora zure ondoan. Mira, kantuan balda.
0: Gainera kantuan, ai, ama.
1: Azkar.
0: Jendeak entzuteari utzi dio, ama, seigarren minutuan, zei, da, senyora, hau kantatzen.
1: Ze, pirritxo eta porrotx, gu maite ditugu, eta mari mototx ere, bai.
0: Eta mari mototx ere, bai. Eta mari kalambre.
1: Mari kalambre.
0: Ez da guztien du? Bueno, ba, eskerrak, egoitze txebeste aduriz, plastiko fina baino finagoa den teknikari honi.
1: Bai, bai, plastikoa baino asko zere finagoa.
0: Eskerrak zuei denoi, omen txegotea batik, eta urrengo atalera arte.
1: Hori da, urrengo arte aio.
2: Uin Ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webgunean eta ohiko audio plataformetan. Uin Ultramoreak.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostian ordu gutxi batzu barru hasiko da aste nagusia, alderdi ederreko kainoikadarekin artilero kantatuz eta kainoikadaren hotsarekin emango zaio hasiera aste nagusiari urte osoan zehar kultura eta tradizioa sustatzen duten Donostiako dantza taldeak izango dira aurten protagonista. Herritarrei dantza egiteko gonbitea egin diete urrenez urren Juan Luis Unzurrunzaga eta Ane Ubarretxenak.
2: Eta placer bat izan daiteke denak elkarrekin horrela